0: אשר אתה, שיש לפרש זה שהאדם לומד אפילו שלא לשמה, המאור שבא מודיע לו שהרצון לקבל הוא הגורם לכל הרע, שהוא המפריע שתהיה יכולת לאדם לקבל טוב ועונג הזה, מה שיש ברצונו יתברך לתת לנבראים. והמאור שבתורה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מודיע להאדם אשר אתה. ובזה גם כן יש לפרש. מדוע אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל להרגיל את האדם בעבודה דשלא לשמה ולא בלשמה? וזהו מטעם שהעניין לשמה מגלים להאדם על ידי שמקבל מאור התורה. נמצא ממילא שאם הוא לא עוסק בתורה אפילו שלא לשמה, מאיפה הוא ייקח מאור התורה? לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בשלא לשמה. ובזה נבין מה ששאלנו. מי יודע אם כבר זכו לחוכמה יתרה, שכבר מותר לגלות להם את העניין של לשמה? התשובה היא, המאור שבתורה יודע כמה הם מתפעלים ממאור התורה. בשיעור זה יש יכולת לגלות להם את העניין של לשמה. ובזה נבין מה שאומר הרמב״ם שמגלים להם מעט מעט, שהפירוש הוא היות שהעניין לשם שמיים, פירושו לא לתועלת עצמו, ואדם צריך להרגיש מהו שלו לצורך עצמו, וזה מגלה לו המאור התורה. לכן כל פעם המאור מגלה לו את ערך הרע שיש ברצון לקבל, כי על ידי המאור שאדם מקבל מהתורה הוא רואה כל פעם קצת רע שיש ברצון לקבל. וזה שאומר מגלים לו מעט מעט, והעניין רע מתפרש בבית אופנים. א', מהו טובו של הרע? היינו, כמה האדם מפסיד על ידי הקבלה לתועלת עצמו. ב', כמה שהגוף מתנגד לעבודה די להשפיע. ובית אלה, האדם מקבל מהמאור שבתורה מעט מעט. וזה שאומר מגלים להם מעט מעט רז זה. היינו, שעל ידי המאור שמקבל מבחינת התורה דשלא לשמה, הוא בא לידי גילוי של בית דברים כנל. היינו, שיעור הרע הנמצא ברצון לקבל, שיעור התנגדות הגוף כל פעם במידה מרובה, שהאדם רואה בכוחו להתגבר. וזה שאומר מעט מעט, זאת אומרת שכל פעם המאור מגלה לו, שזה נקרא שאי אפשר לגלות לו בפעם אחת כנל. ובהאמור נבין מה ששאלנו. מדוע אומר הכתוב שדווקא על ידי רשעת הגויים זכו לירושת הארץ? והטעם הוא כנל, כמו שהבטיח השם לאברהם, שבאופן זה, היינו שעם ישראל יסבלו גלות מצד המצרים, כלומר כל אומות העולם עם כל מידות הרעות שיש בהם, הם רוצים לשלוט על עם ישראל. ועם ישראל רוצים דווקא לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת 70 אומות כנל. אז מורגש להם חיסרון, והם יראו שאין בכוחם להתגבר עליהם. ואז יהיה כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. אז השם ייתן להם העזרה הדרושה לזה. והוא כנל, שכל פעם הם יזכו לבחינת נשמת הקדישה. וזאת תהיה הסיבה שבני ישראל יצטרכו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שהם יקבלו זה מתוך הכרח, היינו להציל את עצמם משליטת אומות העולם. וזה שכתוב כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. כלומר, שדווקא על ידי רשעת הגויים יש יכולת שהשם יכול להורישם את ארץ ישראל כנל. כי הרגשת הרע, בזמן שמגלים שהרע הזה הוא המפריע להגיע להתקרבות השם, כי רק זה חסר לנו. כי עניין קירוב ורחוק ברוחניות הוא עניין השתוות הצורה. ובזמן שיש השתוות הצורה בין אור לכלי, אז האור מתלבש בהכלי. לכן הרגשת הרע, הנקראת רשעת הגויים, גורמת צורך להתפטר מהרע. ואז האדם מתחיל לטהר עצמו מבחינת קבלה לעצמו. ואז הוא רואה שאין זה בידו. ואז מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמת הקדישה. כלומר, שכל פעם שמקבל עזרה מלמעלה, הוא על ידי שנותנים בחינת נשמה. נמצא שהעליות והירידות הן הסיבה הגורמת צורך ורצון לקבל את ירושת הארץ. וזה שאומר שהסיבה היא מטעם אשר נשבע השם לאבותיך, שפירושו לא שהסיבה מטעם שנשבע לאבותיך, מטעם זה הוא נותן להם את ירושת הארץ. ושאלנו, הלא חז"ל אמרו על מה שכתוב, בראשית אין ראשית אלא ישראל. נמצא שהכל היה בשביל ישראל, ולא מטעם שבועה שנשבע לאבות, אלא שיש לפרש, כשבני ישראל יהיו מוכשרים לקבל את ירושת הארץ, היינו שיהיה להם צורך לירושת הארץ, מטעם כמו שאומר, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישם מפניך, זאת הסיבה שבני ישראל ירשו את הארץ. ידוע שהארץ נקראת בחינת מלכות, שמלכות נקראת כנסת ישראל, מטעם שהיא כונסת בתוכה כל מה שיש בזרנפין, הנקרא ישראל, שזה נקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתה. שעל ידי הייחוד הזה מושפע שפע לנשמות. כל זה בא מתחילת מחשבת הבריאה. כדרשת חז"ל, אין ראשית אלא ישראל. זאת אומרת, מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, הכוונה על בני ישראל. רק, באיזה אופן הם יקבלו את הטוב והעונג? על זה בא כתוב להודיענו שהסיבה העיקרית שעל ידו הם יהיו מוכשרים לקבל היא ברשעת הגויים כנ"ל. וכמו כן, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, שעניין ירושת הארץ הוא כמו שהודיע לאברהם, בזמן שאברהם שאל במה אדע כי ירשנה, שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שבני ישראל יהיו בגלות, שהכוונה היא ברשעת הגויים כנ"ל. ובאמור יוצא שאין האדם יכול לעלות במעלת הקודש אם הוא לא מרגיש חיסרון במצב שבו הוא נמצא. זאת אומרת, החסרונות והאיסורים שהאדם מרגיש הם נותנים לאדם צורך למצוא עצות כדי למלות את חסרונותיו, מה שאין כן. אם לא מרגיש בעצמו חיסרון, כלומר שאגם שיכול להיות שיודע שיש בו חסרונות בעבודה, אבל אין לו איסורים מזה, אין החיסרון הזה מסוגל לקבל מילוי, מטעם שהוא לא מחפש עצות לזה. ובלי התערות הדלטטה, היינו, בלי שאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום לעניית התפילה, היות שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. וזהו כמו שכתוב במדרש שוחר טוב, וזה לשונו: כי השם אלוקיך ברכה בכל מעשה ידיך. יכול אפילו יושב בתל, תלמוד לומר בכל מעשה ידיך. אם עשה, הוא מתברך, ואם לאו, אינו מתברך. הרי אנו רואים שבלי התערות הדלטטה, היינו בלי מעשה מצד התחתון, אין הברכה יכולה לבוא. ונשאלת השאלה, למה? והתשובה היא, זה שאדם מתחיל לעשות, מהעבודה זו האדם מקבל את החיסרון לדבר. כלומר, שיש הבדל בהצורך שבדבר. זאת אומרת, שיש להבין עד כמה שנחוץ להאדם את מה שהוא רוצה להשיג. כי העבודה והעצות שהאדם משקיע בכדי להשיג את מבוקשו, זה מרחיב את החיסרון לדבר. וממילא, כשהוא ישיג את הדבר, הוא יכול להנות מהדבר. לכן, כשמדברים בעבודה, הגם שיש לאדם צורך להתעלות בעבודה, אבל הצורך הזה עוד לא פועל באדם, שתהיה לו נחיצות לדבר. וממילא, כשיתנו לו משהו מלמעלה, והוא עוד לא יודע להחשיב את מה שיתנו לו, זה ילך לאיבוד לתוך הסתרה אחרה. וכל זה הוא מטעם שהאדם אינו חכם כל כך שידע איך להעריך משהו ברוחניות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. היינו, זה שהאדם אינו יודע להעריך אם נותנים לו קצת התקרבות מלמעלה, לכן תכף זה מסתלק ממנו, והוא מקבל ירידה, וזהו מטעם שאינו יודע לשמור את ההתקרבות. כי מדרך העולם הוא שאם נותנים למישהו להיכנס קצת לחצר המלך, אז הוא דואג, הוא מחפש עצות איך להיכנס לבית המלך, ולא מסתפק בזה שהוא נמצא בחצר המלך. לכן, כשמקרבים קצת את האדם, אז האדם שבע רצון מזה שקרבו אותו, ואין הוא דואג לחפש עצות איך הולכים קדימה. לכן זורקים את האדם לחוץ. ואז, כשהאדם מקבל ירידה, שזה נקרא תאונת דרכים, כלומר שקיבל תאונה בדרך שהיה הולך להתקרב להשם. היינו שרכב אחר נכנס לתוך רכב שלו. כלומר שהרכב של עולם הגשמי נכנס לתוך הרכב של הרצון להשפיע. ואז כל החיים שהיה לו מצד הרצון להשפיע, נסתלק ממנו ונשאר בלי הכרה. היינו שעכשיו הוא מרגיש שכבר אין לו חיים רוחניים, אלא עד שמתאושש לאט לאט, הוא מתחיל להרגיש שכל החיים ממה שהוא חי עכשיו הוא רק מהרצון לקבל לעצמו. ואז שוב מתחיל לחשוב ולחפש עצות איך שוב להיכנס לעבודה דלהשפיע. נמצא שבכדי שיהיה לו חיסרון, שיהיה לו צורך לעלות במעלות עבודה דלהשפיע, נותנים לו מלמעלה את הירידה, כדי שיהיה לו צורך להתקדם כנ"ל. כי בלי צורך אמיתי, אין האדם מסוגל לקבל מה שהוא צריך להשיג. ולכן, אם האדם רוצה לשמור עצמו, שלא יהיה לו תאונת דרכים, הוא צריך לשמור את עצמו, שלא יהיה לו התנגשות עם הרכב של הרצון לקבל. בזה הוא יהיה בטוח שלא יובד לו מה שנותנים, היינו את העלייה שקיבל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. שיש לפרש על דרך העבודה, שהאדם צריך לזכור שהייתה לו ירידה מטרם שבא לעלייה. היינו שהשם נתן לו להרגיש את הרע שבו. כלומר, שהאדם צריך להאמין כי הרגשה זו שהוא עבד אצל המצרים, היינו שאין לו רשות לעשות משהו לתועלת השם, אלא כל מה שהוא עושה הוא רק לתועלת המצרים שבאדם. זה בא מצד השם. ואחר כך צריך לזכור שעכשיו כשהוא נמצא במצב עלייה, היינו שמרגיש קצת שהוא מקורב לקדושה, אז צריך לזכור שהוא צריך ללך קדימה. לכן הוא צריך עכשיו לזכור כמו שהיה מקודם עבד, זאת אומרת שהיה במצב של ירידה, לכן הוא צריך עכשיו גם כן למצוא אצלו מקום חיסרון, כדי שיהיה לו צורך ללכת קדימה. אחרת מוכרחים לו מלמעלה ירידה. כי בלי צורך אין האדם יכול להתקדם, והוא מוכרח להישאר במצב שבו הוא נמצא. לכן, כדי שלא יהיה צורך לתת לו ירידה, לכן בזמן עלייה הוא צריך למצוא אצלו מקום חיסרון. וזה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. ובאמור יוצא שאדם צריך להתחיל את העבודה בבחינת הכלל, היינו מבחינת המעשה, ולכוון שזה יהיה לשם שמיים. שפירושו שאדם מקיים תורה ומצוות מטעם שהשם נתן לנו תורת חיים, שעל ידי זה שאנו שומרים מה שהשם ציווה לנו, אנו נקבל שכר, כמו שאמרו חז"ל, ונאמן בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. ועל ידי זה יהיה לנו טוב בעולם הזה, וטוב בעולם הבא. בזה שאנו צריכים להאמין, שאפילו אם באים לו דעות ומחשבות שלא נותנים לו להאמין, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח להאמין. ויש אחר כך מדרגה יותר גבוהה, שהיא שלא על מנת לקבל שכר, אלא הוא זוכה להרגיש שקיום תורה ומצוות הוא אצלו בבחינת שהוא משמש מלך גדול, ומזה באים לירושת הארץ.
1: באמת מתוך המאמר, כמה עבודה ככה אנחנו רואים שיש לנו, ואיך באמת בהקשר לעליות וירידות, אז כל ירידה זה בעצם הזדמנות, שבעצם אנחנו בונים חיסרון לעלייה הבאה. אז ככה שכל מצב כזה שמגיע, אנחנו צריכים לקחת אותו בעשירייה כהזדמנות ממש לעלייה הבאה.
2: כן, ובכל מדרגה מגלים לאדם בדיוק את מה שהוא צריך כדי להתמודד עם המדרגה הזאת, כדי לעלות למדרגה הבאה. יש פה את המשפט המפורסם שמגלים לו כל פעם קצת רע. כל פעם קצת רע שיש בה רצון לקבל, וזה שאומר מגלים לו מעט מעט.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 באוקטובר 2002.
3: מקיר הרגים בשלבי הסולם, פרשת דברים עקב, מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. סיבה לירושת הארץ בזה שאדם נכנס למצרים. אברהם אבינו הוא חוקר הראשון של הטבע, כמו שמספר המדרש, שמזה שהתחיל לחשוב כוכבים, כן, ירח, שמש, כדור הארץ, טבע על פני כדור הארץ, בני אדם על פני כדור הארץ, מה כל זה בעצם, מה עם החיים שלנו, בשביל מה אני חי, האם שיש היגיון בכל דבר וחוקים ברורים ומוחלטים במה שאנחנו מגלים בטבע, האם יכול להיות שכל החוקיות הזאת וטבע שכל כך דופק טוב טוב כל רגע, כל חוק וכל סיבה ומסובב והכל, האם יכול להיות שכל המנגנון הכללי הזה פועל ללא תכלית וללא שום מטרה? אם אנחנו מגלים בכל החלקים שלו, סיבתיות, מטרה לסיבה וסיבה למטרה, איך יכול להיות שפתאום, שכל הדבר הזה הוא קיים ללא סיבה וללא תועלת? זה מה שאברהם אבינו התחיל לשאול. ו... כמו שכתוב, התגלה אליו כוח העליון, ואמר שכן, יש סיבה, אמר, זאת אומרת, אברהם הרגיש, גילה, כן? שיש סיבה למה שקיים כל היקום, ואתה, כל האנושות, וסיבה היא להגיע להיות ככוח העליון בעצמו. לחזור אליי, להגיע לדרגתו. זה מטרת האדם. איך עושים את זה, שאל אברהם? אז נגלה לו הדרך, שדרך לזה יכולה להיות רק אם אדם עובר שלבים של התפתחות, שמתוך שהוא לא מבין בשביל מה הוא חי, מתחילה בו השאלה בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעש. מזה מתחילים, כמו אברהם מתחיל. וההתפתחות היא בזה שאדם קודם כל צריך להכיר את הטבע שלו, איך הוא מורכב, איך הוא חושב, איך הוא מחליט, איך פועל הגוף שלו, גוף הכוונה לא הגוף הבהמי, אלא גוף הפנימי, הרצוני. כן, אני שבו, ויחד עם זה, בהתפתחות הזאת שהוא לומד על הגוף שלו, הוא גם כן ילמד על הטבע כנגדו, שיש עוד במקביל, עוד טבע אחר. וטבע אחר הזה הוא באמת הנגדית. כל התכונות ההפוכות, המחשבות, הרצונות ההפוכות. מה זאת אומרת ההפוכות? אם בטבע שנולדים, שכל העולם הזה קיים, הוא טבע בכוונת למלות את עצמו, העולם הפוך נקרא עולם העליון, שם הטבע קיים כדי למלות את אחרים. מחוצה לכלי של עצמו, של הרצונות של עצמו. מה זה נותן? באמת דבר מאוד מוזר, לא מובן לנו איך זה קיים. אבל אם קיימים בטבע ההפוך הזה, אז נפתחים לקליטת החיים, מודעות, בכלל עולם אחר. וכל המטרה של העולם הזה והאדם שבו זה לעבור לטבע אחר. למה העולם הזה גם כן? כמו שכתב בעל הסולם גם כן בהתחלת הפתיחה, שאין שום חשבון עם דומם צומח וחי שבעולם הזה, לכל החשבון הוא עם האדם, ואם האדם עולה, אז כל היתר חלקי הבריאה שבעולם הזה גם כן עולים איתו יחד. זאת אומרת, הטבע משתנה ממש, שחוקיות שלה גם כן בדרגות יותר נמוכות מהאדם, עד כמה שזה מוזר, אבל גם זה משתנה. לזה עוד נזכה לראות. וכאן רבי מתאר, רבש מתאר לנו את כל הדרך מהתחלה, שאדם מתחיל לשאול, כן? ועד שהוא בא לפקיחת עיניים, זאת אומרת שנפתח לו הטבע שני. דרך זה דרך מצרים. מה זה מצרים? שאדם מתחיל לגלות את הטבע שלו כי הוא רע, שלרעתו זה, להישאר בטבע זה. בטבע זה נקרא לא לשמה, שחשבון שנעשה בגוף שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, הוא חשבון רק עם עצמו, וזה מגביל אותו, וזה לא נותן לו, דווקא זה לא נותן לו לחיות בצורה נצחית ומושלמת. ולרחוש טבע שני אפשר רק על ידי מה שנקרא הכרת הרע, שעל ידי זה שמתגלה יחד עם חקירת הטבע של עצמו טבע שני, במקביל, אז רואים עד כמה שזה נגד זה טוב ורע. עד כדי כך שמחליטים שאין לי שום כדאיות להישאר בטבע זה, וכדאי וטוב ונחוץ, החליטים ממש לעבור לטבע שני. כשאדם עושה את ההחלטה הזאת, הוא רק יכול לעשות החלטה. הכוח באמת לעבור לטבע שני, אין לו. אז הוא מבקש מלמעלה, זאת אומרת מצד הטבע שני, שהכוח העליון הזה, הטבע שני הוא יותר גבוה מהטבע דעולם הזה, יעזור לו. זאת אומרת, זה הוא פונה לכוח עליון, לבורא מה שנקרא, ואז זוכה שלאט לאט מתחילים התכונות שלו להשתפר. מה זה לאט לאט? כל התכונות בבת אחת, כולם, אבל כולם בצורה הדרגתית. זאת אומרת, כמה שיש באדם תכונות, מחשבות, רצונות, הכל מה שיש בו בפנימיות, בבת אחת, כולנו, כן? הם משתנים באחוז, בשניים, בשלוש וכך, שלושה אחוזים. עד שזוכה לזה שרוכש לגמרי כל הטבע השני, זה נקרא שהגיע לגמר תיקון התכונות שלו, נשמה שלו מה שנקרא, ואז מגיע לתכלית. שלגמרי רכש נצחיות, שלמות, ונמצא בדרגת כוח העליון. שזה נקרא רכישת ארץ ישראל. ואי אפשר להגיע לזה, ללא לעבור את כל התהליך, מה שעבר אברהם, עם כל כן? בנים ונכדים וכל הזה, כל מה שיצא ממנו, כל העם ישראל, תוצאה מאדם אחד שהתחיל חקירה בכוח עליון ואיך להגיע אליו. אי אפשר לעבור אחרת, אלא דרך מצרים, דרך בלבולים, כישלונות, מכות, פרו וכן הלאה. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות על עצמנו. דווקא מאמר כזה, שמי שעובר רואה שעובר נכון. כן? זה איזה מין סיכום כזה. יש שאלות? כן. קודם עורכים, אחר כך ותיקים יחכו. כן.
4: לפי המאמר, אפשר להבין שזה שם ההתקדמות, אם שאדם נמצא כבר ברוחניות, הוא מגיע לירידות שבהן הוא כאילו מאבד את ההשגה שלו. אנחנו יודעים שבאמת, אחרי שאדם עובר מחסום, ובמדרגה שהוא נמצא, הוא משיג שלמות ואת כל התואמה שאתה אומר. איך אפשר לאבד את זה? איך אפשר לחוות משהו שהוא כל כך
3: טוטלי,
4: וממש לאבד את זה.
3: לא, לא, אחרי, השאלה היא כך, איך אדם מאבד מדרגות רוחניות, שבין המדרגות הוא נופל למצבים שלגמרי נאבד לו הכל. קודם כל, מה שמאבד זה מאבד מהרגשתו באותו רגע. כמו שאצלך נגיד, עכשיו נותנים לך איזושהי ידיעה, נגיד, יפה מאוד, יכול להיות חס שלום הפוך, כן? ידיעה יפה מאוד. על משהו, אתה שוכח על מה שחשבת לפני רגע. אז אתה שוכח לאותו רגע בגלל שמשהו יותר גדול מדכא, כן? מכסה את המשהו יותר קטן. שום דבר לא נאבד. ואצלנו גם כן, כל ההיסטוריה שלנו, כל מה שאנחנו עברנו בגלגולים הקודמים, שום דבר לא נעלם, הכל זה מצטבר, ועל זה אנחנו יושבים היום, ועוד יותר ויותר עולים. מעלים בקודש ולא מרידים בקודש, זה החוק. עכשיו, אבל בזמן שאדם עובר כל המאורעות האלו, פנימיות, אז קורים דברים שבאמת הוא מאבד לגמרי הכל מה שהשיג, ושכל פתאום נעלם, ונמצא במצבים שממש מצב שדרך ללא מוצא, סתום, ללא תקווה וכן הלאה. הדברים האלה, אם אתה מרגיש ביחד עם שכל, הם לא יראו כל כך רעים, הם יראו החלטיים, שאני צריך עכשיו לעבור מה זה איזושהי תקופה רעה, אבל יהיה לי עוד תכלית. אתה נכנס לאוניברסיטה, אתה יודע, זה חיים לא קלים, אתה עוד צריך כאן גם כן לעבוד קשה, אבל אחר כך אתה תהיה מישהו שכדאי. כן? אז יש לך חשבון שכדאי, יש לך מטרה לפני עיניים, אז הכל, זה ממתיק את ההגיעה והיסורים מה שיש לך בזמן שאתה עובד קשה. זה לא נקרא הכרת הרע. אתה בכל זאת לא יכול להרגיש בזה, אם אתה ממתיק את המצב שלך מהעתיד הטוב, אתה לא יכול להרגיש אותו כרע ממש. כרע אתה יכול להרגיש אותו רק בתנאי שמוחקים ממך את העתיד. וזה הקושי שאצלנו. אדם נמצא, בא לכאן, מתחיל ללמוד, בחור ככה כמוך, כאילו בטוח והכל ומחליט ויש לו שכל ויש לו כוח. פתאום אחרי כמה חודשים הוא מרגיש כאלו בומים פנימיים שאין לו כלום, שאין לו תקווה, שאין לו חושך בעיניים, אין לו שום דבר, הכל נעלם, הכל נאבד, נעשה חלש, מבולבל, החיים האלה לא שווים כלום, הרוחניות בכלל לא נמצאת. אם אתה מרגיש רק את המצב הזה, אז באמת אתה יכול לקבוע שהוא רע. שאתה מזדעזע, שאתה ממש, אתה נמצא רק בו, ואין חוץ ממנו שום דבר. אם היה לך יחד עם זה הכרה, שזה אני עובר, אתה מבין? אני ועובר. שני דברים כאילו, שאתה מבקר את עצמך מצד השכל. זה לא רע. זה, אז אתה יודע, זה אני חייב לעבור, ואני גיבור, ואני עובר, ואחר כך אני אזכה. הבעיה שלנו שאנחנו עוברים מצבים רעים, גם מצבים טובים. אנחנו שכדי להרגיש מצב, להרגיש, צריכים לאבד את השכל, ורק להישאר בהרגשה. וזה קשה לאדם. כי אנחנו כאילו בעלי איזשהו, יש לנו חשיבה, יש לנו מחשבה, יש לנו על מה להחליט. אני צריך לפקח על עצמי, להחזיק את עצמי, להנהיג את העולם. יש לנו איזה מין הרגשת העני, ושנכנסים להרגשה, רק בהרגשה, ללא שכל, אז אני נעלם, יש רק המרגיש, רצון לקבל בלבד, ללא מוח, ללא שכל, רק רצון לקבל, רצון ליהנות, שמרגיש עכשיו איסורים, וזה מאוד קשה. ואז באמת, אדם כאילו נטול רק בכוח העליון, וזהו. ואז הוא מרגיש באמת את עצמו שאין לו, אין לו שום אפשרות לשנות משהו, להשתתף במצבו במשהו. אם מי שבכל זאת יוצא מזה ועובר הלאה, ועוד נכנס ועוד עובר הלאה, הוא מגיע למצב וינחו בני ישראל מעבודה, שכבר אדם רואה שפשוט אין לו, אין לו שום אפשרות לקבוע משהו על מצבו. זה רק כשמצטברים מצבים כאלו, ואז הוא זוכה באמת לצאת מזה, להכיר שהטבע שלו הוא רע, ואז יוצא. זה ההבדל בין אלו שנשארים ועוברים לארץ ישראל, ואלו שנמצאים במצרים, וככה עוד גלגולים גלגולים עד שגם יבוא היום שימאס להם. עוד 200-300 שנה, לא יודע כמה. ככה זה בא. כן.
4: זה אומר שאני עברתי ייסורים קשים בחיים.
3: אם אתה עברת ייסורים קשים בחיים, אבל ללא תכלית, ללא תכלית, זאת אומרת, אתה לא ידעת בשביל מה ולמה, ולא קשרת איתם עם ההתפתחות שלך הרוחנית, אז זה עדיין ייסורים בימיים, ולא שאין בהם תועלת. בכל דבר יש תועלת ובכל דבר יש מטרתיות, אבל הסורים האלה עדיין הם היו לפני כניסה למצרים, לפני 7 שנות רעב, מה שהיה במצרים. זאת אומרת, בהתפתחות האדם יש 7 שנות טוב, 7 שנות רעב, ואחר כך פרו וכן הלאה. אז ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו בגלגולים הקודמים סבל המון, הרבה, ובכלל כל האנושות סובלת. החיים שלנו זה סך הכל איכשהו בריחה מהסבל, כן? כל אחד איכשהו מצליח מזה לברוח. אבל זה לא נקרא איסורים, שגם זה נכנסים לאיסורים, אבל עדיין איסורים בימיים, או איסורים אנושיים, אבל לא איסורים רוחניים, שעל פניהם כבר אדם ממש מגיע להכרת הרע ויוצא מעבר למחסום. כן.
4: וכל התהליך הזה של הכרת הרע אצל האדם בעצם לא נעשה מצידו, זה לא שיש לו איזשהו כוח מתחיל בעצמו, אלא זה מגיע לידי המאור שבתורה. מה קורה כשלאדם לאט נגמרת ההשתוקקות למאור שבתורה? מאיפה מביא את הכוח הזה לרצות?
3: כל ההתפתחות האדם היא באה על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף, המאור המחזיר למוטף. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח, ובכלל, כמו שאנחנו לומדים בפתיחה, בתלמוד עשר הספירות, יש כלי ואור. ובכוח האור שמאיר על הכלי, תלוי כל ההתפתחות הכלי. הכל מה שקרי יעבור וירגיש, באיזה קצב. הכל תלוי באור. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, התערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו, שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב, ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע, הוא תלוי ממצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד ומצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו. זאת אומרת, אני לא...

0: בוודאי עד שעוברים את המחסום, אז מרגישים מצבים רעים. רק אתה יכול לקצר אותם, במקום 100 שנה אתה יכול לקצר אותם לכמה חודשים. עכשיו, אתה שואל, האם יש לנו איזשהו עוד, כביכול השאלה, האם אנחנו עוד באיזושהי צורה יכולים להשפיע על האור שיעיר עלינו?
1: לא יודע שאני אשפיע לא, אבל זה תלוי בהשתפקות שלי. ואם כשבאתי לכאן אז היה לי המון השתפקות, קיבלתי אותה מלמעלה, זה לאט לאט, אני רואה שזה עוזר.
0: האור, כן, האינטנסיביות, הכוח, האור שמשפיע אליי, הוא קבוע. כמו לכל באי העולם הזה, כל מי שנמצא בעולם הזה, לכל אחד יש הערה קבועה מלמעלה שמקדמת אותו וככה מקדמת כל האנושות, והאנושות מתפתחת. גם בבחינת טכנולוגית ובבחינת הפנימית, מחשבתית, רצונית, תרבותית. הכל זה מתפתח בכלל שרצון לקבל כל הזמן גודל, מפני שהאור מאיר יותר, אז רצון לקבל גודל יותר. זה השגחה הכללית לכל העולם. אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף מרצון שלי בעצמי שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ואני רציתי כבר להגיע למשהו, ואחר כך אני רואה שזה נעלם, מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, שאני מזמין את האור. בהתחלה שנתנו לך התעוררות מלמעלה, לא תלויה בך, אתה התעוררת פתאום. זה לא אתה, זה האור היה הקודם, הוא העיר עליך, ואז אתה היית נמשך אליו, זה לא על חשבונך. זה לא נקרא שאתה מקדם את עצמך, זה קידמו אותך מלמעלה. מלמעלה בחרו בך לקדם אותך, נתנו לך התעוררות. ועדיין זה לא על חשבונך בכלל. אתה מתקדם יותר מכל העולם, אבל עדיין על חשבון העליון. מלמעלה נותנים התעוררות. נותנו לך התעוררות פעם אחת, ייתנו לך עוד אולי פעם, פעמיים, ואחר כך יעזבו. יש מספר התעוררויות מלמעלה שנותנים לאדם, ואם הוא באמת לא מוסיף ולא הולך ולא עושה מה שצריך, עוזבים אותו. אז צריכים לקדם עוד פעם אותו ביחד עם כולם, על פני התקדמות הכללית. ואחר כך שוב יתנו לך התעוררות, אחרי אולי גלגול או שניים, מי יודע כמה. ושוב תצטרך אותו דבר. זאת אומרת, קביעת הרצון שלך, שאתה רוצה בהתקדמות, היא דווקא במצב שאתה לא רוצה. שאתה לא רוצה, זה סימן שעזבו אותך מלמעלה. עכשיו לבד, נו, תבקש.
1: אז זהו, של זה אין שום כוח.
0: אין שום כוח, זה נקרא וינחו בני ישראל מעבודה. אין שום כוח, נכון. אז מה אפשר לעשות? מאיפה אני יכול להשיג כוחות? אז להשיג כוחות זה נקרא, מה זה נקרא? רצון להשיג, כן? להשיג רצון, למשוך, לבקש, להתעניין שהאור הזה יבוא ויתקן אותי. אין לי רצון. מה אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא רצון. אני לא אור שאני יכול על ידי איזשהו מין מאור הצדדי לעורר בי את הרצון. אין? אין לי כזאת תרופה שאני יכול לעורר כמו תיאבון, אתה יודע, אפשר על ידי מלוח, מר, משהו כזה, אפשר לעורר את התיאבון. אין לי דבר כזה. אם אור לא מאיר, גמרנו. אני תלוי ב-100% רק בו. אז אין לי שום יציאה מזה, אני ממש נמצא במצב אנוש. אז יש בחירה חופשית אחת. שבגללה ממש היה תהליך מאוד מיוחד במבנה של כל הנשמות. שנשמה עליונה, מבנה, הכלי, הכללי, הנברא שבורא ברא, התחלק לאלפי חלקים. וחלק אחד שזה

0: אתה לא מסוגל לעלות למעלה, וגם נשמה הכללית הזאת לא הייתה מסוגלת לעלות למעלה. אבל אם אנחנו עכשיו שהתחלקנו אחד מהשני, נקבל התעוררות אחד מהשני, אז יהיה לנו כוח לעלות. בגלל זה יש סביבך עולם מלא, יש המון אנשים, שיש כאלו שגם כן מתעוררים לאותה המטרה, אתה חייב לחפש את האנשים האלו, ולארגן את עצמך להיות בקרבתם, לארגן מהם קבוצה, שהם במצבים כאלו הקשים שלך השפיעו עליך התעוררות. אין לך אפשרות אחרת לקבל תאבון להתקדמות, אלא רק מהסביבה כזאת. זה, עכשיו, צריך להיות מובן שאם לא כוח מהסביבה שחייב לבוא אליך, נתנו לך התעוררות, יעזבו לך אחר כך, יעזבו אותך אחר כך וגמרנו. זאת אומרת, אתה חייב עכשיו מהר, עד שעוד יש לך איזה יד ורגל, בוא נגיד, בהתפתחות, עד שלא עזבו אותך מלמעלה, מהר עכשיו לחפש חברה כזאת, שהיא תעורר אותך להתקדמות. ויש תורה שלמה איך החברה הזאת צריכה להשפיע עליך, ואיך אתה צריך לתרום לחברה הזאת כדי לקבל ממנה, ובאמת שזה יהיה התעוררות כלפי הרוחניות, ולא התעוררות לא יודע למה שם, וכן הלאה. אבל זאת אומרת, אחרי כל החוכמות האלו, מה שדיברנו, יוצא לך שהדבר הוא מאוד מאוד גשמי, פשוט, פרימיטיבי, והייתי אומר ממש כזה שאנחנו מזלזלים בו. למצוא חברים שיתנו לי דוגמה, שיתנו לי התעוררות. כאילו זה כל כך רחוק ברוחניות ומהכל, אבל זה מה שבאמת יש. ויש בזה עניין גבוה, באמת רוחני. זה מפני שאתה דורש עזרה מעצמך, רק מיתר החלקים של הנשמה שלך, שנראים לך שהם מנותקים ממך. זאת אומרת, אתה עושה בזה שמתחבר עם אחרים ודורש מהם התרוממות, אתה בעצם מלקט את חלקי הנשמתך. וזה עבודה שעדיין אתה לא רואה עכשיו, לא מבין איך שזה, ולא נראה לך, וגם בזה יש הרבה קושיות, ובאות כל מיני הפרעות בקשר בינך לבין החברה כזאת, אבל בעצם זה עבודה רוחנית, מפני שכל אחד ואחד זה חלק מהנשמה שלך, שאם אתה בונה את הכלי כללי הזה, אז זה בעצם ההתקדמות. לא יכול להיות אצלך בעצמך, בחלק שלך מסך הכל, מכל הנשמה הכללית, לא יכול להיות אצלך יותר תאבון, יותר רצון לרוחניות ממה שעכשיו התעורר. כל היתר רצונות נוספים, התרוממות למטרה, יכולה לבוא רק מהחברה. אתה את עצמך, בוא נגיד עכשיו כבר, מימשת. גמרת, זהו. עכשיו תצרף אליך עוד חלקים שהם חלקיך. נמצאים בכל אחד ואחד. מזה תקבל תאבון נוסף, רצון נוסף, ואז תשתוקק שוב לאור, ושוב ושוב ושוב. ואז יוצא לנו כך, שכמה שאנחנו, מה זה נקרא לעלות במדרגות, אתה מצרף עוד נשמה, זוכה לעוד אור לקבל אותה, כן? מצרף לעצמך עוד נשמה, עוד אור מצרף. וככה, אז שאתה עולה, זה כאילו פירמידה הפוכה. שאתה עולה, אז יש לך כל הנשמות, צירפת לעצמך, ויש לך כל האור שנכנס לכל הנשמות. רק בצורה כזאת אתה יכול לגדול, שאתה מצרף לעצמך עוד חלקים. בסך הכל אתה צריך להיות כאדם הראשון, בכל הנפח של הכלי שלו, עם כל האור שנכנס בכלים האלו. כל אחד כך. כן.
1: כל אחד מהקבוצה, הוא חלק מהנשמה שלי. זאת אומרת
0: שהנשמה שלי מוכלת
1: לפי כמה...
0: אם אנחנו לא היינו רואים את הגופים, אלא ראינו, אם היינו יכולים להלביש משקפיים כאלה, אתה יודע, רוחניות, אז לא היינו רואים את הגופים, היינו רואים את ה... היינו רואים את הנשמות. ונשמות שהן לא מנותקות אחד מהשני. עכשיו, במשקפיים שלנו, אנחנו רואים כאילו נבדלים. כן.
1: אם כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי, זאת אומרת שהנשמה שלי מוגבלת לפי הכמות של האנשים, זה נכון?
0: אתה שואל כך, יש סך הכל 7 מיליארד אנשים. יש, למדנו 600,000 חלקים בנשמת אדם הראשון. ועוד התחלקו שם להרבה אחר כך. אז... ובקבוצה שלי יש לנו שם 5 או 10 או 20, 100 איש, סך הכל מספר מוגבל, כן? מה הקשר בין זה לזה? כותבים מקובלים, גם רב כותב, שהפירמידה שכל העולם הוא בנוי כך, היא בעצם בנויה כך שכל חלק עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים. זה גם כן כמו שאנחנו לומדים בפרצופים. כל פרצוף עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים, כל התחתונים זה כאילו חלק ממנו, כן? רק לצורך התיקון הוא מפריש מעצמו עוד מאוד ועוד ועוד חלקים, ואחר כך מתקן אותם לאט לאט והכל מצטבר למעלה. לכן, אם אתה רואה כאן קבוצה שבתוכה נגיד 100 איש, אז אתה צריך להבין שאחריהם עומדים כל 7 מיליארד. ואין שום בעיה שכל אחד מהחברים שלך הוא שקול כנגד שם, כל הסינים נגיד. והשני נגד כל ההודים, מה זה חשוב? זה באמת בעוצמה רוחנית זה כך.
1: איך אפשר להגיע
0: לגמר
1: תיקון,
0: אם
1: תמיד יש סיכוי שאני
0: אפגוש
1: עוד מישהו חדש?
0: אני לא מבין. כותב בעל הסולם בבחירה חופשית, מאמר החירות, שיוצא לך שאין לך יותר מה לעשות בעולם הזה חוץ מדבר אחד. כל פעם לחפש חברה יותר טובה. אם יש לי רק בחירה חופשית אחת. זאת אומרת, רק דבר אחד שאני שם יכול משהו לקבוע. על כל היתר אין למה לחשוב. אם כך, ומה זה הדבר היחידי? לחפש כל פעם חברה יותר טובה. לחפש, זאת אומרת, לבנות לעצמי. חברה זה לא סתם שאני מוצא אותה לפי איזה מין פרסומת בעיתון, או רואה, נוסע ורואה בכל העולם איפה כאן חברה, איפה שם. חברה זה עניין שאני בונה, קנה לך חבר, זה עניין של עבודה, אבל רק בזה, בסופו של דבר, הכל מתרכז רק בזה. איך לבנות כזה דבר בעולם הזה שיספק לי רצונות לרוחניות. אתה מבין, יש פה כבר, יש פה דבר שהוא מאוד מאוד עדין. אני צריך לחפש מחוץ לי, ספק הרוחניות שלי. אתה כבר מתחיל מלכתחילה לעבוד בעל מנת להשפיע בלי שאתה מבין מה זה.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאם אני מוכר להצליחה הזאת, אני צריך לחפש מחוץ לי חברה טובה, אני מכסה את כל
0: האפשרויות. אם אתה מצא... אם מצאת חברה טובה, מצאת הכל. אין לך, חוץ מזה אין לך יותר מה לחפש. ובזה אתה צריך כל הזמן להשתכלל. שם נמצאים חלקי הנשמה שלך, מה לעשות? עד כמה שזה לא נראה, תראה את הפרצופים האלו, כן? אבל ללא פרצופים זה בפנים זה ככה. תראה עכשיו עד כמה שזה בנוי בצורה כזאת מיוחדת, שאתה חייב כאן לדלג, אתה חייב כאן ממש לעבוד על היחס שלך כלפי הזולת מלכתחילה. זאת אומרת, כאן רואים שהרוחניות מתחילה באותו רגע שאתה מתחיל לעבוד עם החברה. באותו רגע כבר זה עבודה רוחנית, כבר נגד הרצון, כבר נגד האגו, כבר מתחיל להיות, או אתה יכול להתחבר עם מישהו שמחוץ לך או לא. זאת אומרת, כבר, כבר יש כאן על מנת להשפיע. כבר אתה מתחיל להתמודד עם טבע השני, עם טבע הרוחני, וכאילו זה נמצא כאן, על פני כדור הארץ זה נמצא. הרוחניות נמצא כאן. העבודה בזה.
1: אם אני רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך.
0: רק העבודה הזאת, אני רוצה להוסיף כאן בכל זאת משפט אחד. היא חייבת להיות קשורה למטרה. שהמטרה היא, זה הבורא. זה כבר בפנים, כן.
1: אני רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך.
0: כן.
1: איך אני מקיים את זה עם בן אדם רע? עם בן אדם שאני לא רוצה...
0: אתה מקיים... מצווה, אני לא יודע מה זה לקיים מצווה, ואהבת לרעך כמוך, בשביל לך מילים כאלו שאתה מתבלבל בהם. אתה יודע מה זה מצווה ומה זה ואהבת לרעך. אתה חייב להתחבר עם אלו אנשים שיש להם גם כן אותה מטרה בראש, ולא חשוב לי התכונות בימיות שלהם. התכונות האלה בימיות שעכשיו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, הן יהיו הטובות ביותר. וגם אצלי אותו דבר. עכשיו אני בהמה עם כל הליקויים שישנם, ועל מנת להשפיע הם יתהפכו ויראו כטוב. אז אני צריך לראות את החברים רק לפי המטרה שלהם. יש להם מטרה טובה, אותה מטרה שלי ושלהם, אנחנו חייבים לחבר יחד. זהו. בלדלג על כל היתר ההפרעות, על כל האופי וההרגלים שלו ופרצופים שלו וכן הלאה. זהו, זאת העבודה. זאת אומרת, לבחור רק לפי המטרה. אני חושב שאם היית עכשיו נוחת לקבוצה של ארי או של רמחל, גם כן היית רואה שם כאלו אנשים עם תכונות ועם פרצופים ועם כל הרגלים, שלא היית מתחבר אליהם, היית בוחר לעצמך איזשהו מין קבוצה, את לא יודע מה שם, הסוסייטי, איזשהו משהו, איזה דוגמנים דוגמניות, אני לא יודע מה שם, אנשים יפים, מה שנקרא בחברה. כן, רמת אביב ג' אתה מבין? זהו, וזאת אומרת, הבחירה היא, חבר זה נקרא שאתה מחובר איתו במה שהעיקר שלך. במה שלך העיקר. כן.
2: הרב כותב שאחר שאדם בא למצב של בתל שיבתם השמיים, הוא אומר, מי שבא לתאר מסעין אותו בנשמת הקדישה. מה זה הדבר בנשמת הקדישה?
0: מי שבא, מסיים אותו בנשמת הקדיש. נשמת הקדיש זה נקרא שמי שבא, שהוא מביא את הכלי שלו, שקיבל חיסרון מהחברים, מהחברה, מסיים לו בנשמת הקדיש, ממלאים את הכלי הזה באור, שזה נקרא נשמה. נשמה הקדושה, האור הזה שממלא את הכלי. כן, נו.
3: מה עושים במקרה שאתה עצמך קרא למישהו, או כאילו הפרת אמונו או משהו כזה, ואתה מרגיש שהוא לא רוצה להתחבר איתך, אז...
0: עבודה בחברה כוללת כל המכלול של היחסים בין האנשים. ושוב, הוא כותב בעל הסולם, שאם ההתחברות היא על רקע עסקית, חברותית, לעשות איזה חפלה טובה, כל מיני דברים, זה גם טוב. אני לא אומר שלא, אבל זה לא רוחניות. זאת אומרת, חייבת להיות לפני כל פעולה, פעולת ההתחברות בין האנשים, ברורה המטרה, גם לכל אחד, בכל רגע שהוא עושה איזה פעולה כלפי חברה, וגם לכל החברה יחד. ורק זה צריך לקבוע את האופי הפעולה ואופן ביצוע שלה וכן הלאה. ואם עשיתי משהו פעם רע למישהו, והוא מרגיש את זה ומבין וקשה לי איתו עכשיו, אז שוב, המטרה היא חייבת בכל זאת כאן להיות מעל הכל. ודווקא בזה, אם אנחנו נדלג על על כל פשעי תחסי אהבה, מה שנקרא, אז אנחנו נרוויח. זה דברים פשוטים. אבל שוב, זה חייב להיות רק עם מטרה קודם. זאת אומרת, כמו שהוא כותב בעוד סמך דלת, בדף סמך דלת. הבורא, האני ופעולה שלי חייבים להיות יחד. ופעולה שלי היחידה זה בעצם העבודה בהתחברות בחברה, לקבל מהם התרוממויות. זאת אומרת, אני חייב להשפיע לחברה בצורה כזאת ולדרוש לחברה בצורה כזאת, שהם בסופו של דבר ייתנו לי התרוממות. זה ממש חייבת להיות יחס מאוד ברור, נבין, מאוד בריא. אני משקיע בכם, ואתם חייבים לספק להתרוממות לבורא. זה חייב להיות ברור לכולם, לא להסתיר את הדברים האלה. וכך כל אחד ואחד, וכולם יחד, איך אנחנו נבנה כחברה כזאת. אם לא, נלך הביתה, חבל הזמן. אדם משלה את עצמו, אם הוא לא עושה בזה, לא עוסק בזה, אז הכל, היתר זה על חשבון כוח העליון. אז תשכב במיטה. ניקח אומר, זה לא בדיוק, כי בכל זאת יושבים ולאט לאט תופסים את השכל, אבל זה לוקח זמן, כן.
1: חברה שבעצם כל אחד עוסק בהתפעלות מהשני, ועל ידי זה הוא מרים אותו. מה קורה שאני נמצא בחברה מחוץ, נגיד, במסגרת הלימודים, שבה לא רק שנגיד לא מרימים אותי, גם נגיד חושבים עליי דברים רעים או מנסים להוריד. האם אני יכול להגן על עצמי בפני זה?
0: שאני נמצא כאן, נגיד, 3 שעות ביממה, במקרה הטוב, כן? אני מקווה שגם אתה תהיה ככה. והיתר השעות אפילו, אבל בכל זאת אני נמצא בכל מיני מקומות, כולל אשתי בבית, שגם כן מקדמת אותי, אבל בדרך אחרת, כן, וכן הלאה. אז השאלה היא איך אני בכל זאת 20 שעות שינה פה ושם, נגיד 15 שעות שאני נמצא בכל מיני חברות שונות אחרות, אני לא מושפע מהם, או איך שאני שומר מהם, ואיך אני בכלל מתייחס אליהם. הרבה שומר, כמו שאתה נכנס בילול של תרנגולים. אז אתה יודע, כולם מתחילים, עליך, אז כאילו, כל אחד גיבור. אם אתה בדרגה שלהם, אז אתה מתרגז עליהם, איך הם עליי כך עושים. ואם אתה קצת למעלה, מישהו מרגיש בטח ככה. זהו. אתה רוצה לשחוט את התרנגול הזה שעשה לך ככה? ואם אתה נמצא בדרגה קצת יותר למעלה מזה, אז אתה פשוט לא מרגיש את זה, זה הטבע שלהם, ופשוט ככה. זאת אומרת, תלוי איך אתה, לא, אני לא אומר לזלזל בחברה שאתה נמצא בה, אבל מבחינה רוחנית, להרגיש את עצמך עד כדי כך גבוה, שהם פשוט לא יכולים לנגוע בך. אני בא לעבודה, יש שם מנהל, יש שם עוד כל מיני אנשים, אני בא הביתה, יש שם גם כן מנהלת. אז אני נכנע בהם במה שאני צריך בחיים האלו. אני באמת מתייחס בצורה כזאת, לתת להם בצורה גשמית מה שהם צריכים, כי זה החיים שלנו. אנחנו פעם נדבר למה החיים שלנו מחולקים בצורה כזאת. למה נבנה מלמעלה כל העניין הזה, כל התיקון שלנו בצורה כזאת. אנחנו צריכים, תראה, במה להתעסק. איך להעביר כל החיים שלנו. אולי שנה, מתוך 100 שנה, אנחנו באמת יכולים לעסוק במשהו טוב. אבל אם אני מתייחס לדברים האלה, גם כן בצורה החלטית, בשביל מה ולמה ואיך אני עוסק דווקא בהם בצורה כזאת, אז זה תיקון נטו. זה ממש אני פועל וזה עובד עליי כמו שאני יושב ולומד. וזה גם כן עבודה כל רגע ורגע. ואז אתה תראה איך שהמנהל הזה הוא ממש אותו פרו, והאישה היא כוח עזר כנגדו, כמו שכתוב בדיוק. וזהו. ודרכם אפשר להרגיש רוחניות לא פחות ממה שדרך חברים, ובכלל, איך שאתה לבד. רק לא לתאר כל מיני דמויות שפתאום זה איזשהו, במנהל יש איזשהו מלאך מלמעלה, ואדם אז מתחיל לדמיין כל מיני דברים. אבל יחס הוא צריך להיות שבאמת זה כך. רק לא לדמיין למה, כי אנחנו עדיין לא יכולים להבין נכון את ההשגחה העליונה, ואם אדם מדמיין כל מיני דברים שקורים לו, שזה ככה וזה בגלל ככה וזה בגלל זה וזה וזה, אז פשוט זה שקר. הוא לא רואה השגחה עליונה, הוא לא מבין את הכוח העליון, הוא עדיין לא נמצא בזה בכל הרגשות שלו, ואם מדמיין בצורה כזאת, זה מונע ממנו להרגיש נכון. זה מבלבל אותו, בסופו של דבר יעזוב את זה, אם לא ישתגע. אבל בהחלט, בצורה מטרתית, לראות איך שאני מתייחס אליהם, בצורה שזה ממש עזר כנגדו. אז לא לפחד להיות בחברה אחרת, בעבודה או באיזה מקום, שהם מבלבלים אותי. ברוחניות אני נמצא 1,000 קילומטר מהם. כמו שרבי אומר, הוא היה עובד בסלילת הכביש ירושלים חברון. זה היה, אתה יודע, בזמנים ההם שכולם עבדו, לא כמו שהיום. ואז היו כל מיני עולים חדשים, אתה יודע, פרופסורים מגרמניה ומאיטליה, אומר, אז הייתה עלייה גדולה. אז הם כולם אחרי העבודה, גמרו עבודה נגיד ב-5, ב-6 בערב, מתי שעבדו, מתי שיש אור. אין אור, אז לא עובדים, אתה יודע, פשוט. לא לפי 8 שעות. אז הוא אומר, אחרי זה הם הדליקו מדורה, ישבו ובלה בלה בלה בלה בלה, לתוך הלילה ככה כל הערב. והוא הלך לישון, כדי לקום שם בחצות ולהתחיל ללמוד עד 6 בבוקר שכולם קמים. אז הם צעק, אמרו לו, אפילו צעקו לו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? זה פרופסור בפילוסופיה, וזה איזשהו עורך דין מצרפת, וזה וזה, אתה יודע, הייתה עלייה לו כמו שהיום. והם אומרים, כן. הכל היה לו לא כמו שהיום, כן. אז הוא אומר, אין לי איתכם מה לדבר, אתם גן ילדים, ופשוט לא מעניין לי לשבת איתכם. בכוונה אמר ככה בזלזול, אז הם חשבו שהוא סתם גאוותן, ואין בו כלום, והפסיקו להתייחס אליו בצורה כזאת, שבסדר, הוא בן אדם טוב, הוא דווקא שקם בבוקר, אז חימם להם תה, שישתו ככה, שקם מוקדם. אבל בזה עזבו אותו. קבע שאתם ברוחניות שלכם, על הפוליטיקה, ואני בשבילי. זהו, אתם בשבילי גן ילדים. אז אני לא אומר שבצורה כזאת, זה צריכים ככה בחוכמה לעשות, כדי לא לעורר שנאה. אבל אתה צריך בפנים לפחות כך לקבוע. ואחר כך אתה תראה שבאמת אין מי לדבר על משהו רציני. כולם כך. שקועים בדברים פשוטים בטלים. טוב,
4: חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. סדנה לסיכום, 6 דקות, בבקשה.
5: כן, ככה היו הרבה דברים מאוד מאוד חשובים. רב דיבר על זה שנותנים לאדם ירידות והתעוררות וכל התהליך הזה, אז הוא אמר, עזבו אותך מלמעלה, ועכשיו אתה, נו, תבקש.
6: כן, דובר על זה שבעצם כל מה שצריך זה מאור מחזיר למוטב. על ידי האור מחזיר למוטב אפשר להרגיש את הרגשת החיסרון, את הרגשת הכלי קבלה, ואז הדבר היחיד שיש לעשות זה את ארוטה דלטטה. פה העבודה, התעוררות מלמטה. מה זה ההתעוררות הזאת? זאת התפילה. מה היא נותנת התפילה? נשמת הקדישה. בלי תפילה אין התקדמות, נשאר באותו מצב.
7: ובאיזה צורה יש לנו התפילה? שרב אמר שהרצון מתחלק להרבה הרבה רצונות, כדי שאנחנו נוכל בזמן שעוזבים אותנו לעבוד,

0: אנחנו צריכים לצרף הרצונות האחרים. ואז רב אמר שזה פירמידה הפוכה. עד כמה שאנחנו מצרפים את הרצונות, יש לנו כלי גדול, ואור יכול להיכנס בתוך הכלי הזה. וזה כל העבודה שלנו. למצוא סביבה טובה, כדי שאנחנו נוכל לצרף רצונות נכונות כלפי המטרה.
1: ודווקא סביבה טובה זה תוצאה, לא תוצאה, זה ההצלה שלנו. למה? כי שלום אמר שנותנים התעוררות, נכון? ואז עוזבים. ואז מה לעשות? אין כוח, אין כוח בכלל. אז ככה מכוונים אותנו לסביבה שנותנת כוח, שאנחנו מקבלים התעוררות אחד מהשני. ואילו לא היה זה, לא היינו יכולים מתקדמים. ככה היינו מתים.
2: כן, רב כמה פעמים חזר לעניין של שאתה צריך לבנות חברה שחברה תעורר אותך. וזה באמת קושי, כי מצד אחד אני באמת מוכן, כל אחד מוכן קצת להשקיע לחברה, אבל לקבל התעוררות מחברה, כאן מתחיל להיות בעיה. מצד שני, יכול להיות דווקא מה שכתוב שם, לאט לאט, כלומר, בכל זאת החברה משפיעה ומעורר אותי, אפילו את התקרה שלי.
3: כן, איך לסכם מאמר הזה? איך האדם עובר מטבע על מנת לקבל לטבע על מנת להשפיע? איך בכלל הוא יכול לזהות? יש פה תהליך, כל המאמר הזה הוא תהליך. הפתרון בסוף שאנחנו שומעים מרב זה להיכנס לתוך חברה שרוצה גם להתמסר לתהליך הזה, ועל ידי זה שכל אחד משקיע בהם, הוא דורש מהם שיספקו לו את גדלות הבורא, התרוממות הבורא. וככה בעצם הוא יכול להיות מחויב לתהליך, שבסופו של דבר הוא ירגיש את הבורא. הוא ירגיש את הבורא על ידי זה שהוא עבר את התהליך הזה, לא לבד, אלא עם חברה שסיפקה לו כל הזמן את גדלות הבורא, שהוא סיכם איתם, כמו סיכום, שהוא משקיע בהם מה שצריך, והוא מקבל מהם גדלות בורא.
4: כן, ובאמת הבחירה הזאת, היומיומית בסביבה, בלבנות את הסביבה, זה ממש כמו שהוא נתן עם הדוגמה של רבש, שעזבו אותי בשקט, רק שאני אוכל, שרבש אמר שעזבו אותי בשקט, בשביל שאני אוכל להתמקד בהתקרבות לבורא. הבחירה הזאת היא בחירה שאנחנו ממש רואים בכל רגע ביום. והבנייה הזאת של הסביבה, זה ה... זה הלוואי שנזכה כל יום ממש ורגע ביום להיות בכוונה הזאת.
5: כן, ככה להוסיף לקו של החברים, אני גם תפסתי העניין שרב אמר כמה שאנחנו בעצם בוחרים את הסביבה הנכונה, זה הבחירה הכי נכונה, ואנחנו צריכים לשכלל את זה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כבר מצאנו את הסביבה הנכונה, זה ברור לכולנו. ואנחנו צריכים כל הזמן להוסיף לזה בעשירייה, כל הזמן לבנות עוד סביבה יותר טובה, לעשות עוד תרגילים שככה יחזקו אותנו באהבת הזולת. זה משהו שאנחנו כל הזמן עובדים עליו מחדש, וכל הזמן להוסיף בזה.
6: כן, יש גם לבחור סביבה, אבל יש גם לדרוש מהסביבה את שישפיעו התרוממות וגדלות המטרה. אם אני משקיע לחברה, זה מה שאני מצפה לקפל בחזרה. הרב אמר אפילו ברמה של... אם לא, אז תלך לישון. כאילו, מה יש לך לעשות פה אם אתה לא דורש את גדלות המטרה החזרה מהחברה? וגם נתן את הדוגמה של הלול, אז אני הייתי עובד בלול בתור נער, הייתי נכנס באמת, והכל היה מתחיל, כולם עושים לעשות כל כך הרבה רעש שאתה... ובאמת, הדוגמה הזאת היא מדהימה, שאתה צריך להיכנס, לא משנה לאן, ואתה קובע עם עצמך שאתה, זה לא משפיע עליך. אתה עם עצמך יודע מה באמת חשוב בחיים.
7: כן, אז ככה כתוב בגדול, במצבים הקשים שהקבוצה תשפיע עליך התרוממות. תעורר אותך להתקדמות.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר מתן תורה, כמו בכל יום ראשון, מאמר מופלא של בעל הסולם. ועכשיו בשיעור שמענו מהרב, אולי רק איזה תזכורת מהרבה מאוד דברים נפלאים ששמענו. קראנו לפני כן מאמר שבו הרבש הסביר לנו לפרטי פרטים על המאור המחזיר למוטב. והרב הוסיף ככה, כל ההתפתחות של האדם היא על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף. האור, המאור המחזיר למוטב. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח. ועוד הוא אמר, אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות, השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף את הרצון שלי בעצמי, שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ורציתי כבר להגיע למשהו, אחר כך אני רואה שזה נעלם. מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל הזה, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, אני מזמין את האור. אז אנחנו רוצים עכשיו להזמין את האור בזמן הלימוד, אנחנו נעשה את זה דרך קריאה של מאמר מתן תורה. המאמר נמצא, למי שקורא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 385. אנחנו נקרא את אותיות ה' וו'. אותיות ה' וו', אנחנו כל שבוע קוראים שתי אותיות, וככה לאט לאט מתקדמים עם לימוד מדברי הרב. אז השלב הראשון, אנחנו קודם נקרא את אותיות ה' וו', לאחר מכן אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות ה', לאחר מכן נקרא שוב את אות ו', ונשמע הסבר על אות ו', ואז אנחנו גם נצא לסדנה ונענה על שאלות. אז זה צורת הלימוד שלנו, ואנחנו נשתדל ללמוד ביחד, בין חברים, יחד עם הרב. אז בואו נתחיל ביחד בעשיריות מלקרוא את אותיות ה' וו', נקרא את זה פעם, אם נספיק אז גם פעמיים. בואו נתחיל משש דקות, ואז משם נתקדם. אז אנחנו קוראים במאמר מתן תורה, החומר נמצא בחומר הלימוד, נמצא גם בכתבי בעל הסולם, עמוד 386, אותיות ה' וו'. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות? וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול לערער כזאת. ובאמת, שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו חז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, כנודע.
3: אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראו עם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם, וכו. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה, ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארץ הפירים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמעו מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אולם, כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורינו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו. אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא, שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה, זולת הירודים שבמין האנושי או תינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממתו ולאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה.
1: והורנו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבהרו לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראהו להודיע את אלוקותו לזולתו. כי דבר הודעת אלוקותו הוא מגיע להנברא במידת שיפוע הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בעקרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה, נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבו אלא אל ימות המשיח, אבל לעתיד לבוא עין לא ראתה אלוקים זולתך, כידוע הדבר למוצאי דעת.
4: ואין כאן מה להוסיף. הוא מתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל רק במילה הפשוטה דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה, היא בפיות ההמון, כמעט שעבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי, וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות להילך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה.
5: כן, כדי לקרוא פעמיים דברים כאלו, זה מפעם ראשונה קשה לתפוס. על מה שרואים שניתנה לנו תורה בשביל שאנחנו נוכל לקיים ולהידבק. הוא כותב להידבק, זה מאוד לא פשוט איך אנחנו יכולים להידבק. אחר כך הוא מסביר לי להידבק במידותיו, שנשנה את הטבע, אז נוכל להידבק בו.
6: כן, כל השני סעיפים האלה מביאים למילה להידבק, ואחר כך הוא, אנחנו עומדים, כן, עומדים, ואיך בית פעלות, אפשר להגיד כך, מדבר הזה שנקרא דביקות, ואז נתחיל להבין עוד מעט מה זה, וזה העיקר, ממש כך, במה להידבק.
7: כן, הוא אומר להידבק במידותיו, ובינתיים עוד לא ברור מה זה מידותיו, רק הוא מתחיל להסביר.
1: אז קראנו פעם ראשונה את אות ה' ואת אות ו', ובאמת המאמר של בעל הסולם הוא ככה דורש העמקה, אז בואו נקרא את זה עוד פעם ביחד, לאט לאט, כדי להיכנס לדברים של בעל הסולם. ולהזמין את האור, כמו ששמענו מהרב, שזאת העבודה העיקרית שלנו. אז נתחיל מאות ה', ואז נצפה גם בקליפ עם הסבר של הרב על אות ה'. אות ה' זה בכתבי בעל הסולם בעמוד 386, ובחומר הלימוד זה מופיע גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח. אות ה'. ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. היש כאן חס ושלום משום לאומיות, וכמובן אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו ז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא קיבלוה כנודע. אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם וכולי. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים מעיקרן. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארצות הפראיים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אז אלה דברי בעל הסולם, בואו נשמע הסבר של הרב, קליפ מספר 11, בבקשה.
8: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות?
9: לא, לאומיות אנחנו יודעים שאין, כי יש לנו מהתורה עצמה הסבר, איך שאברהם היה כהן שם בבבל, ואיך הם עבדו עבודה זרה כולם, וגם הוא איתם, וזאת אומרת שהיו כולם רחוקים בכלל מהכרת המציאות, מהכרת האלוקות ומכל הדברים, ועד כמה שגילה את זה כביכול במקרה, כן? אמנם שהתפתחות הפנימית הייתה, ברור לנו, שמי אדם, נוח וכל הדורות, כן? מאדם עד הנוח 10 דורות, ומנוח עד אברהם עוד 10 דורות, זה התפתחות הפנימית של אותם הנקודות שבלב, שאדם הוא הראשון בנקודה הזאת, וכך הנקודות האלה היו מתפתחות. זאת אומרת, אברהם הוא כבר היה בהתפתחות אותו חלק, בוא נגיד, שאם אנחנו מדברים על האנושות, כן? אז כבר היה מתפתח מה... אדם, כבר מתפתחים כאלה עיגולים, וכאן כבר עיגול מספר ה-20, בהתפתחות הרצון לקבל, זה היה אברהם. זאת אומרת, זה כבר התפתחות. זאת אומרת, הייתה לו הקדמה, זאת אומרת, ההכנה הפנימית מהדרגת האדם, עד אליו, כן, 20 דורות. ולכן כבר בדרגה גדולה מאוד, זאת אומרת, אם אדם היה מגלה את הבורא ברצון לקבל הקטן, אברהם כבר גילה אותו על פני הרצון לקבל האגואיסטי, הגדול שהיה בבבל, שמצד אחד הייתה לו הכנה לזה, מצד שני, הכבדת הלב, כרגיל, זה כנגד זה. ואז היה יכול על פני זה להבין את השיטה, לפתח את השיטה. כי באדם הראשון, בגלל הכלי קטן ואור קטן, שעוד לא היו מפותחים, אז לא היה יכול לפתח את השיטה, לגלות אותה, להסביר אותה, להביא אותה. זה כמו שאנחנו לומדים בחבת חגת נהי, 2000 דורות, כמו שמסביר לנו בעל הסולם, איך שהעולם מתפתח. שאומנם שהכלים זקים וקרובים לאור, כלים של אלו שמתחילים כל השרשרת מאדם הראשון והלאה, אבל הגילוי, השיטה, צריך כלים גדולים, אכזריים, אחורים, כל מיני, כן, ואורות כנגד זה שיהיו גדולים לבירור הכלים ויגלו בהם כל מיני אז הבחנות. ברור, כן, שכדי לגלות את השיטה הנכונה צריכים ללא נכונה שיטה לעומק מסוים, צריכים כלים גדולים, צריכים אגו הגדול, כנגד זה האור הגדול שמתגלה בהתאם לזה, ואז כן מסוגלים להביע את הדברים בהבנה יתר, בכל העומק שלה. לכן לפני אברהם אנחנו לא רואים שהשיטה היא נכתבה באיזושהי צורה, ואברהם הוא הראשון ומייסד את שיטת התיקון. כי לפניו אי אפשר להגיד שעדיין היה מה לתקן. המצב הבבלי הוא בעצם המצב שכיסוד לתיקון, שהתגלה גם הנקודה שבלב באברהם ובכמה אלפי תלמידים, כן? כמו שכותב רמב״ם שהוא נסע משם עם הרבה, עם אלפים, אלפים הלכו אחריו מהבבל לארץ כנען. זאת אומרת, מהרצון המקולקל הזה לרצון שכבר מיועד לתיקון, זה נקרא ארץ כנען, עוד לא ארץ ישראל, רצון ישר כל, אבל ארץ כנען זאת אומרת רצון שכבר מיועד לתיקון. זאת אומרת, בבל זה רצון המקולקל, שמתגלה שם חלק שאפשר לתקן, החלק הזה שמתחילים לאבד אותו ולתקן אותו הופך להיות לארץ כנען. ארץ כנען במשך הזמן שמתגלים בו גם כן רצונות האגואיסטיות וכן הלאה, הופך להיות למצרים, אחר כך למדבר, אחר כך לארץ ישראל. אז מה שאנחנו רואים, שאנחנו כך צריכים ללמוד גם בצורה פנימית, גשמית, רוחנית, שיהיה לנו אולי בלבול, אבל מצד שני שאנחנו בכל זאת נבין מה קורה. אז ודאי שהתורה התגלה מתי שהתגלה המציאות הזאת של הבבל, ששם היו הרצונות האלו התגלו ששייכים לתיקון ולא שייכים לתיקון, ומה לעשות ביניהם, מה לעשות איתם. ואז מכאן והלאה השיטה הזאת היא קיימת בקרב האנושות. למה חלק מהאנושות רק תופס אותה וחלק לא? ודאי שתפס אותה שם מהבבל מי שהיה נמשך לזה לפי השתוות הצורה, ירגיש שזה בשבילו, והאחרים לא. אז השאלה בעצם לא על האומה יותר אפילו, אלא למה לא לכולם מגלים את הדברים האלה, למה הם לא מתגלים בכולם הרצונות, הכוונות הללו לתיקון. ואנחנו אז צריכים, אם כן, אז כבר אנחנו צריכים לגשת לשבירת הכלים, לראות 10 ספירות ולמה הן נשברות בצורה כזאת, במוחין דחיה ובמוחין דנשמה, ושיש לנו כלים שהם ממש רצונות לקבל, ויש כלים שהם יותר ברצונות להשפיע, ואיך וכמה שכלים האלו ואלו נמצאים בערבוביה, ולמה ישנם המון כלים, חלק הגדול שבכלים לפי האביות הכללית הגדולה ביותר, כן, נגיד 99% מכל הכלים, שהם לא יכולים להשתוקק ולהביא את עצמם לתיקון בעצמם, אלה הם דורשים שאותה נקודה שנקראת ישר כל היא תמשוך אותם, שהיא תהיה המשתף, המחבר ביניהם ובין האור המחזיר למוטב. בתוך אותם בני אדם נגיד, או רצונות שיש להם נקודה שבלב, הם גם כן צריכים המקשר. זה קבוצה, זה ספרים שממשיכים האור על ידי הספר. ספר זה גילוי. לקבוצה, שזה הרצון שצריך לייחד אותו ושם לגלות. אז יש שם גם כן המקשר, מורה, קבוצה, ספרים. זה מה זה ואלו אנשים שיש להם הכנה. אנשים שאין בהם הכנה הם רק סובלים וצריכים קשר עם האלו שיש להם הכנה, ואז נמצאים. זאת אומרת, למה ישנם כאלו צורות הקשר? זה אנחנו בעצם לומדים משבירת הכלים. כלים לקבלה לא מסוגלים בעצמם לתקן את עצמם, אלא עם כלים דהשפעה או רבינה נקשר אליהם למלכות, ורק על ידי הצורה המשותפת הזאת בין בינה ומלכות הם מסוגלים לעלות. ישנם הכלים דהשפעה משבירת הכלים שהם שייכים לאצילות, גלגל תו עיניים, זה עולם האצילות. יש לנו כלים של עולם האצילות.

0: אבל כשהם מתקנים, בעצם הם גם כן מתקנים את האחאב. וכך זה נעשה התיקון. בעצם מלכתחילה התיקון הוא בעצם צריך להיות רק באחאב. אותו צריכים לתקן. הוא בעצם המטרה. האחאב. אבל שאלה בכל זאת בינתיים נשאלת. ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. הרי האם יש כאן חס ושלום משום לאומיות? שקדוש ברוך הוא הלך לכל עם ושאל. זאת אומרת, השיטה, הכוח ההשפעה שמאיר לכולם, אז מתעוררים רק האלו ששייכים כנגדו, כן? זה נקרא שהוא פנה לכולם. האור מאיר לכולם, מי, מי, מי, מי, מי יכול להגיע בחזרה אליו? מי מגיב עליו? רק האלו שיש בהם את ההכנה הפנימית. כן? אז שאלה זה בכל זאת, זה שפונה לכולם, כן, אבל למה לא כולם מגיבים? זה משבירת הכלים אנחנו לומדים. זה רק כלים של גלגלת העיניים המקולקלים, הם בעצם יכולים להגיב לאור העליון, להערה הזאת שמזמינה לתיקון.
1: כן, אז יש פה כמה נקודות לסיכום. אז נקודה ראשונה, שהתורה לא ניתנה לישראל מסיבות לאומיות, שזה רק ממש כתוצאה מהתפתחות של הנקודה שבלב, 20 דורות, 20 שלבים. הנקודה השנייה, שאברהם ייסד את שיטת התיקון דווקא בבבל. הנקודה השלישית, שהאור העליון מאיר לכל האנושות שווה, ורק אלו שיש להם הכנה, נקודה שבלב, הם יכולים בעצם להגיב, ואותם האנשים שיכולים להגיב הם נקראים ישראל, ויש להם תפקיד בעצם לחבר ולקשר בין כל הכלים, בין אומות העולם. וחלוקה לתפקידים, מה שרב דיבר בקטע האחרון, שהיא נובעת משבירת הכלים, היא בעצם מחייבת את התיקון של קודם כל כלי דהשפעה של ישראל, ואחר כך כמובן כלי קבלה, אומות העולם, כי אלו הכלים דהחאב לא יכולים לבד להתקן. אלו החמש נקודות שבעצם הוא מציין כאן באות ה' וכולל כמובן דברי רב. כן, עכשיו אנחנו נעבור לאות ו'.
2: אות ו'. עמוד 386, כתבי בעל הסולם, ועוד וב בחומר הלימוד. אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורונו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית. ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה. והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבארוהה לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כדבר הודעת אלוקותו הוא מגיע לנברא, במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי. שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדווקא בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של

0: השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מה להוסיף. ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל, רק במילה הפשוטה, דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם, אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה, כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, ואז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות לילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה. אז זאת אות וו של בעל הסולם, מאמר מתן תורה. בואו נצפה בקליפ מספר 12, הסבר של הרב על אות וו. בבקשה.
1: כל מה שקורה, זה קורה תחת כוח עליון, בתוכנה, בתהליך שהוא קבע, והכל זה חוק נתן ולא יעבור. זהו, קודם כל. למה? אנחנו לומדים את זה בצורת אינדוקציה, זה נקרא. מה זאת אומרת? אני רואה בדומם חוקים מוחלטים, בצומח חוקים מוחלטים, בחי חוקים מוחלטים. יכול להיות שאני עוד לא מספיק מבין אותם. אני אפילו בדומם לא מבין חוקים מוחלטים, שזה הכי פשוט. למה? כל הפיזיקה הזאת, קוונטית וכל את זה, זה דומם. אני דווקא שם מתקשה. אני עוד לא יודע מה זה, איזה חוקים יש לי בצומח ובחי, שם בכלל, דברים כאלה ש... זה, זה, זה כל כך רחוק מתפיסה שלי. אבל איפה שאני תופס, אני רואה חוק מוחלט. חוק מוחלט? הכל מתקיים לפי, אתה יודע, פלוס ומינוס, וזהו. בסופו של דבר אין כלום חוץ מזה. מתקיים בצורה אידיאלית. איפה שאני רואה שזה לא כך, אז זה אני. אחר כך אני מגלה שזה אני טעיתי, שזה אני לא הבנתי, שאני לא יכול לתפוס, חסרים לי כלים, חסרים לי שכל, רגש וכן הלאה. לכן כל הבריאה היא חוק המוחלט. כמו שאנחנו לא רואים חוקיות, אפילו בדומם, כן, שם בפיזיקה הזאת קוונטית בכל מיני דברים האלה, בצומח ובחייב בכלל, אנחנו רואים שאלה אנחנו לא משיגים, לא יודעים, נו. סך הכל לפני 50 שנה התחלנו קצת להבין את מה קורה בתוך החומר החי, כן? אז פסיכולוגיה זה בכלל, מי זה האדם? איפה השכל שלו? אנחנו לא יודעים. לא מוצאים בראש באמת את הדבר הזה, כן? איפה הרגש שלו, גם כן, כאילו בכל הגוף, ולא איפה, חושבים מערכת, עצבים, מערכת זה, זה לא. אנחנו, איפה הנשמה, אומרים היום, היא עולה ככה שוקלת 20 גרם, ככה, כאילו זה. אתה מבין מה אנחנו מבינים? רק מתוך, ממעשיך הכרנוך, מתוך שאנחנו רואים חוקיות, בזה שאם אני יודע משהו, אני מגלה חוק. לכן על כל דבר אני צריך להגיד, זה חוק, אבל בינתיים אני לא מבין אותו, לא מכיר אותו, כמו שילד קטן, שהוא לא יודע, אז הוא מתבלבל, טועה וזהו. לכן הוא אומר פשוט, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול, בלי תכלית של מה. בטוח שיש תכלית בכל דבר. זהו. הלאה.
2: והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות.
1: זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה הם אמרו? אנחנו גילינו, כמו שאומרים לך פיזיקאים, אותו דבר חז"ל. הם אמרו, חבר'ה, אנחנו גילינו חוק. זהו, שאנחנו, אם נתקן את התפיסה שלנו, אנחנו נדע כל המציאות איפה אנחנו קיימים, אנחנו גם כן נשנה אותה איך שאנחנו צריכים לשנות, אנחנו נחיה בעולם חדש אחר. כי כל המציאות היא תלויה בנו, אנחנו תופסים את המציאות, המציאות בנו היא מתרשמת. זהו, כל הפוסל במומו פוסל, אנחנו כך תופסים את המציאות, בוא נשנה אותה, זה ניתן לעשות, תראו מה שהם פותחים לך, מה שהם אומרים לך. מה הם אומרים סתם לקיים תורה ומצוות? תתקן את התפיסה שלך, את התכונות שלך, את הרצונות שלך, אתה תראה עולם חדש. אתה תחיה בעולם נצחי שלם, לא לפי מה שאתה עכשיו חי. אומרים לך מדענים, אומרים לך איך לעשות, לבצע. אתה רוצה כן, לא רוצה לא, אבל זה הם קוראים חוק ענב ושורש, חוק תורה ומצוות. זהו. זה מדע.
2: פירוש הדבר, כפי שבערו עלינו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו.
1: זאת אומרת, מטרת הבריאה, זה לגלות את הכוח עליון לנבראים. אז יש בורא ויש נבראים, והוא רוצה להתגלות להם. להם זה נקרא להתגלות בהם. כן.
2: כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע להנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי.
1: זאת אומרת, הבורא ברא אותנו בצורה כזאת, שהתגלות שלו בנו היא נעימה. שאנחנו בני הרגשה, אז התגלות הבורא מביא לנו הרגשה נעימה. כן? הלאה.
2: שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתית להיות למרכבה אליו יתברך ולדובקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מקום להוסיף.
1: זאת אומרת, יש מטרה, ואנחנו צריכים להגיע אליה, וכשמגיעים אליה אנחנו משתנים כך שאנחנו מבינים מה זה טוב, אמת, לא כמו שהיום, ואז אנחנו מגלים את האלוקות, והרגשת הגילוי האלוקות היא נקראת באמת הטוב. אז אנחנו צריכים לשנות כאן תכונות שלנו, טעמים שלנו, מה שנראה לי עכשיו טעים, אולי זה יהיה לא כל כך טעים, ומה שעכשיו נראה לי לא טעים, זה יראה לי מאוד טעים, אני צריך לשנות את עצמי. זה נקרא תיקון שאני צריך לעשות, על ידי מה? על ידי מאור המחזיר למוטב, לתקן את עצמי, את הטעמים שלי, ואז הבורא בהתאם לזה שמתגלה בי, זה יהיה נעים, טעים. זה יהיה תענוג. זה הוא רוצה שיקרה. אז יש לפנינו תהליך, ויש לפנינו תכלית, ואנחנו מחויבים לבצע את זה, רוצים או לא רוצים. הוא מסביר לנו חוק הטבע, איפה אנחנו קיימים. כמה שלא רוצים לשייך את עצמנו לזה, נפסיד. אין כאן לאן לברוח. זה כמו המדענים מדברים על שמירת החוקים. הלאה.
2: ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה, בדברי חז"ל, רק במילה הפשוטה דבקות. והנה, מתוך גלגולה של המילה ההיא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה, ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות ללך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבורם, יתברך ויתעלה.
1: זאת אומרת שאנחנו על ידי תיקון הרצונות שלנו, תרי"ג הרצונות, נבצע את תיקון שלנו, שזה נקרא נעשה, נבצע תרי"ג מצוות, שכל אור ואור, זה נקרא תרי"ג אורחין דאורייתא, תרי"ג אורות התורה, כל אחד תתקן את הרצון השייך לו, מעל מנת לקבל בשימוש לעל מנת להשפיע, וכך אנחנו מגיעים להזדהות עם הבורא. ומה זה הזדהות? שכמו שבכוח עליון כל מה שיש לו, הכל זה יהיה ברכוש שלנו. זאת אומרת, שנרגיש את זה, שנבין את זה, שגם ברגש וגם בשכל. שההשגה הזאת בשלמות היא נקראת דביקות. זה על ידי הפעולות נעשה. זאת התכלית. אז יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה, אתה צריך לתקן את עצמך על ידי תורה ומצוות, על ידי תורה לבצע מצוות, זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך, ואז אתה מגיע לחיים הנכונים, רוחניים, נצחיים, שלמים, שבסך הכל זה יקרה כלפי הבורא דבקות בו.
0: כן, אז לסיכום כמה נקודות. לכל פעולה בבריאה יש תכלית. נקודה שנייה, התורה והמצוות הן שיטה שנועדה לתיקון תפיסת המציאות שלנו. נקודה נוספת, מטרת הבריאה היא גילוי הבורא לנבראים, ודבר הזה מורגש בנו כתענוג. עוד נקודה, עבודת התיקון מחייבת את השינוי הטעמים מקבלה להשפעה לזולת. ודבר אחרון, הדבקות היא בעצם השגת המטרה הסופית, שדרך זה אנחנו מגיעים לחיים נצחיים. עכשיו אנחנו נצא לסדנה, 4 דקות, סדנה קצרה. השאלה היא, לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. 4 דקות.
3: טוב. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. שהכל בעצם זה רשימו, זה דברים שהבורא שולח לך כדי שאתה תוכל על ידי הסביבה לראות עד כמה אתה מכוון נכון, עד כמה אתה קרוב על מנת להשפיע על התכונה שלו. זה תפיסה שאם אדם מחזיק בה הוא רק מגביר אהבה לחברים, כל הזמן קורא אותם אמצעי לקשר איתו עם הבורא. וכל דבר שעובר עליו, הוא בעצם מייחס את זה ככה באמצעות הדבר, השיטה הזאת, אתה בורא. והוא לא צריך יותר מזה, זה כל הקטע, הוא לא צריך יותר מזה. הוא רק צריך סביבה שתזכיר לו כל הזמן שכל מי שמנווט פה את הכל וכל מי שעושה פה את הכל זה רק הבורא.
4: אני אוסיף על ליאור שבאמת החברים הם ממש הזדמנות להתחבר לבורא. ואנחנו, וזה ממש כאילו, זה מאוד פרקטי. אנחנו עכשיו נגיד בסדנה שאנחנו עושים. אני יכול להקשיב לחבר ולקחת אחוז מהנקודה שבלב שלו ואחוז להתחבר, ואני יכול 5% ואני יכול 80%. וזה משנה כמה אני יש לי חיסרון וכמה אני משקיע את עצמי בתוך הסירה.
5: טוב, נראה לי שיש המון דברים לתקן, אין סוף דברים לתקן, אבל אם אפשר להתמקד על שתיים, אז אחד זה לראות לא את הפרצופים, אלא את חלקי הנשמות בחברים. זה גם רב אמר בשיעור הקודם. תסתכל איזה פרצופים יש כאן, כן? לא בעשירה, העשירה שלנו מושלמים, פרצופים מדהימים, כל אחד. אבל להסתכל בחבר כחלקי נשמות, ודבר השני זה לא להיות אדיש כלפי החברים. אם חבר כותב משהו, אם חבר מבקש משהו, אם חבר, כל דבר כזה, לא להיות אדיש כלפי דברים שחברים כותבים או מגיבים בעשירה.
6: כן, אני לא רואה אתכם בשלמות, כי אני לא אוהב אתכם. בגלל זה אני לא רואה אתכם בשלמות. אם הייתי אוהב אתכם, הייתי רואה את הכל מושלם. עכשיו, מה זה אוהב אתכם? את מה? את התכונות שאני רואה מולי, את מה? את הפרצופים האלה, את מה צריך לאהוב? רק את הנקודה שבלב. זה באמת אפשר לאהוב. את אותה השתוקקות שיש לכל אחד ואחד. את זה לאהוב, אם נאהב את זה, נראה את הכל בשלמות.
7: כן, זה לשנות את כל החיים שלך. זה לא דבר אחד. אבל דבר אחד אפשר להגיד, מה שאפשר לשנות. אנחנו כרצון לקבל, צריכים לקבל את הראש מלמעלה, וכרצון להשפיע, להיות ראש לכולם. ואז אם אנחנו מחברים את כל הנקודות האלו ביחד, אנחנו מתפתחים, ומה שהחלטנו בעשירייה לעשות את התרגיל הזה, אנחנו נתקדם מאוד מהר, ותהיה דאגה גם מצד זה, גם מצד זה, גם לקבל, גם להשפיע, ואז נגיע לתכלית.
8: כן, בעצם אנחנו מדברים על תיקון מלקבל להשפיע, כלומר לשנות את הטבע שלנו, שאני רוצה, אני יכול רק לרצות שישתנה, אבל אני לא מסוגל להשתנות בזה, אני חייב רק, יכול רק לבקש מהבורא שהוא יתקן, שהוא ייתן לי ראייה אחרת, באור השפעה.
3: כן, אבל אני בטח לא יכול להגיד, טוב, אתה בראת אותי ככה, אז אני ככה. זה בטח לא. מה שאני חייב לעשות זה לדרוש תיקון. בהתאם לאיך שאני רואה את החברים, אם פחות מושלמים, אז אני חייב תיקון. ומה זה תיקון? זה כוח ללכת למעלה מהדעת, כוח ללכת למעלה מאיך שאני רואה אותם, ולייחס את התכונות שלהם להכי גבוה שאפשר, ואותי להכי נמוך שאפשר. אני יכול לעשות את זה? לא. אבל אני יכול לדרוש את זה. עד כמה שאני לא רוצה, זה עוד יותר טוב. כי אני לא רוצה.
0: כן, חברים, אז אחרי שלמדנו מדברי הרב וקראנו דברי בעל הסולם, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה, גם במערכת הערבות, גם להרים ידיים כאן באולם, אם יש שאלות. אנחנו נשמח לענות על שאלות. ועד שיעלו סימני שאלה, נקרא משהו מהחלק הראשון של השיעור, שמאוד מאוד ככה דיבר, לפחות אל הלב שלי. אומר הרב ככה, בכוח האור שמאיר על הכלי, תלוי כל ההתפתחות של הכלי. הכל, מה שהכלי יעבור וירגיש. באיזה קצב הכל תלוי באור. מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, ההתערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו. שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אז אנחנו רוצים למשוך עכשיו את האור, אז בואו נעלה סימני שאלה, וביחד נברר את הדברים. בבקשה, גם כאן באולם וגם מערכת הערבות. ישראל, בבקשה.
9: תודה חברים. בקליפ היה הסבר של רב לגבי כלים, גלגלת העיניים והחאפ. האם אפשר איכשהו לברר זה שגלגלת העיניים מתקנים, אז גם החאפ עולה? האם זה קורה באוטומטי או שבהשתתפות עצמית של החאפ שעולה?
10: כן, ממה שאנחנו לומדים שהסדר התיקון הוא כזה שברגע שגלגלת העיניים מממשים את תפקידם, או נגיד במילים שלנו, העם ישראל או אלו שיש להם נקודות שבלב, הם עושים את התיקון, אז כן, החאפ מצטרף. זה גם כתוב בבת אחת, כאילו התיקון נעשה בבת אחת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר, אבל קודם כל נממש את התפקיד שלנו, אחר כך נראה איך זה קורה עם החאפ.
0: וומן מק 5, בבקשה.
11: Во время наших материалов прозвучала такая мысль, что как бы
12: ахап... Это ли махшава казот, что ахап, кломар, эле, что некуда, что балев ло итгальта бэм, ло нефтыха ацлам, аз еш ли им дриша клапе руханиют?
11: Этот запрос выражается.
12: Бэле элю мацавим, а дриша азот бали дэй битуй.
10: אתה יכול לחזור, לא כך שמענו.
12: הם שואלים על אנשים שאין להם נקודה שבלב, שכן היא מרגישה שיש להם דרישה לבורא, אז איך היא באה לידי ביטוי, דרישה לבורא של אנשים שאין להם נקודה שבלב?
10: טוב, זה יכול להיות בכל הצורות. יש הרבה מקום, יש הרבה דרכים למקום, והרבה צורות שהחיפוש אחר הבורא, יכול להתבטא. אנחנו מדברים על זה שאדם מתחיל להשתוקק, להבין מה המטרה של החיים שלו, ודרך זה הוא מגיע ללימוד, והוא מבין שיש אמצעים, רק דרך יחס, שינוי יחס לזולת, לגלות את הבורא. אני מניח שיש המון אנשים שמחפשים משמעות החיים, ומוצאים אותם אולי גם בשיטות אחרות, זה גם נכון, אי אפשר להגיד שלא. שוב, אנחנו הולכים לפי בעל הסולם, לפי הגדרות שלו, אז איך לבדוק האם באמת יש לאדם תשוקה לבורא, לאותו בורא שאנחנו מדברים, הרי מושג בורא הוא מושג מופשט, עד שהוא לא מתלבש באדם, אנחנו מפרשים את זה כתכונת האהבה וההשפעה, שמתלבשת בתוך האדם, ביחס לזולת. אם אדם מממש את זה, או לפחות מבין את זה, ומשתדל לממש את זה בעשירייה, אז זה אומר שבאמת הנקודה שבלב שלו היא כבר פשילה לתיקון. כל עוד הוא לא הגיע אפילו להתחלת המימוש בעשירייה, זה הכל דברים שבאמת... אין עליהם הסבר בחוכמת הקבלה. זה הכל הכנה נקרא.
0: וומן מק 167, בבקשה.
13: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. У нас вопрос по шестому пункту.
12: שאלה לגבי אות וו, מה זה אומר להבין את מהות התורה ומצוות? זאת הבנה בשכל או גילוי על ידי שינוי התכונות שבנו?
0: כן, אז יש פה באמת הסבר מאוד מאוד מאוד מקיף של בהתחלה שם קראנו את בעל הסולם באות וו, ואחרי זה גם שמענו הסבר של הרב. בעל הסולם דיבר על תכלית. והוא אמר שבסוף בכל התהליך הזה יש לנו תכלית. התכלית היא להגיע לדבקות. והאמצעי לעשות את זה הוא שימוש בתורה ומצוות. וכשהרב הסביר את המונח תורה ומצוות, אז הוא בסוף ככה סיכם את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ואז הוא אמר את זה ככה. ההשגה הזאת בשלמות נקראת דבקות. זה נעשה על ידי פעולות, זאת התכלית. אז אומר הרב, יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה. אתה צריך לתקן את עצמך על ידי התורה והמצוות. על ידי התורה לבצע מצוות. זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך. ואז אתה מגיע לחיים נכונים, רוחניים, נצחיים ושלמים. ובסוף מגיע לאותה תכלית שזה דבקות בבורא. זאת אומרת, יש פה תהליך, בעל הסולם מסביר לנו תהליך שלם, גם באות ה' וגם באות ו'. הוא לוקח נושא שהיה מאוד מאוד שנוי במחלוקת. למה לכאורה הבורא פנה, לכאורה, רק לאומה הישראלית. מי זאת האומה הישראלית? זה עם ישראל, זה אלה שנולדו יהודים, ובעל הסולם מפרק את זה פה בצורה מאוד מאוד חריגה, שהיא לא סטנדרטית. הרב הסביר את זה בשלושה רבדים. הוא חילק לנו את זה קודם כל לעבודה בתוך האדם. שנית, הוא דיבר על אברהם ועל כל התהליך מבבל, כמו שזה משתקף בעולם שלנו. ובסוף, הוא חיבר את זה לשפת הקבלה, ודיבר על גלגלת ועיניים ואחב, וכמו ששאל קודם ישראל, הוא דיבר בעצם על המקשר, על התהליך המאוד מאוד מיוחד הזה, של אלה שהם בעצם זקוקים לתיקון כרגע. ואלה הכלים, דגלגלת ועיניים, השבורים, שכדי שהם יוכלו לקשר את האחפ, הם חייבים לבצע על ידי פעולה שנקראת תורה ומצוות, תיקון על הכוונה על מנת לקבל שלהם, ואז הם מקשרים וממשיכים בעצם את כל האור לכל האנושות. אז זה התהליך שאנחנו מדברים עליו כאן בצורה פשוט מופלאה במאמר מתן תורה. לטין אחד, בבקשה.
14: Hola, queridos amigos. Un amigo decía que necesitaba ver a toda la decena con lentes de amor bajo ese filtro. ¿Cómo influenciar entonces la luz superior para que eso esté sobre nosotros a cada momento, a pesar de incluso sentir lo contrario, sentir odio, lo opuesto?
15: Javier Amar, si usted
14: tiene lentes de amor, ¿cómo puedo lograr, cómo podemos lograr influenciar la luz superior para que eso siempre esté sobre nosotros?
15: חבר אמר שהוא רוצה לראות את החברים תמיד עם משקפיים של אהבה. אז איך אנחנו יכולים לעשות שהאור העליון יהיה עלינו, ישפיע עלינו, שנוכל לעשות את זה ולהיות דבוקים בזה?
10: תראה, זה תהליך, זה לא קורה בפעם אחת, זה לוקח זמן, ובעיקר על ידי בקשה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות הרבה ניסיונות, יש חוק כזה, כל מה שבכוחך לעשות, תעשה, וכתוצאה מזה, אתה תגיע לדרישה. ועל ידי דרישה, אם תדע איך לבקש נכון, זה כל הלימוד שלנו. אנחנו לומדים איך לבקש נכון מהבורא, ואז הוא ישנה לך את התפיסה.
0: מק 11, בבקשה.
16: Спасибо, дорогие учителя. В пятом пункте есть такая...
15: Бесив, эй, яшка запятую.
16: В шестом, извините.
15: Слиха, бесив, вав.
16: Намерение Творца...
15: Шекаванат абуре... И леодия это лекото ленивраф, ла золото.
16: И совершенно не говорится об
15: изменении. אבל לא נאמר על שינוי הבריאה, אלא רק להודיע על אלוקותו. מה זה אומר?
0: אז שוב, זה, קודם כל, אנחנו לא יכולים לקחת דבר אחד ולהוציא אותו מתוך הקונטקסט הכללי, אבל הוא מדבר כאן על התהליך שהאדם צריך בסוף להגיע לדבקות. להודיע את אלוקותו זה לגלות את אלוקותו. איך לגלות את אלוקותו? על ידי השתוות הצורה. איך להגיע להשתוות הצורה? על ידי ואהבת לרעך כמוך. כל המאמר הזה, מדבר על ואהבת לרעך כמוך, בעל הסולם מציב בהתחלה את זה בתור רף שאליו צריך להגיע, אבל הוא מסביר שואהבת לרעך כמוך זה לא איזה רעיון, ככה גם בכל ההסברים של הרב, זה לא איזה רעיון יפה או מוסרי או חברה אוטופית, אלא כדי להגיע לדבקות. יש כאן תכלית, ורב בכל ההסבר שלו על אות וו, הוא שם דגש מאוד מאוד ברור. יש פה חוק, יש פה חוקים ברורים ומוחלטים, אי אפשר לשנות אותם, זה לא משנה אם אתה מסכים איתם, זה גם לא כל כך חשוב אם אתה אוהב אותם או לא. אתה צריך לשנות את עצמך, על ידי ואהבת לרעך כמוך, התורה ומצוות כמו שהוא כותב שם, כדי בסוף להגיע להשתוות הצורה, וממנה להגיע לדבקות בבורא. שזאת התכלית, אז להודיע את אלוקותו יתברך, זה בעצם לגלות על ידי השתוות הצורה, את אלוקותו יתברך. וזה כל התהליך. נסיים במשפט מדברי הרב, מהחלק הראשון של השיעור, ואז נעבור לדיווח של עשיריית פיטי 5. אומר לנו ככה הרב היום בשיעור הראשון. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי מהמצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומהמצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו, אתה מבין? זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים, וכדי להוסיף בקצב, יש לנו דיווח של עשיריית פיטי 5, בבקשה.
17: חברים אהובים, אנחנו עשיריה ה' מאוד נרגשים ומודים על הזכות והאחריות שיש לנו להוביל את הישיבת חברים הערב בשש וחצי. ממש כמו שאמר אחד החברים שהולכים לדבר בישיבה מהעשיריות שעשינו איתם אתמול הכנה במפגש, ממש מרגישים בעצמות כמה הישיבה הזאת הולכת להיות מיוחדת לקראת הכנס שמתקרב אלינו. אנחנו מבקשים במהלך היום מכל חבר, מכל העשיריות, בכל הכלי עולמי, לקרוא את המאמר סדר ישיבת החברה, שעליו נבסס את הישיבה, ושכל חבר בבקשה יעבוד עם שתי הנקודות הראשונות שהרבש כותב לנו לפני ההתאספות. לפני ההתאספות. ואני אקריא. אחד, מקודם תחילת כל שמתאספים, צריכים לסדר שבחו של החברים. את חשיבותו של כל אחד מהחברים. שתיים, כל אחד צריך לעשות ביקורת על עצמו, עד כמה הוא נותן כוחות עבור החברה. אז במהלך היום בבקשה להתעסק בשתי הנקודות האלה, כל אחד ואחד מאיתנו, לסדר את שבחו של החברים, של כל אחד מהחברים, ולעשות ביקורת על עצמנו, כמה אנחנו נותנים כוחות עבור החברה, ועם זה להגיע לישיבה. לחיים.
0: לחיים, אז היום בערב, 6:30 עד 7:30, ישיבת חברים, גם כאן פיזית באולם בניין העמותה, וכמובן גם במערכת הערבות, כולנו מגיעים, נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לאוקטובר 2002. את השיעור מבוסס על המאמר מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1401. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. בבקשה.

מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל היא מטעם, כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין, מהי הסיבה השנייה? אומר, מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולא השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל? זה קשה להבין. הלו חז"ל אמרו, לא נברא העולם אלא בשביל ישראל. משמע שכל הדברים טובים שישנם בעולם הם בשביל ישראל. ומכאן משמע שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ חמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה, שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי ומורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה אדע כי אירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה אדע כי אירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת שהתשובה הייתה על השאלה במה אדע, היינו שאברהם אומר שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה שעל ידי התשובה זו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן, יש להבין את התשובה שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה והשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה ומשפעת לנשמות, כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון, שאם השם ייתן לישראל קצת הערה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן, ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה אדע?
לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו כשנותנים לאדם איזה דבר יקר ערך, אבל אם אין לו צורך לזה, אין האדם יכול להנות מאותו דבר. נמצא, אפילו שיתנו להם ירושת הארץ, אם אין להם צורך, אז לא יוכלו להנות מזה. ואגם, מצד הנותן הכל בסדר, אבל אם אין לתחתון צורך, מה הנותן יכול לעשות? וזהו ששאל אברהם. והתשובה הייתה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, שהם יהיו בגלות אצל המצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. שפירושו, שעם ישראל, שהם רוצים לעבוד לשם שמיים, והמצרים יהיו שולטים עליהם. בכל פעם עם ישראל ירצו לצאת מהגלות, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. שבאופן כללי נקראים אומות העולם, רצון לקבל לעצמו. אלא ברצון לקבל יש הרבה רצוניות, שכל רצון בפני עצמו מיוחס לאומה מיוחדת. לכן נקראים באופן כללי עין אומות העולם כנגד עין בחינות רצון, שזה נמשך בסוד זה לעומת זה. זאת אומרת, כנגד זין ספירות דקדושה שהם הגת נהים, וכל אחד מהן כולל 10 ספירות, ביחד הם 70 אומות. וגם יש בחינת ישראל, שהם נקראים על שם ישר כל, שהם ההפך מהרצון לקבל לעצמו, אלא הם בבחינת רצון להשפיע להשם. היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, כיוון שהמצרים היו שולטים עליהם, היו מוכרחים לעשות כל עבודתם לטובת המצרים, ולא לתועלת השם. וזה שאומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. פירושו, שבני ישראל היו רוצים לעבוד לתועלת השם, והמצרים היו שולטים עליהם. לכן, ויאנחו. כלומר שראו שלא די שלא מתקדמים, אלא הם הולכים אחורה. וזה שאומר וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. ואז כשהם רואים שלא יכולים מכוחות עצמם לצאת מהגלות, לכן מבקשים מהשם, כמו שכתוב וטל שבעתם אל אלוקים, שפירושו שהשם עזר להם לצאת מגלות מצרים. וזה כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שאמרו הבא להיטהר מסייעין אותו, ושאל במה? והשיב בנשמת הקדישה. נמצא שדווקא בזמן שהם מונחים תחת שליטת הרע, אז רואים בכל פעם יותר את שליטת הרע, ואז האדם בא לידי הרגשת בית דברים. א', שהרצון לקבל שהוא שליטת המצרים הוא כל כך רע שמרחיק אותו מהשם. כלומר, שטרם שהתהיל בעבודה על מנת להשפיע, עוד לא היה יודע כמה רעות גורם לו הרצון לקבל. וזה מטעם הידוע שלא מראים לאדם את תוקף הרע בפעם אחת, אלא מעט מעט מראים לו, כי אחרת הוא תכף יברח מן העבודה, שהוא יגיד שזה לא בשבילו. ובאמור יש לפרש דברי הרמב״ם שאומר שעניין לשמה לא מגלין לאדם בתהילת עבודה, אלא
עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, מגלין להם רזה מעט מעט. ויש להבין, מהו הפירוש מגלים להם רזה מעט מעט? שיש להבין איך זה אפשר להיות עניין מעט מעט. הלא כשאומרים לאדם שהוא צריך לעשות הכל לשמה, כבר אצלו הכל מגולה. ומה יש עוד לגלות? אלא שיש לפרש שהעניין מה שאומר מגלים להם, מי הוא המגלה להם רזה של עניין של לשמה? וגם יש להבין מה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. מי יודע שכבר זכה לבחינת עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה? אלא זה יכולים להבין, כמו שאמר הזוהר הקדוש פשט על מה שכתוב, או הודע לו אשר אתה, ושואל מי הודע לו, ומשיב הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הודע לו אשר אתה, באיזה אופן הודע לו. ויש לפרש זה על דרך שכתוב בסולם, וזה לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאתו עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן לליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור נבין איך שהקדוש ברוך הוא מודיע לו אשר אתה, שיש לפרש זה שהאדם לומד אפילו שלא לשמה, המאור שבא מודיע לו שהרצון לקבל הוא הגורם לכל הרע, שהוא המפריע שתהיה יכולת לאדם לקבל טוב והעונג הזה, מה שיש ברצונו יתברך לתת לנבראים. והמאור שבתורה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מודיע לאדם אשר אתה. ובזה גם כן יש לפרש מדוע אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל להרגיל את האדם בעבודה דשלא לשמה ולא בלשמה. וזהו מטעם שהעניין לשמה מגלים להאדם על ידי שמקבל מאור התורה. נמצא ממילא שאם הוא לא עוסק בתורה אפילו שלא לשמה, מאיפה הוא ייקח מאור התורה? לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בשלו לשמה. ובזה נבין מה ששאלנו. מי יודע אם כבר זכו לחוכמה יתרה, שכבר מותר לגלות להם את העניין של לשמה? התשובה היא, המאור שבתורה יודע כמה הם מתפעלים ממאור התורה. בשיעור זה יש יכולת לגלות להם את העניין של לשמה. ובזה נבין מה שאומר הרמב״ם שמגלים להם מעט מעט, שהפירוש הוא היות שהעניין לשם שמיים, פירושו לא לתועלת עצמו, ואדם צריך להרגיש מהו שלא לצורך עצמו, וזה מגלה לו המאור התורה. לכן כל פעם המאור מגלה לו את ערך הרע שיש ברצון לקבל, כי על ידי המאור שאדם מקבל מהתורה הוא רואה כל פעם קצת רע שיש ברצון לקבל. וזה שאומר מגלים לו מעט מעט, והעניין רע מתפרש בבית אופנים. א', מהו טובו של הרע? היינו, כמה האדם מפסיד על ידי הקבלה לתועלת עצמו.
ב. כמה שהגוף מתנגד לעבודה די להשפיע. ובית אלה, האדם מקבל מהמאור שבתורה מעט מעט. וזה שאומר מגלים להם מעט מעט רז זה. היינו שעל ידי המאור שמקבל מבחינת התורה די שלא לשמה, הוא בא לידי גילוי של בית דברים כנל. היינו, שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שיעור התנגדות הגוף כל פעם במידה מרובה, שהאדם רואה בכוחו להתגבר. וזה שאומר מעט מעט, זאת אומרת שכל פעם המאור מגלה לו, שזה נקרא שאי אפשר לגלות לו בפעם אחת כנל. ובהאמור נבין מה ששאלנו.

לתועלת השם, ולא לתועלת 70 אומות כנ"ל. אז מורגש להם היסרון, והם יראו שאין בכוחם להתגבר עליהם, ואז יהיה כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. אז השם ייתן להם העזרה הדרושה לזה. והוא כנ"ל, שכל פעם הם יזכו לבחינת נשמת הקדישה. וזאת תהיה הסיבה שבני ישראל יצטרכו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שהם יקבלו זה מתוך הכרח, היינו להציל את עצמם משליטת אומות העולם. וזה שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. כלומר, שדווקא על ידי רשעת הגויים יש יכולת שהשם יכול להורישם את ארץ ישראל כנ"ל. כי הרגשת הרע, בזמן שמגלים שהרע הזה הוא המפריע להגיע להתקרבות השם, כי רק זה חסר לנו. כי עניין קירוב ורחוק ברוחניות הוא עניין השתוות הצורה. ובזמן שיש השתוות הצורה בין אור לכלי, אז האור מתלבש בהכלי. לכן הרגשת הרע, הנקראת רשעת הגויים, גורמת צורך להתפטר מהרע. ואז האדם מתחיל לטהר עצמו מבחינת קבלה לעצמו. ואז הוא רואה שאין זה בידו. ואז מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמת הקדישה. כלומר, שכל פעם שמקבל עזרה מלמעלה, הוא על ידי שנותנים בחינת נשמה. נמצא שהעליות והירידות הן הסיבה הגורמת צורך ורצון לקבל את ירושת הארץ. וזה שאומר שהסיבה היא מטעם אשר נשבע השם לאבותיך, שפירושו לא שהסיבה מטעם שנשבע לאבותיך, מטעם זה הוא נותן להם את ירושת הארץ. ושאלנו, הלא חז"ל אמרו על מה שכתוב, בראשית אין ראשית אלא ישראל. נמצא שהכל היה בשביל ישראל, ולא מטעם שבועה שנשבע לאבות, אלא שיש לפרש, כשבני ישראל יהיו מוכשרים לקבל את ירושת הארץ, היינו שיהיה להם צורך לירושת הארץ, מטעם כמו שאומר, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישם מפניך, זאת הסיבה שבני ישראל ירשו את הארץ. ידוע שהארץ נקראת בחינת מלכות, שמלכות נקראת כנסת ישראל, מטעם שהיא כונסת בתוכה כל מה שיש בזרנפין, הנקרא ישראל, שזה נקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתה, שעל ידי הייחוד הזה מושפע שפע לנשמות. כל זה בא מתחילת מחשבת הבריאה. כדרשת חז"ל, אין ראשית אלא ישראל. זאת אומרת, מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, הכוונה על בני ישראל. רק, באיזה אופן הם יקבלו את הטוב והעונג? על זה בא כתוב להודיענו שהסיבה העיקרית שעל ידו הם יהיו מוכשרים לקבל היא ברשעת הגויים כנ"ל. וכמו כן, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, שעניין ירושת הארץ הוא כמו שהודיע לאברהם בזמן ש...

0: אברהם שאל במה אדע כי ירשנה, שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שבני ישראל יהיו בגלות, שהכוונה היא ברשעת הגויים כנ"ל. ובאמור יוצא שאין האדם יכול לעלות במעלת הקודש אם הוא לא מרגיש חיסרון במצב שבו הוא נמצא. זאת אומרת, החסרונות והאיסורים שהאדם מרגיש הם נותנים לאדם צורך למצוא עצות כדי למלות את חסרונותיו, מה שאין כן. אם לא מרגיש בעצמו חיסרון, כלומר שאגם שיכול להיות שיודע שיש בו חסרונות בעבודה, אבל אין לו איסורים מזה, אין החיסרון הזה מסוגל לקבל מילוי, מטעם שהוא לא מחפש עצות לזה. ובלי התערותא דלתתא, היינו, בלי שאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום לעניית התפילה. היות שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. וזהו כמו שכתוב במדרש שוחר טוב, וזה לשונו: כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. יכול אפילו יושב בתל, תלמוד לומר בכל מעשה ידיך. אם עשה, הוא מתברך, ואם לאו, אינו מתברך. הרי אנו רואים שבלי התערותא דלתתא, היינו בלי מעשה מצד התחתון, אין הברכה יכולה לבוא. ונשאלת השאלה, למה? והתשובה היא, זה שאדם מתחיל לעשות, מהעבודה זו האדם מקבל את החיסרון לדבר. כלומר, שיש הבדל בהצורך שבדבר. זאת אומרת, שיש להבין עד כמה שנחוץ להאדם את מה שהוא רוצה להשיג. כי העבודה והעצות שהאדם משקיע בכדי להשיג את מבוקשו, זה מרחיב את החיסרון לדבר. וממילא, כשהוא ישיג את הדבר, הוא יכול להנות מהדבר. לכן, כשמדברים בעבודה, הגם שיש לאדם צורך להתעלות בעבודה, אבל הצורך הזה עוד לא פועל באדם, שתהיה לו נחיצות לדבר. וממילא, כשיתנו לו משהו מלמעלה, והוא עוד לא יודע להשיב את מה שיתנו לו, זה ילך לאיבוד לתוך הסתרה אחרה. וכל זה הוא מטעם שהאדם אינו חכם כל כך שידע איך להעריך משהו ברוחניות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. היינו, זה שאדם אינו יודע להעריך אם נותנים לו קצת התקרבות מלמעלה, לכן תכף זה מסתלק ממנו והוא מקבל ירידה, וזהו מטעם שאינו יודע לשמור את ההתקרבות. כי מדרך העולם הוא שאם נותנים למישהו להיכנס קצת לחצר המלך, אז הוא דואג, הוא מחפש עצות איך להיכנס לבית המלך, ולא מסתפק בזה שהוא נמצא בחצר המלך. לכן, כשמקרבים קצת את האדם, אז האדם שבע רצון מזה שקרבו אותו, ואין הוא דואג לחפש עצות איך הולכים קדימה. לכן זורקים את האדם לחוץ. ואז, כשהאדם מקבל ירידה, שזה נקרא תאונת דרכים, כלומר שקיבל תאונה בדרך שהיה הולך להתקרב להשם. היינו שרכב אחר נכנס לתוך רכב שלו. כלומר שהרכב של עולם הגשמי נכנס לתוך הרכב של הרצון להשפיע. ואז כל החיים שהיה לו מצד הרצון להשפיע נסתלק ממנו ונשאר בלי הכרה. היינו שעכשיו הוא מרגיש שכבר אין לו חיים רוחניים, אלא עד שמתאושש לאט לאט הוא מתחיל להרגיש שכל החיים ממה שהוא חי עכשיו הוא רק מהרצון לקבל לעצמו. ואז שוב מתחיל לחשוב ולחפש עצות איך שוב להיכנס לעבודה דלהשפיע. נמצא שבכדי שיהיה לו חיסרון, שיהיה לו צורך לעלות במעלות עבודה דלהשפיע, נותנים לו מלמעלה את הירידה, כדי שיהיה לו צורך להתקדם כנל. כי בלי צורך אמיתי, אין האדם מסוגל לקבל מה שהוא צריך להשיג. ולכן, אם האדם רוצה לשמור עצמו, שלא יהיה לו תאונת דרכים, הוא צריך לשמור את עצמו, שלא יהיה לו התנגשות עם הרכב של הרצון לקבל. בזה הוא יהיה בטוח שלא יובד לו מה שנותנים, היינו את העלייה שקיבל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם, שיש לפרש על דרך העבודה, שהאדם צריך לזכור שהייתה לו ירידה מטרם שבא לעלייה. היינו שהשם נתן לו להרגיש את הרע שבו. כלומר, שהאדם צריך להאמין כי הרגשה זו שהוא עבד אצל המצרים, היינו שאין לו רשות לעשות משהו לתועלת השם, אלא כל מה שהוא עושה הוא רק לתועלת המצרים שבאדם. זה בא מצד השם. ואחר כך צריך לזכור שעכשיו כשהוא נמצא במצב עלייה, היינו שמרגיש קצת שהוא מקורב לקדושה, אז צריך לזכור שהוא צריך ללך קדימה. לכן הוא צריך עכשיו לזכור כמו שהיה מקודם עבד, זאת אומרת שהיה במצב של ירידה, לכן הוא צריך עכשיו גם כן למצוא אצלו מקום חיסרון, כדי שיהיה לו צורך ללכת קדימה. אחרת מוכרחים לו מלמעלה ירידה. כי בלי צורך אין האדם יכול להתקדם, והוא מוכרח להישאר במצב שבו הוא נמצא. לכן, כדי שלא יהיה צורך לתת לו ירידה, לכן בזמן עלייה הוא צריך למצוא אצלו מקום חיסרון. וזה שכתוב וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם. ובאמור יוצא שאדם צריך להתחיל את העבודה בבחינת הכלל, היינו מבחינת המעשה, ולכוון שזה יהיה לשם שמיים, שפירושו שאדם מקיים תורה ומצוות מטעם שהשם נתן לנו תורת חיים, שעל ידי זה שאנו שומרים מה שהשם ציווה לנו, אנו נקבל שכר, כמו שאמרו חז"ל, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ועל ידי זה יהיה לנו טוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא. בזה שאנו צריכים להאמין שאפילו אם באים לו דעות ומחשבות שלא נותנים לו להאמין, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח להאמין. ויש אחר כך מדרגה יותר גבוהה, שהיא שלא על מנת לקבל שכר, אלא הוא זוכה להרגיש שקיום תורה ומצוות הוא אצלו בבחינת שהוא משמש מלך גדול, ומזה באים לירושת הארץ.
1: באמת מתוך המאמר, כמה עבודה ככה אנחנו רואים שיש לנו, ואיך באמת בהקשר לעליות וירידות, אז כל ירידה זה בעצם הזדמנות, שבעצם אנחנו בונים חיסרון לעלייה הבאה. אז ככה שכל מצב כזה שמגיע, אנחנו צריכים לקחת אותו בעשירייה כהזדמנות ממש לעלייה הבאה.
2: כן, ובכל מדרגה מגלים לאדם בדיוק את מה שהוא צריך כדי להתמודד עם המדרגה הזאת, כדי לעלות למדרגה הבאה. יש פה את המשפט המפורסם שמגלים לו כל פעם קצת רע. כל פעם קצת רע שיש בה רצון לקבל, וזה שאומר מגלים לו מעט מעט.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 באוקטובר 2002.
3: מקרר ג' שלבי הסולם, פרשת דברים עקב, מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. סיבה לירושת הארץ בזה שאדם נכנס למצרים. אברהם אבינו הוא חוקר הראשון של הטבע, כמו שמספר המדרש, שמזה שהתחיל לחשוב כוכבים, כן, ירח, שמש, כדור הארץ, טבע על פני כדור הארץ, בני אדם על פני כדור הארץ, מה כל זה בעצם, מה עם החיים שלנו, בשביל מה אני חי, האם שיש היגיון בכל דבר וחוקים ברורים ומוחלטים במה שאנחנו מגלים בטבע, האם יכול להיות שכל החוקיות הזאת וטבע שכל כך דופק טוב טוב כל רגע, כל חוק וכל סיבה ומסובב והכל, האם יכול להיות שכל המנגנון הכללי הזה פועל ללא תכלית וללא שום מטרה? אם אנחנו מגלים בכל החלקים שלו סיבתיות, מטרה לסיבה וסיבה למטרה, איך יכול להיות שפתאום שכל הדבר הזה הוא קיים ללא סיבה וללא תועלת? זה מה שאברהם אבינו התחיל לשאול. כמו שכתוב, התגלה אליו כוח העליון, ואמר שכן, יש סיבה, אמר, זאת אומרת, אברהם הרגיש, גילה, כן? שיש סיבה למה שקיים כל היקום, ואתה, כל האנושות, וסיבה היא להגיע להיות ככוח העליון בעצמו. לחזור אליי, להגיע לדרגתו. זה מטרת האדם. איך עושים את זה, שאל אברהם? אז נגלה לו הדרך, שדרך לזה יכולה להיות רק אם אדם עובר שלבים של התפתחות, שמתוך שהוא לא מבין בשביל מה הוא חי, מתחילה בו השאלה בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס. מזה מתחילים, כמו אברהם מתחיל. וההתפתחות היא בזה שאדם קודם כל צריך להכיר את הטבע שלו, איך הוא מורכב, איך הוא חושב, איך הוא מחליט, איך פועל הגוף שלו, גוף הכוונה לא הגוף הבהמי, אלא גוף הפנימי, הרצוני. אין, אני שבו, ויחד עם זה, בהתפתחות הזאת שהוא לומד על הגוף שלו, הוא גם כן ילמד על הטבע כנגדו, שיש עוד במקביל עוד טבע אחר. וטבע אחר הזה הוא באמת הנגדית. כל התכונות ההפוכות, המחשבות, הרצונות ההפוכות. מה זאת אומרת ההפוכות? אם בטבע שנולדים, שכל העולם הזה קיים, הוא טבע בכוונת למלות את עצמו, העולם הפוך נקרא עולם העליון, שם הטבע קיים כדי למלות את אחרים, מחוצה לכלי של עצמו, של הרצונות של עצמו. מה זה נותן? באמת דבר מאוד מוזר, לא מובן לנו איך זה קיים, אבל אם קיימים בטבע ההפוך הזה, אז נפתחים לקליטת החיים, מודעות, בכלל עולם אחר. וכל המטרה של העולם הזה והאדם שבו זה לעבור לטבע אחר. למה העולם הזה גם כן? כמו שכתב בעל הסולם גם כן בהתחלת הפתיחה, שאין שום חשבון עם דומם צומח וחי שבעולם הזה, לכל החשבון הוא עם האדם, ואם האדם עולה, אז כל היתר חלקי הבריאה שבעולם הזה גם כן עולים איתו יחד. זאת אומרת, הטבע משתנה ממש, שחוקיות שלה גם כן בדרגות יותר נמוכות מהאדם, עד כמה שזה מוזר, אבל גם זה משתנה. לזה עוד נזכה לראות. וכאן רבי מתאר, רבש מתאר לנו את כל הדרך מהתחלה, שאדם מתחיל לשאול, כן? ועד שהוא בא לפקיחת עיניים, זאת אומרת שנפתח לו הטבע שני. דרך זה דרך מצרים. מה זה מצרים? שאדם מתחיל לגלות את הטבע שלו כי הוא רע, שלרעתו זה, להישאר בטבע זה, וטבע זה נקרא לא לשמה, שחשבון שנעשה בגוף שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, הוא חשבון רק עם עצמו, וזה מגביל אותו, וזה לא נותן לו, דווקא זה לא נותן לו לחיות בצורה נצחית ומושלמת. ולרחוש טבע שני אפשר רק על ידי מה שנקרא הכרת הרע, שעל ידי זה שמתגלה יחד עם חקירת הטבע של עצמו טבע שני במקביל, אז רואים עד כמה שזה נגד זה טוב ורע. עד כדי כך שמחליטים שאין לי שום כדאיות להישאר בטבע זה, וכדאי וטוב ונחוץ, החליטים ממש לעבור לטבע שני. כשאדם עושה את ההחלטה הזאת, הוא רק יכול לעשות החלטה. הכוח באמת לעבור לטבע שני, אין לו. אז הוא מבקש מלמעלה, זאת אומרת מצד הטבע שני, שהכוח העליון הזה, הטבע שני הוא יותר גבוה מהטבע דעולם הזה, יעזור לו. זאת אומרת, זה הוא פונה לכוח עליון, לבורא מה שנקרא, ואז זוכה שלאט לאט מתחילים התכונות שלו להשתפר. מה זה לאט לאט? כל התכונות בבת אחת. כולם. אבל כולם בצורה הדרגתית. זאת אומרת, כמה שיש באדם תכונות, מחשבות, רצונות, הכל מה שיש בו בפנימיות, בבת אחת, כולנו. כן? הם משתנים באחוז, בשניים, בשלוש וכך. לאחוזים. עד שזוכה לזה שרוכש לגמרי כל הטבע השני, זה נקרא שהגיע לגמר תיקון התכונות שלו, נשמה שלו, מה שנקרא. ואז מגיע לתכלית שלגמרי רכש נצקיות, שלמות, ונמצא בדרגת כוח העליון. שזה נקרא רכישת ארץ ישראל. ואי אפשר להגיע לזה, ללא לעבור את כל התהליך, מה שעבר אברהם, עם כל הבנים ונכדים וכל הזה, כל מה שיצא ממנו, כל העם ישראל, תוצאה מאדם אחד שהתחיל חקירה בכוח העליון ואיך להגיע אליו. אי אפשר לעבור אחרת, אלא דרך מצרים, דרך בלבולים, כישלונות, מכות, פרו וכן הלאה. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות על עצמנו. דווקא מאמר כזה, שמי שעובר רואה שעובר נכון. כן? זה איזה מין סיכום כזה. יש שאלות? כן. קודם אורחים, אחר כך ותיקים יחכו. כן.
4: לפי המאמר, אפשר להבין שלשם ההתקדמות, אם שאדם נמצא כבר ברוחניות, הוא מגיע לירידות שבהן הוא כאילו מאבד את ההשגה שלו. ואנחנו יודעים שבאמת, אחרי שאדם עובר מחסום, ובמדרגה שהוא נמצא, הוא משיג שלמות את כל הדברים עד שאתה אומר. איך אפשר לאבד את זה? איך אפשר לחוות משהו שהוא כל כך טוטלי וממש לאבד את זה?
3: לא, לא, אחרי, השאלה היא כך, איך אדם מאבד מדרגות רוחניות, שבין המדרגות הוא נופל למצבים שלגמרי נאבד לו הכל. קודם כל, מה שמאבד זה מאבד מהרגשתו באותו רגע. כמו שאצלך נגיד, עכשיו נותנים לך איזושהי ידיעה נגיד יפה מאוד. יכול להיות חס שלום הפוך, כן? ידיעה יפה מאוד. על משהו אתה שוכח על מה שחשבת לפני רגע. אתה שוכח לאותו רגע בגלל שמשהו יותר גדול מדכא, כן, מכסה את המשהו יותר קטן. שום דבר לא נאבד. ואצלנו גם כן, כל ההיסטוריה שלנו, כל מה שאנחנו עברנו בגלגולים הקודמים, שום דבר לא נעלם, הכל זה מצטבר ועל זה אנחנו יושבים היום ועוד יותר ויותר עולים. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, זה החוק. עכשיו, אבל בזמן שאדם עובר כל המאורעות האלו פנימיות, אז קוראים דברים שבאמת הוא מאבד לגמרי הכל מה שהשיג, ושכל פתאום נעלם, ונמצא במצבים שממש מצב שדרך ללא מוצא, סתום, ללא תקווה וכן הלאה. הדברים האלה, אם אתה מרגיש ביחד עם שכל, הם לא יראו כל כך רעים, הם יראו החלטיים. שאני צריך עכשיו לעבור מה איזושהי תקופה רעה, אבל יהיה לי עוד תכלית. אתה נכנס לאוניברסיטה, אתה יודע, זה חיים לא קלים, אתה עוד צריך כאן גם כן לעבוד קשה, אבל אחר כך אתה תהיה מישהו שכדאי. כן? אז יש לך חשבון שכדאי, ויש לך מטרה לפני עיניים, אז הכל, זה ממתיק את ההגיעה והיסורים, מה שיש לך בזמן שאתה עובד קשה. זה לא נקרא הכרת הרע. אתה בכל זאת לא יכול להרגיש בזה, אם אתה ממתיק את המצב שלך מהעתיד, הטוב, אתה לא יכול להרגיש אותו כרע ממש. כרע אתה יכול להרגיש אותו רק בתנאי שמוחקים ממך את העתיד. וזה הקושי שאצלנו. אדם נמצא, מתחיל, בא לכאן, מתחיל ללמוד, בחור ככה כמוך, כאילו בטוח והכל ומחליט ויש לו שכל ויש לו כוח. פתאום אחרי כמה חודשים הוא מרגיש כאלו בומים פנימיים שאין לו כלום, שאין לו תקווה, שאין לו חושך בעיניים, אין לו שום דבר, הכל נעלם, הכל נאבד, נעשה חלש, מבולבל, החיים האלה לא שווים כלום, הרוחניות בכלל לא נמצאת. אם אתה מרגיש רק את המצב הזה, אז באמת אתה יכול לקבוע שהוא רע. שאתה מזדעזע, שאתה ממש, אתה נמצא רק בו, ואין חוץ ממנו שום דבר. אם היה לך יחד עם זה הכרה, שזה אני עובר, אתה מבין, אני ועובר, שני דברים כאילו, שאתה מבקר את עצמך מצד השכל, זה לא רע. זה, אז אתה יודע, זה אני חייב לעבור, ואני גיבור, ואני עובר, ואחר כך אני אזכה. הבעיה שלנו שאנחנו עוברים מצבים רעים, גם מצבים טובים. אנחנו, כדי להרגיש מצב, להרגיש, צריכים לאבד את השכל, ורק להישאר בהרגשה. וזה קשה לאדם. כי אנחנו כאילו בעלי איזשהו... יש לנו חשיבה, יש לנו מחשבה, יש לנו על מה להחליט. אני צריך לפקח על עצמי, להחזיק את עצמי, להנהיג את העולם. יש לנו איזה מין הרגשת האני, ושנכנסים להרגשה, רק בהרגשה, ללא שכל. אז אני נעלם, יש רק המרגיש, רצון לקבל בלבד, ללא מוח, ללא שכל, רק רצון לקבל, רצון ליהנות, שמרגיש עכשיו איסורים, וזה מאוד קשה. ואז באמת, אדם כאילו נטול רק בכוח העליון, וזהו. ואז הוא מרגיש באמת את עצמו שאין לו, אין לו שום אפשרות לשנות משהו, להשתתף במצבו במשהו. אם מי שבכל זאת יוצא מזה ועובר הלאה, ועוד נכנס ועוד עובר הלאה, הוא מגיע למצב וינחו בני ישראל מהעבודה, שכבר אדם רואה שפשוט אין לו שום אפשרות לקבוע משהו על מצבו. זה רק כשמצטברים מצבים כאלו, ואז הוא זוכה באמת לצאת מזה, להכיר שהטבע שלו הוא רע, ואז יוצא. זה ההבדל בין אלו שנשארים ועוברים לארץ ישראל, ואלו שנמצאים במצרים, וככה עוד גלגולים גלגולים עד שגם יבוא היום שימאס להם. עוד 200-300 שנה, לא יודע כמה. ככה זה בא. כן.
4: זה אומר שאני עברתי איסורים קשים בחיים.
3: אם אתה עברת איסורים קשים בחיים, אבל ללא תכלית, ללא תכלית, זאת אומרת, אתה לא ידעת בשביל מה ולמה, ולא קשרת איתם עם ההתפתחות שלך הרוחנית, אז זה עדיין איסורים בימיים, ולא שאין בהם תועלת. בכל דבר יש תועלת ובכל דבר יש מטרתיות, אבל איסורים האלה עדיין הם היו לפני כניסה למצרים. לפני 7 שנות רעב, מה שהיה במצרים, זאת אומרת, בהתפתחות האדם יש 7 שנות טוב, 7 שנות רעב, ואחר כך פרו וכן הלאה. אז ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו בגלגולים הקודמים סבל המון, הרבה, ובכלל כל האנושות סובלת. החיים שלנו זה סך הכל איכשהו בריחה מהסבל, כן? כל אחד איכשהו מצליח מזה, לברוח. אבל זה לא נקרא איסורים ש... גם זה נכנסים לאיסורים, אבל עדיין איסורים בימיים, או איסורים אנושיים, אבל לא איסורים רוחניים, שעל פניהם כבר אדם ממש מגיע להכרת הרע ויוצא מעבר למחסום. כן.
4: וכל התהליך הזה של הכרת הרע אצל האדם בעצם לא נעשה מצידו, זה רק שיש לו איזשהו כוח מתחיל בעצמו, אלא זה מגיע על ידי המאור שבתורה. מה קורה כשלאדם לאט נגמרת ההשתוקקות למאור שבתורה? מאיפה מביא את הכוח הזה לרצות?
3: כל ההתפתחות האדם היא באה על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף, המאור המחזיר למוטף. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח, ובכלל, כמו שאנחנו לומדים בפתיחה, בתלמוד עשר הספירות, יש כלי ואור. ובכוח האור שמאיר על הכלי, תלוי כל ההתפתחות הכלי. הכל מה שכלי יעבור וירגיש, באיזה קצב, הכל תלוי באור. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, התערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו, שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב, ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי ממצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים. אני בנוי, יש לי מבנה מיוחד, ואז עם כל המבנה הזה, תכונות, רצונות, מחשבות, הכל העני שלי חייב לעבור לאט לאט תיקון. והשלבי התיקון אני לא יכול לשנות, רק קצב. וכשאני משנה את הקצב, אני משנה גם כן ההרגשה שלי, מרעה לטובה, אפילו בזמן התיקונים. אבל בכל זאת, כשעוברים, עוברים מצבים שצריכים להרגיש, מצבים של הטבע, איפה שאני נמצא, בכל פעם אני חייב להרגיש את זה. וודאי, כשעוברים את המחסום, אז מרגישים מצבים רעים. רק אתה יכול לקצר אותם, במקום 100 שנה, אתה יכול לקצר אותם לכמה חודשים. עכשיו, אתה שואל, האם יש לנו איזשהו עוד, כביכול השאלה, האם אנחנו עוד באיזושהי צורה יכולים להשפיע על האור שיעיר עלינו?
4: לא יודע שלהשפיע, לא, זה תלוי בהתפתקות שלי. ואם כשבאתי לכאן אז היה לי המון השתפקות, קיבלתי אותה מלמעלה, זה לאט לאט, אני רואה שזה עוזר.
3: האור, כן, האינטנסיביות, הכוח, האור שמשפיע אליי, הוא קבוע. כמו לכל באי העולם הזה, כל מי שנמצא בעולם הזה, לכל אחד יש הערה קבועה מלמעלה שמקדמת אותו וככה מקדמת כל האנושות, והאנושות מתפתחת. גם בבחינת טכנולוגית ובבחינת הפנימית, מחשבתית, רצונית, תרבותית, הכל זה מתפתח בגלל שרצון לקבל כל הזמן גודל, מפני שהאור מאיר יותר, אז רצון לקבל גודל יותר. זה השגחה הכללית לכל העולם. אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף מרצון שלי בעצמי שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה רצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ואני רציתי כבר להגיע למשהו, ואחר כך אני רואה שזה נעלם, מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, שאני מזמין את האור. בהתחלה שנתנו לך התעוררות מלמעלה, לא תלויה בך, אתה התעוררת פתאום. זה לא אתה, זה האור היה הקודם, הוא העיר עליך, ואז אתה היית נמשך אליו. זה לא על חשבונך. זה לא נקרא שאתה מקדם את עצמך. זה קידמו אותך מלמעלה. מלמעלה בחרו בך לקדם אותך, נתנו לך התעוררות. ועדיין זה לא על חשבונך בכלל. אתה מתקדם, אתה מתקדם יותר מכל העולם, אבל עדיין על חשבון העליון. מלמעלה נותנים התעוררות. נותנו לך התעוררות פעם אחת, ייתנו לך עוד אולי פעם, פעמיים, ואחר כך יעזבו. יש מספר התעוררויות מלמעלה שנותנים לאדם, ואם הוא באמת לא מוסיף ולא הולך ולא עושה מה שצריך, עוזבים אותו. אז צריכים לקדם עוד פעם אותו ביחד עם כולם, על פני התקדמות הכללית. ואחר כך שוב ייתנו לך התעוררות, אחרי אולי גלגול או שניים, מי יודע כמה. ושוב תצטרך אותו דבר. זאת אומרת, קביעת הרצון שלך, שאתה רוצה בהתקדמות, היא דווקא במצב שאתה לא רוצה. שאתה לא רוצה, זה סימן שעזבו אותך מלמעלה. עכשיו לבד, נו, תבקש.
4: אז זהו, שלזה אין שום כוח.
3: אין שום כוח, זה נקרא וינחו בני ישראל מעבודה. אין שום כוח, נכון. אז מה אפשר לעשות? מאיפה אני יכול להשיג כוחות? אז להשיג כוחות זה נקרא, מה זה נקרא? רצון להשיג, כן? להשיג רצון, למשוך, לבקש, להתעניין שהאור הזה יבוא ויתקן אותי, אין לי רצון. מה אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא רצון. אני לא אור שאני יכול על ידי איזשהו מין מאור הצדדי לעורר בי את הרצון. אין? אין לי כזאת תרופה שאני יכול לעורר כמו תיאבון, אתה יודע, אפשר על ידי מלוח, מר, משהו כזה, אפשר לעורר את התיאבון. אין לי דבר כזה. אם אור לא מאיר, גמרנו. אני תלוי ב-100% רק בו. אז אין לי שום יציאה מזה, אני ממש נמצא במצב אנוש. אז יש בחירה חופשית אחת, בגלל שבגללה ממש היה תהליך מאוד מיוחד במבנה של כל הנשמות. שנשמה עליונה, מבנה, הכלי, הכללי, הנברא שבורא ברא, התחלק לאלפי חלקים. וחלק אחד שזה אתה, לא מסוגל לעלות למעלה, וגם נשמה הכללית הזאת לא הייתה מסוגלת לעלות למעלה. אבל אם אנחנו עכשיו שהתחלקנו אחד מהשני, נקבל התעוררות אחד מהשני, אז יהיה לנו כוח לעלות. בגלל זה יש סביבך עולם מלא, יש המון אנשים, שיש כאלו שגם כן מתעוררים לאותה המטרה, אתה חייב לחפש את האנשים האלו, ולארגן את עצמך להיות בקרבתם, לארגן מהם קבוצה, שהם במצבים כאלו הקשים שלך ישפיעו עליך התעוררות. אין לך אפשרות אחרת לקבל תיאבון להתקדמות, אלא רק מהסביבה כזאת. זה, עכשיו צריך להיות מובן שאם לא כוח מהסביבה שחייב לבוא אליך, נתנו לך התעוררות, יעזבו לך אחר כך, יעזבו אותך אחר כך וגמרנו. זאת אומרת, אתה חייב עכשיו מהר, עד שעוד יש לך איזה יד ורגל, בוא נגיד, בהתפתחות, עד שלא עזבו אותך מלמעלה, מהר עכשיו לחפש חברה כזאת, שהיא תעורר אותך להתקדמות. ויש תורה שלמה איך החברה הזאת צריכה להשפיע עליך ואיך אתה צריך לתרום לחברה הזאת כדי לקבל ממנה, ובאמת שזה יהיה התעוררות כלפי הרוחניות ולא התעוררות לא יודע למה שם וכן הלאה. אבל זאת אומרת, אחרי כל החוכמות האלו מה שדיברנו, יוצא לך שהדבר הוא מאוד מאוד גשמי, פשוט, פרימיטיבי, והייתי אומר ממש כזה שאנחנו מזלזלים בו. למצוא חברים שיתנו לי דוגמה, שיתנו לי התעוררות. כאילו זה כל כך רחוק ברוחניות ומהכל, אבל זה מה שבאמת יש. ויש בזה עניין גבוה, באמת רוחני, זה מפני שאתה דורש עזרה מעצמך, רק מיתר החלקים של הנשמה שלך, שנראים לך שהם מנותקים ממך. זאת אומרת, אתה עושה בזה שמתחבר עם אחרים ודורש מהם התרוממות, אתה בעצם מלקט את חלקי הנשמתך. וזה עבודה שעדיין אתה לא רואה עכשיו, לא מבין איך שזה, ולא נראה לך, וגם בזה יש הרבה קושיות ובאות כל מיני הפרעות בקשר בינך לבין החברה כזאת, אבל בעצם זה עבודה רוחנית. מפני שכל אחד ואחד זה חלק מהנשמה שלך. שאם אתה בונה את הכלי כללי הזה, אז זה בעצם ההתקדמות. לא יכול להיות אצלך בעצמך, בחלק שלך מסך הכל, מכל הנשמה הכללית, לא יכול להיות אצלך יותר תיאבון, יותר רצון לרוחניות, ממה שעכשיו התעורר. כל היתר רצונות נוספים, התרוממות למטרה, יכולה לבוא רק מהחברה. אתה את עצמך, בוא נגיד עכשיו, כבר מימשת. גמרת, זהו. עכשיו, תצרף אליך עוד חלקים שהם חלקיך. נמצאים לכל אחד ואחד. מזה תקבל תיאבון נוסף, רצון נוסף, ואז תשתוקק שוב לאור, ושוב ושוב ושוב. ואז יוצא לנו כך, שכמה שאנחנו, מה זה נקרא לעלות במדרגות, אתה מצרף עוד נשמה, זוכה לעוד אור לקבל אותה בה, כן? מצרף לעצמך עוד נשמה, עוד אור מצרף. וככה אז שאתה עולה, זה כאילו פירמידה הפוכה. שאתה עולה, אז יש לך כל הנשמות, צירפת לעצמך, ויש לך כל האור שנכנס לכל הנשמות. רק בצורה כזאת אתה יכול לגדול, שאתה מצרף לעצמך עוד חלקים. בסך הכל אתה צריך להיות כאדם הראשון בכל הנפח של הכלי שלו, עם כל האור שנכנס בכלים האלה. כל אחד כך. כן.
4: כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי. זאת אומרת שהנשמה שלי מוכבלת לפי כמה...
3: אם אנחנו לא היינו רואים את הגופים, אלא ראינו, אם היינו יכולים להלביש משקפיים כאלה, אתה יודע, רוחניות, אז לא היינו רואים את הגופים, היינו רואים את היינו רואים את הנשמות. ונשמות שהן לא מנותקות אחד מהשני. עכשיו במשקפיים שלנו אנחנו רואים כאילו אנחנו נבדלים. כן.
4: אם כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי, זאת אומרת שהנשמה שלי מוגבלת לפי הכמות של האנשים, זה נכון?
3: אתה שואל כך, יש סך הכל 7 מיליארד אנשים, יש למדנו 600 אלף חלקים בנשמת אדם הראשון, ועוד התחלקו שם להרבה אחר כך. אז, ובקבוצה שלי יש לנו שם 5 או 10 או 20, 100 איש, סך הכל מספר מוגבל, אין? מה הקשר בין זה לזה? כותבים מקובלים, גם רב כותב, ש... הפירמידה שכל העולם הוא בנוי כך, היא בעצם בנויה כך שכל חלק עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים. זה גם כן כמו שאנחנו לומדים בפרצופים. כל פרצוף עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים, כל התחתונים זה כאילו חלק ממנו, כן? רק לצורך התיקון הוא מפריש מעצמו עוד מאוד ועוד ועוד חלקים, ואחר כך מתקן אותם לאט לאט והכל מצטבר למעלה. לכן, אם אתה רואה כאן קבוצה שבתוכה נגיד 100 איש, אז אתה צריך להבין שאחריהם עומדים כל 7 מיליארד. ואין שום בעיה שכל אחד מהחברים שלך הוא שקול כנגד שם כל הסינים נגיד. והשני נגד כל ההודים, מה זה חשוב? זה באמת ב... בעוצמה רוחנית זה כך.
4: איך אפשר להגיע לגמר תיקון, אם תמיד יש סיכוי שאני אפגוש עוד מישהו חדש?
3: אני לא מבין. כותב בעל הסולם בבחירה חופשית מאמר החירות, שיוצא לך שאין לך יותר מה לעשות בעולם הזה חוץ מדבר אחד. כל פעם לחפש חברה יותר טובה. אם יש לי רק בחירה חופשית אחת. זאת אומרת, רק דבר אחד שאני שם יכול משהו לקבוע. על כל היתר אין לי מה לחשוב. אם כך, ומה זה הדבר היחידי? לחפש כל פעם חברה יותר טובה. לחפש, זאת אומרת, לבנות לעצמי. חברה זה לא סתם שאני... מוצא אותה לפי איזה מין פרסומת בעיתון, או רואה, נוסע ורואה בכל העולם איפה כאן חברה, איפה שם. חברה זה עניין שאני בונה, קנה לך חבר. זה עניין של עבודה, אבל רק בזה, בסופו של דבר, הכל מתרכז רק בזה. איך לבנות כזה דבר בעולם הזה, שיספק לי רצונות לרוחניות. אתה מבין, יש פה כבר, יש פה דבר שאני... שהוא מאוד מאוד עדין. אני צריך לחפש מחוץ לי ספק הרוחניות שלי. אתה כבר מתחיל מלכתחילה לעבוד בעל מנת להשפיע בלי שאתה מבין מה זה.
4: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאם אני בוחר לעצמי חברה טובה, אני מכסה את כל האפשרויות.
3: אם אתה מצאת חברה טובה, מצאת הכל. חוץ מזה אין לך יותר מה לחפש. ובזה אתה צריך כל הזמן להשתכלל. שם נמצאים חלקי הנשמה שלך, מה לעשות? עד כמה שזה לא נראה, תראה את הפרצופים האלו, כן? אבל ללא פרצופים זה בפנים זה ככה. תראה עכשיו עד כמה שזה בנוי בצורה כזאת מיוחדת, שאתה חייב כאן לדלג, אתה חייב כאן ממש לעבוד על היחס שלך כלפי הזולת מלכתחילה. זאת אומרת, כאן רואים שהרוחניות מתחילה באותו רגע שאתה מתחיל לעבוד עם החברה. באותו רגע כבר זה עבודה רוחנית, כבר נגד הרצון, כבר נגד האגו, כבר מתחיל להיות, או אתה יכול להתחבר עם מישהו שמחוץ לך או לא. זאת אומרת, כבר יש כאן על מנת להשפיע. כבר אתה מתחיל להתמודד עם טבע השני, עם טבע הרוחני, וכאילו זה נמצא כאן, על פני כדור הארץ זה נמצא. הרוחניות נמצא כאן. העבודה בזה.
4: אם אני רוצה לקיים ואהבת לרחקה
3: רק העבודה הזאת, אני רוצה להוסיף כאן בכל זאת משפט אחד. היא חייבת להיות קשורה למטרה. שהמטרה היא, זה הבורא. זה כבר בפנים, כן.
4: אני רוצה לקיים ואהבת לרחקה כמוך.
3: כן.
4: איך אני מקיים את זה עם בן אדם רע? עם בן אדם שאני לא רוצה...
3: אתה מקיים מצווה, אני לא יודע מה זה לקיים מצווה, ואהבת לרעך כמוך, זה... בשביל לך מילים כאלו שאתה מתבלבל בהם. אתה יודע מה זה מצווה ומה זה... ואהבת לרעך. אתה חייב להתחבר עם אלו אנשים שיש להם גם כן אותה מטרה בראש, ולא חשוב לי התכונות בימיות שלהם. התכונות האלה בימיות שעכשיו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע הן יהיו הטובות ביותר. וגם אצלי אותו דבר. עכשיו אני בהמה עם כל הליקויים שישנם, ועל מנת להשפיע הם יתהפכו ויראו כטוב. אז אני צריך לראות את החברים רק לפי המטרה שלהם. יש להם מטרה טובה, אותה מטרה שלי ושלהם, אנחנו חייבים לחבר יחד. זהו. בלדלג על כל היתר ההפרעות, על כל האופי וההרגלים שלו ופרצופים שלו וכן הלאה. זהו, זאת העבודה. זאת אומרת, לבחור רק לפי המטרה. אני חושב שאם היית עכשיו נוחת לקבוצה של ארי או של רמחל, גם כן היית רואה שם כאלו אנשים עם תכונות ועם פרצופים ועם כל הרגלים, שלא היית מתחבר אליהם, היית בוחר לעצמך איזשהו מין קבוצה, את לא יודע מה שם, הסוסייטי, איזשהו משהו, איזה דוגמנים דוגמניות, אני לא יודע מה שם, אנשים יפים מה שנקרא בחברה. כן, רמת אביב ג' אתה מבין? זהו, וזאת אומרת, הבחירה היא, חבר זה נקרא שאתה מחובר איתו במה שהעיקר שלך. במה שלך העיקר. כן.
4: הרבי כותב שחס שאדם בא למצב של בתל שבתם השמיים, הוא אומר, מי שבא לתאר מסעין אותו בנשמת הקדישה. מה זה הדבר בנשמת הקדישה?
3: מי שבא, מסיים אותו בנשמת הקדיש. נשמת הקדיש זה נקרא שמי שבא, שהוא מביא את הכלי שלו, שקיבל חיסרון מהחברים, מהחברה, מסייעים לו בנשמת הקדיש, ממלאים את הכלי הזה באור, שזה נקרא נשמה. נשמה הקדושה, האור הזה שממלא את הכלי. כן, נו.
4: מה עושים במקרה שאתה עצמך קרא למישהו, או כאילו הפרת עמודו או משהו כזה, ואתה מרגיש שהוא לא רוצה להתחבר איתך, אז...
3: עבודה בחברה כוללת כל המכלול של היחסים בין האנשים. ושוב, הוא כותב בעל הסולם, שאם ההתחברות היא על רקע עסקית, חברותית, לעשות איזה חפלה טובה, כל מיני דברים, זה גם טוב. אני לא אומר שלא, אבל זה לא רוחניות. זאת אומרת, חייבת להיות לפני כל פעולה, פעולת ההתחברות בין האנשים, ברורה המטרה, גם לכל אחד, בכל רגע שהוא עושה איזו פעולה כלפי חברה, וגם לכל החברה יחד. ורק זה צריך לקבוע את האופי הפעולה ואופן ביצוע שלה וכן הלאה. ואם עשיתי משהו פעם רע למישהו והוא מרגיש את זה ומבין וקשה לי איתו עכשיו, אז שוב, המטרה היא חייבת בכל זאת כאן להיות מעל הכל. ודווקא בזה, אם אנחנו נדלג על כל פשעי תחסי אהבה, מה שנקרא, אז אנחנו נרוויח. זה דברים פשוטים. אבל שוב, זה חייב להיות רק עם מטרה קודם. זאת אומרת, כמו שהוא כותב בעוד סמך דלת, בדף סמך דלת. הבורא, האני ופעולה שלי חייבים להיות יחד. ופעולה שלי היחידה זה בעצם העבודה בהתחברות בחברה, לקבל מהם התרוממויות. זאת אומרת, אני חייב להשפיע לחברה בצורה כזאת ולדרוש לחברה בצורה כזאת, שהם בסופו של דבר ייתנו לי התרוממות. זה ממש... חייבת להיות יחס מאוד ברור, אני מבין, מאוד בריא. אני משקיע בכם, ואתם חייבים לספק להתרוממות לבורא. זה חייב להיות ברור לכולם, לא להסתיר את הדברים האלה. וכך כל אחד ואחד, וכולם יחד, איך אנחנו נבנה כחברה כזאת. אם לא, נלך הביתה, חבל לזמן. אדם משלה את עצמו, אם הוא לא עושה בזה, לא עוסק בזה, אז הכל, היתר זה על חשבון כוח העליון. אז תשכב במיטה. ניקח אומר, זה לא בדיוק, כי בכל זאת יושבים ולאט לאט תופסים את השכל, אבל זה לוקח זמן, כן.
4: חברה שבעצם כל אחד עוסק בהתפעלות מהשני, ועל ידי זה הוא מרים אותו. מה קורה שאני נמצא בחברה מחוץ, נגיד, למסגרת הלימודים, שבה לא רק שנגיד לא מרימים אותי, גם נגיד חושבים עליי דברים רעים או מנסים להוריד. האם אני יכול להגן על עצמי לפני זה?
3: שאני נמצא כאן נגיד 3 שעות ביממה, במקרה הטוב, כן? אני מקווה שגם אתה תהיה ככה. והיתר השעות אפילו, אבל בכל זאת אני נמצא בכל מיני מקומות, כולל אשתי בבית, שגם כן מקדמת אותי, אבל בדרך אחרת, כן, וכן הלאה. אז השאלה היא איך אני בכל זאת 20 שעות שינה פה ושם, נגיד 15 שעות שאני נמצא בכל מיני חברות שונות אחרות, אני לא מושפע מהם, או איך שאני שומר מהם, ואיך אני בכלל מתייחס אליהם. הרבש אומר, כמו שאתה נכנס בלול של תרנגולים. אז אתה יודע, כולם מתחילים, עליך, אז כאילו, כל אחד גיבור. אם אתה בדרגה שלהם, אז אתה מתרגז עליהם, איך הם עליי כך עושים. ואם אתה קצת למעלה, מישהו מרגיש בטח ככה. זהו. אתה רוצה לשחוט את התרנגול הזה שעשה לך ככה? ואם אתה נמצא בדרגה קצת יותר למעלה מזה, אז אתה פשוט לא מרגיש את זה, זה הטבע שלהם, ופשוט ככה. זאת אומרת, תלוי איך אתה, לא, אני לא אומר לזלזל בחברה שאתה נמצא בה, אבל בבחינה רוחנית, להרגיש את עצמך עד כדי כך גבוה שהם פשוט לא יכולים לנגוע בך. אני בא לעבודה, יש שם מנהל, יש

0: טוב. אבל אם אני מתייחס לדברים האלה גם כן בצורה החלטית, בשביל מה ולמה ואיך אני עוסק דווקא בהם בצורה כזאת, אז זה תיקון נטו. זה ממש אני פועל וזה עובד עליי כמו שאני יושב ולומד. וזה גם כן עבודה כל רגע ורגע. ואז אתה תראה איך שהמנהל הזה הוא ממש אותו פרו, והאישה היא כוח עזר כנגדו, כמו שכתוב בדיוק, וזהו. ודרכם אפשר להרגיש רוחניות לא פחות ממה שדרך חברים, ובכלל, איך שאתה לבד. רק לא לתאר כל מיני דמויות שפתאום זה איזשהו, במנהל יש איזשהו מלאך מלמעלה, ואדם אז מתחיל לדמיין כל מיני דברים. אבל יחס הוא צריך להיות שבאמת זה כך. רק לא לדמיין למה, כי אנחנו עדיין לא יכולים להבין נכון את ההשגחה העליונה, ואם אדם מדמיין כל מיני דברים שקורים לו, שזה ככה וזה בגלל ככה וזה בגלל זה וזה וזה, אז פשוט זה שקר. הוא לא רואה השגחה העליונה, הוא לא מבין את הכוח העליון, הוא עדיין לא נמצא בזה בכל הרגשות שלו, ואם מדמיין בצורה כזאת, זה מונע ממנו להרגיש נכון. זה מבלבל אותו, בסופו של דבר יעזוב את זה, אם לא ישתגע. אבל בהחלט, בצורה מטרתית, לראות איך שאני מתייחס אליהם, בצורה שזה ממש עזר כנגדו. אז לא לפחד להיות בחברה אחרת, בעבודה או באיזה מקום, שהם מבלבלים אותי. ברוחניות אני נמצא 1,000 קילומטר מהם. כמו שרבי אומר, הוא היה עובד בסלילת הכביש ירושלים חברון. זה היה, אתה יודע, בזמנים ההם שכולם עבדו, לא כמו שהיום. ואז היו כל מיני עולים חדשים, אתה יודע, פרופסורים מגרמניה ומאיטליה, הוא אומר, אז הייתה עלייה גדולה. אז הם כולם אחרי העבודה, גמרו עבודה נגיד ב-5, ב-6 בערב, מתי שעבדו, מתי שיש אור. אין אור, אז לא עובדים, אתה יודע, פשוט. לא לפי 8 שעות. אז הוא אומר, אחרי זה הם הדליקו מדורה, ישבו ובלה בלה בלה בלה בלה, לתוך הלילה ככה כל הערב. והוא הלך לישון, כדי לקום שם בחצות ולהתחיל ללמוד עד 6 בבוקר שכולם קמים. אז הם צעק, אמרו לו, אפילו צעקו לו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? זה פרופסור בפילוסופיה, וזה איזשהו עורך דין מצרפת, וזה וזה, אתה יודע, הייתה עלייה לו כמו שהיום. והם אומר, כן, הכל היה לו לא כמו שהיום, כן. אז הוא אומר, אין לי איתכם מה לדבר, אתם גן ילדים, ופשוט לא מעניין לי לשבת איתכם. בכוונה אמר ככה בזלזול, אז הם חשבו שהוא סתם גאוותן, ואין בו כלום, והפסיקו להתייחס עליו בצורה כזאת, שבסדר, הוא בן אדם טוב, הוא דווקא שקם בבוקר, אז חימם להם תה, שישתו ככה, וזה, שקם מוקדם. אבל בזה עזבו אותו. קבע שאתם ברוחניות שלכם, על הפוליטיקה, ואני בשבילי. זהו, אתם בשבילי גן ילדים. אז אני לא אומר שבצורה כזאת, זה צריכים ככה בחוכמה לעשות, כדי לא לעורר שנאה. אבל אתה צריך בפנים לפחות כך לקבוע. ואחר כך אתה תראה שבאמת אין מי לדבר על משהו רציני. כולם כך שקועים בדברים פשוטים וטלים. טוב.
1: טוב, חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. סדנה לסיכום, 6 דקות, בבקשה.
2: כן, ככה היו הרבה דברים מאוד מאוד חשובים. רב דיבר על זה שנותנים לאדם ירידות והתעוררות וכל התהליך הזה, אז הוא אמר, עזבו אותך מלמעלה ועכשיו אתה, נו תבקש.
3: כן, דובר על זה שבעצם כל מה שצריך זה מאור מחזיר למוטב,

0: על ידי אור המחזיר למוטב אפשר להרגיש את הרגשת החיסרון, את הרגשת הכלי קבלה, ואז הדבר היחיד שיש לעשות זה את ארוטה דלטטה. פה העבודה, התעוררות מלמטה. מה זה ההתעוררות הזאת? זאת התפילה. מה היא נותנת התפילה? נשמת הקדישה. בלי תפילה אין התקדמות, נשאר באותו מצב.
1: באיזה צורה יש לנו התפילה? שרף אמר שהרצון התחלק להרבה הרבה רצונות, כדי שאנחנו נוכל בזמן שעוזבים אותנו לעבוד, אנחנו צריכים לצרף הרצונות האחרים, ואז רף אמר שזה פירמידה הפוכה. עד כמה שאנחנו מצרפים את הרצונות, יש לנו כלי גדול, ואור יכול להיכנס בתוך הכלי הזה. וזה כל העבודה שלנו, למצוא סביבה טובה, כדי שאנחנו נוכל לצרף רצונות נכונות כלפי המטרה.
2: דווקא סביבה טובה זה תוצאה, לא תוצאה, זה ההצלה שלנו. למה? כי שלום אמר שנותנים את עוררות, נכון? ואז עוזבים. ואז מה לעשות? אין כוח, אין כוח בכלל. אז ככה מכוונים אותנו לסביבה שנותנת כוח, שאנחנו מקבלים את עוררות אחד מהשני. ואילו לא היה זה, לא היינו יכולים מתקדמים. ככה היינו מתים.
3: כן, רב כמה פעמים חזר לעניין של שאתה צריך לבנות חברה, שחברה תעורר אותך. וזה באמת קושי, כי מצד אחד אני באמת מוכן, כל אחד מוכן קצת להשקיע לחברה, אבל לקבל התעוררות מחברה, כאן מתחיל להיות בעיה. מצד שני, יכול להיות דווקא מה שכתוב שם, לאט לאט, כלומר, בכל זאת החברה משפיעה ומעוררת אותי, אפילו את התקרה שלי.
4: כן, איך לסכם מאמר הזה, איך האדם עובר מטבע על מנת לקבל לטבע על מנת להשפיע. איך בכלל הוא יכול לזהות? יש פה תהליך, כל המאמר הזה הוא תהליך. הפתרון בסוף שאנחנו שומעים מרב זה להיכנס לתוך חברה שרוצה גם להתמסר לתהליך הזה, ועל ידי זה שכל אחד משקיע בהם, הוא דורש מהם שספקו לו את גדלות הבורא, התרוממות הבורא. וככה בעצם הוא יכול להיות מחויב לתהליך, שבסופו של דבר הוא ירגיש את הבורא. הוא ירגיש את הבורא על ידי זה שהוא עבר את התהליך הזה, לא לבד, אלא עם חברה שסיפקה לו כל הזמן את גדלות הבורא, שהוא סיכם איתם, כמו סיכום, שהוא משקיע בהם מה שצריך, והוא מקבל מהם גדלות בורא.
5: כן, ובאמת הבחירה הזאת, היומיומית בסביבה, בלבנות את הסביבה, זה ממש כמו שהוא נתן עם הדוגמה של רבש, שעזבו אותי בשקט, רק שאני אוכל, שרבש אמר שעזבו אותי בשקט, בשביל שאני אוכל להתמקד בהתקרבות לבורא. הבחירה הזאת היא בחירה שאנחנו ממש רואים בכל רגע ביום. והבנייה הזאת של הסביבה, זה ה... זה הלוואי שנזכה כל יום ממש ורגע ביום להיות בכוונה הזאת.
6: כן, ככה להוסיף לקו של החברים, אני גם תפסתי העניין שרב אמר כמה שאנחנו בעצם בוחרים את הסביבה הנכונה, זה הבחירה הכי נכונה, ואנחנו צריכים לשכלל את זה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כבר מצאנו את הסביבה הנכונה, זה ברור לכולנו. ואנחנו צריכים כל הזמן להוסיף לזה בעשירייה, כל הזמן לבנות עוד סביבה יותר טובה, לעשות עוד תרגילים שככה יחזקו אותנו באהבת הזולת. זה משהו שאנחנו כל הזמן עובדים עליו מחדש, וכל הזמן להוסיף בזה.
7: כן, יש גם לבחור סביבה, אבל יש גם לדרוש מהסביבה את שישפיעו התרוממות וגדלות המטרה. אם אני משקיע לחברה, זה מה שאני מצפה לקפל בחזרה. הרב אמר אפילו ברמה של... אם לא, אז תלך לישון. כאילו, מה יש לך לעשות פה אם אתה לא דורש את גדלות המטרה חזרה מהחברה? וגם נתן את הדוגמה של הלול, אז אני הייתי עובד בלול בתור נער, הייתי נכנס באמת, והכל היה מתחיל, הם כולם עושים, לעשות כל כך הרבה רעש, שאתה, ובאמת הדוגמה הזאת היא מדהימה, שאתה צריך להיכנס, לא משנה לאן, ואתה קובע עם עצמך שאתה, זה לא משפיע עליך, אתה עם עצמך יודע ש... מה באמת חשוב בחיים.
8: כן, אז ככה כתוב בגדול, במצבים הקשים שהקבוצה תשפיע עליך התרוממות. תעורר אותך להתקדמות.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר מתן תורה, כמו בכל יום ראשון, מאמר מופלא של בעל הסולם. ועכשיו בשיעור שמענו מהרב, אולי רק איזה תזכורת מהרבה מאוד דברים נפלאים ששמענו. קראנו לפני כן מאמר שבו הרבש הסביר לנו לפרטי פרטים על המאור המחזיר למוטב. והרב הוסיף ככה: כל ההתפתחות של האדם היא על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף. האור, המאור המחזיר למוטב. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח. ועוד הוא אמר, אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות, השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף את הרצון שלי בעצמי, שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ורציתי כבר להגיע למשהו, אחר כך אני רואה שזה נעלם. מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל הזה, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, אני מזמין את האור. אז אנחנו רוצים עכשיו להזמין את האור בזמן הלימוד, אנחנו נעשה את זה דרך קריאה של מאמר מתן תורה. המאמר נמצא, למי שקורא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 385. אנחנו נקרא את אותיות ה' וו'. אותיות ה' וו', אנחנו כל שבוע קוראים שתי אותיות, וככה לאט לאט מתקדמים עם לימוד מדברי הרב. אז השלב הראשון, אנחנו קודם נקרא את אותיות ה' וו', לאחר מכן אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות ה', לאחר מכן נקרא שוב את אות ו', ונשמע הסבר על אות ו', ואז אנחנו גם נצא לסדנה ונענה על שאלות. אז זה צורת הלימוד שלנו, ואנחנו נשתדל ללמוד ביחד, בין חברים, יחד עם הרב. אז בואו נתחיל ביחד בעשיריות מלקרוא את אותיות ה' וו'. נקרא את זה פעם, אם נספיק אז גם פעמיים. בואו נתחיל משש דקות, ואז משם נתקדם. אז אנחנו קוראים במאמר מתן תורה, החומר נמצא בחומר הלימוד, נמצא גם בכתבי בעל הסולם, עמוד 386, אותיות ה' וו. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות? וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול לערער כזאת. ובאמת, שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו חז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, כנודע.
3: אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראו עם הנבחר, כמו שנאמר, בך בחר השם, וכו. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה, ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארץ הפירים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמעו מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אולם, כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורנו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו. אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא, שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה, זולת הירודים שבמין האנושי או תינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממתו ולאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה.
1: והורנו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבהרו לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע להנברא במידת שיפוע נעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בעקרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה, אחת לדבר, נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח, אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך, כידוע הדבר למוצאי דעת.
4: ואין כאן מה להוסיף. הוא מתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל רק במילה הפשוטה דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה, היא בפיות ההמון, כמעט שעבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי, וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות להילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה.
5: כן, כדי לקרוא פעמיים דברים כאלו, זה מפעם ראשונה קשה לתפוס. על מה שרואים שניתנה לנו תורה בשביל שאנחנו נוכל לקיים ולהידבק. הוא כותב להידבק, זה מאוד לא פשוט איך אנחנו יכולים להידבק. אחר כך הוא מסביר לי להידבק במידותיו, שנשנה את הטבע, אז נוכל להידבק בו.
6: כן, כל השני סעיפים האלה מביאים למילה להידבק, ואחר כך הוא אומרת, אנחנו עומדים, כן, עומדים ואיך, בית פעלות, אפשר להגיד כך, מדבר הזה שנקרא דביקות, ואז נתחיל להבין עוד מעט מה זה, וזה העיקר, ממש כך, במה להידבק.
7: כן, הוא אומר להידבק במידותיו, ובינתיים עוד לא ברור מה זה מידותיו, רק הוא מתחיל להסביר.
1: אז קראנו פעם ראשונה את אות ה' ואת אות ו', ובאמת המאמר של בעל הסולם הוא ככה דורש העמקה, אז בואו נקרא את זה עוד פעם ביחד, לאט לאט, כדי להיכנס לדברים של בעל הסולם. ולהזמין את האור, כמו ששמענו מהרב, שזאת העבודה העיקרית שלנו. אז נתחיל מאות ה', ואז נצפה גם בקליפ עם הסבר של הרב על אות ה'. אות ה' זה בכתבי בעל הסולם בעמוד 386, ובחומר הלימוד זה מופיע גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח. אות ה'. ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. היש כאן חס ושלום משום לאומיות, וכמובן אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו ז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא קיבלו הכנודע. אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם וכולי. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים מעיקרן. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארצות הפראיים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אז אלה דברי בעל הסולם, בואו נשמע הסבר של הרב, קליפ מספר 11, בבקשה.
8: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות?
9: לא, לאומיות אנחנו יודעים שאין, כי יש לנו מהתורה עצמה הסבר, איך שאברהם היה כהן שם בבבל, ואיך הם עבדו עבודה זרה כולם, וגם הוא איתם, וזאת אומרת שהיו כולם רחוקים בכלל מהכרת המציאות, מהכרת האלוקות ומכל הדברים, ועד כמה שגילה את זה כביכול במקרה, אמנם שהתפתחות הפנימית הייתה, ברור לנו, שמי אדם נוח וכל הדורות, כן? מאדם עד הנוח 10 דורות, ומנוח עד אברהם עוד 10 דורות, זה התפתחות הפנימית של אותם הנקודות שבלב, שאדם הוא הראשון בנקודה הזאת, וכך הנקודות האלה היו מתפתחות. זאת אומרת, אברהם הוא כבר היה בהתפתחות אותו חלק, בוא נגיד, שאם אנחנו מדברים על האנושות, כן? אז כבר היה מתפתח מהאדם, כבר מתפתחים כאלה עיגולים, וכאן כבר עיגול מספר ה-20, בהתפתחות הרצון לקבל, זה היה אברהם. זאת אומרת, זה כבר התפתחות. זאת אומרת, הייתה לו הקדמה, זאת אומרת, ההכנה הפנימית, מהדרגת האדם עד אליו, כן, 20 דורות. ולכן כבר בדרגה גדולה מאוד, זאת אומרת, אם אדם היה מגלה את הבורא ברצון לקבל הקטן, אברהם כבר גילה אותו על פני הרצון לקבל האגואיסטי הגדול שהיה בבבל, שמצד אחד הייתה לו הכנה לזה, מצד שני הכבדת הלב, כרגיל, זה כנגד זה. ואז היה יכול על פני זה להבין את השיטה, לפתח את השיטה. כי באדם הראשון, בגלל הכלי קטן ואור קטן, שעוד לא היו מפותחים, אז לא היה יכול לפתח את השיטה, לגלות אותה, להסביר אותה, להביא אותה. זה כמו שאנחנו לומדים בחבת חגת נהי. 2000 דורות, כמו שמסביר לנו בעל הסולם, איך שהעולם מתפתח. שאומנם שהכלים זקים וקרובים לאור, כלים של אלו שמתחילים כל השרשרת, מאדם הראשון והלאה, אבל הגילוי, השיטה, צריך כלים גדולים, אכזריים, אחורים, כל מיני, כן, ואורות כנגד זה שיהיו גדולים לבירור הכלים ויגלו בהם כל מיני אז הבחנות. ברור, כן, שכדי לגלות את השיטה הנכונה צריכים ללא נכונה שיטה לעומק מסוים, צריכים כלים גדולים, צריכים אגו הגדול, כנגד זה האור הגדול שמתגלה בהתאם לזה, ואז כן מסוגלים להביע את הדברים בהבנה יתר, בכל העומק שלה. לכן לפני אברהם אנחנו לא רואים שהשיטה היא נכתבה באיזושהי צורה, ואברהם הוא הראשון ומייסד את שיטת התיקון. כי לפניו אי אפשר להגיד שעדיין היה מה לתקן. המצב הבבלי הוא בעצם המצב שכיסוד לתיקון, שהתגלה גם הנקודה שבלב באברהם ובכמה אלפי תלמידים, כן? כמו שכותב רמב״ם שהוא נסע משם עם הרבה, עם אלפים, אלפים הלכו אחריו מהבבל לארץ כנען. זאת אומרת, מהרצון המקולקל הזה לרצון שכבר מיועד לתיקון, זה נקרא ארץ כנען, עוד לא ארץ ישראל, רצון ישר כל, אבל ארץ כנען זאת אומרת רצון שכבר מיועד לתיקון. זאת אומרת, בבל זה רצון המקולקל שמתגלה שם חלק שאפשר לתקן, החלק הזה שמתחילים לאבד אותו ולתקן אותו הופך להיות לארץ כנען. ארץ כנען במשך הזמן שמתגלים בו גם כן רצונות האגואיסטיות וכן הלאה, הופך להיות למצרים, אחר כך למדבר, אחר כך לארץ ישראל. אז מה שאנחנו רואים, שאנחנו כך צריכים ללמוד גם בצורה פנימית, גשמית, רוחנית, שיהיה לנו אולי בלבול, אבל מצד שני שאנחנו בכל זאת נבין מה קורה. אז ודאי שהתורה התגלה מתי שהתגלה המציאות הזאת של הבבל, ששם היו הרצונות האלו התגלו ששייכים לתיקון ולא שייכים לתיקון, ומה לעשות ביניהם, מה לעשות איתם. ואז מכאן והלאה השיטה הזאת היא קיימת בקרב האנושות. למה חלק מהאנושות רק תופס אותה וחלק לא? ודאי שתפס אותה שם מהבבל מי שהיה נמשך לזה לפי השתוות הצורה, ירגיש שזה בשבילו והאחרים לא. אז השאלה בעצם לא על האומה יותר אפילו, אלא למה לא לכולם מגלים את הדברים האלה, למה הם לא מתגלים בכולם הרצונות, הכוונות הללו לתיקון. ואנחנו אז צריכים, אם כן, אז כבר אנחנו צריכים לגשת לשבירת הכלים, לראות 10 ספירות ולמה הן נשברות בצורה כזאת, במוחין דחיה ובמוחין דנשמה, ושיש לנו כלים שהם ממש רצונות לקבל, ויש כלים שהם יותר ברצונות להשפיע, ואיך וכמה שכלים האלו ואלו נמצאים בערבוביה, ולמה ישנם המון כלים, חלק הגדול שבכלים לפי האביות הכללית הגדולה ביותר, כן, נגיד 99% מכל הכלים שהם לא יכולים להשתוקק ולהביא את עצמם לתיקון בעצמם, אלה הם דורשים שאותה נקודה שנקראת ישר כל היא תמשוך אותם, שהיא תהיה המשתף, המחבר ביניהם ובין האור המחזיר למוטב. בתוך אותם בני אדם נגיד, או רצונות שיש להם נקודה שבלב, הם גם כן צריכים המקשר. זה קבוצה, זה ספרים שממשיכים האור על ידי הספר. ספר זה גילוי. לקבוצה, שזה הרצון שצריך לייחד אותו ושם לגלות. אז יש שם גם כן המקשר, מורה, קבוצה, ספרים. זה מה שנקרא, זה ואלו אנשים שיש להם הכנה. אנשים שאין בהם הכנה הם רק סובלים וצריכים קשר עם האלו שיש להם מחנה, ואז נמצא לתת. למה ישנם כאלו צורות הקשר? זה אנחנו בעצם לומדים משבירת הכלים. כלים דקבלה לא מסוגלים בעצמם לתקן את עצמם, אלא עם כלים דהשפעה או רבינה נקשר אליהם למלכות, ורק על ידי הצורה המשותפת הזאת בין בינה ומלכות הם מסוגלים לעלות. ישנם הכלים דהשפעה משבירת הכלים שהם שייכים לאצילות, גלגל תו עיניים, זה עולם האצילות. יש לנו כלים של עולם האצילות, הם כולם גלגל תו עיניים, וכלים של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שם אחאב. כן? על ידי השבירה נפלו גלגלת עיניים לאחאב, על ידי התיקונים מעלים גלגלת עיניים בחזרה, וכמה שאחאב נדבק בהם גם כן עולה. כן? אם מעלים בינתיים רק גלגלת עיניים ומתקנים, זה נקרא שישראל קודם צריך לתקן את עצמם, אבל כשהם מתקנים בעצם הם גם כן מתקנים את האחאב, וכך זה נעשה התיקון. בעצם מלכתחילה התיקון הוא בעצם צריך להיות רק באחאב, אותו צריכים לתקן, הוא בעצם המטרה, האחאב. אבל שאלה בכל זאת בינתיים נשאלת, ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. הרי האם יש כאן חס ושלום משום לאומיות, שקדוש ברוך הוא הלך לכל עם ושאל? זאת אומרת, השיטה, הכוח ההשפעה שמאיר לכולם, אז מתעוררים רק האלו ששייכים כנגדו. כן? זה נקרא שהוא פנה לכולם. האור מאיר לכולם, מי יכול להגיע בחזרה אליו? מי מגיב עליו? רק האלו שיש בהם את ההכנה הפנימית. כן? אז שאלה זה בכל זאת, זה שפונה לכולם, כן, אבל למה לא כולם מגיבים? זה משבירת הכלים אנחנו לומדים. זה רק כלים של גלגלת העיניים המקולקלים, הם בעצם יכולים להגיב לאור העליון, להערה הזאת שמזמינה לתיקון.
10: כן, אז יש פה כמה נקודות לסיכום. אז נקודה ראשונה, שהתורה לא ניתנה לישראל מסיבות לאומיות, שזה רק ממש כתוצאה מהתפתחות של הנקודה שבלב, 20 דורות, 20 שלבים. הנקודה השנייה, שאברהם יסד את שיטת התיקון דווקא בבבל. הנקודה השלישית, שהאור העליון מאיר לכל האנושות שווה, ורק אלו שיש להם הכנה, נקודה שבלב, הם יכולים בעצם להגיב, ואותם האנשים שיכולים להגיב הם נקראים ישראל, ויש להם תפקיד בעצם לחבר ולקשר בין כל הכלים, בין אומות העולם. וחלוקה לתפקידים, מה שרב דיבר בקטע האחרון, שהיא נובעת משבירת הכלים, היא בעצם מחייבת את התיקון של קודם כל כלי דהשפעה של ישראל, ואחר כך כמובן כלי קבלה ומות העולם, כי אלו הכלים דהחפ לא יכולים לבד להתקן. אלו החמש נקודות שבעצם הוא מציין כאן באות ה' וכולל כמובן דברי רב. כן, עכשיו אנחנו נעבור לאות ו'.
1: אות ו', עמוד 386, כתבי בעל הסולם, ואות ו' בחומר הלימוד. אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורונו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית. ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה. והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם, אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבארוהה לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כי דבר הודעת אלוקותו הוא מגיע לנברא, במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדווקא בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מה להוסיף. ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל, רק במילה הפשוטה, דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם, אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה, כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, ואז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות לילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה. אז זאת אות ו' של בעל הסולם, מאמר מתן תורה. בואו נצפה בקליפ מספר 12, הסבר של הרב על אות ו'. בבקשה.
9: כל מה שקורה, זה קורה תחת כוח עליון, בתוכנה, בתהליך שהוא קבע, והכל זה חוק נתן ולא יעבור. זהו, קודם כל. למה? אנחנו לומדים את זה בצורת אינדוקציה, זה נקרא. מה זאת אומרת? אני רואה בדומם חוקים מוחלטים, בצומח חוקים מוחלטים, בחי חוקים מוחלטים. יכול להיות שאני עוד לא מספיק מבין אותם. אני אפילו בדומם לא מבין חוקים מוחלטים, שזה הכי פשוט. למה? כל הפיזיקה הזאת
11: קוונטית וכל את זה, זה דומם. אני דווקא שם מתקשה. אני עוד לא יודע מה זה, איזה חוקים יש לי בצומח ובחי, שם בכלל, דברים כאלה ש... זה, זה, זה כל כך רחוק מתפיסה שלי. אבל איפה שאני תופס, אני רואה חוק מוחלט. חוק מוחלט? הכל מתקיים לפי, אתה יודע, פלוס ומינוס, וזהו. בסופו של דבר אין כלום חוץ מזה. מתקיים בצורה אידיאלית. איפה שאני רואה שזה לא כך, אז זה אני. אחר כך אני מגלה שזה אני טעיתי, שזה אני לא הבנתי, שאני לא יכול לתפוס, חסרים לי כלים, חסרים לי שכל, רגש וכן הלאה. לכן כל הבריאה היא חוק המוחלט. כמו שאנחנו לא רואים חוקיות, אפילו בדומם, כן, שם בפיזיקה הזאת קוונטית, בכל מיני דברים האלה, בצומח ובחי ובכלל, אנחנו רואים שהלאה אנחנו לא משיגים, לא יודעים, נו. סך הכל, לפני 50 שנה התחלנו קצת להבין את מה קורה בתוך החומר החי, כן? אז פסיכולוגיה זה בכלל, מי זה האדם? איפה השכל שלו? אנחנו לא יודעים. לא מוצאים בראש באמת את הדבר הזה, כן? איפה הרגש שלו? גם כן, כאילו בכל הגוף, ולא איפה חושבים מערכת, עצבים, מערכת זה, זה לא. אנחנו, איפה הנשמה, אומרים היום, היא עולה ככה שוקלת 20 גרם, ככה, כאילו זה, אתה מבין מה אנחנו מבינים? רק מתוך, ממעשי חייקרנוחה, מתוך שאנחנו רואים חוקיות, בזה שאם אני יודע משהו, אני מגלה חוק. לכן על כל דבר אני צריך להגיד, זה חוק, אבל בינתיים אני לא מבין אותו, לא מכיר אותו, כמו שילד קטן. שהוא לא יודע, אז הוא מתבלבל, טועה וזהו. לכן הוא אומר פשוט שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה. בטוח שיש תכלית בכל דבר. זהו, הלאה.
8: והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות.
11: זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה הם אמרו? אנחנו גילינו, כמו שאומרים לך פיזיקאים, אותו דבר חז"ל. הם אמרו, חבר'ה, אנחנו גילינו חוק. זהו, שאנחנו, אם נתקן את התפיסה שלנו, אנחנו נדע כל המציאות איפה אנחנו קיימים, אנחנו גם כן נשנה אותה איך שאנחנו צריכים לשנות, אנחנו נחיה בעולם חדש אחר. כי כל המציאות היא תלויה בנו, אנחנו תופסים את המציאות, המציאות בנו היא מתרשמת. זהו, כל הפוסל במומו פוסל, אנחנו כך תופסים את המציאות, בוא נשנה אותה. זה ניתן לעשות, תראו מה שהם פותחים לך, מה שהם אומרים לך. מה הם אומרים סתם לקיים תורה ומצוות? תתקן את התפיסה שלך, את התכונות שלך, את הרצונות שלך, אתה תראה עולם חדש. אתה תחיה בעולם נצחי שלם, לא לפי מה שאתה עכשיו חי. אומרים לך מדענים, אומרים לך איך לעשות, לבצע. אתה רוצה כן, לא רוצה לא, אבל זה הם קוראים חוק ענב ושורש, חוק תורה ומצוות. זהו. זה מדע.
8: פירוש הדבר, כפי שבערו עלינו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו.
11: זאת אומרת, מטרת הבריאה, זה לגלות את הכוח עליון לנבראים. אז יש בורא ויש נבראים, והוא רוצה להתגלות להם. להם זה נקרא להתגלות בהם. כן.
8: כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע להנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי.
11: זאת אומרת, הבורא ברא אותנו בצורה כזאת, שהתגלות שלו בנו היא נעימה. שאנחנו בני הרגשה, אז התגלות הבורא מביא לנו הרגשה נעימה. כן? הלאה.
12: שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתית להיות למרכבה אליו יתברך ולדובקה בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מקום להוסיף.
11: זאת אומרת, יש מטרה, ואנחנו צריכים להגיע אליה, וכשמגיעים אליה אנחנו משתנים כך שאנחנו מבינים מה זה טוב, אמת, לא כמו שהיום, ואז אנחנו מגלים את האלוקות, והרגשת הגילוי האלוקות היא נקראת באמת הטוב. אז אנחנו צריכים לשנות כאן תכונות שלנו, טעמים שלנו, מה שנראה לי עכשיו טעים, אולי זה יהיה לא כל כך טעים, ומה שעכשיו נראה לי לא טעים, זה יראה לי מאוד טעים, אני צריך לשנות את עצמי. זה נקרא תיקון שאני צריך לעשות, על ידי מה? על ידי מאור המחזיר למוטב, לתקן את עצמי, את הטעמים שלי, ואז הבורא בהתאם לזה שמתגלה בי, זה יהיה נעים, טעים, זה יהיה תענוג. זה הוא רוצה שיקרה. אז יש לפנינו תהליך, ויש לפנינו תכלית, ואנחנו מחויבים לבצע את זה, רוצים או לא רוצים, הוא מסביר לנו חוק הטבע, איפה אנחנו קיימים. כמה שלא רוצים לשייך את עצמנו לזה, נפסיד. אין כאן לאן לברוח. זה כמו המדענים מדברים על שמירת החוקים. הלאה.
12: ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל רק במילה הפשוטה דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה ההיא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה, ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות ללך מעלה מעלה הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבורם יתברך ויתעלה.
11: זאת אומרת שאנחנו על ידי תיקון הרצונות שלנו, תרי"ג הרצונות, נבצע את תיקון שלנו, שזה נקרא נבצע תרי"ג מצוות, שכל אור ואור, זה נקרא תרי"ג אורחין דאורייתא, תרי"ג אורות התורה, כל אחד יתקן את הרצון השייך לו, מעל מנת לקבל בשימוש לעל מנת להשפיע, וכך אנחנו מגיעים להזדהות עם הבורא. ומה זה הזדהות? שכמו שבכוח עליון כל מה שיש לו, הכל זה יהיה ברכוש שלנו. זאת אומרת, שנרגיש את זה, שנבין את זה, שגם ברגש וגם בשכל. שההשגה הזאת בשלמות היא נקראת דביקות. זה על ידי הפעולות נעשה. זאת התכלית. אז יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה, אתה צריך לתקן את עצמך על ידי תורה ומצוות, על ידי תורה לבצע מצוות, זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך, ואז אתה מגיע לחיים הנכונים, רוחניים, נצחיים, שלמים, שבסך הכל זה יקרה כלפי הבורא דבקות בו.
10: כן, אז לסיכום כמה נקודות. לכל פעולה בבריאה יש תכלית. נקודה שנייה, התורה והמצוות הן שיטה שנועדה לתיקון תפיסת המציאות שלנו. נקודה נוספת, מטרת הבריאה היא גילוי הבורא לנבראים, ודבר הזה מורגש בנו כתענוג. עוד נקודה, עבודת התיקון מחייבת את השינוי הטעמים מקבלה להשפעה לזולת. ודבר אחרון, הדבקות היא בעצם השגת המטרה הסופית, שדרך זה אנחנו מגיעים לחיים נצחיים. עכשיו אנחנו נצא לסדנה, 4 דקות, סדנה קצרה. השאלה היא, לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. 4 דקות.
2: טוב. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. שהכל בעצם זה רשימו, זה דברים שהבורא שולח לך כדי שאתה תוכל על ידי הסביבה לראות עד כמה אתה מכוון נכון, עד כמה אתה קרוב על מנת להשפיע על התכונה שלו. זה תפיסה שאם אדם מחזיק בה הוא רק מגביר אהבה לחברים, כל הזמן קורא אותם אמצעי לקשר איתו עם הבורא, וכל דבר שעובר עליו הוא בעצם מייחס את זה ככה באמצעות הדבר, השיטה הזאת, אתה בורא. והוא לא צריך יותר מזה, זה כל הקטע, הוא לא צריך יותר מזה. הוא רק צריך סביבה שתזכיר לו כל הזמן שכל מי שמנווט פה את הכל וכל מי שעושה פה את הכל זה רק הבורא.
3: אני אוסיף על ליאור שבאמת החברים הם ממש הזדמנות להתחבר לבורא, ואנחנו, וזה ממש כאילו, זה מאוד פרקטי. אנחנו עכשיו נגיד בסדנה שאנחנו עושים, אני יכול להקשיב לחבר ולקחת אחוז מהנקודה שבלב שלו ואחוז להתחבר, ואני יכול 5% ואני יכול 80%, וזה משנה כמה אני יש לי חיסרון וכמה אני משקיע את עצמי בתוך הסירה.
13: טוב, נראה לי שיש המון דברים לתקן, אין סוף דברים לתקן, אבל אם אפשר להתמקד על 2, אז 1 זה לראות לא את הפרצופים אלא את חלקי הנשמות בחברים. זה גם רב אמר בשיעור הקודם, תסתכל איזה פרצופים יש כאן, כן? לא, לא בעשירה, העשירה שלנו מושלמים, פרצופים מדהימים, כל אחד. אבל להסתכל בחבר כחלקי נשמות, ודבר השני זה לא להיות אדיש כלפי החברים. אם חבר כותב משהו, אם חבר מבקש משהו, אם חבר, כל דבר כזה, לא להיות אדיש כלפי דברים שחברים כותבים או מגיבים בעשירה.
14: כן, אני לא רואה אתכם בשלמות, כי אני לא אוהב אתכם. בגלל זה אני לא רואה אתכם בשלמות. אם הייתי אוהב אתכם, הייתי רואה את הכל מושלם. עכשיו, מה זה אוהב אתכם? את מה? את התכונות שאני רואה מולי, את מה? את הפרצופים האלה, את מה צריך לאהוב? רק את הנקודה שבלב. זה באמת אפשר לאהוב. את אותה השתוקקות שיש לכל אחד ואחד. את זה לאהוב, אם נאהב את זה, נראה את הכל בשלמות.
5: כן, זה לשנות את כל החיים שלך, זה לא דבר אחד, אבל דבר אחד אפשר להגיד, מה שאפשר לשנות. אנחנו כרצון לקבל, צריכים לקבל את הראש מלמעלה, וכרצון להשפיע להיות ראש לכולם. ואז אם אנחנו מחברים את כל הנקודות האלו ביחד, אנחנו מתפתחים, ומה שהחלטנו בעשירייה לעשות את התרגיל הזה, אנחנו נתקדם מאוד מהר, ותהיה דאגה גם מצד זה, גם מצד זה, גם לקבל, גם להשפיע, ואז נגיע לתכלית.
7: כן, בעצם אנחנו מדברים על תיקון מלקבל להשפיע, כלומר לשנות את הטבע שלנו, שאני רוצה, אני יכול רק לרצות שישתנה, אבל אני לא מסוגל להשתנות בזה, אני חייב רק, יכול רק לבקש מהבורא שהוא יתקן, שהוא ייתן לי ראייה אחרת, באור השפעה.
2: כן, אבל אני בטח לא יכול להגיד, טוב, אתה בראת אותי ככה, אז אני ככה. זה בטח לא. מה שאני חייב לעשות זה לדרוש תיקון.

0: קיבלנו דברי בעל הסולם, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה גם במערכת הערבות, גם להרים ידיים כאן באולם, אם יש שאלות, אנחנו נשמח לענות על שאלות, ועד שיעלו סימני שאלה, נקרא משהו מהחלק הראשון של השיעור, שמאוד מאוד ככה דיבר, לפחות אל הלב שלי, אומר הרב ככה, בכוח האור שמאיר על הכלי תלוי כל ההתפתחות של הכלי. הכל, מה שהכלי יעבור וירגיש. באיזה קצב, הכל תלוי באור. מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, ההתערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו. שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אז אנחנו רוצים למשוך עכשיו את האור, אז בואו נעלה סימני שאלה, וביחד נברר את הדברים. בבקשה, גם כאן באולם וגם מערכת הערבות. ישראל, בבקשה.
1: תודה, חברים. בקליפ היה הסבר של רב לגבי כלים, גלגלת עיניים והחאפ. האם אפשר איכשהו לברר זה ש... גלגלת עיניים מתקנים, אז גם החאפ עולה. האם זה קורה באוטומטי או שבהשתתפות עצמית של החאפ שעולה?
2: כן, ממה שאנחנו לומדים שהסדר התיקון הוא כזה שברגע שגלגלת עיניים מממשים את תפקידם, או נגיד במילים שלנו, העם ישראל או אלו שיש להם נקודות שבלב, הם עושים את התיקון, אז כן, החאפ מצטרף. זה גם כתוב בבת אחת, כאילו התיקון נעשה בבת אחת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר, אבל קודם כל נממש את התפקיד שלנו, אחר כך נראה איך זה קורה עם החאפ.
0: וומן מק 5, בבקשה.
3: Во время наших материалов прозвучала такая мысль, что как бы
4: הייתה לי מחשבה כזאת שהחאפ, כלומר אלה שהנקודה שבלב לא התגלתה בהם, לא נפתחה אצלם, אז יש להם דרישה כלפי רוחניות. באלו מצבים הדרישה הזאת באה לידי ביטוי.
2: אתה יכול לחזור, לא כך שמענו.
4: הם שואלים על אנשים שאין להם נקודה שבלב, שכן היא מרגישה שיש להם דרישה לבורא, אז איך היא באה לידי ביטוי, דרישה לבורא של אנשים שאין להם נקודה שבלב?
2: טוב, זה יכול להיות בכל הצורות. יש הרבה מקום, יש הרבה דרכים למקום, והרבה צורות שהחיפוש אחר הבורא, יכול להתבטא. אנחנו מדברים על זה שאדם מתחיל להשתוקק, להבין מה המטרה של החיים שלו, ודרך זה הוא מגיע ללימוד, והוא מבין שיש אמצעים, רק דרך יחס, שינוי יחס לזולת, לגלות את הבורא. אני מניח שיש המון אנשים שמחפשים משמעות החיים, ומוצאים אותם אולי גם בשיטות אחרות, זה גם נכון, אי אפשר להגיד שלא. שוב, אנחנו הולכים לפי בעל הסולם, לפי הגדרות שלו, אז איך לבדוק האם באמת יש לאדם תשוקה לבורא, לאותו בורא שאנחנו מדברים, הרי מושג בורא הוא מושג מופשט, עד שהוא לא מתלבש באדם, אנחנו מפרשים את זה כתכונת אהבה והשפעה, שמתלבשת בתוך האדם, ביחס לזולת. אם אדם מממש את זה, או לפחות מבין את זה, ומשתדל לממש את זה בעשירייה, אז זה אומר שבאמת הנקודה שבלב שלו היא כבר פשילה לתיקון. כל עוד הוא לא הגיע אפילו להתחלת המימוש בעשירייה, זה הכל דברים שבאמת... אין עליהם הסבר בחוכמת הקבלה, זה הכל הכנה נקרא.

0: וומן מק 167, בבקשה.
1: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. У нас вопрос по шестому пункту.
2: שאלה לגבי אות וו, מה זה אומר להבין את מהות התורה ומצוות? זאת הבנה בשכל או גילוי על ידי שינוי התכונות שבנו?
0: כן, אז יש פה באמת הסבר מאוד מאוד מאוד מקיף של בהתחלה שם קראנו את בעל הסולם באות וו, ואחרי זה גם שמענו הסבר של הרב. בעל הסולם דיבר על תכלית, והוא אמר שבסוף בכל התהליך הזה יש לנו תכלית, התכלית היא להגיע לדבקות, והאמצעי לעשות את זה הוא שימוש בתורה ומצוות. וכשהרב הסביר את המונח תורה ומצוות, אז הוא בסוף ככה סיכם את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ואז הוא אמר את זה ככה. ההשגה הזאת בשלמות נקראת דבקות. זה נעשה על ידי פעולות, זאת התכלית. אז אומר הרב, יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה. אתה צריך לתקן את עצמך על ידי התורה והמצוות. על ידי התורה לבצע מצוות. זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך. ואז אתה מגיע לחיים נכונים, רוחניים, נצחיים ושלמים. ובסוף מגיע לאותה תכלית שזה דבקות בבורא. זאת אומרת, יש פה תהליך, בעל הסולם מסביר לנו תהליך שלם, גם באות ה' וגם באות ו'. הוא לוקח נושא שהיה מאוד מאוד שנוי במחלוקת. למה לכאורה הבורא פנה, לכאורה, רק לאומה הישראלית? מי זאת האומה הישראלית? זה עם ישראל, זה אלה שנולדו יהודים, ובעל הסולם מפרק את זה פה בצורה מאוד מאוד חריגה, שהיא לא סטנדרטית. הרב הסביר את זה בשלושה רבדים. הוא חילק לנו את זה קודם כל לעבודה בתוך האדם. שנית, הוא דיבר על אברהם ועל כל התהליך מבבל, כמו שזה משתקף בעולם שלנו. ובסוף, הוא חיבר את זה לשפת הקבלה, ודיבר על גלגלת ועיניים ואחף, וכמו ששאל קודם ישראל, הוא דיבר בעצם על המקשר, על התהליך המאוד מאוד מיוחד הזה, של אלה שהם בעצם זקוקים לתיקון כרגע. ואלה הכלים, דגלגלת ועיניים, השבורים, שכדי שהם יוכלו לקשר את האחפ, הם חייבים לבצע על ידי פעולה שנקראת תורה ומצוות, תיקון על הכוונה על מנת לקבל שלהם, ואז הם מקשרים וממשיכים בעצם את כל האור לכל האנושות. אז זה התהליך שאנחנו מדברים עליו כאן בצורה פשוט מופלאה במאמר מתן תורה. לטין אחד, בבקשה.
3: Hola, queridos amigos. Un amigo decía que necesitaba ver a toda la decena con lentes de amor bajo ese filtro. ¿Cómo influenciar entonces la luz superior para que eso esté sobre nosotros a cada momento? A pesar de incluso sentir lo contrario, sentir odio, lo opuesto.
4: Javier Amar, si usted...
3: Con lentes de amor, ¿cómo puedo lograr, cómo podemos lograr influenciar la luz superior para que eso siempre esté sobre nosotros?
4: חבר אמר שהוא רוצה לראות את החברים תמיד עם משקפיים של אהבה, אז איך אנחנו יכולים לעשות שהאור העליון יהיה עלינו, ישפיע עלינו, שנוכל לעשות את זה ולהיות דבוקים בזה?
5: תראה, זה תהליך, זה לא קורה בפעם אחת, זה לוקח זמן, ובעיקר על ידי בקשה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות הרבה ניסיונות, יש חוק כזה, כל מה שבכוחך לעשות, תעשה, וכתוצאה מזה, אתה תגיע לדרישה, ועל ידי דרישה, אם תדע איך לבקש נכון, זה כל הלימוד שלנו, אנחנו לומדים איך לבקש נכון מהבורא, ואז הוא ישנה לך את התפיסה.
0: מק 11, בבקשה.
6: Спасибо, дорогие учителя. В пятом пункте есть такая...
2: Бесив, эй, есть какая-то битуй.
6: В шестом, извините.
2: Слиха, бесив, вав.
6: Намерение Творца...
2: Шекаванат Абуре... И леодия и телекуто ленивраф, лазулато.
6: И совершенно не говорится об
2: изменении. אבל לא נאמר על שינוי הבריאה, אלא רק להודיע על אלוקותו.
6: Что это значит?
2: מה זה אומר?
0: אז שוב, זה, קודם כל, אנחנו לא יכולים לקחת דבר אחד ולהוציא אותו מתוך הקונטקסט הכללי, אבל הוא מדבר כאן על התהליך שהאדם צריך בסוף להגיע לדבקות. להודיע את אלוקותו זה לגלות את אלוקותו. איך לגלות את אלוקותו? על ידי השתוות הצורה. איך להגיע להשתוות הצורה? על ידי ואהבת לרעך כמוך. כל המאמר הזה מדבר על ואהבת לרעך כמוך, בעל הסולם מציב בהתחלה את זה בתור רף שאליו צריך להגיע, אבל הוא מסביר שואהבת לרעך כמוך זה לא איזה רעיון, ככה גם בכל ההסברים של הרב, זה לא איזה רעיון יפה או מוסרי או חברה אוטופית, אלא כדי להגיע לדבקות. יש כאן תכלית, ורב בכל ההסבר שלו על אות וו, הוא שם דגש מאוד מאוד ברור, יש פה חוק, יש פה חוקים ברורים ומוחלטים, אי אפשר לשנות אותם, זה לא משנה אם אתה מסכים איתם, זה גם לא כל כך חשוב אם אתה אוהב אותם או לא. אתה צריך לשנות את עצמך על ידי ואהבת לרעך כמוך, התורה ומצוות כמו שהוא כותב שם, כדי בסוף להגיע להשתוות הצורה וממנה להגיע לדבקות בבורא, שזאת התכלית. אז להודיע את אלוקותו יתברך, זה בעצם לגלות על ידי השתוות הצורה את אלוקותו יתברך. וזה כל התהליך. נסיים במשפט מדברי הרב, מהחלק הראשון של השיעור, ואז נעבור לדיווח של עשיריית פיטי 5. אומר לנו ככה הרב היום בשיעור הראשון. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי מהמצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומהמצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו, אתה מבין? זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים, וכדי להוסיף בקצב, יש לנו דיווח של עשיריית פיטי 5, בבקשה.
7: חברים אהובים, אנחנו עשירייה ה' מאוד נרגשים ומודים על הזכות והאחריות שיש לנו להוביל את הישיבת חברים הערב בשש וחצי. ממש, כמו שאמר אחד החברים שהולכים לדבר בישיבה מהעשיריות שעשינו איתם אתמול הכנה במפגש, ממש מרגישים בעצמות כמה הישיבה הזאת הולכת להיות מיוחדת לקראת הכנס שמתקרב אלינו. אנחנו מבקשים במהלך היום מכל חבר, מכל העשיריות, בכל הכלי עולמי, לקרוא את המאמר סדר ישיבת החברה, שעליו נבסס את הישיבה, ושכל חבר בבקשה יעבוד עם שתי הנקודות הראשונות שהרחבות,

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לאוקטובר 2002. את השיעור מבוסס על המאמר מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1401. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. בבקשה.

0: מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל היא מטעם, כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין, מהי הסיבה השנייה? אומר, מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולא השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל? זה קשה להבין. הלא חז"ל אמרו, לא נברא העולם, אלא בשביל ישראל. משמע, שכל הדברים טובים שישנם בעולם, הם בשביל ישראל. ומכאן משמע, שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ עמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה, שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי ומורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה אדע כי אירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה אדע כי אירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, שהתשובה הייתה על השאלה, במה אדע, היינו שאברהם אומר שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה, שעל ידי התשובה זו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן, יש להבין את התשובה שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה והשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה ומשפעת לנשמות, כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון, שאם השם ייתן לישראל קצת הערה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן, ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה אדע? לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו כשנותנים לאדם איזה דבר יקר ערך, אבל אם אין לו צורך לזה, אין האדם יכול להנות מאותו דבר. נמצא, אפילו שיתנו להם ירושת הארץ, אם אין להם צורך, אז לא יוכלו להנות מזה. ואגם, מצד הנותן הכל בסדר, אבל אם אין לתחתון צורך, מה הנותן יכול לעשות? וזהו ששאל אברהם. והתשובה הייתה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, שהם יהיו בגלות אצל המצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. שפירושו, שעם ישראל, שהם רוצים לעבוד לשם שמיים, והמצרים יהיו שולטים עליהם. בכל פעם עם ישראל ירצו לצאת מהגלות, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. שבאופן כללי נקראים אומות העולם רצון לקבל לעצמו. אלא ברצון לקבל יש הרבה רצוניות, שכל רצון בפני עצמו מיוחס לאומה מיוחדת. לכן נקראים באופן כללי עין אומות העולם כנגד עין בחינות רצון, שזה נמשך בסוד זה לעומת זה. זאת אומרת, כנגד זין ספירות דקדושה שהם הגת נהים, וכל אחד מהן כולל 10 ספירות, ביחד הם 70 אומות. וגם יש בחינת ישראל, שהם נקראים על שם ישר כל, שהם ההפך מהרצון לקבל לעצמו, אלא הם בבחינת רצון להשפיע להשם. היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, כיוון שהמצרים היו שולטים עליהם, היו מוכרחים לעשות כל עבודתם לטובת המצרים ולא לתועלת השם. וזה שאומר ויאנחו בני ישראל מן העבודה, פירושו שבני ישראל היו רוצים לעבוד לתועלת השם והמצרים היו שולטים עליהם, לכן ויאנחו. כלומר שראו שלא די שלא מתקדמים, אלא הם הולכים אחורה. וזה שאומר וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה, ואז כשהם רואים שלא יכולים מכוחות עצמם לצאת מהגלות, לכן מבקשים מהשם, כמו שכתוב וטל שבעתם אל אלוקים, שפירושו שהשם עזר להם לצאת מגלות מצרים. וזה כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שאמרו הבא להיטהר מסייעין אותו, ושאל במה? והשיב בנשמתא קדישא. נמצא שדווקא בזמן שהם מונחים תחת שליטת הרע, אז רואים בכל פעם יותר את שליטת הרע, ואז האדם בא לידי הרגשת בית דברים. א', שהרצון לקבל שהוא שליטת המצרים הוא כל כך רע שמרחיק אותו מהשם. כלומר שטרם שהתהיל בעבודה על מנת להשפיע, עוד לא היה יודע כמה רעות גורם לו הרצון לקבל. וזה מטעם הידוע שלא מראים לאדם את תוקף הרע בפעם אחת, אלא מעט מעט מראים לו, כי אחרת הוא תכף יברח מן העבודה, שהוא יגיד שזה לא בשבילו. ובאמור יש לפרש דברי הרמב״ם, שאומר שעניין לשמה לא מגלין לאדם בתהלת עבודה, אלא עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, מגלין להם רזה מעט מעט. ויש להבין, מהו הפירוש מגלים להם רזה מעט מעט? שיש להבין איך זה אפשר להיות עניין מעט מעט. הלא כשאומרים לאדם שהוא צריך לעשות הכל לשמה, כבר אצלו הכל מגולה. ומה יש עוד לגלות? אלא שיש לפרש שהעניין מה שאומר מגלים להם, מי הוא המגלה להם רזה של עניין של לשמה? וגם יש להבין מה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. מי יודע שכבר זכה לבחינת עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה? אלא זה יכולים להבין, כמו שאמר הזוהר הקדוש פשט על מה שכתוב, או הודע לו אשר אתה, ושואל מי הודע לו, הוא משיב הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הודע לו אשר אתה, באיזה אופן הודע לו? ויש לפרש זה על דרך שכתוב בסולם, וזה לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאתו עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן לליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור נבין איך שהקדוש ברוך הוא מודיע לו אשר אתה, שיש לפרש זה שהאדם לומד אפילו שלא לשמה, המאור שבא מודיע לו שהרצון לקבל הוא הגורם לכל הרע, שהוא המפריע שתהיה יכולת לאדם לקבל טוב והעונג הזה, מה שיש ברצונו יתברך לתת לנבראים. והמאור שבתורה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מודיע לאדם אשר אתה. ובזה גם כן יש לפרש מדוע אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל להרגיל את האדם בעבודה דשלא לשמה ולא בלשמה. וזהו מטעם שהעניין לשמה מגלים להאדם על ידי שמקבל מאור התורה. נמצא ממילא שאם הוא לא עוסק בתורה אפילו שלא לשמה, מאיפה הוא ייקח מאור התורה? לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בשלא לשמה. ובזה נבין מה ששאלנו, מי יודע אם כבר זכו לחוכמה יתרה שכבר מותר לגלות להם את העניין של לשמה? התשובה היא, המאור שבתורה יודע כמה הם מתפעלים ממאור התורה, בשיעור זה יש יכולת לגלות להם את העניין של לשמה. ובזה נבין מה שאומר הרמב״ם שמגלים להם מעט מעט, שהפירוש הוא היות שהעניין לשם שמיים, פירושו לא לתועלת עצמו, ואדם צריך להרגיש מהו שלו לצורך עצמו, וזה מגלה לו המאור התורה. לכן כל פעם המאור מגלה לו את ערך הרע שיש ברצון לקבל, כי על ידי המאור שאדם מקבל מהתורה הוא רואה כל פעם קצת רע שיש ברצון לקבל. וזה שאומר מגלים לו מעט מעט, והעניין רע מתפרש בבית אופנים. א', מהו טובו של הרע? היינו, כמה האדם מפסיד על ידי הקבלה לתועלת עצמו. ב. כמה שהגוף מתנגד לעבודה די להשפיע. ובית אלה, האדם מקבל מהמאור שבתורה מעט מעט. וזה שאומר מגלים להם מעט מעט רז זה. היינו שעל ידי המאור שמקבל מבחינת התורה די שלא לשמה, הוא בא לידי גילוי של בית דברים כנל. היינו, שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שיעור התנגדות הגוף כל פעם במידה מרובה, שהאדם רואה בכוחו להתגבר. וזה שאומר מעט מעט, זאת אומרת שכל פעם המאור מגלה לו, שזה נקרא שאי אפשר לגלות לו בפעם אחת כנל. ובהאמור נבין מה ששאלנו. מדוע אומר הכתוב שדווקא על ידי רשעת הגויים זכו לירושת הארץ? והטעם הוא כנל, כמו שהבטיח השם לאברהם, שבאופן זה, היינו שעם ישראל יסבלו גלות מצד המצרים, כלומר כל אומות העולם עם כל מידות הרעות שיש בהם, הם רוצים לשלוט על עם ישראל. ועם ישראל רוצים דווקא לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת 70 אומות כנל. אז מורגש להם חיסרון, והם יראו שאין בכוחם להתגבר עליהם. ואז יהיה כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. אז השם ייתן להם העזרה הדרושה לזה. והוא כנל, שכל פעם הם יזכו לבחינת נשמת הקדישה. וזאת תהיה הסיבה שבני ישראל יצטרכו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שהם יקבלו זה מתוך הכרח, היינו להציל את עצמם משליטת אומות העולם. וזה שכתוב כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, כלומר שדווקא על ידי רשעת הגויים יש יכולת שהשם יכול להורישם את ארץ ישראל כנל. כי הרגשת הרע, בזמן שמגלים שהרע הזה הוא המפריע להגיע להתקרבות השם, כי רק זה חסר לנו. כי העניין קירוב ורחוק ברוחניות הוא העניין השתוות הצורה. ובזמן שיש השתוות הצורה בין אור לכלי, אז האור מתלבש בהכלי. לכן הרגשת הרע, הנקראת רשעת הגויים, גורמת צורך להתפטר מהרע. ואז האדם מתחיל לטהר עצמו מבחינת קבלה לעצמו. ואז הוא רואה שאין זה בידו. ואז מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמת הקדישה. כלומר, שכל פעם שמקבל עזרה מלמעלה, הוא על ידי שנותנים בחינת נשמה. נמצא שהעליות והירידות הן הסיבה הגורמת צורך ורצון לקבל את ירושת הארץ. וזה שאומר שהסיבה היא מטעם אשר נשבע השם לאבותיך, שפירושו לא שהסיבה מטעם שנשבע לאבותיך, מטעם זה הוא נותן להם את ירושת הארץ. ושאלנו, הלא חז"ל אמרו על מה שכתוב, בראשית אין ראשית אלא ישראל. נמצא שהכל היה בשביל ישראל, ולא מטעם שבועה שנשבע לאבות, אלא שיש לפרש. כשבני ישראל יהיו מוכשרים לקבל את ירושת הארץ, היינו שיהיה להם צורך לירושת הארץ, מטעם כמו שאומר, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישם מפניך, זאת הסיבה שבני ישראל ירשו את הארץ. ידוע שהארץ נקראת בהינת מלכות, שמלכות נקראת כנסת ישראל, מטעם שהיא כונסת בתוכה כל מה שיש בזרנפין, הנקרא ישראל, שזה נקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתה, שעל ידי הייחוד הזה מושפע שפע לנשמות. כל זה בא מתחילת מחשבת הבריאה. כדרשת חז"ל, אין ראשית אלא ישראל. זאת אומרת, מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, הכוונה על בני ישראל. רק, באיזה אופן הם יקבלו את הטוב והעונג? על זה בא כתוב להודיענו שהסיבה העיקרית שעל ידו הם יהיו מוכשרים לקבל היא ברשעת הגויים כנ"ל. וכמו כן, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, שעניין ירושת הארץ הוא כמו שהודיע לאברהם, בזמן שאברהם שאל במה אדע כי ירשנה, שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שבני ישראל יהיו בגלות, שהכוונה היא ברשעת הגויים כנ"ל. ובאמור יוצא שאין האדם יכול לעלות במעלת הקודש אם הוא לא מרגיש חיסרון במצב שבו הוא נמצא. זאת אומרת, החסרונות והאיסורים שהאדם מרגיש הם נותנים לאדם צורך למצוא עצות כדי למלות את חסרונותיו, מה שאין כן. אם לא מרגיש בעצמו חיסרון, כלומר שאגם שיכול להיות שיודע שיש בו חסרונות בעבודה, אבל אין לו איסורים מזה, אין החיסרון הזה מסוגל לקבל מילוי, מטעם שהוא לא מחפש עצות לזה. ובלי התערותא דלתתא, היינו, בלי שאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום לעניית התפילה, היות שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. וזהו כמו שכתוב במדרש שוחר טוב, וזה לשונו: כי השם אלוקיך ברכה בכל מעשה ידיך. יכול אפילו יושב בתל, תלמוד לומר בכל מעשה ידיך. אם עשה, הוא מתברך, ואם לאו, אינו מתברך. הרי אנו רואים שבלי התערותא דלתתא, היינו בלי מעשה מצד התחתון, אין הברכה יכולה לבוא. ונשאלת השאלה, למה? והתשובה היא, זה שאדם מתחיל לעשות, מהעבודה זו האדם מקבל את החיסרון לדבר. כלומר, שיש הבדל בהצורך שבדבר. זאת אומרת, שיש להבין עד כמה שנחוץ להאדם את מה שהוא רוצה להשיג. כי העבודה והעצות שהאדם משקיע בכדי להשיג את מבוקשו, זה מרחיב את החיסרון לדבר. וממילא, כשהוא ישיג את הדבר, הוא יכול להנות מהדבר. לכן, כשמדברים בעבודה, הגם שיש לאדם צורך להתעלות בעבודה, אבל הצורך הזה עוד לא פועל באדם, שתהיה לו נחיצות לדבר. וממילא, כשיתנו לו משהו מלמעלה, והוא עוד לא יודע להחשיב את מה שיתנו לו, זה ילך לאיבוד לתוך הסתרה אחרה. וכל זה הוא מטעם שהאדם אינו חכם כל כך שידע איך להעריך משהו ברוחניות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. היינו, זה שאדם אינו יודע להעריך אם נותנים לו קצת התקרבות מלמעלה, לכן תכף זה מסתלק ממנו והוא מקבל ירידה, וזהו מטעם שאינו יודע לשמור את ההתקרבות. כי מדרך העולם הוא שאם נותנים למישהו להיכנס קצת לחצר המלך, אז הוא דואג, הוא מחפש עצות איך להיכנס לבית המלך, ולא מסתפק בזה שהוא נמצא בחצר המלך. לכן, כשמקרבים קצת את האדם, אז האדם שבע רצון מזה שקרבו אותו, ואין הוא דואג לחפש עצות איך הולכים קדימה. לכן זורקים את האדם לחוץ. ואז, כשהאדם מקבל ירידה, שזה נקרא תאונת דרכים, כלומר שקיבל תאונה בדרך שהיה הולך להתקרב להשם. היינו שרכב אחר נכנס לתוך רכב שלו, כלומר שהרכב של עולם הגשמי נכנס לתוך הרכב של הרצון להשפיע. ואז כל החיים שהיה לו מצד הרצון להשפיע נסתלק ממנו ונשאר בלי הכרה. היינו שעכשיו הוא מרגיש שכבר אין לו חיים רוחניים, אלא עד שמתאושש לאט לאט הוא מתחיל להרגיש שכל החיים ממה שהוא חי עכשיו הוא רק מהרצון לקבל לעצמו. ואז שוב מתחיל לחשוב ולחפש עצות איך שוב להיכנס לעבודה דלהשפיע. נמצא שבכדי שיהיה לו חיסרון, שיהיה לו צורך לעלות במעלות עבודה דלהשפיע, נותנים לו מלמעלה את הירידה, כדי שיהיה לו צורך להתקדם כנ"ל. כי בלי צורך אמיתי, אין האדם מסוגל לקבל מה שהוא צריך להשיג. ולכן, אם האדם רוצה לשמור עצמו, שלא יהיה לו תאונת דרכים, הוא צריך לשמור את עצמו, שלא יהיה לו התנגשות עם הרכב של הרצון לקבל. בזה הוא יהיה בטוח שלא יובד לו מה שנותנים, היינו את העלייה שקיבל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם, שיש לפרש על דרך העבודה, שהאדם צריך לזכור שהייתה לו ירידה מטרם שבא לעלייה. היינו שהשם נתן לו להרגיש את הרע שבו, כלומר שהאדם צריך להאמין כי הרגשה זו שהוא עבד אצל המצרים, היינו שאין לו רשות לעשות משהו לתועלת השם, אלא כל מה שהוא עושה הוא רק לתועלת המצרים שבאדם. זה בא מצד השם. ואחר כך צריך לזכור שעכשיו כשהוא נמצא במצב עלייה, היינו שמרגיש קצת שהוא מקורב לקדושה, אז צריך לזכור שהוא צריך ללך קדימה. לכן הוא צריך עכשיו לזכור כמו שהיה מקודם עבד, זאת אומרת שהיה במצב של ירידה, לכן הוא צריך עכשיו גם כן למצוא אצלו מקום חיסרון, כדי שיהיה לו צורך ללכת קדימה. אחרת מוכרחים לו מלמעלה ירידה. כי בלי צורך אין האדם יכול להתקדם. והוא מוכרח להישאר במצב שבו הוא נמצא. לכן, כדי שלא יהיה צורך לתת לו ירידה, לכן בזמן עלייה הוא צריך למצוא אצלו מקום חיסרון. וזה שכתוב וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם. ובאמור יוצא שאדם צריך להתחיל את העבודה בבחינת הכלל, היינו מבחינת המעשה, ולכוון שזה יהיה לשם שמיים. שפירושו שאדם מקיים תורה ומצוות מטעם שהשם נתן לנו תורת חיים, שעל ידי זה שאנו שומרים מה שהשם ציווה לנו, אנו נקבל שכר, כמו שאמרו חז"ל, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ועל ידי זה יהיה לנו טוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא. בזה שאנו צריכים להאמין, שאפילו אם באים לו דעות ומחשבות שלא נותנים לו להאמין, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח להאמין. ויש אחר כך מדרגה יותר גבוהה, שהיא שלא על מנת לקבל שכר, אלא הוא זוכה להרגיש שקיום תורה ומצוות הוא אצלו בבחינת שהוא משמש מלך גדול, ומזה באים לירושת הארץ.
1: באמת מתוך המאמר, כמה עבודה ככה אנחנו רואים שיש לנו, ואיך באמת בהקשר לעליות וירידות, אז כל ירידה זה בעצם הזדמנות, שבעצם אנחנו בונים חיסרון לעלייה הבאה. אז ככה שכל מצב כזה שמגיע, אנחנו צריכים לקחת אותו בעשירייה כהזדמנות ממש לעלייה הבאה.
2: כן, ובכל מדרגה מגלים לאדם בדיוק את מה שהוא צריך כדי להתמודד עם המדרגה הזאת, כדי לעלות למדרגה הבאה. יש פה את המשפט המפורסם ש... מגלים לו כל פעם קצת רע, כל פעם קצת רע שיש בה רצון לקבל, וזה שאומר מגלים לו מעט מעט.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 באוקטובר 2002.
3: קרל ג' שלבי הסולם, פרשת דברים עקב, מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לראשת הארץ בעבודה. סיבה לירושת הארץ בזה שאדם נכנס למצרים. כן? אברהם אבינו הוא חוקר הראשון של הטבע, כמו שמספר המדרש, שמזה שהתחיל לחשוב כוכבים, כן? ירח, שמש, כדור הארץ, טבע על פני כדור הארץ, בני אדם על פני כדור הארץ, מה כל זה בעצם, מה עם החיים שלנו, בשביל מה אני חי, האם שיש היגיון בכל דבר וחוקים ברורים ומוחלטים במה שאנחנו מגלים בטבע, האם יכול להיות שכל החוקיות הזאת וטבע שכל כך דופק טוב טוב כל רגע, כל חוק וכל סיבה ומסובב והכל, האם יכול להיות שכל המנגנון הכללי הזה פועל ללא תכלית וללא שום מטרה, אם אנחנו מגלים בכל החלקים שלו סיבתיות, מטרה לסיבה וסיבה למטרה, איך יכול להיות שפתאום שכל הדבר הזה הוא קיים ללא סיבה וללא תועלת. זה מה שאברהם אבינו התחיל לשאול. וכמו שכתוב, התגלה אליו כוח העליון, ואמר שכן, יש סיבה, אמר, זאת אומרת, אברהם הרגיש, גילה, כן? שיש סיבה למה שקיים, כל היקום, ואתה, כל האנושות, וסיבה היא להגיע להיות ככוח העליון בעצמו, לחזור אליי, להגיע לדרגתו. זה מטרת האדם. איך עושים את זה, שאל אברהם? אז נגלה לו הדרך, שדרך לזה יכולה להיות רק אם אדם עובר שלבים של התפתחות, שמתוך שהוא לא מבין בשביל מה הוא חי, מתחילה בו השאלה בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעש. מזה מתחילים, כמו אברהם מתחיל, וההתפתחות היא בזה שאדם קודם כל צריך להכיר את הטבע שלו, איך הוא מורכב, איך הוא חושב, איך הוא מחליט, איך פועל הגוף שלו, גוף הכוונה לא הגוף הבהמי, אלא גוף הפנימי, הרצוני, כן? האני שבו. ויחד עם זה, בהתפתחות הזאת, שהוא לומד על הגוף שלו, הוא גם כן ילמד על הטבע כנגדו, שיש עוד במקביל, עוד טבע אחר. וטבע אחר הזה הוא באמת הנגדית. כל התכונות ההפוכות, המחשבות, הרצונות ההפוכות. מה זאת אומרת ההפוכות? אם בטבע שנולדים, שכל העולם הזה קיים, הוא טבע בכוונת למלות את עצמו, העולם הפוך נקרא עולם העליון, שם הטבע קיים כדי למלות את אחרים, מחוצה לכלי של עצמו, של הרצונות של עצמו. מה זה נותן? באמת דבר מאוד מוזר, לא מובן לנו איך זה קיים, אבל אם קיימים בטבע ההפוך הזה, אז נפתחים לקליטת החיים, מודעות, בכלל עולם אחר. וכל המטרה של העולם הזה והאדם שבו זה לעבור לטבע אחר. למה העולם הזה גם כן? כמו שכתב בעל הסולם גם כן בהתחלת הפתיחה. שאין שום חשבון עם דומם צומח וחי שבעולם הזה, לכל החשבון הוא עם האדם, ואם האדם עולה, אז כל היתר חלקי הבריאה שבעולם הזה גם כן עולים איתו יחד. זאת אומרת, הטבע משתנה ממש, שחוקיות שלה גם כן בדרגות יותר נמוכות מהאדם, עד כמה שזה מוזר, אבל גם זה משתנה. לזה עוד נזכה לראות. וכאן רבי מתאר, רבש מתאר לנו את כל הדרך מהתחלה, שאדם מתחיל לשאול, כן? ועד שהוא בא לפקיחת עיניים, זאת אומרת שנפתח לו הטבע שני. דרך זה דרך מצרים. מה זה מצרים? שאדם מתחיל לגלות את הטבע שלו כי הוא רע, שלרעתו זה, להישאר בטבע זה, בטבע זה נקרא לא לשמה, שחשבון שנעשה בגוף שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, הוא חשבון רק עם עצמו, וזה מגביל אותו, וזה לא נותן לו, דווקא זה, זה לא נותן לו לחיות בצורה נצחית ומושלמת. ולרכוש טבע שני אפשר רק על ידי מה שנקרא הכרת הרע, שעל ידי זה שמתגלה יחד עם חקירת הטבע של עצמו טבע שני, במקביל, אז רואים עד כמה שזה נגד זה טוב ורע. עד כדי כך שמחליטים שאין לי שום כדאיות להישאר בטבע זה, וכדאי וטוב ונחוץ, החליטים ממש לעבור לטבע שני. כשאדם עושה את ההחלטה הזאת, הוא איך רק יכול לעשות החלטה. הכוח באמת לעבור לטבע שני, אין לו. אז הוא מבקש מלמעלה, זאת אומרת מצד הטבע שני, שהכוח העליון הזה, הטבע שני הוא יותר גבוה מהטבע דעולם הזה, יעזור לו. זאת אומרת, זה הוא פונה לכוח עליון, לבורא מה שנקרא, ואז זוכה שלאט לאט מתחילים התכונות שלו להשתפר. מה זה לאט לאט? כל התכונות בבת אחת, כולם, אבל כולם בצורה הדרגתית. זאת אומרת, כמה שיש באדם תכונות, מחשבות, רצונות, הכל מה שיש בו בפנימיות, בבת אחת, כולנו, כן? הם משתנים באחוז, בשניים, בשלוש וכך, שלושה אחוזים. עד שזוכה לזה שרוכש לגמרי כל הטבע השני, זה נקרא שהגיע לגמר תיקון התכונות שלו, נשמה שלו מה שנקרא, ואז מגיע לתכלית. שלגמרי רכש נצקיות, שלמות, ונמצא בדרגת כוח העליון. שזה נקרא רכישת ארץ ישראל. ואי אפשר להגיע לזה, ללא לעבור את כל התהליך, מה שעבר אברהם, עם כל ה... כן? בנים ונכדים וכל הזה, כל מה שיצא ממנו, כל העם ישראל, תוצאה מאדם אחד שהתחיל חקירה בכוח העליון ואיך להגיע אליו. אי אפשר לעבור אחרת, אלא דרך מצרים, דרך בלבולים, כישלונות, מכות, פרו וכן הלאה. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות על עצמנו. דווקא מאמר כזה, שמי שעובר רואה שעובר נכון, כן? זה איזה מין סיכום כזה. יש שאלות? אה? כן. קודם עורכים, אחר כך ותיקים יחכו, כן.
4: זה מאמר, אפשר להבין שזה שם ההתקדמות, אם שאדם נמצא כבר ברוחניות, הוא מגיע לירידות שבהן הוא כאילו מאבד את ההשגה שלו. ואנחנו יודעים שבאמת, אחרי שאדם עובר מחסום, ובמדרגה שהוא נמצא, הוא משיג שלמות ואת כל הדברים שאתה אומר. איך אפשר לאבד את זה? איך אפשר לחוות משהו שהוא כל כך טוטלי וממש לאבד את זה?
3: לא, לא, אחרי, השאלה היא כך, איך אדם מאבד מדרגות רוחניות, שבין המדרגות הוא נופל למצבים שלגמרי נאבד לו הכל. קודם כל, מה שמאבד זה מאבד מהרגשתו באותו רגע. כמו שאצלך נגיד, עכשיו נותנים לך איזושהי ידיעה נגיד יפה מאוד. יכול להיות חס שלום הפוך, כן? ידיעה יפה מאוד. על משהו, אתה שוכח על מה שחשבת לפני רגע. אתה שוכח לאותו רגע בגלל שמשהו יותר גדול מדכא, כן, מכסה את המשהו יותר קטן. שום דבר לא נאבד. ואצלנו גם כן, כל ההיסטוריה שלנו, כל מה שאנחנו עברנו בגלגולים הקודמים, שום דבר לא נעלם, הכל זה מצטבר, ועל זה אנחנו יושבים היום, ועוד יותר ויותר עולים. מעלים בקודש ולא מרידים בקודש, זה החוק. עכשיו, אבל... בזמן שאדם עובר כל המאורעות האלו, פנימיות, אז קוראים דברים שבאמת הוא מאבד לגמרי הכל מה שהשיג, ושכל פתאום נעלם, ונמצא במצבים שממש מצב שדרך ללא מוצא, סתום, ללא תקווה וכן הלאה. הדברים האלה, אם אתה מרגיש ביחד עם שכל, הם לא יראו כל כך רעים, הם יראו החלטיים, שאני צריך עכשיו לעבור מה זה איזושהי תקופה רעה, אבל יהיה לי עוד תכלית. אתה נכנס לאוניברסיטה, אתה יודע, זה חיים לא קלים, אתה עוד צריך כאן גם כן לעבוד קשה, אבל אחר כך אתה תהיה מישהו שכדאי. כן? אז יש לך חשבון שכדאי, יש לך מטרה לפני עיניים, אז הכל, זה ממתיק את ההגיעה והיסורים מה שיש לך בזמן שאתה עובד קשה. זה לא נקרא הכרת הרע. אתה בכל זאת לא יכול להרגיש בזה אם אתה ממתיק את המצב של...

השיטה היא נכתבה באיזושהי צורה, ואברהם הוא הראשון ומייסד את השיטת התיקון. כי לפניו אי אפשר להגיד שעדיין היה מה לתקן. המצב הבבלי הוא בעצם המצב שכיסוד לתיקון, שהתגלה גם הנקודה שבלב באברהם ובכמה אלפי תלמידים, כן? כמו שכותב רמב״ם, שהוא נסע משם עם הרבה, עם אלפים, אלפים הלכו אחריו מהבבל לארץ כנען. זאת אומרת, מהרצון המקולקל הזה לרצון שכבר מיועד לתיקון, זה נקרא ארץ כנען, עוד לא ארץ ישראל, רצון ישר כל, אבל ארץ כנען זאת אומרת רצון שכבר מיועד לתיקון. זאת אומרת, בבל זה רצון המקולקל, שמתגלה שם חלק שאפשר לתקן, החלק הזה שמתחילים לאבד אותו ולתקן אותו הופך להיות לארץ כנען. ארץ כנען במשך הזמן שמתגלים בו גם כן רצונות האגואיסטיות וכן הלאה, הופך להיות למצרים, אחר כך למדבר, אחר כך לארץ ישראל. אז מה שאנחנו רואים, שאנחנו כך צריכים ללמוד גם בצורה פנימית, גשמית, רוחנית, שיהיה לנו אולי בלבול, אבל מצד שני שאנחנו בכל זאת נבין מה קורה. אז ודאי שהתורה התגלה מתי שהתגלה המציאות הזאת של הבבל, ששם היו הרצונות האלו התגלו ששייכים לתיקון ולא שייכים לתיקון, ומה לעשות ביניהם, מה לעשות איתם. ואז מכאן והלאה השיטה הזאת היא קיימת בקרב האנושות. למה חלק מהאנושות רק תופס אותה וחלק לא? ודאי שתפס אותה שם מהבבל מי שהיה נמשך לזה לפי השתוות הצורה, ירגיש שזה בשבילו, והאחרים לא. אז השאלה בעצם לא על האומה יותר אפילו, אלא למה לא לכולם מגלים את הדברים האלה, למה הם לא מתגלים בכולם הרצונות, הכוונות הללו לתיקון. ואנחנו אז צריכים, אם כן, אז כבר אנחנו צריכים לגשת לשבירת הכלים, לראות עשר ספירות, ולמה הן נשברות בצורה כזאת, במוחין דחיה ובמוחין דנשמה, ושיש לנו כלים שהם ממש רצונות לקבל, ויש כלים שהם יותר ברצונות להשפיע, ואיך וכמה שכלים אלו ואלו נמצאים בערבוביה, ולמה ישנם המון כלים, חלק הגדול שבכלים, לפי האביות הכללית הגדולה ביותר, כן, נגיד 99% מכל הכלים, שהם לא יכולים להשתוקק ולהביא את עצמם לתיקון בעצמם. אלה הם דורשים שאותה נקודה שנקראת ישר כל, היא תמשוך אותם, שהיא תהיה המשתף, המחבר ביניהם ובין האור המחזיר למוטב. בתוך אותם בני אדם, נגיד, או רצונות שיש להם נקודה שבלב, הם גם כן צריכים המקשר. זה קבוצה, זה ספרים שממשיכים האור על ידי הספר. ספר זה גילוי. לקבוצה, שזה הרצון שצריך לייחד אותו ושם לגלות. אז יש שם גם כן המקשר, מורה, קבוצה, ספרים. זה מה שזה באלו

0: אנשים שיש להם הכנה. אנשים שאין בהם הכנה, הם רק סובלים וצריכים קשר עם האלו שיש להם הכנה, ואז נמצא לתות. למה ישנם כאלו צורות הקשר? זה אנחנו בעצם לומדים משבירת הכלים. כלים דקבלה לא מסוגלים בעצמם לתקן את עצמם, אלא עם כלים דהשפעה או רבינה נקשר אליהם למלכות, ורק על ידי הצורה המשותפת הזאת בין בינה ומלכות הם מסוגלים לעלות. ישנם הכלים דהשפעה משבירת הכלים שהם שייכים לאצילות, גלגל תו עיניים, זה עולם האצילות. יש לנו כלים של עולם האצילות, הם כולם גלגל תו עיניים, וכלים של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שם החאפ, כן? על ידי השבירה נפלו גלגל תו עיניים להחאפ, על ידי התיקונים מעלים גלגל תו עיניים בחזרה, וכמה שהחאפ נדבק בהם גם כן עולה. כן? אם מעלים בינתיים רק גלגל תו עיניים ומתקנים, זה נקרא שישראל קודם צריך לתקן את עצמם. אבל כשהם מתקנים, בעצם הם גם כן מתקנים את האחאפ. וכך זה נעשה התיקון. בעצם מלכתחילה התיקון הוא בעצם צריך להיות רק באחאפ. אותו צריכים לתקן. הוא בעצם המטרה. האחאפ. אבל שאלה בכל זאת בינתיים נשארת, ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. הרי האם יש כאן חס ושלום משום לאומיות שקדוש ברוך הוא הלך לכל עם ושאל? זאת אומרת, השיטה, הכוח ההשפעה שמאיר לכולם, אז מתעוררים רק האלו ששייכים כנגדו, כן? זה נקרא שהוא פנה לכולם. האור מאיר לכולם, מי יכול להגיע בחזרה אליו? מי מגיב עליו? רק האלו שיש בהם את ההכנה הפנימית. כן? אז שאלה זה בכל זאת, זה שפונה לכולם, כן, אבל למה לא כולם מגיבים? זה משבירת הכלים אנחנו לומדים. זה רק כלים של גלגלת העיניים המקולקלים, הם בעצם יכולים להגיב לאור העליון, להערה הזאת שמזמינה לתיקון.
1: כן, אז יש פה כמה נקודות לסיכום. אז נקודה ראשונה, שהתורה לא ניתנה לישראל מסיבות לאומיות, שזה רק ממש כתוצאה מהתפתחות של הנקודה שבלב, 20 דורות, 20 שלבים. הנקודה השנייה, שאברהם ייסד את שיטת התיקון דווקא בבבל. הנקודה השלישית, שהאור העליון מאיר לכל האנושות שווה, ורק אלו שיש להם הכנה, נקודה שבלב, הם יכולים בעצם להגיב, ואותם האנשים שיכולים להגיב הם נקראים ישראל, ויש להם תפקיד בעצם לחבר ולקשר בין כל הכלים, בין אומות העולם. וחלוקה לתפקידים, מה שרב דיבר בקטע האחרון, שהיא נובעת משבירת הכלים, היא בעצם מחייבת את התיקון של קודם כל כלי דהשפעה של ישראל, ואחר כך כמובן כלי קבלה, אומות העולם, כי אלו הכלים דהחאפ לא יכולים לבד להתקן. אלו החמש נקודות שבעצם הוא מציין כאן באות ה' וכולל כמובן דברי רב. כן, עכשיו אנחנו נעבור לאות ו'.
2: אות ו'. עמוד 386, כתבי בעל הסולם, ואות ו' בחומר הלימוד. אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו ואת הנרצה מקיומם, בשיעור שהורנו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה ארוחה לעינינו. אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית. ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה. והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם, אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבארוה לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כי דבר הודעת אלוקותו הוא מגיע לנברא, במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי. שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדווקא בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מה להוסיף. ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל, רק במילה הפשוטה, דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם, אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה, כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, ואז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות לילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה. אז זאת עוד וו של בעל הסולם, מאמר מתן תורה. בואו נצפה בקליפ מספר 12, הסבר של הרב על עוד וו. בבקשה.
0: כל מה שקורה, זה קורה תחת כוח עליון, בתוכנה, בתהליך שהוא קבע, והכל זה חוק נתן ולא יעבור. זהו, קודם כל. למה? אנחנו לומדים את זה בצורת אינדוקציה, זה נקרא. מה זאת אומרת? אני רואה בדומם חוקים מוחלטים, בצומח חוקים מוחלטים, בחי חוקים מוחלטים. יכול להיות שאני עוד לא מספיק מבין אותם. אני אפילו בדומם לא מבין חוקים מוחלטים, שזה הכי פשוט. למה? כל הפיזיקה הזאת, קוונטית וכל את זה, זה דומם. אני דווקא שם מתקשה. אני עוד לא יודע מה זה, איזה חוקים יש לי בצומח ובחי, שם בכלל, דברים כאלה ש... זה, זה, זה כל כך רחוק מתפיסה שלי. אבל איפה שאני תופס, אני רואה חוק מוחלט. חוק מוחלט? הכל מתקיים לפי, אתה יודע, פלוס ומינוס, וזהו. בסופו של דבר אין כלום חוץ מזה. מתקיים בצורה אידיאלית. איפה שאני רואה שזה לא כך, אז זה אני. אחר כך אני מגלה שזה אני טעיתי, שזה אני לא הבנתי, שאני לא יכול לתפוס, חסרים לי כלים, חסרים לי שכל, רגש וכן הלאה. לכן כל הבריאה היא חוק המוחלט. כמו שאנחנו לא רואים חוקיות, אפילו בדומם, כן, שם בפיזיקה הזאת קוונטית, בכל מיני דברים האלה, בצומח ובחייף בכלל, אנחנו רואים שהלאה אנחנו לא משיגים, לא יודעים, נו. סך הכל, לפני 50 שנה התחלנו קצת להבין את מה קורה בתוך החומר החי, כן? אז פסיכולוגיה זה בכלל, מי זה האדם? איפה השכל שלו? אנחנו לא יודעים. לא מוצאים בראש באמת את הדבר הזה, כן? איפה הרגש שלו? גם כן, כאילו בכל הגוף, ולא איפה, חושבים מערכת, עצבים, מערכת זה לא. אנחנו, איפה הנשמה? אומרים היום, היא אולי ככה שוקרת 20 גרם, ככה, כאילו זה. אתה מבין מה אנחנו מבינים? רק מתוך, ממעשיך הכרנוך, מתוך שאנחנו רואים חוקיות, בזה שאם אני יודע משהו, אני מגלה חוק. לכן על כל דבר אני צריך להגיד, זה חוק, אבל בינתיים אני לא מבין אותו, לא מכיר אותו, כמו שילד קטן, שהוא לא יודע, אז הוא מתבלבל, טועה וזהו. לכן הוא אומר פשוט, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול, בלי תכלית של מה. בטוח שיש תכלית בכל דבר. זהו. הלאה.
3: והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות.
0: זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה הם אמרו? אנחנו גילינו, כמו שאומרים לך פיזיקאים, אותו דבר חז"ל. הם אמרו, חבר'ה, אנחנו גילינו חוק. זהו. שאנחנו אם נתקן את התפיסה שלנו, אנחנו נדע כל המציאות איפה אנחנו קיימים, אנחנו גם כן נשנה אותה איך שאנחנו צריכים לשנות, אנחנו נחיה בעולם חדש אחר. כי כל המציאות היא תלויה בנו, אנחנו תופסים את המציאות, המציאות בנו היא מתרשמת. זהו, כל הפוסל במומו פוסל, אנחנו כך תופסים את המציאות, בוא נשנה אותה. זה ניתן לעשות, תראו מה שהם פותחים לך, מה שהם אומרים לך. מה הם אומרים סתם לקיים תורה ומצוות? תתקן את התפיסה שלך, את התכונות שלך, את הרצונות שלך, אתה תראה עולם חדש. אתה תחיה בעולם נצחי שלם, לא לפי מה שאתה עכשיו חי. אומרים לך מדענים, אומרים לך איך לעשות, לבצע. אתה רוצה כן, לא רוצה לא, אבל זה הם קוראים חוק ענב ושורש, חוק תורה ומצוות. זהו. זה מדע.
3: פירוש הדבר, כפי שבערו עלינו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו.
0: זאת אומרת, מטרת הבריאה, זה לגלות את הכוח עליון לנבראים. אז יש בורא ויש נבראים, והוא רוצה להתגלות להם. להם זה נקרא להתגלות בהם. כן?
3: כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע להנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי.
0: זאת אומרת, הבורא ברא אותנו בצורה כזאת, שהתגלות שלו בנו היא נעימה. שאנחנו בני הרגשה, אז התגלות הבורא מביא לנו הרגשה נעימה. כן? הלאה.
3: שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתית להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר, למוצאי דעת, ואין כאן מקום להוסיף.
0: זאת אומרת, יש מטרה, ואנחנו צריכים להגיע אליה, וכשמגיעים אליה אנחנו משתנים כך שאנחנו מבינים מה זה טוב, אמת, לא כמו שהיום, ואז אנחנו מגלים את האלוקות, והרגשת גילוי האלוקות היא נקראת באמת הטוב. אז אנחנו צריכים לשנות כאן תכונות שלנו, טעמים שלנו, מה שנראה לי עכשיו טעים, אולי זה יהיה לא כל כך טעים, ומה שעכשיו נראה לי לא טעים, זה יראה לי מאוד טעים, אני צריך לשנות את עצמי. זה נקרא תיקון שאני צריך לעשות, על ידי מה? על ידי מאור המחזיר למוטב, לתקן את עצמי, את הטעמים שלי, ואז הבורא, בהתאם לזה שמתגלה בי, זה יהיה נעים, טעים. זה יהיה תענוג. זה הוא רוצה שיקרה. אז יש לפנינו תהליך, ויש לפנינו תכלית, ואנחנו מחויבים לבצע את זה. רוצים או לא רוצים, הוא מסביר לנו חוק הטבע, איפה אנחנו קיימים. כמה שלא רוצים לשייך את עצמנו לזה, נפסיד. אין כאן לאן לברוח. זה כמו המדענים מדברים על שמירת החוקים. הלאה.
3: ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה, בדברי חז"ל, רק במילה הפשוטה, דבקות. והנה, מתוך גלגולה של המילה ההיא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה, ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות ללך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבורם, יתברך ויתעלה.
0: זאת אומרת שאנחנו על ידי תיקון הרצונות שלנו, תרי"ג הרצונות, נבצע את תיקון שלנו, שזה נקרא נבצע תרי"ג מצוות, שכל אור ואור, זה נקרא תרי"ג אורחין דאורייתא, תרי"ג אורות התורה, כל אחד יתקן את הרצון השייך לו, מי על מנת לקבל בשימוש, לעל מנת להשפיע, וכך אנחנו מגיעים להזדהות עם הבורא. ומה זה הזדהות? שכמו שבכוח עליון כל מה שיש לו, הכל זה יהיה ברכוש שלנו. זאת אומרת, שנרגיש את זה, שנבין את זה, שגם ברגש וגם בשכל. שההשגה הזאת בשלמות היא נקראת דביקות. זה על ידי הפעולות נעשה. זאת התכלית. אז יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה, אתה צריך לתקן את עצמך על ידי תורה ומצוות, על ידי תורה לבצע מצוות, זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך, ואז אתה מגיע לחיים הנכונים, רוחניים, נצחיים, שלמים, שבסך הכל זה יקרה כלפי הבורא דבקות בו.
1: כן, אז לסיכום כמה נקודות. לכל פעולה בבריאה יש תכלית. נקודה שנייה, התורה והמצוות הן שיטה שנועדה לתיקון תפיסת המציאות שלנו. נקודה נוספת, מטרת הבריאה היא גילוי הבורא לנבראים, ודבר הזה מורגש בנו כתענוג. עוד נקודה, עבודת התיקון מחייבת את השינוי הטעמים מקבלה להשפעה לזולת. ודבר אחרון, הדביקות היא בעצם השגת המטרה הסופית, שדרך זה אנחנו מגיעים לחיים נצחיים. עכשיו אנחנו נצא לסדנה, 4 דקות, סדנה קצרה. השאלה היא, לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. 4 דקות.
4: טוב. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. שהכל בעצם זה רשימו, זה דברים שהבורא שולח לך כדי שאתה תוכל על ידי הסביבה לראות עד כמה אתה מכוון נכון, עד כמה אתה קרוב על מנת להשפיע על התכונה שלו. זה תפיסה שאם אדם מחזיק בה הוא רק מגביר אהבה לחברים כל הזמן, קורא אותם אמצעי לקשר איתו עם הבורא. וכל דבר שעובר עליו הוא בעצם מייחס את זה ככה באמצעות הדבר, השיטה הזאת, אתה בורא. והוא לא צריך יותר מזה, זה כל הקטע, הוא לא צריך יותר מזה. הוא רק צריך סביבה שתזכיר לו כל הזמן שכל מי שמנווט פה את הכל וכל מי שעושה פה את הכל זה רק הבורא.
5: אני אוסיף על ליאור שבאמת החברים הם ממש הזדמנות להתחבר לבורא. ואנחנו, וזה ממש כאילו, זה מאוד פרקטי. אנחנו עכשיו נגיד בסדנה שאנחנו עושים. אני יכול להקשיב לחבר ולקחת אחוז מהנקודה שבלב שלו ואחוז להתחבר, ואני יכול 5% ואני יכול 80%. וזה משנה כמה אני יש לי חיסרון וכמה אני משקיע את עצמי בתוך העשירייה.
6: טוב, נראה לי שיש המון דברים לתקן, אין סוף דברים לתקן, אבל אם אפשר להתמקד על 2, אז 1 זה לראות לא את הפרצופים אלא את חלקי הנשמות בחברים. זה גם רב אמר בשיעור הקודם, תסתכל איזה פרצופים יש כאן, כן? לא בעשירה, העשירה שלנו מושלמים, פרצופים מדהימים, כל אחד. אבל להסתכל בחבר כחלקי נשמות, ודבר השני זה לא להיות אדיש כלפי החברים. אם חבר כותב משהו, אם חבר מבקש משהו, אם חבר, כל דבר כזה, לא להיות אדיש כלפי דברים שחברים כותבים או מגיבים בעשירה.
7: כן, אני לא רואה אתכם בשלמות, כי אני לא אוהב אתכם. בגלל זה אני לא רואה אתכם בשלמות. אם הייתי אוהב אתכם, הייתי רואה את הכל מושלם. עכשיו, מה זה אוהב אתכם? את מה? את התכונות שאני רואה מולי, את מה? את הפרצופים האלה, את מה צריך לאהוב? רק את הנקודה שבלב. זה באמת אפשר לאהוב. את אותה השתוקקות שיש לכל אחד ואחד. את זה לאהוב, אם נאהב את זה, נראה את הכל בשלמות.
8: כן, זה לשנות את כל החיים שלך, זה לא דבר אחד, אבל דבר אחד אפשר להגיד, מה שאפשר לשנות. אנחנו כרצון לקבל, צריכים לקבל את הראש מלמעלה, וכרצון להשפיע, להיות ראש לכולם. ואז אם אנחנו מחברים את כל הנקודות האלו ביחד, אנחנו מתפתחים, ומה שהחלטנו בעשירייה לעשות את התרגיל הזה, אנחנו נתקדם מאוד מהר. ותהיה דאגה גם מצד זה, גם מצד זה, גם לקבל, גם להשפיע, ואז נגיע לתכלית.
9: כן, בעצם אנחנו מדברים על תיקון מלקבל להשפיע, כלומר לשנות את הטבע שלנו, אני רוצה, אני יכול רק לרצות שישתנה, אבל אני לא מסוגל להשתנות בזה. אני חייב רק, יכול רק לבקש מהבורא שהוא יתקן, שהוא ייתן לי ראייה אחרת, באור השפעה.
4: כן, אבל אני בטח לא יכול להגיד, טוב, אתה בראת אותי ככה, אז אני ככה. זה בטח לא. מה שאני חייב לעשות זה לדרוש תיקון. בהתאם לאיך שאני רואה את החברים, הם פחות מושלמים, אז אני חייב תיקון. ומה זה תיקון? זה כוח ללכת למעלה מהדעת. כוח ללכת למעלה מאיך שאני רואה אותם, ולייחס את התכונות שלהם להכי גבוה שאפשר, ואותי להכי נמוך שאפשר. אני יכול לעשות את זה? לא. אבל אני יכול לדרוש את זה. עד כמה שאני לא רוצה, זה עוד יותר טוב. כי אני לא רוצה.
2: כן, חברים, אז אחרי שלמדנו מדברי הרב וקראנו דברי בעל הסולם, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה גם במערכת הערבות, גם להרים ידיים כאן באולם, אם יש שאלות, אנחנו נשמח לענות על שאלות, ועד שיעלו סימני שאלה, נקרא משהו מהחלק הראשון של השיעור, שמאוד מאוד ככה דיבר לפחות אל הלב שלי, אומר הרב ככה, בכוח האור שמאיר על הכלי תלוי כל ההתפתחות של הכלי. הכל, מה שהכלי יעבור וירגיש. באיזה קצב, הכל תלוי באור. מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, ההתערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו. שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אז אנחנו רוצים למשוך עכשיו את האור, אז בואו נעלה סימני שאלה, וביחד נברר את הדברים. בבקשה, גם כאן באולם וגם מערכת הערבות. ישראל, בבקשה.
10: תודה, חברים. בקליפ היה הסבר של רב לגבי כלים, גלגלת העיניים והחאפ. האם אפשר איכשהו לברר זה ש... אם גלגלת העיניים מתקנים, אז גם החאפ עולה. האם זה קורה באוטומטי או שבהשתתפות עצמית של החאפ שעולה?
1: כן, ממה שאנחנו לומדים, שהסדר התיקון הוא כזה שברגע שגלגלת העיניים מממשים את תפקידם, או נגיד במילים שלנו, העם ישראל או אלו שיש להם נקודות שבלב, הם... עושים את התיקון, אז כן, החאפ מצטרף. זה גם כתוב בבת אחת, כאילו התיקון נעשה בבת אחת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר, אבל קודם כל נממש את התפקיד שלנו, אחר כך נראה איך זה קורה עם החאפ.
2: וומן מק 5, בבקשה.
11: Во время наших материалов прозвучала такая мысль, что как бы ахап...
12: Айта ли махшава казот, ше ахап, кломар эле, ше некуда ше балев ло итгальта баем, ло нефтеха ацлам, аз еш ле им дриша клапе руханиют.
11: Этот запрос выражается.
12: Бе элю мацавим, а дриша азот ба ли дей битуй.
1: אתה יכול לחזור, לא כך שמענו.
12: הם שואלים על אנשים שאין להם נקודה שבלב, שכן היא מרגישה שיש להם דרישה לבורא, אז איך היא באה לידי ביטוי, דרישה לבורא של אנשים שאין להם נקודה שבלב?
1: טוב, זה יכול להיות בכל הצורות. יש הרבה מקום, יש הרבה דרכים למקום, והרבה צורות שהחיפוש אחר הבורא, יכול להתבטא. אנחנו מדברים על זה שאדם מתחיל להשתוקק, להבין מה המטרה של החיים שלו, ודרך זה הוא מגיע ללימוד, והוא מבין שיש אמצעים רק דרך יחס, שינוי יחס לזולת, לגלות את הבורא. אני מניח שיש המון אנשים שמחפשים משמעות החיים, ובאמת, ומוצאים אותם אולי גם בשיטות אחרות, זה גם נכון, אי אפשר להגיד שלא. שוב, אנחנו הולכים לפי בעל הסולם, לפי הגדרות שלו, אז איך לבדוק האם באמת יש לאדם תשוקה לבורא, לאותו בורא שאנחנו מדברים, הרי מושג בורא הוא מושג מופשט, עד שהוא לא מתלבש באדם, אנחנו מפרשים את זה כתכונת האהבה וההשפעה, שמתלבשת בתוך האדם, ביחס לזולת. אם אדם מממש את זה, או לפחות מבין את זה, ומשתדל לממש את זה בעשירייה, אז זה אומר שבאמת הנקודה שבלב שלו היא כבר בשלה לתיקון. כל עוד הוא לא הגיע אפילו להתחלת המימוש בעשירייה, זה הכל דברים שבאמת אין עליהם הסבר בחוכמת הקבלה. זה הכל הכנה נקרא.
2: וומן מק 167, בבקשה.
13: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. У нас вопрос по шестому пункту.
12: שאלה לגבי אות וו, מה זה אומר להבין את מהות התורה ומצוות? זאת הבנה בשכל או גילוי על ידי שינוי התכונות שבנו?
2: כן, אז יש פה באמת הסבר מאוד מאוד מאוד מקיף של בהתחלה שם קראנו את בעל הסולם באות וו, ואחרי זה גם שמענו הסבר של הרב. בעל הסולם דיבר על תכלית, והוא אמר שבסוף בכל התהליך הזה יש לנו תכלית, התכלית היא להגיע לדבקות, והאמצעי לעשות את זה הוא שימוש בתורה ומצוות. וכשהרב הסביר את המונח תורה ומצוות, אז הוא בסוף ככה סיכם את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ואז הוא אמר את זה ככה. ההשגה הזאת בשלמות נקראת דבקות. זה נעשה על ידי פעולות, זאת התכלית. אז אומר הרב, יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה. אתה צריך לתקן את עצמך על ידי התורה והמצוות. על ידי התורה לבצע מצוות. זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך. ואז אתה מגיע לחיים נכונים, רוחניים, נצחיים ושלמים. ובסוף מגיע לאותה תכלית שזה דבקות בבורא. זאת אומרת, יש פה תהליך, בעל הסולם מסביר לנו תהליך שלם, גם באות ה' וגם באות ו'. הוא לוקח נושא שהיה מאוד מאוד שנוי במחלוקת. למה לכאורה הבורא פנה, לכאורה, רק לאומה הישראלית. מי זאת האומה הישראלית? זה עם ישראל, זה אלה שנולדו יהודים, ובעל הסולם מפרק את זה פה בצורה מאוד מאוד חריגה, שהיא לא סטנדרטית. הרב הסביר את זה בשלושה רבדים. הוא חילק לנו את זה קודם כל לעבודה בתוך האדם. שנית, הוא דיבר על אברהם ועל כל התהליך מבבל, כמו שזה משתקף בעולם שלנו. ובסוף, הוא חיבר את זה לשפת הקבלה, ודיבר על גלגלת ועיניים ואחף, וכמו ששאל קודם ישראל, הוא דיבר בעצם על המקשר, על התהליך המאוד מאוד מיוחד הזה, של אלה שהם בעצם זקוקים לתיקון כרגע. ואלה הכלים, דגלגלת ועיניים השבורים, שכדי שהם יוכלו לקשר את האחפ, הם חייבים לבצע על ידי פעולה שנקראת תורה ומצוות, תיקון על הכוונה על מנת לקבל שלהם, ואז הם מקשרים וממשיכים בעצם את כל האור לכל האנושות. אז זה התהליך שאנחנו מדברים עליו כאן בצורה פשוט מופלאה במאמר מתן תורה. לטין אחד, בבקשה.
14: Hola, queridos amigos. Un amigo decía que necesitaba ver a toda la decena con lentes de amor bajo ese filtro. ¿Cómo influenciar entonces la luz superior para que eso esté sobre nosotros a cada momento? A pesar de incluso sentir lo contrario, sentir odio, lo opuesto.
12: Javier Amar, si usted...
14: lentes de amor, ¿cómo puedo lograr, cómo podemos lograr influenciar la luz superior para que eso siempre esté sobre nosotros?
12: חבר אמר שהוא רוצה לראות את החברים תמיד עם משקפיים של אהבה, אז איך אנחנו יכולים לעשות שהאור העליון יהיה עלינו, ישפיע עלינו, שנוכל לעשות את זה ולהיות דבוקים בזה?
1: תראה, זה תהליך, זה לא קורה בפעם אחת, זה לוקח זמן, בעיקר על ידי בקשה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות הרבה ניסיונות, יש חוק כזה, כל מה שבכוחך לעשות, תעשה, וכתוצאה מזה, אתה תגיע לדרישה. ועל ידי דרישה, אם תדע איך לבקש נכון, זה כל הלימוד שלנו. אנחנו לומדים איך לבקש נכון מהבורא, ואז הוא ישנה לך את התפיסה.
2: מק 11, בבקשה.
15: Спасибо, дорогие учителя. В пятом пункте есть такая...
12: Бесив, эй, есть какая-то битуй.
15: В шестом, извините.
12: Слиха, бесив, вав.
15: Намерение Творца...
12: Шекаванат абуре... И леодия и телекуто ленивраф, лазулато.
15: И совершенно не говорится об
12: изменении. אבל לא נאמר על שינוי הבריאה, אלא רק להודיע על אלוקותו. מה זה אומר?
2: אז שוב, זה, קודם כל, אנחנו לא יכולים לקחת דבר אחד ולהוציא אותו מתוך הקונטקסט הכללי, אבל הוא מדבר כאן על התהליך שהאדם צריך בסוף להגיע לדבקות. להודיע את אלוקותו זה לגלות את אלוקותו. איך לגלות את אלוקותו? על ידי השתוות הצורה. איך להגיע להשתוות הצורה? על ידי ואהבת לרעך כמוך. כל המאמר הזה מדבר על ואהבת לרעך כמוך. בעל הסולם מציב בהתחלה את זה בתור רף שאליו צריך להגיע, אבל הוא מסביר שואהבת לרעך כמוך זה לא איזה רעיון, ככה גם בכל ההסברים של הרב, זה לא איזה רעיון יפה או מוסרי או חברה אוטופית, אלא כדי להגיע לדבקות. יש כאן תכלית. ורב בכל ההסבר שלו על אות וב, הוא שם דגש מאוד מאוד ברור. יש פה חוק, יש פה חוקים ברורים ומוחלטים, אי אפשר לשנות אותם, זה לא משנה אם אתה מסכים איתם, זה גם לא כל כך חשוב אם אתה אוהב אותם או לא. אתה צריך לשנות את עצמך על ידי ואהבת לרעך כמוך, תורה ומצוות כמו שהוא כותב שם, כדי בסוף להגיע להשתוות הצורה וממנה להגיע לדבקות בבורא. שזאת התכלית, אז להודיע את אלוקותו יתברך, זה בעצם לגלות על ידי השתוות הצורה את אלוקותו יתברך. וזה כל התהליך. נסיים במשפט מדברי הרב, מהחלק הראשון של השיעור, ואז נעבור לדיווח של עשיריית פיטי 5. אומר לנו ככה הרב היום בשיעור הראשון. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי מהמצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומהמצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו. אתה מבין? זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים, וכדי להוסיף בקצב, יש לנו דיווח של עשיריית פיטי 5, בבקשה.
16: חברים אהובים, אנחנו עשירייה ה' מאוד נרגשים ומודים, על הזכות והאחריות שיש לנו להוביל את הישיבת חברים הערב בשש וחצי. ממש, כמו שאמר אחד החברים שהולכים לדבר בישיבה מהעשיריות שעשינו איתם אתמול הכנה במפגש, ממש מרגישים בעצמות כמה הישיבה הזאת הולכת להיות מיוחדת לקראת הכנס שמתקרב אלינו. אנחנו מבקשים במהלך היום מכל חבר, מכל העשיריות, בכל הכלי עולמי, לקרוא את המאמר סדר ישיבת החברה, שעליו נבסס את הישיבה, ושכל חבר בבקשה יעבוד עם שתי הנקודות הראשונות שהרבה

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לאוקטובר 2002. את השיעור מבוסס על המאמר מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1401. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. בבקשה.

מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ורשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל היא מטעם, כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין, מהי הסיבה השנייה? אומר, מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולי השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל? זה קשה להבין. הלו חז"ל אמרו, לא נברא העולם אלא בשביל ישראל. משמע שכל הדברים טובים שישנם בעולם הם בשביל ישראל. ומכאן משמע שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ עמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה, שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי ומורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה אדע כי אירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה אדע כי אירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת שהתשובה הייתה על השאלה במה אדע, היינו שאברהם אומר שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה שעל ידי התשובה זו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן, יש להבין את התשובה שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה והשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה ומשפעת לנשמות, כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון, שאם השם ייתן לישראל קצת הארה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן, ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה אדע?
לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו כשנותנים לאדם איזה דבר יקר ערך, אבל אם אין לו צורך לזה, אין האדם יכול להנות מאותו דבר. נמצא, אפילו שיתנו להם ירושת הארץ, אם אין להם צורך, אז לא יוכלו להנות מזה. ואגם, מצד הנותן הכל בסדר, אבל אם אין לתחתון צורך, מה הנותן יכול לעשות? וזהו ששאל אברהם. והתשובה הייתה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, שהם יהיו בגלות אצל המצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. שפירושו, שעם ישראל, שהם רוצים לעבוד לשם שמיים, והמצרים יהיו שולטים עליהם. וכל פעם עם ישראל ירצו לצאת מהגלות, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה, שבאופן כללי נקראים אומות העולם, רצון לקבל לעצמו. אלא ברצון לקבל יש הרבה רצוניות, שכל רצון בפני עצמו מיוחס לאומה מיוחדת. לכן נקראים באופן כללי עין אומות העולם כנגד עין בחינות רצון, שזה נמשך בסוד זה לעומת זה. זאת אומרת, כנגד זין ספירות דקדושה שהם הגת נהים, וכל אחד מהן כולל 10 ספירות, ביחד הם 70 אומות. וגם יש בחינת ישראל, שהם נקראים על שם ישר כל, שהם ההפך מהרצון לקבל לעצמו, אלא הם בבחינת רצון להשפיע על השם. היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, כיוון שהמצרים היו שולטים עליהם, היו מוכרחים לעשות כל עבודתם לטובת המצרים ולא לתועלת השם. וזה שאומר ויאנחו בני ישראל מן העבודה, פירושו שבני ישראל היו רוצים לעבוד לתועלת השם והמצרים היו שולטים עליהם, לכן ויאנחו. כלומר שראו שלא די שלא מתקדמים, אלא הם הולכים אחורה. וזה שאומר וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה, ואז כשהם רואים שלא יכולים מכוחות עצמם לצאת מהגלות, לכן מבקשים מהשם, כמו שכתוב וטל שבעתם אל אלוקים, שפירושו שהשם עזר להם לצאת מגלות מצרים. וזה כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שאמרו הבא להיטהר מסיין אותו, ושאל במה? והשיב בנשמת הקדישה. נמצא שדווקא בזמן שהם מונחים תחת שליטת הרע, אז רואים בכל פעם יותר את שליטת הרע, ואז האדם בא לידי הרגשת בית דברים. א', שהרצון לקבל שהוא שליטת המצרים הוא כל כך רע שמרחיק אותו מהשם. כלומר שטרם שהתהיל בעבודה על מנת להשפיע, עוד לא היה יודע כמה רעות גורם לו הרצון לקבל. בזה מטעם הידוע שלא מרים לאדם את תוקף הרע בפעם אחת, אלא מעט מעט מרים לו, כי אחרת הוא תכף יברח מן העבודה, שהוא יגיד שזה לא בשבילו. ובאמור יש לפרש דברי הרמב״ם, שאומר שעניין לשמה לא מגלין לאדם בתחילת עבודה, אלא
עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, מגלין להם רזה מעט מעט. ויש להבין, מהו הפירוש מגלים להם רזה מעט מעט? שיש להבין איך זה אפשר להיות עניין מעט מעט. הלא כשאומרים לאדם שהוא צריך לעשות הכל לשמה, כבר אצלו הכל מגולה. ומה יש עוד לגלות? אלא שיש לפרש שהעניין מה שאומר מגלים להם, מי הוא המגלה להם רזה של עניין של לשמה? וגם יש להבין מה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. מי יודע שכבר זכה לבחינת עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה? אלא זה יכולים להבין, כמו שאמר הזוהר הקדוש פשט על מה שכתוב, או הודע לו אשר אתה, ושואל מי הודע לו, ומשיב הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הודע לו אשר אתה, באיזה אופן הודע לו. ויש לפרש זה על דרך שכתוב בסולם, וזה לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאתו עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן לליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור נבין איך שהקדוש ברוך הוא מודיע לו אשר אתה, שיש לפרש זה שהאדם לומד אפילו שלא לשמה, המאור שבא מודיע לו שהרצון לקבל הוא הגורם לכל הרע, שהוא המפריע שתהיה יכולת לאדם לקבל טוב העונג הזה, מה שיש ברצונו יתברך לתת לנבראים. והמאור שבתורה, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מודיע לאדם אשר אתה. ובזה גם כן יש לפרש, מדוע אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל להרגיל את האדם בעבודה דשלא לשמה ולא בלשמה? וזהו מטעם שהעניין לשמה מגלים להאדם על ידי שמקבל מאור התורה. נמצא ממילא שאם הוא לא עוסק בתורה אפילו שלא לשמה, מאיפה הוא ייקח מאור התורה? לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בשלא לשמה. ובזה נבין מה ששאלנו, מי יודע אם כבר זכו לחוכמה יתרה שכבר מותר לגלות להם את העניין של לשמה? התשובה היא, המאור שבתורה יודע כמה הם מתפעלים ממאור התורה. בשיעור זה יש יכולת לגלות להם את העניין של לשמה. ובזה נבין מה שאומר הרמב״ם שמגלים להם מעט מעט, שהפירוש הוא היות שהעניין לשם שמיים, פירושו לא לתועלת עצמו, ואדם צריך להרגיש מהו שלו לצורך עצמו, וזה מגלה לו המאור התורה. לכן כל פעם המאור מגלה לו את ערך הרע שיש ברצון לקבל, כי על ידי המאור שאדם מקבל מהתורה הוא רואה כל פעם קצת רע שיש ברצון לקבל. וזה שאומר מגלים לו מעט מעט, והעניין רע מתפרש בבית אופנים. א', מהו טובו של הרע? היינו, כמה האדם מפסיד על ידי הקבל.

לקבל שיעור התנגדות הגוף כל פעם במידה מרובה שהאדם רואה בכוחו להתגבר. וזה שאומר מעט מעט, זאת אומרת שכל פעם המאור מגלה לו, שזה נקרא שאי אפשר לגלות לו בפעם אחת, כנ"ל. ובהאמור נבין מה ששאלנו. מדוע אומר הכתוב שדווקא על ידי רשעת הגויים זכו לירושת הארץ? והטעם הוא כנ"ל, כמו שהבטיח השם לאברהם, שבאופן זה, היינו שעם ישראל יסבלו גלות מצד המצרים, כלומר כל אומות העולם עם כל מידות הרעות שיש בהם, הם רוצים לשלוט על עם ישראל. ועם ישראל רוצים דווקא לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת 70 אומות כנ"ל. אז מורגש להם חיסרון, והם יראו שאין בכוחם להתגבר עליהם. ואז יהיה כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. אז השם ייתן להם העזרה הדרושה לזה. והוא כנ"ל, שכל פעם הם יזכו לבחינת נשמת הקדישה. וזאת תהיה הסיבה שבני ישראל יצטרכו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שהם יקבלו זה מתוך הכרח, היינו להציל את עצמם משליטת אומות העולם. וזה שכתוב כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, כלומר שדווקא על ידי רשעת הגויים יש יכולת שהשם יכול להורישם את ארץ ישראל כנ"ל. כי הרגשת הרע, בזמן שמגלים שהרע הזה הוא המפריע להגיע להתקרבות השם, כי רק זה חסר לנו. כי עניין קירוב ורחוק ברוחניות הוא עניין השתוות הצורה. ובזמן שיש השתוות הצורה בין אור לכלי, אז האור מתלבש בהכלי. לכן הרגשת הרע, הנקראת רשעת הגויים, גורמת צורך להתפטר מהרע. ואז האדם מתחיל לטהר עצמו מבחינת קבלה לעצמו. ואז הוא רואה שאין זה בידו. ואז מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמת הקדישה. כלומר, שכל פעם שמקבל עזרה מלמעלה, הוא על ידי שנותנים בחינת נשמה. נמצא שהעליות והירידות הן הסיבה הגורמת צורך ורצון לקבל את ירושת הארץ. וזה שאומר שהסיבה היא מטעם אשר נשבע השם לאבותיך, שפירושו לא שהסיבה מטעם שנשבע לאבותיך, מטעם זה הוא נותן להם את ירושת הארץ. ושאלנו, הלא חז"ל אמרו על מה שכתוב, בראשית אין ראשית אלא ישראל. נמצא שהכל היה בשביל ישראל, ולא מטעם שבועה שנשבע לאבות, אלא שיש לפרש, כשבני ישראל יהיו מוכשרים לקבל את ירושת הארץ, היינו שיהיה להם צורך לירושת הארץ, מטעם כמו שאומר כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישם מפניך, זאת הסיבה שבני ישראל ירשו את הארץ. ידוע שהארץ נקראת בחינת מלכות, שמלכות נקראת כנסת ישראל,

0: מטעם שהיא כונסת בתוכה כל מה שיש בזרנפין, הנקרא ישראל, שזה נקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתה. שעל ידי הייחוד הזה מושפע שפע לנשמות. כל זה בא מתחילת מחשבת הבריאה. כדרשת חז"ל, אין ראשית אלא ישראל. זאת אומרת, מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, הכוונה על בני ישראל. רק, באיזה אופן הם יקבלו את הטוב והעונג? על זה בא כתוב להודיענו שהסיבה העיקרית שעל ידו הם יהיו מוכשרים לקבל היא ברשעת הגויים כנ"ל. וכמו כן, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, שעניין ירושת הארץ הוא כמו שהודיע לאברהם, בזמן שאברהם שאל במה אדע כי ירשנה, שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שבני ישראל יהיו בגלות, שהכוונה היא ברשעת הגויים כנ"ל. ובאמור יוצא שאין האדם יכול לעלות במעלת הקודש אם הוא לא מרגיש חיסרון במצב שבו הוא נמצא. זאת אומרת, החסרונות והאיסורים שהאדם מרגיש הם נותנים לאדם צורך למצוא עצות כדי למלות את חסרונותיו, מה שאין כן. אם לא מרגיש בעצמו חיסרון, כלומר שאגם שיכול להיות שיודע שיש בו חסרונות בעבודה, אבל אין לו איסורים מזה, אין החיסרון הזה מסוגל לקבל מילוי, מטעם שהוא לא מחפש עצות לזה. ובלי התערותא דלתתא, היינו, בלי שאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום לעניית התפילה. היות שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. וזהו כמו שכתוב במדרש שוחר טוב, וזה לשונו: כי השם אלוקיך ברכה בכל מעשה ידיך. יכול אפילו יושב בתל, תלמוד לומר בכל מעשה ידיך. אם עשה, הוא מתברך, ואם לאו, אינו מתברך. הרי אנו רואים שבלי תערותא דלתתא, היינו בלי מעשה מצד התחתון, אין הברכה יכולה לבוא. ונשאלת השאלה, למה? והתשובה היא, זה שאדם מתחיל לעשות, מהעבודה זו האדם מקבל את החיסרון לדבר. כלומר, שיש הבדל בהצורך שבדבר. זאת אומרת, שיש להבין עד כמה שנחוץ להאדם את מה שהוא רוצה להשיג. כי העבודה והעצות שהאדם משקיע בכדי להשיג את מבוקשו, זה מרחיב את החיסרון לדבר. וממילא, כשהוא ישיג את הדבר, הוא יכול להנות מהדבר. לכן, כשמדברים בעבודה, הגם שיש לאדם צורך להתעלות בעבודה, אבל הצורך הזה עוד לא פועל באדם, שתהיה לו נחיצות לדבר. וממילא, כשיתנו לו משהו מלמעלה, והוא עוד לא יודע להחשיב את מה שיתנו לו, זה ילך לאיבוד לתוך הסתרה אחרה. וכל זה הוא מטעם שהאדם אינו חכם כל כך שידע איך להעריך משהו ברוחניות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. היינו, זה שהאדם אינו יודע להעריך אם נותנים לו קצת התקרבות מלמעלה, לכן תכף זה מסתלק ממנו. והוא מקבל ירידה, וזהו מטעם שאינו יודע לשמור את ההתקרבות. כי מדרך העולם הוא שאם נותנים למישהו להיכנס קצת להצר המלך, אז הוא דואג, הוא מחפש עצות איך להיכנס לבית המלך, ולא מסתפק בזה שהוא נמצא בהצר המלך. לכן, כשמקרבים קצת את האדם, אז האדם שבע רצון מזה שקרבו אותו, ואין הוא דואג לחפש עצות איך הולכים קדימה. לכן זורקים את האדם לחוץ. ואז, כשהאדם מקבל ירידה, שזה נקרא תאונת דרכים, כלומר שקיבל תאונה בדרך שהיה הולך להתקרב להשם. היינו שרכב אחר נכנס לתוך רכב שלו, כלומר שהרכב של עולם הגשמי נכנס לתוך הרכב של הרצון להשפיע. ואז כל החיים שהיה לו מצד הרצון להשפיע נסתלק ממנו ונשאר בלי הכרה. היינו שעכשיו הוא מרגיש שכבר אין לו חיים רוחניים, אלא עד שמתאושש לאט לאט הוא מתחיל להרגיש שכל החיים ממה שהוא חי עכשיו הוא רק מהרצון לקבל לעצמו. ואז שוב מתחיל לחשוב ולחפש עצות איך שוב להיכנס לעבודה דלהשפיע. נמצא שבכדי שיהיה לו חיסרון, שיהיה לו צורך לעלות במעלות עבודה דלהשפיע, נותנים לו מלמעלה את הירידה, כדי שיהיה לו צורך להתקדם כנ"ל. כי בלי צורך אמיתי, אין האדם מסוגל לקבל מה שהוא צריך להשיג. ולכן, אם האדם רוצה לשמור עצמו, שלא יהיה לו תאונת דרכים, הוא צריך לשמור את עצמו, שלא יהיה לו התנגשות עם הרכב של הרצון לקבל. בזה הוא יהיה בטוח שלא יובד לו מה שנותנים, היינו את העלייה שקיבל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. שיש לפרש על דרך העבודה, שהאדם צריך לזכור שהייתה לו ירידה מטרם שבא לעלייה. היינו שהשם נתן לו להרגיש את הרע שבו. כלומר, שהאדם צריך להאמין כי הרגשה זו שהוא עבד אצל המצרים, היינו שאין לו רשות לעשות משהו לתועלת השם, אלא כל מה שהוא עושה הוא רק לתועלת המצרים שבאדם. זה בא מצד השם. ואחר כך צריך לזכור שעכשיו כשהוא נמצא במצב עלייה, היינו שמרגיש קצת שהוא מקורב לקדושה, אז צריך לזכור שהוא צריך ללך קדימה. לכן הוא צריך עכשיו לזכור כמו שהיה מקודם עבד, זאת אומרת שהיה במצב של ירידה, לכן הוא צריך עכשיו גם כן למצוא אצלו מקום חיסרון, כדי שיהיה לו צורך ללכת קדימה. אחרת מוכרחים לו מלמעלה ירידה. כי בלי צורך אין האדם יכול להתקדם, והוא מוכרח להישאר במצב שבו הוא נמצא. לכן, כדי שלא יהיה צורך לתת לו ירידה, לכן בזמן עלייה הוא צריך למצוא אצלו מקום חיסרון. וזה שכתוב וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. ובאמור יוצא שאדם צריך להתחיל את העבודה בבחינת הכלל, היינו מבחינת המעשה, ולכוון שזה יהיה לשם שמיים. שפירושו שאדם מקיים תורה ומצוות מטעם שהשם נתן לנו תורת חיים, שעל ידי זה שאנו שומרים מה שהשם ציווה לנו, אנו נקבל שכר, כמו שאמרו חז"ל, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ועל ידי זה יהיה לנו טוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא. בזה שאנו צריכים להאמין, שאפילו אם באים לו דעות ומחשבות שלא נותנים לו להאמין, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח להאמין. ויש אחר כך מדרגה יותר גבוהה, שהיא שלא על מנת לקבל שכר, אלא הוא זוכה להרגיש שקיום תורה ומצוות הוא אצלו בבחינת שהוא משמש מלך גדול, ומזה באים לירושת הארץ.
1: באמת מתוך המאמר, כמה עבודה ככה אנחנו רואים שיש לנו, ואיך באמת בהקשר לעליות וירידות, אז כל ירידה זה בעצם הזדמנות, שבעצם אנחנו בונים חיסרון לעלייה הבאה. אז ככה שכל מצב כזה שמגיע, אנחנו צריכים לקחת אותו בעשירייה כהזדמנות ממש לעלייה הבאה.
2: כן, ובכל מדרגה מגלים לאדם בדיוק את מה שהוא צריך כדי להתמודד עם המדרגה הזאת, כדי לעלות למדרגה הבאה. יש פה את המשפט המפורסם שמגלים לו כל פעם קצת רע. כל פעם קצת רע שיש בה רצון לקבל. וזה שאומר מגלים לו מעט מעט.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 באוקטובר 2002.
3: קיר הרגים בשלבי הסולם, פרשת דברים עקב, מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. סיבה לירושת הארץ בזה שאדם נכנס למצרים. כן? אברהם אבינו הוא חוקר הראשון של הטבע, כמו שמספר המדרש, שמזה שהתחיל לחשוב כוכבים, כן, ירח, שמש, כדור הארץ, טבע על פני כדור הארץ, בני אדם על פני כדור הארץ, מה כל זה בעצם, מה עם החיים שלנו, בשביל מה אני חי, האם שיש היגיון בכל דבר וחוקים ברורים ומוחלטים במה שאנחנו מגלים בטבע, האם יכול להיות שכל החוקיות הזאת וטבע שכל כך דופק טוב טוב כל רגע, כל חוק וכל סיבה ומסובב והכל, האם יכול להיות שכל המנגנון הכללי הזה פועל ללא תכלית וללא שום מטרה, אם אנחנו מגלים בכל החלקים שלו סיבתיות, מטרה לסיבה וסיבה למטרה, איך יכול להיות שפתאום שכל הדבר הזה הוא קיים ללא סיבה וללא תועלת? זה מה שאברהם אבינו התחיל לשאול. וכמו שכתוב, התגלה אליו כוח העליון, ואמר שכן, יש סיבה, אמר, זאת אומרת, אברהם הרגיש, גילה, כן? שיש סיבה ל... מה שקיים כל היקום ואתה, כל האנושות, וסיבה היא להגיע להיות ככוח העליון בעצמו, לחזור אליי, להגיע לדרגתו. זה מטרת האדם. איך עושים את זה, שאל אברהם? אז נגלה לו הדרך שדרך לזה יכולה להיות רק אם אדם עובר שלבים של התפתחות, שמתוך שהוא לא מבין בשביל מה הוא חי, מתחילה בו השאלה בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעש. מזה מתחילים, כמו אברהם מתחיל. וההתפתחות היא בזה שאדם קודם כל צריך להכיר את הטבע שלו, איך הוא מורכב, איך הוא חושב, איך הוא מחליט, איך פועל הגוף שלו, גוף הכוונה לא הגוף הבהמי, אלא גוף הפנימי, הרצוני, כן? האני שבו. ויחד עם זה, בהתפתחות הזאת, שהוא לומד על הגוף שלו, הוא גם כן ילמד על הטבע כנגדו, שיש עוד במקביל, עוד טבע אחר. וטבע אחר הזה הוא באמת הנגדית. כל התכונות ההפוכות, המחשבות, הרצונות ההפוכות. מה זאת אומרת ההפוכות? אם בטבע שנולדים, שכל העולם הזה קיים, הוא טבע בכוונת למלות את עצמו, העולם הפוך נקרא עולם העליון, שם הטבע קיים כדי למלות את אחרים, מחוצה לכלי של עצמו, של הרצונות של עצמו. מה זה נותן? באמת דבר מאוד מוזר, לא מובן לנו איך זה קיים, אבל אם קיימים בטבע ההפוך הזה, אז נפתחים לקליטת החיים, מודעות, בכלל עולם אחר. וכל המטרה של העולם הזה והאדם שבו זה לעבור לטבע אחר. למה העולם הזה גם כן? כמו שכתב בעל הסולם גם כן בהתחלת הפתיחה. שאין שום חשבון עם דומם צומח וחי שבעולם הזה, לכל החשבון הוא עם האדם, ואם האדם עולה, אז כל היתר חלקי הבריאה שבעולם הזה גם כן עולים איתו יחד. זאת אומרת, הטבע משתנה ממש, שחוקיות שלה גם כן בדרגות יותר נמוכות מהאדם, עד כמה שזה מוזר, אבל גם זה משתנה. לזה עוד נזכה לראות. וכאן רבי מתאר, רבש מתאר לנו את כל הדרך מהתחלה, שאדם מתחיל לשאול, כן? ועד שהוא בא לפקיחת עיניים, זאת אומרת שנפתח לו הטבע שני. דרך זה דרך מצרים. מה זה מצרים? שאדם מתחיל לגלות את הטבע שלו כי הוא רע, שלרעתו זה, להישאר בטבע זה. בטבע זה נקרא לא לשמה, שחשבון שנעשה בגוף שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, הוא חשבון רק עם עצמו, וזה מגביל אותו, וזה לא נותן לו, דווקא זה לא נותן לו לחיות בצורה נצחית ומושלמת. ו... לרכוש טבע שני אפשר רק על ידי מה שנקרא הכרת הרע, שעל ידי זה שמתגלה יחד עם חקירת הטבע של עצמו טבע שני, במקביל, אז רואים עד כמה שזה נגד זה טוב ורע. עד כדי כך שמחליטים שאין לי שום כדאיות להישאר בטבע זה, וכדאי וטוב ונחוץ, החליטים ממש לעבור לטבע שני. כשאדם עושה את ההחלטה הזאת, הוא רק יכול לעשות החלטה. הכוח באמת לעבור לטבע שני אין לו. אז הוא מבקש מלמעלה, זאת אומרת מצד הטבע השני, שהכוח העליון הזה, הטבע השני הוא יותר גבוה מהטבע דעולם הזה, יעזור לו. זאת אומרת, זה הוא פונה לכוח עליון, לבורא מה שנקרא, ואז זוכה שלאט לאט מתחילים התכונות שלו להשתפר. מה זה לאט לאט? כל התכונות בבת אחת, כולם, אבל כולם בצורה הדרגתית. זאת אומרת, כמה שיש באדם תכונות, מחשבות, רצונות, הכל מה שיש בו בפנימיות, בבת אחת, כולנו, כן? הם משתנים באחוז, בשניים, בשלוש וכך, שלושה אחוזים. עד שזוכה לזה שרוכש לגמרי כל הטבע השני, זה נקרא שהגיע לגמר תיקון התכונות שלו, נשמה שלו מה שנקרא, ואז מגיע לתכלית. שלגמרי רכש נצחיות, שלמות, ונמצא בדרגת כוח העליון. שזה נקרא רכישת ארץ ישראל. ואי אפשר להגיע לזה, ללא לעבור את כל התהליך, מה שעבר אברהם, עם כל ה... כן? בנים ונכדים וכל הזה, כל מה שיצא ממנו, כל העם ישראל, תוצאה מאדם אחד שהתחיל חקירה בכוח עליון ואיך להגיע אליו. אי אפשר לעבור אחרת, אלה דרך מצרים, דרך בלבולים, כישלונות, מכות, פרו וכן הלאה. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות על עצמנו. דווקא מאמר כזה, שמי שעובר רואה שעובר נכון, כן? זה איזה מין סיכום כזה. יש שאלות? כן. קודם עורכים, אחר כך ותיקים יחכו, כן.
4: לפי המאמר, אפשר להבין שלשם ההתקדמות, אם שאדם נמצא כבר ברוחניות, הוא מגיע לירידות שבהן הוא כאילו מאבד את ההשגה שלו. ואנחנו יודעים שבאמת, אחרי שאדם עובר מחסום, ובמדרגה שהוא נמצא, הוא משיג שלמות ואת כל הדברים האלה שאתה אומר. איך אפשר לאבד את זה? איך אפשר לחוות משהו שהוא כל כך טוטלי וממש לאבד את זה?
3: לא, לא, אחרי, השאלה היא כך, איך אדם מאבד מדרגות רוחניות, שבין המדרגות הוא נופל למצבים שלגמרי נאבד לו הכל. קודם כל, מה שמאבד זה מאבד מהרגשתו באותו רגע. כמו שאצלך נגיד, עכשיו נותנים לך איזושהי ידיעה נגיד יפה מאוד, יכול להיות לך שלום הפוך, כן? ידיעה יפה מאוד על משהו, אתה שוכח על מה שחשבת לפני רגע. אתה שוכח לאותו רגע בגלל שמשהו יותר גדול מדכא, כן, מכסה את המשהו יותר קטן. שום דבר לא נאבד. ואצלנו גם כן, כל ההיסטוריה שלנו, כל מה שאנחנו עברנו בגלגולים הקודמים, שום דבר לא נעלם, הכל זה מצטבר, ועל זה אנחנו יושבים היום, ועוד יותר ויותר עולים. מעלים בקודש ולא מרידים בקודש, זה החוק. עכשיו, אבל... בזמן שאדם עובר כל המאורעות האלו, פנימיות, אז קוראים דברים שבאמת הוא מאבד לגמרי הכל מה שהשיג, ושכל פתאום נעלם, ונמצא במצבים שממש מצב שדרך ללא מוצא, סתום, ללא תקווה וכן הלאה. הדברים האלה, אם אתה... מרגיש ביחד עם שכל, הם לא יראו כל כך רעים, הם יראו החלטיים, שאני צריך עכשיו לעבור מה זה איזושהי תקופה רעה, אבל יהיה לי עוד תכלית. אתה נכנס לאוניברסיטה, אתה יודע, זה חיים לא קלים, אתה עוד צריך כאן גם כן לעבוד קשה, אבל אחר כך אתה תהיה מישהו שכדאי. כן? אז יש לך חשבון שכדאי, יש לך מטרה לפני עיניים, אז הכל, זה ממתיק את ההגיעה והיסורים מה שיש לך בזמן שאתה עובד קשה. זה לא נקרא הכרת הרע. אתה בכל זאת לא יכול להרגיש בזה, אם אתה ממתיק את המצב שלך מהעתיד הטוב, אתה לא יכול להרגיש אותו כרע ממש. כרע אתה יכול להרגיש אותו רק בתנאי שמוחקים ממך את העתיד. וזה הקושי שאצלנו. אדם נמצא, מתחיל, בא לכאן, מתחיל ללמוד, בחור ככה כמוך, כאילו בטוח והכל ומחליט ויש לו סכר ויש לו כוח. פתאום אחרי כמה חודשים הוא מרגיש כאלו בומים פנימיים שאין לו כלום, שאין לו תקווה, שאין לו חושך בעיניים, אין לו שום דבר, הכל נעלם, הכל נאבד, נעשה חלש, מבולבל, החיים האלה לא שווים כלום, הרוחניות בכלל לא נמצאת. אם אתה מרגיש רק את המצב הזה, אז באמת אתה יכול לקבוע שהוא רע. שאתה מזדעזע, שאתה ממש, אתה נמצא רק בו, ואין חוץ ממנו שום דבר. אם היה לך יחד עם זה הכרה, שזה אני עובר, אתה מבין? אני ועובר, שני דברים כאילו, שאתה מבקר את עצמך מצד השכל, זה לא רע. זה, אז אתה יודע, זה אני חייב לעבור, ואני גיבור, ואני עובר, ואחר כך אני אזכה. הבעיה שלנו שאנחנו עוברים מצבים רעים, גם מצבים טובים. אנחנו, כדי להרגיש מצב, להרגיש, צריכים לאבד את השכל, ורק להישאר בהרגשה. וזה קשה לאדם. כי אנחנו כאילו בעלי איזשהו... יש לנו חשיבה, יש לנו מחשבה, יש לנו על מה להחליט. אני צריך לפקח על עצמי, להחזיק את עצמי, להנהיג את העולם. יש לנו איזה מין הרגשת העני, ושנכנסים להרגשה, רק בהרגשה, ללא שכל, אז אני נעלם, יש רק המרגיש, רצון לקבל בלבד, ללא מוח, ללא שכל, רק רצון לקבל, רצון ליהנות, שמרגיש עכשיו איסורים, וזה מאוד קשה. ואז באמת, אדם כאילו נטול רק בכוח העליון, וזהו. ואז הוא מרגיש באמת את עצמו שאין לו, אין לו שום אפשרות לשנות משהו, להשתתף במצבו במשהו. אם מי שבכל זאת יוצא מזה ועובר הלאה, ועוד נכנס ועוד עובר הלאה, הוא מגיע למצב וינחו בני ישראל מעבודה, שכבר אדם רואה שפשוט אין לו, אין לו שום אפשרות לקבוע משהו על מצבו. זה רק כשמצטברים מצבים כאלו, ואז הוא זוכה באמת לצאת מזה, להכיר שהטבע שלו הוא רע, ואז יוצא. זה ההבדל בין אלו שנשארים ועוברים לארץ ישראל, ואלו שנמצאים במצרים וככה. עוד גלגולים, גלגולים, עד שגם יבוא היום שימאס להם. עוד 200-300 שנה, לא יודע כמה. ככה זה בא. כן.
4: זה אומר שאני עברתי ייסורים קשים בחיים.
3: אם אתה עברת ייסורים קשים בחיים, אבל ללא תכלית, ללא תכלית. זאת אומרת, אתה לא ידעת בשביל מה ולמה, ולא קשרת איתם עם ההתפתחות שלך הרוחנית, אז עדיין ייסורים בימיים, ולא שאין בהם תועלת, בכל דבר יש תועלת ובכל דבר יש מטרתיות, אבל הסורים האלה עדיין הם היו לפני כניסה למצרים. לפני 7 שנות רעב מה שהיה במצרים, זאת אומרת בהתפתחות האדם יש 7 שנות תות, 7 שנות רעב, ואחר כך פרו וכן הלאה. אז ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו בגלגולים הקודמים, סבל המון, הרבה, ובכלל כל האנושות סובלת. החיים שלנו זה סך הכל איכשהו בריחה מהסבל, כן? כל אחד איכשהו מצליח מזה, לברוח. אבל זה לא נקרא איסורים ש... גם זה נכנסים לאיסורים, אבל עדיין איסורים בימיים. או איסורים אנושיים. אבל לא איסורים רוחניים, שעל פניהם כבר אדם ממש מגיע להכרת הרע ויוצא מעבר למחסום. כן.
4: וכל התהליך הזה של
3: הכרת הרע אצל האדם בעצם לא נעשה מצידו, זה לא שיש לו איזשהו כבר מתחיל בעצמו, אלא זה מגיע על ידי המאור, מאור שבתורה. מה קורה כשלאדם נגמרת ההשתוקקות למאור שבתורה? מאיפה מביא את הכוח הזה לרצות? כל ההתפתחות האדם היא באה על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף, המאור המחזיר למוטף. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח, ובכלל כמו שאנחנו לומדים ב... בפתיחה, בתלמוד עשרה ספירות, יש כלי ואור. ובכוח האור שמאיר על הכלי, תלוי כל ההתפתחות הכלי. הכל מה שקרי יעבור וירגיש, באיזה קצב, הכל תלוי באור. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, התערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו שאיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי ממצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים. אני בנוי, יש לי מבנה מיוחד, ואז עם כל המבנה הזה, תכונות, רצונות, מחשבות, הכל העני שלי חייב לעבור לאט לאט תיקון. והשלבי התיקון אני לא יכול לשנות, רק קצב. וכשאני משנה את הקצב, אני משנה גם כן ההרגשה שלי, מרעה לטובה, אפילו בזמן התיקונים. אבל בכל זאת, כשעוברים, עוברים מצבים שצריכים להרגיש, מצבים של הטבע איפה שאני נמצא, בכל פעם אני חייב להרגיש את זה. וודאי שעוברים את המחסום, אז מרגישים מצבים רעים. רק אתה יכול לקצר אותם, במקום 100 שנה אתה יכול לקצר אותם לכמה חודשים. עכשיו אתה שואל, האם יש לנו איזשהו עוד, כביכול השאלה, האם אנחנו עוד באיזושהי צורה יכולים להשפיע על האור שיעיר עלינו?
4: לא יודע שלהשפיע לאור, זה תלוי בהשתפקות שלי. ואם כשבאתי לכאן זה היה לי המון השתפקות, קיבלתי אותה מלמעלה, זה לאט לאט, אני רואה שזה עוזר.
3: האור, כן, האינטנסיביות, הכוח, האור שמשפיע אליי, הוא קבוע. כמו לכל באי העולם הזה. כל מי שנמצא בעולם הזה, לכל אחד יש הערה קבועה מלמעלה שמקדמת אותו וככה מקדמת כל האנושות, והאנושות מתפתחת גם בבחינת טכנולוגית ובבחינת הפנימית, מחשבתית, רצונית, תרבותית, הכל זה מתפתח בכלל שרצון לקבל כל הזמן גודל, מפני שהאור מאיר יותר, אז רצון לקבל גודל יותר. זה השגחה הכללית לכל העולם. אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף מרצון שלי בעצמי שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד ובהתחלה רצון שלי היה גדול מאוד ואני למדתי ואני רציתי כבר להגיע למשהו ואחר כך אני רואה שזה נעלם, מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, שאני מזמין את האור. בהתחלה שנתנו לך התעוררות מלמעלה, לא תלויה בך, אתה התעוררת פתאום. זה לא אתה, זה האור היה הקודם, הוא העיר עליך, ואז אתה היית נמשך אליו, זה לא על חשבונך. זה לא נקרא שאתה מקדם את עצמך, זה קידמו אותך מלמעלה. מלמעלה בחרו בך לקדם אותך, נתנו לך התעוררות. ועדיין זה לא על חשבונך בכלל. אתה מתקדם, אתה מתקדם יותר מכל העולם, אבל עדיין על חשבון העליון. מלמעלה נותנים התעוררות. נותנו לך התעוררות פעם אחת, ייתנו לך עוד אולי פעם, פעמיים, ואחר כך יעזבו. יש מספר התעוררויות מלמעלה שנותנים לאדם, ואם הוא באמת לא מוסיף ולא הולך ולא עושה מה שצריך, עוזבים אותו. אז צריכים לקדם עוד פעם אותו ביחד עם כולם, על פני התקדמות הכללית. ואחר כך שוב יתנו לך התעוררות, אחרי אולי גלגול או שניים, מי יודע כמה. ושוב תצטרך אותו דבר. זאת אומרת, קביעת הרצון שלך, שאתה רוצה בהתקדמות, היא דווקא במצב שאתה לא רוצה. שאתה לא רוצה, זה סימן שעזבו אותך מלמעלה. עכשיו לבד, נו, תבקש.
4: אז זהו, שלזה אין שום כוח.
3: אין שום כוח, זה נקרא וינחו בני ישראל מעבודה. אין שום כוח, נכון. אז מה אפשר לעשות? מאיפה אני יכול להשיג כוחות? אז להשיג כוחות זה נקרא, מה זה נקרא? רצון להשיג, כן? להשיג רצון, למשוך, לבקש, להתעניין שהאור הזה יבוא ויתקן אותי. אין לי רצון. מה אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא הרצון. אני לא אור שאני יכול על ידי איזשהו מין מאור הצדדי לעורר בי את הרצון. אין? אין לי כזאת תרופה שאני יכול לעורר כמו תיאבון. אתה יודע, אפשר על ידי מלוח, מר, משהו כזה, אפשר לעורר את התיאבון. אין לי דבר כזה. אם אור לא מאיר, גמרנו. אני תלוי ב-100% רק בו. אז אין לי שום יציאה מזה, אני ממש נמצא במצב אנוש. אז יש בחירה חופשית אחת, שבגללה ממש היה תהליך מאוד מיוחד במבנה של כל הנשמות. שנשמה עליונה, מבנה, הכלי, הכללי, הנברא שבורא ברא, התחלק לאלפי חלקים, וחלק אחד שזה אתה, לא מסוגל לעלות למעלה, וגם נשמה הכללית הזאת לא הייתה מסוגלת לעלות למעלה, אבל אם אנחנו עכשיו שהתחלקנו אחד מהשני, נקבל התעוררות אחד מהשני, אז יהיה לנו כוח לעלות. בגלל זה יש סביבך עולם מלא, יש המון אנשים, שיש כאלו שגם כן מתעוררים לאותה המטרה, אתה חייב לחפש את האנשים האלו ולארגן את עצמך להיות בקרבתם, לארגן מהם קבוצה, שהם במצבים כאלו הקשים שלך ישפיעו עליך התעוררות. אין לך אפשרות אחרת לקבל תיאבון להתקדמות, אלא רק מהסביבה כזאת. זה, עכשיו, צריך להיות מובן שאם לא כוח מהסביבה שחייב לבוא אליך, נתנו לך התעוררות, יעזבו לך אחר כך, יעזבו אותך אחר כך וזה כבר גמרנו. זאת אומרת, אתה חייב עכשיו מהר, עד שעוד יש לך איזה יד ורגל, בוא נגיד, בהתפתחות, עד שלא עזבו אותך מלמעלה, מהר עכשיו לחפש חברה כזאת ש היא תעורר אותך להתקדמות. ויש תורה שלמה איך החברה הזאת צריכה להשפיע עליך ואיך אתה צריך לתרום לחברה הזאת כדי לקבל ממנה, ובאמת שזה יהיה התעוררות כלפי הרוחניות ולא התעוררות לא יודע למה שם וכן הלאה. אבל זאת אומרת, אחרי כל החוכמות האלו מה שדיברנו, יוצא לך שהדבר הוא מאוד מאוד גשמי, פשוט, פרימיטיבי, והייתי אומר ממש כזה שאנחנו מזלזלים בו. למצוא חברים שיתנו לי דוגמה, שיתנו לי התעוררות. כאילו זה כל כך רחוק ברוחניות ומהכל, אבל זה מה שבאמת יש. ויש בזה עניין גבוה, באמת רוחני, זה מפני שאתה דורש עזרה מעצמך. רק מיתר החלקים של הנשמה שלך, שנראים לך שהם מנותקים ממך. זאת אומרת, אתה עושה בזה שמתחבר עם אחרים ודורש מהם התרוממות, אתה בעצם מלקט את חלקי הנשמתך. וזה עבודה שעדיין אתה לא רואה עכשיו, לא מבין איך שזה, ולא נראה לך, וגם בזה יש הרבה קושיות ובאות כל מיני הפרעות בקשר בינך לבין החברה כזאת, אבל בעצם זה עבודה רוחנית, מפני שכל אחד ואחד זה חלק מהנשמה שלך, שאם אתה בונה את הכלי כללי הזה, אז זה בעצם ההתקדמות. לא יכול להיות אצלך בעצמך, בחלק שלך מסך הכל, מכל הנשמה הכללית, לא יכול להיות אצלך יותר תאבון, יותר רצון לרוחניות ממה שעכשיו התעורר. כל היתר רצונות נוספים, התרוממות למטרה, יכולה לבוא רק מהחברה. אתה את עצמך, בוא נגיד עכשיו כבר, מימשת. גמרת, זהו. עכשיו תצרף אליך עוד חלקים שהם חלקיך. נמצאים בכל אחד ואחד. מזה תקבל תאבון נוסף, רצון נוסף, ואז תשתוקק שוב לאור, ושוב ושוב ושוב. ואז יוצא לנו כך, שכמה שאנחנו, מה זה נקרא לעלות במדרגות, אתה מצרף עוד נשמה, זוכה לעוד אור לקבל אותה, בא, כן? מצרף לעצמך עוד נשמה, עוד אור מצרף. וככה אז שאתה עולה, זה כאילו פירמידה הפוכה. כשאתה עולה, אז יש לך כל הנשמות, צירפת לעצמך, ויש לך כל האור שנכנס לכל הנשמות. רק בצורה כזאת אתה יכול לגדול, שאתה מצרף לעצמך עוד חלקים. בסך הכל אתה צריך להיות כאדם הראשון בכל הנפח של הכלי שלו, עם כל האור שנכנס בכלים האלו. כל אחד כך. כן.
4: כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי. זאת אומרת שהנשמה שלי מוכלת לפי כמה...
3: אם אנחנו לא היינו רואים את הגופים, אלא ראינו, אם היינו יכולים להלביש משקפיים כאלה, אתה יודע, רוחניות, אז לא היינו רואים את הגופים, היינו רואים את היינו רואים את הנשמות. ונשמות שהן לא מנותקות אחד מהשני. עכשיו במשקפיים שלנו אנחנו רואים כאילו אנחנו נבדלים. כן.
4: אם כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי, זאת אומרת שהנשמה שלי מוגבלת כפי הכמות של האנשים, זה נכון?
3: אתה שואל כך, יש סך הכל 7 מיליארד אנשים. יש, למדנו 600 אלף חלקים בנשמת אדם הראשון. ועוד התחלקו שם להרבה אחר כך. אז, ובקבוצה שלי יש לנו שם 5 או 10 או 20, 100 איש, סך הכל מספר מוגבל, כן? מה הקשר בין זה לזה? כותבים מקובלים, גם רב כותב, שהפירמידה שכל העולם הוא בנוי כך, היא בעצם בנויה כך שכל חלק עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים. זה גם כן כמו שאנחנו לומדים בפרצופים. כל פרצוף עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים, כל התחתונים זה כאילו חלק ממנו. כן? רק לצורך התיקון הוא מפריש מעצמו עוד מאוד ועוד ועוד חלקים, ואחר כך מתקן אותם לאט לאט והכל מצטבר למעלה. לכן אם אתה רואה כאן קבוצה שבתוכה נגיד 100 איש, אז אתה צריך להבין שאחריהם עומדים כל 7 מיליארד. ואין שום בעיה שכל אחד מהחברים שלך הוא שקול כנגד שם כל הסינים נגיד. והשני נגד כל ההודים, מה זה חשוב? זה באמת בעוצמה רוחנית זה כך.
4: איך אפשר להגיע לגמר תיקון, אם תמיד יש סיכוי שאני אפגוש עוד מישהו חדש?
3: אני לא מבין. כותב בעל הסולם בבחירה חופשית מאמר החירות, שיוצא לך שאין לך יותר מה לעשות בעולם הזה חוץ מדבר אחד, כל פעם לחפש חברה יותר טובה. אם יש לי רק בחירה חופשית אחת, זאת אומרת רק דבר אחד שאני שם יכול משהו לקבוע, על כל היתר אין לי מה לחשוב. אם כך, ומה זה הדבר היחידי? לחפש כל פעם חברה יותר טובה. לחפש, זאת אומרת, לבנות לעצמי. חברה זה לא סתם שאני מוצא אותה לפי איזה מין פרסומת בעיתון, או רואה, נוסע ורואה בכל העולם איפה כאן חברה, איפה שם. חברה זה עניין שאני בונה. קנה לך חבר. זה עניין של עבודה. אבל רק בזה, בסופו של דבר, הכל מתרכז רק בזה. איך לבנות כזה דבר בעולם הזה שיספק לי רצונות לרוחניות. אתה מבין? יש פה כבר, יש פה דבר שהוא מאוד מאוד עדין. אני צריך לחפש מחוץ לי ספק הרוחניות שלי. אתה כבר מתחיל מלכתחילה לעבוד בעל מנת להשפיע בלי שאתה מבין מה זה.
4: מה שאתה אומר זה שאם אני בוחר לעצמי חברה טובה, אני מכסה את כל האפשרויות.
3: אם מצאת חברה טובה, מצאת הכל. אין לך, חוץ מזה אין לך יותר מה לחפש. ובזה אתה צריך כל הזמן להשתכלל. שם נמצאים חלקי הנשמה שלך, מה לעשות? עד כמה שזה לא נראה, תראה את הפרצופים האלו, כן? אבל ללא פרצופים זה בפנים זה ככה. תראה עכשיו עד כמה שזה בנוי בצורה כזאת מיוחדת, שאתה חייב כאן לדלג, אתה חייב כאן ממש לעבוד על היחס שלך כלפי הזולת מלכתחילה. זאת אומרת, כאן רואים שהרוחניות מתחילה באותו רגע שאתה מתחיל לעבוד עם החברה. באותו רגע כבר זה עבודה רוחנית, כבר נגד הרצון, כבר נגד האגו, כבר מתחיל להיות, או אתה יכול להתחבר עם מישהו שמחוץ לך או לא. זאת אומרת, כבר יש כאן על מנת להשפיע. כבר אתה מתחיל להתמודד עם טבע השני, עם טבע הרוחני, וכאילו זה נמצא כאן, על פני כדור הארץ זה נמצא. הרוחניות נמצא כאן, העבודה בזה.
4: אם אני רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך.
3: רק העבודה הזאת, אני רוצה להוסיף כאן בכל זאת משפט אחד. היא חייבת להיות קשורה למטרה. שהמטרה היא, זה הבורא. זה כבר בפנים, כן.
4: אני רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך.
3: כן.
4: איך אני מקיים את זה עם בן אדם רע? עם בן אדם שאני לא רוצה...
3: אתה מקיים... מצווה, אני לא יודע מה זה לקיים מצווה, ואהבת לרעך כמוך, זה משנה לך מילים כאלו שאתה מתבלבל בהם. אתה יודע מה זה מצווה ומה זה ואהבת לרעך. אתה חייב להתחבר עם אלו אנשים שיש להם גם כן אותה מטרה בראש, ולא חשוב לי התכונות בימיות שלהם. התכונות האלה בימיות שעכשיו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע הן יהיו הטובות ביותר. וגם אצלי אותו דבר. עכשיו אני בהמה עם כל הליקויים שישנם, ועל מנת להשפיע הם יתהפכו ויראו כטוב. אז אני צריך לראות את החברים רק לפי המטרה שלהם. יש להם מטרה טובה, אותה מטרה שלי ושלהם, אנחנו חייבים לחבר יחד. זהו. בלדלג על כל היתר ההפרעות, על כל האופי וההרגלים שלו ופרצופים שלו וכן הלאה. נו. זהו, זאת העבודה. זאת אומרת, לבחור רק לפי המטרה. אני חושב שאם היית עכשיו נוחת לקבוצה של ארי או של רמח"ל, גם כן היית רואה שם כאלו אנשים עם תכונות ועם פרצופים ועם כל הרגילים שלא היית מתחבר אליהם, היית בוחר לעצמך איזשהו מין קבוצת, לא יודע מה שם, הסוסייטי, איזשהו משהו, איזה דוגמנים דוגמניות, אני לא יודע מה שם, אנשים יפים מה שנקרא בחברה. כן, רמת אביב ג' אתה מבין? זהו, וזאת אומרת, הבחירה היא, חבר זה נקרא שאתה מחובר איתו במה שהעיקר שלך. במה שלך העיקר. כן.
4: הרבי כותב שאחר שאדם בא למצב של מתן שיבטם השמיים, הוא אומר, מי שבא לתאר מסעין אותו בנשמת הקדישה. מה זה הדבר בנשמת הקדישה?
3: מי שבא, מסיים אותו בנשמת הקדיש. נשמת הקדיש זה נקרא שמי שבא, שהוא מביא את הכלי שלו, שקיבל חיסרון מהחברים, מהחברה, מסיים לו בנשמת הקדיש, ממלאים את הכלי הזה באור, שזה נקרא נשמה. נשמה הקדושה, האור הזה שממלא את הכלי. כן, נו.
5: מה עושים במקרה שאתה עצמך קרא למישהו, או כאילו הפרת אמונו או משהו כזה, ואתה מרגיש שהוא לא רוצה להתחבר איתך, אז...
3: עבודה בחברה כוללת כל המכלול של היחסים בין האנשים. ושוב, הוא כותב בעל הסולם, שאם ההתחברות היא על רקע עסקית, חברותית, לעשות איזה חפלה טובה, כל מיני דברים, זה גם טוב. אני לא אומר שלא, אבל זה לא רוחניות. זאת אומרת, חייבת להיות לפני כל פעולה, פעולת ההתחברות בין האנשים, ברורה המטרה, גם לכל אחד, בכל רגע שהוא עושה איזה פעולה כלפי חברה, וגם לכל החברה יחד. ורק זה צריך לקבוע את האופי הפעולה ואופן ביצוע שלה וכן הלאה. ואם עשיתי משהו, פעם רע למישהו, והוא מרגיש את זה ומבין וקשה לי איתו עכשיו, אז שוב, המטרה היא חייבת בכל זאת כאן להיות מעל הכל. ודווקא בזה, אם אנחנו נדלג על כל פשעי תחסי אהבה, מה שנקרא, אז אנחנו נרוויח. זה דברים פשוטים. אבל שוב, זה חייב להיות רק עם מטרה קודם. זאת אומרת, כמו שהוא כותב בעוד סמך דלת, בדף סמך דלת. הבורא, אני ופעולה שלי חייבים להיות יחד. ופעולה שלי היחידה זה בעצם העבודה בהתחברות בחברה, לקבל מהם התרוממויות. זאת אומרת, אני חייב להשפיע לחברה בצורה כזאת ולדרוש לחברה בצורה כזאת, שהם בסופו של דבר ייתנו לי התרוממות. זה ממש... חייבת להיות יחס מאוד ברור, אני מבין, מאוד בריא. אני משקיע בכם, ואתם חייבים לספק להתרוממות לבורא. זה חייב להיות ברור לכולם, לא להסתיר את הדברים האלה. וכך כל אחד ואחד, וכולם יחד, איך אנחנו נבנה כחברה כזאת. אם לא, נלך הביתה, חבל לזמן. אדם משלה את עצמו, אם הוא לא עושה בזה, לא עוסק בזה, אז הכל, היתר זה על חשבון כוח העליון. אז תשכב במיטה. אני כך אומר, זה לא בדיוק, כי בכל זאת יושבים ולאט לאט תופסים את השכל, אבל זה לוקח זמן, כן.
6: חבר שבעצם כל אחד עוסק בהתפעלות מהשני, ועל ידי זה הוא מרים אותו. מה קורה שאני נמצא בחברה מחוץ, נגיד, המסגרת הלימודית, שבה לא רק שנגיד לא מרימים אותי, גם נגיד חושבים עליי דברים רעים או מנסים להוריד. האם אני יכול להגן על עצמי לפני זה?
3: שאני נמצא כאן נגיד 3 שעות ביממה, במקרה הטוב, כן? אני מקווה שגם אתה תהיה ככה. והיתר השעות אפילו, אבל בכל זאת אני נמצא בכל מיני מקומות, כולל אשתי בבית, שגם כן מקדמת אותי, אבל בדרך אחרת, כן? וכן הלאה. אז השאלה היא איך אני בכל זאת 20 שעות שינה פה ושם, נגיד 15 שעות שאני נמצא

ככה. זהו. אתה רוצה לשחוט את התרנגולה הזה שעשה לך ככה? ואם אתה נמצא בדרגה קצת יותר למעלה מזה, אז אתה פשוט לא מרגיש את זה, זה הטבע שלהם, ופשוט ככה. זאת אומרת, תלוי איך אתה, לא, אני לא אומר לזלזל בחברה שאתה נמצא בה, אבל מבחינה רוחנית, להרגיש את עצמך עד כדי כך גבוה, שהם פשוט לא יכולים לנגוע בך. אני בא לעבודה, יש שם מנהל, יש שם עוד כל מיני אנשים, אני בא הביתה, יש שם גם כן מנהלת. אז אני נכנע בהם במה שאני צריך בחיים האלו. אני באמת מתייחס בצורה כזאת. לתת להם בצורה גשמית מה שהם צריכים, כי זה החיים שלנו. אנחנו פעם נדבר למה החיים שלנו מחולקים בצורה כזאת. למה נבנה מלמעלה כל העניין הזה, כל התיקון שלנו בצורה כזאת. אנחנו צריכים, תראה, במה להתעסק. איך להעביר כל החיים שלנו. אולי שנה, מתוך 100 שנה, אנחנו באמת יכולים לעסוק במשהו טוב. אבל אם אני מתייחס לדברים האלה, גם כן בצורה החלטית, בשביל מה ולמה ואיך אני עוסק דווקא בהם בצורה כזאת, אז זה תיקון נטו. זה ממש אני פועל וזה עובד עליי כמו שאני יושב ולומד. וזה גם כן עבודה כל רגע ורגע. ואז אתה תראה איך שהמנהל הזה הוא ממש אותו פרו, והאישה היא כוח עזר כנגדו, כמו שכתוב בדיוק, וזהו. ודרכם אפשר להרגיש רוחניות לא פחות ממה שדרך חברים, ובכלל, איך שאתה לבד. רק לא לתאר כל מיני דמויות שפתאום זה איזשהו, במנהל יש איזשהו מלאך מלמעלה, ואדם אז מתחיל לדמיין כל מיני דברים. אבל יחס הוא צריך להיות שבאמת זה כך. רק לא לדמיין למה, כי אנחנו עדיין לא יכולים להבין נכון את ההשגחה העליונה, ואם אדם מדמיין כל מיני דברים שקורים לו, שזה ככה וזה בגלל ככה וזה בגלל זה וזה וזה, אז פשוט זה שקר. הוא לא רואה השגחה העליונה, הוא לא מבין את הכוח העליון, הוא עדיין לא נמצא בזה בכל הרגשות שלו, ואם מדמיין בצורה כזאת, זה מונע ממנו להרגיש נכון. זה מבלבל אותו, בסופו של דבר יעזוב את זה, אם לא ישתגע. אבל בהחלט, בצורה מטרתית, לראות איך שאני מתייחס אליהם, בצורה שזה ממש עזר כנגדו. אז לא לפחד להיות בחברה אחרת, בעבודה או באיזה מקום, שהם מבלבלים אותי. ברוחניות אני נמצא 1,000 קילומטר מהם. כמו שרבי אומר, הוא היה עובד בסלילת הכביש ירושלים חברון. זה היה, אתה יודע, בזמנים ההם שכולם עבדו, לא כמו שהיום. ואז היו כל מיני עולים חדשים, אתה יודע, פרופסורים מגרמניה ומאיטליה, הוא אומר, אז הייתה עלייה גדולה. אז הם כולם אחרי העבודה, גמרו עבודה נגיד ב-5, ב-6 בערב, מתי שעבדו, מתי שיש אור. אין אור, אז לא עובדים, אתה יודע, פשוט. לא לפי 8 שעות. אז הוא אומר, אחרי זה הם הדליקו מדורה, ישבו ובלה בלה בלה בלה בלה, לתוך הלילה ככה כל הערב. והוא הלך לישון, כדי לקום שם בחצות ולהתחיל ללמוד עד 6 בבוקר שכולם קמים. אז הם צעק, אמרו לו, אפילו צעקו לו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? זה פרופסור בפילוסופיה, וזה איזשהו עורך דין מצרפת, וזה וזה, אתה יודע, הייתה עלייה לו כמו שהיום. והם אומרים, כן. הכל היה לו לא כמו שהיום, כן. אז הוא אומר, אין לי איתכם מה לדבר, אתם גם ילדים, ופשוט לא מעניין לי לשבת איתכם. בכוונה אמר ככה בזלזול, אז הם חשבו שהוא סתם גאוותן, ואין בו כלום, והפסיקו להתייחס אליו בצורה כזאת, שבסדר, הוא בן אדם טוב, הוא דווקא שקם בבוקר, אז חימם להם תה, שישתו ככה, שקם מוקדם. אבל בזה עזבו אותו. קבע שאתם ברוחניות שלכם, על הפוליטיקה, ואני בשבילי. זהו, אתם בשבילי גן ילדים.
אז אני

0: לא אומר שבצורה כזאת, זה צריכים ככה בחוכמה לעשות כדי לא לעורר שנאה. אבל אתה צריך בפנים לפחות כך לקבוע. ואחר כך אתה תראה שבאמת אין מי לדבר על משהו רציני. כולם כך שקועים בדברים פשוטים וטלים. טוב.
1: טוב, חברים. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנה לסיכום, 6 דקות, בבקשה.
2: כן, ככה היו הרבה דברים מאוד מאוד חשובים. רב דיבר על זה שנותנים לאדם ירידות והתעוררות וכל התהליך הזה, אז הוא אמר, עזבו אותך מלמעלה ועכשיו אתה, נו תבקש.
3: כן, דובר על זה שבעצם כל מה שצריך זה מאור מחזיר למוטב. על ידי אור מחזיר למוטב אפשר להרגיש את הרגשת החיסרון, את הרגשת הכלי קבלה, ואז הדבר היחיד שיש לעשות זה את ארוטה דלטטה. פה העבודה, התעוררות מלמטה. מה זה ההתעוררות הזאת? זאת התפילה. מה היא נותנת התפילה? נשמת הקדישה. בלי תפילה אין התקדמות, נשאר באותו מצב.
4: באיזה צורה יש לנו התפילה? שרב אמר שהרצון התחלק להרבה הרבה רצונות, כדי שאנחנו נוכל בזמן שעוזבים אותנו לעבוד, אנחנו צריכים לצרף הרצונות האחרים, ואז רב אמר שזה פירמידה הפוכה. עד כמה שאנחנו מצרפים את הרצונות, יש לנו כלי גדול, ואור יכול להיכנס בתוך הכלי הזה. וזה כל העבודה שלנו, למצוא סביבה טובה, כדי שאנחנו נוכל לצרף רצונות נכונות כלפי המטרה.
5: ודווקא סביבה טובה זה תוצאה, לא תוצאה, זה ההצלה שלנו. למה? כי שלום אמר שנותנים את עוררות, נכון? ואז עוזבים. ואז מה לעשות? אין כוח, אין כוח בכלל. אז ככה מכוונים אותנו לסביבה שנותנת כוח, שאנחנו מקבלים התעוררות אחד מהשני. ואילו לא היה זה, לא היינו יכולים מתקדמים. ככה היינו מתים.
6: כן, רב כמה פעמים חזר לעניין של שאתה צריך לבנות חברה, שחברה תעורר אותך. וזה באמת קושי, כי מצד אחד אני באמת מוכן, כל אחד מוכן קצת להשקיע לחברה, אבל לקבל התעוררות מחברה, כאן מתחיל להיות בעיה. מצד שני יכול להיות דווקא מה שכתוב שם, לאט לאט, כלומר, בכל זאת החברה משפיעה ומעורר אותי, אפילו את התקרה שלי.
7: כן, איך לסכם מאמר הזה? איך האדם עובר מטבע על מנת לקבל לטבע על מנת להשפיע? איך בכלל הוא יכול לזהות? יש פה תהליך, כל המאמר הזה הוא תהליך. הפתרון בסוף שאנחנו שומעים מרב זה להיכנס לתוך חברה שרוצה גם להתמסר לתהליך הזה, ועל ידי זה שכל אחד משקיע בהם, הוא דורש מהם שספקו לו את גדלות הבורא, התרוממות הבורא. וככה בעצם הוא יכול להיות מחויב לתהליך שבסופו של דבר הוא ירגיש את הבורא. הוא ירגיש את הבורא על ידי זה שהוא עבר את התהליך הזה, לא לבד, אלא עם חברה שסיפקה לו כל הזמן את גדלות הבורא, שהוא סיכם איתם, כמו סיכום, שהוא משקיע בהם מה שצריך, והוא מקבל מהם גדלות בורא.
8: כן, ובאמת הבחירה הזאת היומיומית בסביבה, בלבנות את הסביבה, זה ממש כמו שהוא נתן עם הדוגמה של רבש, שעזבו אותי בשקט, רק שאני אוכל, שרבש אמר שעזבו אותי בשקט, בשביל שאני אוכל להתמקד בהתקרבות לבורא. הבחירה הזאת היא בחירה שאנחנו ממש רואים בכל רגע ביום. והבנייה

0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיעור השישי שלנו במסגרת הקורס הגלובלי בנושא של פתיחה לחוכמת הקבלה. כמו שכבר הודענו, היום אנחנו מסיימים פה את סדרת הלימוד בנושא הזה, וכמו כל לימוד, אם אנחנו מסתכלים ככה אחורה, אנחנו למדנו הרבה מושגים, ואפשר להבין שמצד אחד שאוקיי, אמנם זה מושגים, אבל מצד שני אנחנו למדנו פה איזשהו שפה חדשה, מבנה חדש, והמקובלים, במיוחד בעל הסולם, שרשם לנו את הכתבים האלו, באמת רצה ככה לעזור לנו לבנות את הקשר שלנו עם הבורא. אנחנו אמנם דיברנו ככה על צמצום, על הכלי, על הרצון לקבל, אבל אנחנו, יכול להיות שגם נוצר איזשהו בלבול, ועדיין אנחנו לא מוצאים את עצמנו בכל המבנה הזה, אבל אתם לא צריכים לדאוג. אנחנו קודם כל היום עושים כרגיל איזושהי חזרה קצרה, אנחנו כמובן נמשיך גם עם הלימוד שלנו, אנחנו נעמיק גם יותר, אבל אתם תקבלו היום ככה תמונה יותר שלמה. וחשוב מאוד שאנחנו פה ביחד, שאנחנו לומדים ביחד, שאנחנו מנסים עם הלב שלנו באמת למצוא את עצמנו בתוך כל המבנה הזה, בתוך הלימוד הזה. וכן, שיהיה לנו לימוד מענה. ואני אומרת שלום למרצים שלנו, שלום אביו, שלום מיכאל.
1: כן, שלום לכולם.
2: שלום. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן איתכם, ומקווים שגם אתם מרגישים את אותה שמחה בלב שלכם. אז אם אתם מרגישים שמחה, אתם קודם כל יכולים להביע אותה באיזה חיוך, או באיזה ככה פרץ של שמחה. אתם יודעים, זה לא מזיק. זה לא מזיק לשמוח במהלך היום. זה נותן כוחות, זה נותן חומר דלק, להמשיך בדרך. אז אנחנו קודם כל מברכים אתכם, שמחים שבחרתם להקדיש שוב את יום ראשון שלכם לטובת התפתחות הנקודה שבלב, לצד הרבה דברים אחרים שאתם בטח עושים בחיים, אבל אנחנו מאוד שמחים שבחרתם להיות איתנו, זה לא מובן מאליו, ודווקא התמדה הזאת, שבוע אחרי שבוע, לאט לאט, בצורה שיטתית, היא זו שמקדמת. בחוכמת הקבלה אין קפיצות. אני זוכר את המורה שלי אומר, ככה עושה עם הידיים, אי אפשר לקפוץ. אתה יכול לבוא עם רצון נורא גדול, ולחשוב שאם אתה עכשיו תיתן מכה אחת גדולה, בום, ייפתח העולם הרוחני. אני זוכר פעם היה לי חבר יקר ואמר, אנחנו נקרא את המחסום בינינו לבין העולם הרוחני. והרב הסביר שזה לא עובד ככה. דווקא נתן את הדוגמה שאני מאוד מאוד אוהב, יש דוגמה מאוד מפורסמת שמספרת על סלע. אתם יודעים, בישראל יש כאלה סלעים מאוד מאוד חזקים. הם נקראים סלעי בזלת. זה סלעים עתיקים שמגיעים עוד מתקופות קדומות, וסלע כזה קשה מאוד לפורר אותו. ואחת הדוגמאות באחד הכתבים מספרת על טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה,

0: ולאט לאט בסוף גם הסלע נבקע. אז הטיפות שאנחנו רוצים ככה למשוך, הן כמובן לא טיפות גשמיות, אלא טיפות של אור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט הוא משפיע על הרצון לקבל האגואיסטי הגדול שלנו. היום אנחנו נדבר על מושג שנקרא בעברית קושיות. העוצמה הזאת של הרצון לקבל, האוביות שלו, אנחנו נדבר גם על אוביות וגם על קושיות. עד כמה הרצון לקבל הוא דבר עווה. זה המקובלים בחרו את המושג הזה. מושג שקשה מאוד ככה להתמודד איתו. אני זוכר שבאחת הפעמים המורה אמר שהחומר הכי חזק באנושות זה הרצון לקבל האגואיסטי שלנו. אז את זה אנחנו רוצים ככה לאט לאט, דרך הלימוד, דרך משיכת המאור המחזיר למוטב, דרך זה שנקרא את דברי בעל הסולם, נצפה בקליפים של הרב, ונדבר על מושגים שגם אם אנחנו עוד לא מרגישים אותם, וזה בסדר גמור, אנחנו מאוד מאוד רוצים להרגיש אותם. אנחנו מאוד מאוד רוצים לחפש אותם בתוכנו. אנחנו עכשיו לומדים כדי קודם כל להבין על מה בכלל הם מדברים המקובלים. אחרי שנבין על מה המקובלים מדברים, נבנה לזה חשיבות, ואז מאוד נרצה להיות בתוך התהליך הזה. היום בשיעור למתקדמים שהעברנו בבוקר מיכאל ואני, שהוא ניתן בשעות הבוקר המוקדמות לפי שעון ישראל, הרב הסביר באחד הקליפים שם שאתה לא יכול להתערב בתהליך. אתה יכול רק לזרז את הקצב. לזרז את הקצב. וזאת העבודה שלנו. גם עכשיו, לזרז את הקצב. איך מזרזים אותו? בעזרת הפעולות שאנחנו עושים ומשיכת המאור המחזיר למוטב. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות. מה אנחנו נעשה בפועל? תמי כבר אמרה, אנחנו היום בשיעור שישי של מה שאנחנו קוראים לו מבנה העולמות. הסדרה הזאת מטרתה הייתה לתת לכם תמונה. זה ברור שזה לא הלימוד המעמיק ביותר שיכולתם לעבור. בדיוק דיברנו על זה מיכאל ואני, שקורס פתיחה כשלעצמו או מבנה העולמות הוא כולל כמה עשרות של שיעורים. כלומר כמה חודשים ארוכים של לימוד. אנחנו בחרנו לתת לכם תמונה, תמונה משמעותית, תמונה מעמיקה, לא תמונה שטחית, אבל כמובן תמונה חלקית מכל התהליך, כי התהליך הוא מתפרס על פני שישה כרכים בספר שנקרא תלמוד עשר הספירות, שזה קרוב ל-1500 עמודים, שאת זה כתב והארי ובעל הסולם מוסיף פירושים למטה. אין לנו כרגע חצי שנה ללמוד את זה יחד, ולכן אנחנו היום ניתן עוד הרחבה לתמונה הזאת והעמקה, נלמד מספר מושגים חדשים, אז תכינו את עצמכם, לא הרבה, אבל בסוף ניתן גם ככה סיכום כדי שיהיה ברור מה אנחנו לוקחים מזה. ומה שחשוב לנו זה שתהיה לכם תמונה, שאם מחר תיכנסו לשיעור יותר מתקדם ותשמעו מושגים כמו צמצום, תגידו, או, זה אני זוכר. מסך, תגידו, או, אני מכיר. אור חוזר, תגידו, או, אני זוכר על מה מדובר. אור מקיף, אור ישר, כל מיני מושגים שדיברנו עליהם. אז גם אם אני לא מבין לעומק מה כל אחד מהם אומר, אני פחות או יותר מבין את התהליך. והתהליך הזה הוא מאוד מאוד חשוב. למה הוא חשוב התהליך הזה?
1: התהליך הוא חשוב כי הוא מקרב אותנו לבורא.
0: מה, בלי לדעת את המושגים האלה אני לא יכול לגלות את הבורא?
1: זה שאנחנו קוראים את הקטעים האלו, וזה באמת לא משנה, אנחנו כרגע בשלב הזה זה לא משנה לנו האם אנחנו יודעים או לא יודעים, כי אנחנו מבינים שההתקרבות לבורא זה שינוי רצון, צריך להיות שינוי רצון. השכל הוא משרת את הרצון, ולכן בוודאי שאם יש לי רצון הפוך מהרצון הבורא, אז גם השכל הוא הפוך, ולכן הכתבים האלו שכתובים כביכול מהעולם הבא שמתאר, הכתבים האלו הם מתארים לנו מחשבות של הבורא, פעולות שלו, ולכן בוודאי שבשכל אני לא יכול ללמוד אותם, אני יכול כמובן לשנן אותם, אבל זה לא יעזור לי. לכן ברגע שאני מתרכז בשינוי הרצון, אז לאט לאט אני גם כן מקבל שכל ודרך השכל החדש אני מתחיל להבין את הדברים האלו. ואנחנו אומרים את זה מניסיון, כי אנחנו עברנו את זה, אבל התהליך עצמו הוא חשוב מאוד. בכלל, תהליך לימוד חוכמת הקבלה צריכים ככה לסמוך וליהנות מתהליך עצמו. למצוא פה, זה כמו בכל דבר שבחיים שלנו. נגיד, איך אנחנו עובדים על הגוף שלנו, כל מיני תרגילים. יש אנשים שכן מקדישים לבריאות הגוף המון המון זמן. ואנחנו רואים שזה יום-יום, אדם צריך להקדיש לזה, רבע שעה, חצי שעה, יש כאלו כמה שעות ביום, בלי שום הישגים. אלא הישג זה שאתה כל הזמן עושה, ההישג שלך זה בעצם הרגשה טובה. אני אפילו לא אומר בריאות, אתם יודעים, ספורט ובריאות זה לא תמיד הולך ביחד. אבל ההרגשה היא הרגשה טובה. וכך יש הרבה דברים בחיים שלנו. אותו דבר חשוב לנו ללמד אתכם את הגישה. הגישה היא, אני בא, אני מקדיש לנשמה שלי, להתפתחות הפנימית, או בוא נגיד ככה, להתפתחות האדם שבתוכי, אני מקדיש לזה זמן. 10 דקות ביום, שעה ביום, שעתיים, כמה שתחליטו. וזה לא משנה איזה תחומים אנחנו לומדים. אתם רואים, אנחנו כבר עברנו יותר מחצי שנה. הקורס שלנו היה מורכב מחלק הראשון, שהוא דיבר על ההיכרות עם חוכמת הקבלה. גם, רק נתנו לכם טעימות. קצת חופש בחירה, קצת חירות, איפה חירות האדם, איפה תפיסת המציאות, איך אנחנו תופסים, איך האגו בנוי שלנו. ועוד ועוד ועוד, שפת הקבלה, היסטוריה, כמובן שבהמשך אנחנו יכולים להתעמק בכל תחום כזה יותר ויותר. החלק השני בלימוד שלנו נתנו לכם מבנה הרצון או מבנה הנשמה. אתם יודעים, דיברנו שרצון ונשמה זה היינו הך. אז חשוב לנו שתבינו את הפעולות של הבורא. כאן אנחנו לומדים באמת פעולות ומחשבות של הבורא. איך הוא בנה וברא את הרצון שלנו, בהתאם לזה אנחנו נבין איך אנחנו צריכים לבנות את היחס אליו, בהתאם לזה. וזה באמת רק טעימה. ואחר כך אנחנו משבוע הבא נתחיל את החלק השלישי.
0: חלק מרגש.
1: כן, חלק מרגש, שזה באמת עקרונות עבודה בקבוצה. כי אתם יודעים, אנחנו מבינים את זה או לא, רוצים או לא, אבל אותו כוח העליון אפשר לגלות רק בקבוצת אנשים.
0: הם עוד לא יודעים?
1: עוד לא יודעים.
0: אבל אנחנו נלמד את זה.
1: אני בטוח שהם שמעו איפשהו, ככה, קראו, שמעו, כי אין מה לעשות, כמו שגם בעולם שלנו, כל מחקר רציני, אדם אחד לא יכול לעשות, זה קבוצת אנשים עושה, בטח ובטח הכוח הזה שאנחנו קוראים לו בורא, הכוח העליון, הוא יכול לעשות, אפשר להשיג אותו רק כאשר עושים קבוצת מחקר, ושם הוא מתגלה הכוח הזה. ולכן אנחנו מהשבוע הבא נתחיל ללמוד מה התנאים לגילוי אותו כוח בקבוצה.
0: כן, ובסוף השיעור אנחנו ממש נפרט לכם על כל תהליך הלימוד, כדי שיהיה לכם ברור איך אתם ממש ממשיכים ומגיעים לבורא. כי אנחנו עכשיו רק מסיימים איזה שלב, שלב חשוב דרך אגב, שהוא פחות או יותר פרק ב' בתוך התהליך. פרק א' היה יסודות, בכלל מושגי יסוד, בסיס. פרק ב' למדנו מבנה העולמות, שזה שפת הקבלה, תזכרו, זו שפת הקבלה. פרק ג' ידבר על העבודה החברתית. זה כמו שתי רגליים, אי אפשר להתקדם על רגל אחת, אנחנו חייבים את העבודה החברתית לצד הבנה, של שפת הקבלה, ובסוף, וזה כבר העבודה שלנו, אנחנו נתפור את כל הדבר הזה לדבר שלם, שזה בעצם לסלול את הדרך המשותפת להתקדמות רוחנית. אנחנו מלמדים אתכם כמו שהמורה שלנו לימד אותנו. זה מה שלמדנו ממנו, ואנחנו משתדלים להעביר לכם. וכדי ככה, לפני שבכלל צוללים אל תוך המושגים וההקשרים ביניהם והשאלות שלכם, שאני בטוח שיש לכם ואתם מוזמנים לשאול, בואו נראה את קליפ מספר 1, שבו הרב אומר לנו קצת מה לומדים בפתיחה. אני מזכיר שהשם פתיחה נובע מהשם של הקדמה שכתב בעל הסולם, שנקראת פתיחה לחוכמת הקבלה. שימו לב גם לשם. בעל הסולם ראה בהקדמה הזאת פתיחה לחוכמת הקבלה. כלומר, משהו שבעזרתו האדם פותח את חוכמת הקבלה, והוא ראה בה שלב הכרחי בתהליך הלימוד, כדי שהתלמיד יוכל ללמוד בצורה נכונה. אפילו, אתם יודעים מה? תסתכלו על עצמכם. כבר עכשיו, אפילו אחרי 6 שיעורים, כשאתם חושבים על המושג אור, זה כבר לא האור שחשבתם לפני חודש וחצי. כבר יש לכם בראש את החץ הזה שיורד מלמעלה למטה, שזה בעצם רצון של הבורא לתת לנברא. זה כבר התחלה של המשגה של תהליך רוחני, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה מרחיק את הבלבול הגשמי, וזה עוזר לנו להתקרב למה שמקובלים אומרים. לא נשכח שלפני, תוך כדי ואחרי כל התהליך הזה, אנחנו רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז זהו, אלה היו מילות ההקדמה. בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 1, ואז נתחיל ככה להיכנס אל תוך הלימוד עצמו. בבקשה, קליפ מספר 1.
2: בפתיחה לחומת הקבלה, כמו שאנחנו לומדים, בעל הסולם רוצה להסביר לנו מבנה של המערכת, שהיא מקשרת אותנו עם הבורא. הבורא נמצא במדרגה העליונה, אנחנו במדרגה התחתונה, ובינינו ישנה המערכת. 125 מדרגות, שהם מתחלקים לחמש עולמות, וחמישה פרצופים בכל עולם, וחמישה ספירות בכל פרצוף. סך הכל 125 מדרגות. ואנחנו צריכים בעבודה שלנו לעלות באותם המדרגות, מהמצבנו הנמוך ביותר, למצב הבורא, מה שנקרא הגבוה ביותר. זהו, אז בואו נמשיך. למרות שכל הדברים האלה לא כל כך מובנים לנו, ואפילו שאנחנו נזכור את הדברים האלה, הם יהיו מלאכותיים, אנחנו צריכים להשיג אותם מתוך העבודה שבאנו. וזה על ידי מאור המחזיר למוטב, שמאיר לנו מרום המעלות, מרום הסולם, עד מצבנו כאן, למדרגה התחתונה ביותר, זה אותו האור העליון שמשפיע, הוא צריך לגרום לנו עלייה רוחנית והבנה על מה כאן מדובר.
0: אז בדיוק כמו שהרב אמר, המאור המחזיר למוטב צריך לגרום לנו עלייה רוחנית והבנה על מה כאן מדובר. אנחנו רוצים עכשיו להראות לכם או להזכיר לכם סרטוט שכבר הראינו אותו בעבר, שהוא מבטא או מדבר על תהליך. אז בואו נראה את שקף מספר 10, שקף מספר 10 במצגת שלנו, ואתם רואים פה מספר מושגים, אולי אנחנו ניתן הסבר?
1: כן.
0: אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שמלמעלה, אתם רואים את החץ הצהוב, מגיע אור ישר. כלומר, רצון של הבורא למלא את הנברא. הבורא הוא רצון להשפיע. כמה? כמה שיותר. ואנחנו כבר יודעים שאותה המלכות שעליה אנחנו מדברים, בחינה ד', אחרי ההתפשטות של ד' בחינות דאור ישר, והרגשת הבושה, כלומר, אותה הרגשה שהמורה קרא לה שהיא בריאה בפני עצמה, מלכות מחליטה לא לקבל על מנת לקבל. למה? כי הרגשת הפער בינה לבין הבורא גורמת לה לא לקבל תענוג עם כוונה על מנת לקבל. כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים על משל האורח ובעל הבית. ואז אנחנו רואים שאותה מלכות דוחה את האור. מחליטה לא לקבל אותו, היא מבצעת פעולה שנקראת צמצום. הצמצום הוא רק על הכוונה, לא על הרצון. רצון נשאר עצום וגדול במלכות לקבל את כל התענוג. אבל עם כוונה על מנת לקבל, היא מחליטה לא לקבל. ואז האור שהיא דוחה נקרא, אנחנו רואים את החץ שעולה ממטה למעלה, נקרא אור חוזר. זה כבר הסברנו. מה קורה אז? מה בעצם הסיפור שקורה פה אז?
1: כן, אז כל הסיפור אחר כך הוא תלוי במסך. כן? ואנחנו עכשיו נלמד שבמסך יש כוח שדוחה את התענוג, כמו שאנחנו, תתארו לעצמכם, פתאום, לא יודע, יש לאדם סוכרת, בא אליו איזה ככה נופל מהשמיים, עוגה עם סוכר, אז צריך להיות אצלו כוח דחייה, נכון? אז מקובלים מודדים, הם יודעים למדוד את הכוח הזה. רק שם במקום הוא גם מתגלה הבורא, הקשר עם הבורא. ואז יש לי כוח דחייה שבמסך, מסך אתם זוכרים, זה כוח אנטיגואיסטי, שאני צריך לשמור, לא להשתמש בקשרים עם הבורא לטובת עצמי. כן? תתארו עצמכם, יש לכם קשר עם הבורא, ויש לכם כמה וכמה בעיות שאתם בטח רוצים שהוא יסדר לכם, ואסור לכם להשתמש בקשר הזה. לפתור בעיות לאחרים, כן, אתם יכולים לבקש, אבל לעצמכם לא. נגיד, ככה, נתאר כזה מצב. זה לא מדויק, אבל נגיד, לצורך הדוגמה. אז כוח שמאפשר לי לדחות את התענוג שבורא מציע לי, ונגיד, בורא מציע לי עזרה. כן, בוא, תגיד מה אתה רוצה, אני מוכן. ופה אני מתחיל, קודם כל, אני לא רוצה, אתם זוכרים את הבושה, כן? אני קודם כל לא רוצה לקבל ממנו כלום, לא רוצה להתבייש. כאילו לא רוצה, ודאי שאני רוצה. אז הכוח הזה שיש לי לדחות את ההצעה של הבורא, למרות הפצרות שלו, זה נקרא כוח קשיות של המסך. ויש עוד דבר, כוח של אביות שבמסך. מה זה אומר? אביות זה כמה שאני כן רוצה. בכל זאת, אני כן רוצה שיפתור לי את הבעיות האלו. והרצון הזה, הוא יכול להיות, אותו רצון להוגה, הוא יכול להיות גדול. נגיד אצלי, רצון גדול להוגה. אצל אבי הוא פחות. אצל כל אחד מבני אנוש, יש אביות. רצון כזה או אחר. אז יש לנו כביכול שני פרמטרים. היכולת שלי לדחות הצעות של התענוג, או נגיד של הבורא, ויכולת למשוך את זה, לקבל את זה, הרצון לקבל את זה. והכל זה נמצא בתוך המנגנון הזה, אפשר ככה להגיד, שנקרא מסך. זה הדבר שחוכמת הקבלה מסבירה לנו, לבני אדם, שאנחנו צריכים לבנות את זה. הדבר הזה הוא לא מגיע מהבורא. הדבר הזה אנחנו כנבראים בונים בעצמנו. זאת אומרת, הקשיות שבמסך, זאת אומרת, כוח דחייה של תענוג, והאביות, הרצון למשוך את התענוג, רצון לקבל, זה בעצם תלוי בנו, באדם. מה היה שם עוד?
0: כן, אנחנו תכף נקרא ביחד את עוד חף א', אנחנו תכף נקרא ביחד את עוד חף א', אבל לפניה, בוא ניכנס להסבר, וחשוב מאוד שתקשיבו, מאוד מעמיק של הרב על האוביות וקושיות שבמסך בקליפ מספר 6, שממנו אנחנו נראה, כי בהתחלה אנחנו דיברנו על התהליך בצורה מאוד פשטנית. אור מגיע, דוחים אותו, לא מקבלים אותו, זה ברור עד עכשיו, כלומר הצמצום הוא לא על הרצון, אני חוזר על זה כל הזמן, זה משפט שרב כל הזמן היה חוזר עליו, הצמצום הוא לא על הרצון, הוא על הכוונה, אוקיי? על הכוונה על מנת לקבל, ועכשיו מלכות המצומצמת, בדיוק כמו משל האורח ובעל הבית, עומדת ריקה, אבל האור רוצה למלא את מלכות, והוא לוחץ, הוא לוחץ על מלכות. יש נקודה שלא נבלבל אתכם עכשיו עם הרבה מושגים שנקראת טבור, ששם מלכות לא מקבלת, האור לוחץ כל הזמן, הוא כל הזמן לוחץ על המלכות, כי הוא רוצה להיכנס, הוא רוצה למלא את הכלי. ועכשיו מתוך הלחץ הזה, במשל בעל הסולם קורא לזה הפצרות של בעל הבית באורח לאכול, נבנה כלי חדש, כמו שמיכאל הסביר, מסך שכבר עושה חשבון, כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע. ואז הגרם הקטן שהוא יכול לקבל כבר על מנת להשפיע, שנכנס פנימה לתוך הכלי, נקרא אור פנימי. אז זה הציור בפשטנות, אבל התהליך לא נגמר כאן. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים להראות לכם. אז נדבר עכשיו על אוביות וקושיות המסך, ואז נסביר גם איך ממשיך התהליך. כי הוא ממשיך, הוא לא נגמר בפעולה הזאת. זאת לא פעולה חד פעמית. אלא יש פה תהליך, כי האור כל הזמן לוחץ על מלכות להמשיך לקבל עוד ועוד אור. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 6, עם הסבר על אוביות וקושיות המסך, ומשם אנחנו נתקדם קצת ללמידה על פרצופים רוחניים, ובכלל איך כל התהליך הזה מתפתח. קליפ מספר 6, בבקשה.
2: איפה שישנה אוביות, שם צריכה להתגלות קשיות. אוויות מצד הרצון, קשיות מצד המסך. האדם שהוא מאוד מאוד רוצה משהו, איך הוא יכול לעשות על זה צמצום ומסך? בעולם שלנו אין כוח לזה. בעולם שלנו הרופא אמר לי שאסור זה וזה, אני מפחיד את עצמי, אני רואה כל מיני תמונות, סרטים, מה יוצא מזה אם אני מקבל, ולא בא לי לקבל, אני מוכן להתגבר. זה לא נקרא התגברות, זה נקרא המחליף פרה בחמור. שבמקום מטרה אחת, אני בוחר מטרה שנייה, שהיא יותר חשובה, יותר טובה, יותר משתלמת מהמטרה הראשונה. לא נעשה כלום בזה, רק יותר האגו שלי עובד. בלבד. לכן בעולם שלנו ישנם הרבה אנשים כנראים חזקים, שהם מפעילים את עצמם לעבודה קשה, להתגברות, לספורט, לדיאטה, לכל מיני דברים. הם בנו לעצמם מטרה יותר משתלמת מההפך, מלנוח, מלאכול מה שבא להם וכו' וכו'. הכל תלוי עד כמה שהם מפרסמים לעצמם את החשיבות של המטרה החדשה במקום מטרה הישנה. זהו. על זה גם כן על ידי הקבוצה, על ידי, הם משתמשים בכל האמצעים. כן. זה לא מסך ולא צמצום ולא אור חוזר ולא כלום. אלה המחליף פרה בחמור. אין שום קשר בין זה לרוחניות. זאת אומרת, אם אני משכנע את עצמי מזה שהרוחניות היא יותר חשובה וכדאי למה אני מבזבז את העולם הזה וחיים האלו וכל הדברים, בשביל מה, במה אני שקוע, אם אני הולך ובוחר ברוחניות, היינו בהשפעה, באהבת הבורא ועוד ועוד, בכאלו המטרות, מפני שהם נראים לי יותר
3: משתלמים.
2: משתלמים, במקום הנוח וטוב ועוד כל מיני ככה, אני לא עשיתי שום דבר. אני לא... לא פניתי לרוחניות. אני פונה לאותו האגו שלי ואומר לו, שמע חביבי, כדאי לנו לעבוד, אחר כך נקבל גן עדן. כדאי לך לעבוד, עוד מעט אנחנו נגלה איתך כאלו דברים, יותר משתלם מה שנרוויח בבנק. וכו' וכו'. אין בזה כיוון הרוחני, אלא הפוך, זו הקליפה. אז איך אני מפעיל את הקשיות שבמסך? איפה המסך? המסך יכול לבוא רק לידי השפעת המאור המחזיר למוטף. רק על ידי הבורא שנותן לי את המסך. ולא שאני משיג אותו. ואז המסך, הקשיות, פועל באותו מקום איפה שהאוויות, והם שקולים יחד, ואז אני מחליף את המטרה באמת. שבמקום שקודם זה היה מכוון אליי, עכשיו זה מכוון באמת מחוץ אליי. מחוץ אליי לבורא. הבורא נמצא בפנים הרי, ברצון לקבל שלי. מה זה מחוץ אליי?
3: שהוא נמצא ברמה אחרת, יותר פנימית, ואני מכוון את זה אליו. זאת אומרת, לא שהתוצאה מהפעולה תהיה מורגשת ברצון ליהנות שלי, אלא בו.
1: כן, אז אתם רואים מההסבר, מה שאנחנו שומעים, שהמסך אנחנו לא יכולים לקבל מהחברה, אנחנו לא יכולים להשיג לבד, אנחנו יכולים לקבל את זה רק מהבורא. זאת אומרת, זה כל השוני בכל השיטות. עכשיו, איך אנחנו מקבלים את זה מהבורא? על ידי זה שאנחנו חוקרים, מה חסר לנו בדיוק, מה זה המסך הזה. אני לא יכול לבקש סתם משהו שאני לא מבין מה זה. אז אנחנו לומדים קודם כל, זו השיטה. לומדים מה זה המסך, מה זה הכוח הזה, מה אני יכול להסיק על ידי כוח הזה. אחר כך לומדים מי זה הבורא, באיזה תנאים הוא יכול לתת לי את הכוח הזה. כן? איך אני יכול לשמור את התנאים האלו. זאת אומרת, זה ממש מערכת יחסים ברורה. זה כמו שנגיד אתם הולכים לבנק כדי לקבל הלוואה. הרי ברור, בנק לא ייתן לכם סתם משהו, נכון? אתה צריך להבין לאיזה מטרה אתה לוקח כסף, איך לוקחים כסף, אתה צריך גם ערבים, אתה צריך לדעת איך אתה מחזיר, אתה צריך עבודה, זאת אומרת, זה תהליך שלם. אותו דבר כאן, למה אנחנו חושבים שבלי שום קשר, עכשיו שמעתי, מסך זה דבר טוב, יאללה, תביא. לא, זה תהליך. אבל זה חשוב להבין, הנקודה הזאת מאוד חשובה, שאנחנו לא לבד משיגים את זה. זאת אומרת, אני, כדי, נגיד, זה מה שרב הסביר, להחליף פרה בחמור. זאת אומרת, הכוונה היא שאם עכשיו אני מחליט שהרוחניות חשובה לי, שמעתי, שווה לי להשקיע בזה, הגשמיות הזאת גם ככה לא שווה כלום, גם ככה כולנו נמות, זהו, אני הולך על זה. אז באמת, אדם לא צריך הרבה בשביל זה, הוא צריך סביבה שתומכת, וזהו. מסך זה משהו אחר. כדי להשיג רוחניות, כדי להשיג בורא, לא מספיק רק כוח החברה. אדם צריך ממש קשר עם הבורא, אבל לא רק קשר, הקשר מאוד מוחשי, הוא צריך לבקש מהבורא שייתן לו את הכוח הזה. וכדי שהוא ייתן לו את זה, הוא צריך לנמק. לא לנמק, עוד
0: כן,
1: זה.
0: אולי רק
1: להסביר למה.
0: כן, בדיוק. הוא צריך צורך. הוא צריך צורך. אחד הדברים שבעל הסולם כותב, אתה תמיד אוהב ככה לציין את זה, זה שאדם לא נולד עם צורך לאצבע שישית. בעל הסולם כותב את זה באחד המאמרים. זאת אומרת, אין לנו צורך טבעי להשפיע. זה לא דבר שקיים בנו. אבל מתוך הלימוד ומתוך החברה, לזה אנחנו כן צריכים חברה, בדיוק על זה נדבר החל משבוע הבא, שבונה לי כל הזמן גדלות וחשיבות של המטרה, של הבורא, של תכונת ההשפעה. זה פתאום דבר שלא היה חשוב לי בכלל, הופך להיות חשוב עבורי. עד כדי כך חשוב, שאני חייב להשיג אותו. אני חייב להשיג אותו. ואני מנסה בכוחות עצמי, ולא מצליח. ומנסה בכוחות עצמי, ולא מצליח. ומנסה בכוחות עצמי, ואז מוסיף לזה עוד אחרים וחברים, וגם אז לא מצליח. אבל כל הזמן בונים לי חשיבות. ולאט לאט מתחיל להיווצר בצורך. הרבש, הבן הבכור של בעל הסולם, הוא כתב מאות מאמרים, קרוב ל-300 מאמרים. חלק גדול מהמאמרים מדברים על תהליך בניית הצורך. הוא קורא לזה בניית הכלי. והוא מנמק את זה בהרבה צורות, מחבר את זה לתורה, למשל, אם לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בלב העניין יש את תהליך בניית הצורך. אני מרצון קטן שנקרא הנקודה שבלב, התעניינות ברוחניות, אני צריך לבנות צורך, רצון עוצמתי שמאוד מאוד רוצה. ואז המפגש הזה בין הרצון שמאוד מאוד רוצה לחוסר ההצלחה, הוא בונה כבר דרישה, דרישה לבורא שבשוף נקרא לה תפילה ועוד כל מיני דברים. אז על זה מה שאנחנו מנסים לעשות בעזרת הלימוד. ובאמצע, בתוך כדי, נמצא המאור המחזיר למוטב. אז נקרא קצת?
1: כן, אז עכשיו אנחנו נקרא אות חף א', מפתיחה לחוכמת הקבלה. אז תראו מה הוא כותב כאן, על מה בעל הסולם כותב על קושיות ועוביות המסך. חף א', וכבר ידעת שחומר המסך בכללו מתבאר בשם קשיות, שפירושו כמו דבר קשה מאוד שאינו מניח למישהו לדחות במשהו תוך גבולו. כן, המסך אינו מניח משהו מאור העליון לעבור דרכו אל המלכות. זאת אומרת, מסך זה כוח שלא נותן לאור, אור זה תמיד תענוג, לרדת, להיכנס למלכות. מלכות זה הרצון שלנו, אביות ד', זאת אומרת, רצון, זה הנברא בעצם, רצון הכי אגואיסטי שלנו, שהיא בחינה ד', שאם זה נבחן, שכל שיעור האור הראוי להתלבש בכלי המלכות, מעכב אליו המסך ומגזירו לאחוריו. גם נתבאר שאותן הבחינות האביות שבבחינת ד' נכללות ובאות במסך ומתחברות במידת הקשויות שבו. פה אנחנו לא דיברנו, אבל זאת אומרת, גם בבחינת ד' במלכות יש גם כן חמש, הוא אומר פה ככה, בחינת ד' מלכות, יש פה הבחינות, זאת אומרת חמש בחינות. מאיפה החמש בחינות האלו? בגלל שהנברא הוא בעצם הבורא ברא את הנברא בחמישה שלבים, כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות. וכתוצאה מזה, גם כן במסך יש את החמש בחינות האלו. זה, תתייחסו לזה, זה כמו בעולם שלנו. אנחנו מחלקים את כל התענוגים, נכון, לחמישה סוגים. יש את התענוגים הבסיסיים, אחר כך כסף, שליטה, מושכלות ומימוש עצמי. ככה חילקו את זה בפסיכולוגיה. אז ככה בחוכמת הקבלה מחלקים את החמישה, כביכול, צורות, חמש צורות הקשר עם הבורא. ואז שוב, גם נתבאר שאותם הבחינות האביות שבבחינה ד' נכללות ובאות במסך ומתחברות במידת הקושיות שבו. ולפיכך נבחנים במסך ה' מיני של זיווגים דקה, אף על פי ה' שיעורי אביות שבו. שזיווג דקה על המסך שלם מכל ה' בחינות האביות מעלה אור חוזר המספיק להלביש העשר ספירות כולן, דיינו עד קומת כתר. וזיווג דקה על המסך החסר באביות דבחינה ד', שאין בו רק אביות דבחינה ג', הנה האור חוזר שהוא מעלה מספיק להלביש העשר ספירות רק עד קומת חוכמה וחסר מכתר. ואם אין בו אלה אביות דבחינה ב', הנה האור חוזר, האור חוזר שלו קטן יותר ואינו מספיק להלביש העשר ספירות רק עד קומת בינה וחסר מכתר חוכמה. ואם אין בו אלה אביות דבחינה א', הנה האור חוזר שלו מוקטן יותר ומספיק להלביש רק עד לקומת תפארת וחסר מכתר חוכמה ובינה. להלביש הכוונה היא להסיק. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים כאן, זה ממש תהליך. תכף אני עד הסוף אקרא. ואם הוא חסר גם באביות דבחינה א', ולא נשאר בו אלא אביות דבחינה שורש, הנה ההקעה שלו קלושה מאוד, הוא מספיק להלביש רק לקומת מלכות בלבד, וחסר מתת ספירות הראשונות, שהם כתר חוכמה בינה ותפארת. זאת אומרת, על מה כאן מדובר? תתארו לשמכם אותה תמונה, שבעל הסולם מתאר עם אורח ובעל הבית. שאורח מגיע לבעל הבית, אז בעל הבית כל פעם מפציר בו ורוצה שהוא ייקח יותר ויותר מנות. ויש שם נגיד חמש מנות, כמו שכאן אומר, חמישה סוגים של הקשר עם הבורא. וכל פעם שהוא מציע לי, נגיד הוא מציע לי קודם כל חמש מנות, ואני דוחה, אני רואה שאם אני בא ואני באמת מתחיל לאכול את החמש מנות האלו, אני שוכח על בעל הבית. אז בעל הבית אומר, טוב, תיקח רק ארבע מנות. אני גם כן בודק עם המסך שלי, אני רואה שלא יכול. אחר כך שלוש מנות, שתי מנות, מנה אחת. ואת מה? מים אני יכול לשתות ולחשוב על בעל הבית, זה בסדר. אז סך הכל זה מה שהוא מסביר לנו כאן. עכשיו, איך אני יודע שארבע מנות אני לא יכול, ודווקא אולי שלוש מנות אני כן יכול, אולי מנה אחת, על ידי כוח שבמסך. זאת אומרת, הבורא נותן לי את הכוח הזה, ואני יכול באמת למדוד מה אני יכול לקבל עבור הבעל הבית ולחשוב עליו, ומה אני לא יכול. כמו שבעולם שלנו, אתם רואים, יש לנו כלים. אני יכול לדחות עוגה, אני יכול לאכול חצי עוגה, אני יכול לבוא, נגיד, אם מישהו מכם, נגיד יוניצ'י, יזמין אותי הביתה, ביפן שם, ויתן לי כל מיני מנות, יש לי את הכוח הזה, אני חושב שיש לי את הכוח, חלק לקבל, חלק לא לקבל, זאת אומרת, הכלים האלו הם קיימים בנו. כלפי בורא, אנחנו לא היינו מחזיקים אפילו שנייה, כי זה משהו שאדם לא יכול לעמוד מול תענוגים כאלו. וזה מה שהוא מסביר לנו כאן, סך הכל, זה הכוח שבמסך.
0: זאת אומרת, מה קורה פה? אם קודם דיברנו על התהליך בכללות, עכשיו התהליך הופך להיות תמונה יותר מורכבת. יש בה עוד רבדים. בהתחלה דיברנו על אורח ובעל הבית, ואמרנו שבצד אחד יושב בעל הבית, מאוד מאוד רוצה לתת לאורח, ללא הגבלה. בצד שני יושב האורח, מאוד מאוד רוצה לקבל מבעל הבית, ללא הגבלה. תתרכזו, תקשיבו, הדוגמה הזאת, זה דוגמה של בעל הסולם, לכן אנחנו משתמשים בה. אבל עכשיו אנחנו כבר רוצים לדבר על הסעודה. הסעודה היא לא תענוג כללי, אלא בעצם אומר לנו, וכך גם הרב מלמד, שיש חמש מנות על השולחן. אבל החמש מנות במה הן שונות? שלצורך העניין, את המנה הראשונה היא הגדולה ביותר. נניח בשר, לא משנה, תחליפו את זה במשהו שאתם אוהבים. זה התענוג הכי גדול. אליו אני הכי משתוקק. ואחריו יש נניח מרק, זה תענוג כבר יותר קטן. ואחריו יש אולי דגים. ואחרי זה סלט ואורז ובסוף רק מים.
1: קודם דגים, אחר כך מרק.
0: קודם דגים?
1: כן.
0: קודם דגים ואחר כך מרק, אין בעיה. תעשו תיקון שלא יהיה בלבול בעולמות הרוחניים. אבל בפועל, מה בעצם המנות מייצגות? המנות מייצגות את עוצמת התענוג שאני יכול לקבל מאותה מנה. זאת אומרת, מה זה אוביות וקושיות? אוביות זה עד כמה אני רוצה. תזכרו שצמצום הוא לא על הרצון, הרצון לא הולך לשום מקום. הוא נשאר אצל האורח, רצון גדול, עצום. מה כן הולך? הכוונה על מנת לקבל. עם כוונה על מנת לקבל, הוא מחליט לא לקבל. ועכשיו, האורח יושב שם. וזוכרים, יש לנו קודם כל את הקושיות של המסך. קושיות זה כוח ההתנגדות. היכולת שלי לוותר על תענוג כשהוא נעשה על מנת לקבל. זה עוד קיים במקור מהצמצום שהיה לפניו. המסך זה התפתחות, כבר התפתחות של צמצום, זה לא נשאר כמו צמצום. צמצום זה אני דוחה, לא מקבל כלום. עכשיו המסך מתחיל לעשות חשבון, וזה הדבר החדש. הוא מתחיל לעשות חשבון. מגיע אור, האור לוחץ עליי, תקבל הכל, חמש מנות. תענוגים מאוד גדולים. אני כרגע צמצום דוחה את האור. ועכשיו יושב האורח. למה? כי בעל הבית ממשיך ללחוץ. הוא ממשיך ללחוץ על האורח לקבל תענוג. כי מטרת בעל הבית היא להשפיע. ואתם יודעים, בעל הסולם כותב שהפעולה של צמצום זה דבר היום ונורא. כאילו שזה נגד המטרת הבריאה. כי הבעל הבית רוצה להשפיע ואני לא מקבל ממנו כלום עכשיו. ועכשיו האורח מתחיל לעשות חשבון. נניח הוא בודק את המנה הבשרית, או את המנה שאתם הכי אוהבים, ורואה שאת זה הוא לא יכול לקבל על מנת להשפיע. מה הוא עושה? זוכרים? דוחה. לא מקבל. לא לוקח אפילו גרם, לא לוקח ביס. עובר לתענוג הבא. תענוג יותר קטן מהבשר, נניח. דגים, אמר מיכאל. עכשיו בודק. האם את הדגים הוא יכול לקבל על מנת להשפיע? בודק, רואה שלא, לא מסוגל לקבל על מנת להשפיע. מה הוא עושה? דוחה. וכך הלאה, מרק, סלט, נגיד, את המנה הכי קטנה הוא מסוגל במשהו לקבל על מנת להשפיע. אז עכשיו הוא מקבל רק את זה. הוא לא אוכל, לא בשר, לא דגים, לא מרק, לא אורז, לא כלום, רק קצת מים שותה, כי את זה משהו מסוגל לקבל עכשיו עם כוונה על מנת להשפיע. והאור שנכנס לתוכו נקרא כבר אור פנימי. אבל הבעל הבית ממשיך להפציר בו, אתם זוכרים? הוא מפציר בו כל הזמן. האור המקיף ממשיך ללחוץ עליו, תקבל גם את הבשר וכו' וכו'. וכך לאט לאט הוא הולך ועושה חשבון כל פעם על כל מנה, מה הוא מסוגל לקבל. אז בואו נראה את קליפ מספר 7, שבו הרב מסרטט לנו ומסביר לנו בדיוק את התהליך הזה. זאת אומרת, אם קודם דיברנו על מסך, עכשיו אנחנו כבר מתחילים להבין שבמסך יש 5 בחינות שונות, שהן נובעות מהחלוקה המקורית של ד' בחינות דאור ישר. בסדר? זה לא במקרה שיש פה את התהליך של ד' בחינות דאור ישר, עם בחינת שורש לפניה, ועכשיו אותה מלכות עושה את אותה פעולה, רק שבתוכה נבנות 5 בחינות שונות של המסך. במקומות אחרים אנחנו משתמשים במספרים, ואומרים שמלכות מסוגלת לקבל 20%. שוב, למרות שזה רק מספר, זה לא עניין כמותי. זה כדי להראות שיש פה 5 דרגות, וכרגע היא מסוגלת לקבל רק חלק מהתענוג, עם כוונה על מנת להשפיע. בואו נראה את קליפ מספר 7, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, ואנחנו נשתדל לברר ביחד איתכם. אחרי קליפ מספר 7, נמשיך את ההסבר, בבקשה.
2: יש לנו אור העליון, שהוא יורד אלינו מהקומות שלו, אם יורד מקומה הגדולה ביותר, נכנס למלכות, אז מלכות זורקת אותו בחזרה ומגיע לכתר. אם פחות, אז לחוכמה, אם פחות לבינה, אם פחות לתפארת ואם פחות למלכות. ככה אנחנו מבינים שתלוי בגודל הרצון לקבל. כאן זה אביות.

אביות. אביות. וכאן זה עומד המסך. כאן זה עומד המסך.

0: ואז כל האורות הולכים חזרה. והכלי, כמה שהוא יותר עווה, זורק את האור מתוך האוויות שלו ומתוך הקשיות שלו חזרה למעציל, לבעל הבית. לכן כל הגדול מחברו, עד כמה שהוא גדול כאן, כן, שזה מספר 5, ומפני שיש לו מספר 5 של האגו שלו הגדול, ואם יש לו רק 4 דרגה, אז הוא מגיע לדרגה 4 כאן, 3 לדרגה 3 כאן, 2, 2, 1, 1. לכן לאדם קטן יש לו יכולת להשפיע קצת, ולאדם גדול יש לו אביות יותר גדולה, ואז הוא יכול להשפיע יותר.
1: כן, אז זהו, אנחנו רוצים עכשיו להסביר עוד ככה בקצרה, עוד איזשהו מושג אחד, לפי מה שעכשיו ראיתם, הסרטוט הזה, אז ראיתם שנגיד זה הכלי שלנו, למעלה מהכלי יש את המסך. במסך יש את חמש דרגות, של זה נקרא חמש דרגות של אביות. זאת אומרת, יש לאביות, אביות זה הרצון. יש לרצון לבשר, לדגים, למרק, לסלט ולמים. כן? אם אני מצליח לדחות, הבורא רוצה שאני אקבל הכל. אם אני מצליח לדחות את המנה הראשונה שהיא הכי גדולה, שזה בשר, אתם ראיתם, רב ככה הסביר שזה מצביע על זה שיש לי מסך גדול מאוד וחזק מאוד. זה נגיד פעולה אחת. אחר כך אני רואה שאני לא יכול, אז אני מנסה עם הדגים.

0: על הילד שלי, חמוד כזה קטן, אחר כך פתאום יש לו רצון לשליטה, רצון למושכלות, מה זה? לפני שנה שנתיים לא היה, פתאום יש. אותו דבר כאן, מאיפה יש לו את זה? זה תמון בו, תמון בכל המערכת, לא משנה גנים או איפה זה שם נמצא. אבל אותו דבר כאן, זאת אומרת, פה יוצאים לנו, אחרי חשבון הזה, יוצאים לנו חמישה עולמות. עולם, תרשמו, דיברנו אתכם, עולם ממילה העלמה. זאת אומרת, בורא מעלים מאיתנו את התענוגים שתמונים באותו בשר, דגים, מים, באותו, כמובן שלא מדובר על בשר דגים, אבל נגיד חמישה התענוגים שבורא מציע אלה, סוגים האלו. אז אם אני יודע לדחות תענוג הכי גדול, זה נקרא עולם אדם הקדמון, ככה הוא נקרא, תרשמו, עולם אדם הקדמון. אם אני יודע לדחות תענוג, נגיד, נקרא לזה דגים, אז זה עולם אצילות. אחר כך עולם בריאה, יצירה ועשייה. וככה יש לנו עכשיו חמישה עולמות, עד עולם שלנו. בעולם שלנו, אני אקרא העולם הזה, זה גם כן מושג, העולם הזה, אני שוב אגזור. אדם הקדמון, אחר כך, זה העולם הכי גבוה, כן? אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ואחר כך העולם הזה. בעולם הזה יש העלמה טוטלית. אני בכלל לא מרגיש את הבורא, לא מרגיש, מה זה שאני לא מרגיש בורא? אני לא מרגיש תענוג, מהשפעה ומחיבור עם אנשים אחרים, עם הזולת, לא מרגיש תענוג. זאת אומרת, אתם תגידו, מה זה לא מרגיש? בצורה אגואיסטית, כן. זאת אומרת, אם חיבור הזה, או השפעה, אם אני משפיע למישהו, וזה משתלם לי, יש לי תועלת מזה, אז בסדר, אני יכול לעשות את זה, אבל זה פעולה. מדובר על העלמה של כוונה. לכן, האהבה והשפעה זה שני מושגים שהם נעלמו, והחיבור. יש חיבור, חיבור לשדות בנק, חיבור לבנות כלכלה אולי, לבנות אגואיסטית. עסק, אגואיסטית, זה כן. אבל חיבור ללא שום תועלת עצמית היא נעלמת.
1: מזה אתם גם יכולים להבין, עכשיו אני מקווה בצורה קצת יותר מתקדמת, למה הבורא נעלם בעולם שלנו. המצב שנקרא עולם שלנו, זה מצב שאין בו בכלל כוונה על מנת להשפיע. כל מה שלמדנו, למדנו על תהליך בניית הכוונה. דיברנו קודם על תהליך בניית הכלי, ואחרי זה על תהליך בניית הכוונה. בעולם שלנו, זאת אומרת, עכשיו כבר תראו איזה שכבת עומק של הבנה כבר נוספה לכם. לכן אנחנו מדברים איתכם כבר על זה. בעולם שלנו זאת מציאות שאין בה כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, הבורא העלים את עצמו בצורה מקסימלית, עד שאנחנו אפילו לא יודעים שהוא קיים. אדם נולד בעולם שלנו, אין לו שום מושג שקיים כזה כוח שנקרא בורא. הוא בוודאי לא מרגיש אותו, אבל הוא אפילו לא חושב עליו. באיזשהו שלב בחיים שלו, אחרי שהוא מתנסה בהרבה מאוד תהליכים, לקבל, לקבל, לקבל, כמו שמיכאל אמר, פתאום התעוררת הנקודה שבלב. שימו לב, מה זה הנקודה שבלב? זה רצון חדש שהבורא מעורר בנו איזושהי נקודת התעניינות במושג הרוחני הזה שנקרא בורא. זה בא מלובש בהרבה מאוד שאלות. כל מה שאתם שומעים עכשיו, אתם שומעים דרך הנקודה שבלב. כי בדרגת העולם שלנו, אין לזה שום תועלת עבורכם. זה לא ילמד אתכם איך להרוויח יותר כסף, גם לא איך להיות יותר יפים, גם לא איך להיות יותר חזקים פיזית, וגם לא איך לקבל יותר כבוד. ואפילו ידע, אתם יודעים, זה לא כזה ידע.
0: איך אנחנו יודעים שאתם שומעים דרך נקודה שבלב? עכשיו אבי הוא בדיוק אמר לי, יש לנו 407 אנשים בזום. כי אם לאדם אין נקודה שבלב, הוא היה סוגר את הזום, הוא היה סוגר עוד לפני, אבל נגיד אחרי דקה היה שומע את הדברים האלו, הוא היה סוגר. כי אין לו כלי לשמוע את הדברים האלו. הוא לא מבין בשביל מה אני צריך את הדבר הזה.
1: זאת אומרת, התועלת היחידה שאתם יכולים לקבל מהשיעור הזה, זה לפתח את הנקודה שבלב, והיא מקרבת אתכם לבורא. ואז מזה, עכשיו אם אתם זוכרים את מודל שלושת הצירים, שבזמנו היינו סרטטנו, והוא היה כל כך מרכזי בחיים שלנו, בואו נסרטט אותו רגע בזריזות, כבר אנחנו עוברים לשם.

0: שאלות, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו. אז פה ההשתלשלות מלמעלה למטה, שבדיוק מיכאל הסביר עכשיו דרך חמישה עולמות. עולם אדם קדמון, אק, זוכרים? הוא העולם הזך ביותר. עולם האצילות, אוקיי? עולם הבריאה.
1: שבבריאה הבורא עוד יותר נעלם, אבל עדיין אפשר להרגיש אותו.
0: עולם היצירה, זאת אומרת, יש פה תהליך של העלמה, נכון? ככל שאנחנו יורדים יותר למטה בתהליך, הבורא יותר נעלם, ועולם העשייה. עד לאן? עד למצב שהבורא נעלם לחלוטין, שזה נקרא כבר העולם שלנו, וזה כאן. כאן אנחנו נמצאים, ופה אנחנו מתפתחים, אתם זוכרים, דרך חמישה רצונות, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, עד שמתעוררת הנקודה שבלב.
1: עד אז יש לנו רק אמונה, נגיד, מספרים לי, קראתי בספר, או מספרים לי שיש בורא, אז אני מאמין בו.
0: זה גם זה, הבדל...
1: זה משהו אחר כבר.
0: בדיוק, זה גם הבדל בין דת לבין חוכמת הקבלה. בעולם שלנו, אני יכול להאמין בהרבה מאוד דברים. למה? כי מישהו חשוב בעיניי סיפר לי משהו שאני מאמין לו. זה הכל. אני לא מרגיש את זה. אני לא יודע אם זה קיים או לא קיים.
1: לא יכול למדוד את זה, לחקור את זה, את התופעה הזאת. אז אני מאמין. והוא סיפר לי סיפור כזה, אני מאמין לסיפור כזה, והוא סיפר לי, אני מאמין. אתם מבינים כמה יש? יש יותר מ-3,000 אמונות באנושות פיתחה. וכל אחד מאמין, וזה בסדר.
0: זה בסדר, רק זה לא קשור לרוחניות. זה בסדר גמור, אנחנו לא מזלזלים בזה חס ושלום. אנחנו עכשיו יכולים, אולי יש לנו קצת יותר כלים, להסביר לכם במה זה שונה ממה שאנחנו מדברים עליו. כאן מתחיל הטיפוס דרך 125 מדרגות. חמישה עולמות, חמש כפול חמש כפול חמש. נותן ביחד 125 מדרגות. 125 מדרגות של מה? 125 מדרגות של בניית כוונה על מנת להשפיע. כל פעם עם עוביות חדשה של רצון, זאת אומרת יש חמישה סוגי רצונות וחמישה סוגי עוביויות, שמתחלקות לחמש וחמש וחמש, ועל כל אחת מהעוביות האלה נבנתה גם דרגת קושיות, ונבנה מסך עם כוונה על מנת להשפיע. אז המקובלים זיהו, המקובלים שהשיגו את זה, זיהו 125 מדרגות שונות כאלה. וזה בדיוק התהליך, עד לאן? עד שמגיעים לגמר תיקון. השתוות מלאה עם הבורא.
1: אז פה תראו, מאיפה 125, תתראו לנו את זה, אז יש לנו חמישה עולמות, נגיד בעולם אק יש חמישה פרצופים, פרצוף זה נקרא תהליך שאור פרצוף, בא, נכנס, אתה דוחה, חלק נכנס פנימה, זה נקרא פרצוף.
0: זה חשבון, בדיוק מה שהראינו לכם.
1: זה כל החשבון הזה, ובכל הפרצוף יש חמש ספירות. כתר חוכמה בינה, זה רמפין מלכות. אז חמש כפול חמש וחמש, 125 מדרגות.
0: עכשיו למה חמש? זה לקוח מדלת בחינות דור ישר, פלוס בחינת שורש. יש פה ממש סדר וחוקיות שהמקובלים מתארים לנו את זה. הם גילו את כל המדרגות האלה. אנחנו לומדים את זה עכשיו, כי אנחנו מאוד מאוד רוצים לגלות. אולי יש פה, אנחנו כבר ניגשים לשאלות, ממש חצי שנייה, יש פה קליפ מאוד יפה, ששואלים את הרב אולי שאלה שגם קיימת אצל כל אחד מכם. איפה כל הדבר הזה בתוכי? איפה אני נתקל בזה בחיים שלי? אז בואו נראה את קליפ מספר 9, ותשלחו לנו שאלות, ואנחנו נתחיל לענות ונברר ביחד. התהליך הזה של שאלות ותשובות הוא מאוד חשוב. זה תהליך נטו של משיכת המאור המחזיר למוטב. כל שאלה של חבר שאני מתקלל בה, זה הזדמנות למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז בואו נראה קליפ קצר, קליפ מספר 9, ונתחיל לענות על שאלות, בבקשה.
2: איפה אני נתקל בזה בחיים שלי? איך אני אמור לדעת שאני עכשיו באור חוזר, אני אמור לדעת שאני עכשיו באור מקיף?
3: אתה לאט לאט מתחיל להרגיש ביחס שלך עם הקבוצה, עם החברים, עם האגו שלך, איך אתה עובד עם זה. איך אתה צריך לעבוד כך שאתה תצא מעצמך. כל הבעיה שלנו זה תפיסת המציאות. שאנחנו צריכים לצאת מעצמנו, לא להרגיש את המציאות דרך הקופסה שאנחנו בה נמצאים עכשיו, את הגוף הזה, שיש בו חמישה חורים, כן? שזה נקרא חמישה חושים שלנו, שדרכם אנחנו מתפעלים ממשהו שיש מבחוץ. מבחוץ יש אור העליון, כלום חוץ מזה. אבל אני מרגיש שמבחוץ יש איזשהו עולם. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מתוך זה שכך אני בפנים בנוי. ונראה לי שזה נמצא בחוץ. כך אנחנו לומדים מתפיסת המציאות. ולכן אין לנו בעיה אלה להתחיל לתפוס מציאות האמיתית. או אפילו להרגיש קצת שיש הבדל בין מה שאני תופס בפנים ומה שנמצא מבחוץ. כי אז האדם מתחיל כבר להבין שהוא נמצא בחלום, שהוא נמצא בשקר. לכן כל העבודה שלנו היא דרך הקבוצה, דרך פעולה החיצונה כזאת, שאנחנו משתדלים לצאת מעצמנו, שיש חוץ ממני חברים שהם מושכים אותי מעצמי, עוזרים לי, נותנים דוגמה, מגעים, ואז אני בצורה כזאת מסוגל לצאת. להזמין מאור המחזיר למוטב ולצאת מעצמי. ואז אני רואה שמחוץ לי באמת קיים אור, עולם אינסוף, ומתחיל לעבוד כבר עם הכלים החדשים שלי, שזה נקרא אביות, מסך, אור חוזר.
4: טוב, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות שלכם. באמת יש פה ים של שאלות. נתחיל עם השאלה של טטיאנה מאוקראינה. היא שואלת, איך אפשר לומר שזה לא נותן שום דבר לעולם הזה? ומה עם שמחה? שמחה, עניין מוטיבציה ועוד הרבה דברים חיוביים.
0: כן, טטיאנה, את צודקת. את לגמרי צודקת. בגלל זה בחרנו את השאלה שלך. זה נותן משמעות, זה נותן גדלות, זה נותן חשיבות, זה נותן שמחה. הכוונה הייתה שזה לא נותן שום תענוג אגואיסטי בלבד, אלא זה כבר נותן תענוגים שהם כבר קשורים לרצון הזה שנקרא נקודה שבלב. והתפתחות רוחנית הולכת דרך הנקודה שבלב. זה נכון שבדרך קורים עוד דברים, אבל בסוף, לאט לאט, הנקודה שבלב הופכת להיות יותר חשובה מרצונות אחרים.
1: כן, הכוונה הייתה שזה לא יעזור לך בביזנס, כמו שמנסים לפעמים למכור, ובעוד כל מיני דברים. אבל אין ספק שמבחינת מימוש עצמי, מבחינת זה שאדם שהוא קצת אפילו לומד, אפילו שהוא לא משיג עדיין, אבל הוא מתקרב לבורא, אז לפי אותו חוק השתוות הצורה, כמה שהוא יותר קרוב לאור ולבורא, וזה על ידי זה שהוא לומד או משתדל, אין ספק שזה גם כן משפיע ומשפיע על העולם הזה, על כל התהליכים מה שהבורא בצורה כללית מפעיל על האנושות, שזה הבריאות וכלכלה ופרנסה וזוגיות, על כל הדברים האלו בוודאי שזה גם משפיע. רק אנחנו לא יודעים איך זה בדיוק קורה. זאת אומרת, זה לא בצורה ישירה שקראתי עכשיו דף, ואז פתאום אני מצפה שזה יסתדר למשהו שם בבריאות או בזוגיות. זה לא עובד ככה. אבל זה שזה משפר את כל המצב גשמי של האדם ומקרב אותו, זה בוודאות. רק את זה, אין שום דבר אחר שיכול לעזור לו.
4: שאלה הבאה מדליה מליטה. היא שואלת ככה אם היא מבינה בכלל נכון. היא אומרת שככל שאני אלמד להכיר את האגואיזם שלי, כלומר את עצמי, וככל שאני אשאף יותר בחוזק להיות דומה לבורא, שהוא נמצא את האמת בהסתרה, וככל שאני אבחר בכך יותר, ככה אני אקבל מהבורא מסך בהתאם?
1: כן, כן, נכון. גם אפשר פה להוסיף שעד כמה שאתי מודעת לאגואיזם שלך, לכמה שהוא מפריד בינך לבין המצב הזה שנמצא בו בורא, זה כמו מחלה. עד כמה שאדם יותר מודע למחלה שלו, ככה הוא יותר מחפש תרופה. יש אנשים שלא מודעים ובינתיים מרגישים טוב, אז הם לא, גם לא מחפשים. אותו דבר כאן, אנחנו פשוט נעשים יותר מודעים למחלה הזאת שנקרא אגו, שזה הבורא ברא את זה, כן? כל הבעיות שלנו בעולם הזה, חד משמעי, אין שום סיבה אחרת מהמלחמות הגדולות ביותר והאסונות, ועד הדברים הפרטיים שקורים עם כל אחד ואחד, זה אך ורק מהתפיסה האגוצנטרית שלנו, הכוונה לנצל אחד את השני, וכל הבעיות, אפילו ברמה של דומם, צומח, חי, נו, בטח בדרגה של האדם, ביחסים בינינו, זה הכל תלוי, ככה כותב על זה בעל הסולם בכל המקומות, וכמה שאת יותר מתקרבת לבורא, ואת מודעת לדברים האלה, ואת מבקשת ממנו, בתוך הלב, כן? זאת אומרת, זה לא בקשה שאני צריך עכשיו להקריא משהו מדף, אלא מתוך הלב, הוא מחובר ללב שלך, כמה שיש לך יותר דרישה לשינוי, ככה הוא פועל עלייך, והוא משנה אותך, ומקרב אותך, ומחזק את המסך הזה שלך, עד כדי כך, שהוא יכול גם כן להתגלות, ואז גם את וגם הוא, הבורא, יכולים להיות בטוחים שאת לא תנצלי אותו, כמו שאת מנצלת את הזולת לטובתך, מלית ברירה, זאת אומרת, זה לא שאת אשמה, ככה את בנויה, הוא ברא אותך ככה, אז הוא רוצה שאת פשוט תכירי בזה, זה כל העניין, תכירי בדבר הזה, ואז תבקשי ממנו שהוא ישנה.
4: אימנה מהקבוצה דוברת ערבית שואלת, האם אפשר לומר שככל שהרצון לקבל מתמלא בכוונה להשפיע, כך באותה המידה מושגת השתוות הצורה עם הבורא?
0: כוונה על מנת להשפיע, אימנה, זו כבר השתוות הצורה עם הבורא. זאת אומרת, ההשתוות בין הנברא לבורא היא רק בכוונה. הרצון של הנברא לעולם יישאר רצון לקבל. ככה ברא אותנו הבורא. הבורא הוא רצון להשפיע. איך מתבצעת השתוות בין שני דברים הפוכים? כשהנברא רוכש כוונה על מנת להשפיע, ולבורא יש רצון להשפיע, שני הדברים האלה משתווים, והם לא רק שהם משתווים, הם הופכים לאחד. כי ברוחניות השתוות הצורה הופכת לאחד. בגלל זה אנחנו משתווים והופכים להיות אחד עם הבורא, על פי הכוונה שלנו על מנת להשפיע. זאת אומרת, 125 המדרגות הם 125 שלבים בתיקון הכוונה על מנת להשפיע. כל פעם הלוביות אחרת של רצון וכן הלאה. תודה.
4: אנטי מגרמניה שואלת, האם הלוביות היא הרצון להחזיק את המסך, או שזהו רק הרצון עצמו בכלל?
1: לא, הוויות זה רצון למשוך את התענוג. כמה שרצון יותר גדול, אבל אם מסך חזק, ככה את יכולה ליותר להשפיע לבורא. נגיד, תיתן לעצמך ילד, כן, עם רצון גדול לאכול איזה, אמא הכינה לו איזה דייסה ועוד כמה שם עוגות, ולילד נגיד, יש לו רצון רק לאיזשהו חתיכת עוגה וקצת שם אולי כפית דייסה. אז הוא יכול להשפיע לאמא, נכון? אבל אם יש לו רצון גדול, בריא, והוא רוצה לאכול צלחת ואפילו אולי תוספת, ויש לו גם כן מסך גדול כדי לעשות את זה למען אמא, אז זה המצב הכי טוב. זאת אומרת, המצב הכי מתקדם שיש לי אביות גדולה, רצון גדול, וגם כן מסך חזק.
0: הרב תמיד השתמש בדוגמה של ערך מוחלט. זה מושג בינלאומי. הוא תמיד נתן את הדוגמה של ערך מוחלט במתמטיקה, אם אתם מכירים. שיש מינוס ופלוס, נניח מינוס 100 ומינוס 100 ופלוס 100, אבל כשהם נמצאים בתוך ערך מוחלט, יש עוצמה של המושג עצמו. וברגע שאתה בונה מסך, אז ככל שהרצון היה יותר גדול, זה בדיוק האוביות, כמו שמיכאל הסביר עכשיו, גם הכוונה על פניו נקראת יותר גדולה. ופה יש משפט שאתם תשמעו אותו הרבה, ואולי עכשיו תתחילו להבין את המשמעות שלו, כל הגדול מחברו, עוד פעם, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. למה? כי ככל שהרצון יותר גדול, אבל הוא כבר מתוקן עם כוונה על מנת להשפיע, אז זה לא מרחיק אותי מהבורא. זה מאפשר לי יותר להשפיע לבורא. אני לצורך הדוגמה, כמו שהשתמשנו קודם, יכול להשפיע עם אכילת בשר או דגים יותר מאשר עם שתיית מים לבורא. אבל כשכבר תיקנתי את הכוונה על מנת להשפיע, זה בדיוק קוביות וקושיות.
1: עם כסף זה יותר מובן. נגיד לי יש $1,000, להביאו יש $1,000,000. אבל אם לי יש נגיד מסך בחוזק של שאני יכול את $1,000 באמת להשתמש בהם למען האנושות נגיד, כן? ולהביאו יש מסך שהוא יכול במיליון דולר להשתמש למען האנושות. אז יש הבדל, נכון? הוא יכול להשפיע יותר ממני. כי האביות שלי באלף דולר והאביות שלו במיליון דולר. עכשיו, זה גם כן תלוי. יכול להיות שיש לו אביות במיליון דולר, אבל המסך יש לו ב-50 סך הכל דולר. הוא לא יכול. אם הוא יתחיל עכשיו להשפיע, נגיד, יותר מדי, אז הוא יתחיל להתגאות ובכלל ישכח על הבורא והכל. זאת אומרת, אתם מבינים, יש פה שני מדדים שמחובלים פשוט מתוך החקירה של הטבע, הם גילו שמצד אחד יש אביות, ומצד שני צריך להיות חוזק מסך. מסך צריך להיות חזק.
4: אלנה מבולגריה שואלת, האם בזכות המסך, כשהוא נבנה, אנחנו יכולים להבין האם אנחנו מקבלים בצורה אגואיסטית או בצורה נכונה? אם אני מאוד רוצה לקבל משהו, אבל רוצה אותו כדי לראות גם את האנשים הקרובים אליי מאושרים?
1: לא כך תפסת את השאלה.
0: כן, שואלת אלנה, האם המסך כשהוא נבנה, האם בזכותו אנחנו יכולים להבין האם אנחנו מקבלים בצורה אגואיסטית או לא בצורה נכונה? מסך מראש, אלנה, זה כבר היכולת לדחות את האור עם כוונה על מנת לקבל, ולקבל אותו על מנת להשפיע. זה המשמעות של המסך. זה החשבון, היכולת הזאת, לקבל כבר עם כוונה על מנת להשפיע. עכשיו, את הוספת לזה תוספת, לגבי אנשים קרובים. אז השאלה על מי מדובר? נניח שמדובר על הבן שלך, או על הבת שלך. זה חלק ממני. זה חלק מהאגואיזם שלי. המשפחה שלי, הילדים שלי, הם חלק מהאגואיזם שלי. אנחנו נתחיל ללמוד משבוע הבא על תהליך של בניית קבוצת מחקר. ואז אנחנו נראה איך אנחנו בקבוצת מחקר שהם לא בני המשפחה שלי, שהם לא אנשים שבאופן טבעי אני נמשך אליהם, אלא הם אנשים שיש בהם נקודה שבלב, אני מתחיל לעשות ניסויים, ממש ניסויים, בתהליך הרוחני הזה של לפתח כלפיהם יחס דומה לבורא. אבל זה כבר חזון למועד, זה הקורס הבא שלנו, לזה אנחנו נכנסים משבוע הבא.
4: פלסיד מקונגו שואל, האם אין דרך אחרת שהיא אולי יותר יעילה מהמסך כדי לקבל בעל מנת להשפיע ולמשוך את האור שמתקן?
1: יכול להיות שיש דרך, אבל אנחנו לא גילינו את זה, ואנחנו הולכים לפי המורים, מה שהם כתבו. תמיד אי אפשר להגיד בצורה מוחלטת שאין דרך אחרת. זו הדרך ש... גילו מקובלים לאורך אלפי שנים. דרך אגב, הם כתבו את זה בשפות שונות. נגיד, כל התנך, או תורה, נגיד, כן, יותר, אתם מכירים יותר תורה, אז היא כתובה בדיוק על זה. אז זה מה שאנחנו מדברים. כל המדידות, כל השנים שם, כן, הוא חי ככה שנים, הוא ככה שנים. זאת אומרת, זה הכל חשבונות. זה הכל עוצמה של כמה אני יכול להיות בקשר עם הבורא, כמה אני יכול לדחות, כמה אני יכול לקבל, רק זה פשוט כתוב בצורה סיפורית. ולכן זה שרת עד ימינו. עברו 3,000 שנה, כולם מכירים את הסיפורים, כולם מלמדים אותם בגן ילדים. תתארו לעצמכם, אם מקובלים היו כותבים בצורה כזו, כמו שאנחנו עכשיו קראנו. מי היה יכול לתפוס את זה? לכן יש כמה שפות, אבל בעל הסולם מסביר למה דווקא בדור שלנו חשוב ללמוד דווקא בשפה הזו, בשפת הקבלה.
4: יש לנו שאלה מלוליטה מיליטה. היא שואלת ככה, היא רוצה להבין בצורה יותר מעשית מה זה צמצום. היא אומרת, האם זה אומר שכל פעם שאני מרגישה תענוג אני מקבלת אותו, אבל מיד כאילו שמה עליו מכסה, כאילו שהוא מסך, ואז מתוך הודיה אני מפנה את תחושת התענוג הזאת לבורא, ואם כך צריך לעשות, מה צריך לעשות עם כל תענוג שאני מרגישה?
1: כן,
0: בגדול תיארת את זה בנכון, רק שתיארת את זה כמשהו שכאילו את עושה את זה בכוחות עצמך. ואנחנו נלמד שבסופו של דבר הצמצום הוא תוצאה מגילוי הבושה. מה זה גילוי הבושה? גילוי ההרגשה עד כמה אני הפוכה מהבורא כשאני מקבלת עם כוונה על מנת לקבל. והדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה פשוט לא להיות הפוכה ממנו. כי אני רוצה יותר להיות קרובה אליו מאשר לקבל תענוג. הדוגמה של אורח ובעל הבית היא מאוד טובה, כי זה מה שבעל הסולם מתאר. אז כל מה שהגדרת הוא נכון, רק ששוב, אנחנו לא מדברים עכשיו על העולם שלנו. את לא צריכה להתחיל לאכול מעט או לא לשתות מים כשאת רוצה לשתות מים. השלב הראשון שקורה אצל כל תלמיד במסגרת הבלבול בתהליך הלימוד, זה שפתאום הוא מחשיב פתאום הוא חושב שהוא צריך להתחיל לוותר על כל מיני תענוגים ברמת העולם שלנו. בא לי לאכול בשר, אני לא אוכל בשר, אני אשתה רק מים. עשיתי צמצום. זה בדיוק מה שהרב הסביר קודם, להחליף פרה בחמור. במקום לאכול פרה, קיבלתי חמור. אז במקום בשר, קיבלתי מים. זה לא ככה. קיבלתי תענוג מזה שאני שותה מים. אנחנו מדברים על תהליך שבו הנברא כבר רוצה מאוד להיות דומה לבורא. והוא מבקש מהבורא את הכוח שיעשה אותו דומה לו. זאת דרישה, לוליטה, שאת צריכה לבנות בעצמך. יכול להיות שקיימת כבר עכשיו, אבל יכול להיות שאפשר עוד להרחיב אותה.
1: תראי, כל פעולה שאדם יכול לעשות בעצמו, היא כבר לא פעולה רוחנית. נגיד, לשתות מים במקום לאכול בשר, אני יכול בעצמי, אני לא צריך בשביל זה בורא. מספיק לי קצת חשיבות שחברה נותנת לי, אז אני יכול, אם אני מבין שעל ידי זה שאני אעשה צמצום, נגיד יש אנשים שצמים 40 יום וחושבים שעל ידי זה הם מתעלים לבורא רוצה כביכול את זה, הם עושים את זה בכוחות עצמם. זאת אומרת, עכשיו איך אפשר לדעת את זה? אדם רק בעצמו, בתוך העבודה הפנימית, הוא יכול לדעת את הדברים האלו. ולמה זה ככה? למה המערכת בנויה בצורה כזו שכל פעולה שאני יכול לעשות בעצמי היא פעולה גשמית? כל פעולה רוחנית, אני סך הכל צריך רק לעשות ניסיון, הגיעה, להשתדל, להבין שאני לא מסוגל, לבקש מהבורא, ואז בורא עושה לי את זה. זה דבר מאוד מאוד שונה. למה? כי אם אני הייתי עושה את זה בעצמי, אז הפעולה הזאת הייתה אגואיסטית. לכן מערכת בנויה בצורה כזו שברוחניות אני לא יכול לעשות שום פעולה בעצמי. אך ורק לגלות שאני לא יכול ולבקש. תראו מה זה. זאת אומרת, זה ממש בורא ברא מערכת כזאת שאני מנסה, לא יכול. מנסה, לא יכול. ואז מבקש. לכן אנחנו רואים ש... למה בכל זאת, כשורש וענף בעולם שלנו, עניין של תפילה היא בכל העמים, לאורך כל ההיסטוריה, עניין מאוד מאוד חשוב. כי בעצם... התפילה והודיה זה שני צורות הקשר עם הבורא. אין יותר קשר עם הבורא. או שאני מבקש ממנו משהו, או שקיבלתי ואז אני מודה לו. אין, זה השני צורות הקשר. רוב הזמן כמובן זה העניין של בקשה. ומתי אני יכול לבקש? מתי שמשהו חסר לי? מתי שמשהו אני לא יכול לעשות בעצמי? תחשבו על זה.
4: יש לנו שאלה מהצושי מיפן, שואל, האם האור מקיף הוא אור שכעת אנחנו לא רק שלא יכולים לקבל אותו, אלא אפילו לא מסוגלים להרגיש אותו? והאם בעתיד, על ידי הרחבת הכלי, נוכל לקבל את האור המקיף?
0: כן וכן. אנחנו כרגע לא מרגישים את האור המקיף, אבל אנחנו כן רוצים למשוך את הכוח שנקרא המאור המקיף. המחזיר למוטב. תבחינו בין שני מושגים. אור מקיף זה הכוח שלוחץ על הכלי להמשיך לקבל תענוג בעל מנת להשפיע. אוקיי? האור מקיף רוצה להשפיע על הכלי. זה בעל הבית, הצושי, שיושב בצד השולחן וכל הזמן רוצה לתת. זה שהאורח אומר, אני לא מוכן לקבל עם כוונה על מנת לקבל, את בעל הבית זה לא באמת מעניין. הוא ממשיך ללחוץ, ולרצות לתת עוד ועוד תענוגים, לא רק מים. הוא רוצה גם בשר וגם דגים וגם מרק, הכל. הוא רוצה לתת בצורה אינסופית. זה נקרא אור מקיף. אוקיי? אנחנו לא מרגישים את זה כרגע. אנחנו כרגע נמצאים בתענוגים מאוד קטנים שנקראים על מנת לקבל. לאט לאט, כשנרכוש מסך והוא חוזר, כמו שדיברנו, נלמד את כל התהליך הזה, גם נרגיש את האור המקיף.
4: אין מטיואן שואלת, מה ההבדל בין אור התיקון לבין אור המקיף?
1: אפשר להגיד שאור המקיף הוא אור שמתקן אותנו, כן? זה אור שעדיין לא נכנס פנימה, אנחנו לא מרגישים אותו, אחרת הוא היה נקרא אור פנימי. אור מקיף זה בדיוק אור התיקון. כן, זה פשוט תיקון זה מילה כללית. האור מקיף זה בשפת הקבלה. מקיף, למה הוא מקיף? כי הוא עדיין מסביב, הוא עדיין לא נכנס. זאת אומרת, עדיין אני לא נמצא בהשגה של איזושהי תופעה.
4: יש לנו שאלה מיוניצ'י מיפן, שואל, האם כדי להתקדם רוחנית חייב להיות באדם רצון חזק וחיסרון אמיתי שפונים ישירות לבורא כתפילה כנה מהלב?
0: כן, ואנחנו רואים שלך יש כזה רצון, אתה מאוד מאוד נאמן ודבק בשיעורים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מגדיל את הרצון, משפיע עליו, ופשוט להמשיך, להמשיך בהתמדה. התמדה זאת התכונה הכי חשובה בדרך שלנו.
4: שאלה הבאה מברנימיר מבולגריה. היא שואלת, כאשר אנחנו עובדים עם המסך, האם האגואיזם החיצוני של האנשים עדיין מהווה בעיה עבורנו, או שהוא כבר רק חומר לעבודה פנימית?
1: אין לנו בעיה עם אגואיזם של אנשים אחרים. אנחנו לא עובדים עם זה. אדם עובד רק עם האגו שלו. לכן עם האגו שלו ועם המסך שלו. באמת מסך זה הכוח שמאזן את האגו. אם אין לאדם מסך, הוא לא יכול להשתלט על האגו שלו.
0: כן, רק משפט אחד תוספת, ברנימירה, מסך זה תיקון הכוונה על מנת לקבל שלי. אדם לא מתקן אחרים. תזכרו את זה. אנחנו לא מתעסקים באחרים, אנחנו לא יכולים לתקן אחרים. הדבר היחיד הטוב שאנחנו יכולים לעשות לאחרים, ועל זה נדבר איתכם בהמשך, זה להזמין אותם ללמוד את חוכמת הקבלה. זה הכי טוב. מעבר לזה, אדם לא מתקן אנשים אחרים.
4: יש לנו שאלה מרבקה מרומניה. היא שואלת, בנוגע להשפעה, איך אפשר להשפיע ממה שאין לנו? אפשר להשפיע אהבה, חמלה, הבנה, עזרה, אבל מבחינה חומרית, אם הבורא לא נותן לך, איך אתה יכול להשפיע?
1: אז קודם כל אנחנו לומדים איך להשפיע, אנחנו עוד לא יודעים מה זה, אנחנו צריכים עוד הרבה ללמוד, עוד לא התחלנו ללמוד בכלל מה זה להשפיע. נתן לך רמז, להשפיע לבורא, אם אנחנו מדברים, הרי הוא לא צריך שום דבר חומרי, להשפיע לבורא זה ללמוד איך לקבל ממנו. זה כמו אמא וילד. מה אמא צריכה שילד יביא לה משהו? לא. היא צריכה רק יחס. היא צריכה שילד, בוא נגיד, ידע לקבל מה שיש לה לתת. ולאמא יש הרבה מה לתת לילד. הילד אין לו כלים לקבל. הוא גם לא רוצה לקבל ממנה. אז סך הכל ללמוד איך לקבל מהבורא, זה נקרא, בזה אנחנו משפיעים לו. ולא צריכים שום דבר לתת לו מעבר לזה.
4: יש לנו שאלה מריטה מאיטליה, שואלת, למה הבורא לא מגלה מיד את חוכמת הקבלה לכל אלו שמרגישים לפעמים כבר מילדות, רצון חזק להכיר אותו ולהתקרב אליו, ולמה הוא נותן להם לעבור חוויות ודרכים רוחניות אחרות לפני שהוא מכוון אותם, אחרי זמן רב כל כך, אבל אל החוכמה הזאת.
0: תראי ריטה, זה באמת שאלה. למה בעצם היית צריכה לעבור כל כך הרבה שלבים, זה מה שאת שואלת, עד שהגעת לחוכמת הקבלה. למה לא הגעתי לבית ספר, כיתה א', ישר היינו מתחילים ללמוד ד' בחינות דור ישר, ואחרי זה היינו לומדים את מאמר החירות של בעל הסולם, כולנו היינו רוצים כזה דבר. אבל את זה אנחנו רוצים היום, אחרי שאנחנו כבר אנשים בוגרים, עם רצון בשל שהתעוררה בו הנקודה שבלב. למה? כי כנראה שהרצון עוד לא היה בשל. והיה צריך לעבור הרבה מאוד שלבים עד שיווצר בו צורך. וגם עכשיו, כשהתעוררה הנקודה שבלב, זאת נקודת התעניינות בבורא. זו עוד לא הדרישה המלאה. את הדרישה המלאה אנחנו נצטרך לבנות במהלך תהליך הלימוד. זה כל מה שאנחנו עושים עכשיו? אנחנו תכף נעבור לסיכום, אבל אני רואה שפליצ'ה מאיטליה רוצה לשאול, אולי אנחנו ניתן לו. בבקשה, פליצ'ה. אנחנו לא שומעים.
5: אשקו, לדומנדה. קפיסקו, כתראי...
6: השאלה, הבנתי שבעולמות העליונים, ובין העולמות העליונים והעולם שלנו, יש מחסום. איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות בצורה פרטית כדי לשבור את המחסום הזה ולהיכנס לעולמות הרוחניים? תודה.
1: אז זה בדיוק מה שאנחנו רצינו לספר לכם בשלב הבא של הלימוד שלנו, אחרי שקצת טעמנו איך המערכת הרוחנית עובדת, למדנו קצת שפת הקבלה, אז בדיוק אנחנו רוצים לעבור לשלב הבא, שהוא בעצם מלווה אותנו מספר חודשים, שזה שלב איך אנחנו בעצם עוברים את המחסום הזה. איזה אמצעים, אנחנו נלמד איזה אמצעים יש כדי לעבור מחסום, במילים אחרות כדי לרכוש מסך, וזה... יש בזה כמה אמצעים, ובעיקר אמצעי החשוב ביותר זה נקרא קבוצה. רצו שזה יהיו מספר אנשים, נגיד עד 10. השיטה הזאת היא קיימת כבר יותר מ-3,000 שנה. תמיד שאנשים היו, כדי לצאת מהאגו, אדם צריך סביבו מספר אנשים. ולעבור מחסום זה אומר שזה לצאת מהתפיסה אגוצנטרית. ואנחנו בדיוק נלמד באיזה תנאים אפשר לעשות את זה, ואיזה יחסים צריכים להיות בין אותם המשתתפים, בין אותם האנשים שבונים את הקבוצה הזאת. כל זה אנחנו נלמד במשך מספר חודשים. אחרי שהחלק הזה יסתיים, אז אנחנו, אתם תעברו לקהילת לומדים שכבר שם מממשים את זה. זה עדיין עוד לא מימוש, אנחנו רק נלמד עקרונות מה צריך לעשות. אחר כך מימוש, אז יוצא ככה שבמהלך השנה...
0: בוא נראה רגע, כדי שאתה מדבר, את שקף מספר 11 בבקשה.
1: אז כן, נו תמשיך אתה.
0: הנה יש לכם פה בדיוק מבנה של הלימוד, כמו שמיכאל התחיל להסביר. אנחנו עברנו כמעט 30 שבועות של לימוד בסיסי, אנחנו עוד נמשיך אותו, שבו רכשנו את מושגי היסוד, מושגי היסוד בחוכמת הקבלה. מה שאנחנו עומדים להתחיל משבוע הבא, זה קורס מאוד מאוד מעמיק, שכבר ייקח אתכם לשלב הבא של ההיכרות עם האמצעי המרכזי שנקרא סביבה. אם אתם זוכרים את מאמר החירות, בעל הסולם דיבר בהרחבה על הבחירה בסביבה. האם עד עכשיו בחרנו בסביבה? בחרנו בזה שאנחנו מגיעים כל יום ראשון. אבל בתוך התהליך הזה יש עוד ממדים, ועליהם אנחנו נתחיל ללמוד משבוע הבא. לאחר מכן, תחזרו לשקף בבקשה, לאחר מכן אנחנו נלמד עד חודש נובמבר את התהליך הזה, ובחודש נובמבר כבר ניכנס למה שנקרא קהילת הלומדים, שזאת קהילת הלומדים הגלובלית שלנו, תלמידים מכל העולם שכבר נמצאים בלימוד מעמיק וכבר מדברים על המימוש, על איך אנחנו לוקחים את כל המושגים המאוד יפים שלמדנו, וגם את כל הרעיונות החברתיים, ומממשים אותם בפועל כדי להתקדם לרוחניות, כדי לגלות את מה שכותבים עליו המקובלים. לא באנו ללמוד כאן תיאוריה. חוכמת הקבלה היא שיטה מאוד פרקטית. במה היא פרקטית?
1: במה היא פרקטית? בזה שכל מה שאנחנו עושים, כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו... משיגים את זה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים בצורה פילוסופית על כל המושגים האלו, אנחנו נצטרך להרגיש את הפעולות האלו, לבצע אותם, וכתוצאה מזה להרגיש קשר עם הבורא. זו המטרה שלנו. אז עושים את זה בקבוצת לימוד, זאת אומרת, יש לנו קהילה גלובלית של אלפי אנשים, אבל לכל אחד יש את הקבוצה משלו קטנה, ששם הוא עושה את העבודה, בשפה שלו כמובן, וזה אנחנו נלמד מה לעשות. ודרך אגב, אנחנו באוקטובר, אנחנו עושים בדרך כלל לפני שאתם חודש, לפני שאתם תסיימו את החלק הזה בתהליך הזה, אנחנו עושים כנס גדול.
0: שאנחנו נצא מקומות, לפגוש אותם.
1: כן, בכל מיני מקומות בעולם, ובואו נגיד ככה, אנחנו נרצה כמובן להיפגש אתכם, אנחנו עוד לא, עוד נקבע באיזה מקום, איפה שלרוב החברים יהיה יותר קל להגיע, בהתאם למצב כמובן בעולם, אנחנו נעדכן אתכם. אבל יש לנו כוונה להיפגש עם כל התלמידים, ממש נגיד לכם את התאריך ומקום, כמובן נפרסם את זה, נשמח מאוד.
0: אז יש לנו תוכנית כמו שאתם רואים, יש תוכנית שלמה, איך מגיעים עד לבורא, ראיתם ממש פירמידה, איך אנחנו מטפסים, אבל לא נשכח שבשביל לעשות את כל הדברים הנפלאים האלה, אנחנו צריכים הרבה הרבה הרבה מאור המחזיר למוטב. וכדי למשוך הרבה מאור המחזיר למוטב, אנחנו צריכים הרבה רצון, השתוקקות גדולה מאוד לבורא, כדי לגלות אותו. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות במהלך השבועות הבאים. אז תעשו הכנה פנימית, רגשית, לשבוע הבא, אנחנו הולכים ללמוד חומר חדש. לא נדבר על מבנה העולמות, אנחנו נתחיל לדבר ביחד, על כמו שמיכאל אמר, על קבוצת המחקר הקטנה. איך אנחנו מתחילים לעבוד בקבוצת מחקר, כדי לגלות את הבורא בקשר בינינו. אבל גם שם, אנחנו מאוד מאוד רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב. וכבר אתם יכולים לסמן לכם בלוח השנה פעולה ראשונה. בין ה-29 ל-31 לאוקטובר, בין ה-29 ל-31 באוקטובר 2026, הנה אני רואה, תראו, פרן, אני מתלהב ממנו, הוא בחור רציני. איך שאמרנו לסמן, ראיתי אותו לוקח את, והוא כבר מסמן לעצמו. 29 עד ה-31 באוקטובר, אתם לא עושים כלום. אתם מגיעים אלינו להיפגש ביחד במקום שיהיה לכם נוח, כדי לפתח את ההתקדמות הרוחנית שלכם לשלב הבא. אז הנה, יש לנו 5 חודשים להתכונן לזה, 5.5 חודשים להתכונן לזה, בחוכמת הקבלה, הכנה היא הכל. אז נתכונן ונשתדל ביחד להתקדם כבר לשלב הרוחני הבא, הכנס יהיה בכל היבשות, לא לדאוג, לא צריך לטוס להרבה מקומות, כל אחד יהיה לו נוח ליד הבית, יחסית קרוב אליו, והוא יוכל להשתלב, עוד נדבר על זה בהרחבה, אנחנו נפגוש אתכם בהרבה מקומות, ואתם תפגשו עוד תלמידים. בקיצור, יש תוכנית שלמה, אז יש למה לצפות, ואנחנו
4: מודים לכם, מתרגשים ביחד, להיכנס איתכם לשלב הבא, ונתראה שבוע הבא. להתראות.
0: להתראות, תודה.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לאוקטובר 2002. את השיעור מבוסס על המאמר מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1401. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. בבקשה.

מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל היא מטעם, כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין, מהי הסיבה השנייה? אומר, מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולא השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל? זה קשה להבין. הלו חז"ל אמרו, לא נברא העולם אלא בשביל ישראל. משמע שכל הדברים טובים שישנם בעולם הם בשביל ישראל. ומכאן משמע שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ חמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה, שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי ומורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה אדע כי אירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה אדע כי אירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, שהתשובה הייתה על השאלה, במה אדע, היינו שאברהם אומר שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה, שעל ידי התשובה הזו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן, יש להבין את התשובה שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה והשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה ומשפעת לנשמות, כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון, שאם השם ייתן לישראל קצת הארה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן, ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה אדע?
לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו כשנותנים לאדם איזה דבר יקר ערך, אבל אם אין לו צורך לזה, אין האדם יכול להנות מאותו דבר. נמצא, אפילו שיתנו להם ירושת הארץ, אם אין להם צורך, אז לא יוכלו להנות מזה. ואגם, מצד הנותן הכל בסדר, אבל אם אין לתחתון צורך, מה הנותן יכול לעשות? וזהו ששאל אברהם. והתשובה הייתה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, שהם יהיו בגלות אצל המצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. שפירושו, שעם ישראל, שהם רוצים לעבוד לשם שמיים, והמצרים יהיו שולטים עליהם. וכל פעם עם ישראל ירצו לצאת מהגלות, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. שבאופן כללי נקראים אומות העולם, רצון לקבל לעצמו. אלא ברצון לקבל יש הרבה רצוניות, שכל רצון בפני עצמו מיוחס לאומה מיוחדת. לכן נקראים באופן כללי עין אומות העולם כנגד עין בחינות רצון, שזה נמשך בסוד זה לעומת זה. זאת אומרת, כנגד זין ספירות דקדושה שהם הגת נהים, וכל אחד מהן כולל 10 ספירות, ביחד הם 70 אומות. וגם יש בחינת ישראל, שהם נקראים על שם ישר כל, שהם ההפך מהרצון לקבל לעצמו, אלא הם בבחינת רצון להשפיע להשם. היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, כיוון שהמצרים היו שולטים עליהם, היו מוכרחים לעשות כל עבודתם לטובת המצרים ולא לתועלת השם. וזה שאומר ויאנחו בני ישראל מן העבודה, פירושו שבני ישראל היו רוצים לעבוד לתועלת השם והמצרים היו שולטים עליהם, לכן ויאנחו. כלומר שראו שלא די שלא מתקדמים, אלא הם הולכים אחורה. וזה שאומר וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. ואז, כשהם רואים שלא יכולים מכוחות עצמם לצאת מהגלות, לכן מבקשים מהשם, כמו שכתוב וטל שבעתם אל אלוקים, שפירושו שהשם עזר להם לצאת מגלות מצרים. וזה כמו שאומר הזוהר הקדוש, על מה שאמרו הבא להיטהר מסייעין אותו, ושאל, במה? והשיב, בנשמתא קדישא. נמצא, שדווקא בזמן שהם מונחים תחת שליטת הרע, אז רואים בכל פעם יותר את שליטת הרע. ואז האדם בא לידי הרגשת בית דברים. א', שהרצון לקבל שהוא שליטת המצרים הוא כל כך רע שמרחיק אותו מהשם. כלומר שטרם שהתהיל בעבודה על מנת להשפיע, עוד לא היה יודע כמה רעות גורם לו הרצון לקבל. בזה מטעם הידוע שלא מרים לאדם את תוקף הרע בפעם אחת, אלא מעט מעט מרים לו. כי אחרת הוא תכף יברח מן העבודה, שהוא יגיד שזה לא בשבילו. ובאמור יש לפרש דברי הרמב״ם, שאומר שעניין לשמה לא מגלין לאדם בתחילת עבודה, אלא
עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, מגלין להם רזה מעט מעט. ויש להבין, מהו הפירוש מגלים להם רזה מעט מעט? שיש להבין איך זה אפשר להיות עניין מעט מעט. הלא כשאומרים לאדם שהוא צריך לעשות הכל לשמה, כבר אצלו הכל מגולה. ומה יש עוד לגלות? אלא שיש לפרש שהעניין מה שאומר מגלים להם, מי הוא המגלה להם רזה של עניין של לשמה? וגם יש להבין מה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. מי יודע שכבר זכה לבחינת עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה? אלא זה יכולים להבין, כמו שאמר הזוהר הקדוש פשט על מה שכתוב, או הודע לו אשר אתה, ושואל מי הודע לו, הוא משיב הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הודע לו אשר אתה, באיזה אופן הודע לו? ויש לפרש זה על דרך שכתוב בסולם, וזה לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאתו עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן לליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור נבין איך שהקדוש ברוך הוא מודיע לו אשר אתה, שיש לפרש זה שהאדם לומד אפילו שלא לשמה, המאור שבא מודיע לו שהרצון לקבל הוא הגורם לכל הרע, שהוא המפריע שתהיה יכולת לאדם לקבל טוב והעונג הזה, מה שיש ברצונו יתברך לתת לנבראים. והמאור שבתורה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מודיע לאדם אשר אתה. ובזה גם כן יש לפרש מדוע אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל להרגיל את האדם בעבודה דשלא לשמה ולא בלשמה. וזהו מטעם שהעניין לשמה מגלים להאדם על ידי שמקבל מאור התורה. נמצא ממילא שאם הוא לא עוסק בתורה אפילו שלא לשמה, מאיפה הוא ייקח מאור התורה? לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בשלו לשמה. ובזה נבין מה ששאלנו, מי יודע אם כבר זכו לחוכמה יתרה שכבר מותר לגלות להם את העניין של לשמה? התשובה היא, המאור שבתורה יודע כמה הם מתפעלים ממאור התורה. בשיעור זה יש יכולת לגלות להם את העניין של לשמה. ובזה נבין מה שאומר הרמב״ם שמגלים להם מעט מעט, שהפירוש הוא היות שהעניין לשם שמיים, פירושו לא לתועלת עצמו, ואדם צריך להרגיש מהו שלו לצורך עצמו, וזה מגלה לו המאור התורה. לכן כל פעם המאור מגלה לו את ערך הרע שיש ברצון לקבל, כי על ידי המאור שאדם מקבל מהתורה הוא רואה כל פעם קצת רע שיש ברצון לקבל. וזה שאומר מגלים לו מעט מעט, ועניין רע מתפרש בבית אופנים. א', מהו טובו של הרע? היינו, כמה האדם מפסיד על ידי הקבלה לתועלת עצמו.
ב. כמה שהגוף מתנגד לעבודה דלהשפיע. ובית אלה, האדם

זה שאומר מעט מעט, זאת אומרת שכל פעם המאור מגלה לו, שזה נקרא שאי אפשר לגלות לו בפעם אחת, כנל. ובהאמור נבין מה ששאלנו. מדוע אומר הכתוב שדווקא על ידי רשעת הגויים זכו לירושת הארץ? והטעם הוא כנל, כמו שהבטיח השם לאברהם, שבאופן זה היינו שעם ישראל יסבלו גלות מצד המצרים. כלומר, כל אומות העולם, עם כל מידות הרעות שיש בהם, הם רוצים לשלוט על עם ישראל. ועם ישראל רוצים דווקא לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת 70 אומות כנל. אז מורגש להם היסרון, והם יראו שאין בכוחם להתגבר עליהם. ואז יהיה כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. אז השם ייתן להם העזרה הדרושה לזה. והוא כנל, שכל פעם הם יזכו לבחינת נשמת הקדישה. וזאת תהיה הסיבה שבני ישראל יצטרכו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שהם יקבלו זה מתוך הכרח, היינו להציל את עצמם משליטת אומות העולם. וזה שכתוב כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. כלומר, שדווקא על ידי רשעת הגויים יש יכולת שהשם יכול להורישם את ארץ ישראל כנל. כי הרגשת הרע, בזמן שמגלים שהרע הזה הוא המפריע להגיע להתקרבות השם, כי רק זה חסר לנו. כי עניין קירוב ורחוק ברוחניות הוא עניין השתוות הצורה. ובזמן שיש השתוות הצורה בין אור לכלי, אז האור מתלבש בהכלי. לכן הרגשת הרע, הנקראת רשעת הגויים, גורמת צורך להתפטר מהרע. ואז האדם מתחיל לטהר עצמו מבחינת קבלה לעצמו. ואז הוא רואה שאין זה בידו. ואז מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו, כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמת הקדישה. כלומר, שכל פעם שמקבל עזרה מלמעלה, הוא על ידי שנותנים בחינת נשמה. נמצא שהעליות והירידות הן הסיבה הגורמת צורך ורצון לקבל את ירושת הארץ. וזה שאומר שהסיבה היא מטעם אשר נשבע השם לאבותיך, שפירושו לא שהסיבה מטעם שנשבע לאבותיך, מטעם זה הוא נותן להם את ירושת הארץ. ושאלנו, הלא חז"ל אמרו על מה שכתוב, בראשית אין ראשית אלא ישראל. נמצא שהכל היה בשביל ישראל, ולא מטעם שבועה שנשבע לאבות, אלא שיש לפרש, כשבני ישראל יהיו מוכשרים לקבל את ירושת הארץ, היינו שיהיה להם צורך לירושת הארץ, מטעם כמו שאומר כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישם מפניך, זאת הסיבה שבני ישראל ירשו את הארץ. ידוע שהארץ נקראת בחינת מלכות, שמלכות נקראת כנסת ישראל, מטעם שהיא כונסת בתוכה כל מה שיש בזרנפין, הנקרא ישראל, שזה נקרא
ייחוד קודש הבריחו ושכינתה.

0: שעל ידי הייחוד הזה מושפע שפע לנשמות. כל זה בא מתחילת מחשבת הבריאה. כדרשת חז"ל, אין ראשית אלא ישראל. זאת אומרת, מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, הכוונה על בני ישראל. רק, באיזה אופן הם יקבלו את הטוב והעונג? על זה בא כתוב להודיענו שהסיבה העיקרית שעל ידו הם יהיו מוכשרים לקבל היא ברשעת הגויים כנ"ל. וכמו כן, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, שעניין ירושת הארץ הוא כמו שהודיע לאברהם, בזמן שאברהם שאל במה אדע כי ירשנה, שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שבני ישראל יהיו בגלות, שהכוונה היא ברשעת הגויים כנ"ל. ובאמור יוצא שאין האדם יכול לעלות במעלת הקודש אם הוא לא מרגיש חיסרון במצב שבו הוא נמצא. זאת אומרת, החסרונות והאיסורים שהאדם מרגיש הם נותנים לאדם צורך למצוא עצות כדי למלות את חסרונותיו, מה שאין כן. אם לא מרגיש בעצמו חיסרון, כלומר שהגם שיכול להיות שיודע שיש בו חסרונות בעבודה, אבל אין לו איסורים מזה, אין החיסרון הזה מסוגל לקבל מילוי, מטעם שהוא לא מחפש עצות לזה. ובלי התערותא דלתתא, היינו, בלי שאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום לעניית התפילה. היות שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. וזהו כמו שכתוב במדרש שוחר טוב, וזה לשונו: כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. יכול אפילו יושב בתל, תלמוד לומר בכל מעשה ידיך. אם עשה, הוא מתברך, ואם לאו, אינו מתברך. הרי אנו רואים שבלי התערותא דלתתא, היינו בלי מעשה מצד התחתון, אין הברכה יכולה לבוא. ונשאלת השאלה, למה? והתשובה היא, זה שאדם מתחיל לעשות, מהעבודה זו האדם מקבל את החיסרון לדבר. כלומר, שיש הבדל בהצורך שבדבר. זאת אומרת, שיש להבין עד כמה שנחוץ להאדם את מה שהוא רוצה להשיג. כי העבודה והעצות שהאדם משקיע בכדי להשיג את מבוקשו, זה מרחיב את החיסרון לדבר. וממילא, כשהוא ישיג את הדבר, הוא יכול להנות מהדבר. לכן, כשמדברים בעבודה, הגם שיש לאדם צורך להתעלות בעבודה, אבל הצורך הזה עוד לא פועל באדם, שתהיה לו נחיצות לדבר. וממילא, כשיתנו לו משהו מלמעלה, והוא עוד לא יודע להשיב את מה שיתנו לו, זה ילך לאיבוד לתוך הסתרה אחרא. וכל זה הוא מטעם שהאדם אינו חכם כל כך שידע איך להעריך משהו ברוחניות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. היינו, זה שאדם אינו יודע להעריך אם נותנים לו קצת התקרבות מלמעלה, לכן תכף זה מסתלק ממנו והוא מקבל ירידה, וזהו מטעם שאינו יודע לשמור את ההתקרבות. כי מדרך העולם הוא שאם נותנים למישהו להיכנס קצת להצר המלך, אז הוא דואג, הוא מחפש עצות איך להיכנס לבית המלך, ולא מסתפק בזה שהוא נמצא בהצר המלך. לכן, כשמקרבים קצת את האדם, אז האדם שבע רצון מזה שקרבו אותו, ואין הוא דואג לחפש עצות איך הולכים קדימה. לכן זורקים את האדם לחוץ. ואז, כשהאדם מקבל ירידה, שזה נקרא תאונת דרכים, כלומר שקיבל תאונה בדרך שהיה הולך להתקרב להשם. היינו שרכב אחר נכנס לתוך רכב שלו. כלומר שהרכב של עולם הגשמי נכנס לתוך הרכב של הרצון להשפיע. ואז כל החיים שהיה לו מצד הרצון להשפיע, נסתלק ממנו ונשאר בלי הכרה. היינו שעכשיו הוא מרגיש שכבר אין לו חיים רוחניים, אלא עד שמתאושש לאט לאט, הוא מתחיל להרגיש שכל החיים ממה שהוא חי עכשיו הוא רק מהרצון לקבל לעצמו. ואז שוב מתחיל לחשוב ולחפש עצות איך שוב להיכנס לעבודה דלהשפיע. נמצא שבכדי שיהיה לו חיסרון, שיהיה לו צורך לעלות במעלות עבודה דלהשפיע, נותנים לו מלמעלה את הירידה, כדי שיהיה לו צורך להתקדם כנ"ל. כי בלי צורך אמיתי, אין האדם מסוגל לקבל מה שהוא צריך להשיג. ולכן, אם האדם רוצה לשמור עצמו, שלא יהיה לו תאונת דרכים, הוא צריך לשמור את עצמו שלא יהיה לו התנגשות עם הרכב של הרצון לקבל. בזה הוא יהיה בטוח שלא יובד לו מה שנותנים, היינו את העלייה שקיבל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. שיש לפרש על דרך העבודה, שהאדם צריך לזכור שהייתה לו ירידה מטרם שבא לעלייה. היינו שהשם נתן לו להרגיש את הרע שבו. כלומר, שהאדם צריך להאמין כי הרגשה זו שהוא עבד אצל המצרים, היינו שאין לו רשות לעשות משהו לתועלת השם, אלא כל מה שהוא עושה הוא רק לתועלת המצרים שבאדם. זה בא מצד השם. ואחר כך צריך לזכור שעכשיו כשהוא נמצא במצב עלייה, היינו שמרגיש קצת שהוא מקורב לקדושה, אז צריך לזכור שהוא צריך ללך קדימה. לכן הוא צריך עכשיו לזכור כמו שהיה מקודם עבד, זאת אומרת שהיה במצב של ירידה, לכן הוא צריך עכשיו גם כן למצוא אצלו מקום חיסרון, כדי שיהיה לו צורך ללכת קדימה. אחרת מוכרחים לו מלמעלה ירידה, כי בלי צורך אין האדם יכול להתקדם, והוא מוכרח להישאר במצב שבו הוא נמצא. לכן, כדי שלא יהיה צורך לתת לו ירידה, לכן בזמן עלייה הוא צריך למצוא אצלו מקום חיסרון. וזה שכתוב וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. ובאמור יוצא שאדם צריך להתחיל את העבודה בבחינת הכלל, היינו מבחינת המעשה, ולכוון שזה יהיה לשם שמיים, שפירושו שאדם מקיים תורה ומצוות מטעם שהשם נתן לנו תורת חיים, שעל ידי זה שאנו שומרים מה שהשם ציווה לנו, אנו נקבל שכר, כמו שאמרו חז"ל, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ועל ידי זה יהיה לנו טוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא. בזה שאנו צריכים להאמין, שאפילו אם באים לו דעות ומחשבות שלא נותנים לו להאמין, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח להאמין. ויש אחר כך מדרגה יותר גבוהה, שהיא שלא על מנת לקבל שכר, אלא הוא זוכה להרגיש שקיום תורה ומצוות הוא אצלו בבחינת שהוא משמש מלך גדול, ומזה באים לירושת הארץ.
1: באמת מתוך המאמר, כמה עבודה ככה אנחנו רואים שיש לנו, ואיך באמת בהקשר לעליות וירידות, אז כל ירידה זה בעצם הזדמנות, שבעצם אנחנו בונים חיסרון לעלייה הבאה. אז ככה שכל מצב כזה שמגיע, אנחנו צריכים לקחת אותו בעשירייה כהזדמנות ממש לעלייה הבאה.
2: כן, ובכל מדרגה מגלים לאדם בדיוק את מה שהוא צריך כדי להתמודד עם המדרגה הזאת, כדי לעלות למדרגה הבאה. יש פה את המשפט המפורסם שמגלים לו כל פעם קצת רע. כל פעם קצת רע שיש בה רצון לקבל, וזה שאומר מגלים לו מעט מעט.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 באוקטובר 2002.
3: מקרר ג' שלבי הסולם, פרשת דברים עקב, מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. סיבה לירושת הארץ בזה שאדם נכנס למצרים. אברהם אבינו הוא חוקר הראשון של הטבע, כמו שמספר המדרש, שמזה שהתחיל לחשוב כוכבים, כן, ירח, שמש, כדור הארץ, טבע על פני כדור הארץ, בני אדם על פני כדור הארץ, מה כל זה בעצם, מה עם החיים שלנו, בשביל מה אני חי, האם שיש היגיון בכל דבר וחוקים ברורים ומוחלטים במה שאנחנו מגלים בטבע, האם יכול להיות שכל החוקיות הזאת וטבע שכל כך דופק טוב טוב כל רגע, כל חוק וכל סיבה ומסובב והכל, האם יכול להיות שכל המנגנון הכללי הזה פועל ללא תכלית וללא שום מטרה? אם אנחנו מגלים בכל החלקים שלו סיבתיות, מטרה לסיבה וסיבה למטרה, איך יכול להיות שפתאום שכל הדבר הזה הוא קיים ללא סיבה וללא תועלת? זה מה שאברהם אבינו התחיל לשאול. כמו שכתוב, התגלה אליו כוח העליון, ואמר שכן, יש סיבה, אמר, זאת אומרת, אברהם הרגיש, גילה, כן? שיש סיבה למה שקיים כל היקום, ואתה, כל האנושות, וסיבה היא להגיע להיות ככוח העליון בעצמו. לחזור אליי, להגיע לדרגתו. זה מטרת האדם. איך עושים את זה, שאל אברהם? אז נגלה לו הדרך, שדרך לזה יכולה להיות רק אם אדם עובר שלבים של התפתחות, שמתוך שהוא לא מבין בשביל מה הוא חי, מתחילה בו השאלה בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס. מזה מתחילים, כמו אברהם מתחיל. וההתפתחות היא בזה שאדם קודם כל צריך להכיר את הטבע שלו, איך הוא מורכב, איך הוא חושב, איך הוא מחליט, איך פועל הגוף שלו, גוף הכוונה לא הגוף הבהמי, אלא גוף הפנימי, הרצוני, כן? האני שבו. ויחד עם זה, בהתפתחות הזאת, שהוא לומד על הגוף שלו, הוא גם כן ילמד על הטבע כנגדו, שיש עוד במקביל, עוד טבע אחר. וטבע אחר הזה הוא באמת הנגדית. כל התכונות, ההפוכות, המחשבות, הרצונות ההפוכות. מה זאת אומרת ההפוכות? אם בטבע שנולדים, שכל העולם הזה קיים, הוא טבע בכוונת למלות את עצמו, העולם הפוך נקרא עולם העליון, שם הטבע קיים כדי למלות את אחרים, מחוצה לכלי של עצמו, של הרצונות של עצמו. מה זה נותן? באמת דבר מאוד מוזר, לא מובן לנו איך זה קיים, אבל אם קיימים בטבע ההפוך הזה, אז נפתחים לקליטת החיים, מודעות, בכלל עולם אחר. וכל המטרה של העולם הזה והאדם שבו זה לעבור לטבע אחר. למה העולם הזה גם כן? כמו שכתב בעל הסולם גם כן בהתחלת הפתיחה, שאין שום חשבון עם דומם צומח וחי שבעולם הזה, לכל החשבון הוא עם האדם, ואם האדם עולה, אז כל היתר חלקי הבריאה שבעולם הזה גם כן עולים איתו יחד. זאת אומרת, הטבע משתנה ממש, שחוקיות שלה גם כן בדרגות יותר נמוכות מהאדם, עד כמה שזה מוזר, אבל גם זה משתנה. לזה עוד נזכה לראות. וכאן רבי מתאר, רבש מתאר לנו את כל הדרך מהתחלה, שאדם מתחיל לשאול, כן? ועד שהוא בא לפקיחת עיניים, זאת אומרת שנפתח לו הטבע שני. דרך זה דרך מצרים. מה זה מצרים? שאדם מתחיל לגלות את הטבע שלו כי הוא רע, שלרעתו זה, להישאר בטבע זה, וטבע זה נקרא לא לשמה, שחשבון שנעשה בגוף שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, הוא חשבון רק עם עצמו, וזה מגביל אותו, וזה לא נותן לו, דווקא זה לא נותן לו לחיות בצורה נצחית ומושלמת. ולרחוש טבע שני אפשר רק על ידי מה שנקרא הכרת הרע, שעל ידי זה שמתגלה יחד עם חקירת הטבע של עצמו טבע שני במקביל, אז רואים עד כמה שזה נגד זה טוב ורע, עד כדי כך שמחליטים שאין לי שום כדאיות להישאר בטבע זה, וכדאי וטוב ונחוץ, החליטים ממש לעבור לטבע שני. כשאדם עושה את ההחלטה הזאת, הוא רק יכול לעשות החלטה. הכוח באמת לעבור לטבע שני, אין לו. אז הוא מבקש מלמעלה, זאת אומרת מצד הטבע שני, שהכוח העליון הזה, הטבע שני, הוא יותר גבוה מהטבע בעולם הזה, יעזור לו. זאת אומרת, זה הוא פונה לכוח עליון, לבורא מה שנקרא, ואז זוכה שלאט לאט מתחילים התכונות שלו להשתפר. מה זה לאט לאט? כל התכונות בבת אחת, כולם, אבל כולם בצורה הדרגתית. זאת אומרת, כמה שיש באדם תכונות, מחשבות, רצונות, הכל מה שיש בו בפנימיות, בבת אחת, כולנו, כן? הם משתנים באחוז, בשניים, בשלוש וכך, שלושה אחוזים. עד שזוכה לזה שרוכש לגמרי כל הטבע השני, זה נקרא שהגיע לגמר תיקון התכונות שלו, נשמה שלו, מה שנקרא, ואז מגיע לתכלית. שלגמרי רכש נצחיות, שלמות, ונמצא בדרגת כוח העליון. שזה נקרא רכישת ארץ ישראל. ואי אפשר להגיע לזה, ללא לעבור את כל התהליך, מה שעבר אברהם, עם כל ה... כן? בנים ונכדים וכל הזה, כל מה שיצא ממנו, כל העם ישראל, תוצאה מאדם אחד שהתחיל חקירה בכוח העליון ואיך להגיע אליו. אי אפשר לעבור אחרת, אלה דרך מצרים, דרך בלבולים, כישלונות, מכות, פרו וכן הלאה. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות על עצמנו. דווקא מאמר כזה, שמי שעובר רואה שעובר נכון, כן? זה איזה מין סיכום כזה. יש שאלות? כן. קודם עורכים, אחר כך ותיקים יחכו, כן.
4: זה מאמר, אפשר להבין שלשם ההתקדמות, אם שאדם נמצא כבר ברוחניות, הוא מגיע לירידות שבהן הוא כאילו מאבד את ההשגה שלו. ואנחנו לומדים שבאמת, אחרי שאדם עובר מחסום, ובמדרגה שהוא נמצא, הוא משיג שלמות את כל הדברים שאתה אומר. איך אפשר לאבד את זה? איך אפשר לחוות משהו שהוא כל כך טוטלי וממש לאבד את זה?
3: לא, לא, אחרי, השאלה היא כך, איך אדם מאבד מדרגות רוחניות, שבין המדרגות הוא נופל למצבים שלגמרי נאבד לו הכל. קודם כל, מה שמאבד זה מאבד מהרגשתו באותו רגע. כמו שאצלך נגיד, עכשיו נותנים לך איזושהי ידיעה נגיד יפה מאוד. יכול להיות חס שלום הפוך, כן? ידיעה יפה מאוד. על משהו, אתה שוכח על מה שחשבת לפני רגע. אתה שוכח לאותו רגע בגלל שמשהו יותר גדול מדכא, כן, מכסה את המשהו יותר קטן. שום דבר לא נאבד. ואצלנו גם כן, כל ההיסטוריה שלנו, כל מה שאנחנו עברנו בגלגולים הקודמים, שום דבר לא נעלם, הכל זה מצטבר, ועל זה אנחנו יושבים היום, ועוד יותר ויותר עולים. מעלים בקודש ולא מרידים בקודש, זה החוק. עכשיו, אבל... בזמן שאדם עובר כל המאורעות האלו, פנימיות, אז קוראים דברים שבאמת הוא מאבד לגמרי הכל מה שהשיג, ושכל פתאום נעלם, ונמצא במצבים שממש מצב שדרך ללא מוצא, סתום, ללא תקווה וכן הלאה. הדברים האלה, אם אתה... מרגיש ביחד עם שכל, הם לא יראו כל כך רעים, הם יראו החלטיים, שאני צריך עכשיו לעבור מה זה איזושהי תקופה רעה, אבל יהיה לי עוד תכלית. אתה נכנס לאוניברסיטה, אתה יודע, זה חיים לא קלים, אתה עוד צריך כאן גם כן לעבוד קשה, אבל אחר כך אתה תהיה מישהו שכדאי. כן? אז יש לך חשבון שכדאי, יש לך מטרה לפני עיניים, אז הכל, זה ממתיק את ההגיעה והיסורים מה שיש לך בזמן שאתה עובד קשה. זה לא נקרא הכרת הרע. אתה בכל זאת לא יכול להרגיש בזה, אם אתה ממתיק את המצב שלך מהעתיד הטוב, אתה לא יכול להרגיש אותו כרע ממש. כרע אתה יכול להרגיש אותו רק בתנאי שמוחקים ממך את העתיד. וזה הקושי שאצלנו. אדם נמצא, מתחיל, בא לכאן, מתחיל ללמוד, בחור ככה כמוך, כאילו בטוח והכל ומחליט ויש לו שכל ויש לו כוח, פתאום אחרי כמה חודשים הוא מרגיש כאלו בומים פנימיים שאין לו כלום, שאין לו תקווה, שאין לו חושך בעיניים, אין לו שום דבר, הכל נעלם, הכל נעבד, נעשה חלש, מבולבל, החיים האלה לא שווים כלום, הרוחניות בכלל לא נמצאת. אם אתה מרגיש רק את המצב הזה, אז באמת אתה יכול לקבוע שהוא רע. שאתה מזדעזע, שאתה ממש, אתה נמצא רק בו, ואין חוץ ממנו שום דבר. אם היה לך יחד עם זה הכרה, שזה אני עובר, אתה מבין? אני ועובר, שני דברים כאילו, שאתה מבקר את עצמך מצד השכל, זה לא רע. זה, אז אתה יודע, זה אני חייב לעבור, ואני גיבור, ואני עובר, ואחר כך אני אזכה. הבעיה שלנו שאנחנו עוברים מצבים רעים, גם מצבים טובים. אנחנו, כדי להרגיש מצב, להרגיש, צריכים לאבד את השכל, ורק להישאר בהרגשה. וזה קשה לאדם. כי אנחנו כאילו בעלי איזשהו... יש לנו חשיבה, יש לנו מחשבה, יש לנו על מה להחליט. אני צריך לפקח על עצמי, להחזיק את עצמי, להנהיג את העולם. יש לנו איזה מין הרגשת האני, ושנכנסים להרגשה, רק בהרגשה ללא שכל, אז אני נעלם, יש רק המרגיש, רצון לקבל בלבד, ללא מוח, ללא שכל, רק רצון לקבל, רצון ליהנות, שמרגיש עכשיו איסורים, וזה מאוד קשה. ואז באמת, אדם כאילו נטול רק בכוח העליון, וזהו. ואז הוא מרגיש באמת את עצמו שאין לו שום אפשרות לשנות משהו, להשתתף במצבו במשהו. מי שבכל זאת יוצא מזה ועובר הלאה, ועוד נכנס ועוד עובר הלאה, הוא מגיע למצב וינחו בני ישראל מהעבודה, שכבר אדם רואה שפשוט אין לו שום אפשרות לקבוע משהו על מצבו. זה רק כשמצטברים מצבים כאלו, ואז הוא זוכה באמת לצאת מזה, להכיר שהטבע שלו הוא רע, ואז יוצא. זה ההבדל בין אלו שנשארים ועוברים לארץ ישראל, ואלו שנמצאים במצרים, וככה עוד גלגולים גלגולים עד שגם יבוא היום שימאס להם. עוד 200-300 שנה, לא יודע כמה. ככה זה בא. כן.
4: זה אומר שאני עברתי איסורים קשים בחיים.
3: אם אתה עברת איסורים קשים בחיים, אבל ללא תכלית, ללא תכלית. זאת אומרת, אתה לא ידעת בשביל מה ולמה, ולא קשרת איתם עם ההתפתחות שלך הרוחנית, אז עדיין איסורים בימיים, ולא שאין בהם תועלת, בכל דבר יש תועלת ובכל דבר יש מטרתיות, אבל איסורים האלה עדיין הם היו לפני כניסה למצרים. לפני 7 שנות רעב, מה שהיה במצרים, זאת אומרת, בהתפתחות האדם יש 7 שנות טוב, 7 שנות רעב, ואחר כך פרו וכן הלאה. אז ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו בגלגולים הקודמים, סבל המון, הרבה, ובכלל כל האנושות סובלת. החיים שלנו זה סך הכל איכשהו בריחה מהסבל, כן? כל אחד איכשהו מצליח מזה, לברוח. אבל זה לא נקרא איסורים ש... גם זה נכנסים לאיסורים, אבל עדיין איסורים בימיים, או איסורים אנושיים, אבל לא איסורים רוחניים, שעל פניהם כבר אדם ממש מגיע להכרת הרע ויוצא מעבר למחסום. כן.
4: וכל התהליך הזה של הכרת הרע אצל האדם בעצם לא נעשה מצידו, זה לא שיש לו איזשהו כוח, הוא מתחיל בעצמו, אז זה מגיע על ידי המאור, מאור שבתורה. מה קורה כשלאדם לאט נגמרת ההשתוקקות למאור שבתורה? מאיפה מביא את הכוח
3: הזה לרצות? כל ההתפתחות האדם היא באה על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף, המאור המחזיר למוטף. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח, ובכלל כמו שאנחנו לומדים בפתיחה, בתלמוד עשר הספירות, יש כלי ואור. ובכוח האור שמאיר על הכלי, תלוי כל ההתפתחות הכלי. הכל מה שכלי יעבור וירגיש, באיזה קצב, הכל תלוי באור. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, התערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו, שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב, ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי ממצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים. אני בנוי, יש לי מבנה מיוחד, ואז עם כל המבנה הזה, תכונות, רצונות, מחשבות, הכל העני שלי חייב לעבור לאט לאט תיקון. והשלבי התיקון אני לא יכול לשנות, רק קצב. וכשאני משנה את הקצב, אני משנה גם כן ההרגשה שלי. מרעה לטובה, אפילו בזמן התיקונים. אבל בכל זאת, כשעוברים, עוברים מצבים שצריכים להרגיש, מצבים של הטבע, איפה שאני נמצא, בכל פעם אני חייב להרגיש את זה. וודאי, כשעוברים את המחסום, אז מרגישים מצבים רעים. רק אתה יכול לקצר אותם, במקום 100 שנה, אתה יכול לקצר אותם לכמה חודשים. עכשיו, אתה שואל, האם יש לנו איזשהו עוד, כביכול השאלה, האם אנחנו עוד באיזושהי צורה יכולים להשפיע על האור שיעיר עלינו?
4: לא יודע שלהשפיע לאור, אבל זה תלוי בהתפתקות שלי. ואם כשבאתי לכאן אז היה לי המון השתפקות, קיבלתי אותה מלמעלה, זה לאט לאט, אני רואה שזה עוזר.
3: האור, כן, האינטנסיביות, הכוח, האור שמשפיע אליי, הוא קבוע. כמו לכל באי העולם הזה, כל מי שנמצא בעולם הזה, לכל אחד יש הערה קבועה מלמעלה שמקדמת אותו וככה מקדמת כל האנושות, והאנושות מתפתחת. גם בבחינת טכנולוגית ובבחינת הפנימית, מחשבתית, רצונית, תרבותית, הכל זה מתפתח בגלל שרצון לקבל כל הזמן גודל, מפני שהאור מאיר יותר, אז רצון לקבל גודל יותר. זה השגחה הכללית לכל העולם. אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף מרצון שלי בעצמי שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ואני רציתי כבר להגיע למשהו, ואחר כך אני רואה שזה נעלם, מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, שאני מזמין את האור. בהתחלה שנתנו לך התעוררות מלמעלה, לא תלויה בך, אתה התעוררת פתאום. זה לא אתה, זה האור היה הקודם, הוא העיר עליך, ואז אתה היית נמשך אליו. זה לא על חשבונך. זה לא נקרא שאתה מקדם את עצמך. זה קידמו אותך מלמעלה. מלמעלה בחרו בך לקדם אותך. נתנו לך התעוררות. ועדיין זה לא על חשבונך בכלל. אתה מתקדם, אתה מתקדם יותר מכל העולם, אבל עדיין על חשבון העליון. מלמעלה נותנים התעוררות. נותנו לך התעוררות פעם אחת, ייתנו לך עוד אולי פעם, פעמיים, ואחר כך יעזבו. יש מספר התעוררויות מלמעלה שנותנים לאדם, ואם הוא באמת לא מוסיף ולא הולך ולא עושה מה שצריך, עוזבים אותו. אז צריכים לקדם עוד פעם אותו ביחד עם כולם, על פני התקדמות הכללית. ואחר כך שוב יתנו לך התעוררות, אחרי אולי גלגול או שניים, מי יודע כמה. ושוב תצטרך אותו דבר. זאת אומרת, קביעת הרצון שלך, שאתה רוצה בהתקדמות, היא דווקא במצב שאתה לא רוצה. שאתה לא רוצה, זה סימן שעזבו אותך מלמעלה. עכשיו לבד, נו, תבקש.
4: אז זהו, שלזה אין שום כוח.
3: אין שום כוח, זה נקרא וינחו בני ישראל מעבודה. אין שום כוח, נכון. אז מה אפשר לעשות? מאיפה אני יכול להשיג כוחות? אז להשיג כוחות זה נקרא, מה זה נקרא? רצון להשיג, כן? להשיג רצון, למשוך, לבקש, להתעניין שהאור הזה יבוא ויתקן אותי, אין לי רצון. מה אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא רצון. אני לא אור שאני יכול על ידי איזשהו מין מאור הצדדי לעורר בי את הרצון. אין? אין לי כזאת תרופה שאני יכול לעורר כמו תיאבון, אתה יודע, אפשר על ידי מלוח, מער, משהו כזה, אפשר לעורר את התיאבון. אין לי דבר כזה. אם אור לא מאיר, גמרנו. אני תלוי ב-100% רק בו. אז אין לי שום יציאה מזה. אני ממש נמצא במצב אנוש. אז יש בחירה חופשית אחת. שבגללה ממש היה תהליך מאוד מיוחד במבנה של כל הנשמות. שנשמה עליונה, מבנה, הכלי, הכללי, הנברא שבורא ברא, התחלק לאלפי חלקים. וחלק אחד שזה אתה, לא מסוגל לעלות למעלה. וגם נשמה הכללית הזאת לא הייתה מסוגלת לעלות למעלה. אבל אם אנחנו עכשיו שהתחלקנו אחד מהשני, נקבל התעוררות אחד מהשני, אז יהיה לנו כוח לעלות. בגלל זה יש סביבך עולם מלא, יש המון אנשים שיש כאלו שגם כן מתעוררים לאותה המטרה. אתה חייב לחפש את האנשים האלו ולארגן את עצמך להיות בקרבתם, לארגן מהם קבוצה, שהם במצבים כאלו הקשים שלך ישפיעו עליך התעוררות. אין לך אפשרות אחרת לקבל תיאבון להתקדמות. אלא רק מהסביבה כזאת. זה, עכשיו, צריך להיות מובן שאם לא כוח מהסביבה שחייב לבוא אליך, נתנו לך התעוררות, יעזבו לך אחר כך, יעזבו אותך אחר כך וגמרנו. זאת אומרת, אתה חייב עכשיו מהר, עד שעוד יש לך איזה יד ורגל, בוא נגיד, בהתפתחות, עד שלא עזבו אותך מלמעלה, מהר עכשיו לחפש חברה כזאת שהיא תעורר אותך להתקדמות. ויש תורה שלמה איך החברה הזאת צריכה להשפיע עליך ואיך אתה צריך לתרום לחברה הזאת כדי לקבל ממנה, ובאמת שזה יהיה התעוררות כלפי הרוחניות ולא התעוררות לא יודע למה שם. וכן הלאה. אבל זאת אומרת, אחרי כל החוכמות האלו, מה שדיברנו, יוצא לך שהדבר הוא מאוד מאוד גשמי, פשוט, פרימיטיבי, והייתי אומר ממש כזה שאנחנו מזלזלים בו. למצוא חברים שיתנו לי דוגמה, שיתנו לי התעוררות. כאילו זה כל כך רחוק ברוחניות ומהכל, אבל זה מה שבאמת יש. ויש בזה עניין גבוה, באמת רוחני, זה מפני שאתה דורש עזרה מעצמך, רק מיתר החלקים של הנשמה שלך, שנראים לך שהם מנותקים ממך. זאת אומרת, אתה עושה בזה שמתחבר עם אחרים ודורש מהם התרוממות, אתה בעצם מלקט את חלקי הנשמתך. וזה עבודה שעדיין אתה לא רואה עכשיו, לא מבין איך שזה, ולא נראה לך, וגם בזה יש הרבה קושיות, ובאות כל מיני הפרעות בקשר בינך לבין החברה כזאת, אבל בעצם זה עבודה רוחנית, מפני שכל אחד ואחד זה חלק מהנשמה שלך, שאם אתה בונה את הכלי, כללי הזה, אז זה בעצם ההתקדמות. לא יכול להיות אצלך בעצמך, בחלק שלך, מסך הכל, מכל הנשמה הכללית, לא יכול להיות אצלך יותר תאבון, יותר רצון לרוחניות ממה שעכשיו התעורר. כל היתר רצונות נוספים, התרוממות למטרה, יכולה לבוא רק מהחברה. אתה את עצמך, בוא נגיד עכשיו כבר, מימשת. גמרת, זהו. עכשיו תצרף אליך עוד חלקים שהם חלקיך. נמצאים בכל אחד ואחד. מזה תקבל תאבון נוסף, רצון נוסף, ואז תשתוקק שוב לאור, ושוב ושוב ושוב. ואז יוצא לנו כך, שכמה שאנחנו, מה זה נקרא לעלות במדרגות, אתה מצרף עוד נשמה, זוכה לעוד אור לקבל אותה בה, כן? מצרף לעצמך עוד נשמה, עוד אור מצרף. וככה אז שאתה עולה, זה כאילו פירמידה הפוכה. שאתה עולה, אז יש לך כל הנשמות, צירפת לעצמך, ויש לך כל האור שנכנס לכל הנשמות. רק בצורה כזאת אתה יכול לגדול, שאתה מצרף לעצמך עוד חלקים. בסך הכל אתה צריך להיות כאדם הראשון, בכל הנפח של הכלי שלו, עם כל האור שנכנס בכלים האלו. כל אחד כך. כן.
4: אם כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי, זאת אומרת שהנשמה שלי מוכלת לפי כמה...
3: אם אנחנו לא היינו רואים את הגופים, אלא ראינו, אם היינו יכולים להלביש משקפיים כאלה, אתה יודע, רוחניות, אז לא היינו רואים את הגופים, היינו רואים את היינו רואים את הנשמות. ונשמות שהן לא מנותקות אחד מהשני. עכשיו במשקפיים שלנו אנחנו רואים כאילו נבדלים. כן.
4: אם כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי, זאת אומרת שהנשמה שלי מוגבלת לפי הכמות של האנשים, זה נכון?
3: אתה שואל כך, יש סך הכל 7 מיליארד אנשים, יש למדנו 600,000 חלקים בנשמת אדם הראשון, ועוד התחלקו שם להרבה אחר כך. אז, ובקבוצה שלי יש לנו שם 5 או 10 או 20 100 איש, סך הכל מספר מוגבל, אין? מה הקשר בין זה לזה? כותבים מקובלים, גם רב כותב, שהפירמידה שכל העולם הוא בנוי כך, היא בעצם בנויה כך שכל חלק עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים. זה גם כן כמו שאנחנו לומדים בפרצופים. כל פרצוף עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים, כל התחתונים זה כאילו חלק ממנו. כן? רק לצורך התיקון הוא מפריש מעצמו עוד מאוד ועוד ועוד חלקים ואחר כך מתקן אותם לאט לאט והכל מצטבר למעלה. לכן אם אתה רואה כאן קבוצה שבתוכה נגיד 100 איש, אז אתה צריך להבין שאחריהם עומדים כל 7 מיליארד. ואין שום בעיה שכל אחד מהחברים שלך הוא שקול כנגד שם כל הסינים נגיד. והשני נגד כל ההודים, מה זה חשוב? זה באמת בעוצמה רוחנית, זה כך.
4: איך אפשר להגיע לגמר תיקון, אם תמיד יש סיכוי שאני אפגוש עוד מישהו חדש?
3: אני לא מבין. כותב בעל הסולם בבחירה חופשית מאמר החירות, שיוצא לך שאין לך יותר מה לעשות בעולם הזה חוץ מדבר אחד, כל פעם לחפש חברה יותר טובה. אם יש לי רק בחירה חופשית אחת. זאת אומרת, רק דבר אחד שאני שם יכול משהו לקבוע. על כל היתר אין לי מה לחשוב. אם כך, ומה זה הדבר היחידי? לחפש כל פעם חברה יותר טובה. לחפש, זאת אומרת, לבנות לעצמי. חברה זה לא סתם שאני מוצא אותה לפי איזה מין פרסומת בעיתון, או רואה, נוסע ורואה בכל העולם איפה כאן חברה, איפה שם. חברה זה עניין שאני בונה. קנה לך חבר. זה עניין של עבודה. אבל רק בזה, בסופו של דבר, הכל מתרכז רק בזה. איך לבנות כזה דבר בעולם הזה, שיספק לי רצונות לרוחניות. אתה מבין? יש פה כבר, יש פה דבר שהוא מאוד מאוד עדין. אני צריך לחפש מחוץ לי ספק הרוחניות שלי. אתה כבר מתחיל מלכתחילה לעבוד בעל מנת להשפיע בלי שאתה מבין מה זה.
4: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאם אני בוחר לעצמי חברה טובה, אני מכסה את כל האפשרויות.
3: אם אתה מצאת חברה טובה, מצאת הכל. אין לך, חוץ מזה אין לך יותר מה לחפש. ובזה אתה צריך כל הזמן להשתכלל. שם נמצאים חלקי הנשמה שלך, מה לעשות? עד כמה שזה לא נראה, תראה את הפרצופים האלו, כן? אבל ללא פרצופים זה בפנים זה ככה. תראה עכשיו עד כמה שזה בנוי בצורה כזאת מיוחדת, שאתה חייב כאן לדלג, אתה חייב כאן ממש לעבוד על היחס שלך כלפי הזולת מלכתחילה. זאת אומרת, כאן רואים שהרוחניות מתחילה באותו רגע שאתה מתחיל לעבוד עם החברה. באותו רגע כבר זה עבודה רוחנית, כבר נגד הרצון, כבר נגד האגו, כבר מתחיל להיות, או אתה יכול להתחבר עם מישהו שמחוץ לך או לא. זאת אומרת, כבר יש כאן על מנת להשפיע. כבר אתה מתחיל להתמודד עם טבע השני, עם טבע הרוחני, וכאילו זה נמצא כאן, על פני כדור הארץ זה נמצא. הרוחניות נמצא כאן. העבודה בזה.
4: אם אני רוצה לקיים ואהבת לרחמך
3: כמוך. רק העבודה הזאת, אני רוצה להוסיף כאן בכל זאת משפט אחד. היא חייבת להיות קשורה למטרה. שהמטרה היא, זה הבורא. זה כבר בפנים, כן.
4: אני רוצה לקיים ואהבת לרחמך כמוך.
3: כן.
4: איך אני מקיים את זה עם בן אדם רע? עם בן אדם שאני לא רוצה...
3: אתה מקיים מצווה, אני לא יודע מה זה לקיים מצווה, ואהבת לרעך כמוך, זה... בשביל לך מילים כאלו שאתה מתבלבל בהם. אתה יודע מה זה מצווה ומה זה... ואהבת לרעך. אתה חייב להתחבר עם אלו אנשים שיש להם גם כן אותה מטרה בראש, ולא חשוב לי התכונות בימיות שלהם. התכונות האלה בימיות שעכשיו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע הן יהיו הטובות ביותר. וגם אצלי אותו דבר. עכשיו אני בהמה עם כל הליקויים שישנם, ועל מנת להשפיע הם יתהפכו ויראו כטוב. אז אני צריך לראות את החברים רק לפי המטרה שלהם. יש להם מטרה טובה, אותה מטרה שלי ושלהם, אנחנו חייבים לחבר יחד. זהו. בלדלג על כל היתר ההפרעות, על כל האופי וההרגלים שלו ופרצופים שלו וכן הלאה. זהו, זאת העבודה. זאת אומרת, לבחור רק לפי המטרה. אני חושב שאם היית עכשיו נוחת לקבוצה של ארי או של רמחל, גם כן היית רואה שם כאלו אנשים עם תכונות ועם פרצופים ועם כל הרגלים שלא היית מתחבר אליהם, היית בוחר לעצמך איזשהו מין קבוצת, לא יודע מה שם, הסוסייטי, איזשהו משהו, איזה דוגמנים, דוגמניות, אני לא יודע מה שם, אנשים יפים, מה שנקרא בחברה. כן, רמת אביב ג' אתה מבין? זהו, וזאת אומרת, הבחירה היא, חבר זה נקרא שאתה מחובר איתו במה שהעיקר שלך. במה שלך העיקר. כן.
4: הרבי כותב שחס שאדם בא למצב של מתן שבתם השמיים, הוא אומר, מי שבא לתאר מסעין אותו בנשמת הקדישה. מה זה הדבר בנשמת הקדישה?
3: מי שבא, מסיים אותו בנשמת הקדיש. נשמת הקדיש זה נקרא שמי שבא, שהוא מביא את הכלי שלו, שקיבל חיסרון מהחברים, מהחברה, מסיים לו בנשמת הקדיש, ממלאים את הכלי הזה באור, שזה נקרא נשמה. נשמה הקדושה, האור הזה שממלא את הכלי. כן, נו.
5: מה עושים במקרה שאתה עצמך קרא למישהו או כאילו הפרת אמונו או משהו כזה ואתה מרגיש שהוא לא רוצה להתחבר איתך, אז
3: עבודה בחברה כוללת כל מכלול של היחסים בין האנשים. ושוב, הוא כותב בעל הסולם שאם ההתחברות היא על רקע עסקית, חברותית, לעשות איזה חפלה טובה, כל מיני דברים, זה גם טוב. אני לא אומר שלא, אבל זה לא רוחניות. זאת אומרת, חייבת להיות לפני כל פעולה, פעולת ההתחברות בין האנשים, ברורה המטרה, גם לכל אחד, בכל רגע שהוא עושה איזה פעולה כלפי חברה, וגם לכל החברה יחד. ורק זה צריך לקבוע את האופי הפעולה ואופן ביצוע שלה וכן הלאה. ואם עשיתי משהו פעם רע למישהו והוא מרגיש את זה ומבין וקשה לי איתו עכשיו, אז שוב, המטרה היא חייבת בכל זאת כאן להיות מעל הכל. ודווקא בזה, אם אנחנו נדלג על כל פשעי תחסי אהבה, מה שנקרא, אז אנחנו נרוויח. זה דברים פשוטים. אבל שוב, זה חייב להיות רק עם מטרה קודם. זאת אומרת, כמו שהוא כותב בעוד סמך דלת, בדף סמך דלת. הבורא, האני ופעולה שלי חייבים להיות יחד. ופעולה שלי היחידה זה בעצם העבודה בהתחברות בחברה, לקבל מהם התרוממויות. זאת אומרת, אני חייב להשפיע לחברה בצורה כזאת ולדרוש לחברה בצורה כזאת, שהם בסופו של דבר ייתנו לי התרוממות. זה ממש חייבת להיות יחס מאוד ברור, אני מבין, מאוד בריא. אני משקיע בכם ואתם חייבים לספק לי התרוממות לבורא. זה חייב להיות ברור לכולם, לא להסתיר את הדברים האלה. וכך כל אחד ואחד, וכולם יחד, איך אנחנו נבנה כחברה כזאת. אם לא, נלך הביתה, חבל לזמן. אדם משלה את עצמו, אם הוא לא עושה בזה, לא עוסק בזה, אז הכל, היתר זה על חשבון כוח העליון. אז תשכב במיטה. אני כך אומר, זה לא בדיוק, כי בכל זאת יושבים ולאט לאט תופסים את השכל, אבל זה לוקח זמן, כן.
4: חברה שבעצם כל אחד עוסק בהתפעלות מהשני, אז יש
3: שאני נמצא כאן נגיד 3 שעות ביממה, במקרה הטוב, כן? אני מקווה שגם אתה תהיה ככה. והיתר השעות אפילו, אבל בכל זאת אני נמצא בכל מיני מקומות, כולל אשתי בבית, שגם כן מקדמת אותי, אבל בדרך אחרת, כן? וכן הלאה. אז השאלה היא איך אני בכל זאת 20 שעות שינה פה ושם, נגיד 15 שעות שאני נמצא בכל מיני חברות שונות אחרות, אני לא מושפע מהם, או איך שאני שומר מהם, ואיך אני בכלל מתייחס אליהם. הרבה שומר כמו

לך. זאת אומרת, תלוי איך אתה, לא, אני לא אומר לזלזל בחברה שאתה נמצא בה, אבל בבחינה רוחנית, להרגיש את עצמך עד כדי כך גבוה, שהם פשוט לא יכולים לנגוע בך. אני בא לעבודה, יש שם מנהל, יש שם עוד כל מיני אנשים, אני בא הביתה, יש שם גם כן מנהלת. אז אני נכנע בהם במה שאני צריך בחיים האלו. אני באמת מתייחס בצורה כזאת. לתת להם בצורה גשמית מה שהם צריכים, כי זה החיים שלנו. אנחנו פעם נדבר למה החיים שלנו מחולקים בצורה כזאת. למה נבנה מלמעלה כל העניין הזה, כל התיקון שלנו בצורה כזאת. אנחנו צריכים, תראה, במה להתעסק. איך להעביר כל החיים שלנו. אולי שנה, מתוך 100 שנה, אנחנו באמת יכולים לעסוק במשהו טוב. אבל אם אני מתייחס לדברים האלה, גם כן בצורה החלטית, בשביל מה ולמה ואיך אני עוסק דווקא בהם בצורה כזאת, אז זה תיקון נטו. זה ממש אני פועל וזה עובד עליי כמו שאני יושב ולומד. וזה גם כן עבודה כל רגע ורגע. ואז אתה תראה איך שהמנהל הזה הוא ממש אותו פרו, והאישה היא כוח עזר כנגדו, כמו שכתוב בדיוק. זהו. ודרכם אפשר להרגיש רוחניות לא פחות ממה שדרך חברים, ובכלל, איך שאתה לבד. רק לא לתאר כל מיני דמויות שפתאום זה איזשהו... במנהל יש איזשהו מלאך מלמעלה, ואדם אז מתחיל לדמיין כל מיני דברים. אבל יחס הוא צריך להיות שבאמת זה כך. רק לא לדמיין למה, כי אנחנו עדיין לא יכולים להבין נכון את ההשגחה העליונה, ואם אדם מדמיין כל מיני דברים שקורים לו, שזה ככה וזה בגלל ככה וזה בגלל זה וזה וזה, אז פשוט זה שקר. הוא לא רואה השגחה עליונה, הוא לא מבין את הכוח העליון, הוא עדיין לא נמצא בזה בכל הרגשות שלו, ואם מדמיין בצורה כזאת, זה מונע ממנו להרגיש נכון. זה מבלבל אותו, בסופו של דבר יעזוב את זה, אם לא ישתגע. אבל בהחלט, בצורה מטרתית, לראות איך שאני מתייחס אליהם, בצורה שזה ממש עזר כנגדו. אז לא לפחד להיות בחברה אחרת, בעבודה או באיזה מקום, שהם מבלבלים אותי. ברוחניות אני נמצא 1,000 קילומטר מהם. כמו שרבי אומר, הוא היה עובד בסלילת הכביש ירושלים חברון. זה היה, אתה יודע, בזמנים ההם שכולם עבדו, לא כמו שהיום. ואז היו כל מיני עולים חדשים, אתה יודע, פרופסורים מגרמניה ו... מאיטליה, הוא אומר, אז הייתה עלייה גדולה. אז הם כולם אחרי העבודה, גמרו עבודה נגיד ב-17:00, ב-18:00, מתי שעבדו, מתי שיש אור. אין אור, אז לא עובדים, אתה יודע, פשוט. לא לפי 8 שעות. אז הוא אומר, אחרי זה הם הדליקו מדורה, ישבו ובלה בלה בלה בלה בלה, לתוך הלילה ככה כל הערב. והוא הלך לישון, כדי לקום שם בחצות ולהתחיל ללמוד עד 6:00 בבוקר שכולם קמים. אז הם צעק, אמרו לו, אפילו צעקו לו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? זה פרופסור בפילוסופיה, וזה איזשהו עורך דין מצרפת, וזה וזה, אתה יודע, הייתה עלייה לו כמו שהיום. והם אומרים, כן, הכל היה לו לא כמו שהיום, כן. אז הוא אומר, אין לי איתכם מה לדבר, אתם גן ילדים, ופשוט לא מעניין לי לשבת איתכם. בכוונה אמר ככה בזלזול, אז הם חשבו שהוא סתם גאוותן ואין בו כלום, והפסיקו להתייחס אליו בצורה כזאת שבסדר, הוא בן אדם טוב, הוא דווקא שקם בבוקר, אז חימם להם תה שישתו ככה, שקם מוקדם. אבל בזה עזבו אותו. קבע שאתם ברוחניות שלכם, על הפוליטיקה, ואני בשבילי. זהו, אתם בשבילי גן ילדים. אז אני לא אומר שבצורה כזאת, זה צריכים ככה בחוכמה לעשות כדי לא לעורר שנאה. אבל אתה צריך בפנים לפחות כך לקבוע. ואחר כך אתה תראה שבאמת אין עם מי לדבר על משהו רציני.
כולם ככה.

0: שקועים בדברים פשוטים בטלים. טוב.
1: טוב, חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנה לסיכום, 6 דקות, בבקשה.
2: כן, ככה היו הרבה דברים מאוד מאוד חשובים. רב דיבר על זה שנותנים לאדם ירידות והתעוררות וכל התהליך הזה, אז הוא אמר, עזבו אותך מלמעלה, ועכשיו אתה, נו, תבקש.
3: כן, דובר על זה שבעצם כל מה שצריך זה מאור מחזיר למוטב. על ידי האור מחזיר למוטב אפשר להרגיש את הרגשת החיסרון, את הרגשת הכלי קבלה, ואז הדבר היחיד שיש לעשות זה את ארוטה דלטטה. פה העבודה, התעוררות מלמטה. מה זה ההתעוררות הזאת? זאת התפילה. מה היא נותנת התפילה? נשמת הקדישה. בלי תפילה אין התקדמות, נשאר באותו מצב.
4: באיזה צורה יש לנו התפילה? שרב אמר שהרצון התחלק להרבה הרבה רצונות, כדי שאנחנו נוכל בזמן שעוזבים אותנו לעבוד, אנחנו צריכים לצרף הרצונות האחרים, ואז רב אמר שזה פירמידה הפוכה. עד כמה שאנחנו מצרפים את הרצונות, יש לנו כלי גדול, ואור יכול להיכנס בתוך הכלי הזה. וזה כל העבודה שלנו, למצוא סביבה טובה, כדי שאנחנו נוכל לצרף רצונות נכונות כלפי המטרה.
5: ודווקא סביבה טובה זה תוצאה, לא תוצאה, זה ההצלה שלנו. למה? כי שלום אמר שנותנים התעוררות, נכון? ואז עוזבים. ואז מה לעשות? אין כוח, אין כוח בכלל. אז ככה מכוונים אותנו לסביבה שנותנת כוח, שאנחנו מקבלים את התעוררות אחד מהשני. ואילו לא היה זה, לא היינו יכולים מתקדמים. ככה היינו מתים.
6: כן, רב כמה פעמים חזר לעניין של שאתה צריך לבנות חברה, שחברה תעורר אותך. וזה באמת קושי, כי מצד אחד אני באמת מוכן, כל אחד מוכן קצת להשקיע לחברה, אבל לקבל התעוררות מחברה, כאן מתחיל להיות בעיה. מצד שני, יכול להיות דווקא מה שכתוב שם, לאט לאט, כלומר, בכל זאת החברה משפיעה ומעוררת אותי, אפילו תת הכרה שלי.
7: כן, איך לסכם מאמר הזה? איך האדם עובר מטבע על מנת לקבל לטבע על מנת להשפיע? איך בכלל הוא יכול לזהות? יש פה תהליך, כל המאמר הזה הוא תהליך. הפתרון בסוף שאנחנו שומעים מרב זה להיכנס לתוך חברה שרוצה גם להתמסר לתהליך הזה, ועל ידי זה שכל אחד משקיע בהם, הוא דורש מהם שיספקו לו את גדלות הבורא, את רוממות הבורא. וככה בעצם הוא יכול להיות מחויב לתהליך, שבסופו של דבר הוא ירגיש את הבורא. הוא ירגיש את הבורא על ידי זה שהוא עבר את התהליך הזה, לא לבד, אלא עם חברה שסיפקה לו כל הזמן את גדלות הבורא, שהוא סיכם איתם, כמו סיכום, שהוא משקיע בהם מה שצריך, והוא מקבל מהם גדלות בורא.
8: כן, ובאמת הבחירה הזאת היומיומית בסביבה, בלבנות את הסביבה, זה ממש כמו שהוא נתן עם הדוגמה של רבש, שעזבו אותי בשקט, רק שאני אוכל, שרבש אמר שעזבו אותי בשקט, בשביל שאני אוכל להתמקד בהתקרבות לבורא. הבחירה הזאת היא בחירה שאנחנו ממש רואים בכל רגע ביום. והבנייה הזאת של הסביבה, זה הלוואי שנזכה כל יום ממש ורגע ביום להיות בכוונה הזאת.
9: כן, ככה להוסיף לקו של החברים, אני גם תפסתי העניין שרב אמר כמה שאנחנו בעצם בוחרים את הסביבה הנכונה, זה הבחירה הכי נכונה, ואנחנו צריכים לשכלל את זה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כבר מצאנו את הסביבה הנכונה, זה ברור לכולנו. ואנחנו צריכים כל הזמן להוסיף לזה בעשירייה, כל הזמן לבנות עוד סביבה יותר טובה, לעשות עוד תרגילים שככה יחזקו אותנו באהבת הזולת. זה משהו שאנחנו כל הזמן עובדים עליו מחדש, וכל הזמן להוסיף בזה.
10: כן, יש גם לבחור סביבה, אבל יש גם לדרוש מהסביבה את שישפיעו התרוממות וגדלו את המטרה. אם אני משקיע לחברה, זה מה שאני מצפה לקפל בחזרה. הרב אמר אפילו ברמה של, אם לא, אז תלך לישון. כאילו, מה יש לך לעשות פה אם אתה לא דורש את גדלות המטרה חזרה מהחברה? וגם נתן את הדוגמה של הלול, אז אני הייתי עובד בלול בתור נער, הייתי נכנס באמת, והכל היה מתחיל, כולם עושים, לעשות כל כך הרבה רעש שאתה, ובאמת הדוגמה הזאת היא מדהימה, שאתה צריך להיכנס, לא משנה לאן, ואתה קובע עם עצמך שאתה, זה לא משפיע עליך. אתה עם עצמך יודע מה באמת חשוב בחיים.
2: כן, אז ככה כתוב בגדול, במצבים הקשים שהקבוצה תשפיע עליך התרוממות. תעורר אותך להתקדמות.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר מתן תורה, כמו בכל יום ראשון, מאמר מופלא של בעל הסולם. ועכשיו בשיעור שמענו מהרב, אולי רק איזה תזכורת מהרבה מאוד דברים נפלאים ששמענו. קראנו לפני כן מאמר שבו הרבש הסביר לנו לפרטי פרטים על המאור המחזיר למוטב. והרב הוסיף ככה, כל ההתפתחות של האדם היא על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף. האור, המאור המחזיר למוטב. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח. ועוד הוא אמר, אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות, השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף את הרצון שלי בעצמי, שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ורציתי כבר להגיע למשהו, אחר כך אני רואה שזה נעלם. מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל הזה, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, אני מזמין את האור. אז אנחנו רוצים עכשיו להזמין את האור בזמן הלימוד, אנחנו נעשה את זה דרך קריאה של מאמר מתן תורה. המאמר נמצא, למי שקורא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 385, אנחנו נקרא את אותיות ה' וו'. אותיות ה' וו', אנחנו כל שבוע קוראים שתי אותיות, וככה לאט לאט מתקדמים עם לימוד מדברי הרב. אז השלב הראשון, אנחנו קודם נקרא את אותיות ה' וו', לאחר מכן אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות ה', לאחר מכן נקרא שוב את אות ו', ונשמע הסבר על אות ו', ואז אנחנו גם נצא לסדנה ונענה על שאלות. אז זה צורת הלימוד שלנו, ואנחנו נשתדל ללמוד ביחד, בין חברים, יחד עם הרב. אז בואו נתחיל ביחד בעשיריות מלקרוא את אותיות ה' וו', נקרא את זה פעם, אם נספיק אז גם פעמיים. בואו נתחיל משש דקות ואז משם נתקדם. אז אנחנו קוראים במאמר מתן תורה, החומר נמצא בחומר הלימוד, נמצא גם בכתבי בעל הסולם עמוד 386, אותיות ה' וו'. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות? וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול לערער כזאת. ובאמת, שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו חז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, כנודע.
3: אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראו עם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם, וכו. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארץ הפירים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמעו מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אולם, כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורינו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו. אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא, שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה, זולת הירודים שבמין האנושי או תינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממתו ולאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה.
1: והורנו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבהרו לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראהו להודיע את אלוקותו לזולתו. כי דבר הודעת אלוקותו הוא מגיע להנברא במידת שיפוע נעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בעקרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה, נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח, אבל לעתיד לבוא עין לא ראתה אלוקים זולתך, כידוע הדבר למוצאי דעת.
4: ואין כאן מה להוסיף. הוא מתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל רק במילה הפשוטה דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה, היא בפיות ההמון, כמעט שעבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי, וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות להילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה.
5: כן, כדאי לקרוא פעמיים דברים כאלו, זה מפעם ראשונה קשה לתפוס. על מה שרואים שניתנה לנו תורה בשביל שאנחנו נוכל לקיים ולהידבק. הוא כותב להידבק, זה מאוד לא פשוט איך אנחנו יכולים להידבק. אחר כך הוא מסביר לי להידבק במידותיו, שנשנה את הטבע, אז נוכל להידבק בו.
6: כן, כל השני סעיפים האלה מביאים למילה להידבק, ואחר כך הוא, אנחנו עומדים, כן, עומדים ואיך, בית פעלות, אפשר להגיד כך, מדבר הזה שנקרא דביקות, ואז נתחיל להבין עוד מעט מה זה, וזה העיקר, ממש כך, במה להידבק.
7: כן, הוא אומר להידבק במידותיו, ובינתיים עוד לא ברור מה זה מידותיו, רק הוא מתחיל להסביר.
1: אז קראנו פעם ראשונה את אות ה' ואת אות ו', ובאמת המאמר של בעל הסולם הוא ככה דורש העמקה, אז בואו נקרא את זה עוד פעם ביחד, לאט לאט, כדי להיכנס לדברים של בעל הסולם. ולהזמין את האור, כמו ששמענו מהרב, שזאת העבודה העיקרית שלנו. אז נתחיל מאות ה', ואז נצפה גם בקליפ עם הסבר של הרב על אות ה'. אות ה' זה בכתבי בעל הסולם בעמוד 386, ובחומר הלימוד זה מופיע גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח. אות ה'. ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. היש כאן חס ושלום משום לאומיות, וכמובן אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו ז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא קיבלוה כנודע. אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם וכולי. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים מעיקרן. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארצות הפראיים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אז אלה דברי בעל הסולם, בואו נשמע הסבר של הרב, קליפ מספר 11, בבקשה.
8: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות?
9: לא, לאומיות אנחנו יודעים שאין, כי יש לנו מהתורה עצמה הסבר, איך שאברהם היה כהן שם בבבל, ואיך הם עבדו עבודה זרה כולם, וגם הוא איתם, וזאת אומרת שהיו כולם רחוקים בכלל מהכרת המציאות, מהכרת האלוקות ומכל הדברים, ועד כמה שגילה את זה כביכול במקרה, כן? אמנם שהתפתחות הפנימית הייתה, ברור לנו שמי אדם נוח וכל הדורות, כן? מאדם עד הנוח 10 דורות, ומנוח עד אברהם עוד 10 דורות. זה התפתחות הפנימית של אותם הנקודות שבלב, שאדם הוא הראשון בנקודה הזאת, וכך הנקודות האלה היו מתפתחות. זאת אומרת, אברהם הוא כבר היה בהתפתחות אותו חלק, בוא נגיד, שאם אנחנו מדברים על האנושות, כן? אז כבר היה מתפתח מהאדם, כבר מתפתחים כאלה עיגולים, וכאן כבר עיגול מספר ה-20, בהתפתחות הרצון לקבל, זה היה אברהם. כן? זאת אומרת, זה כבר התפתחות. זאת אומרת, הייתה לו הקדמה, זאת אומרת, ההכנה הפנימית, מהדרגת האדם עד אליו, כן, 20 דורות. ולכן כבר בדרגה גדולה מאוד, זאת אומרת, אם אדם היה מגלה את הבורא ברצון לקבל הקטן, אברהם כבר גילה אותו על פני הרצון לקבל האגואיסטי הגדול שהיה בבבל, שמצד אחד הייתה לו הכנה לזה, מצד שני הכבדת הלב, כרגיל, זה כנגד זה, ואז היה יכול על פני זה להבין את השיטה, לפתח את השיטה. כי באדם הראשון, בגלל הכלי קטן ואור קטן שעוד לא היו מפותחים, אז לא היה יכול לפתח את השיטה, לגלות אותה, להסביר אותה, להביא אותה. זה כמו שאנחנו לומדים בחבת חגת נאי, אלפיים דורות, כמו שמסביר לנו בעל הסולם, איך שהעולם מתפתח. שאומנם שהכלים זקים וקרובים לאור, כלים של אלו שמתחילים כל השרשרת מאדם הראשון והלאה, אבל הגילוי, השיטה, צריך כלים גדולים, אכזריים, אחורים, כל מיני כן, ואורות כנגד זה שיהיו גדולים לבירור הכלים ויגלו בהם כל מיני הבחנות. ברור, כן, שכדי לגלות את השיטה הנכונה צריכים ללא נכונה שיטה לעומק מסוים, צריכים כלים גדולים, צריכים אגו הגדול, כנגד זה האור הגדול שמתגלה בהתאם לזה, ואז כן מסוגלים להביע את הדברים בהבנה יתר, בכל העומק שלה. לכן לפני אברהם אנחנו לא רואים שהשיטה היא נכתבה באיזושהי צורה, ואברהם הוא הראשון ומייסד את שיטת התיקון. כי לפניו אי אפשר להגיד שעדיין היה מה לתקן. המצב הבבלי הוא בעצם המצב כיסוד לתיקון, שהתגלה גם הנקודה שבלב באברהם ובכמה אלפי תלמידים, כן? כמו שכותב רמב״ם, שהוא נסע משם עם הרבה, עם אלפים, אלפים הלכו אחריו מהבבל לארץ כנען. זאת אומרת, מהרצון המקולקל הזה לרצון שכבר מיועד לתיקון, זה נקרא ארץ כנען, עוד לא ארץ ישראל, רצון ישר כל, אבל ארץ כנען זאת אומרת רצון שכבר מיועד לתיקון. זאת אומרת, בבל זה רצון המקולקל שמתגלה שם חלק שאפשר לתקן, החלק הזה שמתחילים לאבד אותו ולתקן אותו הופך להיות לארץ כנען. ארץ כנען במשך הזמן שמתגלים בו גם כן רצונות האגואיסטיות וכן הלאה, הופך להיות למצרים, אחר כך למדבר, אחר כך לארץ ישראל. אז מה שאנחנו רואים, שאנחנו כך צריכים ללמוד גם בצורה פנימית, גשמית, רוחנית, שיהיה לנו אולי בלבול, אבל מצד שני שאנחנו בכל זאת נבין מה קורה. אז ודאי שהתורה התגלה מתי שהתגלה המציאות הזאת של הבבל, ששם היו הרצונות האלו התגלו ששייכים לתיקון ולא שייכים לתיקון, ומה לעשות ביניהם, מה לעשות איתם. ואז מכאן והלאה השיטה הזאת היא קיימת בקרב האנושות. למה חלק מהאנושות רק תופס אותה וחלק לא? ודאי שתפס אותה שם מהבבל מי שהיה נמשך לזה לפי השתוות הצורה, ירגיש שזה בשבילו, והאחרים לא. אז השאלה בעצם לא על האומה יותר אפילו, אלא למה לא לכולם מגלים את הדברים האלה, למה הם לא מתגלים בכולם הרצונות, הכוונות הללו לתיקון. ואנחנו אז צריכים, אם כן, אז כבר אנחנו צריכים לגשת לשבירת הכלים, לראות 10 ספירות, ולמה הן נשברות בצורה כזאת, במוחין דחיה ובמוחין דנשמה, ושיש לנו כלים שהם ממש רצונות לקבל, ויש כלים שהם יותר ברצונות להשפיע, ואיך וכמה שכלים האלו ואלו נמצאים בערבוביה, ולמה ישנם המון כלים, חלק הגדול שבכלים, לפי האביות הכללית הגדולה ביותר, כן, נגיד 99% מכל הכלים, שהם לא יכולים להשתוקק ולהביא את עצמם לתיקון בעצמם. אלה הם דורשים שאותה נקודה שנקראת ישר כל, היא תמשוך אותם, שהיא תהיה המשתף, המחבר ביניהם ובין האור המחזיר למוטב. בתוך אותם בני אדם נגיד, או רצונות שיש להם נקודה שבלב, הם גם כן צריכים המקשר. זה קבוצה, זה ספרים שממשיכים האור על ידי הספר. ספר זה גילוי. לקבוצה, שזה הרצון שצריך לייחד אותו ושם לגלות. אז יש שם גם כן המקשר, מורה, קבוצה, ספרים. זה מה ש... זה ואלו אנשים שיש להם הכנה. אנשים שאין בהם הכנה, הם רק סובלים וצריכים קשר עם האלו שיש להם הכנה, ואז נמצאים. למה ישנם כאלו צורות הקשר? זה אנחנו בעצם לומדים משבירת הכלים. כלים דקבלה לא מסוגלים בעצמם לתקן את עצמם, אלא עם כלים דהשפעה או רבינה נקשר אליהם למלכות, ורק על ידי הצורה המשותפת הזאת בין בינה ומלכות הם מסוגלים לעלות. ישנם הכלים דהשפעה משבירת הכלים שהם שייכים לאצילות, גלגל תוויניים, זה עולם האצילות. יש לנו כלים של עולם האצילות, הם כולם גלגל תוויניים, וכלים של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שם החאפ. כן? על ידי השבירה נפלו גלגל תוויניים להחאפ, על ידי התיקונים מעלים גלגל תוויניים בחזרה, וכמה שהחאפ נדבק בהם גם כן עולה. אם מעלים בינתיים רק גלגל תוויניים ומתקנים, זה נקרא שישראל קודם צריך לתקן את עצמם. אבל כשהם מתקנים, בעצם הם גם כן מתקנים את החאפ. וכך זה נעשה התיקון. בעצם מלכתחילה התיקון הוא בעצם צריך להיות רק באחאפ. אותו צריכים לתקן. הוא בעצם המטרה. האחאפ. אבל שאלה בכל זאת בינתיים נשאלת. ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה ישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. הרי האם יש כאן חס ושלום משום לאומיות? שקדוש ברוך הוא הלך לכל עם ושאל. זאת אומרת, השיטה, הכוח ההשפעה שמאיר לכולם, אז מתעוררים רק האלו ששייכים כנגדו, כן? זה נקרא שהוא פנה לכולם. האור מאיר לכולם, מי יכול להגיע בחזרה אליו? מי מגיב עליו? רק האלו שיש בהם את ההכנה הפנימית. כן? אז שאלה זה בכל זאת, זה שפונה לכולם, כן, אבל למה לא כולם מגיבים? זה משבירת הכלים אנחנו לומדים. זה רק כלים של גלגל תעיניים המקויקלים, הם בעצם יכולים להגיב לאור העליון, להערה הזאת שמזמינה לתיקון.
1: כן, אז יש פה כמה נקודות לסיכום. אז נקודה ראשונה, שהתורה לא ניתנה לישראל מסיבות לאומיות, שזה רק ממש כתוצאה מהתפתחות של הנקודה שבלב, 20 דורות, 20 שלבים. הנקודה השנייה, שאברהם ייסד את שיטת התיקון דווקא בבבל. הנקודה השלישית, שהאור העליון מאיר לכל האנושות שווה, ורק אלו שיש להם הכנה, נקודה שבלב, הם יכולים בעצם להגיב, ואותם האנשים שיכולים להגיב הם נקראים ישראל, ויש להם תפקיד בעצם לחבר ולקשר בין כל הכלים, בין אומות העולם. וחלוקה לתפקידים, מה שרב דיבר בקטע האחרון, שהיא נובעת משבירת הכלים, היא בעצם מחייבת את התיקון של קודם כל כלי דהשפעה של ישראל, ואחר כך כמובן כלי קבלה ומות העולם, כי אלו הכלים דהחפ לא יכולים לבד להתקן. אלו החמש נקודות שבעצם הוא מציין כאן באות ה' וכולל כמובן דברי רב. כן, עכשיו אנחנו נעבור לאות ו'.
10: אות ו', עמוד 386, כתבי בעל הסולם, ואות ו' בחומר הלימוד. אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורונו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית. ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה. והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם, אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבארוה לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כי דבר הודעת אלוקותו הוא מגיע לנברא, במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדווקא בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מה להוסיף. ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל, רק במילה הפשוטה, דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם, אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה, כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, ואז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות לילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה. אז זאת אות ו' של בעל הסולם, מאמר מתן תורה. בואו נצפה בקליפ מספר 12, הסבר של הרב על אות ו'. בבקשה.
9: כל מה שקורה, זה קורה תחת כוח עליון, בתוכנה, בתהליך שהוא קבע, והכל זה חוק נתן ולא יעבור. זהו, קודם כל. למה? אנחנו לומדים את זה בצורת אינדוקציה, זה נקרא. מה זאת אומרת? אני רואה בדומם חוקים מוחלטים, בצומח חוקים מוחלטים, בחי חוקים מוחלטים. יכול להיות שאני עוד לא מספיק מבין אותם. אני אפילו בדומם לא מבין חוקים מוחלטים, שזה הכי פשוט. למה? כל הפיזיקה הזאת
11: קוונטית וכל את זה, זה דומם. אני דווקא שם מתקשה. אני עוד לא יודע מה זה, איזה חוקים יש לי בצומח ובחי, שם בכלל, דברים כאלה ש... זה, זה, זה כל כך רחוק מתפיסה שלי. אבל איפה שאני תופס, אני רואה חוק מוחלט. חוק מוחלט? הכל מתקיים לפי, אתה יודע, פלוס ומינוס, וזהו. בסופו של דבר אין כלום חוץ מזה. מתקיים בצורה אידיאלית. איפה שאני רואה שזה לא כך, אז זה אני. אחר כך אני מגלה שזה אני טעיתי, שזה אני לא הבנתי, שאני לא יכול לתפוס, חסרים לי כלים, חסרים לי שכל, רגש וכן הלאה. לכן כל הבריאה היא חוק המוחלט. כמו שאנחנו לא רואים חוקיות, אפילו בדומם, כן, שם בפיזיקה הזאת קוונטית, בכל מיני דברים האלה, בצומח ובחייף בכלל, אנחנו רואים שאלה אנחנו לא משיגים, לא יודעים, נו. סך הכל, לפני 50 שנה התחלנו קצת להבין את מה קורה בתוך החומר החי, כן? אז פסיכולוגיה זה בכלל, מי זה האדם? איפה השכל שלו? אנחנו לא יודעים. לא מוצאים בראש באמת את הדבר הזה, כן? איפה הרגש שלו? גם כן, כאילו בכל הגוף, ולא איפה... חושבים מערכת, עצבים, מערכת זה, זה לא. אנחנו, איפה הנשמה? אומרים היום, היא עולה ככה שוקרת 20 גרם, ככה, כאילו זה... אתה מבין מה אנחנו מבינים? רק מתוך, ממעשיך הכרנוך, מתוך שאנחנו רואים חוקיות, בזה שאם אני יודע משהו, אני מגלה חוק. לכן על כל דבר אני צריך להגיד, זה חוק, אבל בינתיים אני לא מבין אותו, לא מכיר אותו, כמו שילד קטן, שהוא לא יודע, אז הוא מתבלבל, טועה וזהו. לכן הוא אומר פשוט, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול, בלי תכלית של מה. בטוח שיש תכלית בכל דבר. זהו. הלאה.
8: והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות.
11: זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה הם אמרו? אנחנו גילינו, כמו שאומרים לך פיזיקאים, אותו דבר חז"ל. הם אמרו, חבר'ה, אנחנו גילינו חוק. זהו. שאנחנו... אם נתקן את התפיסה שלנו, אנחנו נדע כל המציאות איפה אנחנו קיימים, אנחנו גם כן נשנה אותה איך שאנחנו צריכים לשנות, אנחנו נחיה בעולם חדש אחר. כי כל המציאות היא תלויה בנו, אנחנו תופסים את המציאות, המציאות בנו היא מתרשמת. זהו, כל הפוסל במומו פוסל, אנחנו כך תופסים את המציאות, בוא נשנה אותה. זה ניתן לעשות, תראו מה שהם פותחים לך, מה שהם אומרים לך. מה הם אומרים סתם לקיים תורה ומצוות? תתקן את התפיסה שלך, את התכונות שלך, את הרצונות שלך, אתה תראה עולם חדש. אתה תחיה בעולם נצחי שלם, לא לפי מה שאתה עכשיו חי. אומרים לך מדענים, אומרים לך איך לעשות, לבצע. אתה רוצה כן, לא רוצה לא, אבל זה הם קוראים חוק ענב ושורש, חוק... תורה ומצוות. זהו. זה מדע.
8: פירוש הדבר, כפי שבערו עלינו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו.
11: זאת אומרת, מטרת הבריאה, זה לגלות את הכוח עליון לנבראים. אז יש בורא ויש נבראים, והוא רוצה להתגלות להם. להם זה נקרא להתגלות בהם. כן?
8: כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע להנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי.
11: זאת אומרת, הבורא ברא אותנו בצורה כזאת, שהתגלות שלו בנו היא נעימה. שאנחנו בני הרגשה, אז התגלות הבורא מביא לנו הרגשה נעימה. כן? הלאה?
12: שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתית להיות למרכבה אליו יתברך ולדובקה בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב

0: גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מקום להוסיף.
1: זאת אומרת, יש מטרה, ואנחנו צריכים להגיע אליה, וכשמגיעים אליה אנחנו משתנים כך שאנחנו מבינים מה זה טוב, אמת, לא כמו שהיום, ואז אנחנו מגלים את האלוקות, והרגשת גילוי האלוקות היא נקראת באמת הטוב. אז אנחנו צריכים לשנות כאן תכונות שלנו, טעמים שלנו, מה שנראה לי עכשיו טעים, אולי זה יהיה לא כל כך טעים, ומה שעכשיו נראה לי לא טעים, זה יראה לי מאוד טעים, אני צריך לשנות את עצמי. זה נקרא תיקון שאני צריך לעשות, על ידי מה? על ידי מאור המחזיר למוטב, לתקן את עצמי, את הטעמים שלי, ואז הבורא בהתאם לזה שמתגלה בי, זה יהיה נעים, טעים, זה יהיה תענוג. זה הוא רוצה שיקרה. אז יש לפנינו תהליך, ויש לפנינו תכלית, ואנחנו מחויבים לבצע את זה, רוצים או לא רוצים. הוא מסביר לנו חוק הטבע, איפה אנחנו קיימים. כמה שלא רוצים לשייך את עצמנו לזה, נפסיד. אין כאן לאן לברוח. זה כמו המדענים מדברים על שמירת החוקים. הלאה.
0: ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה, בדברי חז"ל, רק במילה הפשוטה, דבקות. והנה, מתוך גלגולה של המילה ההיא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה, ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות ללך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבורם, יתברך ויתעלה.
1: זאת אומרת שאנחנו על ידי תיקון הרצונות שלנו, תרי"ג הרצונות, נבצע את תיקון שלנו, שזה נקרא נבצע תרי"ג מצוות, שכל אור ואור, זה נקרא תרי"ג אורחין דאורייתא, תרי"ג אורות התורה, כל אחד יתקן את הרצון השייך לו, מי על מנת לקבל בשימוש, לעל מנת להשפיע, וכך אנחנו מגיעים להזדהות עם הבורא. ומה זה הזדהות? שכמו שבכוח עליון כל מה שיש לו, הכל זה יהיה ברכוש שלנו. זאת אומרת, שנרגיש את זה, שנבין את זה, שגם ברגש וגם בשכל. שההשגה הזאת בשלמות היא נקראת דביקות. זה על ידי הפעולות נעשה. זאת התכלית. אז יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה, אתה צריך לתקן את עצמך על ידי תורה ומצוות, על ידי תורה לבצע מצוות, זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך, ואז אתה מגיע לחיים הנכונים, רוחניים, נצחיים, שלמים, שבסך הכל זה יקרה כלפי הבורא דביקות בו.
2: כן, אז לסיכום כמה נקודות. לכל פעולה בבריאה יש תכלית. נקודה שנייה, התורה והמצוות הן שיטה שנועדה לתיקון תפיסת המציאות שלנו. נקודה נוספת, מטרת הבריאה היא גילוי הבורא לנבראים, ודבר הזה מורגש בנו כתענוג. עוד נקודה, עבודת התיקון מחייבת את השינוי הטעמים מקבלה להשפעה לזולת. ודבר אחרון, הדביקות היא בעצם השגת המטרה הסופית, שדרך זה אנחנו מגיעים לחיים נצחיים. עכשיו אנחנו נצא לסדנה, 4 דקות, סדנה קצרה. השאלה היא, לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. 4 דקות.
3: טוב. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. שהכל בעצם זה רשימו, זה דברים שהבורא שולח לך כדי שאתה תוכל על ידי הסביבה לראות עד כמה אתה מכוון נכון, עד כמה אתה קרוב על מנת להשפיע על התכונה שלו. זה תפיסה שאם אדם מחזיק בה הוא רק מגביר אהבה לחברים כל הזמן, קורא אותם אמצעי לקשר איתו עם הבורא. וכל דבר שעובר עליו הוא בעצם מייחס את זה ככה באמצעות הדבר, השיטה הזאת, אתה בורא. והוא לא צריך יותר מזה, זה כל הקטע, הוא לא צריך יותר מזה. הוא רק צריך סביבה שתזכיר לו כל הזמן שכל מי שמנווט פה את הכל וכל מי שעושה פה את הכל זה רק הבורא.
4: אני אוסיף על ליאור שבאמת החברים הם ממש הזדמנות להתחבר לבורא. ואנחנו, וזה ממש כאילו, זה מאוד פרקטי. אנחנו עכשיו נגיד בסדנה שאנחנו עושים. אני יכול להקשיב לחבר ולקחת אחוז מהנקודה שבלב שלו ואחוז להתחבר, ואני יכול 5% ואני יכול 80%. וזה משנה כמה אני יש לי חיסרון וכמה אני משקיע את עצמי בתוך העשירייה.
5: טוב, נראה לי שיש המון דברים לתקן, אין סוף דברים לתקן, אבל אם אפשר להתמקד על 2, אז 1 זה לראות לא את הפרצופים אלא את חלקי הנשמות בחברים. זה גם רב אמר בשיעור הקודם, תסתכל איזה פרצופים יש כאן, כן? לא בעשירה, העשירה שלנו מושלמים, פרצופים מדהימים, כל אחד. אבל להסתכל בחבר כחלקי נשמות, ודבר השני זה לא להיות אדיש כלפי החברים. אם חבר כותב משהו, אם חבר מבקש משהו, אם חבר, כל דבר כזה, לא להיות אדיש כלפי דברים שחברים כותבים או מגיבים בעשירה.
6: כן, אני לא רואה אתכם בשלמות, כי אני לא אוהב אתכם. בגלל זה אני לא רואה אתכם בשלמות. אם הייתי אוהב אתכם, הייתי רואה את הכל מושלם. עכשיו, מה זה אוהב אתכם? את מה? את התכונות שאני רואה מולי, את מה? את הפרצופים האלה, את מה צריך לאהוב? רק את הנקודה שבלב. זה באמת אפשר לאהוב. את אותה השתוקקות שיש לכל אחד ואחד. את זה לאהוב, אם נאהב את זה, נראה את הכל בשלמות.
7: כן, זה לשנות את כל החיים שלך, זה לא דבר אחד, אבל דבר אחד אפשר להגיד, מה שאפשר לשנות. אנחנו כרצון לקבל, צריכים לקבל את הראש מלמעלה, וכרצון להשפיע, להיות ראש לכולם. ואז אם אנחנו מחברים את כל הנקודות האלו ביחד, אנחנו מתפתחים, ומה שהחלטנו בעשירייה לעשות את התרגיל הזה, אנחנו נתקדם מאוד מהר. ותהיה דאגה

0: שהוא יתקן, שהוא ייתן לי ראייה אחרת, באור השפעה.
1: כן, אבל אני בטח לא יכול להגיד, טוב, אתה בראת אותי ככה, אז אני ככה. זה בטח לא. מה שאני חייב לעשות זה לדרוש תיקון. בהתאם לאיך שאני רואה את החברים, הם פחות מושלמים, אז אני חייב תיקון. ומה זה תיקון? זה כוח ללכת למעלה מהדעת. כוח ללכת למעלה מאיך שאני רואה אותם, ולייחס את התכונות שלהם להכי גבוה שאפשר, ואותי להכי נמוך שאפשר. אני יכול לעשות את זה? לא. אבל אני יכול לדרוש את זה. עד כמה שאני לא רוצה, זה עוד יותר טוב. כי אני לא רוצה.
2: כן, חברים, אז אחרי שלמדנו מדברי הרב וקראנו דברי בעל הסולם, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה גם במערכת הערבות, גם להרים ידיים כאן באולם, אם יש שאלות, אנחנו נשמח לענות על שאלות, ועד שיעלו סימני שאלה, נקרא משהו מהחלק הראשון של השיעור, שמאוד מאוד ככה דיבר לפחות אל הלב שלי, אומר הרב ככה, בכוח האור שמאיר על הכלי תלוי כל ההתפתחות של הכלי. הכל, מה שהכלי יעבור וירגיש. באיזה קצב, הכל תלוי באור. מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, ההתערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו. שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אז אנחנו רוצים למשוך עכשיו את האור, אז בואו נעלה סימני שאלה, וביחד נברר את הדברים. בבקשה, גם כאן באולם וגם מערכת הערבות. ישראל, בבקשה.
3: תודה, חברים. בקליפ היה הסבר של רב לגבי כלים, גלגלת העיניים והחאפ. האם אפשר איכשהו לברר זה ש... אם גלגלת העיניים מתקנים, אז גם החאפ עולה. האם זה קורה באוטומטי או שבהשתתפות עצמית של החאפ שעולה?
4: כן, ממה שאנחנו לומדים, שהסדר התיקון הוא כזה שברגע שגלגלת העיניים מממשים את תפקידם, או נגיד במילים שלנו, העם ישראל או אלו שיש להם נקודות שבלב, הם... עושים את התיקון, אז כן, החאפ מצטרף. זה גם כתוב בבת אחת, כאילו התיקון נעשה בבת אחת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר, אבל קודם כל נממש את התפקיד שלנו, אחר כך נראה איך זה קורה עם החאפ.
2: וומן מק 5, בבקשה.
5: Во время наших материалов прозвучала такая мысль, что как бы ахап...
6: הייתה לי מחשבה כזאת שהחאפ, כלומר אלה, שהנקודה שבלב לא התגלתה בהם, לא נפתחה אצלם, אז יש להם דרישה כלפי רוחניות.
5: Этот запрос выражается.
6: באלו מצבים הדרישה הזאת באה לידי ביטוי.

0: שלום חברים, חברות יקרים, ברוכים הבאים לשיעור לומדים מהמקורות, והיום אנחנו שוב ממשיכים עם המאמר מתן תורה מבעל הסולם. אחרי שהיה לנו שבוע שעבר שיעור מאוד מאוד מיוחד על ספר הזוהר, שנכנסנו עמוק לתוך כל הסיפור שלו ואיך ללמוד אותו ואיך לגשת עליו, היום אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו, נכנסים עמוק לתוך המילים של בעל הסולם, נתחבר עליו, ננסה להקשיב לו, להרגיש אותו, להכניס אותו ללב שלנו, ונמשיך מעוד זין ומתן תורה. אז שלום אביהו, מיכאל, נתחיל את השיעור.
1: כן, שלום לכולם, שמחים לראות את כולם, וכמובן אנחנו שמחים שיש לנו הזדמנות להמשיך במאמר כל כך חשוב, מתן תורה. בכלל, אתה יודע, אני התכוננתי לשיעור וראיתי שזה פשוט, אנחנו לא יכולים להעריך מה זה הספר הזה, התורה. לכן כל בעצם המעשה הזה, התופעה שקרתה שם כביכול בהיסטוריה לפני 3,000 שנה, אמנם שבעל הסולם כמובן מתייחס לזה שכל פעם יש נתינה מלמעלה, זה דבר כל כך גדול, זה פשוט כזאת מהפכה באנושות קרתה שאין כדוגמתה. והספר שנכתב, ספר תורה, זה מעניין שכל הספרים שיצאו אחר כך, זאת אומרת כל ספר, וזה באמת זה עשרות מאות ספרים בשפות שונות, כמו שכותב בעל סולם, משנה, תלמוד, דרשות וספרי ארי, גם רבש, שהוא מתחיל איזשהו מאמר שלו, הוא תמיד לוקח פסוק מתורה ומתחיל לפרש את זה. זאת אומרת, כל המאות ספרים שנכתבו, זה הכל רק כדי לפרש את אותו מידע שתמון בספר הזה, ובאמת פעם ראשונה בהיסטוריה, בעל הסולם בכלל כותב למאמרים, לציבור הרחב, ללא שום השגה, רוחנית, כותב מה זה מתן תורה. ואנחנו באמת זכינו לכזה מאמר. בואו רק נעריך את הכתיבה הזאת, לא שהיא חשובה בפני עצמה, אלא חשובה לאיזה מטרה היא יכולה להביא אותנו. זה מה שחשוב.
2: כן, ואנחנו קודם כל שמחים שאתם איתנו. ושמחים שבחרתם עכשיו להקדיש את הזמן לדבר כל כך חשוב, כמו שמיכאל הסביר עכשיו, לתיקון הנשמה. זה חשוב לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. שום דבר. המורה אומר תמיד, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אז לכן אנחנו צריכים להודות על כל רגע שהבורא נתן לנו להתכנס יחד עם החברים, לחשוב על מטרת הבריאה, לחשוב על העשירייה שלנו, לחשוב איך אנחנו ביחד, מתוך חיבור בינינו, רוצים לעשות לבורא נחת רוח, להתחבר לכתבי בעל הסולם. אתה שומע, לינדון? איזה דבר גדול זה. מי אני פתאום נולדתי באיזה יום, ופתאום מצאתי את עצמי ככה. פותח את הספר ונכנס אל פנימיות התורה. הלוואי וכל האנושות הייתה עושה, לצערנו רק מעטים, ואיכשהו בחרו אותי, ואני לא יודע למה. ולכן באמת זכינו שאנחנו יושבים עכשיו ושאנחנו מוטרדים מזה ולא ברור לנו וכן ברור לנו ואנחנו ככה ביחד מתחבטים ומתלבטים ומבינים ולא מבינים אבל עסוקים בזה, זה הכי חשוב, עסוקים בזה ומזה אנחנו מתפתחים, ואנחנו עוסקים בדבר נשגב ונעלה, אז לא נשכח את זה. אז קודם כל נודה לבורא כי הוא זה שככה דאג לכל התהליך הזה. ולמה אני אומר את זה? כי זה תכף מתכנס לעוד זין, תכף אנחנו נקרא אותה. ובעוד זין יש דיון בשאלה מאוד מאוד נפוצה, שמיכאל ואני מלמדים לא מעט, ואחת השאלות הכי נפוצות שתלמידים שואלים, זה אם הבורא כל כך מוצלח, שומעת רבקה, למה הוא לא? מה? למה הוא לא ברא אותנו מתוקנים? מה כל הבלגן הזה? לרדת, לעלות, נשבירה, יציאה, כניסה, מסך, אור חוזר, וואי, איזה מערכת מסובכת. למה לא מראש? כבר היינו מגיעים מוכנים, מכניסים אותנו למיקרו, נכון? לוחצים פליי וגמרנו והכל בסדר. מסתבר שזה לא מקרה, כן? זה לא שהייתה איזה תקלה בבריאה ומישהו פספס או נרדם לרגע ופתאום הבריאה יצאה מאיזון. גם זה לפעמים חושבים. אז בעל הסולם לא מפחד, ובאמת הוא, אני חושב שהוא האדם הכי אמיץ שאני מכיר, ויחד איתו הרבש והרב, זה שלושת האנשים הכי אמיצים שאני פגשתי, והוא פשוט שם דברים ככה בצורה מאוד ישירה, מאוד מאוד ישירה, מבלי לחשוש, ולא, ושם אותם על השולחן, ומתחיל לברר אותם. אז אנחנו מזה נתחיל. אנחנו מזכירים שאנחנו לומדים את מאמר מתן תורה למי שלא זוכר, יצא לנו ככה שאנחנו לומדים אותו גם בבקרים, ככה אותיות יותר מאוחרות, אותיות ד' ה' היום למדנו בבוקר, ובחלק השני של היום אנחנו לומדים את אותיות, היום נלמד את אותיות ז', ח' וט', אז כל פעם אנחנו מתקדמים עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, כדי באמת למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז בואו נזכור את זה, נזכור שאנחנו קוראים את דברי בעל הסולם הגדול, העצום, ועוסקים במתן תורה, וזה מאוד חשוב. אנחנו נקרא, לאט לאט, לא ממהרים לשום מקום, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות בצורה פתוחה וחופשית, כדי שנלמד יחד ונברר יחד, מותר לשאול הכל, בכל נושא, נשתדל להצמד למאמר, אבל שהמאמר יוביל אותנו ולא השכל שלנו. אז נתחיל?
1: כן, בואו נתחיל.
2: כן? עוד זין? אז בואו תפתחו כולם את עוד זין, ונראה מה אומר לנו בעל הסולם, וככה ביחד, לאט לאט נתקדם. אז בעוד זין אומר לנו בעל הסולם ככה. אולם, כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו הבורא מתחילה, בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך? שאלה לגיטימית. ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה והמצוות? זאת השאלה, מאוד מאוד פשוט, שאלה מאוד מרכזית, משמעותית, ובכלל לא פשוטה. בוא נראה מה הוא עונה. וישיבו. דמן דאכיל דלאו דילי, בהית להסתכולה באפי. זה בארמית, בוא נראה את הפירוש של זה בעברית. אומר בעל הסולם, פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו. כי נעשה מושפל, והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושית. ומתוך שבהנמשך משלמותו התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. ומסכם בעל הסולם, ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר בארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד עשר הספירות הסתכלות פנימית חלק א', וכאן הפרשם בקצרה שיהיו מובנים לכל נפש. אז מה פה העניין? הוא אמנם עוד לא נתן תשובה, אבל כבר אנחנו רואים מהשאלה את הכיוון.
1: כן. טוב, שאלה לגיטימית, אפשר לשאול אותה כמובן, וכל אחד שואל אותה, גם כלפי העולם שלנו. למה ככה, נו, אולי זה ריבקה יכולה להגיד, למה ילד נולד וצריך לטפל בו ככה עד גיל 20, אפילו יותר נראה לי. עד שהוא יוצא.
2: אולי בעתיד אתה אומר, יוולדו ילדים מוכנים כבר.
1: כן, למה לא ישר בגיל 20, או עם תור, רצו עם תור, שני ודוקטורט, וזהו, וכבר שיתחיל לעבוד. לפחות שיפרנס משפחה. אז עם כל המחלות שהם עוברים, עם כל הבלגן.
2: מה המחלות? כל המשחקי ילדות, כן, והתנגדויות, הכל. ובעיות, וגדילה.
1: גם כן, למה? למה אפשר היה ליצור כזה ייצור שישר יצא? דרך אגב, הוא עשה את זה, אם בעל סולם כותב את זה במאמר השלום, נגיד אתם דרגת חי, אתם רואים שעגל בן יומו,
2: שורקרי.
1: שורקרי, זאת אומרת, ממש כמה ימים, הוא כבר יודע לחפש את הדשא שם, דברים טובים, מה שהוא צריך לעצמו, וזהו, הכל טוב. ודווקא אדם צריך עשרות שנים, חינוך, בתי ספר, לא יודע מה שם, כל ה...
2: לא, מלך חינוך, וזה גם לא תמיד מצליח, נכון?
1: כן, ברוב מקרים זה לא מצליח.
2: חלק מהזמן הוא נושר, ויש בעיות, ועכשיו צריך להתמודד עם זה, ולהשקיע בזה זמן וכוחות ומאמץ.
1: בקיצור, גם כאן אפשר לשאול. אז מה הוא אומר? הוא אומר פה, אני חושב שזו דווקא תשובה מאוד מאוד ברורה, הוא אומר, רק בגלל הבושה. כדי שאנחנו, כאשר נגלה את הבורא, שלא נרגיש את עצמנו בדרגה פחותה יותר. הרי אם בורא הוא מושלם, הוא חייב, מחויב פשוט, ליצור משהו מושלם. עכשיו, אם הוא יצר בריאה, שהיא בדרגה יותר נמוכה ממנו, אז הוא כבר לא שלם, כי הוא יצר משהו שהוא לא שלם. אז איך משלם יכול לצאת שלם. לכן תראו איזה משימה יש לבורא. הוא צריך ליצור בריאה, שהיא תהיה כביכול הפוכה ממנו, אבל שבסופו של דבר תתפתח, זאת אומרת הוא צריך להשתיל בה, להטמיע בה איזשהו מנגנון, של התפתחות, שזה הבריאה עצמה, תתפתח לדרגתו. זאת אומרת, הוא צריך ליצור משהו שיגיע לדרגתו ולא פחות מזה. לא בכאילו, אלא ממש בדרגתו. מצד אחד, מצד שני, הבריאה הזאת צריכה להיות שונה. אחרת אם זה לא שונה, אז זה חלק ממנו. זאת אומרת, גם שונה, גם חופש בחירה שיהיה לו, וגם שיתפתח עד דרגתו. תראו איזה משימה.
2: כן, אז יש פה באמת עניין. יש פה באמת עניין שלא ברור איך מדבר שלם שהוא הבורא יצא משהו בלתי שלם. דרך אגב, את כל, לא כל, אבל החלק הגדול של פתיחת הקדמה לספר הזוהר, מי שזוכר ומכיר, בעל הסולם מקדיש לשאלה הזאת. הוא מתחיל מהשאלה הזאת, איך מדבר שלם יכול לצאת דבר בלתי שלם. והאם זה אומר שהדבר השלם הוא בעצם בלתי שלם? כי אם אתה הולדת דבר שהוא לא שלם, אז כנראה שגם אתה לא שלם. ואם נלך עוד צעד, אז יותר מזה. המקובלים אומרים שהבורא הוא זה שקלקל את כל התהליך. אני זוכר שתמיד הרב, תמיד היה מקפיד להגיד, הבורא ברא, רק רע? רק רע. מה זה? הבורא, המושלם, הנשגב, הגדול, ברא רק רע. כאילו, יש פה איזה משהו, שהוא לא לפי התפיסה הרגילה, שהוא לא בצורה פשוטה מובן. ופה תכף אנחנו נלך ונברר את זה, אנחנו גם נשמח לשאלות שלכם, מה בעצם העניין פה? כי בעל הסולם אומר שיש פה דבר עמוק מני עמוק. למה הוא חותר? האם בעצם זה שאנחנו רואים משהו לא שלם, זה רק בעיה שלנו? אולי זה עניין של הופכיות הצורה? האם זה כדי לאפשר לנו באמת מרחק, והוא נותן לנו הזדמנות להתפתח? כמו שתמיד הרב נותן דוגמה על אמא שמלמדת ילד ללכת, ואז הילד מתחיל ללכת והיא עושה צעד אחד אחורה, והילד ככה מתנדנד ובוכה, ואז עוד צעד, ואז לאט לאט הוא מתפתח וככה הוא גדל, ואם היא הייתה לעד מחזיקה אותו ביד, אז בעצם הוא לא היה מתפתח אף פעם, היה נשאר לא מפותח. האם פה העניין זה באמת הבושה? שאם הוא היה נותן לנו את כל המצב הזה, אז היינו לעד נמצאים במצב של בושה, כמו שהוא אומר, מן דאכיל דלאו דילי, בעית להסתכולה בהפי, שזה משפט מאוד חשוב, זאת אומרת, מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, חברו במקרה הזה זה הבורא. זאת אומרת, לא שאנחנו עשינו את העבודה, אלא שהוא עשה עבורנו את העבודה, אז לעד נשאר מושפלים. ואם נשאר מושפלים, אנחנו אף פעם לא נוכל להגיע למדרגה שלו. יש פה הרבה מאוד דברים, זה לא כל כך פשוט, זה נראה כאילו שאלה פשוטה או שאלה תמימה, אבל בתוכה מסתתרים הרבה מאוד דברים ולא מעט קושיות בכלל על כל תהליך הבריאה. כי מאיפה השאלה נובעת? השאלה נובעת מאות וו הקודמת. באות וו הקודמת, בעל הסולם מסביר, שהאדם צריך להגיע לדבקות. מה זה אומר להגיע לדבקות? הוא אומר, יש תכלית לבריאה. האדם צריך להגיע להשתוות הצורה כדי לגלות את הבורא בדבקות. איך הוא יגיע להשתוות הצורה? על ידי זה שהוא יתקן את עצמו בתורה ומצוות. ובזה הוא צריך להתייגע ולהתאמץ ולהשקיע זמן וכוחות, וזה יכול לקחת שנים ארוכות ואולי גם אפילו כמה תקופות חיים ומאמצים וכל הסיפור הזה כדי בסוף להגיע לדבקות. ואז הוא בא ואומר בעוד זין, אז למה כל העבודה הקשה הזאת? אז זה מה שבעל הסולם שואל. אנחנו עוד לא נותנים פה תשובות, אנחנו הולכים איתו ביחד. יש לנו כבר שאלות, רבקה?
0: לא, עוד לא.
2: עדיין לא.
0: מוזמנים לשלוח.
2: לשלוח. אז מוזמנים לשלוח, רבקה פה, מה שנקרא, יושבת על השלטר וממתינה לשאלות שלכם. אז בואו נמשיך. כי עכשיו הוא נותן לנו משל מאוד מאוד מאוד מפורסם, שהוא משל מאוד חשוב. למה אני מדגיש את זה? כי כשבעל הסולם בעצמו נותן משל, לא כשאנחנו מנסים לתת דוגמה. אנחנו הרבה פעמים שאנחנו מסבירים, משתדלים לתת דוגמאות. אבל עם כל הכבוד לנו, מי אנחנו ומה אנחנו, וכשבעל הסולם נותן משל, זה מאוד מאוד חשוב. הוא בעצם לוקח מצב רוחני, וממשיל אותו באיזה דוגמה שאנחנו מכירים מהעולם שלנו. אז נקרא את עוד חטא?
1: כן.
2: עוד חטא. נקרא ביחד ונראה מה הוא אומר לנו. אומר לנו בעל הסולם, כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד, שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו, ומשקהו, ומעניק אותו מכסף וזהב, וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו. וכן מוסיף והולך. לסוף שאלה הוא העשיר, אמור לי, אם כבר נתמלה כל משאלותיך? וענה, האדם מן השוק, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי. כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו הגיעני על ידי עסקי עצמי. כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד. תראו את התשובה, ויאמר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. כאילו משל פשוט, כן? עשיר ואדם מן השוק, אבל אנחנו כבר למדנו שהדברים האלה הם מאוד עמוקים. אז בואו נראה מה אומר בעל הסולם. ודבר זה טבעי הוא. כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול ומוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה מצד השני קשה לו לסבול מבושה, חשוב מאוד, את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה, ואי סבלנות בעת קבלתו, המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו. ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו, הנעלה, התברך והתעלה. וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו התברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו התברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו. שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר. לא, פה כבר ככה כן. נותן לנו הסבר יותר מעמיק. אולי נקרא שוב ונסביר?
1: עוד חטא.
2: כן.
1: כי דבר זה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק אותו בכסף וזהב כל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. ולסוף שואל השיר, אמור לי, אם כבר נתמלה כל משאלותיך. ואז הוא עונה לו, עדיין לא נתמלה כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו הגיעני על ידי עסק בעצמי, אם הייתי עוסק בזה בעצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד. כן, אנחנו רואים שבעצם בורא לא יכול לעשות את זה, אפילו בורא לא יכול לעשות את זה עבורנו, כי זו עבודה שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעשה את העבודה, אנחנו אף פעם לא נרגיש את הבורא. זאת אומרת, אם בורא היה מתגלה לנו עכשיו, פשוט לא היינו נהנים מזה, לא היינו יכולים, עזבו שלא היינו יכולים לקלוט אותו, עוד כל מיני סיבות כמובן, אבל אפילו את זה. ולכן הוא נסתר. אני זוכר דוגמה כזאת רב נתן לי, באחת מהשיחות שעשיתי איתו, נגיד, אם תיקח ספורטאי שמתאמן כדי, עוד מעט אולימפיאדה, כן? אז נגיד, כדי להתאמן, כמה הוא צריך? 20 שנה? עשרות שנים, כן? כדי להשתתף רק. ונגיד שתתלו עצמכם, אדם ככה, ניקח מישהו וניתן לו מדליה. ככה, ניתן לו מדליית זהב. הוא יכול ליהנות מזה? לעומת אדם ש-20 שנה התאמן ועכשיו זכה במדליה. והשתתף בתחרות וניצח את כולם. אתם מבינים הבדל? נכון? ככה זה. זאת אומרת, יש דברים שגם בורא לא יכול לעשות. זאת אומרת, יש דברים שאם הוא ברא מישהו מחוץ לו, נברא, הנברא צריך לעשות את ההגיעה הזאת. זה חלק רגיש. לכן יש דברים שבלי הגיעתנו, כמו שהוא אומר, בתורה ומצוות, פשוט לא נוכל ליהנות מהגיעת כפיו, כמו שאומרים.
2: כן, אנחנו תכף ניגש לענות על שאלות, אבל בואו נראה הסבר של הרב על מה שקראנו עכשיו, על עוד זין, תכף גם נראה על עוד חטא, ומשם נמשיך ככה בבירור משותף, אנחנו נשתדל לענות, אתם תשאלו, וביחד ננסה לברר, ובעיקר להתקרב למחשבה ולרוח של בעל הסולם. זה מה שאנחנו רוצים. בעל הסולם כותב פה דברים כל כך חשובים, ואנחנו רוצים להיות כמוהו, להיות מוטרדים באותם שאלות ובאותם בעיות. אז בואו נראה את קליפ מספר 2, בבקשה.
3: אם בורא כל יכול, למה לא עשה אותנו? מי לכתחילה מיד? כי מטבע הטוב להיטיב, מטבע השואף, לאהוב ולתת ומכל הלב, אז איך יכול להיות שהוא ברא אותנו במצב כל כך חמור, גמור, ממש הפוך, בחושך, רק שונא יכול להביא כזאת צורת הקיום כמו שיש לנו? למה עשה את זה בהפוך מהטבע שלו? לא מובן. כי כמו שאנחנו קיימים, אנחנו לא יכולים להצדיק אותו ודאי. להגיד שהוא טוב ומיטיב, שהוא אוהב, אולי פחד מחזיק אותי בלי לדבר עליו ככה, אבל בצורה הגיונית, מי מאיתנו, בעולם שלנו, שאנחנו קיימים כל כך שפילים וגרועים והכל מה שאנחנו יודעים על עצמנו, מי מאיתנו היה עושה למישהו שהוא אוהב צורת החיים כאלו שאנחנו קיבלנו מהבורא האוהב והגדול והשלם? זה לא מובן. זה נגד לגמרי לתכונות שלו, למה שמספרים לנו עליו. אז מה?
4: וישיבו, דמן דאכיל דלאב דילי, בהית להסתכולה בהפי וכולי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושית.
3: כנראה שיש הבדל גדול בין שהבורא ברא אותי, נגיד בצורה שלמה, בעולם אין סוף, בכל השלמות, ובין שאני משיג את זה בעצמי. כשאני משיג את זה לעצמי, מעצמי, מתוך ההגיעה שלי, משך אלפי שנות התפתחות ואלפי מדרגות, מצבים למיניהם, כל זה שאני עובר, זה הופך להיות אצלי לכלי הגילוי של אותה השלמות שמושגת בדביקות, בהשתוות הצורה עם הבורא. שאני לא יכול לבוא אליו, להשוות אליו צורה, תכונות, אם אני לא מתאים את עצמי לאט לאט כל פעם מחושך לאור, מצורה הפוכה לצורה דומה.
0: אז אנחנו נתחיל עם שאלות אחרי הקליפ של רב. ג'ון שואל ככה, הוא שואל האם בושה בעצם היא הסיבה למה אנחנו נברנו בצורה לא מושלמת, ואם הבורא הוא בעצם יודע הכל, עושה הכל, אם הוא גם יצר את הבושה, ואם זה איזה חוק טבע, בושה.
1: כן, קודם כל זה חוק, כי אנחנו רואים שזה מופיע אפילו בעולם שלנו, אמנם שאצלנו בושה היא אגואיסטית, זה לא אותה בושה שמגיעה, בואו נקח, בושה אמיתית היא מגיעה מתוך הרגשת הנברא, פער. הנברא מרגיש פער בינו לבין בורא. פער בתכונות שלו, במחשבות שלו, לבין תכונות ומחשבות של הבורא. כתוצאה מזה נוצרת בו בושה. בושה בעולם שלנו זה בושה אגואיסטית, שנגיד תפסו אותי, עשיתי כל מיני דברים, ואז אני מתבייש. זאת אומרת, אני לא מתבייש ממעשה עצמו. זאת אומרת, אם לא היו תופסים, אם אף אחד לא היה יודע ושומע ורואה את המחשבות שלי, אז לא הייתי מתבייש. שם זה דווקא, זה בושה הרבה יותר עוצמתית, היא בושה פנימית. אתה כאילו מבפנים מתחיל להרגיש שיש מישהו שכאילו כל הזמן דואג לך, מפתח אותך, עושה, ואתה כל הזמן מקטרק, אתה כל הזמן, כאילו, לא יודע, המחשבות שלך הם בכיוון ההפוך ממה שמחשבות הבורא הזה. כתוצאה מהפער הזה, זה דרך אגב, כך שמענו, כן, שזה נקרא הרגשת גיהנום. אם כבר כתוב, קראתם על גיהנום, מושג כזה, אז זה המושג הזה. בושה זה גיהנום. זה ממש אדם ככה מרגיש את עצמו הפוך מהבורא.
2: כן, שני דברים ככה נוספים על הבושה, כי זה באמת שאלה מאוד טובה, כי זה מושג מאוד מאוד קריטי פה בתהליך. בושה היא בעצם השובר שוויון. בושה משנה את כל התהליך. ג'ון, אם אתה מכיר את ההשתלשלות מלמעלה למטה, אז בדלת בחינות דור ישר, פתאום הרגשת הפער בין בחינת דלת לבין הנותן, היא זו שמתחילה פה, היא מתניעה תהליך חדש. בחינה ד' מבצעת צמצום, היא מתרוקנת מכל האור, ואז לאט לאט בעל הבית ממשיך להפציר בה, ובסוף היא בונה כלים חדשים. אבל הבושה זה כאילו נקודת מפנה בכל תהליך הבריאה, זה לא דבר שולי. ולכן גם שמענו מהמורה שלנו ששמע מהמורה שלו, שבושה זו בריאה בפני עצמה. ואם תשימו לב, אני זוכר שהרב תמיד נתן דוגמה, בעלי חיים אין להם בושה. אין להם. אם הם מקבלים ממישהו אוכל, זה מצוין מבחינתם. הם נעשים דבוקים במי שנותן להם אוכל. מי שפעם מכיר בעל חיים, לא משנה אם זה כלב או, לא יודע, דג, או כל בעל חיים אחר שאתם מגדלים, נגיד שגם מגיב, כאילו, אתם יודעים, אז תראו שכשהוא מקבל אוכל, אין לו צורך להיות עצמאי. הוא לא מרגיש צורך עכשיו בעצמו להתחיל להשיג את האוכל, לא. הוא מבחינתו יבוא לאותו מקום, אם יהיה שם אוכל כל יום, זהו, הוא לא זז משם. ככה, ככה החיים שלו. ואצלנו לא. אצלנו יש איזה עניין שהאדם מתבייש, כמו שמיכאל אמר, נכון שהבושה שלנו היא אגואיסטית. כלומר, אני מוכן לגנוב, אבל אני לא מוכן שיתפסו אותי, נכון? אם אף אחד לא יתפוס אותי, זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, הבעיה שלי היא לא עם פעולת הגניבה. הבעיה שלי היא עם התפיסה. ועם זה שאחרים ידעו שאני עשיתי את זה. אני ביני לבין עצמי, אתם יודעים, אם אף אחד לא יודע, אני מוכן לעשות הרבה דברים. כל אחד מכם יודע על עצמו מה ואיך. אבל כשכבר האחרים מגלים את זה, זה כבר פגיעה בכבוד. לכן הבושה שלנו היא אחרת בעולם שלנו. אבל יש פה עניין מאוד מאוד מרכזי, מיכאל אמר שאפילו הבורא לא יכול לעשות את זה. מה זאת אומרת שהוא לא יכול לעשות את זה? במקומנו. יש פה עניין, כי הוא רוצה, הוא זקוק לנו. הוא זקוק לנו, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. זה כמו אמא שמרעיפה הרבה מאוד אהבה על התינוק, ואם התינוק לא יהיה מוכן לקבל, היא סובלת. היא ממש סובלת מזה, היא רוצה לתת לו. לפעמים הוא כבר לא מסוגל, לא רוצה. אבל עצם זה שיש תינוק, זה מאפשר לה לתת. אותו דבר כאן. עצם זה שיש נברא, זה מאפשר לבורא לממש את הטבע שלו שהוא 100% נתינה. ולכן הצורך הזה של הבורא לתת לנו, הוא צורך עצום, הוא פשוט רצון להשפיע ללא הגבלה. ואם אין מי שיקבל ממנו, אז כאילו יש פה איזו תקלה בבריאה.
1: אני רק רוצה להוסיף שפעם נתתי דוגמה כזאת על החתול.
2: חתול?
1: על החתול, okay. כן, שחתול כאילו, ככה אמרתי, כמו שאתה עכשיו הסברת, שחתול הוא לא מתבייש לקחת אוכל, לא משנה לו ממי הוא לוקח אוכל, אז זה היה הרצאה פרונטלית, אז מישהי מאוד נעלבה, וככה אמרה
2: לא, זה לא שאני, אנחנו מעליבים את החתול, מדברים על הטבע.
1: היא מאוד נעלבה, היא אמרה, מה פתאום, חתול שלי, הוא לוקח רק ממני, הוא לא לוקח מאף אחד,
2: זאת אומרת, אם מישהו אחר...
1: אני מאז בטראומה, אני לא נותן דוגמאות.
2: אם מישהו אחר ישים לו צלחת חלב, הוא יגיד לא, כי זה לא מהבעלים שלי.
1: עכשיו, מה אני רוצה להגיד, שזה, חוץ מזה... לא עניין של, באמת, יש כלבים, כלב יכול אולי, לא יודע, מטעם בושה, שהוא באמת פשוט רגיל לקבל מבעל הבית וממישהו זר הוא לא מקבל, זה קיים כזה דבר. אבל החתול, שהוא מסתכל עליי, הוא אף פעם לא יגיד, וואו, אני באמת מקנה בבן אדם, הוא עכשיו, לא יודע מה, הולך, עובד, שם מפתח איזה משהו, קורא ספר, זאת אומרת, אין לו פער בתכונו, הוא לא מרגיש פער. הוא לא מרגיש פער בינו לבין הבעל הבית. זה עניין, זה לא עניין של אוכל, אלא זה גם עניין של אנחנו גם עוד לא מרגישים פער, אבל כשאנחנו נהיה נבראים בעזרת השם, אז אנחנו נרגיש פער בין תכונות שלנו לבין בורא, ואז מזה נתחיל להתבייש ממש. אבל כן, חתול הוא לא, אין לו בעיה, הוא מבסוט איפה שהוא נמצא, ככה הבורא ברא אותו. כן.
0: שאלה מלינדון, English One, הוא שואל ככה. אני מתקשה ליישב את הרעיון שאין עוד מלבדו, ועם העובדה שאני בכל זאת חווה את עצמי כקיים. לכן אני גם מתקשה להבין מהי התוצאה הרצויה מהדבקות, מה באמת נוצר באמצעות המאמץ שאנחנו עושים והשאיפה להידבק לבורא.
1: תראה, אנחנו רואים שבורא הוא נסתר, והסתרה היא הסתרה טוטלית. לא סתם שאנחנו לומדים פתיחה לחוכמת הקבלה, אנחנו רואים כמה הסתרות, זה לא הסתרה אחת וזהו. דווקא היום אנחנו בצהריים למדנו, סיימנו איזשהו חלק שם בקורס גלובלי. אתה רואה עד כמה יש עולמות, כמה יש הסתרות, כמה יש, למה יש 125 מדרגות? מה, לא מספיקה מדרגה אחת? שתי מדרגות, יש אדם, יש בורא. זאת אומרת, המון המון פילטרים יש בדרך, וזה הכל, זה הכל מצבים, שאנחנו פשוט צריכים בצורה רגשית להיכנס לכל המצבים האלו. למה צריך לעשות את זה? כדי שאנחנו נעשה את ההגיעה, כדי שאנחנו נברר כל מצב ומצב, נרגיש אותו, נחקור אותו, נחווה אותו בצורה הפוכה, ואז נבקש מהבורא שיעזור לנו להתעלות. זאת אומרת, זה כל התהליך הזה, הניסיון הזה, הבורא לא יכול לעשות בשבילנו, כמו שאנחנו, נגיד, הייתי רוצה לעשות לילד שלי כל מיני דברים שאני עברתי, אבל אני מסתכל מצד ואני רואה שהוא פשוט חייב לעשות את זה בעצמו, אפילו בעולם שלנו אנחנו מזהים כאלו דברים, בטח ובטח כדי להיות בקשר עם הבורא, כמה דברים אנחנו צריכים ללמוד ולעבור כדי שהקשר הזה הוא יהיה אמיתי.
0: שאלה הבאה ממערכת הערבות, Women Mac 167.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
6: Шалом лекулам.
5: Возможно ли прийти к состоянию,
6: האם אפשר להגיע למצב שבו הרצון לקבל לגמרי מתמלא? ומה בדיוק העבודה הזאת ברוחניות?
1: שרצון לקבל התמלא. תראו, אנחנו לומדים שיש חוק, צמצום א', הרצון לקבל בצורה כמו שאנחנו מבינים, הוא אף פעם לא מתמלא, כי הוא נמצא תחת צמצום א', זה אומר שהוא לא התמלא בכוונה על מנת לקבל. זה הוא לא יתמלא. אנחנו נצטרך לבנות כלי חדש, לכן זה כל העניין של השפעה, מה, בורא צריך את ההשפעה שלנו, אנחנו בכלל לא מבינים על מה, על איזה כוח אנחנו מדברים. אבל זה אנחנו צריכים, זאת אומרת, אנחנו שנלמד איך לקבל ממנו, זאת תהיה השפעה לבורא. ולכן הדבר הזה אנחנו צריכים ללמוד. אז אנחנו בונים כלי חדש. אנחנו בשפת הקבלה, אנחנו לומדים את זה, שזה אור חוזר. זאת אומרת, במידה של יש שני מושגים שרק בשפת הקבלה אפשר להסביר את זה, שזה קשיות המסך ואביות. אני מקווה שאנחנו כבר מדברים עם תלמידים שכבר מכירים את זה, כן? אז הקשיות זה כמה אני יכול לדחות תענוג, ואביות המסך כמה אני יכול למשוך את התענוג הזה לכלי המתוקן. זאת אומרת, לצורך העניין, דוגמה. זאת אומרת, המצב האידיאלי, שנגיד יש לי מיליארד דולר ויש לי מסך גדול כדי להשתמש במיליארד הזה למען מישהו אחר. וזה הרבה יותר מועיל ממה שיש לי רק $1,000 ואני יכול להשתמש. זאת אומרת, זה נקרא אביות. זאת אומרת, הגודל של הרצון שלי זה גם תלוי בשורש נשמה. יש אנשים עם אביות גדולה, יש אנשים עם אביות קטנה, ולכן יותר קל להם, לכן להם זה יכול לקחת כמה שנים והם יכולים לגלות את הבורא, ויש אנשים שצריכים אפילו עשרות שנים, כמו שכותב בעל סולם. וגם כן כמובן אביות הזאת היא גודלת מדור לדור. אנחנו רואים למה יש פער בין דורי, מושג כזה, כי אנחנו, למה אנחנו לא יכולים, הנכדים שלנו לא יכולים להבין את הסבות, סבים, סבתות, למה? כי זה הפער בין דורי, זה הרצון לקבל שבאמת קופץ ופשוט אין שום קשר, אין שום הבנה. זאת אומרת, זה גם כן, אם אנחנו ניקח אנשים מלפני אלפי שנים, על 1,200, 2,000 שנה, אז אביות שלהם הייתה אביות שם, שורש, א', היום אנחנו נמצאים באביות ד', ועל זה כותב בעל הסולם, ולכן שאנחנו היום נגלה את הבורא עם הכוח של המסך, אם יהיה לנו קשיות, אם נוכל לדחות את התענוג, אז מה זה תענוג? זה תענוג גם כן, צריך להבין, לא תענוגים של עולם שלנו, אלא שנוכל להשתמש בקשר עם הבורא, לא לטובת עצמנו. כי אם אני עכשיו, עם כל הצרות שיש לי, ועם כל התפיסה האגואיסטית שלי, אם עכשיו הייתי מגלה את הבורא, אוהו, הייתי פשוט כמו מפרה, הייתי חולב אותו מכל הצדדים, כי אני צריך את זה וזה וזה, ותביא לי הכל, ומה זה זה? זה בוודאי, מגיע לי הכל. אז הדבר הזה, אנחנו, על זה אי אפשר לדלק, על זה יש כבר צמצום. זה כבר לא יקרה. ולכן אנחנו צריכים ללמוד איך להיות בקשר עם הבורא ולא לא לחלוף אותו, הוא לא ייתן לנו כמובן את זה גם.
5: А можно уточнить, пожалуйста, Вы сказали, мы должны научиться, как получать от Творца. Что это значит?
6: אמרתם שאנחנו צריכים ללמוד איך לקבל מהבורא. מה זה אומר?
2: ללמוד איך לקבל מהבורא זה ללמוד איך להיות כמוהו. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שהיחסים בינינו יהיו יחסי נותן ומקבל. אלא אנחנו רוצים להיות נותנים כמוהו. יש לו טבע של נתינה. ואותנו עשה הפוכים, אנחנו מחומר שנקרא קבלה. הדרך היחידה שלנו להשתוות אליו, זה לתקן את הכוונה שלנו, מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. ואז אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. זאת כל המהות, זה כל התהליך שאנחנו מדברים אליו. ומזה אומר בעל הסולם, בדיוק באות וב, האדם מגיע לדבקות, שזאת התכלית. השתוות הצורה ודבקות שלמה בבורא. אז ללמוד להיות מקבלים, כל חוכמת הקבלה מלמדת איך להיות מקבלים, אבל להיות מקבלים עם כוונה על מנת להשפיע. בזה אנחנו רוכשים את תכונת הנותן. עכשיו, דרך אגב, אין לנו כל כך ברירה, כי זה מוטמע בנו. אם תסתכלי על התהליך של דלת בחינות דור ישר, בסופו של דבר, מלכות רוצה להיות כמו הנותן. מזה היא מתחילת התהליך. ועכשיו מתחיל תהליך שלם שהיא עוברת המון המון הבחנות, כמו שמיכאל תיאר קודם, עד שלאט לאט היא מגלה את הפער בינה לבין הנותן, ועכשיו כל מה שיקרה אחרי זה, מטרתו בעצם לתקן את הרגשת הבושה. הבושה לא קרתה במקרה, היא אמצעי שדוחף את המלכות משני כתבים. קוטב אחד, זה שפעם האור נכנס לתוך הכלי, הוא משאיר בכלי תביעה, רשימו, הרגשה, להיות דומה לאור. ומצד שני, הכלי הטבע שלו דוחף אותו לקבל. ושני המצבים ההפוכים האלה, הם אלה שדוחפים את הנברא להתפתח, עד שבסוף הוא מבצע סדרה של פעולות, שתוביל אותו להיות דומה לבורא. אבל את כל זה הוא לא מסוגל לעשות בכוחות עצמו. לכן אנחנו מדברים על חברה ועל סביבה, וגם זה יביא אותו בסוף להרגשה של חיסרון עצום ותסכול עצום, שבו הוא יפנה לבורא ויבקש את עזרתו. אבל כדי שכל זה יקרה, הוא צריך להשקיע את כל המאמצים האלה. אחרת אין לו עם מה לבוא לבורא. עם מה הוא בא לבורא? זה כמו עם החיסרון הקטן, כמו שמיכאל אמר קודם, עם הדוגמה עם המדליה וכו'. אין לי מה לדבר, אבל אם השקעתי כבר שנים ומאמצים וכוחות ויגיעה והרבה מאוד תהליכים, יש לי דרישה, יש לי חיסרון, יש לי צורך. זאת אומרת, כל מה שקורה לנו לאורך כל השנים, זה בעצם בניית הצורך, בניית הכלי. אם יהיה כלי, לתוכו כבר ייכנס האור. בסדר? יופי.
0: לטיציה מוויימן ספיין שאלה ככה. אם הסבל הגדול ביותר של הנברא זה להרגיש בושה, אז איך יכול להיות שאנחנו מוצאים את עצמנו בחברה שבה המון אנשים מנסים לקבל, בלי לעשות איזשהו מאמץ באמת, לקבל אהבה, ערכה, כסף?
1: לא, אנחנו לא מדברים על הבושה כזאת. הבושה שאנחנו מדברים היא מגיעה רק כתוצאה ממאור מחזיר למוטף. שאנחנו משתדלים לקרוא קטעים שכתבו לנו מקובלים על המצבים המתקדמים שלנו, פוטנציאלים שהם קיימים בתוך הנקודה שבלב שלנו, בעיקר בשפת הקבלה שאנחנו קוראים. אנחנו מזמינים על עצמנו, על ידי חשק והרצון, את המאור. ומאור מראה לי פער בין תכונות שלי לבין תכונות של הבורא. ואז אני מתחיל להבין מי הוא ומי אני, ואז אני מתחיל בצורה טבעית לדרוש, להיות כמו. אז בלי פעולה הזאת, שאדם יושב מול הספר, זאת השיטה, ומנסה על ידי חשק והרצון להבין מה שכתוב שם, להשתוקק למצב הזה. אין שום אפשרות להרגיש את הבושה שאנחנו מדברים. עוד כמובן פעילה מאיפה לקחת חשק והרצון, גם מהחברה. כי לפני זה שאני מגיע לשיעור, אני צריך להיפגש עם הסירייה, לנסות לממש מה שכתוב בספרים. ניסיתי, לא הצלחתי, אז אני בא לשיעור, כמו לבית מדרש, לכן זה ככה נקרא, מקום שדורשים שם. אבל איפה, ואם אני לא עשיתי את העבודה לפני זה, מה יש לי לדרוש? אני לא יודע מה לדרוש, מה רוצים ממני. אולי אני יכול ללמוד דברים מעניינים בשכל, אבל בוא נגיד אחרי כמה שנים, כבר למדתי הכל בשכל, אין מה, אם רצון לא מתחדש, השכל הוא משרת את הרצון, ולכן גם שכל כבר שמע את הדברים האלה, והוא מתחיל להשתעם מהם, ואדם עוזב.
2: כן, רק להוסיף לטיסיה, זה לא שההרגשה הכי נוראה היא הבושה. בושה זה לא תקלה. בושה זו בריאה בפני עצמה. הבורא ברא את הבושה במכוון. מה זה בושה? אנחנו מדברים על הרגשת הפער בין הנותן לבין המקבל. זה כבר התחלה של קשר. אמנם פער, אבל יש כבר התחלה של קשר. יותר מזה, אם זה לא היה חשוב עבורי, אז זה לא היה מפריע לי בכלל. זאת אומרת, בושה זה שלב מתקדם מאוד, שאני מאוד רוצה להיות כמו הנותן, ולא רק שאני רוצה להיות כמו הנותן, אני גם רואה עד כמה אני הפוך ממנו. וזה מייצר לי כבר קנה מידה. וזה מייצר לי גם צורך ורצון להשתנות. אז בושה זה שלב מאוד מאוד מתקדם, זה לא שלב שלילי. בעולם שלנו, דיברנו על זה, אנחנו מדברים בעולם שלנו בסך הכל על פגיעה באגו. בדרך כלל בושה בעולם שלנו זה פגיעה בכבוד. זה הדבר העיקרי. אם אנחנו מדברים על אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, אז פגיעה בכבוד נתפסת אצלנו כבושה בדרגת העולם שלנו. זאת אומרת שמישהו העליב אותי, או שמישהו פגע בכבודי, או זלזל בי, או כל מיני דברים בסגנון הזה. זה ברמה עממית פשוטה. אך אגב, זה יכול להרתיח את האדם ולגרום לו לכעס, הוא מוכן להתאבד על זה, הוא מוכן למות אפילו. אבל זה לא מה שאנחנו מדברים פה. פה הבושה שאנחנו מדברים עליה היא גשר לגילוי הנותן. זה כבר יחס שלי לנותן והשוואה בין הנותן לביני. וזה כבר סיפור אחר לגמרי, ואותה אי אפשר להשיג לבד, אפשר להשיג רק בזכות המאור המחזיר למוטב, שמגיע מהספר או מהחברה. לבד אני לא אוכל לקבל את זה. יכול להיות שגם מההדרכה של הרב, זה בטוח, אבל זה נכון לכל דבר. אבל בפועל אנחנו מדברים על סביבה, אני חייב לבנות סביבה. זה לא יקרה לבד, ואני חייב להעמיק בספרים. הנה, לא היינו מדברים על זה, אלמלא היינו קוראים עכשיו ביחד את בעל הסולם.
1: בכלל, בעולם שלנו, אפשר לתת כזאת דוגמה, יש איזשהו נגיד סטנדרט, ונגיד פתאום אני לא מותאם לסטנדרט הזה, פתאום כולם מגלים עד כמה שאני באמת לא עומד בסטנדרט הזה, יש איזשהו כללי התנהגות, ואני כל הזמן מפר את הכללי התנהגות, וכולם חושבים שאני אדם יפה, נורמלי כזה, מטורבט, ואני עושה דברים זוותיים. אני מתבייש? לא. אבל מה? מתי אני מתחיל להתבייש? פתאום כולם גילו את זה. כולם בתקשורת. כולם כותבים עליי. אוהו, זה הפער. זאת אומרת, אני לא מתבייש מהמעשים שלי, אני מתבייש מזה שהם גילו את זה. לפני שהם גילו, אני עשיתי את זה שנים דברים כאלו נוראים, אבל אף אחד לא גילה. או נגיד, דוגמה, כולם, יש הרבה סוגים כמובן של בושה, וכל אחד כמובן בורא מסדר לו, ונגיד, יש מבחן, כולם מכיתה שלי התקבלו לאוניברסיטה, כולם עברו, אני יחיד שלו. וואו, אז אני מרגיש באמת בושה. הפער הזה בין זה שכולם עברו ואני לא. זאת אומרת, אני ממש, אתם מרגישים, אני מנסה פשוט לתת דוגמאות, שזה בושות אגואיסטיות כמובן, ואין ספור כאלו דוגמאות, כל אחד לא צריך להסביר, כל אחד הרגיש. זה בא כתוצאה מפער ביני לבין החברה. ואנחנו פה מדברים על הפער ביני לבין הבורא. הבורא הוא נסתר. אז אני עכשיו לא יכול להגיד שאני מתבייש מהבורא, כי אני עוד לא יודע. אני שמעתי שהוא אוהב, הוא משפיע, הוא שם, לא יודע, מחבר שם עולמות והכל, הכל טוב ויפה. אני לא מרגיש את זה. לכן אני לא, אני גם כן לא מרגיש את עצמי שאני הפוך ממנו, כי אני עוד לא הגעתי להכרת הרע. כל הדברים האלו הם יכולים לקרות לאדם רק כאשר הוא כבר מזמין על עצמו מאור מאור. זה כל העניין, שאנחנו צריכים מאור. זה כמו אבקה כזאת, שהיא באה, כמו רדיאציה, איך אומרים? קרינה רדיאקטיבית נגיד, כן? שהיא לא מורגשת, כן? אבל אנחנו רואים תוצאות. לכן תגידו, איך אני יודע שאני מזמין על עצמי מאור? אתה תדע, אם תרגיש בושה, זה אומר שכן, המאור פועל. אם לא, אז כנראה שצריך לראות שמשהו שם לא מסתדר באמצעים.
2: כן, בואו נראה את קליפ מספר 3, ואחרי זה נמשיך בבירור משותף. בבקשה.
7: ויאמר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך.
3: זאת אומרת, אם מטרת הבריאה הייתה לבנות איזה גופים, מכונות, לא חשוב מה, כן, מכונה ביולוגית, שנהנו ממה שחסר להם קצת וממלאים קצת, חסר להם.

0: ניצחים ושלמים. מה זה נקרא ניצחים ושלמים? שאנחנו לא חיים מחסר ומלא, חסר ומלא, ובלי חיסרון אין מילוי, ובלי מילוי, ובמילוי לא מרגישים את החיסרון, אז לא מרגישים גם כן תענוג, אז אנחנו כאילו רק בזה או בזה נמצאים. אלה איך לבנות אותנו ניצחים ושלמים, שזה תרתי דסתרי. אי אפשר. ולכן אנחנו צריכים להבין את הבריאה, מה שהוא עשה, שמדובר כאן על לבנות את האדם לגמרי דומה לבורא, לגמרי, אבל שקיים מחוצה לו, שיהיה אז קיים, שנקרא קיים, ושיתקיים בצורה שלא נהנה על ידי החיסרון ולא מרגיש שהוא צריך לסבול כדי ליהנות. אלה הקיום שלו, הרגשת החיים שלו, חיות שלו, היא תהיה כהרגשה נצחית, אבל לא מתוך זה שנצחיות מתקבלת ומורגשת מחיסרון הנצחיות.
1: שאלה נוספת מסדה מ-Women Turkey 5, היא שואלת, מהו המדד להתפתחות שלנו על פי הבורא?
2: מהו המדד להתפתחות שלנו על פי?
1: על פי הבורא, כאילו איך נדע איפה אנחנו, איך התפתחנו.
2: טוב, אני לא יודע אם זה על פי הבורא, כי בורא אנחנו לא מרגישים, אבל יש מקובלים שהשיגו את הדרגה הזאת שנקרא בורא, והם כתבו לנו מה המדד להתקדמות. קודם כל, כל ההתקדמות זה על ציר של השתוות הצורה, כן? כמה שאני קרוב לבורא או כמה שאני רחוק. ולכן, קודם כל צריך להעריך בכלל כל התהליך שאנחנו עכשיו עוברים, אפילו שאנחנו עכשיו לא בהשגה, אבל זה שאנחנו, יש לנו הזדמנות עכשיו, אפילו פעם בשבוע, אפילו פעם ביום, ככה לבוא לשעה, לקרוא איזה משהו, זהו, אתה כבר נמצא בתהליך של התקרבות. אפילו שאתה לא תעשה כלום, רק תקרא וזהו, זה כבר. אם אתה עוד יש לך סירייה, ואתה עוד קצת שם משתדל איכשהו להתקרב אליהם, זה בכלל, זה גם כן מדד להתקדמות. ואם אתה עושה את זה כל יום, זה בכלל. ואם אתה מגיע להכרת הרע, שאתה מתחיל להרגיש פער בינך לבין, לבין החברים שלך, ואתה מתחיל להרגיש את האגו שלך, כי משהו שמפריע, זה גם כן התקדמות, סימן להתקדמות. זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה סימנים בדרך, וכן אפשר להרגיש אותם, בהחלט. בהחלט אפשר להרגיש בכל שלב, אפילו התלמיד המתחיל ביותר, הוא יכול להרגיש את, בוא נגיד ככה, את הסימנים האלו, כמו הכרת הרע, כמו גדלות הבורא, כמו יחס שלי כלפי החברים בעשירייה, זה בצורה פנימית. בצורה חיצונית אתם גם כן יכולים לראות, אם אני פיניתי את הזמן ואני עכשיו מפעם בשבוע מתחיל להגיע פעמיים בשבוע, זה כבר התקדמות. אם אני יכול להגיע כל יום, אפילו עדיף כל יום חצי שעה ממה שפעם בשבוע שלוש שעות, עדיף שזה יהיה קבוע כל יום, כמו שאני אוכל, אני יודע לאכול שלוש פעמים, נכון? אז גם את זה, זה ממש להכניס את זה ככה כמו הרגל. אבל הכי חשוב, המדד הכי חשוב, על זה כותב בהרבה מאמרים רבש, שמחה. תבדוק האם יש לך שמחה מהתהליך. אם לא, אז צריך לראות מה קורה שם.
3: יש לך שמחה, רבקה?
1: כן. שאני פה, איתכם, עם כל החברים, מלא שמחה. ג'ון מקביו שואל, האם בסופו של דבר אנחנו נצליח לחוות בושה רוחנית בתוך העשירייה, בעבודה שלנו בעשירייה, ואיך אפשר להרגיש בושה רוחנית כל עוד שהבורא נסתר לגמרי?
3: זה שאלות טובות מאוד, ואנחנו לא מחפשים בושה.

0: אנחנו מחפשים דבקות, אנחנו מחפשים קשר עם הבורא, אנחנו מחפשים שלמות, אנחנו מחפשים השתוות הצורה. אבל בדרך, אתה יודע, זה כמו שאנחנו נגיד יוצאים לאיזה מסע, ואנחנו רוצים להגיע לאיזה הר גבוה, או לא משנה, לאיזשהו מקום. ובדרך יש כל מיני עליות וירידות ותהליכים שהם מקדמים אותנו, נכון? זה שאנחנו עברנו איזה הר, זה מקדם אותנו למטרה שלנו, זה מקדם אותנו ליעד שלנו. אותו דבר כאן, אסור לנו, תזכור, אף פעם לא משתוקקים לדבר שלילי בחוכמת הקבלה. לא משתוקקים להכרת הרע, לא משתוקקים להופכיות הצורה, ולא משתוקקים לגלות עד כמה אנחנו נבזים ושפלים, זה לא טוב. אנחנו תמיד משתוקקים לגדלות, לחשיבות, לשלמות, לדבקות, ובדרך אנחנו נעבור כל מיני מצבים. וזה חלק מהתהליך, זה חלק מההתפתחות. בעצם כל ההרגשות האלה, זה תהליכים שבהם אנחנו מרגישים את הופכיות הצורה בינינו לבין הבורא. אבל זה מקדם אותנו. זה כמו הילד שבוכה כשהוא לא מצליח להרכיב משחק מסוים. אבל זה מפתח אותו, כי הוא מתאמץ ומשתדל. ועכשיו הוא יחפש פתרונות, ואז הוא גדל. ושוב הוא ירכיב משחק יותר מסובך. ועכשיו שוב הוא יבכה, ושוב הוא יתפתח. וככה אנחנו לאט לאט מתפתחים. הבורא רוצה לגדל אותנו, להפוך אותנו דומים לו. לכן בושה היא חלק מהתהליכים שאנחנו רוצים להגיע בדרך, וזה לא בושה כלפי החברים בעשירייה, למרות שגם זה לא רע, גם זה לא רע, להרגיש שפל כלפי החברים בעשירייה, המאור ושמש כותב שהאדם צריך להרגיש כעקב, אתה יודע, זה החלק האחרון כאילו בגוף, האדם, ויש לו עקב מלמטה, אז הוא כותב שהאדם צריך להרגיש כעקב בעשירייה, ולראות את החברים כגדולים. עדיף להגדיל את החברים כמה שיותר, ואז באופן טבעי, אתה תרגיש את עצמך כקטן כלפיהם. זה תמיד טוב.
1: רציתי להפנות את תשומת לב שלך, שיש לנו המון תלמידים מקאב יו. אני רואה גם נשים וגם גברים.
0: אז אנחנו קודם כל שמחים שאתם כאן איתנו, שמחים שאתם שואלים שאלות, ומוזמנים להיות כמה שיותר פעילים. תודה על ההשתתפות.
2: נקבל שאלה ממערכת הערבות מאסרבייג'אן.
3: Спасибо за вопрос. Если чтобы задать вопрос, если творец отделил и дал от себя, то есть отделил, чтобы
4: אם הבורא הפריד את הנברא מעצמו כדי שהנבראים יוכלו להתגבר על הבושה, איך אפשר כל פעם לפנות לבורא ולבקש ממנו, ויחד עם זה לא לחוות בושה?
1: תראה, אנחנו מרגישים בושה מפער בין תכונות שלו ותכונות שלנו. אבל לבקש, זה לא בושה. מה אתה מבקש? אתה מבקש להיות כמו, אתה רוצה שהוא יתקן אותך. על זה אין שום בעיה לבקש. זה כמו שאותו, במשל, כן? מה אותו חבר שיש לו את החבר עשיר, שניסה לתת לו הכל, הוא לא מבקש ממנו, תביא לו עוד איזה כמה זהב שם וכסף, הוא מבקש ממנו, אני רוצה להיות כמוך. אז אותו עשיר אומר, אני לא יכול לעזור לך בזה, אתה צריך להשקיע בעצמך, אתה צריך, כאילו, לא יודע, לפתוח עסק ולהגיע לדרגה שלי, ואז באמת נהיה שווים. אז אותו דבר בורא, בורא הוא נסתר, הוא לא מפריע לך. וזה שאתה מבקש ממנו להיות כמו, הוא בוודאי שיעזור לך.
0: מה הוא מבקש האיש מן השוק? הוא מבקש להיות נותן. הוא מבקש להיות נותן. מה הוא אומר לו? אני רוצה להיות כמוך. כמוך נותן. אתה נותן, ואני לא. אני רוצה להיות כמוך נותן. זאת בקשה נפלאה, לבקש מהבורא. שיעשה אותנו כמו, שיעשה אותנו נותנים. אבל גם זה צריך לשאול למה. אז אומרים המקובלים, כדי שנוכל לעשות לו נחת רוח. זאת התשובה שבעל הסולם פחות או יותר עונה, נראה לי בכל מאמר, נכון? בכל הזדמנות. אני חושב שמאז שהתחלתי לעקוב אחרי זה, אני מזהה את זה בכל מקום אפשרי. כדי לעשות לו נחת רוח, כדי לעשות לו נחת רוח. זה סיפור חיינו, לנסות להגיע להרגשה כמו של בעל הסולם, של לרצות לעשות נחת רוח לבורא. מזה מתפתחת אחרי זה היראה, וכל הביטויים המאוד מאוד מתקדמים האלה.
1: אבל זו דרגה באמת מתקדמת, כי בהתחלה, הרי מה אנחנו אומרים? מלא לשמה לשמה. בהתחלה אני רוצה להיות כמו בורא, למה? כי זה טוב. כי זה באמת שמעתי ככה מספרים לי, כי זה דבר נעלה, אז אני באמת מדמיין לעצמי, אולי אני אשלוט באחרים, אולי אני... או שלא אשלוט, אני פשוט רוצה להיות כמו.
0: לעוף בעולמות
1: האלה. לעוף בדיוק שם, להיות בקשר עם כוח כזה חשוב, אז זה לא מספיק, זה עדיין אגואיסטי. אלה, לכן בעל הסולם מוסיף, כדי לעשות לא נחת רוח, או זה, אז איפה אני כאן?
0: גם אז זה בדיוק לעשות נחת רוח, זה גם שאלה. אבל
1: כן.
0: כדאי להתעמק בשאלה הזאת.
1: יש בזה כמה דרגות.
2: שאלה מברזיל, בבקשה.
5: O desejo de receber sente vergonha do orgulho em relação ao Criador? O que é a liberdade?
6: יש את הרצון לקבל שהוא מרגיש בושה כלפי הבורא, אז מה זה החירות מהרצון לקבל?
1: מה זה החירות מרצון לקבל?
0: כן, הוא מתייחס למאמר החירות, מרסלו.
1: כן, חירות מרצון לקבל זה שאתה משתחרר מאותה תוכנה שהיא בעצם שולטת בך. תתאר לעצמך, אתה פשוט הופך להיות אדם אחר, מאדם, תסתכל על כלב, איך הוא? כל הזמן מריח, כל הזמן ככה מחפש מה הוא יכול עוד לקבל, עוד לאכול, עוד משהו. הכל סביב כמובן אוכל ככה ומקום ככה לישון. זהו, זה החיים. זאת אומרת, גם אנחנו ככה, קצת יותר מפותחים, יש לנו עוד כמה אופציות, מה שאין לכלב, ופתאום תתאר לעצמך, אתה משתחרר מתוכנה הזאת. פתאום אתה מתעלה מעל זה, אתה יכול לשלוט בזה, ואתה, המחשבות שלך בכיוון אחר לגמרי. אתה רק מחפש, איפה אני יכול לתת? איפה הבורא שאני יכול לעשות לו נחת רוח? איפה האובייקט הזה? שאני נעול ככה עליו, ואני רק מחפש, איפה הוא? זה קצת אחרת, זה חיים אחרים, זה הכל. זאת אומרת, אתה נשאר אותו מרסל, אותו דבר, אבל מה? תוכנה אחרת. אם אתה מבין במחשבים, זה פשוט הפעלה אחרת לגמרי. המחשבות אחרות, לכן אומרים שאנחנו, המחשבות של הבורא והמחשבות שלנו, איך נאמר שזה? אין
0: מתחווה קשת.
1: כן, לא באותו קנה. אז כדאי להשתוקק לזה, להיות באמת במחשבות שלו.
2: שאלה ממערכת הערבות, פרנץ', בבקשה.
7: כן, תודה רבה. אז בושה זה משהו, זה הרגשה שיכול להיות מאוד מאוד עצומה, כן? אפילו בעולם הזה. רוצים לברוח מכל העולם, רוצים להסתתר מכולם, ועוד יותר כלפי הבורא, אני יכול אולי לדמיין שזה משהו אפילו עוד יותר עצום, ויש משהו כמו כבדות בזה. אז איך לא כשאנחנו מרגישים את הבושה, לא לברוח מכל התהליך, ולזכור ש... בסופו של דבר יהיה השתבות הצורה.
0: איך לא לברוח מתוך התהליך? נו, בזכות מה אתה חושב? בזכות זה שאני בונה לעצמי סביבה. ככל שאני בונה לעצמי סביבה יותר מטרתית, שלוחצת עליי, שדוחפת אותי, שתומכת בי, שמסייעת, ובעיקר שבונה לי כל הזמן את גדלות וחשיבות המטרה. כל הזמן גדלות וחשיבות המטרה. לפני כמה ימים היה שיעור שבו הרב אמר, אני לא רוצה לשמוע דברים שליליים, אני רוצה לשמוע רק גדלות. כל הזמן גדלות. ממש כמו אבז, תפמפמו אותי, תפתמו אותי, במה? בגדלות וחשיבות המטרה. כי אז אני ארצה להתקדם, ואני ארצה להמשיך, ואני אעסוק בזה, ואני אחפש איך להיות דומה לבורא. ובמה אני יכול להשפיע על החברים, ואני כל הזמן ארצה להתעסק בזה. אבל בשביל זה אני צריך חומר דלק. אנחנו חיים על חומר דלק אחד בלבד. גדלות וחשיבות המטרה. רוממות הבורא, רוממות החברים, העשירייה, הספרים, הרב. זה דוחף אותי קדימה. בושה, לא בושה. זה כמו שאמרנו לחבר קודם, זה בדרך ליעד. ולאט לאט, הדרך הופכת כבר לשכר בפני עצמו. כשהמטרה מספיק גדולה, גם הדרך כשלעצמה היא כבר השכר. בכלל לא אכפת לי כבר, כן הגעתי ליעד, לא הגעתי ליעד. איזה יעד? מי צריך יעד? עצם העיסוק בדרך זה כבר השכר. גם זה תלוי בגדלות וחשיבות.
1: כן, זה דבר חשוב, זה ערך מאוד מאוד חשוב, תחשבו על זה. התהליך עצמו הוא יותר חשוב אפילו ממטרה. אמנם שזה נכון שאנחנו כל הזמן משתוקקים למטרה וחייבים להגיע למטרה וחייבים לעורר את עצמנו ואת החברים שלנו להגיע למטרה, אבל התהליך עצמו הוא עוד יותר חשוב. אני זוכר שרב ככה אמר, ששאלנו אותו, אני זוכר שהיינו איזה שנתיים, שלוש, והוא ככה אומר, עוד כמה חודשים, זהו, אתם מגיעים. עברו כמה חודשים, אני בא אליו, אומר, נו, מה זה? נו, חיכיתי עוד כמה חודשים, אמרתי, יאללה, אולי טעה בכמה חודשים, בסדר. אפשר לחכות, 4 חודשים, אין בעיה. יש זמן, היינו צעירים. אז הוא אומר, מתי שתפסיק לשאול, מתי, אז זה בדיוק יקרה. אז כאילו, אז אמרתי, אז איך זה יכול להיות? אז מצד אחד אני כן צריך להשתוקק, מה זה? אני צריך לקום בבוקר ולראות ככה בעיניים, אוטוטו אני תופס את הבורא, זה נכון. מצד אחד, מצד שני, אתה צריך ליהנות מהתהליך עצמו. כמה שנתנו לך כאן בעולם הזה, מאלה, כאילו, מה יש לך אופציות אחרות? כאילו, תראה, אם יש לך משהו אחר לעשות בחיים, אז כמו שתמיד שמענו מהמורה, לך תעשה את זה, תממש את זה עד הסוף. אם אתה רואה שיש אופציות, תמיד יש אופציות, אבל האופציה הזאת היא בכל זאת יותר משתלמת, אז גם ככה אין לאן לברוח, אז גם ככה אתה בתהליך. רסק באמת רק לראות שסביבה תחזיק אותך כמה שיותר.
0: הכל תלוי בגדלות וחשיבות המטרה. זהו, כל הדרך שלנו תלויה בזה. כמה שיותר תספק לחברים ותדאג שהם יספקו לך גדלות וחשיבות המטרה, זה ייתן לך כוחות לעשות הכל.
2: Women Spain, בבקשה.

0: Hola, saludos.
1: Shalom.
0: Mi pregunta está relacionada, ¿cómo hago esa restricción del placer? Porque entiendo que no tiene que ver con nada físico. Entonces, ¿qué debo hacer?
1: איך להבין את העניין של צמצום של התענוג? כי אני מבין שזה לא מדבר על דברים פיזית, אז על מה זה בדיוק מדבר?
2: הצמצום הוא לא על התענוג, הצמצום על כוונה. אין איסור לקבל תענוג. יש איסור, הצמצום א' הוא אומר שאיסור לקבל תענוג לעצמו. למה איסור? כי אי אפשר לקבל תענוג לעצמו, כי זה מקביל אותך. כי ברגע שתענוג נכנס, למדנו את זה, הוא מיד מחבא את החיסרון. תסתכל עם האוכל נגיד, זה דוגמה הכי פשוטה, זה מבינים, כן? הם מתכוננים, עושים יום הולדת, כן? שם שלושה ימים, מבשלים משהו, תוך שנייה באים, אוכלים, אחרי 10 דקות כבר, טוב, מה הלאה? מה השלב הבא עושים? זהו, ככה זה, כי ככה הכלי שלנו בנוי. שברגע שהתענוג נכנס, הוא מחבא את הכלי. ואז אני מרגיש ריקנות פי שתיים, כך כתוב, כן? למה? כי אני מרגיש שאין לי את החיסרון, כי תענוג כיסה לי את החיסרון, ואין לי את התענוג, כי הוא גם כן נעלם. זאת אומרת, אני מרגיש רק פעמיים. וכדי לפתור את המצב הדרמטי הזה, לכן בורא עשה המצאה, זה המצאה אלוקית. הוא אומר, תקבלו, אבל מה? עם כוונה על מנת להשפיע. ומכיוון ש... זאת אומרת, כדי לעשות לי נחת רוח, כביכול, ככה בורא אומר, ומכיוון שאני אינסופי, אז אתם גם כן תוכלו בכלי הזה לקבל תענוג אינסופי. תחשבו על זה. זאת אומרת, זה ממש פטנט. ולכן, עד כמה ש... זה הכל תלוי בי. עד כמה שבורא גדול בעיניים שלי, ככה אני יכול יותר ליהנות. נגיד, אם אני עכשיו עושה איזו טובה לאיזשהו ראש העיר, אז אני נהנה נגיד ב10 קילו. אם לראש הממשלה, נהנה כבר ב100 קילו. אם לאיזשהו מנהיג העולם, 1000 קילו. זאת אומרת, זה הכל תלוי בכמה חברה נותנת חשיבות לאותו איש. עם הבורא זה קצת יותר חשוב מכל הדוגמאות האלו, ולכן שם זה מצב לגמרי אינסופי, אנחנו אפילו לא יכולים, מה זה אינסופי? הכוונה היא שאין גבול לחשיבות שלו. לכן גם אין גבול לתענוג שלנו, רק מה? צריכים ללמוד איך להגזיר לו, איך לעשות לו נחת רוח. מה זה הדבר הזה? זה כל העניין שאנחנו לומדים מושג, מה זה לעשות לו נחת רוח?
3: וימן הונגריה, בבקשה.
4: Hallo, meine Frage wäre, wenn jeder aus der Formabweichung von der Wurzel entsteht, liegt dann die spirituelle Arbeit mehr...
1: שאם כל סבל נובעת מזה שאנחנו סוטים או מתרחקים מהשורש, אז האם העבודה הרוחנית הוא להגיע ל... הכוונה מתוקנת בזה שאני עוזר לחברים להגיע לדבקות.
5: כן, שני הדברים שאמרת נכונים, גם החלק הראשון וגם החלק השני. הסבל לא נובע מזה שאנחנו מתרחקים מהשורש, אלא הסבל נובע מהרגשת הופכיות הצורה בינינו לבין הבורא. הבורא הוא טוב ומיטיב, כותבים המקובלים. אבל מי גילה אותו כטוב ומיטיב? הם. אלה שכבר שינו את עצמם וישבו את הצורה, את הכוונה שלהם אליו. לכן הם רואים אותו כטוב ומיטיב. זאת אומרת, ההשפעה של הבורא היא מטרתית. היא מיועדת כדי לקרב את האדם להיות דומה לו, להפוך להיות דומה לבורא. לא לקבל תענוג במקום שבו האדם נמצא. הבורא רוצה שנגדל למדרגה שלו, לא שנשאר כאן, לא מפותחים. וכן, העבודה שלנו היא לעשות כל מה שאני יכולה בקבוצת המחקר הקטנה שלי, בעשירייה שלי, עם החברות שלי, בוומן הונגרי. יש לי קבוצה קטנה, לא ביקשו ממני עכשיו לדאוג לכל האנושות. זה בשלבים מאוד מתקדמים. כרגע יש לי קבוצה של חברות, שבאמת אני לא מכירה אותם מעבר להשתוקקות שלהם לרוחניות, ופתאום מצאנו את עצמנו יחד. ועכשיו אני צריכה לגדל רצון לדחוף אותן למטרה. איך אני אעשה את זה? מאיפה בכלל יבוא לי כזה רצון? גדלות וחשיבות המטרה. אם תהיה לי גדלות וחשיבות המטרה, גם האמצעי להתקרבות למטרה יהפוך להיות חשוב, והחברות שלי הם אמצעי להתקרבות. כותב הרבש, יש לנו בניין שיש בו שתי קומות, בקומה הראשונה אהבת החברים, ובקומה השנייה אהבת הבורא. רק דרך אהבת החברות או אהבת החברים אפשר להגיע לאהבת השם, לאהבת הבורא. בסדר? תודה.
3: דינרה מוויימן מק 115 שואלת, האם הבורא מהטבע שלו הוא הנותן המוחלט ולא זקוק לשום דבר? כיצד הבריאה יכולה באמת לתת לו משהו? במה נחשב לנתינה לבורא אם הוא לא יכול לקבל, אם הוא לא מקבל כלום?
2: כן, שאלה טובה. הוא באמת לא זקוק בנו, אלא אנחנו זקוקים בו, ולכן שאנחנו נלמד איך לקבל ממנו, זה יקרה נתינה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו באמת נותנים לו משהו, אלא ברגע שאנחנו נקבל ממנו, אז זה נותן. זה כמו דוגמה עם בן ואימא. אני נגיד עוד שעה, אני נוסע לאימא שלי, אני יודע שכבר הכינה לי אוכל, אני לא אוכל אחרי שש, מה לעשות, כבר גיל, אז אני שומר, אבל מה, אין ברירה, אני אוכל שם, כי אני יודע שאני אביא לה תענוג. אז מי מקבל? היא או אני? היא תקבל. זאת אומרת, אם אני לא אוכל אצלה, בטוח, זה התענוג שלה, שאני אוכל אצלה. ואם אני לא אוכל אצלה, אז היא לא תקבל את התענוג. אז פשוט זה שאני מקבל את האוכל, זה הופך אותי לנותן. אני נותן לה, כי אני אוכל כדי להביא לה את התענוג. זו הדוגמה הכי קרובה בעצם ממה שעם הבורא.
3: שאלה נוספת, תוכלו מג'ון, עוד שאלה מג'ון, האם תוכלו לתאר איך לבצע פעולת השפעה ראשונית אפילו בתוך העשרייה?
5: כן, ג'ון, החבר שלנו מקביו, אנחנו שמחים לראות באמת הרבה שאלות מחברים מקביו, ובכלל מכל המסגרות לימוד שלנו, אנחנו כאן כדי לענות על שאלות. אנחנו לפני כנס עשיריות, בעוד 3 שבועות, בעזרת השם, יהיה לנו כנס. כל עשירייה מתכנסת יחד. אנחנו נמצאים בהתרגשות גדולה מאוד. נכון, ביל? ביל מפלורידה. אני בטוח שכל החברים בפלורידה נמצאים בהתרגשות גדולה לקראת הכנס. נכון? מכינים תוכן, מכינים אוכל, חושבים איך לעשות טוב לחברים. אצלי בעשירייה, אנחנו צריכים להכין 6 סעודות. אתמול היה לנו דיון בערב, אתה שומע? כל אחד מציע מה הוא רוצה להכין. אז זה כאילו דבר פשוט, אוכל, אתם יודעים, זה לא, אנחנו אוכלים כל הזמן, ברוך השם. אבל לא, פה זה להכין אוכל לחברים. זה כבר משהו מיוחד. אתה חושב, רגע, מה יעשה לחברים הכי הרבה נחת? מה ישמח אותם הכי הרבה? מה יגרום להם להתחבר יותר? הנה, סתם פעולה לכאורה פשוטה, כן? הכנת אוכל, אתם יודעים, לא אמרנו עכשיו לבנות בית. אבל היחס, החיפוש, הרצון לעשות טוב לחבר, הדאגה לחבר. אותו דבר אתה יכול לעשות עם כל דבר אחר, עם שיר שאתה שר. פעם, הנה, לא סתם אמרתי על ביל, פעם ביל היה כותב שירים, והיה שולח לנו. נכון, ביל, אתה זוכר? היית כותב שירים פעם? והיית שולח לנו כל מיני שירים כאלה, עם חרוזים וכו'. עכשיו, אני לא יודע אם הוא באמת משורר, אבל אני בטוח שהוא רצה לתת את גדלות וחשיבות המטרה לחברים. בגלל זה הוא השקיע בפעולה שהוא חשב שתיתן התפעלות לחברים. זה בדיוק התהליך. אנחנו מחפשים מה יעזור לחברים שלנו להתקדם. קטעי מקור, שמחה, התפעלות, גדלות, שיר, לא משנה, כל אחד מה שגם קרוב לליבו וגם משהו טוב בו יותר. אז אלה פעולות פשוטות, לא צריך ללכת לדברים מאוד מסובכים. אני יכול ללכת לקומה יותר גבוהה. לחשוב על חבר. לחשוב על חבר. מישהו עוצר אותך. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בידיים וברגליים, ולחשוב על החברים. איך אני נותן לו עכשיו כוח, שתהיה לו חשיבות, שתהיה לו גדלות, אולי אפילו שולח לו איזו הודעה קטנה, איזה קטע קצר, איזה לב, לא יודע, לא, כל אחד מה שמתאים לו ולסגנון שלו. אלה פעולות שאנחנו יכולים לעשות. כמובן, לתת דוגמה אישית לחברים. תראו כמה דברים אנחנו יכולים לעשות. לא דברים מסובכים, לא צריך ללכת לדברים מסובכים. העניין פה זה היחס, הרצון, הכוונה.
2: אז תראו, בינתיים נותנים לנו לעשות פעולות כאלו, שיהיה לנו יותר כוח, וכוח לכוון את הפעולות שלנו, ייתנו לנו עוד יותר פעולות ועוד יותר, עד שבעל סולם כותב שם בדור האחרון, יכול להיות שבכלל שם יהיו כל מיני מערכות במדינה, שכולנו שם גם כן נעבוד, ובכלל 8 שעות בעבודה שלך אתה גם כן תהיה באיזשהו פעולה כלפי כל האנשים. זה כמו תינוק, כן? התינוק קטן, איזה כבר פעולות הוא יכול לעשות? איזה פעולות נותן לו הטבע לעשות כלפי ההורים נגיד, כן? מקסימום לחייך. ואחר כך שהוא גודל, אז יש לו יותר אפשרויות. לכן, כמה שיותר אנחנו נתחיל לעבוד בתוך העשירייה, ככה הבורא ייתן לנו כוח ואז יהיו לנו יותר אפשרויות. לא רק סביב אוכל, אלא סביב עוד 1,000 דברים שיתנו לנו. לך תדע מה ייתנו לנו לעשות.
3: אוקיי, עוד שאלה מתמי מווימן קאב יול 13. נאמר לנו ש1,000 יבור ו1 נשאר. האם זה אומר שאנחנו הופכים לאדם אחד בלב אחד, וזו הסיבה למה רק אחד נשאר?
5: כן, שמענו על זה הרבה פעמים הסבר, 1,000 נכנסים לחדר ו1 יוצא להוראה. זה המשפט, הוא לקוח מהקדמה לתלמוד 10 הספירות, וזה באמת שאנחנו הופכים להיות אחד. זה לא ש1,000 תלמידים באו ורק אחד יצליח, זה לא עניין מספרי. אלא 1,000, לא ניכנס עכשיו מה זה 1,000, מה זה 100, יש פה הסבר, אבל זה לא הזמן. 1,000 נכנסים לחדר ו1, הכוונה המשותפת של כולנו, כשהצלחנו לבנות אותה כאחד ובזה להשתוות לבורא, מזה יוצאים לאור, מזה יוצאים להוראה.
3: יש עוד שאלה ממערכת הערבות, Women French.
6: Bonjour, vous m'entendez?
1: Shalom, Shamim.
6: Merci pour le cours. Ma question...
1: תודה רבה על השיעור. שאלה שלי... זה שאלה מהסיריה. איך אפשר
6: כשאנחנו
1: לא מצליחים לעורר את האהבה בשיחות בינינו ויש ביקורת אחד על השני, איך, האם אתם יכולים לעזור או לתת עצה כדי לפתור את הבעיה הזאת?
2: לא מצליחים להגיע לאהבה, ומה? כל פעם שמתאספים יש סכסוכים ו... מצב קשה. אז קודם כל אנחנו ממליצים לקרוא מאמר, ואנחנו לומדים אותו בימי רביעי, זה סדר ישיבת התוועדות. במאמר הזה כתוב איך אנשים צריכים להיפגש, איך הם צריכים לעשות הכנה לפני שהם נפגשים, ומה הם צריכים לעשות בזמן שהם נפגשים. כנראה שאתם צריכים לקחת את ה... כללים האלו, יש שם ממש כללים, אני זוכר, אני הוצאתי משם איזה 6 כללים, יש שם, רוב הכללים הם לפני המפגש, חלק כללים הם בתוך המפגש, וגם אחרי שיוצאים. אם תעשו לפי כללים האלו, לא יהיו לכם שום סכסוכים. אז תבקשו מהמדריכים שלכם, שילמדו אתכם, ככה לפרטי פרטים, אמנם שאנחנו לומדים את זה. תבואו ביום רביעי, תשאלו שאלות, אבל קודם כל צריך לממש, זה לא איזה פילוסופיה. תממשו את זה כמה פעמים, ואז באמת אם יהיו לכם שאלות, אנחנו בשמחה נענה.
5: כן, דרך אגב, זה המקום גם להגיד שבימי רביעי בשעה 8, אנחנו מזמינים את כולם ללימוד, לימוד של מאמרי רבש, וזה משלים לשיעור של ימי ראשון, שהוא מאפשר לנו הרבה מאוד עבודה פנימית בחברה. אתם שואלים הרבה שאלות על עבודה בעשיריות, ואנחנו עונים בשמחה, אבל זו הזדמנות ממש לבוא ו... לשאול שאלות על הנושא הזה. אולי גם אם כבר דיברת, אז היום יש לנו ישיבת חברים. אתם יודעים, בעוד שעה, מעכשיו, לפי שעון ישראל, תהיה ישיבת חברים. הנה, רואים את השקופית. ואנחנו נלמד את מאמר סדר ישיבת החברה. קיבלנו כבר הנחיות וביקשו מאיתנו לקרוא את הפסקאות הראשונות. אז אפשר לעשות הכנה. אפשר לעשות הכנה, סדר ישיבת החברה. תראו כמה המקובלים השקיעו בלבנות לנו סדר לחיבור. חיבור זה לא משהו שלוחצים על כפתור ופתאום מתחברים. יש פה תהליך. אם מקובל כמו הרבה שהגיע למדרגות עצומות, מי יודע מה אנחנו מבינים באיזה מדרגות, כותב לנו ממש סדר, סדר ישיבת התוועדות, סדר ישיבת החברה. זאת אומרת שכשאנשים מתכנסים יש תהליך מסודר, שאם הם יעבדו לפיו, הם יגיעו לאותם תהליכים רוחניים שעליהם מדבר הרבש. שזה הוא כתב את המאמרים האלה, כדי להדריך אותנו, לא מישהו אחר, הוא כתב את זה בשבילנו. שמענו את זה הרבה מאוד פעמים מהרבש, מהרב, שהרבש כתב את זה לזמן שלנו, לקבוצה שלנו. אמנם זה נכתב בזמן קבוצה אחרת, אבל בפועל אנחנו רואים עד כמה זה חי בנו. ולכן זה תלוי בנו לממש את זה.
2: זהו, נראה לי סיימנו.
5: אז אולי נגיד עוד פעם, עוד שעה יש הזדמנות לישיבת חברים. אסור לפספס כזאת הזדמנות. כמובן הישיבת החברים מתקיימת גם פיזית כאן בבניין, למי שיכול, ולכל החברים העיקרים והאהובים שלנו, במערכת הערבות, עם תרגום, ועם שירים, ועם חברים, ועם התפעלות, ופתיחת הלבבות. מה זה? יש לי הזדמנות לקבל כזה שכר רוחני? אסור לפספס את זה. לכן כולם וכולן, כולם מוזמנים מכל וכל, אנחנו מחכים לכם. יהיה חם, יהיה מרגש, יהיה שכר רוחני.
3: ונרגיש שמחה, מלא שמחה, כמו שמיכאל אמר, זה המדד שלנו. אז בזה נסיים עכשיו את השיעור בשיר, ונפגש שבוע הבא.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לאוקטובר 2002. את השיעור מבוסס על המאמר מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1401. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. בבקשה. מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל היא מטעם, כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין, מהי הסיבה השנייה? אומר, מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולא השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל? זה קשה להבין. הלא חז"ל אמרו, לא נברא העולם, אלא בשביל ישראל. משמע, שכל הדברים טובים שישנם בעולם, הם בשביל ישראל. ומכאן משמע, שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ עמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי ומורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה אדע כי אירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה אדע כי אירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, שהתשובה הייתה על השאלה, במה אדע, היינו שאברהם אומר שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה, שעל ידי התשובה זו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן, יש להבין את התשובה שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה והשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה, ומשפעת לנשמות. כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה, לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון, שאם השם ייתן לישראל קצת הערה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן, ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה אדע? לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו כשנותנים לאדם איזה דבר.
1: עמוד 15, מאמר וירח את ריח בגדיו, עוד קוף נון דלק.
2: סך הכל יש לנו פחות מחצי שעה. כן? ואחר כך?
1: דודי.
2: אחר כך הפסקה. עד 8:10. שעה בעצם. בסדר, לא חשוב. בקיצור, אנחנו לומדים עד 7, מ-7 עד 8 הפסקה, עד שמסדרים כאן את העולם כנראה, והכל, ומגיעים גם כן ילדים אולי, כן, וכל היתר, וב-8:10 יש לנו סעודה. בסדר גמור. כן, אז זוהר.
1: עוד קוף נון דלת. וירח את ריח בגדיו בתחילה, שהיה חושב שמהם בא הריח, וכשהרגיש אמר, ראה ריח בני, כי ידע שבו תלוי הדבר שבשבילו עלה הריח ולא מן הלבושים.
2: בגדים זה נקרא, אתם יודעים, כן? שורש נשמה גוף זה כלים הפנימיים שלנו, כתר חוכמה בינה, לבוש ואיכל זה כלים החיצוניים שלנו, שבהם אנחנו מרגישים מה שנמצא כאילו מחוץ לנו. בגלל שהכלי שלי, כלי של הנשמה שלי, שהיה כולו פעם אני, כן? אחר כך התחלק לחצי, חצי, שורש נשמה גוף, זה בו אני מרגיש, ברצון הזה אני מרגיש את האני, ולבוש זה כבר כאילו משהו חיצון ממני, ואיכל זה עוד יותר חיצון. אז ככה אני תופס את העולם, ככה אני מרגיש את המציאות מחולקת לאני ומחוץ לי, אבל זה מתוך פשוט הכלי שלי שכך התחלק ונותן לי כזאת דמיון. כן? אז אם אדם יכול לעבוד עם הכלים פנימיים שלו, זה נקרא גלגלת עיניים, שורש נשמה גוף, וזה דרגה אחת. ודרגה שנייה, שהוא יכול כבר לעבוד גם כן עם הכלים חיצוניים שלו, שאלו שלא קודם לא מזהה אותם שהם שלו, מתחיל לקרף אותם, הרצונות האלו החיצוניים, לבוש ואיכל, זה נקרא שמתחבר באהבה לזולת, למה שנמצא מחוץ לו, כן? ומתחיל לעבוד עם הרצונות הללו, וזה בעצם רצונות שלו, אבל כך שנראה לו שלו, שמחוץ לו, כן? זה נקרא שהוא מעלה מזה אור חוזר, מהלבוש ומהיכל, כן? זה נקרא ריח. האור חוזר נקרא ריח, מפני ש... הוא כבר בא מדרגת הרוח, מדרגת שאדם גודל, לא דומם אלא צומח.
1: כריח שדה אשר ברכו השם.
2: גם כן, השדה בעצמו זה דומם, אבל כריח שלו, זאת אומרת שמתחיל משהו לגדול ממנו, מדרגת דומם לצומח.
1: וכי מאין היה יודע יצחק ריח שדה אשר ברכו השם.
2: זה מדובר על ש יש מאבק בין עשיו ליעקב, ש עשיו זה שייך לכף קליפת שמאל ויעקב שייך לכף האמצעי. אז איך אדם עובר מזהות בכף אברהם ימין, יצחק שמאל, עשיו קליפת שמאל, איך שזה עוזר להיווצרות של קו האמצעי, שדווקא בקו האמצעי אדם מתחיל להזדהות עם הבורא ובונה את העצמאות שלו, כי אין קו אמצעי בכלל בטבע. אנחנו מקבלים מלמעלה ימין ושמאל, קבלה והשפעה, שני הכוחות, ועל ידי זה שמתעורר עשיו עוד כוח שמשתמשים ברצון לקבל על מנת לקבל, כי נגיד זה אפשר לזהות, אז איך אפשר להשתמש ברצון לקבל בעל מנת להשפיע. רואים עד כמה שתמיד אין דבר כזה מיותר בטבע, תמיד לכל דבר יש לו שימוש הנכון.
1: עוד קוף נון ה', אלא בית דברים הם והכל הוא אחד, שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, והוא אחד עם השדה אשר ברכו השם, וכי לא היה לו בית או מקום אחר להתפלל, אלא אותו השדה היה אשר קנה אברהם סמוך למערת המכפלה, שכתוב השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא. ובשעה שהיה יצחק בא אל השדה, ראה השכינה עליו והעלה ריחות עליונות קדושות, ומשום זה היה מתפלל שם וקבע אותו למקום תפילה. קופנון וב, למה אברהם לא התפלל שם בשדה מערת המכפלה כמו יצחק? משום שהיה לו קביעות אחר בתחילה, ודבר אחר של ריח ראה בהר המוריה. שלמה נקרא הר המוריה על שם המור הטוב שהיה שם. קופנון זין, והכל היה אצל יעקב, כי מלבד הריח שלו גם גן עדן נכנס עמו, ועל כן ברחו, ועל כן לא תלה הדבר בלבושים אלא ביעקב ממש, שראה שבו תלוי דבר הריח, והוא ראוי וזכותו עולה להתברך, ונכנס עמו הגן עדן. ומשום זה כשהתרעם עשיו אמר גם ברוך יהיה.
2: זה אדם שמפעיל את עצמו בדרגת אברהם, זה קו ימין, תביד שורש, כבר רק מתחיל חפץ חסד ותכונת חסד, אחר כך יצחק, זה כבר דרגה א', כמו שאנחנו לומדים אתכם בדל פינות דור ישר, חוכמה, בינה, כן, זרם, פין מלכות, כל הדרגות האלה, אברהם, יצחק, יעקב, זה חגת, ואחר כך מיסוד בא כבר התפשטות האור למלכות ולנשמות. לכן תלוי באיזה דרגה האדם עובד, באיזה רצון לקבל הוא יכול להפעיל את עצמו, אבל לכל אחד ואחד יש ריח משלו, זאת אומרת האור חוזר שמעלה אדם מתוך הכלים שלו. אז אמנם שאנחנו פעם ראשונה נתקעים בריח זה בעבודה בשדה ביצחק, אבל הוא רוצה להגיד שגם כן קודם זה היה, אפילו בדרגה דוד דשורש, בדרגה הקודמת, בדרגת אברהם.
1: כן. מאמר החודש הזה לכם, עוד קוף נומחת. לא היה התורה צריך לכתוב.
2: אנחנו מתכוונים למאור המחזיר למותיו. הספר קושר אותנו למערכת שבה נמצא האור ומסודר בצורה כזאת, שאם אנחנו מתכוונים שהוא ישפיע עלינו, הוא משפיע. אנחנו מפעילים את המערכת עלינו רק על ידי רצון. כמה שמסוגלים, זה לא חשוב.
1: לא היה התורה צריך לכתוב, אלא מהחודש הזה לכם.
2: זאת אומרת שאנחנו אומרים, בראשית ברא אלוקים, כאילו שזה נעשה בראש השנה. כן? בספטמבר בוא נגיד. כן? ובהחלט ממתי היינו צריכים לכתוב את התורה? לא מהבראשית, אלא החודש הזה, זאת אומרת מהפסח ולא מראש השנה. למה? כמו שאתם זוכרים, שבעל הסולם מביא לנו את זה בזאת ליהודה, שהמחלוקת בין רב לשמואל, או להתחיל כל הסיפור מאברהם, או מטרח שהיה בעבודה זרה, או מהמצב שבמצרים, אצל פרו. ממתי מתחילים לספור את ההתקדמות הרוחנית, הליכה הרוחנית? אותו דבר כאן, בשביל מה לנו בריאת העולם שמשם מתחילים? מה אכפת לי את בריאת העולם והאדם הראשון וכל האלו? החשוב בשבילי זה שאני יוצא מהמצרים, שאני מתחיל לעלות למדרגות, כן? אז גם כאן אותה המחלוקת, כן? זה מה ששואלים, כן? שצריכים להתחיל לספר לנו על מהפסח ולא מהראש השנה, לא מהבראשית. לכן הוא אומר, לא היה תורה צריך לכתוב אלה, זאת אומרת, ממה להתחיל? מחודש הזה לכם, זאת אומרת, מיציאה, כן?
1: משום שהוא תחילת שליטת הלבנה. ועל כן הייתה התורה צריכה להתחיל לכתוב מכאן. כי בהקדוש ברוך הוא נקשר הדבר. כי הלבנה היא המלכות שבשלמותה מתייחדת עם הקדוש ברוך הוא. ועל כן היה צריך התורה להתחיל בתחילת שלמות הלבנה, שהוא החודש הזה לכם ראש חודשים. קנ"ט. ולא קשה שלא כתוב זאת, כלומר החודש הזאת, כי שם הלבנה הוא זאת, כי זה וזאת מתקשרים יחד, ובמקום שיש זכר ונקבה ביחד, אין השבח אלא לזכר. ועל כן אומר החודש הזה ולא זאת. ועל כן אומר, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. לחודשי השנה, ללמד שסובב על המלכות הנקראת שנה, אלא תולה השבח בזכר. כתוב לכם לכם, בית פעמים למה? מכפילות לכם נשמע יותר שהוא רק לישראל ולא לשאר העמים, כמו שכתוב כי חלק השם עמו. התקשרות הזאת של החודש הוא לכם ולא לשאר העמים.
2: זאת אומרת שרק אלו החודש הזה הוא ראש חדשים שיוצאים מהמצרים, ישר כל. לכל היתר עדיין נמצא תחילת השנה מבראשית ברא אלוקים. כי שם זה מדובר על הרצון לקבל. וכאן מהחודש הזה, זאת אומרת מהיציאת מצרים, מדובר כבר על הרצון להשפיע. לכן לעמים, זאת אומרת לרצון לקבל, עדיין ראש השנה שם, ולרצון להשפיע, שנקרא ישראל, ראש השנה בפסח. הבדל בחצי שנה. כן? זה כנגד זה. בסדר? הלאה?
1: מאמר סה לבית אבות עוד קוף סמך. דברו אל כל הדת. למה בעשור לחודש? בזמן שהיובל בינה מאיר אל הלבנה מלכות, שכתוב ביובל בעשור לחודש השביעי, יום הכיפורים הוא.

0: ועל זה פרש משה ואמר, משכו וקחו לכם צאן, שהוא כמו שכתוב, צאן ועבד ושפחה, שהם כתרים תחתונים דקליפות, וצאן כולל כולם, והמצרים עשו אותם לאלוקים. קוף סמך ב' אמר הקדוש ברוך הוא, עשו אתם מעשה למטה, שתמשכו ותיקחו צאן, ואני אשבור תוקפם למעלה. וכמו שתעשו אתם לשורפו באש, שכתוב, כי אם צלי אש, אני גם כן למעלה אעביר אותו באש, בנהר דינור. קוף סמך ג' למה נמשך בעשרה לחודש ונשחט ב-14? בסה שהיא אלוקי מצרים נקשרו יחד שיבודו 400 שנה. סליחה, נקשרו ישראל תחת שיבודו 400 שנה. ואף על פי שלא השתעבדו בהם 400 שנה, מכל מקום, משום שהיו מוכנים להתקשר בהם תף שנה, לולא דילג הקדוש ברוך הוא את הקץ, נחשב כאילו השתעבדו בהם כל תף שנים. משום זה מעכבים את הסה 4 ימים, כשהוא קשור ברשות ישראל. ואחר כך, ושחטו אותו כל קהל ישראל בין הארבעה. קוף סמך ד' למה נשחט בין הארבעים? משום שהוא בשעה שהדין תלוי, ובשעה שנמסר של גלות מצרים על ידי אברהם, שכתוב, ויהי השמש באה ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אימה הוא כתר אחד של הקליפה, חשיכה כתר אחר. גדולה, זו שהיא גדולה מכל הכתרים. ואף על פי שבארנו כתוב הזה, על שאר שעבודי ישראל, אימה זו בבל, חשיכה זו מדי, גדולה זו יוון. והכל היה, שרומזים על ג' כתרים דקליפה, וכן על הגלויות. כאין זה שאמרנו בסה, שאמר הקדוש ברוך הוא, אתם תעשו מעשה למטה, ואני אשבור תוקפם למעלה. כך, כי מחו אמחה, אתם תעשו למטה, ואני אעשה למעלה. קוף סמך ה' לא יצאו ישראל ממצרים, עד שנשברו ממשלתם כל השרים שלהם למעלה, ויצאו ישראל מרשותם. ובאו לרשות הקדושה העליונה בהקדוש ברוך הוא, ונקשרו בו. כמו שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. מהו הטעם שעבדי הם? הוא אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. שהוצאתי אותם מרשות אחרת, והבאתי אותם לרשותי.
1: טוב, אנחנו נצטרך לפרש את זה, זה לא פשוט. נראים כאלו מילים פשוטות ואפילו משעממות, כן? וזה ברור שזה כך, אבל זה מפני שאנחנו לא תופסים את המהות הפנימית שבהם. ניכנס בזה פעם. טוב, נשאר לנו עוד כמה דקות לשאלות. מי שרוצה, בבקשה. כן. נו, תשאר. לא שואלים. אפשר לשאול כל דבר. כן.
2: מה מסמל לנו שאחרי ה...
1: תסתובב לי, לא לקיר.
2: מה מסמל לנו שאחרי הפסח אנחנו בעצם חוזרים לאכול חמץ?
1: טוב, זה...

0: אנחנו גם כן לומדים שאחרי שאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל שלנו, שזה מסמל לנו יציאת מצרים, לרצון להשפיע, להשפיע על מנת להשפיע, אנחנו יכולים שוב עם הכוח הבינה שהשגנו ביציאה, שהיא בהתעלות, לחזור לרצון לקבל ולהתחיל לתקן אותו. כי סך הכל, כל ההתקדמות היא אחרי 7 ימים על פני רצון לקבל. אנחנו מתקדמים רק מתוך הטבע שלנו. הטבע שלנו זה רצון לקבל. רצון להשפיע זה הבורא, שאנחנו לוקחים ממנו כוח, אז זה כוח של האור, כדי לעבוד עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. לכן לא ייתכן שישנה איזשהו מדרגה, מצב, מהיום למחר, עלייה, שינוי, אם לא על פני רצון לקבל. לכן חוזרים לאכול חמץ אחרי 7 ימים, אחרי זה שרכשנו את מדרגת ההשפעה בשלמות, הכוח הזה, אז מתחילים לעבוד. כן.
1: Изучением зор новички быстрее соприкасаются с основным материалом, в том числе с утренним уроком, с вечерним уроком зор.
2: Значит, зор хадашим ногим йотер маэр бе лимуда икари, бе шиурей бокер.
1: Значит ли, что сократилось время входа человека в группу, подхода к основному материалу, к утреннему уроку?
2: А им заумер, что иткацер азман, шебо нихнасим ахадашим эла квуца, ла лимуд?
0: כן, ודאי שהם נכנסים הרבה יותר מהר החדשים ללימוד, אבל אנחנו צריכים בכל זאת לדאוג להם שיהיה להם איזה ערכה שידעו שיקבלו איזשהו חבילה, חבילת בסיס, נו, בוא נגיד. קצת בפתיחה ובמאמרים ובאגרות ובהכל. צריכים לחבר להם את זה. אנחנו עושים את זה על ידי קמפוסים. אני לא חושב שזה מספיק. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות זאת בטלוויזיה, נגיד בארץ, שיהיו שיעורים שאדם צריך לדעת שאם הוא שומע זוהר זה לא מספיק. הוא צריך גם כן יחד במקביל עם זה לעבור איזשהו מינימום. כן.
1: Раньше мы готовили его год, а сейчас они не выдерживают столько. Надо повысить интенсивность или, может быть, более-менее
0: сложно давать материал? לעשות כבקיצור. No, תתרגם.
2: קודם מכנו אותם במשך שנה, ועכשיו כאילו יוצא שפחות.
0: אנחנו צריכים היום להכין אותם מהר, ולתת להם דברים יותר מקוצרים, יותר ככה גם כן מחוברים, בקומפרסיה כזאת, להכניס, הם מסוגלים את זה לתפוס, וכמה שיותר מהר, כדי שהזוהר לא ייראה להם, וגם לנו, לא חסר, וגם לנו שלא ייראה משהו מאוד זר, מוזר, משעמם, סתם תוכן אותו דבר. ישנם כאלו דברים שאם אתה לא מבין, אם אתה לא נכנס בפנים, נראה לך שזה אותו דבר. נראה לך שמה יש לו להגיד, שוב אברהם יצחק יעקב, שום ישראל ושוב זה, וזה שטויות האלו, כמה שאפשר. ואתה לא, זה לגמרי, כל רגע, כל שנייה, זה התגלות חדשה. אז כמה שיותר מהר להכין את האנשים לזה. צריכים. עוד? כן.
3: איזו כוונה אני צריכה להחזיק
0: בתוכנית
3: כדי לא להגיע למצב של ייאוש בדרך
0: הזה? באיזה כוונה אני צריכה להחזיק כדי לא להגיע לייאוש? קודם כל, אני לא חושב שייאוש זה דבר רע. ובכלל, אני לא דואג לזה. אני אף פעם לא שם את תשומת לב שלי על התופעות לא נעימות. זה גישה לא נכונה. אלא רק לגלות את הקבוצה, לגלות את הבורא בתוך הקבוצה, על ידי ההגיעה, בהפצה ובהתרמה שלי לעניין. זה מה שאני צריך. זהו. ויהיה ייאוש או לא יהיה ייאוש בדרך, אז אני אעבור אותו. אז יהיו כאלו, כמו בדרך לא סלולה, שישנם כל מיני מצבים. ויאושים זה טוב, הם אומרים על זה שכנראה שחסרה לי התרוממות, התעוררות, קשר עם האלוקות. למה שאני צריך לפחד מזה? זה מצב שעוזר לי לברר דברים. אני תלוי במצב רוח שלי או לא? אז הגישה היא לא נכונה. אסור לנו להתייחס למצב רוח. יהיה לי רע, יהיה לי טוב. אני צריך להתייחס רק להתקדמות. ואם ההתקדמות היא דרך זה שאני עובר עכשיו תקופה לא כל כך נעימה, אז לא נעימה. אז מה? אבל אם על ידה אני מסיק משהו טוב, אז מה לעשות? המטרה מחייבת. זה, אני אומר לך, מתוך הניסיון, זה אחר כך עובר. זאת אומרת, מה זה עובר? המצבים רעים ומצבים טובים מתחילים להיות מטושטשים כאלו. שלא כל כך חשוב, זה רק, כל כך, רק קצת או טוב קצת. האדם מתחיל לספור את, את עצמו לפי זה מקדם, זהו. זה מה שחשוב. כן.
4: המאמר הקודם דיבר על זה שעם ישראל כשיוצא ממצרים הוא מתגעגע למצב הקודם שהיה לו מכיוון שהכלי שלו לא מוכן לזה.
0: כן.
4: האם זה מצב הכרחי שהכלי לא מוכן לאור? זה נקרא איסורים על פי מה שאנחנו יודעים. האם זה מצב הכרחי שהבן אדם עובר?
0: הכל מה שכתוב בתורה זה הכרחי לכל אחד ואחד. אין דבר כזה שאדם יכול לעבור ולדלג. אין. כולם יצטרכו לעבור כל התהליכים, מה שכתובים שם, וללוס אותם טוב טוב. כן. והכל תלוי ב... באחיזה, במציאות, היינו בקבוצה. אם אני יודע שכל המציאות הרוחנית, אם מתגלה בקשר ביני לאחרים, ושם בקשר הזה שאני משתדל לתקן אותו, להחזיר לקדמותו שהיה פעם מתוקן לפני שבירה, ושם בפנים אני מגלה את הבורא, אז אין בעיה. אני מתקדם וזהו, אני לא יודע, צריכים רק לראות את עצמי שאני דוחף את עצמי או דוחפת את עצמי לתוך הקבוצה. ההבדל גם כן, גברים נשים, מה ההבדל? אז הם יותר מחוברים בצורה לבבית, נשים יותר בפעולה. אז מה? אבל זה אותו דבר, לדחוף את עצמנו, ועיקר להפצה. מה זה קבוצה? זה גילוי הקשר בינינו ללידה החדשה, להפצה. ועל ידי זה משיגים הכל. ולא שמים לב אחר כך לגמרי לכל מיני מצבים. יותר טוב, יותר גרוע, אם זה הכל בא מההשפעת האור העליון על הרצון שלי, אז מה זה חשוב לי? באיזה צורה אני מתקדם. צורת ההתקדמות היא לא חשובה. הרופא אומר לי לעשות עכשיו ניתוח. אחרי זה אני אהיה בריא. אז אני הולך לניתוח. בסדר? אנחנו צריכים לסיים, כן?

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לאוקטובר 2002. את השיעור מבוסס על המאמר מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1401. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. בבקשה.

מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל היא מטעם, כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין, מהי הסיבה השנייה? אומר, מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולא השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל? זה קשה להבין. הלו חז"ל אמרו, לא נברא העולם אלא בשביל ישראל. משמע שכל הדברים טובים שישנם בעולם הם בשביל ישראל. ומכאן משמע שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ עמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה, שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי ומורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה אדע כי אירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה אדע כי אירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, שהתשובה הייתה על השאלה, במה אדע, היינו שאברהם אומר שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה, שעל ידי התשובה זו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן, יש להבין את התשובה שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה והשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה ומשפעת לנשמות, כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון, שאם השם ייתן לישראל קצת הערה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן, ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה אדע?
לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו כשנותנים לאדם איזה דבר יקר ערך, אבל אם אין לו צורך לזה, אין האדם יכול להנות מאותו דבר. נמצא, אפילו שיתנו להם ירושת הארץ, אם אין להם צורך, אז לא יוכלו להנות מזה. ואגם, מצד הנותן הכל בסדר, אבל אם אין לתחתון צורך, מה הנותן יכול לעשות? וזהו ששאל אברהם. והתשובה הייתה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, שהם יהיו בגלות אצל המצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. שפירושו, שעם ישראל, שהם רוצים לעבוד לשם שמיים,

0: מתכנסים לקראת הכנס, כולם בהכנות, כולם גם מנסים ככה לפתח את ההרגשה הזאת של מצב הכנס בעשירייה, להרגיש את המצב השלם, ואנחנו בדרך שלנו מחזיקים בשני הקצוות, קצה אחד, יש לנו הודיה עצומה על רוממות החברה, רוממות החברים, רוממות המצב שלנו, כמה אנחנו בשמחה ובהודיה. בקצה השני אנחנו בביקורת על עצמנו, כמה עוד יש לנו לא...
1: לא, לא, בסדר.

0: חברים יקרים, אנחנו בפעולת חיבור הגדולה העצומה שלנו, חיבור לקראת הכנס. תחשבו רגע על כל מה שעברתם בסירייה בתקופה האחרונה, כל הדיונים, כל ההכנות, כל הבירורים, שהמצב הזה קורה עכשיו בכל הסיריות בכלי העולמי. כולם ביחד מתחילים לנסות להרגיש, לדמיין, לצייר, להיכנס להרגשה של מה זה המצב השלם הזה של כנס העשירייה. ולא סתם כנס העשירייה, אלא כנס העשירייה עולמי, שאנחנו כולנו ביחד חוגגים אותו בכל העולם. ואנחנו רוצים להקדיש את הישיבה הזאת לשתי הקצוות, קצה אחד שיש לנו הודעה עצומה ושמחה עצומה, שאנחנו בכלל בפסיק קטן חלק מהדבר הזה, ובקצה השני, את הביטול העצום שנדרש ממנו, מאיתנו, להוסיף כל יום, להוסיף כל רגע, עוד ביטול ועוד ביטול, ביטול העשירייה, ביטול לראש העשירייה, הדבר החדש שבא לפתחנו, ביטול לחברה, לדרך, למגידי השיעורים, להחלטות שמתקבלות, לכל דבר ודבר, אנחנו כל הזמן צריכים לראות איך אנחנו שמים את השכל, את האגו, את הרצון שלנו בצד, וזורמים עם החברה.
1: אז כדי לממש את כל הדברים המקסימים שאבינועם אמר, חשבנו איך לקעקע את הדבר הזה בתוכנו עכשיו, ומה יותר טוב מלחזור למקור של המקור של המקור, המאמרים הראשונים שהרבש כתב לנו, במיוחד המאמר על איך שאנחנו צריכים להתנהג כשאנחנו מתכנסים. זה באמת, אפרופו הודעה, זה לא נקלט עדיין מה קיבלנו במאמרים האלה. במעל 20 שנה שלי פה, כל פעם ניגשים למאמרים האלה ורואים בהם משהו חדש לחלוטין. ובמיוחד עכשיו שפתחנו את המאמר הזה, לקראת הכנס ראינו כמה הוא יותר רלוונטי מתמיד. כמו שאבינועם אמר, עוד היה וגדלות החברים מצד אחד, מצד שני כמה עבודה בביטול והכנעה יש סביב הדבר הזה. אז אנחנו נקרא עכשיו את כל המאמר, הוא קצר, שלא נשכח להיכנס בלב אחד ולמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיפתחו לנו העיניים, האוזניים והלב. בבקשה חברים, בוא נקרא.
2: כתבי רבש א', עמוד 50, סדר ישיבת החברה. תחילה שמתאספים צריך להיות סדר היום. היינו שכל אחד ואחד, כפי יכולתו, ידבר בחשיבות החברה. היינו איזה רווחים יביאו לו החברה. ולפי מה שהוא מקווה, שהחברה יביאו לו דברים חשובים, מה שהוא בעצמו לא מסוגל להשיג. וכפי שיעור זה, הוא מחשיב את החברה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דרש רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שפחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. מינן לן ממשה, דכתיב, והתחנן אל השם בעת ההיא. וכתיב השם אלוקים אתה, אכילות. וכתיב העברנה, והרא את הארץ הטובה. והטעם שצריכים מקודם, לסדר שפחו של מקום. וכי מדרך העולם, שמי שמבקש משהו ממישהו, צריך להיות בתנאים. א', שיש לו מה שאני מבקש ממנו, למשל עושר, הוא בעל יכולת, והוא מפורסם ברוב עושרו ותפארתו. ב', שיהיה לו לב טוב, היינו שיש לו רצון להשפיע לאחרים.
3: מאיש כזה יש מקום לבקש טובה. לכן אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. זאת אומרת שלאחר שהאדם מאמין בגדלות הקדוש ברוך הוא, שיש לו כל מיני תענוגים לתת להנבראים, ורצונו להיטיב, אז ששייך לומר שמתפלל להקדוש ברוך הוא, שבוודאי יעזור לו, כי רצונו להיטיב. לכן יש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לו מה שליבו חפץ. ואז יכולה להיות התפילה בביטחון שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו. וכמו כן אצל אהבת חברים, שמקודם תחילת הכל כשמתאספים צריכים לסדר שבחו של החברים, את חשיבותו של כל אחד מהחברים. ובשיעור שמשער את גדלות של החברה, בשיעור זה הוא יכול לכבד את החברה. ואחר כך יתפלל. היינו שכל אחד צריך לעשות ביקורת על עצמו, עד כמה הוא נותן כוחות עבור החברה. ואז כשרואים שאין להם כוח לעשות משהו לטובת החברה, אז יש מקום לתפילה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שייתן לו כוח ורצון לעסוק באהבת הזולת. ואחר כך הוא צריך כל אחד להתנהג כמו בג' אחרונות של תפילת 18. היינו לאחר שסידר את כל מבוקשו להשם. אמרו בזוהר הקדוש שבג' האחרונות של תפילת 18 יהיה דומה אצלו כאילו הקדוש ברוך הוא כבר נתן לו את מבוקשו והוא הלך ממנו.
2: כן, באהבת חברים צריכים להתנהג כן. שלאחר שעשה ביקורת על עצמו ועשה את העצה הידועה שהתפלל. יחשוב עכשיו כאילו תפילתו נתקבלה וישבו בשמחה עם החברים, כאילו שכל החברים הם גוף אחד. וכמו שהגוף רצה שכל האיברים ייהנו, כמו כן הוא רוצה שכל החברים ייהנו עכשיו. לכן אחרי כל החשבונות בא הזמן של שמחה, של אהבת חברים. ואז כל אחד צריך להרגיש את עצמו שהוא מאושר, כאילו עשה עכשיו עסק טוב, שעל ידי העסק הזה ירוויח הרבה כסף. ומדרך העולם הוא שנותן אז משקה לחברים. כמו כן כאן, כל אחד צריך שחברו ישתה משקה, יאכל עוגות, וכדומה, מטעם שעכשיו הוא מאושר. אז הוא רוצה שגם החברים ירגישו את עצמם בטוב. לכן צריך להיות, בזמן שהאספה מתפזרת, צריך להיות מתוך שמחה והתרוממות.
3: וזהו על דרך זמן של תורה וזמן של תפילה. כי זמן של תורה הוא בחינת שלמות שאין שום חיסרון. וזה נקרא בחינת ימין. כמו שכתוב, מימינו אש דת למו. מה שאין כן זמן של תפילה נקרא שמאל. כי מקום החיסרון הוא מקום הצריך תיקון. וזה נקרא תיקון הכלים. מה שאין כן בחינת תורה שנקרא ימין, אין מקום לתיקונים. לכן נקראת תורה מתנה. והדרך הוא שנותנים מתנות למי שאוהבים, ודרך העולם הוא שאין אוהבים בעל חיסרון. לכן בזמן של תורה אין מקום לחשוב על תיקונים, ובזמן שעוזבים את האספה צריך להיות כמו בג' אחרונות של 18 כנל, ומשום זה כולם ירגישו שלמות.
4: מקודם תחילת הכל שמתאספים צריכים לסדר את שבחו של כל אחד מהחברים. יצאנו היום למשימה, היינו כל היום במאמץ לסדר את השבח של החברים, בטח בדרך לישיבת חברים עוד יותר, בטח גם עכשיו אנחנו עסוקים בזה, ליד מי אנחנו יושבים, מי יתאסף פה יחד איתנו על השולחן הזה הווירטואלי בשדה שברכו השם, איזה גדולי הדור. וגם עשינו ביקורת על עצמנו, כמה כוחות אנחנו נותנים לחברה. בואו נשלים עכשיו את השלב הזה בכמה רגעים של שקט, נעשה פלומבה ככה על השבח ועל הגדלות של החשיבות של החברים שלנו, נהיה בזה ממש ואז נמשיך.

0: וגם עשינו ביקורת על עצמנו, כמה כוחות אנחנו נותנים לחברה, אז נצא מתוך המצב הזה עכשיו לסדנה פעילה בינינו, מי שפה באולם ככה רביעיות, שישיות, בחדרים, בכלי העולמי, קבוצת מיקוד H10, ופשוט ניתן כוחות לחברים. ניתן עכשיו כוחות לחברים, לרומם את השבח, ניכנס לתוך השלב הבא של התפילה ברוממות, בגדלות. קדימה חברים, 6 דקות, בבקשה.
1: כן. גדלות החברים, גדלות החברים זה הדבר הכי, הכי חשוב היום, שאנחנו צריכים לחפש בתוכנו, בתוך הלב של כל אחד ואחד, להשפיע, לתת לסירייה. כי אנחנו יודעים שכמה שאנחנו נגדיל את החברים, כך אנחנו נגדיל את הבורא. כן, אברהם.
2: כן, להגדיל את הבורא זה בעצם מה שאנחנו לומדים לעשות. והדרך היחידה לעשות זה, זה באמת דרך החברים. וכדי לעשות את זה, אני צריך להשקיע כוחות ומאמץ ולחשוב ולהגדיל ולאהוב, ואפילו במקומות שלא נוח ולא נעים ולא רוצה. אבל צריך לתת כל המאמץ, כי זו הגיעה האמיתית. הגיעה האמיתית היא באהבת חברים. להרים את החברים גבוה גבוה באוויר, וככה אנחנו נבנה את הכלי הזה. דניאל.
3: כן, לחברה הקדושה שלנו, שנתאספנו בה, כולנו באנו לאותה מטרה, מאותו מקום. הנקודה שבלב שלנו היא המכנה המשותף, האש הבוערת, ואנחנו צריכים להעביר אותה, ולחשוב ולהתכוון רק על שבח וגדלות החברים. איגו.
4: כן. כן, זה הדרך שאנחנו קיבלנו ממקובלים, דווקא בדורנו לעבור דרך העשירייה, דרך החברים, למטרה סופית. וכן, אנחנו ביחד מתקרבים לבצע מה שהבורא חשב בתפילת הבריאה. אנדרי.
5: כן, לעשות מאמץ, לשתף, עם לב פתוח, לשתף ניצוצים שבלב. ודרך החיבור הזה, כל אחד חבר יקבל גם כוחות, גם רצון, גם התעוררות. ו... גם שכל רוחני שמוביל להתקדמות לקראת הבורא. סרחיו. סרחיו?
1: כן, באמת אחים, אתם מוסיף אולי דרך ה... איסטוף, להשתתף, להשתתף בכל המפגשים, לתת את הלב בכל אחד של המפגשים שלנו, לנסות להרגיש את אהבת החברים ששודרת ונמצאת תמיד כשאנחנו נפגשים ו... מנסים להתחבר כדי לעשות נחת רוח לבורא. ולעבוד מעל הדת, מעל כל ההמלצות של היצר שלנו. פשוט להרביש עליו, כוונה על מנת להשפיע. נוריאל?
6: כן, האמת שזה לספר לחברים כמה כוח הם נותנים לי. בתמיכה, בדאגה, באהבה, ברצון להוביל באמת להתקרב לבורא, להשוות צורה עמו, וכן, ככה אני משתף אותם על הכוחות שהם נותנים לי, אני בטוח שזה גם נותן כוחות להם. שלום.
7: כן, תודה. באמת, הכוח החזק ביותר שאנחנו קיבלנו, זה מלימודים שלנו, שאין עוד מלבדו, ואנחנו חלקים שלו. אנחנו כאחד. זה הכי חזק, ואין משהו להשוות בכלל עם הכוח הזה, ובעזרת הכוח הזה, שמחבר אותנו עוד יותר חזק, לפי כמה שלב של כל חבר פתוח, אז לפי הכוח הזה אנחנו נצליח בכל הדרך, ולא יפריע לנו שום דבר, בחיים כלום, עד כדי כך. לחיים יקרים, אין כמוכם בכל העולם, זה תדעו, לחיים.
8: לחיים, כן, ובגלל זה החשיבות של החברים, בגלל זה החשיבות של הסירייה, בגלל זה יש לנו אחריות, כל אחד, להעלות את, לרומם את הסירייה, לרומם את החברים, להזכיר כל הזמן כמה ש... 1, 2, 3.

0: אני לא צריך שום דבר חוץ מבסופו של דבר לבטל את עצמי לגמרי על פני כל אותם הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, תכונות שאני מקבל מהבורא, ודאי, או בימין או בשמאל, או בכוח הקבלה שהוא מייצב בי, או בכוח השפעה שאני מבקש ממנו. אבל כלפי כל הדברים האלה, ימין ושמאל, אם אני מבטל את עצמי, אז אני נמצא בכף האמצעי שאני מגלה אותו, שהוא בעצם המקור של ימין ושמאל, ובביטול שלי, מה שמעוררים בי גם ימין וגם שמאל, אם אני מבטל את עצמי, אז אני נמצא בדבקות, בחיבור עם הכוח העליון הזה, עם הבורא. לכן המסירות נפש זה האמצעי וגם המטרה, שאין אחרי זה שום דבר, כי זה הכלי שבו אני מגלה את היענות מלבדו. יענות מלבדו. יענות
1: מלבדו. טוב חברים, יש לי זכות להשיג את החברים מהכלי עולמי, חלק מהלב שלנו. הם הולכים לדבר על הנושאים, על ביטול, קלות של הכוח העליון, של הבורא, וגם את הכנס, ויש חמישה חברים הולכים לדבר, חמישה עשיריות הולכים לדבר בחדר אחד, וכן, וקודם כל, בבקשה, אולג מאנגליה. בבקשה, אולג.
2: הלו חברים.

0: והדוגמאות שהחברים של הביטול של החברים המדהימות, מה שהיה להם להקריב כדי לקבל את ההחלטה הזו ולהגיע למקום הזה, זה נבע מההחלטה שאנחנו קיבלנו שכולנו רוצים להיות שם במקום האחד הזה, להיות כלולים באופן מלא בכנס. ואני יכול לומר שהחברים שלי פשוט ענקים, וכל החברים מהסירייה שלי הולכים להתאסף שם, זה לא יוצא מהכלל.
1: And they asked me to speak
0: on
1: behalf of my tent.
0: לדבר בשמם.
1: I feel responsible.
0: ואני מרגיש אחראי. אני מרגיש
1: I'm very small.
0: שאני קטן מאוד. And I'm בקרב אותם ענקים. ואותם ענקי רוח נתנו לי השראה והתפעלות ותמיכה. ואנחנו יכולים רק להודות לבורא.
1: has given us the point
0: על כך שנתן לנו את הנקודה שבלב שדרכה נוכל להעריך את החברים.
1: and this point
0: והנקודה הזו,
1: this is just a small giant small point that
0: זה פשוט נקודה קטנה.
1: the friends are amazing. I can only imagine that when
0: שדרכה אני רואה את הגדלות של החברים, אני רק יכול לתאר לעצמי מה יקרה כשנתחבר, כשנתאחד, כמה נוכל באמת להעריך עד כמה גדולים הם, כמה עצומים הם.
1: And they are responsible for my spiritual future.
0: הם אחראים על העתיד הרוחני שלי.
1: And we can only feel responsibility
0: about אנחנו יכולים רק להרגיש את האחריות שהעתיד שלנו הוא בחברה שלנו. אז הייתי רוצה להעביר לחבר שלי אולגן שימשיך את מקל השליחים הזה וידבר על גדלות ורוממות החברה.
2: Thank you, Oleg. Hello friends.
0: תודה אולג, שלום חברים.
2: I'm going to speak Turkish.
0: אני אדבר טורקית.
2: Yine hep birlikte toplanmamızın
3: חברים יקרים. חברים גדולים, אנחנו שוב יחד.
2: kişiyi kendinden çıkartıp
4: This is not coincidental meeting.
3: זה לא פגישה מקרית. זה משהו שמביא את האדם
2: bize her şeyi öğretiyor.
3: לגדול מתוך הכוונה, והרב נותן לנו את הכוונה, הוא נותן לנו הכל. ואנחנו מנסים לעשות מה שהוא מלמד. ואנחנו עושים רק עבור החברים שלנו, ואנחנו מתפללים אך ורק אליהם.
2: insan gerçekten bir şeye ihtiyaç duymuyorsa
3: ואנחנו עם חברים גדולים,
2: ובזכותם
3: אנחנו יכולים לעשות הכל.
2: en çok talep etmemiz ve en çok yaradana yakarmamız gereken
3: והמתנה הגדולה ביותר עבורנו.
2: ben dostumun kalbine girmek istiyorum ve kalbimi de dostuma girmesi için açıyorum.
3: זה שאם אין אהבה וגדלות הבורא, אין שום דבר. אני רוצה לפתוח את הלב לחברים שלי.
2: adamın bu hayatta dosttan başka hiçbir şey
3: ve zoy ruhaniyet שלנו
2: aynı arzuda ve düşüncede olan
3: ve her arber ve şanim
2: olan bir dost bir onlu
3: adam evin
2: birbirlerine sevinç getiren bir topluluk
3: en şum devam ilva da haberim
2: herkesin birbirini düşündüğü ve eksikliğini tamamlayarak bir bütün olduğu bir topluluk ve o topluluk
3: ve sıra anışim
2: tek bir kalpte
3: şe kulam u ehad ve kulam uzrim ehad la şeni ויש שמחה על בני ברוך הגדולים.
5: Yes, thank you, Ongan. Hi, Wilkley. I'm speaking for the whole Wilkley, but also for my 10 KW4. We're a virtual 10. And it's not always easy to be virtual.
0: אנחנו עשירה וירטואלית, לא תמיד קל להיות וירטואליים. אנשים שגם כן נמצאים וירטואלית מכירים כמה זה קשה וכמה התגברויות זה דורש. וזו הסיבה שהחברים שלי גדולים. הם תמיד שם. וגם כששמעתי שאני צריך לדבר, דבר ראשון שאמרתי לעצמי זה שאני חייב לבקש מהחברים להיות איתי. אחרת לא אוכל לבטא מילה. אני רוצה לדבר מתוך העשירייה.
5: Yeah, it's this society.
0: החברה הזו כשלם. אם חושבים על זה, יש רק מקום אחד שבו אפשר לתרגל

0: words of the sages
1: and את המילים של המקובלים וזה רק כאן.
0: Such a great
1: יש רב כל כך גדול שמסביר הכל. ומצד שני לא מסביר שום דבר ומשאיר לנו את הכל לגלות בעצמנו. שנעשה את זה עם החברים דרך הביטול והסתירייה. וכן, זה אנחנו רק צריכים לחשוב על זה, לשאול על זה, לחפש את זה, ואז נוכל לגלות עד כמה החברה הזאת מדהימה. ואני רק רוצה להוסיף שאנחנו כקביו 4 ניפגש גם כן יחד. אנחנו לא נפגשים כל כך, אבל בכל זאת אנחנו ניפגש כעשירייה שלמה, וזו הזדמנות נהדרת להתקרב בינינו. אז אנחנו מודים על כך שאנחנו כאן עם החברים, עם כל הכלי העולמי. לחיים.
0: And I give the word to Kazakhstan, please.
1: אני מעביר לקזחסטן.
2: קזחסטן כאן, שלום לכולם חברים. אתם רואים אצלנו בשולחן יושבים 5 גברים, אלה נציגים של 5 עשיריות, מק 30, מק 45, מק 9, עשיריית קזחסטן, עשיריית קירגיסטן. וכדי להגיע לכאן, לאספת החברים הזאת, הצלחנו להתגבר על איזשהו גשם מטורף שהיה, לא שהביא את כולנו לכאן, אסף אותנו, שנהיה יחד. זה דוגמה לגדלות הבורא. ומימיני יושב ארתור, שהיום בבוקר היה במרכז במוסקבה, ועכשיו הוא כאן, באלמתה, בערב. חברים כאלו גדולים עוטפים אותנו, ועל עצמי רציתי לשתף על העשירייה שלי, שנמצא כאן בעשירייה במשך שנה, וכל יום אני נמצא עם החברים בשיעורים, במפגשים, וממש לפני הכנס, אנחנו עברנו למדינה אחרת וממרחק, כשאתה חושב שהתרגלת לחברים, וכשאתה מתרחק מהם אתה מרגיש כמה אתה חלש מולם, כמה אין לך כוחות כשאין לידך חברים, וכשהחברים לידך אז הכל נפלא, יש עלייה, והבורא ממש דופק בדלת שלנו. אז לחיים חברים, ומעביר לחבר הבוהר ברייטן.
3: תודה חברים, לחיים בני ברוך. זה כזה תענוג להיות מחוברים עם הבוהר עכשיו. בשבילנו זה כרגע נס, כי חשבנו על זה וניסינו כל מה שיכולנו, ואנחנו רואים איך הבורא מרחיב אותנו עכשיו, את הבורא, את הכלי, סליחה, והוא ביקש, כי ביקשנו עבור זה, והוא נתן לנו אתגרים חדשים, אמצעים שנוכל להתרחב בהם, שמסובבים אותנו מסביבנו, ואנחנו רואים איזה כלי גדול יש לנו, אנחנו לא לוקחים דברים כמובן מאליו, ואנחנו בעד זה, למרות שהמקובלים שבאו לפנינו, לא היה להם הזדמנות כמו שלנו יש, לבעל הסולם לא הייתה את ההזדמנות הזאת. לא היה לו צוות הנהלה, לא היה לו ספסופון, לא היה לו את כל הדברים האלה. לא היה לו את כל הדברים שלנו יש. לכן זה מאוד חשוב, אספקט מאוד חשוב של החברה שלנו, וחלק מזה, ואני מאוד גאה להיות חלק מזה, וגאה להיות חלק מהתלמידים של וו. והכי חשוב זה להשתמש במה שיש לנו עכשיו, לעשות מה שאנחנו יכולים כדי להמשיך להרחיב את הכלי, כדי לכלול את כל העולם בתוכו. ועבורנו זה היה מאוד קשה, כי חלק מהחברים גרים בצד הדרומי, חלק בצד הצפוני של הכדור, ויש לנו אפילו חברים שגרים במוסקבה, אז זה מאוד מאתגר עבורנו. אבל זה לא יעכב אותנו, החלטנו להיפגש וירטואלית, אנחנו נהיה עשירייה וירטואלית בכנס, אולי בעתיד ניפגש, אבל עכשיו אנחנו משתמשים בכלים שיש לנו, וכל המבנה שנבנה לנו על ידי החברים והחברה הגדולה הזאת שאנחנו מוקפים בה, וכל החומרים שיש לנו לרשותנו, אנחנו נשתמש בהם בדרך הטובה ביותר כדי לעשות את הכנס הזה, מיוחד, ייחודי, ולהרים את גדלות החברה, כי זה מה שמסביבנו, זה מה שדוחף אותנו כל יום לקראת ההתרחבות הבאה לנו. ואנחנו צריכים לזכור גם שכל התהליך הזה לא היה אפשרי בלי כל אחד מהחברים שיש לנו בחברה הזאת, ולכן זה כל כך גדול, ויחד נעלה ונגשים את רצון הבורא ונביא לו נחת רוח, כי זה כל הנקודה. אנחנו לא רוצים להישאר ככה כל הזמן, הוא רוצה שנגדל, רוצה שנתפשט, אז בואו נעשה את זה ביחד ונעלה כאחד. חיים בני ברוך.

חברים, טוב, האמת שיש לנו איזה וידוי קטן, אנחנו לא סתם קיבלנו את הישיבה הזאת להעביר אותה, אלא פשוט משהו בעשירייה שלנו, התגלה לנו משהו בעשירייה. היה לנו איזה תפקיד, ואתם יודעים איך זה, אתה עושה משהו על פני זמן, לאט לאט, ככה בלי שאתה שם לב, יש איזה מפלצת בפנים שגדלה, ומקננת, ופתאום אפילו ששם לב, היא איתך, במעגל, מדברת בשבילך, בשמך, ובסופו של דבר גילינו שהוויות הזאת היא פשוט השתלטה עלינו, ולכן היה חשוב לנו מאוד לעשות איזה, לעצור, לעשות איזה תיקון פנימי, כי הבנו דבר מאוד מאוד קריטי, שבסוף היום היחס שלנו לחברה הוא העתיד הרוחני שלנו. אנחנו גדלנו בתוך החברה הזאת. אנחנו, מי שאנחנו, בגלל שאנחנו חלק מבני ברוך ומכל העשיריות ומכל התפקידים שנתנו לנו וכל האחריות ששמו לנו כל השנים וכל מה שספגנו פה מכל החברים. אנחנו חייבים להרגיש את עצמנו הכי קטנים. אחרת אנחנו בעצם חותכים את החבל שאנחנו תלויים בו. אז זה גרם לנו באמת לחשוב על איזה עוד דברים, באיזה עוד מקומות, אנחנו אולי תקועים בכל מיני, עם המפלצת הזאת בפנים, שלא נתנת לנו לצאת מהרגילות, שאני מקבל את המצב. זה לא משנה, במסגרת, בשיעור, בהכנה, בפעילויות, בהפצה, ביחס לחברים, בכוחות לחברה. פתאום אתה קולט שאתה לא מסוגל לזוז. לא רק שאתה לא מסוגל לזוז, אתה לא מאמין שהבורא יכול לעזור ולהוציא אותך. שיכול להיות כוח כזה שזורם דרך החברה הזאת, ויכול להרים אותך למדרגה הבאה. וזה החטא. שאתה לא פונה לכוח הזה דרך החברה, דרך הגדלות של החברה הזאת. אז בואו ניקח איזה דקה. כל אחד פה יחשוב, יעשה איזה חשבון נפש כזה קטן. איפה אני עכשיו תקוע? אני עם העשירייה, איפה אני צריך את כוח הביטול כדי לקבל כוחות מהחברה, להתעלות מעל המצב הנוכחי שלי. אולי אפילו אני לא מאמין שאני יכול להתעלות עליו, אבל דווקא שם. בוא נעשה חשבון. אמיתי. דקה.

0: ועכשיו בוא נעשה סדנה בינינו ככה מהלב. כל אחד יגיד, מה יעזור לי לשמור על קו ימין, על שלמות והודעה לאורך תקופת ההכנה, ובמקביל לפתח חיסרון עוד יותר בוער. מה יעזור לי לשמור על קו ימין, שלמות והודעה לאורך תקופת ההכנה, ובמקביל לפתח חיסרון עוד יותר בוער. 7 דקות, מיקוד. H10, ככה שאלה קטנה. בבקשה חברים.
1: מה יעזור לי לשמור על קו ימין, שלמות והודיע לאורך תקופה ההכנה, ובמקביל לפתח חיסרון יותר בוער?
2: שלמות והודיע לאורך תקופה.
1: כן. מה יעזור? כן, האמת, אנחנו אומרים שבורא הוא בסוף שעוזר, אבל נראה לי שאם חברים לא פותחים את הדלת, לא עוזרים לפתוח את הדלת, זה לוקח הרבה זמן. בסופו של דבר החברים בליבם פותחים את הדלת לבורא, שיהיה קו פתוח. דניאל.
3: כן, רק החברים, רק הכוחות שלכם יעזרו לי לשמור על קו ימין. רק התפילות שלכם והביטול שלי, ההתקללות שלי בחיסרון שלכם, ואני אבקש בשבילכם כמובן, שהכוונה הזאת לבקש בשביל העשירייה תמיד תחיה אצלי. אב שלום.
4: תודה. כן, באמת, מה שיעזור לי זה התקללות בין חברים, ביטול עצמי, עצמי לפניו, והדברים שאנחנו לומדים, ועד כמה שאני מסוגל לפתוח את הלב, כדי שכל החברים ייכנסו בי, וזה תלוי. סרחי, בבקשה.
2: כן, באמת, השתתפות בכל הפעילויות, בכוונה לתרום, בכוונה פתיחת הלב, זה באמת מאפשר לחברים לתת כוח. אנדרי.
5: כן, אני חושב גם שלי יעזור לשמור כף ימין, להיכנס אפילו לכף ימין, זה כלים שנקרא ערבות, שמבטל את כל המחשבות עבור עצמי, ונותן להיכנס לחיבור עם חברים, עם ביטול לגמרי, שאני לא דואג על עצמי, וזה שומר את המצב. אמרם.
6: כן, אני חושב שבאמת כשאני מגיע למצב שאני ממש כבר יכול לא לדאוג לעצמי בעניין רוחניות, כי אני יודע שהחברים שם כל הזמן מובילים, מושכים, נותנים את הדוגמה, זה ממש משחרר לעשות עוד יותר עבודה. לשמור על קו ימין, בסופו של דבר זה לשמור על שלמות העשירייה, על החשיבות של בניית הכלי. זה נותן בסך הכל מטרה, ונותן תעוזה לכיוון לכיוון קו ימין, לתקופת הכנה. פתח יסרון, זה כל הזמן, זה מתפתח, כי כל פעם אנחנו גדלים טיפה יותר.
7: כן, אני חושב שמה שתן לנו, לי ולנו, יותר חיסרון, יותר מצב של להיות של בהירה בתוכנו, זה דווקא מה שרף מחשב מטיל עלינו, וזה הנושא של ראש הסירייה. דבר חדש, אנחנו נצטרך ללמוד אותו, לדון עליו, להחליט ביחד. איזו החלטה לא פשוטה. ושכולנו נסכים, ועד שלא כולנו לא נסכים, לא נוכל לעשות את זה. ולראות איך, אחר כך, איך כולנו מתבטלים מול חבר. ממש מתבטלים, כי זה כל התרגיל. אני חושב שלי לפחות זה מאז שקראתי את החומר וזה זה בוער בתוכי לעלות את זה ולראות איך ה-16 מתמודד מול מטרה כזו ממש לא פשוטה, לפחות לי, אני יודע שלא יהיה לי פשוט, אבל להתמודד עם זה.
8: בקשה שלך צריכה להיות מיוחדת, מסוימת, שאתה בדיוק תבקש באותה צורה ובאותו כמות ואיכות ובאותה פנייה ולאותו מקום שלו, איפה שהוא רוצה שאתה, איפה שהוא רוצה לתת. זאת אומרת, מלמדים אותך איך לעשות את הקשר הזה, הקונקשן הזה בינך לבינו, בצורה נכונה. זה תחילת התפילה. שאתה מסדר איתו קשר, מסדר עמו כזאת התקשרות. אחר כך אתה מדבר על זה שחסר לך. חסר לי זה וזה וזה וזה. למה חסר לי זה וזה וזה וזה? שאני רוצה להגיע למטרת הבריאה. אני רוצה להתקשר לחברים שלי. אז בשביל מה ולמה? שאנחנו עושים את זה ורוצים את זה לא לטובתי, לטובתך, אנחנו רוצים בזה לעשות לך נחת רוח וכן הלאה. כאן אתם מפתחים את כל הבקשה שלך. אחרי שביקשתם כל מה שאתם חושבים שאתם צריכים, אז אתם, ושזה הכל כדי ליצור קשר עם הבורא, כדי לעשות לו בזה נחת רוח, כן? אז אתם צריכים לעזוב את הבקשה, אבל כשאתם עוזבים אותה, אתם צריכים להגיע למצב שמה שלא יהיה, אנחנו מרגישים שאנחנו ביקשנו, וביקשנו נכון, ואנחנו קיבלנו הכל. כי ברוחניות, אם אתה מבקש, אתה מקבל. זהו. ואז אנחנו יוצאים מהתפילה בביטחון שלם, שאנחנו כבר קיבלנו את זה, וזה נמצא אצלנו, וזה יתגלה. ואז אומרים תודה רבה ועוזבים.
9: שלום חברים. אז זהו, אז כשהתחלנו את ה... הכנות לכנס הזה, ממש בהתחלה, אם כולם זוכרים, עשינו את הסדנאות במשך השיעורים, ואני זוכר שאצלי היה כזה הרגשה שבזמן שהסירייה שלי עשה את הריטריט שלו האחרון, כאילו כמו שעושים בכנס, אבל לבד בהסירייה, ממש הרגשתי כזה שלמות, אני חושב שזה היה גם הרגשה בין החברים פה, שחשבתי, וואו, כאילו, איך אפשר להגיע לכאילו יותר מזה? אני לא הבנתי, כאילו, אפילו חשבתי שזה יהיה פחות מזה או משהו, כי פשוט לא הבנתי איך אפשר להגיע ליותר שלמות ממה שהגענו במפגש שלנו. ולאט לאט אנחנו עוברים שיעורים והבחנות, והתשובה לאט לאט מתחיל להגיע בזה שעושים את זה יחד ככלי עולמי, שיש פה עניין של בני ברוך שעושה משהו יחד, זה לא רק הסירייה שלנו.
0: והפורמט הזה זה משהו מאוד חדש, ואף פעם לא עשינו כזה דבר, ופשוט לצאת עם כל הסירייה יחד, אבל ביחד בו זמנית, ולחשוב שיש כל מיני חברים בכל הכלי עולמי, ואף פעם לא שמעתי שזה איזה חטא להתפעל מעוד חברים ועוד קבוצות ועוד עשיריות, דווקא ההפך, זה רק נותן עוד יותר כוח ועוד יותר כוח, ומרגיש את זה ממש, כל שיעור שיש את המילאות, כל פעם שיש דוגמאות. גם כן רציתי לציין, תום מבלגיה שדיבר, לא עשה את עצמו, היה, איך אומרים, humble מדי, צנוע מדי. הוא אומר שדווקא, אני ביקשתי שקביו ארבע ידברו, בגלל ש... פעם ראשונה שהם נפגשים, ומה זה להיפגש אצלם? יש תום בבלגיה, קונסטנטינוס ביוון, לוקה במונטנגרו, יאן באיטליה, וטומי מספרד, ועוד חברים, ונפגשים במונטנגרו, כולם נוסעים לכנס הזה כדי להיפגש כסירייה במונטנגרו. אז בשבילי אני שומע על כזה דבר... זה דבר ענק, כאילו, זה, כל אחד עושה פה איזשהו מאמץ להגיע לאיזשהו מקום ולהיפגש, אבל אני שומע על כזה דבר ואני פשוט מרגיש שזה השלמות כבר של הכנס. הכנס כבר מצליח בזה שהסיריה כבר עבר בירור כזה והחלטה כזאת כדי להגיע לזה. סליחה, גם ריץ' מגרמניה בתוך זה, פשוט שכחתי להגיד לו. אז זה רק דוגמה של הסיריה אחד שעשתה איזשהו מאמץ, וכולם עושים מאמצים, וצריכים לפתוח את עצמנו גם כן בזה שאנחנו מרוכזים בעשיריות ומתאמצים והכל, רק לפתוח קצת אוזן, קצת עיניים, ואז מקבלים עוד יותר כוח ועוד יותר כוח מעוד עשיריות שעושים את זה. זה דבר מאוד יפה מה שקורה עכשיו, ולחיים בני ברוך. ועכשיו בוא נמשיך את זה, ובוא ניכנס למצב השלמות הזה. נדמיין יחד, עכשיו סדנה פעילה, כן? שוב, סדנה פעילה. נדמיין יחד את מצב השלמות שלנו כבני ברוך בכנס. ו-H10 יהיה המיקוד.
10: כן,
0: אז
10: אני
0: אשתדל
10: לא להתחיל בבקשה.
11: כן, יקרים. לדמיין את המצב הבא שלנו אחרי הכנס, זה לחשוב לאיזה דרגת חיבור חדשה אנחנו יכולים להגיע ביחד, איך אנחנו יכולים להשתפר ולהתקדם, להפוך להיות אחד ממש, כמו שרבש מורה לנו ובעל הסולם, וכמובן רב הגדול, רק על זה מדברים, על חיבור, חיבור הלבבות, וזה יהיה המצב החדש שלנו. כן, בבקשה, דניאל.
3: לדמיין את המצב אחרי הכנס, אני מנסה ומתרגש לדמיין את הכנס עצמו כרגע, איך אנחנו כולם מתבטלים כלפי מרכז העשירייה, איך אנחנו בחורים ומסכימים, ראש העשירייה, איך אנחנו לוקחים את האחריות הזאת, איך ההתקדמות שלנו באהבת אחים ובחיבור שלנו, ממש עולה מדרגה. ואחרי הכנס, נתכונן לכנס הבא. אורי.
10: כן, אני מדמיין את הסירייה כבר ב... במדרגה הבאה, ושאנחנו מתחילים לעבוד במדרגה הבאה, כי כל הזמן אנחנו עובדים למדרגה הבאה. כן, אני כל כך שמח וסומך עליכם, שאני בטוח שאנחנו נהיה שם בקרוב, מה זה? ביום ראשון בערב אחרי הכנס אנחנו כבר מתחילים לעבוד למדרגה אהבה. וכל הזמן אנחנו עם העזרה של הבורא, בטוח, עם העזרה של רב, אנחנו נגיע לזה. כן, איגור.
12: כן, נדמיין
1: לא יודע, עושים לנו צחוק אולי, ככה לבדוק אותנו. אבל האמת שמקובלים לא מדמיינים משהו, כן? הם במצב מה שיש עכשיו. דווקא מצב, מה הבורא צווה אותנו עכשיו. מנסים להרגיש את המצב ומתוכו. מגיע שוב איזשהו דמיון, נצטרך לתקן. סלחם.
2: וואו, כן אחים, עכשיו שאני שומע אתכם, זה מרגיש כאילו שדרך החיבור בינינו זה מין חיבור מרגל. אתם יודעים שלפי הגודל של הקבל, הגודל של הזרם שאפשר להעביר, אפשר לזרום בו, ופשוט אני מרגיש תוספת מאלפי חלקים, באמת עובר להיות חיבור דרך חוט מאוד מאוד עבה ומאוד חזק, שרק יביא אותנו, כמו שאתם אומרים, לדרגה הבאה, אהובים. בעזרת השם, אחים יקרים. נוריאל?
11: כן, מה עוד נותר? להמשיך ולדמיין, לראות איך החברים גדולים מתמיד, לראות איך אני נמשך אליהם, ככה משתדל להידבק, אחרי הכנס בוודאי אני ארגיש פתח כזה קטן, שזה כל מה שישאר לי, כן? לאחוז בחברים. אנדרי.
5: כן, לדמיין בפרטים אני לא חושב שכדאי, אבל באופן כללי אני חושב שאנחנו נצא מכנס הזה כמו יותר, עם הרגשה יותר שאנחנו איש אחד בלב אחד. אמרם.
6: להי.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לאוקטובר 2002. את השיעור מבוסס על המאמר מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1401. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. בבקשה.

מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ורשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל היא מטעם, כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין, מהי הסיבה השנייה? אומר, מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולא השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל? זה קשה להבין. הלא חז"ל אמרו, לא נברא העולם, אלא בשביל ישראל. משמע, שכל הדברים טובים שישנם בעולם, הם בשביל ישראל. ומכאן משמע, שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ עמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה, שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי ומורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה אדע כי אירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה אדע כי אירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, שהתשובה הייתה על השאלה, במה אדע, היינו שאברהם אומר, שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה, שעל ידי התשובה הזו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן, יש להבין את התשובה שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה והשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה ומשפעת לנשמות. כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון, שאם השם ייתן לישראל קצת הערה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן, ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה אדע?
לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו כשנותנים לאדם איזה דבר יקר ערך, אבל אם אין לו צורך לזה, אין האדם יכול להנות מאותו דבר. נמצא, אפילו שיתנו להם ירושת הארץ, אם אין להם צורך, אז לא יוכלו להנות מזה. ואגם, מצד הנותן הכל בסדר, אבל אם אין לתחתון צורך, מה הנותן יכול לעשות? וזהו ששאל אברהם. והתשובה הייתה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, שהם יהיו בגלות אצל המצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. שפירושו, שעם ישראל, שהם רוצים לעבוד לשם שמיים, והמצרים יהיו שולטים עליהם. בכל פעם עם ישראל ירצו לצאת מהגלות, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה, שבאופן כללי נקראים אומות העולם, רצון לקבל לעצמו. אלא ברצון לקבל יש הרבה רצוניות, שכל רצון בפני עצמו מיוחס לאומה מיוחדת. לכן נקראים באופן כללי עין אומות העולם כנגד עין בחינות רצון, שזה נמשך בסוד זה לעומת זה. זאת אומרת, כנגד זין ספירות דקדושה שהם הגת נהים, וכל אחד מהן כולל 10 ספירות, ביחד הם 70 אומות. וגם יש בחינת ישראל, שהם נקראים על שם ישר כל, שהם ההפך מהרצון לקבל לעצמו, אלא הם בבחינת רצון להשפיע להשם. היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, כיוון שהמצרים היו שולטים עליהם, היו מוכרחים לעשות כל עבודתם לטובת המצרים ולא לתועלת השם. וזה שאומר ויאנחו בני ישראל מן העבודה, פירושו שבני ישראל היו רוצים לעבוד לתועלת השם והמצרים היו שולטים עליהם, לכן ויאנחו. כלומר שראו שלא די שלא מתקדמים, אלא הם הולכים אחורה. וזה שאומר וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה, ואז כשהם רואים שלא יכולים מכוחות עצמם לצאת מהגלות, לכן מבקשים מהשם, כמו שכתוב וטל שבעתם אל אלוקים, שפירושו שהשם עזר להם לצאת מגלות מצרים. וזה כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שאמרו הבא להיטהר מסייעין אותו, ושאל במה? והשיב בנשמת הקדישה. נמצא שדווקא בזמן שהם מונחים תחת שליטת הרע, אז רואים בכל פעם יותר את שליטת הרע, ואז האדם בא לידי הרגשת בית דברים. א', שהרצון לקבל שהוא שליטת המצרים הוא כל כך רע שמרחיק אותו מהשם. כלומר שטרם שהתהיל בעבודה על מנת להשפיע, עוד לא היה יודע כמה רעות גורם לו הרצון לקבל. בזה מטעם הידוע שלא מרים לאדם את תוקף הרע בפעם אחת, אלא מעט מעט מרים לו, כי אחרת הוא תכף יברח מן העבודה, שהוא יגיד שזה לא בשבילו. ובאמור יש לפרש דברי הרמב״ם, שאומר שעניין לשמה לא מגלין לאדם בתחילת עבודה, אלא
עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, מגלין להם רזה מעט מעט. ויש להבין, מהו הפירוש מגלים להם רזה מעט מעט? שיש להבין איך זה אפשר להיות עניין מעט מעט. הלא כשאומרים לאדם שהוא צריך לעשות הכל לשמה, כבר אצלו הכל מגולה. ומה יש עוד לגלות? אלא שיש לפרש שהעניין מה שאומר מגלים להם, מי הוא המגלה להם רזה של עניין של לשמה? וגם יש להבין מה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. מי יודע שכבר זכה לבחינת עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה? אלא זה יכולים להבין, כמו שאמר הזוהר הקדוש פשט על מה שכתוב, או הודע לו אשר הטה, ושואל מי הודע לו, ומשיב הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הודע לו אשר הטה, באיזה אופן הודע לו. ויש לפרש זה על דרך שכתוב בסולם, וזה לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאתו עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן לליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור נבין איך שהקדוש ברוך הוא מודיע לו אשר הטה, שיש לפרש זה שהאדם לומד אפילו שלא לשמה, המאור שבא מודיע לו שהרצון לקבל הוא הגורם לכל הרע, שהוא המפריע שתהיה יכולת לאדם לקבל טוב והעונג הזה, מה שיש ברצונו יתברך לתת לנבראים. והמאור שבתורה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מודיע להאדם אשר הטה. ובזה גם כן יש לפרש מדוע אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל להרגיל את האדם בעבודה דשלא לשמה ולא בלשמה. וזהו מטעם שהעניין לשמה מגלים להאדם על ידי שמקבל מאור התורה. נמצא ממילא שאם הוא לא עוסק בתורה אפילו שלא לשמה, מאיפה הוא ייקח מאור התורה? לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בשלא לשמה. ובזה נבין מה ששאלנו, מי יודע אם כבר זכו לחוכמה יתרה שכבר מותר לגלות להם את העניין של לשמה? התשובה היא, המאור שבתורה יודע כמה הם מתפעלים ממאור התורה. בשיעור זה יש יכולת לגלות להם את העניין של לשמה. ובזה נבין מה שאומר הרמב״ם שמגלים להם מעט מעט, שהפירוש הוא היות שהעניין לשם שמיים, פירושו לא לתועלת עצמו, ואדם צריך להרגיש מהו שלו לצורך עצמו, וזה מגלה לו המאור התורה. לכן כל פעם המאור מגלה לו את ערך הרע שיש ברצון לקבל, כי על ידי המאור שאדם מקבל מהתורה הוא רואה כל פעם קצת רע שיש ברצון לקבל. וזה שאומר מגלים לו מעט מעט, והעניין רע מתפרש בבית אופנים. א', מהו טובו של הרע? היינו, כמה האדם מפסיד על ידי הקבלה לתועלת עצמו.
ב. כמה שהגוף מתנגד לעבודה דלהשפיע. ובית אלה, האדם מקבל מהמאור שבתורה מעט מעט. וזה שאומר מגלים להם מעט מעט רז זה. היינו שעל ידי המאור שמקבל מבחינת התורה דשלא לשמה, הוא בא לידי גילוי של בית דברים כנל. היינו, שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שיעור התנגדות הגוף כל פעם במידה מרובה, שהאדם רואה בכוחו להתגבר. וזה שאומר מעט מעט, זאת אומרת שכל פעם המאור מגלה לו, שזה נקרא שאי אפשר לגלות לו בפעם אחת, כנל. ובהאמור נבין מה ששאלנו. מדוע אומר הכתוב שדווקא על ידי רשעת הגויים זכו לירושת הארץ? והטעם הוא כנל, כמו שהבטיח השם לאברהם, שבאופן זה, היינו שעם ישראל יסבלו גלות מצד המצרים, כלומר כל אומות העולם עם כל מידות הרעות שיש בהם, הם רוצים לשלוט על עם ישראל, ועם ישראל רוצים דווקא לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת 70 אומות כנל. אז מורגש להם חיסרון, והם יראו שאין בכוחם להתגבר עליהם. ואז יהיה כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. אז השם ייתן להם העזרה הדרושה לזה. והוא כנל, שכל פעם הם יזכו לבחינת נשמת הקדישה. וזאת תהיה הסיבה שבני ישראל יצטרכו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שהם יקבלו זה מתוך הכרח, היינו להציל את עצמם משליטת אומות העולם. וזה שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. כלומר, שדווקא על ידי רשעת הגויים יש יכולת שהשם יכול להורישם את ארץ ישראל כנל. כי הרגשת הרע, בזמן שמגלים שהרע הזה הוא המפריע להגיע להתקרבות השם, כי רק זה חסר לנו. כי עניין קירוב ורחוק ברוחניות הוא עניין השתוות הצורה. ובזמן שיש השתוות הצורה בין אור לכלי, אז האור מתלבש בהכלי. לכן הרגשת הרע, הנקראת רשעת הגויים, גורמת צורך להתפטר מהרע. ואז האדם מתחיל לטהר עצמו מבחינת קבלה לעצמו. ואז הוא רואה שאין זה בידו. ואז מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו, כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמת הקדישה. כלומר, שכל פעם שמקבל עזרה מלמעלה, הוא על ידי שנותנים בחינת נשמה. נמצא

בראשית אין ראשית אלא ישראל. נמצא שהכל היה בשביל ישראל, ולא מטעם שבועה שנשבע לאבות, אלא שיש לפרש. כשבני ישראל יהיו מוכשרים לקבל את ירושת הארץ, היינו שיהיה להם צורך לירושת הארץ, מטעם כמו שאומר כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישם מפניך, זאת הסיבה שבני ישראל ירשו את הארץ. ידוע שהארץ נקראת בהינת מלכות, שמלכות נקראת כנסת ישראל, מטעם שהיא כונסת בתוכה כל מה שיש בזרנפין, הנקרא ישראל, שזה נקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתה, שעל ידי הייחוד הזה מושפע שפע לנשמות. כל זה בא מתחילת מחשבת הבריאה, כי דרשת חז"ל אין ראשית אלא ישראל. זאת אומרת, מטרת הבריאה שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, הכוונה על בני ישראל. רק באיזה אופן הם יקבלו את הטוב והעונג? על זה בא כתוב להודיענו שהסיבה העיקרית שעל ידו הם יהיו מוכשרים לקבל היא ברשעת הגויים כנ"ל. וכמו כן, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, שעניין ירושת הארץ הוא כמו שהודיע לאברהם, בזמן שאברהם שאל במה אדע כי ירשנה, שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שבני ישראל יהיו בגלות, שהכוונה היא ברשעת הגויים כנ"ל. ובאמור יוצא שאין האדם יכול לעלות במעלת הקודש אם הוא לא מרגיש חיסרון במצב שבו הוא נמצא. זאת אומרת, החסרונות והאיסורים שהאדם מרגיש הם נותנים לאדם צורך למצוא עצות כדי למלות את חסרונותיו, מה שאין כן. אם לא מרגיש בעצמו חיסרון, כלומר שהגם שיכול להיות שיודע שיש בו חסרונות בעבודה, אבל אין לו איסורים מזה, אין החיסרון הזה מסוגל לקבל מילוי, מטעם שהוא לא מחפש עצות לזה. ובלי התערותא דלתתא, היינו, בלי שאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום לעניית התפילה, היות שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. וזהו כמו שכתוב במדרש שוחר טוב, וזה לשונו: כי השם אלוקיך ברכה בכל מעשה ידיך. יכול אפילו יושב בתל, תלמוד לומר בכל מעשה ידיך. אם עשה, הוא מתברך, ואם לאו, אינו מתברך. הרי אנו רואים שבלי תערותא דלתתא, היינו בלי מעשה מצד התחתון, אין הברכה יכולה לבוא. ונשאלת השאלה, למה? והתשובה היא, זה שאדם מתחיל לעשות, מהעבודה זו האדם מקבל את החיסרון לדבר. כלומר, שיש הבדל בהצורך שבדבר. זאת אומרת, שיש להבין עד כמה שנחוץ להאדם את מה שהוא רוצה להשיג. כי העבודה והעצות שהאדם משקיע בכדי להשיג את מבוקשו, זה מרחיב את החיסרון לדבר. וממילא, כשהוא ישיג את הדבר, הוא יכול להנות מהדבר. לכן, כשמדברים בעבודה, הגם שיש לאדם צורך להתעלות בעבודה, אבל הצורך הזה עוד לא פועל.

0: באדם, שתהיה לו נחיצות לדבר, וממילא כשיתנו לו משהו מלמעלה והוא עוד לא יודע להחשיב את מה שיתנו לו, זה ילך לאיבוד לתוך הסתרה אחרה. וכל זה הוא מטעם שהאדם אינו חכם כל כך שידע איך להעריך משהו ברוחניות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. היינו, זה שאדם אינו יודע להעריך אם נותנים לו קצת התקרבות מלמעלה, לכן תכף זה מסתלק ממנו והוא מקבל ירידה, וזהו מטעם שאינו יודע לשמור את ההתקרבות. כי מדרך העולם הוא שאם נותנים למישהו להיכנס קצת לחצר המלך, אז הוא דואג, הוא מחפש עצות איך להיכנס לבית המלך, ולא מסתפק בזה שהוא נמצא בחצר המלך. לכן, כשמקרבים קצת את האדם, אז האדם שבע רצון מזה שקרבו אותו, ואין הוא דואג לחפש עצות איך הולכים קדימה. לכן זורקים את האדם לחוץ. ואז כשאדם מקבל ירידה, שזה נקרא תאונת דרכים, כלומר שקיבל תאונה בדרך שהיה הולך להתקרב להשם, היינו שרכב אחר נכנס לתוך רכב שלו, כלומר שהרכב של עולם הגשמי נכנס לתוך הרכב של הרצון להשפיע, ואז כל החיים שהיה לו מצד הרצון להשפיע נסתלק ממנו ונשאר בלי הכרה. היינו שעכשיו הוא מרגיש שכבר אין לו חיים רוחניים, אלא עד שמתאושש לאט לאט הוא מתחיל להרגיש שכל החיים ממה שהוא חי עכשיו הוא רק מהרצון לקבל לעצמו. ואז שוב מתחיל לחשוב ולחפש עצות איך שוב להיכנס לעבודה דלהשפיע. נמצא שבכדי שיהיה לו חיסרון, שיהיה לו צורך לעלות במעלות עבודה דלהשפיע, נותנים לו מלמעלה את הירידה כדי שיהיה לו צורך להתקדם כנ"ל. כי בלי צורך אמיתי אין האדם מסוגל לקבל מה שהוא צריך להשיג. ולכן אם האדם רוצה לשמור עצמו שלא יהיה לו תאונת דרכים, הוא צריך לשמור את עצמו שלא יהיה לו התנגשות עם הרכב של הרצון לקבל. בזה הוא יהיה בטוח שלא יובד לו מה שנותנים, היינו את העלייה שקיבל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם, שיש לפרש על דרך העבודה, שהאדם צריך לזכור שהייתה לו ירידה מטרם שבא לעלייה, היינו שהשם נתן לו להרגיש את הרע שבו. כלומר שהאדם צריך להאמין כי הרגשה זו שהוא עבד אצל המצרים, היינו שאין לו רשות לעשות משהו לתועלת השם, אלא כל מה שהוא עושה הוא רק לתועלת המצרים שבאדם, זה בא מצד השם. ואחר כך צריך לזכור שעכשיו כשהוא נמצא במצב עלייה, היינו שמרגיש קצת שהוא מקורב לקדושה, אז צריך לזכור שהוא צריך ללך קדימה. לכן הוא צריך עכשיו לזכור כמו שהיה מקודם עבד. זאת אומרת שהיה במצב של ירידה, לכן הוא צריך עכשיו גם כן למצוא אצלו מקום חיסרון, כדי שיהיה לו צורך ללכת קדימה. אחרת מוכרחים לו מלמעלה ירידה, כי בלי צורך אין האדם יכול להתקדם, והוא מוכרח להישאר במצב שבו הוא נמצא. לכן, כדי שלא יהיה צורך לתת לו ירידה, לכן בזמן עלייה הוא צריך למצוא אצלו מקום חיסרון. וזה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. ובאמור יוצא שאדם צריך להתחיל את העבודה בבחינת הכלל, היינו מבחינת המעשה, ולכוון שזה יהיה לשם שמיים, שפירושו שאדם מקיים תורה ומצוות מטעם שהשם נתן לנו תורת חיים, שעל ידי זה שאנו שומרים מה שהשם ציווה לנו, אנו נקבל שכר, כמו שאמרו חז"ל, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ועל ידי זה יהיה לנו טוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא. בזה שאנו צריכים להאמין, שאפילו אם באים לו דעות ומחשבות שלא נותנים לו להאמין, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח להאמין. ויש אחר כך מדרגה יותר גבוהה, שהיא שלא על מנת לקבל שכר, אלא הוא זוכה להרגיש שקיום תורה ומצוות הוא אצלו בבחינת שהוא משמש מלך גדול, ומזה באים לירושת הארץ.
1: באמת מתוך המאמר, כמה עבודה ככה אנחנו רואים שיש לנו, ואיך באמת בהקשר לעליות וירידות, אז כל ירידה זה בעצם הזדמנות, שבעצם אנחנו בונים חיסרון לעלייה הבאה. אז ככה שכל מצב כזה שמגיע, אנחנו צריכים לקחת אותו בעשירייה כהזדמנות ממש לעלייה הבאה.
2: כן, ובכל מדרגה מגלים לאדם בדיוק את מה שהוא צריך כדי להתמודד עם המדרגה הזאת, כדי לעלות למדרגה הבאה. יש פה את המשפט המפורסם שמגלים לו כל פעם קצת רע. כל פעם קצת רע שיש בה רצון לקבל, וזה שאומר מגלים לו מעט מעט.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 באוקטובר 2002.
3: מקרר ג' שלבי הסולם, פרשת דברים עקב, מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. סיבה לירושת הארץ בזה שאדם נכנס למצרים. אברהם אבינו הוא חוקר הראשון של הטבע, כמו שמספר המדרש, שמזה שהתחיל לחשוב כוכבים, כן, ירח, שמש, כדור הארץ, טבע על פני כדור הארץ, בני אדם על פני כדור הארץ, מה כל זה בעצם, מה הם החיים שלנו, בשביל מה אני חי, האם שיש היגיון בכל דבר וחוקים ברורים ומוחלטים במה שאנחנו מגלים בטבע, האם יכול להיות שכל החוקיות הזאת וטבע שכל כך דופק טוב טוב כל רגע, כל חוק וכל סיבה ומסובב והכל, האם יכול להיות שכל המנגנון הכללי הזה פועל ללא תכלית וללא שום מטרה? אם אנחנו מגלים בכל החלקים שלו סיבתיות, מטרה לסיבה וסיבה למטרה, איך יכול להיות שפתאום שכל הדבר הזה הוא קיים ללא סיבה וללא תועלת? זה מה שאברהם אבינו התחיל לשאול. וכמו שכתוב, התגלה אליו כוח העליון, ואמר שכן, יש סיבה, אמר, זאת אומרת, אברהם הרגיש, גילה, כן? שיש סיבה למה שקיים, כל היקום, ואתה, כל האנושות, וסיבה היא להגיע להיות ככוח העליון בעצמו, לחזור אליי, להגיע לדרגתו. זה מטרת האדם. איך עושים את זה, שאל אברהם? אז נגלה לו הדרך, שדרך לזה יכולה להיות רק אם אדם עובר שלבים של התפתחות, שמתוך שהוא לא מבין בשביל מה הוא חי, מתחילה בו השאלה בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס. מזה מתחילים, כמו אברהם מתחיל. וההתפתחות היא בזה שאדם קודם כל צריך להכיר את הטבע שלו, איך הוא מורכב, איך הוא חושב, איך הוא מחליט, איך פועל הגוף שלו, גוף הכוונה לא הגוף הבהמי, אלא גוף הפנימי, הרצוני, כן? האני שבו. ויחד עם זה, בהתפתחות הזאת, שהוא לומד על הגוף שלו, הוא גם כן ילמד על הטבע כנגדו, שיש עוד במקביל, עוד טבע אחר. וטבע אחר הזה הוא באמת הנגדית. כל התכונות, ההפוכות, המחשבות, הרצונות ההפוכות. מה זאת אומרת ההפוכות? אם בטבע שנולדים, שכל העולם הזה קיים, הוא טבע בכוונת למלות את עצמו, העולם הפוך נקרא עולם העליון, שם הטבע קיים כדי למלות את אחרים, מחוצה לכלי של עצמו, של הרצונות של עצמו. מה זה נותן? באמת דבר מאוד מוזר, לא מובן לנו איך זה קיים, אבל אם קיימים בטבע ההפוך הזה, אז נפתחים לקליטת החיים, מודעות, בכלל עולם אחר. וכל המטרה של העולם הזה והאדם שבו זה לעבור לטבע אחר. למה העולם הזה גם כן? כמו שכתב בעל הסולם גם כן בהתחלת הפתיחה, שאין שום חשבון עם דומם צומח וחי שבעולם הזה, לכל החשבון הוא עם האדם, ואם האדם עולה, אז כל היתר חלקי הבריאה שבעולם הזה גם כן עולים איתו יחד. זאת אומרת, הטבע משתנה ממש, שחוקיות שלה גם כן בדרגות יותר נמוכות מהאדם, עד כמה שזה מוזר, אבל גם זה משתנה. לזה עוד נזכה לראות. וכאן רבי מתאר, רבש מתאר לנו את כל הדרך מהתחלה, שאדם מתחיל לשאול, כן? ועד שהוא בא לפקיחת עיניים, זאת אומרת שנפתח לו הטבע שני. דרך זה דרך מצרים. מה זה מצרים? שאדם מתחיל לגלות את הטבע שלו כי הוא רע, שלרעתו זה, להישאר בטבע זה, וטבע זה נקרא לא לשמה, שחשבון שנעשה בגוף שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, הוא חשבון רק עם עצמו, וזה מגביל אותו, וזה לא נותן לו, דווקא זה לא נותן לו לחיות בצורה נצחית ומושלמת. ולרחוש טבע שני אפשר רק על ידי מה שנקרא הכרת הרע, ש על ידי זה שמתגלה יחד עם חקירת הטבע של עצמו טבע שני, במקביל, אז רואים עד כמה שזה נגד זה טוב ורע. עד כדי כך שמחליטים שאין לי שום כדאיות להישאר בטבע זה, וכדאי וטוב ונחוץ, החליטים ממש לעבור לטבע שני. כשאדם עושה את ההחלטה הזאת, הוא רק יכול לעשות החלטה. הכוח באמת לעבור לטבע שני, אין לו. אז הוא מבקש מלמעלה, זאת אומרת מצד הטבע שני, שהכוח העליון הזה, הטבע שני הוא יותר גבוה מהטבע דעולם הזה, יעזור לו. זאת אומרת, זה הוא פונה לכוח עליון, לבורא מה שנקרא, ואז זוכה שלאט לאט מתחילים התכונות שלו להשתפר. מה זה לאט לאט? כל התכונות בבת אחת, כולם, אבל כולם בצורה הדרגתית. זאת אומרת, כמה שיש באדם תכונות, מחשבות, רצונות, הכל מה שיש בו בפנימיות, בבת אחת, כולנו, כן? הם משתנים באחוז, בשניים, בשלוש וכך, שלושה אחוזים. עד שזוכה לזה שרוכש לגמרי כל הטבע השני, זה נקרא שהגיע לגמר תיקון התכונות שלו, נשמה שלו, מה שנקרא, ואז מגיע לתכלית. שלגמרי רכש נצחיות, שלמות, ונמצא בדרגת כוח העליון, שזה נקרא רכישת ארץ ישראל. ואי אפשר להגיע לזה ללא לעבור את כל התהליך, מה שעבר אברהם עם כל ה... כן? בנים ונכדים וכל הזה, כל מה שיצא ממנו, כל העם ישראל, תוצאה מאדם אחד שהתחיל חקירה בכוח עליון ואיך להגיע אליו. אי אפשר לעבור אחרת, אלה דרך מצרים, דרך בלבולים, כישלונות, מכות, פרו וכן הלאה. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות על עצמנו. דווקא מאמר כזה, שמי שעובר רואה שעובר נכון, כן? איזה מין סיכום כזה. יש שאלות? כן. קודם עורכים, אחר כך ותיקים יחכו, כן.
4: לפי המאמר, אפשר להבין שלשם ההתקדמות, אם שאדם נמצא כבר ברוחניות, הוא מגיע לירידות שבהן הוא כאילו מאבד את ההשגה שלו. ואנחנו לומדים שבאמת, אחרי שאדם עובר מחסום, ובמדרגה שהוא נמצא, הוא משיג שלמות את כל הדברים שאתה אומר. איך אפשר לאבד את זה? איך אפשר לחוות משהו שהוא כל כך טוטלי וממש לאבד את זה?
3: לא, לא, אחרי, השאלה היא כך, איך אדם מאבד מדרגות רוחניות, שבין המדרגות הוא נופל למצבים שלגמרי נאבד לו הכל. קודם כל, מה שמאבד זה מאבד מהרגשתו באותו רגע. כמו שאצלך נגיד, עכשיו נותנים לך איזושהי ידיעה נגיד יפה מאוד. יכול להיות לך שלום הפוך, כן? ידיעה יפה מאוד. על משהו, אתה שוכח על מה שחשבת לפני רגע. אתה שוכח לאותו רגע בגלל שמשהו יותר גדול מדכא, כן, מכסה את המשהו יותר קטן. שום דבר לא נאבד. ואצלנו גם כן, כל ההיסטוריה שלנו, כל מה שאנחנו עברנו בגלגולים הקודמים, שום דבר לא נעלם, הכל זה מצטבר, ועל זה אנחנו יושבים היום, ועוד יותר ויותר עולים. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, זה החוק. עכשיו, אבל... בזמן שאדם עובר כל המאורעות האלו, פנימיות, אז קוראים דברים שבאמת הוא...

0: הוא מאבד לגמרי הכל מה שהשיג, ושכל פתאום נעלם, ונמצא במצבים שממש מצב שדרך ללא מוצא, סתום, ללא תקווה וכן הלאה. הדברים האלה, אם אתה מרגיש ביחד עם שכל, הם לא יראו כל כך רעים, הם יראו החלטיים, שאני צריך עכשיו לעבור מה זה איזושהי תקופה רעה, אבל יהיה לי עוד תכלית. אתה נכנס לאוניברסיטה, אתה יודע, זה חיים לא קלים, אתה עוד צריך כאן גם כן לעבוד קשה, אבל אחר כך אתה תהיה מישהו שכדאי. כן? אז יש לך חשבון שכדאי, ויש לך מטרה לפני עיניים, אז הכל, זה ממתיק את ההגיעה והיסורים מה שיש לך בזמן שאתה עובד קשה. זה לא נקרא הכרת הרע. אתה בכל זאת לא יכול להרגיש בזה, אם אתה ממתיק את המצב שלך מהעתיד הטוב, אתה לא יכול להרגיש אותו כרע ממש. כרע אתה יכול להרגיש אותו רק בתנאי שמוחקים ממך את העתיד. וזה הקושי שאצלנו. אדם נמצא, בא לכאן, מתחיל ללמוד, בחור ככה כמוך, כאילו בטוח והכל ומחליט ויש לו סכר ויש לו כוח. פתאום אחרי כמה חודשים הוא מרגיש כאלו בומים פנימיים, שאין לו כלום, שאין לו תקווה, שאין לו חושך בעיניים, אין לו שום דבר, הכל נעלם, הכל נאבד, נעשה חלש, מבולבל, החיים האלה לא שווים כלום, הרוחניות בכלל לא נמצאת. אם אתה מרגיש רק את המצב הזה, אז באמת אתה יכול לקבוע שהוא רע. שאתה מזדעזע, שאתה ממש, אתה נמצא רק בו, ואין חוץ ממנו שום דבר. אם היה לך יחד עם זה הכרה, שזה אני עובר, אתה מבין? אני ועובר. שני דברים כאילו, שאתה מבקר את עצמך מצד השכל. זה לא רע. זה, אז אתה יודע, זה אני חייב לעבור, ואני גיבור, ואני עובר, ואחר כך אני אזכה. הבעיה שלנו שאנחנו עוברים מצבים רעים, גם מצבים טובים. אנחנו, כדי להרגיש מצב, להרגיש, צריכים לאבד את השכל, ורק להישאר בהרגשה. וזה קשה לאדם. כי אנחנו כאילו בעלי איזשהו, יש לנו חשיבה, יש לנו מחשבה, יש לנו על מה להחליט. אני צריך לפקח על עצמי, להחזיק את עצמי, להנהיג את העולם. יש לנו איזה מין הרגשת האני, ושנכנסים להרגשה, רק בהרגשה, ללא שכל, אז אני נעלם, יש רק המרגיש, רצון לקבל בלבד, ללא מוח, ללא שכל, רק רצון לקבל, רצון ליהנות, שמרגיש עכשיו איסורים, וזה מאוד קשה. ואז באמת, אדם כאילו נטול רק בכוח העליון, וזהו. ואז הוא מרגיש באמת את עצמו שאין לו, שום אפשרות לשנות משהו, להשתתף במצבו במשהו. מי שבכל זאת יוצא מזה ועובר הלאה, ועוד נכנס ועוד עובר הלאה, הוא מגיע למצב וינחו בני ישראל מהעבודה, שכבר אדם רואה שפשוט אין לו שום אפשרות לקבוע משהו על מצבו. זה רק כשמצטברים מצבים כאלו, ואז הוא זוכה באמת לצאת מזה, להכיר שהטבע שלו הוא רע, ואז יוצא. זה ההבדל בין אלו שנשארים ועוברים לארץ ישראל, ואלו שנמצאים במצרים וככה. עוד גלגולים, גלגולים, עד שגם יבוא היום שימאס להם. עוד 200-300 שנה, לא יודע כמה. ככה זה בא. כן.
1: זה אומר שאני עברתי איסורים קשים בחיים.
0: אם אתה עברת איסורים קשים בחיים, אבל ללא תכלית, ללא תכלית. זאת אומרת, אתה לא ידעת בשביל מה ולמה, ולא קשרת איתם עם ההתפתחות שלך הרוחנית, אז זה עדיין איסורים בימיים, ולא שאין בהם תועלת. בכל דבר יש תועלת ובכל דבר יש מטרתיות, אבל היסורים האלה עדיין הם היו לפני כניסה למצרים. לפני 7 שנות רעב, מה שהיה במצרים, זאת אומרת, בהתפתחות האדם יש 7 שנות טוב, 7 שנות רעב, ואחר כך פרו וכן הלאה. אז ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו בגלגולים הקודמים סבל המון, הרבה, ובכלל כל האנושות סובלת. החיים שלנו זה סך הכל איכשהו בריחה מהסבל, כן? כל אחד איכשהו מצליח מזה. לברוח. אבל זה לא נקרא איסורים ש... גם זה נכנסים לאיסורים, אבל עדיין איסורים בימיים. או איסורים אנושיים. אבל לא איסורים רוחניים. שעל פניהם כבר אדם ממש מגיע להכרת הרע ויוצא מעבר למחסום. כן.
2: וכל התהליך הזה של הכרת
0: הרע אצל האדם בעצם לא נעשה מצידו, זה לא שיש לו איזשהו כוח, הוא מתחיל בעצמו, אלא
2: זה
0: מגיע על ידי המאור, מאור
2: שבתורה. מה
0: קורה כשלאדם לאט לאט נגמרת ההשתוקקות
2: למאור
0: שבתורה? מאיפה מביא את הכוח הזה לרצות? כל ההתפתחות האדם היא באה על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף, המאור המחזיר למוטב. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח, ובכלל, כמו שאנחנו לומדים בפתיחה, בתלמוד עשר הספירות, יש כלי ואור. ובכוח האור שמאיר על הכלי, תלוי כל ההתפתחות הכלי. הכל מה שכלי יעבור וירגיש, באיזה קצב, הכל תלוי באור. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, התערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו, שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב, ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי ממצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים. אני בנוי, יש לי מבנה מיוחד, ואז עם כל המבנה הזה, תכונות, רצונות, מחשבות, הכל העני שלי חייב לעבור לאט לאט תיקון. והשלבי התיקון אני לא יכול לשנות, רק קצב. וכשאני משנה את הקצב, אני משנה גם כן ההרגשה שלי. מרעה לטובה, אפילו בזמן התיקונים. אבל בכל זאת, כשעוברים, עוברים מצבים שצריכים להרגיש, מצבים של הטבע, איפה שאני נמצא, בכל פעם אני חייב להרגיש את זה. וודאי, כשעוברים את המחסום, אז מרגישים מצבים רעים. רק אתה יכול לקצר אותם, במקום 100 שנה, אתה יכול לקצר אותם לכמה חודשים. עכשיו, אתה שואל, האם יש לנו איזשהו עוד, כביכול השאלה, האם אנחנו עוד באיזושהי צורה יכולים להשפיע על האור שיעיר עלינו?
2: לא יודע שלהשפיע לאור, זה תלוי בהשתפקות שלי. ואם כשבאתי לכאן זה היה לי המון השתפקות, קיבלתי אותה מלמעלה, זה לאט לאט, אני רואה שזה עוזר.
0: האור, כן, האינטנסיביות, הכוח, האור שמשפיע אליי, הוא קבוע. כמו לכל באי העולם הזה, כל מי שנמצא בעולם הזה, לכל אחד יש הערה קבועה מלמעלה שמקדמת אותו וככה מקדמת כל האנושות, והאנושות מתפתחת. גם בבחינת טכנולוגית ובבחינת הפנימית, מחשבתית, רצונית, תרבותית, הכל זה מתפתח בגלל שרצון לקבל כל הזמן גודל, מפני שהאור מאיר יותר, אז רצון לקבל גודל יותר. זה השגחה הכללית לכל העולם. אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף מרצון שלי בעצמי שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ואני רציתי כבר להגיע למשהו, ואחר כך אני רואה שזה נעלם, מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, שאני מזמין את האור. בהתחלה שנתנו לך התעוררות מלמעלה, לא תלויה בך, אתה התעוררת פתאום. זה לא אתה, זה האור היה הקודם, הוא העיר עליך, ואז אתה היית נמשך אליו, זה לא על חשבונך. זה לא נקרא שאתה מקדם את עצמך, זה קידמו אותך מלמעלה. מלמעלה בחרו בך לקדם אותך, נתנו לך התעוררות. ועדיין זה לא על חשבונך בכלל. אתה מתקדם, אתה מתקדם יותר מכל העולם, אבל עדיין על חשבון העליון. מלמעלה נותנים התעוררות. נותנו לך התעוררות פעם אחת, ייתנו לך עוד אולי פעם, פעמיים, ואחר כך יעזבו. יש מספר התעוררויות מלמעלה שנותנים לאדם, ואם הוא באמת לא מוסיף ולא הולך ולא עושה מה שצריך, עוזבים אותו. אז צריכים לקדם עוד פעם אותו ביחד עם כולם, על פני התקדמות הכללית. ואחר כך שוב יתנו לך התעוררות, אחרי אולי גלגול או שניים, מי יודע כמה. ושוב תצטרך אותו דבר. זאת אומרת, קביעת הרצון שלך, שאתה רוצה בהתקדמות, היא דווקא במצב שאתה לא רוצה. שאתה לא רוצה, זה סימן שעזבו אותך מלמעלה, עכשיו לבד, נו, תבקש.
2: אז זהו, שלזה אין שום כוח.
0: אין שום כוח, זה נקרא וינחו בני ישראל מעבודה. אין שום כוח, נכון. אז מה אפשר לעשות? מאיפה אני יכול להשיג כוחות? אז להשיג כוחות זה נקרא, מה זה נקרא? רצון להשיג, כן? להשיג רצון, למשוך, לבקש, להתעניין שהאור הזה יבוא ויתקן אותי, אין לי רצון. מה אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא רצון. אני לא אור שאני יכול על ידי איזשהו מין מאור הצדדי לעורר בי את הרצון. אין? אין לי כזאת תרופה שאני יכול לעורר כמו תיאבון, אתה יודע, אפשר על ידי מלוח, מר, משהו כזה, אפשר לעורר את התיאבון. אין לי דבר כזה. אם אור לא מאיר, גמרנו. אני תלוי ב-100% רק בו. אז אין לי שום יציאה מזה. אני ממש נמצא במצב אנוש. אז יש בחירה חופשית אחת. שבגללה ממש היה תהליך מאוד מיוחד במבנה של כל הנשמות. שנשמה עליונה, מבנה, הכלי, הכללי, הנברא שבורא ברא, התחלק לאלפי חלקים. וחלק אחד שזה אתה, לא מסוגל לעלות למעלה. וגם נשמה הכללית הזאת לא הייתה מסוגלת לעלות למעלה. אבל אם אנחנו עכשיו שהתחלקנו אחד מהשני, נקבל התעוררות אחד מהשני, אז יהיה לנו כוח לעלות. בגלל זה יש סביבך עולם מלא, יש המון אנשים שיש כאלו שגם כן מתעוררים לאותה המטרה. אתה חייב לחפש את האנשים האלו ולארגן את עצמך להיות בקרבתם, לארגן מהם קבוצה, שהם במצבים כאלו הקשים שלך השפיעו עליך התעוררות. אין לך אפשרות אחרת לקבל תיאבון להתקדמות. אלה רק מהסביבה כזאת. זה, עכשיו צריך להיות מובן שאם לא כוח מהסביבה שחייב לבוא אליך, נתנו לך התעוררות, יעזבו לך אחר כך, יעזבו אותך אחר כך וגמרנו. זאת אומרת, אתה חייב עכשיו מהר, עד שעוד יש לך איזה יד ורגל, בוא נגיד, בהתפתחות, עד שלא עזבו אותך מלמעלה, מהר עכשיו לחפש חברה כזאת שהיא תעורר אותך להתקדמות. ויש תורה שלמה איך החברה הזאת צריכה להשפיע עליך ואיך אתה צריך לתרום לחברה הזאת כדי לקבל ממנה, ובאמת שזה יהיה התעוררות כלפי כלפי הרוחניות ולא התעוררות ללא יודע למה שם וכן הלאה. אבל זאת אומרת, אחרי כל החוכמות האלו, מה שדיברנו, יוצא לך שהדבר הוא מאוד מאוד גשמי, פשוט, פרימיטיבי, והייתי אומר ממש כזה שאנחנו מזלזלים בו. למצוא חברים שיתנו לי דוגמה, שיתנו לי התעוררות. כאילו זה כל כך רחוק ברוחניות ומהכל, אבל זה מה שבאמת יש. ויש בזה עניין גבוה, באמת רוחני, זה מפני שאתה דורש עזרה מעצמך, רק מיתר החלקים של הנשמה שלך, שנראים לך שהם מנותקים ממך. זאת אומרת, אתה עושה בזה שמתחבר עם אחרים ודורש מהם התרוממות, אתה בעצם מלקט את חלקי הנשמתך. וזו עבודה שעדיין אתה לא רואה עכשיו, לא מבין איך שזה, ולא נראה לך, וגם בזה יש הרבה קושיות, ובאות כל מיני הפרעות בקשר בינך לבין החברה כזאת, אבל בעצם זו עבודה רוחנית, מפני שכל אחד ואחד זה חלק מהנשמה שלך, שאם אתה בונה את הכלי כללי הזה, אז זה בעצם ההתקדמות. לא יכול להיות אצלך בעצמך, בחלק שלך מסך הכל, מכל הנשמה הכללית, לא יכול להיות אצלך יותר תאבון, יותר רצון לרוחניות ממה שעכשיו התעורר. כל היתר רצונות נוספים, התרוממות למטרה, יכולה לבוא רק מהחברה. אתה את עצמך, בוא נגיד עכשיו כבר, מימשת. גמרת, זהו. עכשיו תצרף אליך עוד חלקים שהם חלקיך. נמצאים בכל אחד ואחד. מזה תקבל תאבון נוסף, רצון נוסף, ואז תשתוקק שוב לאור, ושוב ושוב ושוב. ואז יוצא לנו כך, שכמה שאנחנו, מה זה נקרא לעלות במדרגות, אתה מצרף עוד נשמה, זוכה לעוד אור לקבל אותה, בא, כן? מצרף לעצמך עוד נשמה, עוד אור מצרף. וככה אז שאתה עולה, זה כאילו פירמידה הפוכה. שאתה עולה, אז יש לך כל הנשמות, צירפת לעצמך, ויש לך כל האור שנכנס לכל הנשמות. רק בצורה כזאת אתה יכול לגדול, שאתה מצרף לעצמך עוד חלקים. בסך הכל אתה צריך להיות כאדם הראשון, בכל הנפח של הכלי שלו, עם כל האור שנכנס בכלים האלו. כל אחד כך. כן.
2: כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי. זאת אומרת שהנשמה שלי מוכלת לפי כמה...
0: אם אנחנו לא היינו רואים את הגופים, אלא ראינו, אם היינו יכולים להלביש משקפיים כאלה, אתה יודע, רוחניות, אז לא היינו רואים את הגופים, היינו רואים את היינו רואים את הנשמות. ונשמות שהן לא מנותקות אחד מהשני. עכשיו במשקפיים שלנו אנחנו רואים כאילו אנחנו נבדלים. כן.
2: אם כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי, זאת אומרת שהנשמה שלי מוגבלת לפי הכמות של האנשים, זה נכון?
0: אתה שואל כך, יש סך הכל 7 מיליארד אנשים, יש למדנו 600 אלף חלקים בנשמת אדם הראשון, ועוד התחלקו שם להרבה אחר כך. אז, ובקבוצה שלי יש לנו שם 5 או 10 או 20, 100 איש, סך הכל מספר מוגבל, כן? מה הקשר בין זה לזה? כותבים מקובלים, גם רב כותב, שהפירמידה שכל העולם הוא בנוי כך, היא בעצם בנויה כך שכל חלק עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים. זה גם כן כמו שאנחנו לומדים בפרצופים. כל פרצוף עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים, כל התחתונים זה כאילו חלק ממנו. כן? רק לצורך התיקון הוא מפריש מעצמו עוד מאוד ועוד ועוד חלקים ואחר כך מתקן אותם לאט לאט הכל מצטבר למעלה. לכן, אם אתה רואה כאן קבוצה שבתוכה נגיד 100 איש, אז אתה צריך להבין שאחריהם עומדים כמו כל 7 מיליארד. ואין שום בעיה שכל אחד מהחברים שלך הוא שקול כנגד שם, כל הסינים נגיד. והשני נגד כל ההודים, מה זה חשוב? זה באמת בעוצמה רוחנית זה כך.
2: איך אפשר להגיע לגמר תיקון, אם תמיד יש סיכוי שאני אפגוש עוד מישהו חדש?
0: אני לא מבין. כותב בעל הסולם בבחירה חופשית מאמר החירות, שיוצא לך שאין לך יותר מה לעשות בעולם הזה חוץ מדבר אחד. כל פעם לחפש חברה יותר טובה. אם יש לי רק בחירה חופשית אחת. זאת אומרת, רק דבר אחד שאני שם יכול משהו לקבוע. על כל היתר אין לי מה לחשוב. אם כך, ומה זה הדבר היחידי? לחפש כל פעם חברה יותר טובה. לחפש, זאת אומרת, לבנות לעצמי. חברה זה לא סתם שאני מוצא אותה לפי איזה מין פרסומת בעיתון, או רואה, נוסע ורואה בכל העולם איפה כאן חברה, איפה שם. חברה זה עניין שאני בונה. קנה לך חבר. זה עניין של עבודה. אבל רק בזה, בסופו של דבר, הכל מתרכז רק בזה. איך לבנות כזה דבר בעולם הזה, שיספק לי רצונות לרוחניות. אתה מבין? יש פה כבר, יש פה דבר שהוא מאוד מאוד עדין. אני צריך לחפש מחוץ לי ספק הרוחניות שלי. אתה כבר מתחיל מלכתחילה לעבוד על מנת להשפיע בלי שאתה מבין מה זה.
2: מה שאתה אומר זה שאם אני
0: בוחר לעצמי
2: חברה טובה, אני
0: מכסה
2: את כל האפשרויות.
0: אם מצאת חברה טובה, מצאת הכל. חוץ מזה אין לך יותר מה לחפש. ובזה אתה צריך כל הזמן להשתכלל. שם נמצאים חלקי הנשמה שלך, מה לעשות? עד כמה שזה לא נראה, תראה את הפרצופים האלו, כן? אבל ללא פרצופים זה בפנים זה ככה. תראה עכשיו עד כמה שזה בנוי בצורה כזאת מיוחדת, שאתה חייב כאן לדלג, אתה חייב כאן ממש לעבוד על היחס שלך כלפי הזולת מלכתחילה. זאת אומרת, כאן רואים שהרוחניות מתחילה באותו רגע שאתה מתחיל לעבוד עם החברה. באותו רגע כבר זה עבודה רוחנית, כבר נגד הרצון, כבר נגד האגו, כבר מתחיל להיות, או אתה יכול להתחבר עם מישהו שמחוץ לך או לא. זאת אומרת, כבר יש כאן על מנת להשפיע. כבר אתה מתחיל להתמודד עם טבע השני, עם טבע הרוחני, וכאילו זה נמצא כאן, על פני כדור הארץ זה נמצא. הרוחניות נמצא כאן, העבודה בזה.
2: אם אני רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך.
0: רק העבודה הזאת, אני רוצה להוסיף כאן בכל זאת משפט אחד, היא חייבת להיות קשורה למטרה, שהמטרה היא זה הבורא. זה כבר בפנים, כן.
2: אני רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך.
0: כן.
2: איך אני מקיים את זה עם בן אדם רע? עם בן אדם שאני לא רוצה...
0: אתה מקיים מצווה, אני לא יודע מה זה לקיים מצווה, ואהבת לרעך כמוך, זה משנה לך מילים כאלו שאתה מתבלבל בהם. אתה יודע מה זה מצווה ומה זה ואהבת לרעך. אתה חייב להתחבר עם אלו אנשים שיש להם גם כן אותה מטרה בראש, ולא חשוב לי התכונות בימיות שלהם. התכונות האלה בימיות שעכשיו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע הן יהיו הטובות ביותר. וגם אצלי אותו דבר. עכשיו אני בהמה עם כל הליקויים שישנם, ועל מנת להשפיע הם יתהפכו ויראו כטוב. אז אני צריך לראות את החברים רק לפי המטרה שלהם. יש להם מטרה טובה, אותה מטרה שלי ושלהם, אנחנו חייבים לחבר יחד. זהו. בלדלג על כל היתר ההפרעות, על כל האופי וההרגלים שלו ופרצופים שלו וכן הלאה. זהו, זאת העבודה. זאת אומרת, לבחור רק לפי המטרה. אני חושב שאם היית עכשיו נוחת לקבוצה של ארי או של רמחל, גם כן היית רואה שם כאלו אנשים עם תכונות ועם פרצופים ועם כל הרגילים, שלא היית מתחבר אליהם, היית בוחר לעצמך איזשהו מין קבוצה, את לא יודע מה שם, הסוסייטי, איזשהו משהו, איזה דוגמנים דוגמניות, אני לא יודע מה שם, אנשים יפים, מה שנקרא בחברה. כן, רמת אביב ג' אתה מבין? זהו, וזאת אומרת, הבחירה היא חבר, זה נקרא שאתה מחובר איתו במה שהעיקר שלך. במה שלך העיקר. כן.
3: הרבי כותב שאחר שאדם בא למצב של מתן, שבתם השמיים, הוא אומר, מי שבא לתאר מסעין אותו בנשמת הקדישה. מה זה הדבר הזה, נשמת הקדישה?
0: מי שבא, מסיים אותו בנשמת הקדיש. נשמת הקדיש זה נקרא שמי שבא, שהוא מביא את הכלי שלו, שקיבל חיסרון מהחברים, מהחברה, מסיים לו בנשמת הקדיש, ממלאים את הכלי הזה באור, שזה נקרא נשמה. נשמה הקדושה, האור הזה שממלא את הכלי. כן, נו.
4: מה עושים במקרה שאתה עצמך קרא למישהו, או כאילו הפרת אמונו או משהו כזה, ואתה מרגיש שהוא לא רוצה להתחבר איתך, אז...
0: עבודה בחברה כוללת כל המכלול של היחסים בין האנשים. ושוב, הוא כותב בעל הסולם, שאם ההתחברות היא על רקע עסקית, חברותית, לעשות איזה חפלה טובה, כל מיני דברים, זה גם טוב. אני לא אומר שלא, אבל זה לא רוחניות. זאת אומרת, חייבת להיות לפני כל פעולה, פעולת ההתחברות בין האנשים, ברורה המטרה, גם לכל אחד, בכל רגע שהוא עושה איזה פעולה כלפי חברה, וגם לכל החברה יחד. ורק זה צריך לקבוע את האופי הפעולה ואופן ביצוע שלה וכן הלאה. ואם עשיתי משהו, פעם רע למישהו, והוא מרגיש את זה ומבין וקשה לי איתו עכשיו, אז שוב, המטרה היא חייבת בכל זאת כאן להיות מעל הכל. ודווקא בזה, אם אנחנו נדלג על כל פשעי תחסי אהבה, מה שנקרא, אז אנחנו נרוויח. זה דברים פשוטים. אבל שוב, זה חייב להיות רק עם מטרה קודם. זאת אומרת, כמו שהוא כותב בעוד סמך דלת, בדף סמך דלת. הבורא, אני ופעולה שלי חייבים להיות יחד. ופעולה שלי היחידה זה בעצם העבודה בהתחברות בחברה, לקבל מהם התרוממויות. זאת אומרת, אני חייב להשפיע לחברה בצורה כזאת ולדרוש לחברה בצורה כזאת, שהם בסופו של דבר ייתנו לי התרוממות. זה ממש... חייבת להיות יחס מאוד ברור, אתה מבין? מאוד בריא. אני משקיע בכם, ואתם חייבים לספק להתרוממות לבורא. זה חייב להיות ברור לכולם, לא להסתיר את הדברים האלה. וכך כל אחד ואחד, וכולם יחד, איך אנחנו נבנה כחברה כזאת. אם לא, נלך הביתה, חבל הזמן. אדם משלה את עצמו, אם הוא לא עושה בזה, לא עוסק בזה, אז הכל, היתר זה על חשבון כוח העליון. אז תשכב במיטה. אני כך אומר, זה לא בדיוק, כי בכל זאת יושבים ולאט לאט תופסים את השכל, אבל זה לוקח זמן, כן.
5: שבעצם כל אחד עוסק בהתפעלות מהשני, ועל ידי זה הוא מרים אותו. מה קורה שאני נמצא בחברה מחוץ, נגיד, במסגרת הלימודים, שבה לא רק שנגיד לא מרימים אותי, גם נגיד חושבים עליי דברים רעים או מנסים להוריד. האם אני יכול להגן על עצמי בפני זה?
0: שאני נמצא כאן נגיד 3 שעות ביממה, במקרה הטוב, כן? אני מקווה שגם אתה תהיה ככה. והיתר השעות אפילו, אבל בכל זאת אני נמצא בכל מיני מקומות, כולל אשתי בבית שגם כן מקדמת אותי, אבל בדרך אחרת, כן? וכן הלאה. אז השאלה היא איך אני בכל זאת 20 שעות, שינה פה ושם, נגיד 15 שעות שאני נמצא בכל מיני חברות שונות אחרות, אני לא מושפע מהם, או איך שאני שומר מהם, ואיך אני בכלל מתייחס אליהם. הרבה שומר, כמו שאתה נכנס בלול של תרנגולים. אז אתה יודע, כולם מתחילים, עליך, אז כאילו, כל אחד גיבור. אם אתה בדרגה שלהם, אז אתה, אז אתה מתרגז עליהם, איך הם עליי כך עושים, כן? ואם אתה קצת למעלה, כן? מישהו מרגיש בטח ככה. זהו. אתה רוצה לשחוט את התרנגול הזה שעשה לך ככה? ואם אתה נמצא בדרגה קצת יותר למעלה מזה, אז אתה פשוט לא מרגיש את זה, זה הטבע שלהם, ופשוט ככה. זאת אומרת, תלוי איך אתה, לא, אני לא אומר לזלזל בחברה שאתה נמצא בה, אבל מבחינה רוחנית, להרגיש את עצמך עד כדי כך גבוה, שהם פשוט לא יכולים לנגוע בך. לא. אני בא לעבודה, יש שם מנהל, יש שם עוד כל מיני אנשים, אני בא הביתה, יש שם גם כן מנהלת. אז אני נכנע בהם במה שאני צריך בחיים האלו. אני באמת מתייחס בצורה כזאת. לתת להם בצורה גשמית מה שהם צריכים, כי זה החיים שלנו. אנחנו פעם נדבר למה החיים שלנו מחולקים בצורה כזאת. למה נבנה מלמעלה כל העניין הזה, כל התיקון שלנו בצורה כזאת. אנחנו צריכים, תראה, במה להתעסק, איך להעביר כל החיים שלנו. אולי שנה, מתוך 100 שנה, אנחנו באמת יכולים לעסוק במשהו טוב. אבל אם אני מתייחס לדברים האלה, גם כן, בצורה החלטית, בשביל מה ולמה ואיך אני עוסק דווקא בהם בצורה כזאת, אז זה תיקון נטו. זה ממש אני פועל וזה עובד עליי כמו שאני יושב ולומד. וזה גם כן עבודה כל רגע ורגע. ואז אתה תראה איך שהמנהל הזה הוא ממש אותו פרו, והאישה היא כוח עזר כנגדו, כמו שכתוב בדיוק, וזהו. ודרכם אפשר להרגיש רוחניות לא פחות ממה שדרך חברים ובכלל, איך שאתה לבד. רק לא לתאר כל מיני דמויות שפתאום זה איזשהו, במנהל יש איזשהו מלאך מלמעלה, ואדם אז מתחיל לדמיין כל מיני דברים. אבל יחס הוא צריך להיות שבאמת זה כך. רק לא לדמיין למה. כי אנחנו עדיין לא יכולים להבין נכון את ההשגחה העליונה, ואם אדם מדמיין כל מיני דברים שקורים לו, שזה ככה וזה בגלל ככה וזה בגלל זה וזה וזה, אז פשוט זה שקר. הוא לא רואה השגחה העליונה, הוא לא מבין את הכוח העליון, הוא עדיין לא נמצא בזה בכל הרגשות שלו, ואם מדמיין בצורה כזאת, זה מונע ממנו להרגיש נכון. זה מבלבל אותו, בסופו של דבר יעזוב את זה, אם לא ישתגע. אבל בהחלט, בצורה מטרתית, לראות איך שאני מתייחס אליהם, בצורה שזה ממש עזר כנגדו. אז לא לפחד להיות בחברה אחרת, בעבודה או באיזה מקום, שהם מבלבלים אותי. ברוחניות אני נמצא 1,000 קילומטר מהם. כמו שרבי אומר, הוא היה עובד בסלילת הכביש ירושלים חברון. זה היה, אתה יודע, בזמנים ההם שכולם עבדו, לא כמו שהיום. ואז היו כל מיני עולים חדשים, אתה יודע, פרופסורים מגרמניה, מאיטליה, הוא אומר, אז הייתה עלייה גדולה. אז הם כולם אחרי העבודה, גמרו עבודה נגיד.

0: כן, הייתה עלייה לא כמו שהיום. והם אומרים, כן. הכל היה לו לא כמו שהיום, כן. אז הוא אומר, אין לי איתכם מה לדבר, אתם גן ילדים, ופשוט לא מעניין לי לשבת אתכם. בכוונה אמר ככה בזלזול, אז הם חשבו שהוא סתם גאוותן, ואין בו כלום, והפסיקו להתייחס אליו בצורה כזאת, שבסדר, הוא בן אדם טוב, הוא דווקא שקם בבוקר, אז חימם להם תה, שישתו ככה, שקם מוקדם. אבל בזה עזבו אותו. קבע שאתם ברוחניות שלכם, על הפוליטיקה, ואני בשבילי. זהו, אתם בשבילי גן ילדים. אז אני לא אומר שבצורה כזאת, זה צריכים ככה בחוכמה לעשות, כדי לא לעורר שנאה. אבל אתה צריך בפנים לפחות כך לקבוע. ואחר כך אתה תראה שבאמת אין מי לדבר על משהו רציני. כולם כך שקועים בדברים פשוטים וטלים. טוב.
1: טוב, חברים. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. סדנה לסיכום, 6 דקות, בבקשה.
2: כן, ככה היו הרבה דברים מאוד מאוד חשובים. רב דיבר על זה שנותנים לאדם ירידות והתעוררות וכל התהליך הזה. אז הוא אמר, עזבו אותך מלמעלה, ועכשיו אתה, נו, תבקש.
3: כן, דובר על זה שבעצם כל מה שצריך זה מאור מחזיר למוטב. על ידי האור המחזיר למוטב אפשר להרגיש את הרגשת החיסרון, את הרגשת הכלי קבלה, ואז הדבר היחיד שיש לעשות זה את ארוטה דלטטה. פה העבודה, התעוררות מלמטה. מה זה ההתעוררות הזאת? זאת התפילה. מה היא נותנת התפילה? נשמת הקדישה. בלי תפילה אין התקדמות, נשאר באותו מצב.
4: ובאיזה צורה יש לנו התפילה? שרב אמר שהרצון מתחלק להרבה הרבה רצונות, כדי שאנחנו נוכל בזמן שעוזבים אותנו לעבוד, אנחנו צריכים לצרף הרצונות האחרים, ואז רב אמר שזה פירמידה הפוכה. עד כמה שאנחנו מצרפים את הרצונות, יש לנו כלי גדול, ואור יכול להיכנס בתוך הכלי הזה. וזה כל העבודה שלנו. למצוא סביבה טובה כדי שאנחנו נוכל לצרף רצונות נכונות כלפי המטרה.
5: דווקא סביבה טובה זה תוצאה, לא תוצאה, זה ההצלה שלנו. למה? כי שלום אמר שנותנים התעוררות, נכון? ואז עוזבים. ואז מה לעשות? אין כוח, אין כוח בכלל. אז ככה מכוונים אותנו לסביבה שנותנת כוח, שאנחנו מקבלים התעוררות אחד מהשני. ואילו לא היה זה, לא היינו יכולים מתקדמים. ככה, היינו מתים.
6: כן, רב כמה פעמים חזר לעניין של שאתה צריך לבנות חברה, שחברה תעורר אותך. וזה באמת קושי, כי מצד אחד אני באמת מוכן, כל אחד מוכן קצת להשקיע לחברה, אבל לקבל התעוררות מחברה, כאן מתחיל להיות בעיה. מצד שני, יכול להיות דווקא מה שכתוב שם, לאט לאט, כלומר, בכל זאת החברה משפיעה ומעורר אותי, אפילו את התקרה שלה.
7: כן, איך לסכם מאמר הזה, איך האדם עובר מטבע על מנת לקבל לטבע על מנת להשפיע. איך בכלל הוא יכול לזהות? יש פה תהליך, כל המאמר הזה הוא תהליך. הפתרון בסוף שאנחנו שומעים מרב זה להיכנס לתוך חברה שרוצה גם להתמסר לתהליך הזה, ועל ידי זה שכל אחד משקיע בהם, הוא דורש מהם שיספקו לו את גדלות הבורא, התרוממות הבורא. וככה בעצם הוא יכול להיות מחויב לתהליך, שבסופו של דבר הוא ירגיש את הבורא. הוא ירגיש את הבורא על ידי זה שהוא עבר את התהליך הזה, לא לבד, אלא עם חברה שסיפקה לו כל הזמן את גדלות הבורא.

0: שהוא סיכם איתם, כמו סיכום, שהוא משקיע בהם מה שצריך, והוא מקבל מהם גדלות בורא.
1: כן, ובאמת הבחירה הזאת היומיומית בסביבה, בלבנות את הסביבה, זה ממש כמו שהוא נתן עם הדוגמה של רבש, שיעזבו אותי בשקט, רק שאני אוכל, שרבש אמר שיעזבו אותי בשקט, בשביל שאני אוכל להתמקד בהתקרבות לבורא. הבחירה הזאת היא בחירה שאנחנו ממש רואים בכל רגע ביום. והבנייה הזאת של הסביבה, זה ה... זה הלוואי שנזכה כל יום ממש ברגע ביום להיות בכוונה הזאת.
2: כן, ככה להוסיף לקו של החברים, אני גם תפסתי העניין שרב אמר כמה שאנחנו בעצם בוחרים את הסביבה הנכונה, זה הבחירה הכי נכונה, ואנחנו צריכים לשכלל את זה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כבר מצאנו את הסביבה הנכונה, זה ברור לכולנו. ואנחנו צריכים כל הזמן להוסיף לזה בעשירייה, כל הזמן לבנות עוד סביבה יותר טובה, לעשות עוד תרגילים שככה יחזקו אותנו באהבת הזולת. זה משהו שאנחנו כל הזמן עובדים עליו מחדש, וכל הזמן להוסיף בזה.
3: כן, יש גם לבחור סביבה, אבל יש גם לדרוש מהסביבה את שישפיעו התרוממות וגדלות המטרה. אם אני משקיע לחברה, זה מה שאני מצפה לקפל בחזרה. הרב אמר אפילו ברמה של... אם לא, אז תלך לישון. כאילו, מה יש לך לעשות פה אם אתה לא דורש את גדלות המטרה חזרה מהחברה? וגם נתן את הדוגמה של הלול, אז אני הייתי עובד בלול בתור נער, הייתי נכנס באמת, והכל היה מתחיל, כולם עושים, לעשות כל כך הרבה רעש שאתה... ובאמת, הדוגמה הזאת היא מדהימה, שאתה צריך להיכנס, לא משנה לאן, ואתה קובע עם עצמך שאתה, זה לא משפיע עליך. אתה עם עצמך יודע מה באמת חשוב בחיים.
4: כן, אז ככה כתוב בגדול, במצבים הקשים שהקבוצה תשפיע עליך התרוממות. תעורר אותך להתקדמות.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר מתן תורה, כמו בכל יום ראשון, מאמר מופלא של בעל הסולם. ועכשיו בשיעור שמענו מהרב, אולי רק איזה תזכורת מהרבה מאוד דברים נפלאים ששמענו. קראנו לפני כן מאמר שבו הרבש הסביר לנו לפרטי פרטים על המאור המחזיר למוטב. והרב הוסיף ככה: כל ההתפתחות של האדם היא על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף. האור, המאור המחזיר למוטב. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח. ועוד הוא אמר, אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות, השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף את הרצון שלי בעצמי, שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ורציתי כבר להגיע למשהו, אחר כך אני רואה שזה נעלם. מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל הזה, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, אני מזמין את האור. אז אנחנו רוצים עכשיו להזמין את האור בזמן הלימוד. אנחנו נעשה את זה דרך קריאה של מאמר מתן תורה. המאמר נמצא, למי שקורא, בכתבי בעל הסולם, בעמוד 385. אנחנו נקרא את אותיות ה' וו'. אותיות ה' וו', אנחנו כל שבוע קוראים שתי אותיות, וככה לאט לאט מתקדמים עם לימוד מדברי הרב. אז השלב הראשון, אנחנו קודם נקרא את אותיות ה' וו', לאחר מכן אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות ה', לאחר מכן נקרא שוב את אות ו', ונשמע הסבר על אות ו', ואז אנחנו גם נצא לסדנה ונענה על שאלות. אז זה צורת הלימוד שלנו, ואנחנו נשתדל ללמוד ביחד, בין חברים, יחד עם הרב. אז בואו נתחיל ביחד בעשיריות מלקרוא את אותיות ה' וו'. נקרא את זה פעם, אם נספיק אז גם פעמיים. בואו נתחיל משש דקות, ואז משם נתקדם. אז אנחנו קוראים במאמר מתן תורה, החומר נמצא בחומר הלימוד, נמצא גם בכתבי בעל הסולם, עמוד 386, אותיות ה' וו'. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות? וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול לערער כזאת. ובאמת, שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו חז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, כנודע.
3: אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראו עם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם, וכו. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה, ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארץ הפירים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמעו מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אולם, כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורינו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא, שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה, זולת הירודים שבמין האנושי או תינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממתו ולאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה.
1: והורנו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבהרו לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע להנברא במידת שיפוע נעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בעקרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה, אחת לדבר, נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח, אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך, כידוע הדבר למוצאי דעת.
4: ואין כאן מה להוסיף. הוא מתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל, רק במילה הפשוטה דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה, היא בפיות ההמון, כמעט שעבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי, וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות להילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה.
5: כן, כדי לקרוא פעמיים דברים כאלו, זה מפעם ראשונה קשה לתפוס. על מה שרואים שניתנה לנו תורה בשביל שאנחנו נוכל לקיים ולהידבק. הוא כותב להידבק, זה מאוד לא פשוט איך אנחנו יכולים להידבק. אחר כך הוא מסביר לי להידבק במידותיו, שנשנה את הטבע, אז נוכל להידבק בו.
6: כן, כל השני סעיפים האלה מביאים למילה להידבק, ואחר כך הוא אומרת, אנחנו עומדים, כן, עומדים ואיך, בית פעלות, אפשר להגיד כך, מדבר הזה שנקרא דביקות, ואז נתחיל להבין עוד מעט מה זה, וזה העיקר, ממש כך, במה להידבק.
7: כן, הוא אומר להידבק במידותיו, ובינתיים עוד לא ברור מה זה מידותיו, רק הוא מתחיל להסביר.
1: אז קראנו פעם ראשונה את אות ה' ואת אות ו', ובאמת המאמר של בעל הסולם הוא ככה דורש העמקה, אז בואו נקרא את זה עוד פעם ביחד, לאט לאט, כדי להיכנס לדברים של בעל הסולם. ולהזמין את האור, כמו ששמענו מהרב, שזאת העבודה העיקרית שלנו. אז נתחיל מאות ה', ואז נצפה גם בקליפ עם הסבר של הרב על אות ה'. אות ה' זה בכתבי בעל הסולם בעמוד 386, ובחומר הלימוד זה מופיע גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח. אות ה'. ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. היש כאן חס ושלום משום לאומיות, וכמובן אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו ז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא קיבלו הכנודע. אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם וכולי. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה, ועוד שהדברים מוקשים מעיקרן. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארצות הפראיים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אז אלה דברי בעל הסולם, בואו נשמע הסבר של הרב, קליפ מספר 11, בבקשה.
8: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות?
9: No, לאומיות אנחנו יודעים שאין, כי יש לנו מהתורה עצמה הסבר, איך שאברהם היה כהן שם בבבל, ואיך הם עבדו עבודה זרה כולם, וגם הוא איתם, וזאת אומרת שהיו כולם רחוקים בכלל מהכרת המציאות, מהכרת האלוקות ומכל הדברים, ועד כמה שגילה את זה כביכול במקרה, כן? אמנם שהתפתחות הפנימית הייתה, ברור לנו שמי אדם נוח וכל הדורות, כן? מאדם עד הנוח 10 דורות, ומנוח עד אברהם עוד 10 דורות. זה התפתחות הפנימית של אותם הנקודות שבלב, שאדם הוא הראשון בנקודה הזאת, וכך הנקודות האלה היו מתפתחות. זאת אומרת, אברהם הוא כבר היה בהתפתחות אותו חלק, בוא נגיד, שאם אנחנו מדברים על האנושות, כן? אז כבר היה מתפתח מהאדם, כבר מתפתחים כאלה עיגולים, וכאן כבר עיגול מספר ה-20, בהתפתחות הרצון לקבל, זה היה אברהם. אין? זאת אומרת, זה כבר התפתחות. זאת אומרת, הייתה לו הקדמה, זאת אומרת, ההכנה הפנימית מהדרגת האדם עד אליו, כן, 20 דורות. ולכן כבר בדרגה גדולה מאוד, זאת אומרת, אם אדם היה מגלה את הבורא ברצון לקבל הקטן, אברהם כבר גילה אותו על פני הרצון לקבל האגואיסטי הגדול שהיה בבבל, שמצד אחד הייתה לו הכנה לזה, מצד שני הכבדת הלב, כרגיל, זה כנגד זה. ואז היה יכול על פני זה להבין את השיטה, לפתח את השיטה. כי באדם הראשון, בגלל הכלי קטן ואור קטן, שעוד לא היו מפותחים, אז לא היה יכול לפתח את השיטה, לגלות אותה, להסביר אותה, להביא אותה. זה כמו שאנחנו לומדים בחבת חגת נהי. אלפיים, אלפיים, אלפיים דורות, כמו שמסביר לנו בעל הסולם, איך שהעולם מתפתח. שאומנם שהכלים זקים וקרובים לאור, כלים של אלו שמתחילים כל השרשרת, מאדם הראשון והלאה, אבל הגילוי, השיטה, צריך כלים גדולים, אכזריים, אחורים, כל מיני, כן, ואורות כנגד זה שיהיו גדולים לבירור הכלים ויגלו בהם כל מיני אז הבחנות. ברור, כן, שכדי לגלות את השיטה הנכונה צריכים ללמוד נכונה שיטה לעומק מסוים, צריכים כלים גדולים, צריכים אגו הגדול כנגד זה האור הגדול שמתגלה בהתאם לזה, ואז כן מסוגלים להביע את הדברים בהבנה יתר, בכל העומק שלה. לכן לפני אברהם אנחנו לא רואים שהשיטה היא נכתבה באיזושהי צורה, ואברהם הוא הראשון ומייסד את שיטת התיקון. כי לפניו אי אפשר להגיד שעדיין היה מה לתקן. המצב הבבלי הוא בעצם המצב שכיסוד לתיקון, שהתגלה גם הנקודה שבלב באברהם ובכמה אלפי תלמידים, כן? כמו שכותב רמב״ם שהוא נסע משם עם הרבה, עם אלפים, אלפים הלכו אחריו מהבבל לארץ כנען. זאת אומרת, מהרצון המקולקל הזה לרצון שכבר מיועד לתיקון, זה נקרא ארץ כנען, עוד לא ארץ ישראל, רצון ישר כל, אבל ארץ כנען זאת אומרת רצון שכבר מיועד לתיקון. זאת אומרת, בבל זה רצון המקולקל שמתגלה שם חלק שאפשר לתקן, החלק הזה שמתחילים לאבד אותו ולתקן אותו הופך להיות לארץ כנען. ארץ כנען במשך הזמן שמתגלים בו גם כן רצונות האגואיסטיות וכן הלאה, הופך להיות למצרים, אחר כך למדבר, אחר כך לארץ ישראל. אז מה שאנחנו רואים, שאנחנו כך צריכים ללמוד גם בצורה פנימית, גשמית, רוחנית, שיהיה לנו אולי בלבול, אבל מצד שני שאנחנו בכל זאת נבין מה קורה. אז ודאי שהתורה התגלה מתי שהתגלה המציאות הזאת של הבבל, ששם היו הרצונות האלו התגלו ששייכים לתיקון ולא שייכים לתיקון, ומה לעשות ביניהם, מה לעשות איתם. ואז מכאן והלאה השיטה הזאת היא קיימת בקרב האנושות. למה חלק מהאנושות רק תופס אותה וחלק לא? ודאי שתפס אותה שם מהבבל מי שהיה נמשך לזה לפי השתוות הצורה, ירגיש שזה בשבילו, והאחרים לא. אז השאלה בעצם לא על האומה יותר אפילו, אלא למה לא לכולם מגלים את הדברים האלה, למה הם לא מתגלים בכולם הרצונות, הכוונות הללו לתיקון. ואנחנו אז צריכים, אם כן, אז כבר אנחנו צריכים לגשת לשבירת הכלים, לראות 10 ספירות ולמה הן נשברות בצורה כזאת, במוחין דחיה ובמוחין דנשמה, ושיש לנו כלים שהם ממש רצונות לקבל, ויש כלים שהם יותר ברצונות להשפיע, ואיך וכמה שכלים האלו ואלו נמצאים בערבוביה, ולמה ישנם המון כלים, חלק הגדול שבכלים לפי האביות הכללית הגדולה ביותר, כן, נגיד 99% מכל הכלים שהם לא יכולים להשתוקק ולהביא את עצמם לתיקון בעצמם, אלה הם דורשים שאותה נקודה שנקראת ישר כל היא תמשוך אותם, שהיא תהיה המשתף המחבר ביניהם ובין האור המחזיר למוטב. בתוך אותם בני אדם נגיד, או רצונות שיש להם נקודה שבלב, הם גם כן צריכים המקשר. זה קבוצה, זה ספרים שממשיכים האור על ידי הספר. ספר זה גילוי. לקבוצה, שזה הרצון שצריך לייחד אותו ושם לגלות. אז יש שם גם כן המקשר, מורה, קבוצה, ספרים. זה מה ש... זה ואלו אנשים שיש להם הכנה. אנשים שאין בהם הכנה, הם רק סובלים וצריכים קשר עם האלו שיש להם הכנה, ואז נמצאים. זאת אומרת, למה ישנם כאלו צורות הקשר? זה אנחנו בעצם לומדים משבירת הכלים. כלים דקבלה לא מסוגלים בעצמם לתקן את עצמם, אלא עם כלים דהשפעה או רבינה נקשר אליהם למלכות, ורק על ידי הצורה המשותפת הזאת בין בינה ומלכות הם מסוגלים לעלות. ישנם הכלים דהשפעה משבירת הכלים שהם שייכים לאצילות, גלגל תו עיניים, זה עולם האצילות. יש לנו כלים של עולם האצילות, הם כולם גלגל תו עיניים, וכלים של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שם החאפ, כן? על ידי השבירה נפלו גלגל תו עיניים להחאפ, על ידי התיקונים מעלים גלגל תו עיניים בחזרה, וכמה שהחאפ נדבק בהם גם כן עולה. כן? אם מעלים בינתיים רק גלגל תו עיניים ומתקנים, זה נקרא שישראל קודם צריך לתקן את עצמם. אבל כשהם מתקנים, בעצם הם גם כן מתקנים את האחאפ. וכך זה נעשה התיקון. בעצם מלכתחילה התיקון הוא בעצם צריך להיות רק באחאפ. אותו צריכים לתקן. הוא בעצם המטרה. האחאפ. אבל שאלה בכל זאת בינתיים נשאלת, ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. הרי האם יש כאן חס ושלום משום לאומיות שקדוש ברוך הוא הלך לכל עם ושאל? זאת אומרת, השיטה, הכוח ההשפעה שמאיר לכולם, אז מתעוררים רק האלו ששייכים כנגדו, כן? זה נקרא שהוא פנה לכולם. האור מאיר לכולם, מי יכול להגיע בחזרה אליו? מי מגיב עליו? רק האלו שיש בהם את ההכנה הפנימית. כן? אז שאלה זה בכל זאת, זה שפונה לכולם, כן, אבל למה לא כולם מגיבים? זה משבירת הכלים אנחנו לומדים. זה רק כלים של גלגלת העיניים המקולקלים, הם בעצם יכולים להגיב לאור העליון, להערה הזאת שמזמינה לתיקון.
10: כן, אז יש פה כמה נקודות לסיכום. אז נקודה ראשונה, שהתורה לא ניתנה לישראל מסיבות לאומיות, שזה רק ממש כתוצאה מהתפתחות של הנקודה שבלב, 20 דורות, 20 שלבים. הנקודה השנייה, שאברהם ייסד את שיטת התיקון דווקא בבבל. הנקודה השלישית, שהאור העליון מאיר לכל האנושות שווה, ורק אלו שיש להם הכנה, נקודה שבלב, הם יכולים בעצם להגיב, ואותם האנשים שיכולים להגיב הם נקראים ישראל, ויש להם תפקיד בעצם לחבר ולקשר בין כל הכלים, בין אומות העולם. וחלוקה לתפקידים, מה שרב דיבר בקטע האחרון, שהיא נובעת משבירת הכלים, היא בעצם מחייבת את התיקון של קודם כל כלי דהשפעה של ישראל, ואחר כך כמובן כלי קבלה ומות העולם, כי אלו הכלים דהחפ לא יכולים לבד להתקן. אלו החמש נקודות שבעצם הוא מציין כאן באות ה' וכולל כמובן דברי רב. כן, עכשיו אנחנו נעבור לאות ו'.
1: אות ו', עמוד 386, כתבי בעל הסולם, ואות ו' בחומר הלימוד. אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורונו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית. ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה. והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם, אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבארוה לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כדבר הודעת אלוקותו הוא מגיע לנברא, במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדווקא בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מה להוסיף. ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל, רק במילה הפשוטה, דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם, אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה, כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, ואז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות לילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה. אז זאת אות ו' של בעל הסולם, מאמר מתן תורה. בואו נצפה בקליפ מספר 12, הסבר של הרב על אות ו'. בבקשה.
9: כל מה שקורה, זה קורה תחת כוח עליון, בתוכנה, בתהליך שהוא קבע, והכל זה חוק נתן ולא יעבור. זהו, קודם כל. למה? אנחנו לומדים את זה בצורת אינדוקציה, זה נקרא. מה זאת אומרת? אני רואה בדומם חוקים מוחלטים, בצומח חוקים מוחלטים, בחי חוקים מוחלטים. יכול להיות שאני עוד לא מספיק מבין אותם. אני אפילו בדומם לא מבין חוקים מוחלטים, שזה הכי פשוט. למה? כל הפיזיקה הזאת
11: קוונטית וכל את זה, זה דומם. אני דווקא שם מתקשה. אני עוד לא יודע מה זה, איזה חוקים יש לי בצומח ובחי, שם בכלל, דברים כאלה ש... זה, זה, זה כל כך רחוק מתפיסה שלי. אבל איפה שאני תופס, אני רואה חוק מוחלט. חוק מוחלט? הכל מתקיים לפי, אתה יודע, פלוס ומינוס, וזהו. בסופו של דבר אין כלום חוץ מזה. מתקיים בצורה אידיאלית. איפה שאני רואה שזה לא כך, אז זה אני. אחר כך אני מגלה שזה אני טעיתי, שזה אני לא הבנתי, שאני לא יכול לתפוס, חסרים לי כלים, חסרים לי שכל, רגש וכן הלאה. לכן כל הבריאה היא חוק המוחלט. כמו שאנחנו לא רואים חוקיות, אפילו בדומם, כן, שם בפיזיקה הזאת קוונטית, בכל מיני דברים האלה, בצומח ובחי ובכלל, אנחנו רואים שהלאה אנחנו לא משיגים, לא יודעים, נו. סך הכל, לפני 50 שנה התחלנו קצת להבין את מה קורה בתוך החומר החי, כן? אז פסיכולוגיה זה בכלל, מי זה האדם? איפה השכל שלו? אנחנו לא יודעים. לא מוצאים בראש באמת את הדבר הזה, כן? איפה הרגש שלו? גם כן, כאילו בכל הגוף, ולא איפה, חושבים מערכת, עצבים, מערכת זה, זה לא. אנחנו, איפה הנשמה, אומרים היום, היא עולה ככה שוקלת 20 גרם, ככה, כאילו זה. אתה מבין מה אנחנו מבינים? רק מתוך, ממעשיך הכרנוך, מתוך שאנחנו רואים חוקיות, בזה שאם אני יודע משהו, אני מגלה חוק. לכן על כל דבר אני צריך להגיד, זה חוק, אבל בינתיים אני לא מבין אותו, לא מכיר אותו, כמו שילד קטן, שהוא לא יודע, אז הוא מתבלבל, טועה וזהו. לכן הוא אומר פשוט, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול, בלי תכלית של מה. בטוח שיש תכלית בכל דבר. זהו. הלאה.
8: והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות.
11: זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה הם אמרו? אנחנו גילינו, כמו שאומרים לך פיזיקאים, אותו דבר חז"ל. הם אמרו, חבר'ה, אנחנו גילינו חוק. זהו. שאנחנו... אם נתקן את התפיסה שלנו, אנחנו נדע כל המציאות איפה אנחנו קיימים, אנחנו גם כן נשנה אותה איך שאנחנו צריכים לשנות, אנחנו נחיה בעולם חדש אחר. כי כל המציאות היא תלויה בנו, אנחנו תופסים את המציאות, המציאות בנו היא מתרשמת. זהו, כל הפוסל במומו פוסל, אנחנו כך תופסים את המציאות, בוא נשנה אותה. זה ניתן לעשות, תראו מה שהם פותחים לך, מה שהם אומרים לך. מה הם אומרים סתם לקיים תורה ומצוות? תתקן את התפיסה שלך, את התכונות שלך, את הרצונות שלך, אתה תראה עולם חדש. אתה תחיה בעולם נצחי שלם, לא לפי מה שאתה עכשיו חי. אומרים לך מדענים, אומרים לך איך לעשות, לבצע. אתה רוצה כן, לא רוצה לא, אבל זה הם קוראים חוק ענב ושורש, חוק... תורה ומצוות. זהו. זה מדע.
8: פירוש הדבר, כפי שבערו עלינו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו.
11: זאת אומרת, מטרת הבריאה, זה לגלות את הכוח עליון לנבראים. אז יש בורא ויש נבראים, והוא רוצה להתגלות להם. להם זה נקרא להתגלות בהם. כן?
8: כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע להנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי.
11: זאת אומרת, הבורא ברא אותנו בצורה כזאת, שהתגלות שלו בנו היא נעימה. שאנחנו בני הרגשה, אז התגלות הבורא מביא לנו הרגשה נעימה. כן? הלאה.
8: שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתית להיות למרכבה אליו יתברך ולדובקה בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מקום להוסיף.
11: זאת אומרת, יש מטרה, ואנחנו צריכים להגיע אליה, וכשמגיעים אליה אנחנו משתנים כך שאנחנו מבינים מה זה טוב, אמת, לא כמו שהיום, ואז אנחנו מגלים את האלוקות, והרגשת הגילוי האלוקות היא נקראת באמת הטוב. אז אנחנו צריכים לשנות כאן תכונות שלנו, טעמים שלנו, מה שנראה לי עכשיו טעים, אולי זה יהיה לא כל כך טעים, ומה שעכשיו נראה לי לא טעים, זה יראה לי מאוד טעים, אני צריך לשנות את עצמי. זה נקרא תיקון שאני צריך לעשות, על ידי מה? על ידי מאור המחזיר למוטב, לתקן את עצמי, את הטעמים שלי, ואז הבורא בהתאם לזה שמתגלה בי, זה יהיה נעים, טעים. זה יהיה תענוג. זה הוא רוצה שיקרה. אז יש לפנינו תהליך, ויש לפנינו תכלית, ואנחנו מחויבים לבצע את זה. רוצים או לא רוצים, הוא מסביר לנו חוק הטבע, איפה אנחנו קיימים. כמה שלא רוצים לשייך את עצמנו לזה, נפסיד. אין כאן לאן לברוח. זה כמו המדענים מדברים על שמירת החוקים. הלאה.
8: ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה, בדברי חז"ל, רק במילה הפשוטה, דבקות. והנה, מתוך גלגולה של המילה ההיא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה, ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות ללך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבורם יתברך ויתעלה.
11: זאת אומרת שאנחנו על ידי תיקון הרצונות שלנו, תרי"ג הרצונות, נבצע את תיקון שלנו שזה נקרא נבצע תרי"ג מצוות, שכל אור ואור זה נקרא תרי"ג אורחין דאורייתא, תרי"ג אורות התורה, כל אחד יתקן את הרצון השייך לו, מי על מנת לקבל בשימוש לעל מנת להשפיע, וכך אנחנו מגיעים להזדהות עם הבורא. ומה זה הזדהות? שכמו שבכוח עליון כל מה שיש לו, הכל זה יהיה ברכוש שלנו. זאת אומרת, שנרגיש את זה, שנבין את זה, שגם ברגש וגם בשכל. שההשגה הזאת בשלמות היא נקראת דביקות. זה על ידי הפעולות נעשה. זאת התכלית. אז יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה, אתה צריך לתקן את עצמך על ידי תורה ומצוות, על ידי תורה לבצע מצוות, זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך, ואז אתה מגיע לחיים הנכונים, רוחניים, נצחיים, שלמים, שבסך הכל זה יקרה כלפי הבורא דבקות בו.
10: כן, אז לסיכום כמה נקודות. לכל פעולה בבריאה יש תכלית. נקודה שנייה, התורה והמצוות הן שיטה שנועדה לתיקון תפיסת המציאות שלנו. נקודה נוספת, מטרת הבריאה היא גילוי הבורא לנבראים, ודבר הזה מורגש בנו כתענוג. עוד נקודה, עבודת התיקון מחייבת את השינוי הטעמים מקבלה להשפעה לזולת. ודבר אחרון, הדבקות היא בעצם השגת המטרה הסופית, שדרך זה אנחנו מגיעים לחיים נצחיים. עכשיו אנחנו נצא לסדנה, 4 דקות, סדנה קצרה. השאלה היא, לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. 4 דקות.
2: טוב. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. שהכל בעצם זה רשימו, זה דברים שהבורא שולח לך כדי שאתה תוכל על ידי הסביבה לראות עד כמה אתה מכוון נכון, עד כמה אתה קרוב על מנת להשפיע על התכונה שלו. זה תפיסה שאם אדם מחזיק בה הוא רק מגביר אהבה לחברים כל הזמן, קורא אותם אמצעי לקשר איתו עם הבורא. וכל דבר שעובר עליו הוא בעצם מייחס את זה ככה באמצעות הדבר, השיטה הזאת, אתה בורא. והוא לא צריך יותר מזה, זה כל הקטע, הוא לא צריך יותר מזה. הוא רק צריך סביבה שתזכיר לו כל הזמן שכל מי שמנווט פה את הכל וכל מי שעושה פה את הכל זה רק הבורא.
3: אני אוסיף על ליאור שבאמת החברים הם ממש הזדמנות להתחבר לבורא, ואנחנו, וזה ממש כאילו זה מאוד פרקטי. אנחנו עכשיו נגיד בסדנה שאנחנו עושים, אני יכול להקשיב לחבר ולקחת אחוז מהנקודה שבלב שלו ואחוז להתחבר, ואני יכול 5% ואני יכול 80%, וזה משנה כמה אני יש לי חיסרון וכמה אני משקיע את עצמי בתוך הסירה.
12: טוב, נראה לי שיש המון דברים לתקן, אין סוף דברים לתקן, אבל אם אפשר להתמקד על 2, אז 1 זה לראות לא את הפרצופים אלא את חלקי הנשמות בחברים. זה גם רב אמר בשיעור הקודם, תסתכל איזה פרצופים יש כאן, כן? לא בעשירה, העשירה שלנו מושלמים, פרצופים מדהימים, כל אחד. אבל להסתכל בחבר כחלקי נשמות, ודבר השני זה לא להיות אדיש כלפי החברים. אם חבר כותב משהו, אם חבר מבקש משהו, אם חבר, כל דבר כזה, לא להיות אדיש כלפי דברים שחברים כותבים או מגיבים בעשירה.

0: כן, אני לא רואה אתכם בשלמות, כי אני לא אוהב אתכם. בגלל זה אני לא רואה אתכם בשלמות. אם הייתי אוהב אתכם, הייתי רואה את הכל מושלם. עכשיו, מה זה אוהב אתכם? את מה? את התכונות שאני רואה מולי, את מה? את הפרצופים האלה, את מה צריך לאהוב? רק את הנקודה שבלב. זה באמת אפשר לאהוב. את אותה השתוקקות שיש לכל אחד ואחד. את זה לאהוב, אם נאהב את זה, נראה את הכל בשלמות.
1: כן, זה לשנות את כל החיים שלך, זה לא דבר אחד, אבל דבר אחד אפשר להגיד, מה שאפשר לשנות. אנחנו כרצון לקבל, צריכים לקבל את הראש מלמעלה, וכרצון להשפיע, להיות ראש לכולם. ואז אם אנחנו מחברים את כל הנקודות האלו ביחד, אנחנו מתפתחים, ומה שהחלטנו בעשירייה לעשות את התרגיל הזה, אנחנו נתקדם מאוד מהר, ותהיה דאגה גם מצד זה, גם מצד זה, גם לקבל, גם להשפיע, ואז נגיע לתכלית.
2: כן, בעצם אנחנו מדברים על תיקון מלקבל להשפיע, כלומר לשנות את הטבע שלנו, שאני רוצה, אני יכול רק לרצות שישתנה, אבל אני לא מסוגל להשתנות בזה, אני חייב רק, יכול רק לבקש מהבורא שהוא יתקן, שהוא ייתן לי ראייה אחרת, באור השפעה.
3: כן, אבל אני בטח לא יכול להגיד, טוב, אתה בראת אותי ככה, אז אני ככה. זה בטח לא. מה שאני חייב לעשות זה לדרוש תיקון. בהתאם לאיך שאני רואה את החברים, אם פחות מושלמים, אז אני חייב תיקון. ומה זה תיקון? זה כוח ללכת למעלה מהדעת. כוח ללכת למעלה מאיך שאני רואה אותם, ולייחס את התכונות שלהם להכי גבוה שאפשר, ואותי להכי נמוך שאפשר. אני יכול לעשות את זה? לא. אבל אני יכול לדרוש את זה. עד כמה שאני לא רוצה, זה עוד יותר טוב. כי אני לא רוצה.
4: כן, חברים, אז אחרי שלמדנו מדברי הרב וקראנו דברי בעל הסולם, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה גם במערכת הערבות, גם להרים ידיים כאן באולם, אם יש שאלות. אנחנו נשמח לענות על שאלות. ועד שיעלו סימני שאלה, נקרא משהו מהחלק הראשון של השיעור, שמאוד מאוד ככה דיבר, לפחות אל הלב שלי. אומר הרב ככה, בכוח האור שמאיר על הכלי, תלוי כל ההתפתחות של הכלי. הכל, מה שהכלי יעבור וירגיש. באיזה קצב, הכל תלוי באור. מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, ההתערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו. שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אז אנחנו רוצים למשוך עכשיו את האור, אז בואו נעלה סימני שאלה, וביחד נברר את הדברים. בבקשה, גם כאן באולם וגם מערכת הערבות. ישראל, בבקשה.
5: תודה, חברים. בקליפ היה הסבר של רב לגבי כלים, גלגלת העיניים והחאפ. האם אפשר איכשהו לברר זה שגלגלת העיניים מתקנים, אז גם החאפ עולה? האם זה קורה באוטומטי או שבהשתתפות עצמית של החאפ שעולה?
6: כן, ממה שאנחנו לומדים שהסדר התיקון הוא כזה ש... ברגע שגלגלת העיניים מממשים את תפקידם, או נגיד במילים שלנו, העם ישראל או אלו שיש להם נקודות שבלב, הם עושים את התיקון, אז כן, החאפ מצטרף. זה גם כתוב בבת אחת, כאילו התיקון נעשה בבת אחת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר, אבל קודם כל נממש את התפקיד שלנו, אחר כך נראה איך זה קורה עם החאפ.
4: וומן מק, 5, בבקשה.
7: Говорите же, да? Во время наших материалов прозвучало

0: באה לידי ביטוי, דרישה לבורא של אנשים שאין להם נקודה שבלב.
1: טוב, זה יכול להיות בכל הצורות. יש הרבה מקום, יש הרבה דרכים למקום, והרבה צורות שהחיפוש אחר הבורא יכול להתבטא. אנחנו מדברים על זה שאדם מתחיל להשתוקק, להבין מה המטרה של החיים שלו, ודרך זה הוא מגיע ללימוד, והוא מבין שיש אמצעים, רק דרך יחס, שינוי יחס לזולת, לגלות את הבורא. אני מניח שיש המון אנשים שמחפשים משמעות החיים, ומוצאים אותם אולי גם בשיטות אחרות, זה גם נכון, אי אפשר להגיד שלא. שוב, אנחנו הולכים לפי בעל הסולם, לפי הגדרות שלו, אז איך לבדוק האם באמת יש לאדם תשוקה לבורא, לאותו בורא שאנחנו מדברים, הרי מושג בורא הוא מושג מופשט, עד שהוא לא מתלבש באדם, אנחנו מפרשים את זה כתכונת האהבה וההשפעה, שמתלבשת בתוך האדם, ביחס לזולת. אם אדם מממש את זה, או לפחות מבין את זה, ומשתדל לממש את זה בעשירייה, אז זה אומר שבאמת הנקודה שבלב שלו היא כבר פשילה לתיקון. כל עוד הוא לא הגיע אפילו להתחלת המימוש בעשירייה, זה הכל דברים שבאמת אין עליהם הסבר בחוכמת הקבלה. זה הכל הכנה נקרא.
2: וומן מק 167, בבקשה.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. У нас вопрос по шестому пункту.
0: שאלה לגבי אות וו, מה זה אומר להבין את מהות התורה ומצוות? זאת הבנה בשכל או גילוי על ידי שינוי התכונות שבנו?
2: כן, אז יש פה באמת הסבר מאוד מאוד מאוד מקיף של בהתחלה שם קראנו את בעל הסולם באות וו, ואחרי זה גם שמענו הסבר של הרב. בעל הסולם דיבר על תכלית, והוא אמר שבסוף בכל התהליך הזה יש לנו תכלית, התכלית היא להגיע לדבקות, והאמצעי לעשות את זה הוא שימוש בתורה ומצוות. וכשהרב הסביר את המונח תורה ומצוות, אז הוא בסוף ככה סיכם את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ואז הוא אמר את זה ככה. ההשגה הזאת בשלמות נקראת דבקות. זה נעשה על ידי פעולות, זאת התכלית. אז אומר הרב, יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה. אתה צריך לתקן את עצמך על ידי התורה והמצוות. על ידי התורה לבצע מצוות. זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך. ואז אתה מגיע לחיים נכונים, רוחניים, נצחיים ושלמים. ובסוף מגיע לאותה תכלית שזה דבקות בבורא. זאת אומרת, יש פה תהליך, בעל הסולם מסביר לנו תהליך שלם, גם באות ה' וגם באות ו'. הוא לוקח נושא שהיה מאוד מאוד שנוי במחלוקת. למה לכאורה הבורא פנה לכאורה רק לאומה הישראלית? מי זאת האומה הישראלית? זה עם ישראל, זה אלה שנולדו יהודים, ובעל הסולם מפרק את זה פה בצורה מאוד מאוד חריגה, שהיא לא סטנדרטית. הרב הסביר את זה בשלושה רבדים. הוא חילק לנו את זה קודם כל לעבודה בתוך האדם. שנית, הוא דיבר על אברהם ועל כל התהליך מבבל, כמו שזה משתקף בעולם שלנו. ובסוף, הוא חיבר את זה לשפת הקבלה, ודיבר על גלגלת ועיניים ואחף, וכמו ששאל קודם ישראל, הוא דיבר בעצם על המקשר, על התהליך המאוד מאוד מיוחד הזה, של אלה שהם בעצם זקוקים לתיקון כרגע. ואלה הכלים, דגלגלת ועיניים, השבורים, שכדי שהם יוכלו לקשר את האחפ, הם חייבים לבצע על ידי פעולה שנקראת תורה ומצוות, תיקון על הכוונה על מנת לקבל שלהם, ואז הם מקשרים וממשיכים בעצם את כל האור לכל האנושות. אז זה התהליך שאנחנו מדברים עליו כאן בצורה פשוט מופלאה במאמר מתן תורה. לטין אחד, בבקשה.
4: Hola queridos amigos, un amigo decía que Necesitaba ver a toda la decena con lentes de amor.

0: bajo ese filtro. ¿Cómo influenciar entonces la luz superior para que eso esté sobre nosotros a cada momento? A pesar de incluso sentir lo contrario, sentir odio, lo opuesto. ¿Cómo podemos lograr influenciar la luz superior para que eso siempre esté sobre nosotros?
1: חבר אמר שהוא רוצה לראות את, את החברים תמיד עם משקפיים של אהבה. אז איך אנחנו יכולים לעשות שהאור העליון יהיה עלינו, ישפיע עלינו, שנוכל לעשות את זה ולהיות דבוקים בזה?
2: תראה, זה תהליך, זה לא קורה בפעם אחת, זה לוקח זמן, ובעיקר על ידי בקשה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות הרבה ניסיונות, יש חוק כזה, כל מה שבכוחך לעשות, תעשה, וכתוצאה מזה, אתה תגיע לדרישה. ועל ידי דרישה, אם תדע איך לבקש נכון, זה כל הלימוד שלנו. אנחנו לומדים איך לבקש נכון מהבורא, ואז הוא ישנה לך את התפיסה.
3: מק 11, בבקשה.
4: Спасибо, дорогие учителя. В пятом пункте есть такая...
1: Бесив, эй, яшка запятую.
4: В шестом, извините.
1: Слиха, бесив, вав.
4: Намерение Творца...
1: Шекаванат абуре... И леодия это лекото ленивраф, ла золото.
4: И совершенно не говорится об
1: изменении. אבל לא נאמר על שינוי הבריאה, אלא רק להודיע על אלוקותו. מה זה אומר?
3: אז שוב, זה, קודם כל, אנחנו לא יכולים לקחת דבר אחד ולהוציא אותו מתוך הקונטקסט הכללי, אבל הוא מדבר כאן על התהליך שהאדם צריך בסוף להגיע לדבקות. להודיע את אלוקותו זה לגלות את אלוקותו. איך לגלות את אלוקותו? על ידי השתוות הצורה. איך להגיע להשתוות הצורה? על ידי ואהבת לרעך כמוך. כל המאמר הזה מדבר על ואהבת לרעך כמוך. בעל הסולם מציב בהתחלה את זה בתור רף שאליו צריך להגיע, אבל הוא מסביר שואהבת לרעך כמוך זה לא איזה רעיון, ככה גם בכל ההסברים של הרב, זה לא איזה רעיון יפה או מוסרי או חברה אוטופית, אלא כדי להגיע לדבקות. יש כאן תכלית. ורב בכל ההסבר שלו על אות וב, הוא שם דגש מאוד מאוד ברור. יש פה חוק, יש פה חוקים ברורים ומוחלטים. אי אפשר לשנות אותם, זה לא משנה אם אתה מסכים איתם, זה גם לא כל כך חשוב אם אתה אוהב אותם או לא. אתה צריך לשנות את עצמך על ידי ואהבת לרעך כמוך, תורה ומצוות כמו שהוא כותב שם, כדי בסוף להגיע להשתוות הצורה וממנה להגיע לדבקות בבורא. שזאת התכלית, אז להודיע את אלוקותו יתברך, זה בעצם לגלות על ידי השתוות הצורה את אלוקותו יתברך. וזה כל התהליך. נסיים במשפט מדברי הרב, מהחלק הראשון של השיעור, ואז נעבור לדיווח של עשיריית פיטי 5. אומר לנו ככה הרב היום בשיעור הראשון. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי מהמצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומהמצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו. אתה מבין? זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים, וכדי להוסיף בקצב, יש לנו דיווח של עשיריית פיטי 5, בבקשה.
5: חברים אהובים, אנחנו עשירייה ה' מאוד נרגשים ומודים על הזכות והאחריות שיש לנו להוביל את הישיבת חברים הערב בשש וחצי. ממש, כמו שאמר אחד החברים שהולכים לדבר בישיבה מהעשיריות שעשינו איתם אתמול הכנה במפגש, ממש מרגישים בעצמות כמה הישיבה הזאת הולכת להיות מיוחדת לקראת הכנס שמתקרב אלינו. אנחנו מבקשים במהלך היום מכל חבר, מכל העשיריות, בכל הכלי עולמי, לקרוא את המאמר סדר ישיבת החברה, שעליו נבסס את הישיבה, ושכל חבר בבקשה יעבוד עם שתי הנקודות הראשונות שהרבה

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לאוקטובר 2002. את השיעור מבוסס על המאמר מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1401. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. בבקשה.

0: מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ורשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל היא מטעם, כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין, מהי הסיבה השנייה? אומר, מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולי השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל? זה קשה להבין. הלו חז"ל אמרו, לא נברא העולם אלא בשביל ישראל. משמע, שכל הדברים טובים שישנם בעולם הם בשביל ישראל. ומכאן משמע שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ חמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה, שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי ומורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה אדע כי אירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה אדע כי אירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, שהתשובה הייתה על השאלה, במה אדע, היינו שאברהם אומר, שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה, שעל ידי התשובה הזו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן, יש להבין את התשובה שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה והשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה ומשפעת לנשמות, כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון, שאם השם ייתן לישראל קצת הארה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן, ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה אדע? לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו כשנותנים לאדם איזה דבר יקר ערך, אבל אם אין לו צורך לזה, אין האדם יכול להנות מאותו דבר. נמצא, אפילו שיתנו להם ירושת הארץ, אם אין להם צורך, אז לא יוכלו להנות מזה. ואגם, מצד הנותן הכל בסדר, אבל אם אין לתחתון צורך, מה הנותן יכול לעשות? וזהו ששאל אברהם. והתשובה הייתה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, שהם יהיו בגלות אצל המצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. שפירושו, שעם ישראל, שהם רוצים לעבוד לשם שמיים, והמצרים יהיו שולטים עליהם. בכל פעם עם ישראל ירצו לצאת מהגלות, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. שבאופן כללי נקראים אומות העולם, רצון לקבל לעצמו. אלא ברצון לקבל יש הרבה רצוניות, שכל רצון בפני עצמו מיוחס לאומה מיוחדת. לכן נקראים באופן כללי עין אומות העולם כנגד עין בחינות רצון, שזה נמשך בסוד זה לעומת זה. זאת אומרת, כנגד זין ספירות דקדושה שהם הגת נהים, וכל אחד מהן כולל 10 ספירות, ביחד הם 70 אומות. וגם יש בחינת ישראל, שהם נקראים על שם ישר כל, שהם ההפך מהרצון לקבל לעצמו, אלא הם בבחינת רצון להשפיע להשם. היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, כיוון שהמצרים היו שולטים עליהם, היו מוכרחים לעשות כל עבודתם לטובת המצרים ולא לתועלת השם. וזה שאומר ויאנחו בני ישראל מן העבודה, פירושו שבני ישראל היו רוצים לעבוד לתועלת השם והמצרים היו שולטים עליהם, לכן ויאנחו. כלומר שראו שלא די שלא מתקדמים, אלא הם הולכים אחורה. וזה שאומר וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. ואז, כשהם רואים שלא יכולים מכוחות עצמם לצאת מהגלות, לכן מבקשים מהשם, כמו שכתוב וטל שבעתם אל אלוקים, שפירושו שהשם עזר להם לצאת מגלות מצרים. וזה כמו שאומר הזוהר הקדוש, על מה שאמרו הבא להיטהר מסייעין אותו, ושאל, במה? והשיב, בנשמתא קדישא. נמצא, שדווקא בזמן שהם מונחים תחת שליטת הרע, אז רואים בכל פעם יותר את שליטת הרע. ואז האדם בא לידי הרגשת בית דברים. א', שהרצון לקבל שהוא שליטת המצרים הוא כל כך רע שמרחיק אותו מהשם. כלומר שטרם שהתהיל בעבודה על מנת להשפיע, עוד לא היה יודע כמה רעות גורם לו הרצון לקבל. וזה מטעם הידוע שלא מרים לאדם את תוקף הרע בפעם אחת, אלא מעט מעט מרים לו. כי אחרת הוא תכף יברח מן העבודה, שהוא יגיד שזה לא בשבילו. ובאמור יש לפרש דברי הרמב״ם, שאומר שעניין לשמה לא מגלין לאדם בתחילת עבודה, אלא עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, מגלין להם רזה מעט מעט. ויש להבין, מהו הפירוש מגלים להם רזה מעט מעט? שיש להבין איך זה אפשר להיות עניין מעט מעט. הלא כשאומרים לאדם שהוא צריך לעשות הכל לשמה, כבר אצלו הכל מגולה. ומה יש עוד לגלות? אלא שיש לפרש שהעניין מה שאומר מגלים להם, מי הוא המגלה להם רזה של עניין של לשמה? וגם יש להבין מה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. מי יודע שכבר זכה לבחינת עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה? אלא זה יכולים להבין, כמו שאמר הזוהר הקדוש פשט על מה שכתוב, או הודע לו אשר אתה, ושואל מי הודע לו, הוא משיב הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הודע לו אשר אתה, באיזה אופן הודע לו. ויש לפרש זה על דרך שכתוב בסולם, וזה לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאתו עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן לליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור נבין איך שהקדוש ברוך הוא מודיע לו אשר אתה, שיש לפרש זה שהאדם לומד אפילו שלא לשמה, המאור שבא מודיע לו שהרצון לקבל הוא הגורם לכל הרע, שהוא המפריע שתהיה יכולת לאדם לקבל טוב והעונג הזה, מה שיש ברצונו יתברך לתת לנבראים. והמאור שבתורה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מודיע לאדם אשר אתה. ובזה גם כן יש לפרש מדוע אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל להרגיל את האדם בעבודה דשלא לשמה ולא בלשמה. וזהו מטעם שהעניין לשמה מגלים להאדם על ידי שמקבל מאור התורה. נמצא ממילא שאם הוא לא עוסק בתורה אפילו שלא לשמה, מאיפה הוא ייקח מאור התורה? לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בשלו לשמה. ובזה נבין מה ששאלנו, מי יודע אם כבר זכו לחוכמה יתרה שכבר מותר לגלות להם את העניין של לשמה? התשובה היא, המאור שבתורה יודע כמה הם מתפעלים ממאור התורה. בשיעור זה יש יכולת לגלות להם את העניין של לשמה. ובזה נבין מה שאומר הרמב״ם שמגלים להם מעט מעט, שהפירוש הוא היות שהעניין לשם שמיים, פירושו לא לתועלת עצמו, ואדם צריך להרגיש מהו שלו לצורך עצמו, וזה מגלה לו המאור התורה. לכן כל פעם המאור מגלה לו את ערך הרע שיש ברצון לקבל, כי על ידי המאור שאדם מקבל מהתורה הוא רואה כל פעם קצת רע שיש ברצון לקבל. וזה שאומר מגלים לו מעט מעט, ועניין רע מתפרש בבית אופנים. א', מהו טובו של הרע? היינו, כמה האדם מפסיד על ידי הקבלה לתועלת עצמו. ב. כמה שהגוף מתנגד לעבודה דלהשפיע. ובית אלה, האדם מקבל מהמאור שבתורה מעט מעט. וזה שאומר מגלים להם מעט מעט רז זה. היינו שעל ידי המאור שמקבל מבחינת התורה דשלא לשמה, הוא בא לידי גילוי של בית דברים כנל. היינו, שיעור הרע הנמצא ברצון לקבל, שיעור התנגדות הגוף כל פעם במידה מרובה, שהאדם רואה בכוחו להתגבר. וזה שאומר מעט מעט, זאת אומרת שכל פעם המאור מגלה לו, שזה נקרא שאי אפשר לגלות לו בפעם אחת, כנל. ובהאמור נבין מה ששאלנו. מדוע אומר הכתוב שדווקא על ידי רשעת הגויים זכו לירושת הארץ? והטעם הוא כנל, כמו שהבטיח השם לאברהם, שבאופן זה היינו שעם ישראל יסבלו גלות מצד המצרים, כלומר כל אומות העולם עם כל מידות הרעות שיש בהם, הם רוצים לשלוט על עם ישראל, ועם ישראל רוצים דווקא לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת 70 אומות כנל. אז מורגש להם חיסרון, והם יראו שאין בכוחם להתגבר עליהם. ואז יהיה כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. אז השם ייתן להם העזרה הדרושה לזה. והוא כנל, שכל פעם הם יזכו לבחינת נשמת הקדישה. וזאת תהיה הסיבה שבני ישראל יצטרכו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שהם יקבלו זה מתוך הכרח, היינו להציל את עצמם משליטת אומות העולם. וזה שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. כלומר, שדווקא על ידי רשעת הגויים יש יכולת שהשם יכול להורישם את ארץ ישראל כנל. כי הרגשת הרע, בזמן שמגלים שהרע הזה הוא המפריע להגיע להתקרבות השם, כי רק זה חסר לנו. כי עניין קירוב ורחוק ברוחניות הוא עניין השתוות הצורה. ובזמן שיש השתוות הצורה בין אור לכלי, אז האור מתלבש בהכלי. לכן הרגשת הרע, הנקראת רשעת הגויים, גורמת צורך להתפטר מהרע. ואז האדם מתחיל לטהר עצמו מבחינת קבלה לעצמו. ואז הוא רואה שאין זה בידו. ואז מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו, כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמת הקדישה. כלומר, שכל פעם שמקבל עזרה מלמעלה, הוא על ידי שנותנים בחינת נשמה. נמצא שהעליות והירידות הן הסיבה הגורמת צורך ורצון לקבל את ירושת הארץ. וזה שאומר שהסיבה היא מטעם אשר נשבע השם לאבותיך, שפירושו לא שהסיבה מטעם שנשבע לאבותיך, מטעם זה הוא נותן להם את ירושת הארץ. ושאלנו, הלא חז"ל אמרו על מה שכתוב, בראשית אין ראשית אלא ישראל. נמצא שהכל היה בשביל ישראל, ולא מטעם שבועה שנשבע לאבות, אלא שיש לפרש. כשבני ישראל יהיו מוכשרים לקבל את ירושת הארץ, היינו שיהיה להם צורך לירושת הארץ, מטעם כמו שאומר כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישם מפניך, זאת הסיבה שבני ישראל ירשו את הארץ. ידוע שהארץ נקראת בהינת מלכות, שמלכות נקראת כנסת ישראל, מטעם שהיא כונסת בתוכה כל מה שיש בזרנפין, הנקרא ישראל, שזה נקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתה, שעל ידי הייחוד הזה מושפע שפע לנשמות. כל זה בא מתחילת מחשבת הבריאה. כדרשת חז"ל, אין ראשית אלא ישראל. זאת אומרת, מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, הכוונה על בני ישראל. רק, באיזה אופן הם יקבלו את הטוב והעונג? על זה בא כתוב להודיענו שהסיבה העיקרית שעל ידו הם יהיו מוכשרים לקבל היא ברשעת הגויים כנ"ל. וכמו כן, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, שעניין ירושת הארץ הוא כמו שהודיע לאברהם, בזמן שאברהם שאל במה אדע כי ירשנה, שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שבני ישראל יהיו בגלות, שהכוונה היא ברשעת הגויים כנ"ל. ובאמור יוצא שאין האדם יכול לעלות במעלת הקודש אם הוא לא מרגיש חיסרון במצב שבו הוא נמצא. זאת אומרת, החסרונות והאיסורים שהאדם מרגיש הם נותנים לאדם צורך למצוא עצות כדי למלות את חסרונותיו, מה שאין כן. אם לא מרגיש בעצמו חיסרון, כלומר שאגם שיכול להיות שיודע שיש בו חסרונות בעבודה, אבל אין לו איסורים מזה, אין החיסרון הזה מסוגל לקבל מילוי, מטעם שהוא לא מחפש עצות לזה. ובלי התערותא דלתתא, היינו, בלי שאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום לעניית התפילה. היות שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. וזהו כמו שכתוב במדרש שוחר טוב, וזה לשונו: כי השם אלוקיך ברכה בכל מעשה ידיך. יכול אפילו יושב בתל, תלמוד לומר בכל מעשה ידיך. אם עשה, הוא מתברך, ואם לאו, אינו מתברך. הרי אנו רואים שבלי תערותא דלתתא, היינו בלי מעשה מצד התחתון, אין הברכה יכולה לבוא. ונשאלת השאלה, למה? והתשובה היא, זה שאדם מתחיל לעשות, מהעבודה זו האדם מקבל את החיסרון לדבר. כלומר, שיש הבדל בהצורך שבדבר. זאת אומרת, שיש להבין עד כמה שנחוץ להאדם את מה שהוא רוצה להשיג. כי העבודה והעצות שהאדם משקיע בכדי להשיג את מבוקשו, זה מרחיב את החיסרון לדבר. וממילא, כשהוא ישיג את הדבר, הוא יכול להנות מהדבר. לכן, כשמדברים בעבודה, הגם שיש לאדם צורך להתעלות בעבודה, אבל הצורך הזה עוד לא פועל באדם, שתהיה לו נחיצות לדבר. וממילא, כשיתנו לו משהו מלמעלה, והוא עוד לא יודע להשיב את מה שיתנו לו, זה ילך לאיבוד לתוך הסתרה אחרא. וכל זה הוא מטעם שהאדם אינו חכם כל כך שידע איך להעריך משהו ברוחניות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. היינו, זה שאדם אינו יודע להעריך אם נותנים לו קצת התקרבות מלמעלה, לכן תכף זה מסתלק ממנו, והוא מקבל ירידה, וזהו מטעם שאינו יודע לשמור את ההתקרבות. כי מדרך העולם הוא שאם נותנים למישהו להיכנס קצת להצר המלך, אז הוא דואג, הוא מחפש עצות איך להיכנס לבית המלך, ולא מסתפק בזה שהוא נמצא בחצר המלך. לכן, כשמקרבים קצת את האדם, אז האדם שבע רצון מזה שקרבו אותו, ואין הוא דואג לחפש עצות איך הולכים קדימה. לכן זורקים את האדם לחוץ. ואז, כשהאדם מקבל ירידה, שזה נקרא תאונת דרכים, כלומר שקיבל תאונה בדרך שהיה הולך להתקרב להשם. היינו שרכב אחר נכנס לתוך רכב שלו. כלומר שהרכב של עולם הגשמי נכנס לתוך הרכב של הרצון להשפיע. ואז כל החיים שהיה לו מצד הרצון להשפיע, נסתלק ממנו ונשאר בלי הכרה. היינו שעכשיו הוא מרגיש שכבר אין לו חיים רוחניים, אלא עד שמתאושש לאט לאט הוא מתחיל להרגיש שכל החיים ממה שהוא חי עכשיו הוא רק מהרצון לקבל לעצמו. ואז שוב מתחיל לחשוב ולחפש עצות איך שוב להיכנס לעבודה דלהשפיע. נמצא שבכדי שיהיה לו חיסרון, שיהיה לו צורך לעלות במעלות עבודה דלהשפיע, נותנים לו מלמעלה את הירידה, כדי שיהיה לו צורך להתקדם כנ"ל. כי בלי צורך אמיתי, אין האדם מסוגל לקבל מה שהוא צריך להשיג. ולכן, אם האדם רוצה לשמור עצמו, שלא יהיה לו תאונת דרכים, הוא צריך לשמור את עצמו שלא יהיה לו התנגשות עם הרכב של הרצון לקבל. בזה הוא יהיה בטוח שלא יובד לו מה שנותנים, היינו את העלייה שקיבל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. שיש לפרש על דרך העבודה, שהאדם צריך לזכור שהייתה לו ירידה מטרם שבא לעלייה. היינו שהשם נתן לו להרגיש את הרע שבו. כלומר, שהאדם צריך להאמין כי הרגשה זו שהוא עבד אצל המצרים, היינו שאין לו רשות לעשות משהו לתועלת השם, אלא כל מה שהוא עושה הוא רק לתועלת המצרים שבאדם. זה בא מצד השם. ואחר כך צריך לזכור שעכשיו כשהוא נמצא במצב עלייה, היינו שמרגיש קצת שהוא מקורב לקדושה, אז צריך לזכור שהוא צריך ללך קדימה. לכן הוא צריך עכשיו לזכור כמו שהיה מקודם עבד, זאת אומרת שהיה במצב של ירידה, לכן הוא צריך עכשיו גם כן למצוא אצלו מקום חיסרון, כדי שיהיה לו צורך ללכת קדימה. אחרת מוכרחים לו מלמעלה ירידה. כי בלי צורך אין האדם יכול להתקדם. והוא מוכרח להישאר במצב שבו הוא נמצא. לכן, כדי שלא יהיה צורך לתת לו ירידה, לכן בזמן עלייה הוא צריך למצוא אצלו מקום חיסרון. וזה שכתוב וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם. ובאמור יוצא שאדם צריך להתחיל את העבודה בבחינת הכלל, היינו מבחינת המעשה, ולכוון שזה יהיה לשם שמיים. שפירושו שאדם מקיים תורה ומצוות מטעם שהשם נתן לנו תורת חיים, שעל ידי זה שאנו שומרים מה שהשם ציווה לנו, אנו נקבל שכר, כמו שאמרו חז"ל, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ועל ידי זה יהיה לנו טוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא. בזה שאנו צריכים להאמין, שאפילו אם באים לו דעות ומחשבות שלא נותנים לו להאמין, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח להאמין. ויש אחר כך מדרגה יותר גבוהה, שהיא שלא על מנת לקבל שכר, אלא הוא זוכה להרגיש שקיום תורה ומצוות הוא אצלו בבחינת שהוא משמש מלך גדול, ומזה באים לירושת הארץ.
1: באמת מתוך המאמר, כמה עבודה ככה אנחנו רואים שיש לנו, ואיך באמת בהקשר לעליות וירידות, אז כל ירידה זה בעצם הזדמנות, שבעצם אנחנו בונים חיסרון לעלייה הבאה. אז ככה שכל מצב כזה שמגיע, אנחנו צריכים לקחת אותו בעשירייה כהזדמנות ממש לעלייה הבאה.
2: כן, ובכל מדרגה מגלים לאדם בדיוק את מה שהוא צריך כדי להתמודד עם המדרגה הזאת, כדי לעלות למדרגה הבאה. יש פה את המשפט המפורסם שמגלים לו כל פעם קצת רע. כל פעם קצת רע שיש בה רצון לקבל. וזה שאומר מגלים לו מעט מעט.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 באוקטובר 2002.
3: קרר ג' שלבי הסולם, פרשת דברים עקב, מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. סיבה לירושת הארץ בזה שאדם נכנס למצרים. אברהם אבינו הוא חוקר הראשון של הטבע, כמו שמספר המדרש, שמזה שהתחיל לחשוב כוכבים, כן, ירח, שמש, כדור הארץ, טבע על פני כדור הארץ, בני אדם על פני כדור הארץ, מה כל זה בעצם, מה עם החיים שלנו, בשביל מה אני חי, האם שיש היגיון בכל דבר וחוקים ברורים ומוחלטים במה שאנחנו מגלים בטבע, האם יכול להיות שכל החוקיות הזאת וטבע שכל כך דופק טוב טוב כל רגע, כל חוק וכל סיבה ומסובב והכל, האם יכול להיות שכל המנגנון הכללי הזה פועל ללא תכלית וללא שום מטרה, אם אנחנו מגלים בכל החלקים שלו סיבתיות, מטרה לסיבה וסיבה למטרה, איך יכול להיות שפתאום שכל הדבר הזה הוא קיים ללא סיבה וללא תועלת? זה מה שאברהם אבינו התחיל לשאול. וכמו שכתוב, התגלה אליו כוח העליון, ואמר שכן, יש סיבה, אמר, זאת אומרת, אברהם הרגיש, גילה, כן? שיש סיבה למה שקיים, כל היקום, ואתה, כל האנושות, וסיבה היא להגיע להיות ככוח העליון בעצמו, לחזור אליי, להגיע לדרגתו. זה מטרת האדם. איך עושים את זה, שאל אברהם? אז נגלה לו הדרך, שדרך לזה יכולה להיות רק אם אדם עובר שלבים של התפתחות, שמתוך שהוא לא מבין בשביל מה הוא חי, מתחילה בו השאלה בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס. מזה מתחילים, כמו אברהם מתחיל, וההתפתחות היא בזה שאדם קודם כל צריך להכיר את הטבע שלו, איך הוא מורכב, איך הוא חושב, איך הוא מחליט, איך פועל הגוף שלו, גוף הכוונה לא הגוף הבהמי, אלא גוף הפנימי, הרצוני, אין? האני שבו. ויחד עם זה, בהתפתחות הזאת, שהוא לומד על הגוף שלו, הוא גם כן ילמד על הטבע כנגדו, שיש עוד במקביל, עוד טבע אחר. וטבע אחר הזה הוא באמת הנגדית. כל התכונות ההפוכות, המחשבות, הרצונות ההפוכות. מה זאת אומרת ההפוכות? אם בטבע שנולדים, שכל העולם הזה קיים, הוא טבע בכוונת למלות את עצמו, העולם הפוך נקרא עולם העליון, שם הטבע קיים כדי למלות את אחרים, מחוצה לכלי של עצמו, של הרצונות של עצמו. מה זה נותן? באמת דבר מאוד מוזר, לא מובן לנו איך זה קיים, אבל אם קיימים בטבע ההפוך הזה, אז נפתחים לקליטת החיים, מודעות, בכלל עולם אחר. וכל המטרה של העולם הזה, והאדם שבו, זה לעבור לטבע אחר. למה העולם הזה גם כן? כמו שכתב בעל הסולם גם כן בהתחלת הפתיחה, שאין שום חשבון עם דומם צומח וחי שבעולם הזה, לכל החשבון הוא עם האדם, ואם האדם עולה, אז כל היתר חלקי הבריאה שבעולם הזה גם כן עולים איתו יחד. זאת אומרת, הטבע משתנה ממש, שחוקיות שלה גם כן בדרגות יותר נמוכות מהאדם, עד כמה שזה מוזר, אבל גם זה משתנה. לזה עוד נזכה לראות. וכאן רבי מתאר, רבש מתאר לנו את כל הדרך מהתחלה, שאדם מתחיל לשאול, כן? ועד שהוא בא לפקיחת עיניים, זאת אומרת שנפתח לו הטבע שני. דרך זה דרך מצרים. מה זה מצרים? שאדם מתחיל לגלות את הטבע שלו כי הוא רע, שלרעתו זה, להישאר בטבע זה. בטבע זה נקרא לא לשמה, שחשבון שנעשה בגוף שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, הוא חשבון רק עם עצמו, וזה מגביל אותו, וזה לא נותן לו, דווקא זה, זה לא נותן לו לחיות בצורה נצחית ומושלמת. ולרחוש טבע שני אפשר רק על ידי מה שנקרא הכרת הרע, שעל ידי זה שמתגלה יחד עם חקירת הטבע של עצמו טבע שני, במקביל, אז רואים עד כמה שזה נגד זה טוב ורע. עד כדי כך שמחליטים שאין לי שום כדאיות להישאר בטבע זה, וכדאי וטוב ונחוץ, החליטים ממש לעבור לטבע שני. כשאדם עושה את ההחלטה הזאת, הוא רק יכול לעשות החלטה. הכוח באמת לעבור לטבע שני, אין לו. אז הוא מבקש מלמעלה, זאת אומרת מצד הטבע שני, שהכוח העליון הזה, הטבע שני הוא יותר גבוה מהטבע דעולם הזה, יעזור לו. זאת אומרת, זה הוא פונה לכוח עליון, לבורא מה שנקרא, ואז זוכה שלאט לאט מתחילים התכונות שלו להשתפר. מה זה לאט לאט? כל התכונות בבת אחת, כולם, אבל כולם בצורה הדרגתית. זאת אומרת, כמה שיש באדם תכונות, מחשבות, רצונות, הכל מה שיש בו בפנימיות, בבת אחת, כולנו, כן? הם משתנים באחוז, בשניים, בשלוש וכך, שלושה אחוזים. עד שזוכה לזה שרוכש לגמרי כל הטבע השני, זה נקרא שהגיע לגמר תיקון התכונות שלו, נשמה שלו מה שנקרא, ואז מגיע לתכלית. שלגמרי רכש נצחיות, שלמות, ונמצא בדרגת כוח העליון, שזה נקרא רכישת ארץ ישראל. ואי אפשר להגיע לזה ללא לעבור את כל התהליך, מה שעבר אברהם עם כל ה... כן? בנים ונכדים וכל הזה, כל מה שיצא ממנו, כל העם ישראל, תוצאה מאדם אחד שהתחיל חקירה בכוח עליון ואיך להגיע אליו. אי אפשר לעבור אחרת, אלא דרך מצרים, דרך בלבולים, כישלונות, מכות, פרו וכן הלאה. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות על עצמנו. דווקא מאמר כזה, שמי שעובר רואה שעובר נכון, כן? זה איזה מין סיכום כזה. יש שאלות? כן. קודם עורכים, אחר כך ותיקים יחכו, כן.
4: זה מאמר, אפשר להבין שלשם ההתקדמות, אם שאדם נמצא כבר ברוחניות, הוא מגיע לירידות שבהן הוא כאילו מאבד את ההשגה שלו. ואנחנו יודעים שבאמת, אחרי שאדם עובר מחסום, ובמדרגה שהוא נמצא, הוא משיג שלמות את כל הדברים שאתה אומר. איך אפשר לאבד את זה? איך אפשר לחוות משהו שהוא כל כך טוטלי וממש לאבד את זה?
3: לא, לא, אחרי, השאלה היא כך, איך אדם מאבד מדרגות רוחניות, שבין המדרגות הוא נופל למצבים שלגמרי נאבד לו הכל. קודם כל, מה שמאבד זה מאבד מהרגשתו באותו רגע. כמו שאצלך נגיד, עכשיו נותנים לך איזושהי ידיעה נגיד יפה מאוד. יכול להיות חס שלום הפוך, כן? ידיעה יפה מאוד על משהו, אתה שוכח על מה שחשבת לפני רגע. אתה שוכח לאותו רגע בגלל שמשהו יותר גדול מדכא, כן, מכסה את המשהו יותר קטן. שום דבר לא נאבד. ואצלנו גם כן, כל ההיסטוריה שלנו, כל מה שאנחנו עברנו בגלגולים הקודמים, שום דבר לא נעלם, הכל זה מצטבר, ועל זה אנחנו יושבים היום, ועוד יותר ויותר עולים. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, זה החוק. עכשיו, אבל... בזמן שאדם עובר כל המאורעות האלו, פנימיות, אז קורים דברים שבאמת הוא מאבד לגמרי הכל מה שהשיג, ושכל פתאום נעלם, ונמצא במצבים שממש מצב שדרך ללא מוצא, סתום, ללא תקווה וכן הלאה. הדברים האלה, אם אתה מרגיש ביחד עם שכל, הם לא יראו כל כך רעים, הם יראו החלטיים, שאני צריך עכשיו לעבור מה זה איזושהי תקופה רעה, אבל יהיה לי עוד תכלית. אתה נכנס לאוניברסיטה, אתה יודע, זה חיים לא קלים, אתה עוד צריך כאן גם כן לעבוד קשה, אבל אחר כך אתה תהיה מישהו שכדאי. כן? אז יש לך חשבון שכדאי, ויש לך מטרה לפני עיניים, אז הכל, זה ממתיק את ההגיעה והיסורים, מה שיש לך בזמן שאתה עובד קשה. זה לא נקרא הכרת הרע. אתה בכל זאת לא יכול להרגיש בזה, אם אתה ממתיק את המצב שלך מהעתיד הטוב, אתה לא יכול להרגיש אותו כרע ממש. כרע אתה יכול להרגיש אותו רק בתנאי שמוחקים ממך את העתיד. וזה הקושי שאצלנו. אדם נמצא, בא לכאן, מתחיל ללמוד, בחור ככה כמוך, כאילו בטוח והכל ומחליט ויש לו סכר ויש לו כוח. פתאום אחרי כמה חודשים הוא מרגיש כאלו בומים פנימיים שאין לו כלום, שאין לו תקווה, שאין לו חושך בעיניים, אין לו שום דבר, הכל נעלם, הכל נעבד, נעשה חלש, מבולבל, החיים האלה לא שווים כלום, הרוחניות בכלל לא נמצאת. אם אתה מרגיש רק את המצב הזה, אז באמת אתה יכול לקבוע שהוא רע. שאתה מזדעזע, שאתה ממש, אתה נמצא רק בו, ואין חוץ ממנו שום דבר. אם היה לך יחד עם זה הכרה, שזה אני עובר, אתה מבין? אני ועובר, שני דברים כאילו, שאתה מבקר את עצמך מצד השכל, זה לא רע. זה, אז אתה יודע, זה אני חייב לעבור, ואני גיבור, ואני עובר, ואחר כך אני אזכה. הבעיה שלנו שאנחנו עוברים מצבים רעים, גם מצבים טובים. אנחנו, כדי להרגיש מצב, להרגיש, צריכים לאבד את השכל, ורק להישאר בהרגשה. וזה קשה לאדם. כי אנחנו כאילו בעלי איזשהו, יש לנו חשיבה, יש לנו מחשבה, יש לנו על מה להחליט. אני צריך לפקח על עצמי, להחזיק את עצמי, להנהיג את העולם. יש לנו איזה מין הרגשת האני, ושנכנסים להרגשה, רק בהרגשה, ללא שכל, אז אני נעלם, יש רק המרגיש, רצון לקבל בלבד, ללא מוח, ללא שכל, רק רצון לקבל, רצון ליהנות, שמרגיש עכשיו איסורים, וזה מאוד קשה. ואז באמת, אדם כאילו נטול רק בכוח העליון, וזהו. ואז הוא מרגיש באמת את עצמו שאין לו, אין לו שום אפשרות לשנות משהו, להשתתף במצבו במשהו. מי שבכל זאת יוצא מזה ועובר הלאה, ועוד נכנס ועוד עובר הלאה, הוא מגיע למצב וינחו בני ישראל מהעבודה, שכבר אדם רואה שפשוט אין לו שום אפשרות לקבוע משהו על מצבו. זה רק כשמצטברים מצבים כאלו, ואז הוא זוכה באמת לצאת מזה, להכיר שהטבע שלו הוא רע,

0: הרוחנית, אז זה עדיין נסורים בימיים, ולא שאין בהם תועלת. בכל דבר יש תועלת ובכל דבר יש מטרתיות, אבל הסורים האלה עדיין הם היו לפני כניסה למצרים. לפני 7 שנות רעב, מה שהיה במצרים, זאת אומרת, בהתפתחות האדם יש 7 שנות טוב, 7 שנות רעב, ואחר כך פרו וכן הלאה. אז ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו בגלגולים הקודמים סבל המון, הרבה, ובכלל כל האנושות סובלת. החיים שלנו זה סך הכל איכשהו בריחה מהסבל, כן? כל אחד איכשהו מצליח מזה לברוח. אבל זה לא נקרא איסורים ש... גם זה נכנסים לאיסורים, אבל עדיין איסורים בימיים. או איסורים אנושיים, אבל לא איסורים רוחניים, שעל פניהם כבר אדם ממש מגיע להכרת הרע ויוצא מעבר למחסום. כן.
1: וכל התהליך הזה של הכרת הרע אצל האדם בעצם לא נעשה מצידו, זה לא שיש לו איזשהו כוח מתחיל בעצמו, אלא זה מגיע על ידי המאור שבתורה. מה קורה כשלאדם לאט נגמרת ההשתוקקות למאור שבתורה? מאיפה מביא את הכוח הזה לרצות?
0: כל ההתפתחות האדם היא באה על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף, המאור המחזיר למוטף. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח, ובכלל, כמו שאנחנו לומדים בפתיחה, בתלמוד עשרה ספירות, יש כלי ואור. ובכוח האור שמאיר על הכלי, תלוי כל ההתפתחות הכלי. הכל מה שקרי יעבור וירגיש, באיזה קצב, הכל תלוי באור. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, התערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו, שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב, ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי ממצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים. אני בנוי, יש לי מבנה מיוחד, ואז עם כל המבנה הזה, תכונות, רצונות, מחשבות, הכל העני שלי חייב לעבור לאט לאט תיקון. והשלבי התיקון אני לא יכול לשנות, רק קצב. וכשאני משנה את הקצב, אני משנה גם כן ההרגשה שלי. מרעה לטובה, אפילו בזמן התיקונים. אבל בכל זאת, כשעוברים, עוברים מצבים שצריכים להרגיש, מצבים של הטבע, איפה שאני נמצא, בכל פעם אני חייב להרגיש את זה. וודאי, כשעוברים את המחסום, אז מרגישים מצבים רעים. רק אתה יכול לקצר אותם, במקום 100 שנה, אתה יכול לקצר אותם לכמה חודשים. עכשיו, אתה שואל, האם יש לנו איזשהו עוד, כביכול השאלה, האם אנחנו עוד באיזושהי צורה יכולים להשפיע על האור שיעיר עלינו?
1: לא יודע שלהשפיע לאור, זה תלוי בהשתפקות שלי. ואם כשבאתי לכאן אז היה לי המון השתפקות, קיבלתי אותה מלמעלה, זה לאט לאט, אני רואה שזה עוזר.
0: האור, כן, האינטנסיביות, הכוח האור שמשפיע אליי, הוא קבוע. כמו לכל באי העולם הזה, כל מי שנמצא בעולם הזה, לכל אחד יש הערה קבועה מלמעלה שמקדמת אותו וככה מקדמת כל האנושות, והאנושות מתפתחת. גם בבחינת טכנולוגית ובבחינת הפנימית, מחשבתית, רצונית, תרבותית. הכל זה מתפתח בכלל שרצון לקבל כל הזמן גודל, מפני שהאור מאיר יותר, אז רצון לקבל גודל יותר. זה השגחה הכללית לכל העולם. אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף מרצון שלי בעצמי שהאור יבוא יותר. אם אני

0: מתחיל ללמוד. ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ואני רציתי כבר להגיע למשהו, ואחר כך אני רואה שזה נעלם. מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, שאני מזמין את האור. בהתחלה שנתנו לך התעוררות מלמעלה, לא תלויה בך, אתה התעוררת פתאום. זה לא אתה, זה האור היה הקודם, הוא העיר עליך, ואז אתה היית נמשך אליו. זה לא על חשבונך. זה לא נקרא שאתה מקדם את עצמך. זה קידמו אותך מלמעלה. מלמעלה בחרו בך לקדם אותך, נתנו לך התעוררות. ועדיין זה לא על חשבונך בכלל. אתה מתקדם יותר מכל העולם, אבל עדיין על חשבון העליון. מלמעלה נותנים התעוררות. נותנו לך התעוררות פעם אחת, ייתנו לך עוד אולי פעם, פעמיים, ואחר כך יעזבו. יש מספר התעוררויות מלמעלה שנותנים לאדם, ואם הוא באמת לא מוסיף ולא הולך ולא עושה מה שצריך, עוזבים אותו. אז צריכים לקדם עוד פעם אותו ביחד עם כולם, על פני התקדמות הכללית. ואחר כך שוב יתנו לך התעוררות, אחרי אולי גלגול או שניים, מי יודע כמה. ושוב תצטרך אותו דבר. זאת אומרת, קביעת הרצון שלך, שאתה רוצה בהתקדמות, היא דווקא במצב שאתה לא רוצה. שאתה לא רוצה, זה סימן שעזבו אותך מלמעלה. עכשיו לבד, נו, תבקש.
1: זהו, של זה אין שום כוח.
0: אין שום כוח, זה נקרא וינחו בני ישראל מעבודה. אין שום כוח, נכון. אז מה אפשר לעשות? מאיפה אני יכול להשיג כוחות? אז להשיג כוחות זה נקרא, מה זה נקרא? רצון להשיג, כן? להשיג רצון, למשוך, לבקש, להתעניין שהאור הזה יבוא ויתקן אותי, אין לי רצון. מה אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא רצון. אני לא אור שאני יכול על ידי איזשהו מין מאור הצדדי לעורר בי את הרצון. אין? אין לי כזאת תרופה שאני יכול לעורר כמו תיאבון, אתה יודע, אפשר על ידי מלוח, מר, משהו כזה, אפשר לעורר את התיאבון. אין לי דבר כזה. אם אור לא מאיר, גמרנו. אני תלוי ב-100% רק בו. אז אין לי שום יציאה מזה. אני ממש נמצא במצב אנוש. אז יש בחירה חופשית אחת. שבגללה ממש היה תהליך מאוד מיוחד במבנה של כל הנשמות. שנשמה עליונה, מבנה, הכלי, הכללי, הנברא שבורא ברא, התחלק לאלפי חלקים. וחלק אחד שזה אתה, לא מסוגל לעלות למעלה, וגם נשמה הכללית הזאת לא הייתה מסוגלת לעלות למעלה. אבל אם אנחנו עכשיו שהתחלקנו אחד מהשני, נקבל התעוררות אחד מהשני, אז יהיה לנו כוח לעלות. בגלל זה יש סביבך עולם מלא, יש המון אנשים שיש כאלו שגם כן מתעוררים לאותה המטרה. אתה חייב לחפש את האנשים האלו ולארגן את עצמך להיות בקרבתם, לארגן מהם קבוצה, שהם במצבים כאלו הקשים שלך ישפיעו עליך התעוררות. אין לך אפשרות אחרת לקבל תיאבון להתקדמות. אלא רק מהסביבה כזאת. זה, עכשיו, צריך להיות מובן שאם לא כוח מהסביבה שחייב לבוא אליך, נתנו לך התעוררות, יעזבו לך אחר כך, יעזבו אותך אחר כך וזה כבר גמרנו. זאת אומרת, אתה חייב עכשיו מהר, עד שעוד יש לך איזה יד ורגל, בוא נגיד, בהתפתחות, עד שלא עזבו אותך מלמעלה, מהר עכשיו לחפש חברה כזאת שהיא תעורר אותך להתקדמות. ויש תורה שלמה איך, איך החברה הזאת צריכה להשפיע עליך, ואיך אתה צריך לתרום לחברה הזאת כדי לקבל ממנה, ובאמת שזה יהיה התעוררות כלפי הרוחניות, ולא התעוררות לא יודע למה שם, וכן הלאה. אבל זאת אומרת, אחרי כל החוכמות האלו, מה שדיברנו, יוצא לך שהדבר הוא מאוד מאוד גשמי, פשוט, פרימיטיבי, והייתי אומר ממש כזה שאנחנו מזלזלים בו. למצוא חברים שיתנו לי דוגמה, שיתנו לי התעוררות. כאילו זה כל כך רחוק ברוחניות ומהכל, אבל זה מה שבאמת יש. ויש בזה עניין גבוה, באמת רוחני. זה מפני שאתה דורש עזרה מעצמך, רק מיתר החלקים של הנשמה שלך, שנראים לך שהם מנותקים ממך. זאת אומרת, אתה עושה בזה שמתחבר עם אחרים ודורש מהם התרוממות, אתה בעצם מלקט את חלקי הנשמתך. וזה עבודה שעדיין אתה לא רואה עכשיו, לא מבין איך שזה, ולא נראה לך, וגם בזה יש הרבה קושיות ובאות כל מיני הפרעות בקשר בינך לבין החברה כזאת, אבל בעצם זה עבודה רוחנית, מפני שכל אחד ואחד זה חלק מהנשמה שלך, שאם אתה בונה את הכלי כללי הזה, אז זה בעצם ההתקדמות. לא יכול להיות אצלך בעצמך, בחלק שלך מסך הכל, מכל הנשמה הכללית, לא יכול להיות אצלך יותר תאבון, יותר רצון לרוחניות ממה שעכשיו התעורר. כל היתר רצונות נוספים, התרוממות למטרה, יכולה לבוא רק מהחברה. אתה את עצמך, בוא נגיד עכשיו כבר, ממשת. גמרת, זהו. עכשיו תצרף אליך עוד חלקים שהם חלקיך. נמצאים בכל אחד ואחד. מזה תקבל תאבון נוסף, רצון נוסף, ואז תשתוקק שוב לאור, ושוב ושוב ושוב. ואז יוצא לנו כך, שכמה שאנחנו, מה זה נקרא לעלות במדרגות, אתה מצרף עוד נשמה, זוכה לי עוד אור לקבל אותה, כן? מצרף לעצמך עוד נשמה, עוד אור מצרף. וככה שאתה עולה, זה כאילו פירמידה הפוכה. כשאתה עולה, אז יש לך כל הנשמות, צירפת לעצמך, ויש לך כל האור שנכנס לכל הנשמות. רק בצורה כזאת אתה יכול לגדול, שאתה מצרף לעצמך עוד חלקים. בסך הכל אתה צריך להיות כאדם הראשון, בכל הנפח של הכלי שלו, עם כל האור שנכנס בכלים האלו. כל אחד כך. כן.
1: כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי. זאת אומרת שהנשמה שלי מוכלת לפי כמה...
0: אם אנחנו לא היינו רואים את הגופים, אלא ראינו, אם היינו יכולים להלביש משקפיים כאלה, אתה יודע, רוחניות, אז לא היינו רואים את הגופים, היינו רואים את היינו רואים את הנשמות. ונשמות שהן לא מנותקות אחד מהשני. עכשיו במשקפיים שלנו אנחנו רואים כאילו אנחנו נבדלים. כן.
1: אם כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי, זאת אומרת שהנשמה שלי מוגבלת
0: כפי הכמות
1: של האנשים, זה
0: נכון? אתה שואל כך, יש סך הכל 7 מיליארד אנשים, יש למדנו 600 אלף חלקים בנשמת אדם הראשון, ועוד התחלקו שם להרבה אחר כך. אז, ובקבוצה שלי יש לנו שם 5 או 10 או 20, 100 איש, סך הכל מספר מוגבל, כן? מה הקשר בין זה לזה? כותבים מקובלים, גם רב כותב, שהפירמידה שכל העולם הוא בנוי כך, היא בעצם בנויה כך שכל חלק עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים. זה גם כן כמו שאנחנו לומדים בפרצופים. כל פרצוף עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים. כל התחתונים זה כאילו חלק ממנו, כן? רק לצורך התיקון, הוא מפריש מעצמו עוד מאוד ועוד ועוד חלקים, ואחר כך מתקן אותם לאט לאט, והכל מצטבר למעלה. לכן, אם אתה רואה כאן קבוצה שבתוכה נגיד 100 איש, אז אתה צריך להבין שאחריהם עומדים כל 7 מיליארד. ואין שום בעיה שכל אחד מהחברים שלך הוא שקול כנגד שם כל הסינים נגיד. והשני נגד כל ההודים, מה זה חשוב? זה באמת בעוצמה רוחנית זה כך.
1: איך אפשר להגיע לגמר תיקון, ותמיד יש סיכוי שאני אפגוש עוד מישהו חדש. אני לא מבין.
0: כותב בעל הסולם בבחירה חופשית מאמר החירות, שיוצא לך שאין לך יותר מה לעשות בעולם הזה חוץ מדבר אחד, כל פעם לחפש חברה יותר טובה. אם יש לי רק בחירה חופשית אחת. זאת אומרת, רק דבר אחד שאני שם יכול משהו לקבוע. על כל היתר אין לי מה לחשוב. אם כך, ומה זה הדבר היחידי? לחפש כל פעם חברה יותר טובה. לחפש, זאת אומרת, לבנות לעצמי. חברה זה לא סתם שאני מוצא אותה לפי איזה מין פרסומת בעיתון, או רואה, נוסע ורואה בכל העולם איפה כאן חברה, איפה שם. חברה זה עניין שאני בונה, קנה לך חבר, זה עניין של עבודה, אבל רק בזה, בסופו של דבר, הכל מתרכז רק בזה. איך לבנות כזה דבר בעולם הזה, שיספק לי רצונות לרוחניות. אתה מבין, יש פה כבר, יש פה דבר שהוא מאוד מאוד עדין. אני צריך לחפש מחוץ לי, ספק הרוחניות שלי. אתה כבר מתחיל מלכתחילה לעבוד בעל מנת להשפיע בלי שאתה מבין מה זה.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאם אני בוחר לעצמי חברה טובה, אז אני מכסה את כל האפשרויות.
0: אם אתה מצאת חברה טובה, מצאת הכל. אין לך, חוץ מזה אין לך יותר מה לחפש. ובזה אתה צריך כל הזמן להשתכלל. שם נמצאים חלקי הנשמה שלך, מה לעשות? עד כמה שזה לא נראה, תראה את הפרצופים האלו, כן? אבל ללא פרצופים זה בפנים זה ככה. תראה עכשיו עד כמה שזה בנוי בצורה כזאת מיוחדת, שאתה חייב כאן לדלג, אתה חייב כאן ממש לעבוד על היחס שלך כלפי הזולת מלכתחילה. זאת אומרת, כאן רואים שהרוחניות מתחילה באותו רגע שאתה מתחיל לעבוד עם החברה. באותו רגע כבר זה עבודה רוחנית, כבר נגד הרצון, כבר נגד האגו, כבר מתחיל להיות או אתה יכול להתחבר עם מישהו שמחוץ לך או לא. זאת אומרת, כבר יש כאן על מנת להשפיע. כבר אתה מתחיל להתמודד עם טבע השני, עם טבע הרוחני, וכאילו זה נמצא כאן, על פני כדור הארץ זה נמצא. הרוחניות נמצא כאן. העבודה בזה.
1: אם אני רוצה לקיים ואהבת לרחקה כמובן.
0: רק העבודה הזאת, אני רוצה להוסיף כאן בכל זאת משפט אחד. היא חייבת להיות קשורה למטרה. שהמטרה היא זה הבורא. זה כבר בפנים, כן.
1: אני רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך.
0: כן.
1: איך אני מקיים את זה עם בן אדם רע? עם בן אדם שאני לא רוצה...
0: אתה מקיים מצווה, אני לא יודע מה זה לקיים מצווה, ואהבת לרעך כמוך, זה... בשביל לך מילים כאלו שאתה מתבלבל בהם. אתה יודע מה זה מצווה ומה זה... ואהבת לרעך. אתה חייב להתחבר עם אלו אנשים שיש להם גם כן אותה מטרה בראש, ולא חשוב לי התכונות בהמיות שלהם. התכונות האלה בהמיות שעכשיו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, הן יהיו הטובות ביותר. וגם אצלי אותו דבר. עכשיו אני בהמה עם כל הליקויים שישנם, ועל מנת להשפיע הם יתהפכו ויראו כטוב. אז אני צריך לראות את החברים רק לפי המטרה שלהם. יש להם מטרה טובה, אותה מטרה שלי ושלהם, אנחנו חייבים לחבר יחד. זהו. בלדלג על כל היתר ההפרעות, על כל האופי וההרגלים שלו ופרצופים שלו וכן הלאה. זהו, זאת העבודה. זאת אומרת, לבחור רק לפי המטרה. אני חושב שאם היית עכשיו נוחת לקבוצה של ארי או של רמחל, גם כן היית רואה שם כאלו אנשים עם תכונות ועם פרצופים ועם כל הרגלים, שלא היית מתחבר אליהם, היית בוחר לעצמך איזשהו מין קבוצה, את לא יודע מה שם, הסוסייטי, איזשהו משהו, איזה דוגמנים, דוגמניות, אני לא יודע מה שם, אנשים יפים, מה שנקרא בחברה. כן, רמת אביב ג' אתה מבין? זהו, וזאת אומרת, הבחירה היא חבר, זה נקרא שאתה מחובר איתו במה שהעיקר שלך. במה שלך העיקר. כן.
2: הרבי כותב שלאחר שאדם בא למצב של מתן שיבתם השמיים, הוא אומר, מי שבא לתאר מסעין אותו בנשמת הקדישה. מה זה הדבר בנשמת הקדישה?
0: מי שבא, מסיים אותו בנשמת הקדיש. נשמת הקדיש זה נקרא שמי שבא, שהוא מביא את הכלי שלו, שקיבל חיסרון מהחברים, מהחברה, מסיים לו בנשמת הקדיש, ממלאים את הכלי הזה באור, שזה נקרא נשמה. נשמה הקדושה, האור הזה שממלא את הכלי. כן, נו.
3: מה עושים במקרה שאתה עצמך קרא למישהו, או כאילו הפרת אמונו או משהו כזה, ואתה מרגיש שהוא לא רוצה להתחבר איתך, אז...
0: עבודה בחברה כוללת כל המכלול של היחסים בין האנשים. ושוב, הוא כותב בעל הסולם, שאם ההתחברות היא על רקע עסקית, חברותית, לעשות איזה חפלה טובה, כל מיני דברים, זה גם טוב. אני לא אומר שלא, אבל זה לא רוחניות. זאת אומרת, חייבת להיות לפני כל פעולה, פעולת ההתחברות בין האנשים, ברורה המטרה, גם לכל אחד, בכל רגע שהוא עושה איזה פעולה כלפי חברה, וגם לכל החברה יחד. ורק זה צריך לקבוע את האופי הפעולה ואופן ביצוע שלה וכן הלאה. ואם עשיתי משהו, פעם רע למישהו, והוא מרגיש את זה ומבין וקשה לי איתו עכשיו, אז שוב, המטרה היא חייבת בכל זאת כאן להיות מעל הכל. ודווקא בזה, אם אנחנו נדלג על על כל פשעי תחסי אהבה, מה שנקרא, אז אנחנו נרוויח. זה דברים פשוטים. אבל שוב, זה חייב להיות רק עם מטרה קודם. זאת אומרת, כמו שהוא כותב באות סמך דלת, בדף סמך דלת. הבורא, אני ופעולה שלי חייבים להיות יחד. ופעולה שלי היחידה זה בעצם העבודה בהתחברות בחברה, לקבל מהם התרוממויות. זאת אומרת, אני חייב להשפיע לחברה בצורה כזאת ולדרוש לחברה בצורה כזאת, שהם בסופו של דבר ייתנו לי התרוממות. זה ממש... חייבת להיות יחס מאוד ברור, מבין, מאוד בריא. אני משקיע בכם, ואתם חייבים לספק להתרוממות לבורא. זה חייב להיות ברור לכולם, לא להסתיר את הדברים האלה. וכך כל אחד ואחד, וכולם יחד, איך אנחנו נבנה כחברה כזאת. אם לא, נלך הביתה, חבל הזמן. אדם משלה את עצמו, אם הוא לא עושה בזה, לא עוסק בזה, אז הכל, היתר זה על חשבון כוח העליון. אז תשכב במיטה. אני כך אומר, זה לא בדיוק, כי בכל זאת יושבים ולאט לאט תופסים את השכל, אבל זה לוקח זמן, כן.
4: חברה שבעצם כל אחד עוסק בהתפעלות מהשני, ואז הוא מרים אותו. מה קורה שאני נמצא בחברה מחוץ, נגיד, המסגרת הלכתית, שבה לא רק שנגיד לא מרימים אותי, גם נגיד חושבים עליי דברים רעים או מנסים להוריד. האם אני יכול להגן על עצמי
0: בפני זה? שאני נמצא כאן נגיד 3 שעות ביממה, במקרה הטוב, כן? אני מקווה שגם אתה תהיה ככה. והיתר השעות אפילו, אבל בכל זאת אני נמצא בכל מיני מקומות, כולל אשתי בבית שגם כן מקדמת אותי, אבל בדרך אחרת, כן? וכן הלאה. אז השאלה היא איך אני בכל זאת 20 שעות שינה פה ושם, נגיד 15 שעות שאני נמצא בכל מיני חברות שונות אחרות, אני לא מושפע מהם או איך שאני שומר מהם ואיך אני בכלל מתייחס אליהם. הרבה שומר, כמו שאתה נכנס בלול של תרנגולים. אז אתה יודע, כולם מתחילים, עליך, אז כאילו, כל אחד גיבור. אם אתה בדרגה שלהם, אז אתה מתרגז עליהם, איך הם עליי כך עושים, כן? ואם אתה קצת למעלה, כן? מישהו מרגיש בטח ככה. זהו. אתה רוצה לשחוט את התרנגול הזה שעשה לך ככה? ואם אתה נמצא בדרגה קצת יותר למעלה מזה, אז אתה פשוט לא מרגיש את זה, זה הטבע שלהם, ופשוט ככה. זאת אומרת, תלוי איך אתה, לא, אני לא אומר לזלזל בחברה שאתה נמצא בה, אבל מבחינה רוחנית, להרגיש את עצמך עד כדי כך גבוה, שהם פשוט לא יכולים לנגוע בך. אני בא לעבודה, יש שם מנהל, יש שם עוד כל מיני אנשים, אני בא הביתה, יש שם גם כן מנהלת. אז אני נכנע בהם במה שאני צריך בחיים האלו. אני באמת מתייחס בצורה כזאת. לתת להם בצורה גשמית מה שהם צריכים, כי זה החיים שלנו. אנחנו פעם נדבר למה החיים שלנו מחולקים בצורה כזאת. למה נבנה מלמעלה כל העניין הזה, כל התיקון שלנו בצורה כזאת. אנחנו צריכים, תראה, במה להתעסק, איך להעביר כל החיים שלנו. אולי שנה, מתוך 100 שנה, אנחנו באמת יכולים לעסוק במשהו טוב. אבל אם אני מתייחס לדברים האלה, גם כן בצורה החלטית, בשביל מה ולמה ואיך אני עוסק דווקא בהם בצורה כזאת, אז זה תיקון נטו. זה ממש אני פועל וזה עובד עליי כמו שאני יושב ולומד. וזה גם כן עבודה כל רגע ורגע. ואז אתה תראה איך שהמנהל הזה הוא ממש אותו פרו, והאישה היא כוח עזר כנגדו, כמו שכתוב בדיוק, וזהו. ודרכם אפשר להרגיש רוחניות לא פחות ממה שדרך חברים ובכלל, איך שאתה לבד. רק לא לתאר כל מיני דמויות שפתאום זה איזשהו, במנהל יש איזשהו מלאך מלמעלה, שאתה יודע, ואדם אז מתחיל לדמיין כל מיני דברים. אבל יחס הוא צריך להיות שבאמת זה כך. רק לא לדמיין למה. כי אנחנו עדיין לא יכולים להבין נכון את ההשגחה העליונה, ואם אדם מדמיין כל מיני דברים שקורים לו, שזה ככה וזה בגלל ככה וזה בגלל זה וזה וזה, אז פשוט זה שקר. הוא לא רואה השגחה העליונה, הוא לא מבין את הכוח העליון, הוא עדיין לא נמצא בזה בכל הרגשות שלו, ואם מדמיין בצורה כזאת, זה מונע ממנו להרגיש נכון. זה מבלבל אותו, בסופו של דבר יעזוב את זה, אם לא ישתגע. אבל בהחלט, בצורה מטרתית, לראות איך שאני מתייחס אליהם, בצורה שזה ממש עזר כנגדו. אז לא לפחד להיות בחברה אחרת, בעבודה או באיזה מקום, שהם מבלבלים אותי. ברוחניות אני נמצא 1,000 קילומטר מהם. כמו שרבי אומר, הוא היה עובד בסלילת הכביש ירושלים חברון. זה היה, אתה יודע, בזמנים ההם שכולם עבדו, לא כמו שהיום. ואז היו כל מיני עולים חדשים, אתה יודע, פרופסורים מגרמניה ומאיטליה, אומר, אז הייתה עלייה גדולה. אז הם כולם אחרי העבודה, גמרו עבודה נגיד ב-5, ב-6 בערב, מתי שעבדו, מתי שיש אור. אין אור, אז לא עובדים, אתה יודע, פשוט, לא לפי 8 שעות. אז הוא אומר, אחרי זה הם הדליקו מדורה, ישבו ובלה בלה בלה בלה בלה, לתוך הלילה ככה, כל הערב. והוא הלך לישון, כדי לקום שם בחצות ולהתחיל ללמוד עד 6 בבוקר שכולם קמים. אז הם צעק, אמרו לו, אפילו צעקו לו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? זה פרופסור בפילוסופיה, וזה איזשהו עורך דין מצרפת, וזה וזה, אתה יודע, הייתה עלייה לו כמו שהיום. והם אומרים, כן. הכל היה לו לא כמו שהיום, כן. אז הוא אומר, אין לי איתכם מה לדבר, אתם גן ילדים, ופשוט לא מעניין לי לשבת איתכם. בכוונה אמר ככה בזלזול, אז הם חשבו שהוא סתם גאוותן, ואין בו כלום, והפסיקו להתייחס אליו בצורה כזאת, שבסדר, הוא בן אדם טוב, הוא דווקא שקם בבוקר, אז חימם להם תה, שישתו ככה, שקם מוקדם. אבל בזה עזבו אותו. קבע שאתם ברוחניות שלכם, על הפוליטיקה, ואני בשבילי. זהו, אתם בשבילי גן ילדים. אז אני לא אומר שבצורה כזאת, זה צריכים ככה בחוכמה לעשות כדי לא לעורר שנאה. אבל אתה צריך בפנים לפחות כך לקבוע. ואחר כך אתה תראה שבאמת אין מי לדבר על משהו רציני. כולם כך. שקועים בדברים פשוטים בטלים. טוב,
5: חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. סדנה לסיכום, 6 דקות, בבקשה.
6: כן, ככה היו הרבה דברים מאוד מאוד חשובים. רב דיבר על זה שנותנים לאדם ירידות והתעוררות וכל התהליך הזה, אז הוא אמר, עזבו אותך מלמעלה, ועכשיו אתה, נו, תבקש.
7: כן, דובר על זה שבעצם כל מה שצריך זה מאור מחזיר למוטב. על ידי האור מחזיר למוטב אפשר להרגיש את הרגשת החיסרון, את הרגשת הכלי קבלה, ואז הדבר היחיד שיש לעשות זה את ארוטה דלטטה. פה העבודה, התעוררות מלמטה. מה זה ההתעוררות הזאת? זאת התפילה. מה היא נותנת התפילה? נשמת הקדישה. בלי תפילה אין התקדמות, נשאר באותו מצב.
8: באיזה צורה יש לנו התפילה? שרב אמר שהרצון מתחלק להרבה הרבה רצונות, כדי שאנחנו נוכל בזמן שעוזבים אותנו לעבוד, אנחנו צריכים לצרף הרצונות האחרים, ואז רב אמר שזה פירמידה הפוכה. עד כמה שאנחנו מצרפים את הרצונות, יש לנו כלי גדול, ואור יכול להיכנס בתוך הכלי הזה. וזה כל העבודה שלנו, למצוא סביבה טובה, כדי שאנחנו נוכל לצרף רצונות נכונות כלפי המטרה.
9: דווקא סביבה טובה זה תוצאה, לא תוצאה, זה ההצלה שלנו. למה? כי שלום אמר שנותנים התעוררות, נכון? ואז עוזבים. ואז מה לעשות? אין כוח, אין כוח בכלל. אז ככה מכוונים אותנו לסביבה שנותנת כוח, שאנחנו מקבלים התעוררות אחד מהשני. ואילו לא היה זה, לא היינו יכולים מתקדמים. ככה... היינו מתים.
10: כן, רב כמה פעמים חזר לעניין של שאתה צריך לבנות חברה, שחברה תעורר אותך. וזה באמת קושי, כי מצד אחד אני באמת מוכן, כל אחד מוכן קצת להשקיע לחברה, אבל לקבל התעוררות מחברה, כאן מתחיל להיות בעיה. מצד שני, יכול להיות דווקא מה שכתוב שם, לאט לאט, כלומר, בכל זאת החברה משפיעה ומעוררת אותי, אפילו תתקרה שלי.
11: כן, איך לסכם מאמר הזה, איך האדם עובר מטבע ועל מנת לקבל לטבע ועל מנת להשפיע. איך בכלל הוא יכול לזהות? יש פה תהליך, כל המאמר הזה הוא תהליך. הפתרון בסוף שאנחנו שומעים מרב זה להיכנס לתוך חברה שרוצה גם להתמסר לתהליך הזה, ועל ידי זה שכל אחד משקיע בהם, הוא דורש מהם שיספקו לו את גדלות הבורא, התרוממות הבורא. וככה בעצם הוא יכול להיות מחויב לתהליך שבסופו של דבר הוא ירגיש את הבורא. הוא ירגיש את הבורא על ידי זה שהוא עבר את התהליך הזה, לא לבד, אלא עם חברה שסיפקה לו כל הזמן את גדלות הבורא, שהוא סיכם איתם, כמו סיכום, שהוא משקיע בהם מה שצריך, והוא מקבל מהם גדלות בורא.
6: כן, ובאמת הבחירה הזאת, היומיומית בסביבה, בלבנות את הסביבה, זה ממש כמו שהוא נתן עם הדוגמה של רבש, שעזבו אותי בשקט, רק שאני אוכל, שרבש אמר שעזבו אותי בשקט, בשביל שאני אוכל להתמקד בהתקרבות לבורא. הבחירה הזאת היא בחירה שאנחנו ממש רואים בכל רגע ביום. והבנייה הזאת של הסביבה, זה הלוואי שנזכה כל יום ממש ורגע ביום להיות בכוונה הזאת.
12: כן, ככה להוסיף לקו של החברים, אני גם תפסתי העניין שרב אמר כמה שאנחנו בעצם בוחרים את הסביבה הנכונה, זה הבחירה הכי נכונה, ואנחנו צריכים לשכלל את זה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כבר מצאנו את הסביבה הנכונה, זה ברור לכולנו. ואנחנו צריכים כל הזמן להוסיף לזה בעשירייה, כל הזמן לבנות עוד סביבה יותר טובה, לעשות עוד תרגילים שככה יחזקו אותנו באהבת הזולת. זה משהו שאנחנו כל הזמן עובדים עליו מחדש, וכל הזמן להוסיף בזה.
13: כן, יש גם לבחור סביבה, אבל יש גם לדרוש מהסביבה את שישפיעו התרוממות וגדלות המטרה. אם אני משקיע לחברה, זה מה שאני מצפה לקפל בחזרה. הרב אמר אפילו ברמה של אם לא, אז תלך לישון. כאילו, מה יש לך לעשות פה אם אתה לא דורש את גדלות המטרה חזרה מהחברה? וגם נתן את הדוגמה של הלול, אז אני הייתי עובד בלול בתור נער, הייתי נכנס באמת, והכל היה מתחיל, כולם עושים, לעשות כל כך הרבה רעש שאתה ובאמת הדוגמה הזאת היא מדהימה, שאתה צריך להיכנס, לא משנה לאן, ואתה קובע עם עצמך שאתה, זה לא משפיע עליך. אתה עם עצמך יודע מה באמת חשוב בחיים.
12: כן, אז ככה כתוב בגדול, במצבים הקשים שהקבוצה תשפיע עליך התרוממות. תעורר אותך להתקדמות.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר מתן תורה, כמו בכל יום ראשון, מאמר מופלא של בעל הסולם. ועכשיו בשיעור שמענו מהרב, אולי רק איזה תזכורת מהרבה מאוד דברים נפלאים ששמענו. קראנו לפני כן מאמר שבו הרבש הסביר לנו לפרטי פרטים על המאור המחזיר למוטב. והרב הוסיף ככה, כל ההתפתחות של האדם היא על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף. האור, המאור המחזיר למוטב. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח. ועוד הוא אמר, אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות, השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף את הרצון שלי בעצמי, שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ורציתי כבר להגיע למשהו, אחר כך אני רואה שזה נעלם. מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל הזה, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, אני מזמין את האור. אז אנחנו רוצים עכשיו להזמין את האור בזמן הלימוד, אנחנו נעשה את זה דרך קריאה של מאמר מתן תורה. המאמר נמצא, למי שקורא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 385. אנחנו נקרא את אותיות ה' וו'. אותיות ה' וו', אנחנו כל שבוע קוראים שתי אותיות, וככה לאט לאט מתקדמים עם לימוד מדברי הרב. אז השלב הראשון, אנחנו קודם נקרא את אותיות ה' וו', לאחר מכן אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות ה', לאחר מכן נקרא שוב את אות ו', ונשמע הסבר על אות ו', ואז אנחנו גם נצא לסדנה ונענה על שאלות. אז זה צורת הלימוד שלנו, ואנחנו נשתדל ללמוד ביחד, בין חברים, יחד עם הרב. אז בואו נתחיל ביחד בעשיריות מלקרוא את אותיות ה' וו', נקרא את זה פעם, אם נספיק אז גם פעמיים. בואו נתחיל משש דקות, ואז משם נתקדם. אז אנחנו קוראים במאמר מתן תורה, החומר נמצא בחומר הלימוד, נמצא גם בכתבי בעל הסולם, עמוד 386, אותיות ה' וו'. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות? וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול לערער כזאת. ובאמת, שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו חז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, כנודע.
3: אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראו עם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם, וכו. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה, ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארץ הפירים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמעו מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אולם, כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורינו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא, שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה, זולת הירודים שבמין האנושי או תינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממתו ולאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה.
1: והורנו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבהרו לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראהו להודיע את אלוקותו לזולתו. כי דבר הודעת אלוקותו הוא מגיע להנברא במידת שיפוע הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בעקרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה, נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח, אבל לעתיד לבוא עין לא ראתה אלוקים זולתך, כידוע הדבר למוצאי דעת.
4: ואין כאן מה להוסיף. הוא מתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל רק במילה הפשוטה דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה, היא בפיות ההמון, כמעט שעבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי, וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות להילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה.
5: כן, כדאי לקרוא פעמיים דברים כאלו, זה מפעם ראשונה קשה לתפוס. על מה שרואים שניתנה לנו תורה בשביל שאנחנו נוכל לקיים ולהידבק. הוא כותב להידבק, זה מאוד לא פשוט איך אנחנו יכולים להידבק. אחר כך הוא מסביר לי להידבק במידותיו, שנשנה את הטבע, אז נוכל להידבק בו.
6: כן, כל השני סעיפים האלה מביאים למילה להידבק, ואחר כך הוא, אנחנו עומדים, כן, עומדים ואיך, בית פעלות, אפשר להגיד כך, מדבר הזה שנקרא דביקות, ואז נתחיל להבין עוד מעט מה זה, וזה העיקר, ממש כך, במה להידבק.
7: כן, הוא אומר להידבק במידותיו, ובינתיים עוד לא ברור מה זה מידותיו, רק הוא מתחיל להסביר.
1: אז קראנו פעם ראשונה את אות ה' ואת אות ו', ובאמת המאמר של בעל הסולם הוא ככה דורש העמקה, אז בואו נקרא את זה עוד פעם ביחד, לאט לאט, כדי להיכנס לדברים של בעל הסולם. ולהזמין את האור, כמו ששמענו מהרב, שזאת העבודה העיקרית שלנו. אז נתחיל מאות ה', ואז נצפה גם בקליפ עם הסבר של הרב על אות ה'. אות ה' זה בכתבי בעל הסולם בעמוד 386, ובחומר הלימוד זה מופיע גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח. אות ה'. ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. היש כאן חס ושלום משום לאומיות, וכמובן אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו ז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא קיבלוה כנודע. אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם וכולי. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים מעיקרן. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארצות הפראיים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אז אלה דברי בעל הסולם, בואו נשמע הסבר של הרב, קליפ מספר 11, בבקשה.
8: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות?
9: לא, לאומיות אנחנו יודעים שאין, כי יש לנו מהתורה עצמה הסבר, איך שאברהם היה כהן שם בבבל, ואיך הם עבדו עבודה זרה כולם, וגם הוא איתם, וזאת אומרת שהיו כולם רחוקים בכלל מהכרת המציאות, מהכרת האלוקות ומכל הדברים, ועד כמה שגילה את זה כביכול במקרה, כן? אמנם שהתפתחות הפנימית הייתה, ברור לנו שמי אדם נוח וכל הדורות, כן? מאדם עד הנוח 10 דורות, ומנוח עד אברהם עוד 10 דורות. זה התפתחות הפנימית של אותם הנקודות שבלב, שאדם הוא הראשון בנקודה הזאת, וכך הנקודות האלה היו מתפתחות. זאת אומרת, אברהם הוא כבר היה בהתפתחות אותו חלק, בוא נגיד, שאם אנחנו מדברים על האנושות, כן? אז כבר היה מתפתח מה... אדם, כבר מתפתחים כאלה עיגולים, וכאן כבר עיגול מספר ה-20, בהתפתחות הרצון לקבל, זה היה אברהם. כן? זאת אומרת, זה כבר התפתחות. זאת אומרת, הייתה לו הקדמה, זאת אומרת, ההכנה הפנימית מהדרגת האדם, עד אליו, כן, 20 דורות. ולכן כבר בדרגה גדולה מאוד, זאת אומרת, אם אדם היה מגלה את הבורא ברצון לקבל הקטן, אברהם כבר גילה אותו על פני הרצון לקבל האגואיסטי, הגדול שהיה בבבל, שמצד אחד הייתה לו הכנה לזה, מצד שני, הכבדת הלב, כרגיל, זה כנגד זה. ואז היה יכול על פני זה להבין את השיטה, לפתח את השיטה. כי באדם הראשון, בגלל הכלי קטן ואור קטן, שעוד לא היו מפותחים, אז לא היה יכול לפתח את השיטה, לגלות אותה, להסביר אותה, להביא אותה. זה כמו שאנחנו לומדים ב... חבת חגת נהי, אלפיים אלפיים אלפיים דורות, כמו שמסביר לנו בעל הסולם, איך שהעולם מתפתח, שאומנם שהכלים זקים וקרובים לאור, כלים של אלו שמתחילים כל השרשרת מאדם הראשון והלאה, אבל הגילוי, השיטה, צריך כלים גדולים, אכזריים, אחורים, כל מיני, כן, ואורות כנגד זה שיהיו גדולים לבירור הכלים ויגלו בהם כל מיני הבחנות. ברור, כן, שכדי לגלות את השיטה הנכונה צריכים ללמוד נכונה שיטה לעומק מסוים, צריכים כלים גדולים, צריכים אגו הגדול, כנגד זה האור הגדול שמתגלה בהתאם לזה, ואז כן מסוגלים להביע את הדברים בהבנה יתר, בכל העומק שלה. לכן לפני אברהם אנחנו לא רואים שהשיטה היא נכתבה באיזושהי צורה, ואברהם הוא הראשון ומייסד את שיטת התיקון. כי לפניו אי אפשר להגיד שעדיין היה מה לתקן. המצב הבבלי הוא בעצם המצב שכיסוד לתיקון, שהתגלה גם הנקודה שבלב באברהם ובכמה אלפי תלמידים, כן? כמו שכותב רמב״ם שהוא נסע משם עם הרבה, עם אלפים, אלפים הלכו אחריו מהבבל לארץ כנען. זאת אומרת, מהרצון המקולקל הזה לרצון שכבר מיועד לתיקון, זה נקרא ארץ כנען, עוד לא ארץ ישראל, רצון ישר כל, אבל ארץ כנען זאת אומרת רצון שכבר מיועד לתיקון. זאת אומרת, בבל זה רצון המקולקל, שמתגלה שם חלק שאפשר לתקן, החלק הזה שמתחילים לאבד אותו ולתקן אותו הופך להיות לארץ כנען. ארץ כנען במשך הזמן שמתגלים בו גם כן רצונות האגואיסטיות וכן הלאה, הופך להיות למצרים, אחר כך למדבר, אחר כך לארץ ישראל. אז מה שאנחנו רואים, שאנחנו כך צריכים ללמוד גם בצורה פנימית, גשמית, רוחנית, שיהיה לנו אולי בלבול, אבל מצד שני שאנחנו בכל זאת נבין מה קורה. אז ודאי שהתורה התגלה מתי שהתגלה המציאות הזאת של הבבל, ששם היו הרצונות האלו התגלו ששייכים לתיקון ולא שייכים לתיקון, ומה לעשות ביניהם, מה לעשות איתם. ואז מכאן והלאה השיטה הזאת היא קיימת בקרב האנושות. למה חלק מהאנושות רק תופס אותה וחלק לא? ודאי שתפס אותה שם מהבבל מי שהיה נמשך לזה לפי השתוות הצורה, ירגיש שזה בשביל

שהם ממש רצונות לקבל, ויש כלים שהם יותר ברצונות להשפיע, ואיך וכמה שכלים אלו ואלו נמצאים בערבוביה, ולמה ישנם המון כלים, חלק הגדול שבכלים, לפי האביות הכללית הגדולה ביותר, כן, נגיד 99% מכל הכלים, שהם לא יכולים להשתוקק ולהביא את עצמם לתיקון בעצמם. אלה הם דורשים שאותה נקודה שנקראת ישר כל, היא תמשוך אותם, שהיא תהיה המשתף, המחבר ביניהם ובין האור המחזיר למוטב. בתוך אותם בני אדם, נגיד, או רצונות שיש להם נקודה שבלב, הם גם כן צריכים המקשר. זה קבוצה, זה ספרים שממשיכים האור על ידי הספר. ספר זה גילוי. לקבוצה, שזה הרצון שצריך לייחד אותו ושם לגלות. אז יש שם גם כן המקשר, מורה, קבוצה, ספרים. זה מה זה באלו אנשים שיש להם הכנה. אנשים שאין בהם הכנה, הם רק סובלים וצריכים קשר עם האלו שיש להם הכנה, ואז נמצאים. זאת אומרת, למה ישנם כאלו צורות הקשר? זה אנחנו בעצם לומדים משבירת הכלים. כלים דקבלה לא מסוגלים בעצמם לתקן את עצמם, אלא עם כלים דהשפעה או רבינה נקשר אליהם למלכות, ורק על ידי הצורה המשותפת הזאת בין בינה ומלכות הם מסוגלים לעלות. ישנם הכלים דהשפעה משבירת הכלים, שהם שייכים לאצילות, גלגל תו עיניים, זה עולם האצילות. יש לנו כלים של עולם האצילות, הם כולם גלגל תו עיניים, וכלים של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שם אחאב, כן? על ידי השבירה נפלו גלגלת עיניים לאחאב, על ידי התיקונים מעלים גלגלת עיניים בחזרה, וכמה שאחאב נדבק בהם גם כן עולה. כן? אם מעלים בינתיים רק גלגלת עיניים ומתקנים, זה נקרא שישראל קודם צריך לתקן את עצמם. אבל כשהם מתקנים, בעצם הם גם כן מתקנים את האחאב. וכך זה נעשה התיקון. בעצם מלכתחילה התיקון הוא בעצם צריך להיות רק באחאב. אותו צריכים לתקן. הוא בעצם המטרה. האחאב. אבל שאלה בכל זאת בינתיים נשאלת. ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. הרי האם יש כאן חס ושלום משום לאומיות? שקדוש ברוך הוא הלך לכל עם ושאל. זאת אומרת, השיטה, הכוח ההשפעה שמאיר לכולם, אז מתעוררים רק האלו ששייכים כנגדו, כן? זה נקרא שהוא פנה לכולם. האור מאיר לכולם, מי יכול להגיע בחזרה אליו? מי מגיב עליו? רק האלו שיש בהם את ההכנה הפנימית. כן? אז שאלה זה בכל זאת, זה שפונה לכולם, כן, אבל למה לא כולם מגיבים? זה משבירת הכלים אנחנו לומדים. זה רק כלים של גלגלת העיניים המקולקלים, הם בעצם יכולים להגיב לאור העליון, להעירה הזאת שמזמינה לתיקון.

0: כן, אז יש פה כמה נקודות לסיכום. אז נקודה ראשונה, שהתורה לא ניתנה לישראל מסיבות לאומיות, שזה רק ממש כתוצאה מהתפתחות של הנקודה שבלב, 20 דורות, 20 שלבים. הנקודה השנייה, שאברהם ייסד את שיטת התיקון דווקא בבבל. הנקודה השלישית, שהאור העליון מאיר לכל האנושות שווה, ורק אלו שיש להם הכנה, נקודה שבלב, הם יכולים בעצם להגיב, ואותם האנשים שיכולים להגיב הם נקראים ישראל, ויש להם תפקיד בעצם לחבר ולקשר בין כל הכלים, בין אומות העולם. וחלוקה לתפקידים, מה שרב דיבר בקטע האחרון, שהיא נובעת משבירת הכלים, היא בעצם מחייבת את התיקון של קודם כל כלי דהשפעה של ישראל, ואחר כך כמובן כלי קבלה, אומות העולם, כי אלו הכלים דהחפ לא יכולים לבד להתקן. אלו החמש נקודות שבעצם הוא מציין כאן באות ה' וכולל כמובן דברי רב. כן, עכשיו אנחנו נעבור לאות ו'.
1: אות ו', עמוד 386, כתבי בעל הסולם, ואות ו' בחומר הלימוד. אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורונו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית. ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה. והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבארוהה לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כדבר הודעת אלוקותו הוא מגיע לנברא, במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדווקא בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מה להוסיף. ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל, רק במילה הפשוטה, דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם, אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה, כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, ואז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות לילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה. אז זאת אות ו' של בעל הסולם, מאמר מתן תורה. בואו נצפה בקליפ מספר 12, הסבר של הרב על אות וב. בבקשה.
2: כל מה שקורה, זה קורה תחת כוח עליון, בתוכנה, בתהליך שהוא קבע, והכל זה חוק נתן ולא יעבור. זהו, קודם כל. למה? אנחנו לומדים את זה בצורת אינדוקציה, זה נקרא. מה זאת אומרת? אני רואה בדומם חוקים מוחלטים, בצומח חוקים מוחלטים, בחי חוקים מוחלטים. יכול להיות שאני עוד לא מספיק מבין אותם. אני אפילו בדומם לא מבין חוקים מוחלטים, שזה הכי פשוט. למה? כל הפיזיקה הזאת, קוונטית וכל את זה, זה דומם. אני דווקא שם מתקשה. אני עוד לא יודע מה זה, איזה חוקים יש לי בצומח ובחי, שם בכלל, דברים כאלה ש... זה, זה, זה כל כך רחוק מתפיסה שלי. אבל איפה שאני תופס, אני רואה חוק מוחלט. חוק מוחלט? הכל מתקיים לפי, אתה יודע, פלוס ומינוס, וזהו. בסופו של דבר אין כלום חוץ מזה. מתקיים בצורה אידיאלית. איפה שאני רואה שזה לא כך, אז זה אני. אחר כך אני מגלה שזה אני טעיתי, שזה אני לא הבנתי, שאני לא יכול לתפוס, חסרים לי כלים, חסרים לי שכל, רגש וכן הלאה. לכן כל הבריאה היא חוק המוחלט. כמו שאנחנו לא רואים חוקיות, אפילו בדומם, כן, שם בפיזיקה הזאת קוונטית, בכל מיני דברים האלה, בצומח ובחייב בכלל, אנחנו רואים שאלה אנחנו לא משיגים, לא יודעים, נו. סך הכל, לפני 50 שנה התחלנו קצת להבין את מה קורה בתוך החומר החי, כן? אז פסיכולוגיה זה בכלל, מי זה האדם? איפה השכל שלו? אנחנו לא יודעים. לא מוצאים בראש באמת את הדבר הזה, כן? איפה הרגש שלו? גם כן, כאילו בכל הגוף, ולא איפה... חושבים מערכת, עצבים, מערכת זה, זה לא. אנחנו, איפה הנשמה, אומרים היום, היא עולה ככה שוקלת 20 גרם, ככה, כאילו זה, אתה מבין מה אנחנו מבינים? רק מתוך, ממעשיך הכרנוך, מתוך שאנחנו רואים חוקיות, בזה שאם אני יודע משהו, אני מגלה חוק. לכן על כל דבר אני צריך להגיד, זה חוק, אבל בינתיים אני לא מבין אותו, לא מכיר אותו, כמו שילד קטן. שהוא לא יודע, אז הוא מתבלבל, טועה וזהו. לכן הוא אומר פשוט שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה. בטוח שיש תכלית בכל דבר. זהו, הלאה.
3: והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות.
2: זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה הם אמרו? אנחנו גילינו, כמו שאומרים לך פיזיקאים, אותו דבר חז"ל. הם אמרו, חבר'ה, אנחנו גילינו חוק. זהו, שאנחנו, אם נתקן את התפיסה שלנו, אנחנו נדע כל המציאות איפה אנחנו קיימים, אנחנו גם כן נשנה אותה איך שאנחנו צריכים לשנות, אנחנו נחיה בעולם חדש אחר. כי כל המציאות היא תלויה בנו, אנחנו תופסים את המציאות, המציאות בנו היא מתרשמת. זהו, כל הפוסל במומו פוסל, אנחנו כך תופסים את המציאות, בוא נשנה אותה. זה ניתן לעשות, תראו מה שהם פותחים לך, מה שהם אומרים לך. מה הם אומרים סתם לקיים תורה ומצוות? תתקן את התפיסה שלך, את התכונות שלך, את הרצונות שלך, אתה תראה עולם חדש. אתה תחיה בעולם נצחי שלם, לא לפי מה שאתה עכשיו חי. אומרים לך מדענים, אומרים לך איך לעשות, לבצע. אתה רוצה כן, לא רוצה לא, אבל זה הם קוראים חוק ענב ושורש, חוק תורה ומצוות. זהו. זה מדע.
3: פירוש הדבר, כפי שבערו עלינו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו.
2: זאת אומרת, מטרת הבריאה, זה לגלות את הכוח עליון לנבראים. אז יש בורא ויש נבראים, והוא רוצה להתגלות להם. להם זה נקרא להתגלות בהם. כן?
3: כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע להנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי.
2: זאת אומרת, הבורא ברא אותנו בצורה כזאת, שהתגלות שלו בנו היא נעימה. שאנחנו בני הרגשה, אז התגלות הבורא מביא לנו הרגשה נעימה. כן? הלאה.
3: שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתית להיות למרכבה אליו התברך ולדובקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מקום להוסיף.
2: זאת אומרת, יש מטרה, ואנחנו צריכים להגיע אליה, וכשמגיעים אליה אנחנו משתנים כך שאנחנו מבינים מה זה טוב, אמת, לא כמו שהיום, ואז אנחנו מגלים את האלוקות, והרגשת הגילוי האלוקות היא נקראת באמת הטוב. אז אנחנו צריכים לשנות כאן תכונות שלנו, טעמים שלנו, מה שנראה לי עכשיו טעים, אולי זה יהיה לא כל כך טעים, ומה שעכשיו נראה לי לא טעים, זה יראה לי מאוד טעים, אני צריך לשנות את עצמי. זה נקרא תיקון שאני צריך לעשות, על ידי מה? על ידי מאור המחזיר למוטב, לתקן את עצמי, את הטעמים שלי, ואז הבורא בהתאם לזה שמתגלה בי, זה יהיה נעים, טעים. זה יהיה תענוג. זה הוא רוצה שיקרה. אז יש לפנינו תהליך, ויש לפנינו תכלית, ואנחנו מחויבים לבצע את זה, רוצים או לא רוצים, הוא מסביר לנו חוק הטבע, איפה אנחנו קיימים. כמה שלא רוצים לשייך את עצמנו לזה, נפסיד. אין כאן לאן לברוח. זה כמו המדענים מדברים על שמירת החוקים. הלאה.
3: ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל רק במילה הפשוטה דבקות. והנה, מתוך גלגולה של המילה ההיא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה, ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות ללך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבורם, יתברך ויתעלה.
2: זאת אומרת שאנחנו על ידי תיקון הרצונות שלנו, תרי"ג הרצונות, נבצע את תיקון שלנו, שזה נקרא נבצע תרי"ג מצוות, שכל אור ואור זה נקרא תרי"ג אורחין דאורייתא, תרי"ג אורות התורה, כל אחד יתקן את הרצון השייך לו, מעל מנת לקבל בשימוש לעל מנת להשפיע, וכך אנחנו מגיעים להזדהות עם הבורא. ומה זה הזדהות? שכמו שבכוח עליון כל מה שיש לו, הכל זה יהיה ברכוש שלנו. זאת אומרת, שנרגיש את זה, שנבין את זה, שגם ברגש וגם בשכל. שההשגה הזאת בשלמות היא נקראת דביקות. זה על ידי הפעולות נעשה. זאת התכלית. אז יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה, אתה צריך לתקן את עצמך על ידי תורה ומצוות, על ידי תורה לבצע מצוות, זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך, ואז אתה מגיע לחיים הנכונים, רוחניים, נצחיים, שלמים, שבסך הכל זה יקרה כלפי הבורא דביקות בו.
0: כן, אז לסיכום כמה נקודות. לכל פעולה בבריאה יש תכלית. נקודה שנייה, התורה והמצוות הן שיטה שנועדה לתיקון תפיסת המציאות שלנו. נקודה נוספת, מטרת הבריאה היא גילוי הבורא לנבראים, והדבר הזה מורגש בנו כתענוג. עוד נקודה, עבודת התיקון מחייבת את השינוי הטעמים מקבלה להשפעה לזולת. ודבר אחרון, הדביקות היא בעצם השגת המטרה הסופית, שדרך זה אנחנו מגיעים לחיים נצחיים. עכשיו אנחנו נצא לסדנה, 4 דקות, סדנה קצרה. השאלה היא, לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. 4 דקות.
4: טוב. לציין לפחות דבר אחד ספציפי שאתה צריך לתקן בתפיסה שלך כדי לראות את העשירייה בשלמות. שהכל בעצם זה רשימו, זה דברים שהבורא שולח לך כדי שאתה תוכל על ידי הסביבה לראות עד כמה אתה מכוון נכון, עד כמה אתה קרוב על מנת להשפיע, לתכונה שלו. זה תפיסה שאם אדם מחזיק בה, הוא רק מגביר אהבה לחברים כל הזמן, קורא אותם אמצעי לקשר איתו עם הבורא. וכל דבר שעובר עליו, הוא בעצם מייחס את זה ככה באמצעות הדבר, השיטה הזאת, אתה בורא. והוא לא צריך יותר מזה, זה כל הקטע, הוא לא צריך יותר מזה. הוא רק צריך סביבה שתזכיר לו כל הזמן שכל מי שמנווט פה את הכל וכל מי שעושה פה את הכל זה רק הבורא.
5: אני אוסיף על ליאור שבאמת החברים הם ממש הזדמנות להתחבר לבורא. ואנחנו, וזה ממש כאילו, זה מאוד פרקטי. אנחנו עכשיו נגיד בסדנה שאנחנו עושים. אני יכול להקשיב לחבר ולקחת אחוז מהנקודה שבלב שלו ואחוז להתחבר, ואני יכול 5% ואני יכול 80%. וזה משנה כמה אני יש לי חיסרון וכמה אני משקיע את עצמי בתוך הסירה.
6: טוב, נראה לי שיש המון דברים לתקן, אין סוף דברים לתקן, אבל אם אפשר להתמקד על 2, אז 1 זה לראות לא את הפרצופים אלא את חלקי הנשמות בחברים. זה גם רב אמר בשיעור הקודם, תסתכל איזה פרצופים יש כאן, כן? לא, לא בעשירה, העשירה שלנו מושלמים, פרצופים מדהימים, כל אחד. אבל להסתכל בחבר כחלקי נשמות, ודבר השני זה לא להיות אדיש כלפי החברים. אם חבר כותב משהו, אם חבר מבקש משהו, אם חבר... כל דבר כזה, לא להיות אדיש כלפי דברים שחברים כותבים או מגיבים באסיריה.
7: כן, אני לא רואה אתכם בשלמות, כי אני לא אוהב אתכם. בגלל זה אני לא רואה אתכם בשלמות. אם הייתי אוהב אתכם, הייתי רואה את הכל מושלם. עכשיו, מה זה אוהב אתכם? את מה? את התכונות שאני רואה מולי, את מה? את הפרצופים האלה, את מה צריך לאהוב? רק את הנקודה שבלב. זה באמת אפשר לאהוב. את אותה השתוקקות שיש לכל אחד ואחד. את זה לאהוב, אם נאהב את זה, נראה את הכל בשלמות.
8: כן, זה לשנות את כל החיים שלך. זה לא דבר אחד. אבל דבר אחד אפשר להגיד, מה שאפשר לשנות. אנחנו כרצון לקבל, צריכים לקבל את הראש מלמעלה, וכרצון להשפיע, להיות ראש לכולם. ואז אם אנחנו מחברים את כל הנקודות האלו ביחד, אנחנו מתפתחים, ומה שהחלטנו בעשירייה לעשות את התרגיל הזה, אנחנו נתקדם מאוד מהר, ותהיה דאגה גם מצד זה, גם מצד זה, גם לקבל, גם להשפיע, ואז נגיע לתכלית.
9: כן, בעצם אנחנו מדברים על תיקון מלקבל להשפיע, כלומר לשנות את הטבע שלנו, שאני רוצה, אני יכול רק לרצות שישתנה, אבל אני לא מסוגל להשתנות בזה, אני חייב רק, יכול רק לבקש מהבורא שהוא יתקן, שהוא ייתן לי ראייה אחרת, באור השפעה.
4: כן, אבל אני בטח לא יכול להגיד, טוב, אתה בראת אותי ככה, אז אני ככה. זה בטח לא. מה שאני חייב לעשות זה לדרוש תיקון. בהתאם לאיך שאני רואה את החברים, אם פחות מושלמים, אז אני חייב תיקון. ומה זה תיקון? זה כוח ללכת למעלה מהדעת. כוח ללכת למעלה מאיך שאני רואה אותם, ולייחס את התכונות שלהם להכי גבוה שאפשר, ואותי להכי נמוך שאפשר. אני יכול לעשות את זה? לא. אבל אני יכול לדרוש את זה. עד כמה שאני לא רוצה, זה עוד יותר טוב. כי אני לא רוצה.
1: כן, חברים, אז אחרי שלמדנו מדברי הרב וקראנו דברי בעל הסולם, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה, גם במערכת הערבות, גם להרים ידיים כאן באולם, אם יש שאלות, אנחנו נשמח לענות על שאלות. ועד שיעלו סימני שאלה, נקרא משהו מהחלק הראשון של השיעור, שמאוד מאוד ככה דיבר, לפחות אל הלב שלי. אומר הרב ככה, בכוח האור שמאיר על הכלי, תלוי כל ההתפתחות של הכלי. הכל, מה שהכלי יעבור וירגיש. באיזה קצב, הכל תלוי באור. מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, ההתערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו. שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אז אנחנו רוצים למשוך עכשיו את האור, אז בואו נעלה סימני שאלה, וביחד נברר את הדברים. בבקשה, גם כאן באולם וגם מערכת הערבות. ישראל, בבקשה.
10: תודה חברים. בקליפ היה הסבר של רב לגבי כלים, גלגלת העיניים והחאפ. האם אפשר איכשהו לברר זה שגלגלת העיניים מתקנים, אז גם החאפ עולה? האם זה קורה באוטומטי או שבהשתתפות עצמית של החאפ שעולה?
0: כן, ממה שאנחנו לומדים שהסדר התיקון הוא כזה ש... ברגע שגלגלת העיניים מממשים את תפקידם, או נגיד במילים שלנו, העם ישראל או אלו שיש להם נקודות שבלב, הם עושים את התיקון, אז כן, החאפ מצטרף. זה גם כתוב בבת אחת, כאילו התיקון נעשה בבת אחת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר, אבל קודם כל נממש את התפקיד שלנו, אחר כך נראה איך זה קורה עם החאפ.
1: וומן מאק, 5, בבקשה.
11: говорить уже, да? Во время наших материалов прозвучала такая мысль, что как бы
12: הייתה לי מחשבה כזאת שהחאפ, כלומר אלה שהנקודה שבלב לא התגלתה בהם, לא נפתחה אצלם, אז יש להם דרישה כלפי רוחניות. באלו מצבים הדרישה הזאת באה לידי ביטוי.
0: אתה יכול לחזור? לא כך שמענו.
12: הם שואלים על אנשים שאין להם נקודה שבלב, שכן היא מרגישה שיש להם דרישה לבורא, אז איך היא באה לידי ביטוי, דרישה לבורא של אנשים שאין להם נקודה שבלב?
0: טוב, זה יכול להיות בכל הצורות. יש הרבה מקום, יש הרבה דרכים למקום, והרבה צורות שהחיפוש אחר הבורא יכול להתבטא. אנחנו מדברים על זה שאדם מתחיל להשתוקק, להבין מה המטרה של החיים שלו, ודרך זה הוא מגיע ללימוד, והוא מבין שיש אמצעים, רק דרך יחס, שינוי יחס לזולת, לגלות את הבורא. אני מניח שיש המון אנשים שמחפשים משמעות החיים, ומוצאים אותם אולי גם בשיטות אחרות, זה גם נכון, אי אפשר להגיד שלא. שוב, אנחנו הולכים לפי בעל הסולם, לפי הגדרות שלו, אז איך לבדוק האם באמת יש לאדם תשוקה לבורא, לאותו בורא שאנחנו מדברים, הרי מושג בורא הוא מושג מופשט, עד שהוא לא מתלבש באדם, אנחנו מפרשים את זה כתכונת אהבה והשפעה, שמתלבשת בתוך האדם, ביחס לזולת. אם אדם מממש את זה, או לפחות מבין את זה, ומשתדל לממש את זה בעשירייה, אז זה אומר שבאמת הנקודה שבלב שלו היא כבר פשילה לתיקון. כל עוד הוא לא הגיע אפילו להתחלת המימוש בעשירייה, זה הכל דברים שבאמת אין עליהם הסבר בחוכמת הקבלה, זה הכל הכנה נקרא.
1: וומן מק 167, בבקשה.
13: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. У нас вопрос по шестому пункту.
12: שאלה לגבי אות וו, מה זה אומר להבין את מהות התורה ומצוות? זאת הבנה בשכל או גילוי על ידי שינוי התכונות שבנו?
1: כן, אז יש פה באמת הסבר מאוד מאוד מאוד מקיף של בהתחלה שם קראנו את בעל הסולם באות וו, ואחרי זה גם שמענו הסבר של הרב. בעל הסולם דיבר על תכלית, והוא אמר שבסוף בכל התהליך הזה יש לנו תכלית, התכלית היא להגיע לדבקות, והאמצעי לעשות את זה הוא שימוש בתורה ומצוות. וכשהרב הסביר את המונח תורה ומצוות, אז הוא בסוף ככה סיכם את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ואז הוא אמר את זה ככה: ההשגה הזאת בשלמות נקראת דבקות, זה נעשה על ידי פעולות, זאת התכלית. אז אומר הרב, יש לנו דבר מאוד קונקרטי, פשוט. אתה נברא בצורה שבורה, אתה צריך לתקן את עצמך על ידי התורה והמצוות. על ידי התורה לבצע מצוות. זאת אומרת, תיקון על הרצון לקבל שלך. ואז אתה מגיע לחיים נכונים, רוחניים, נצחיים ושלמים. ובסוף מגיע לאותה תכלית שזה דבקות בבורא. זאת אומרת, יש פה תהליך, בעל הסולם מסביר לנו תהליך שלם, גם באות ה' וגם באות ו'. הוא לוקח נושא שהיה מאוד מאוד שנוי במחלוקת. למה לכאורה הבורא פנה, לכאורה, רק לאומה הישראלית? מי זאת האומה הישראלית? זה עם ישראל, זה אלה שנולדו יהודים, ובעל הסולם מפרק את זה פה בצורה מאוד מאוד חריגה, שהיא לא סטנדרטית. הרב הסביר את זה בשלושה רבדים. הוא חילק לנו את זה קודם כל לעבודה בתוך האדם, שנית הוא דיבר על אברהם ועל כל התהליך מבבל, כמו שזה משתקף בעולם שלנו, ובסוף הוא חיבר את זה לשפת הקבלה, ודיבר על גלגלת ועיניים ואחב, וכמו ששאל קודם ישראל, הוא דיבר בעצם על המקשר, על התהליך המאוד מאוד מיוחד הזה, של אלה שהם בעצם זקוקים לתיקון כרגע, ואלה הכלים דגלגלת ועיניים השבורים, שכדי שהם יוכלו לקשר את האחב, הם חייבים לבצע על ידי פעולה שנקראת תורה ומצוות, תיקון על הכוונה על מנת לקבל שלהם, ואז הם מקשרים וממשיכים בעצם את כל האור לכל האנושות. אז זה התהליך שאנחנו מדברים עליו כאן בצורה פשוט מופלאה במאמר מתן תורה. לטין אחד, בבקשה.
14: Hola, queridos amigos. Un amigo decía que necesitaba ver a toda la decena con lentes de amor. Bajo ese filtro, ¿cómo influenciar entonces la luz superior para que eso esté sobre nosotros a cada momento, a pesar de incluso sentir lo contrario, sentir odio, lo opuesto? ¿Cómo podemos lograr influenciar la luz superior para que eso siempre esté sobre nosotros?
12: חבר אמר שהוא רוצה לראות את החברים תמיד עם משקפיים של אהבה, אז איך אנחנו יכולים לעשות ש האור העליון יהיה עלינו, ישפיע עלינו, שנוכל לעשות את זה ולהיות דבוקים בזה.
0: תראה, זה תהליך, זה לא קורה בפעם אחת, זה לוקח זמן, ובעיקר על ידי בקשה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות הרבה ניסיונות, יש חוק כזה, כל מה שבכוחך לעשות תעשה, וכתוצאה מזה אתה תגיע לדרישה, ועל ידי דרישה, אם תדע איך לבקש נכון, זה כל הלימוד שלנו, אנחנו לומדים איך לבקש נכון מהבורא, ואז הוא ישנה לך את התפיסה.
1: מק 11, בבקשה.
15: Спасибо, дорогие учителя. В пятом пункте есть такая...
12: Эбесив, эй, яшка запятую.
15: В шестом, извините.
12: Слиха, бесив, вав.
15: Намерение Творца...
12: Шекаванат абуре... И леодия это лекуто ленивраф, ла золото.
15: И совершенно не говорится об
12: изменении. Аваль ло не мар аль шину я бриа, эля рак леодия аль лекуто. מה זה אומר?
1: אז שוב, זה, קודם כל, אנחנו לא יכולים לקחת דבר אחד ולהוציא אותו מתוך הקונטקסט הכללי, אבל הוא מדבר כאן על התהליך שהאדם צריך בסוף להגיע לדבקות. להודיע את אלוקותו זה לגלות את אלוקותו. איך לגלות את אלוקותו? על ידי השתוות הצורה. איך להגיע להשתוות הצורה? על ידי ואהבת לרעך כמוך. כל המאמר הזה מדבר על ואהבת לרעך כמוך, בעל הסולם מציב בהתחלה את זה בתור רף שאליו צריך להגיע, אבל הוא מסביר שואהבת לרעך כמוך זה לא איזה רעיון, ככה גם בכל ההסברים של הרב, זה לא איזה רעיון יפה או מוסרי או חברה אוטופית, אלא כדי להגיע לדבקות. יש כאן תכלית, ורב בכל ההסבר שלו על אות וו, הוא שם דגש מאוד מאוד ברור, יש פה חוק, יש פה חוקים ברורים ומוחלטים, אי אפשר לשנות אותם, זה לא משנה אם אתה מסכים איתם, זה גם לא כל כך חשוב אם אתה אוהב אותם או לא. אתה צריך לשנות את עצמך על ידי ואהבת לרעך כמוך, תורה ומצוות כמו שהוא כותב שם, כדי בסוף להגיע להשתוות הצורה וממנה להגיע לדבקות בבורא, שזאת התכלית. אז להודיע את אלוקותו יתברך, זה בעצם לגלות על ידי השתוות הצורה את אלוקותו יתברך. וזה כל התהליך. נסיים במשפט מדברי הרב, מהחלק הראשון של השיעור, ואז נעבור לדיווח של עשיריית פיטי 5. אומר לנו ככה הרב היום בשיעור הראשון. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי מהמצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומהמצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו, אתה מבין? זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים, וכדי להוסיף בקצב, יש לנו דיווח של עשיריית פיטי 5, בבקשה.
16: חברים אהובים, אנחנו עשירייה ה' מאוד נרגשים ומודים על הזכות והאחריות שיש לנו להוביל את הישיבת חברים הערב בשש וחצי. ממש כמו שאמר אחד החברים שהולכים לדבר בישיבה מהעשיריות שעשינו איתם אתמול הכנה במפגש, ממש מרגישים בעצמות כמה הישיבה הזאת הולכת להיות מיוחדת לקראת הכנס שמתקרב אלינו. אנחנו מבקשים במהלך היום מכל חבר, מכל העשיריות, בכל הכלי עולמי, לקרוא את המאמר סדר ישיבת החברה, שעליו נבסס את הישיבה, ושכל חבר בבקשה יעבוד עם שתי הנקודות הראשונות שהרחבות,

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לאוקטובר 2002. את השיעור מבוסס על המאמר מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1401. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. בבקשה.

מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל היא מטעם, כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין, מהי הסיבה השנייה? אומר, מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולא השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל? זה קשה להבין. הלו חז"ל אמרו, לא נברא העולם אלא בשביל ישראל. משמע שכל הדברים טובים שישנם בעולם הם בשביל ישראל. ומכאן משמע שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ עמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה, שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי ומורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה אדע כי אירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה אדע כי אירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת שהתשובה הייתה על השאלה במה אדע, היינו שאברהם אומר שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה שעל ידי התשובה זו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן, יש להבין את התשובה שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה והשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה ומשפעת לנשמות, כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון, שאם השם ייתן לישראל קצת הארה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן, ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה אדע?
לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו כשנותנים לאדם איזה דבר יקר ערך, אבל אם אין לו צורך לזה, אין האדם יכול להנות מאותו דבר. נמצא, אפילו שיתנו להם ירושת הארץ, אם אין להם צורך, אז לא יוכלו להנות מזה. ואגם, מצד הנותן הכל בסדר, אבל אם אין לתחתון צורך, מה הנותן יכול לעשות? וזהו ששאל אברהם. והתשובה הייתה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, שהם יהיו בגלות אצל המצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. שפירושו, שעם ישראל, שהם רוצים לעבוד לשם שמיים, והמצרים יהיו שולטים עליהם. וכל פעם עם ישראל ירצו לצאת מהגלות, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. שבאופן כללי נקראים אומות העולם, רצון לקבל לעצמו. אלא ברצון לקבל יש הרבה רצוניות, שכל רצון בפני עצמו מיוחס לאומה מיוחדת. לכן נקראים באופן כללי עין אומות העולם כנגד עין בחינות רצון, שזה נמשך בסוד זה לעומת זה. זאת אומרת, כנגד זין ספירות דקדושה שהם הגת נהים, וכל אחד מהן כולל 10 ספירות, ביחד הם 70 אומות. וגם יש בחינת ישראל, שהם נקראים על שם ישר כל, שהם ההפך מהרצון לקבל לעצמו, אלא הם בבחינת רצון להשפיע להשם. היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, כיוון שהמצרים היו שולטים עליהם, היו מוכרחים לעשות כל עבודתם לטובת המצרים, ולא לתועלת השם. וזה שאומר ויאנחו בני ישראל מן העבודה, פירושו שבני ישראל היו רוצים לעבוד לתועלת השם, והמצרים היו שולטים עליהם. לכן ויאנחו. כלומר שראו שלא די שלא מתקדמים, אלא הם הולכים אחורה. וזה שאומר וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. ואז כשהם רואים שלא יכולים מכוחות עצמם לצאת מהגלות, לכן מבקשים מהשם, כמו שכתוב וטל שבעתם אל אלוקים, שפירושו שהשם עזר להם לצאת מגלות מצרים. וזה כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שאמרו הבא להיטהר מסייעין אותו, ושאל במה? והשיב בנשמת הקדישה. נמצא שדווקא בזמן שהם מונחים תחת שליטת הרע, אז רואים בכל פעם יותר את שליטת הרע, ואז האדם בא לידי הרגשת בית דברים. א', שהרצון לקבל שהוא שליטת המצרים הוא כל כך רע שמרחיק אותו מהשם. כלומר, שטרם שהתהיל בעבודה על מנת להשפיע, עוד לא היה יודע כמה רעות גורם לו הרצון לקבל. וזה מטעם הידוע שלא מרים לאדם את תוקף הרע בפעם אחת, אלא מעט מעט מרים לו, כי אחרת הוא תכף יברח מן העבודה, שהוא יגיד שזה לא בשבילו. ובאמור יש לפרש דברי הרמב״ם, שאומר שעניין לשמה לא מגלין לאדם בתהילת עבודה, אלא
עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, מגלין להם רזה מעט מעט. ויש להבין, מהו הפירוש מגלים להם רזה מעט מעט? שיש להבין איך זה אפשר להיות עניין מעט מעט. הלא כשאומרים לאדם שהוא צריך לעשות הכל לשמה, כבר אצלו הכל מגולה. ומה יש עוד לגלות? אלא שיש לפרש שהעניין מה שאומר מגלים להם, מי הוא המגלה להם רזה של עניין של לשמה? וגם יש להבין מה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. מי יודע שכבר זכה לבחינת עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה? אלא זה יכולים להבין, כמו שאמר הזוהר הקדוש פשט על מה שכתוב, או הודע לו אשר אתה, ושואל מי הודע לו, ומשיב הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הודע לו אשר אתה, באיזה אופן הודע לו. ויש לפרש זה על דרך שכתוב בסולם, וזה לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאתו עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן לליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור נבין איך שהקדוש ברוך הוא מודיע לו אשר אתה, שיש לפרש זה שהאדם לומד אפילו שלא לשמה, המאור שבא מודיע לו שהרצון לקבל הוא הגורם לכל הרע, שהוא המפריע שתהיה יכולת לאדם לקבל טוב ועונג הזה, מה שיש ברצונו יתברך לתת לנבראים. והמאור שבתורה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מודיע לאדם אשר אתה. ובזה גם כן יש לפרש מדוע אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל להרגיל את האדם בעבודה דשלא לשמה ולא בלשמה. וזהו מטעם שהעניין לשמה מגלים להאדם על ידי שמקבל מאור התורה. נמצא ממילא שאם הוא לא עוסק בתורה אפילו שלא לשמה, מאיפה הוא ייקח מאור התורה? לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בשלו לשמה. ובזה נבין מה ששאלנו, מי יודע אם כבר זכו לחוכמה יתרה שכבר מותר לגלות להם את העניין של לשמה? התשובה היא, המאור שבתורה יודע כמה הם מתפעלים ממאור התורה. בשיעור זה יש יכולת לגלות להם את העניין של לשמה. ובזה נבין מה שאומר הרמב״ם שמגלים להם מעט מעט, שהפירוש הוא היות שהעניין לשם שמיים, פירושו לא לתועלת עצמו, ואדם צריך להרגיש מהו שלו לצורך עצמו, וזה מגלה לו המאור התורה. לכן כל פעם המאור מגלה לו את ערך הרע שיש ברצון לקבל, כי על ידי המאור שאדם מקבל מהתורה הוא רואה כל פעם קצת רע שיש ברצון לקבל. וזה שאומר מגלים לו מעט מעט, ועניין רע מתפרש בבית אופנים. א', מהו טובו של הרע? היינו, כמה האדם מפסיד על ידי הקבלה לתועלת עצמו.
ב. כמה שהגוף מתנגד לעבודה דה להשפיע. ובית אלה, האדם מקבל מהמאור שבתורה מעט מעט. וזה שאומר מגלים להם מעט מעט רז זה. היינו שעל ידי המאור שמקבל מבחינת התורה דה שלא לשמה, הוא בא לידי גילוי של בית דברים כנל. היינו, שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שיעור התנגדות הגוף כל פעם במידה מרובה, שהאדם רואה בכוחו להתגבר. וזה שאומר מעט מעט, זאת אומרת שכל פעם המאור מגלה לו, שזה נקרא שאי אפשר לגלות לו בפעם אחת, כנל. ובהאמור נבין מה ששאלנו. מדוע אומר הכתוב שדווקא על ידי רשעת הגויים זכו לירושת הארץ? והטעם הוא כנל, כמו שהבטיח השם לאברהם, שבאופן זה היינו שעם ישראל יסבלו גלות מצד המצרים, כלומר כל אומות העולם עם כל מידות הרעות שיש בהם, הם רוצים לשלוט על עם ישראל, ועם ישראל רוצים דווקא לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת 70 אומות כנל. אז מורגש להם חיסרון, והם יראו שאין בכוחם להתגבר עליהם, ואז יהיה כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. אז השם ייתן להם העזרה הדרושה לזה, והוא כנל שכל פעם הם יזכו לבחינת נשמת הקדישה, וזאת יהיה הסיבה שבני ישראל יצטרכו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שהם יקבלו זה מתוך הכרח, היינו להציל את עצמם משליטת אומות העולם. וזה שכתוב כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, כלומר שדווקא על ידי רשעת הגויים יש יכולת שהשם יכול להורישם את ארץ ישראל כנל. כי הרגשת הרע, בזמן שמגלים שהרע הזה הוא המפריע להגיע להתגלות,

ואז הוא רואה שאין זה בידו, ואז מתחיל להתפלל להשם שיעזור לו, כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמתא קדישא. כלומר, שכל פעם שמקבל עזרה מלמעלה, הוא על ידי שנותנים בחינת נשמה. נמצא שהעליות והירידות הן הסיבה הגורמת צורך ורצון לקבל את ירושת הארץ. וזה שאומר שהסיבה היא מטעם אשר נשבע השם לאבותיך, שפירושו לא שהסיבה מטעם שנשבע לאבותיך, מטעם זה הוא נותן להם את ירושת הארץ. ושאלנו, הלא חז"ל אמרו על מה שכתוב, בראשית אין ראשית אלא ישראל. נמצא שהכל היה בשביל ישראל, ולא מטעם שבועה שנשבע לאבות, אלא שיש לפרש, כשבני ישראל יהיו מוכשרים לקבל את ירושת הארץ, היינו שיהיה להם צורך לירושת הארץ, מטעם כמו שאומר, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישם מפניך, זאת הסיבה שבני ישראל ירשו את הארץ. ידוע שהארץ נקראת בחינת מלכות, שמלכות נקראת כנסת ישראל, מטעם שהיא כונסת בתוכה כל מה שיש בזרנפין, הנקרא ישראל, שזה נקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתה, שעל ידי הייחוד הזה מושפע שפע לנשמות. כל זה בא מתחילת מחשבת הבריאה, כדרשת חז"ל, אין ראשית אלא ישראל. זאת אומרת, מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, הכוונה על בני ישראל. רק באיזה אופן הם יקבלו את הטוב והעונג? על זה בא כתוב להודיענו שהסיבה העיקרית שעל ידו הם יהיו מוכשרים לקבל היא ברשעת הגויים כנ"ל. וכמו כן, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, שעניין ירושת הארץ הוא כמו שהודיע לאברהם, בזמן שאברהם שאל במה אדע כי ירשנה, שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שבני ישראל יהיו בגלות, שהכוונה היא ברשעת הגויים כנ"ל. ובאמור יוצא שאין האדם יכול לעלות במעלת הקודש אם הוא לא מרגיש חיסרון במצב שבו הוא נמצא. זאת אומרת, החסרונות והאיסורים שהאדם מרגיש הם נותנים לאדם צורך למצוא עצות כדי למלות את חסרונותיו, מה שאין כן. אם לא מרגיש בעצמו חיסרון, כלומר שאגם שיכול להיות שיודע שיש בו חסרונות בעבודה, אבל אין לו איסורים מזה, אין החיסרון הזה מסוגל לקבל מילוי, מטעם שהוא לא מחפש עצות לזה. ובלי התערותא דלתתא, היינו, בלי שאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום לעניית התפילה, היות שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. וזהו כמו שכתוב במדרש שוחר טוב, וזה לשונו: כי השם אלוקיך ברכה בכל מעשה ידיך. יכול אפילו יושב בתל, תלמוד לומר, בכל מעשה ידיך. אם עשה, הוא מתברך, ואם לאו, אינו מתברך. הרי אנו רואים שבלי התערותא דלתתא
היינו בלי מעשה.

0: מצד התחתון, אין הברכה יכולה לבוא. ונשאלת השאלה, למה? והתשובה היא, זה שאדם מתחיל לעשות, מהעבודה זו האדם מקבל את החיסרון לדבר. כלומר, שיש הבדל בהצורך שבדבר. זאת אומרת, שיש להבין עד כמה שנחוץ להאדם את מה שהוא רוצה להשיג. כי העבודה והעצות שהאדם משקיע בכדי להשיג את מבוקשו, זה מרחיב את החיסרון לדבר. וממילא, כשהוא ישיג את הדבר, הוא יכול להנות מהדבר. לכן, כשמדברים בעבודה, הגם שיש לאדם צורך להתעלות בעבודה, אבל הצורך הזה עוד לא פועל באדם, שתהיה לו נחיצות לדבר. וממילא, כשיתנו לו משהו מלמעלה, והוא עוד לא יודע להחשיב את מה שיתנו לו, זה ילך לאיבוד לתוך הסתרה אחרה. וכל זה הוא מטעם שהאדם אינו חכם כל כך שידע איך להעריך משהו ברוחניות. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. היינו, זה שהאדם אינו יודע להעריך אם נותנים לו קצת התקרבות מלמעלה, לכן תכף זה מסתלק ממנו, והוא מקבל ירידה, וזהו מטעם שאינו יודע לשמור את ההתקרבות. כי מדרך העולם הוא שאם נותנים למישהו להיכנס קצת לחצר המלך, אז הוא דואג, הוא מחפש עצות איך להיכנס לבית המלך, ולא מסתפק בזה שהוא נמצא בחצר המלך. לכן, כשמקרבים קצת את האדם, אז האדם שבע רצון מזה שקרבו אותו, ואין הוא דואג לחפש עצות איך הולכים קדימה. לכן זורקים את האדם לחוץ. ואז, כשהאדם מקבל ירידה, שזה נקרא תאונת דרכים, כלומר שקיבל תאונה בדרך שהיה הולך להתקרב להשם. היינו שרכב אחר נכנס לתוך רכב שלו. כלומר שהרכב של עולם הגשמי נכנס לתוך הרכב של הרצון להשפיע. ואז כל החיים שהיה לו מצד הרצון להשפיע, נסתלק ממנו ונשאר בלי הכרה. היינו שעכשיו הוא מרגיש שכבר אין לו חיים רוחניים, אלא עד שמתאושש לאט לאט, הוא מתחיל להרגיש שכל החיים ממה שהוא חי עכשיו הוא רק מהרצון לקבל לעצמו. ואז שוב מתחיל לחשוב ולחפש עצות איך שוב להיכנס לעבודה דלהשפיע. נמצא שבכדי שיהיה לו חיסרון, שיהיה לו צורך לעלות במעלות עבודה דלהשפיע, נותנים לו מלמעלה את הירידה, כדי שיהיה לו צורך להתקדם כנ"ל. כי בלי צורך אמיתי, אין האדם מסוגל לקבל מה שהוא צריך להשיג. ולכן, אם האדם רוצה לשמור עצמו, שלא יהיה לו תאונת דרכים, הוא צריך לשמור את עצמו, שלא יהיה לו התנגשות עם הרכב של הרצון לקבל. בזה, הוא יהיה בטוח שלא יובד לו מה שנותנים. היינו את העלייה שקיבל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. שיש לפרש על דרך העבודה, שהאדם צריך לזכור שהייתה לו ירידה מטרם שבא לעלייה. היינו שהשם נתן לו להרגיש את הרע שבו. כלומר, שהאדם צריך להאמין כי הרגשה זו שהוא עבד אצל המצרים, היינו, שאין לו רשות לעשות משהו לתועלת השם, אלא כל מה שהוא עושה הוא רק לתועלת המצרים שבאדם. זה בא מצד השם. ואחר כך צריך לזכור שעכשיו כשהוא נמצא במצב עלייה, היינו, שמרגיש קצת שהוא מקורב לקדושה, אז צריך לזכור שהוא צריך ללך קדימה. לכן, הוא צריך עכשיו לזכור כמו שהיה מקודם עבד. זאת אומרת שהיה במצב של ירידה, לכן הוא צריך עכשיו גם כן למצוא אצלו מקום חיסרון, כדי שיהיה לו צורך ללכת קדימה. אחרת מוכרחים לו מלמעלה ירידה, כי בלי צורך אין האדם יכול להתקדם, והוא מוכרח להישאר במצב שבו הוא נמצא. לכן, כדי שלא יהיה צורך לתת לו ירידה, לכן בזמן עלייה הוא צריך למצוא אצלו מקום חיסרון. וזה שכתוב וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם. ובאמור יוצא שאדם צריך להתחיל את העבודה בבחינת הכלל, היינו מבחינת המעשה, ולכוון שזה יהיה לשם שמיים, שפירושו שאדם מקיים תורה ומצוות מטעם שהשם נתן לנו תורת חיים, שעל ידי זה שאנו שומרים מה שהשם ציווה לנו, אנו נקבל שכר, כמו שאמרו חז"ל, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ועל ידי זה יהיה לנו טוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא. בזה שאנו צריכים להאמין שאפילו אם באים לו דעות ומחשבות שלא נותנים לו להאמין, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח להאמין. ויש אחר כך מדרגה יותר גבוהה, שהיא שלא על מנת לקבל שכר, אלא הוא זוכה להרגיש שקיום תורה ומצוות הוא אצלו בבחינת שהוא משמש מלך גדול, ומזה באים לירושת הארץ.
1: באמת מתוך המאמר כמה עבודה ככה אנחנו רואים שיש לנו, ואיך באמת בהקשר לעליות וירידות, אז כל ירידה זה בעצם הזדמנות שבעצם אנחנו בונים חיסרון לעלייה הבאה. אז ככה שכל מצב כזה שמגיע אנחנו צריכים לקחת אותו בעשירייה כהזדמנות ממש לעלייה הבאה.
2: כן, ובכל מדרגה מגלים לאדם בדיוק את מה שהוא צריך כדי להתמודד עם המדרגה הזאת, כדי לעלות למדרגה הבאה. יש פה את המשפט המפורסם שמגלים לו כל פעם קצת רע. כל פעם קצת רע שיש בה רצון לקבל, וזה שאומר מגלים לו מעט מעט.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 באוקטובר 2002.
3: קרר ג' שלבי הסולם, פרשת דברים עקב, מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. סיבה לירושת הארץ בזה שאדם נכנס למצרים. אברהם אבינו הוא חוקר הראשון של הטבע, כמו שמספר המדרש, שמזה שהתחיל לחשוב כוכבים, הן, ירח, שמש, כדור הארץ, טבע על פני כדור הארץ, בני אדם על פני כדור הארץ, מה כל זה בעצם, מה הם החיים שלנו, בשביל מה אני חי, האם שיש היגיון בכל דבר וחוקים ברורים ומוחלטים במה שאנחנו מגלים בטבע, האם יכול להיות שכל החוקיות הזאת וטבע שכל כך דופק טוב טוב כל רגע, כל חוק וכל סיבה ומסובב והכל, האם יכול להיות שכל המנגנון הכללי הזה פועל ללא תכלית וללא שום מטרה, אם אנחנו מגלים בכל החלקים שלו סיבתיות, מטרה לסיבה וסיבה למטרה, איך יכול להיות שפתאום שכל הדבר הזה הוא קיים ללא סיבה וללא תועלת? זה מה שאברהם אבינו התחיל לשאול. וכמו שכתוב, התגלה אליו כוח העליון, ואמר שכן, יש סיבה, אמר, זאת אומרת, אברהם הרגיש, גילה, כן? שיש סיבה למה שקיים כל היקום ואתה, כל האנושות, וסיבה היא להגיע להיות ככוח העליון בעצמו, לחזור אליי, להגיע לדרגתו. זה מטרת האדם. איך עושים את זה, שאל אברהם? אז נגלה לו הדרך, שדרך לזה יכולה להיות רק אם אדם עובר שלבים של התפתחות, שמתוך שהוא לא מבין בשביל מה הוא חי, מתחילה בו השאלה בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעש, מזה מתחילים, כמו אברהם מתחיל, וההתפתחות היא בזה שאדם קודם כל צריך להכיר את הטבע שלו, איך הוא מורכב, איך הוא חושב, איך הוא מחליט, איך פועל הגוף שלו, גוף הכוונה לא הגוף הבהמי, אלא גוף הפנימי, הרצוני, כן? האני שבו, ויחד עם זה, בהתפתחות הזאת שהוא לומד על הגוף שלו, הוא גם כן ילמד על הטבע כנגדו, שיש עוד במקביל עוד טבע אחר. וטבע אחר הזה הוא באמת הנגדית. כל התכונות ההפוכות, המחשבות, הרצונות ההפוכות. מה זאת אומרת ההפוכות? אם בטבע שנולדים, שכל העולם הזה קיים, הוא טבע בכוונת למלות את עצמו, העולם הפוך נקרא עולם העליון, שם הטבע קיים כדי למלות את אחרים, מחוצה לכלי של עצמו, של הרצונות של עצמו. מה זה נותן? באמת דבר מאוד מוזר, לא מובן לנו איך זה קיים, אבל אם קיימים בטבע ההפוך הזה, אז נפתחים לקליטת החיים, מודעות, בכלל עולם אחר. וכל המטרה של העולם הזה והאדם שבו זה לעבור לטבע אחר. למה העולם הזה גם כן? כמו שכתב בעל הסולם גם כן בהתחלת הפתיחה, שאין שום חשבון עם דומם צומח וחי שבעולם הזה, לכל החשבון הוא עם האדם, ואם האדם עולה, אז כל היתר חלקי הבריאה שבעולם הזה גם כן עולים איתו יחד. זאת אומרת, הטבע משתנה ממש, שחוקיות שלה גם כן בדרגות יותר נמוכות מהאדם, עד כמה שזה מוזר, אבל גם זה משתנה. לזה עוד נזכה לראות. וכאן רבי מתאר, רבו אש מתאר לנו את כל הדרך מההתחלה, שאדם מתחיל לשאול, כן? ועד שהוא בא לפקיחת עיניים, זאת אומרת שנפתח לו הטבע שני. דרך זה דרך מצרים. מה זה מצרים? שאדם מתחיל לגלות את הטבע שלו כי הוא רע, שלרעתו זה, להישאר בטבע זה, וטבע זה נקרא לא לשמה, שחשבון שנעשה בגוף שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, הוא חשבון רק עם עצמו, וזה מגביל אותו, וזה לא נותן לו, דווקא זה, זה לא נותן לו לחיות בצורה נצחית ומושלמת. ולרחוש טבע שני אפשר רק על ידי מה שנקרא הכרת הרע, שעל ידי זה שמתגלה יחד עם חקירת הטבע של עצמו טבע שני, במקביל, אז רואים עד כמה שזה נגד זה טוב ורע. עד כדי כך שמחליטים שאין לי שום כדאיות להישאר בטבע זה, וכדאי וטוב ונחוץ, החליטים ממש לעבור לטבע שני. כשאדם עושה את ההחלטה הזאת, הוא רק יכול לעשות החלטה. הכוח באמת לעבור לטבע שני, אין לו. אז הוא מבקש מלמעלה, זאת אומרת מצד הטבע שני, שהכוח העליון הזה, הטבע שני, הוא יותר גבוה מהטבע דעולם הזה, יעזור לו. זאת אומרת, זה הוא פונה לכוח עליון, לבורא מה שנקרא, ואז זוכה שלאט לאט מתחילים התכונות שלו להשתפר. מה זה לאט לאט? כל התכונות בבת אחת, כולם, אבל כולם בצורה הדרגתית. זאת אומרת, כמה שיש באדם תכונות, מחשבות, רצונות, הכל מה שיש בו בפנימיות, בבת אחת, כולנו, כן? הם משתנים באחוז, בשניים, בשלוש וכך, שלושה אחוזים. עד שזוכה לזה שרוכש לגמרי כל הטבע השני, זה נקרא שהגיע לגמר תיקון התכונות שלו, נשמה שלו מה שנקרא, ואז מגיע לתכלית. שלגמרי רכש נצחיות, שלמות, ונמצא בדרגת כוח העליון, שזה נקרא רכישת ארץ ישראל. ואי אפשר להגיע לזה ללא לעבור את כל התהליך, מה שעבר אברהם עם כל ה... כן? בנים ונכדים וכל הזה, כל מה שיצא ממנו, כל העם ישראל, תוצאה מאדם אחד שהתחיל חקירה בכוח עליון ואיך להגיע אליו. אי אפשר לעבור אחרת, אלא דרך מצרים, דרך בלבולים, כישלונות, מכות, פרו וכן הלאה. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות על עצמנו. דווקא מאמר כזה, שמי שעובר רואה שעובר נכון, כן? זה איזה מין סיכום כזה. יש שאלות? כן. קודם עורכים, אחר כך ותיקים יחכו, כן.
4: זה מאמר, אפשר להבין שלשם ההתקדמות, אם שאדם נמצא כבר ברוחניות, הוא מגיע לירידות שבהן הוא כאילו מאבד את ההשגה שלו. ואנחנו יודעים שבאמת, אחרי שאדם עובר מחסום, ובמדרגה שהוא נמצא, הוא משיג שלמות ואת כל הדברים שאתה אומר. איך אפשר לאבד את זה? איך אפשר לחוות משהו שהוא כל כך טוטלי וממש לאבד את זה?
3: לא, לא, אחרי, השאלה היא כך, איך אדם מאבד מדרגות רוחניות, שבין המדרגות הוא נופל למצבים שלגמרי נאבד לו הכל. קודם כל, מה שמאבד זה מאבד מהרגשתו באותו רגע. כמו שאצלך נגיד, עכשיו נותנים לך איזושהי אידיעה נגיד יפה מאוד. יכול להיות חס שלום הפוך, כן? אידיעה יפה מאוד. על משהו, אתה שוכח על מה שחשבת לפני רגע. אתה שוכח לאותו רגע בגלל שמשהו יותר גדול מדכא, כן, מכסה את המשהו יותר קטן. שום דבר לא נאבד. ואצלנו גם כן, כל ההיסטוריה שלנו, כל מה שאנחנו עברנו בגלגולים הקודמים, שום דבר לא נעלם, הכל זה מצטבר, ועל זה אנחנו יושבים היום, ועוד יותר ויותר עולים. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, זה החוק. עכשיו, אבל בזמן שאדם עובר כל המאורעות האלו, פנימיות, אז קוראים דברים שבאמת הוא מאבד לגמרי הכל מה שהשיג, ושכל פתאום נעלם, ונמצא במצבים שממש מצב שדרך ללא מוצא, סתום, ללא תקווה וכן הלאה. הדברים האלה, אם אתה מרגיש ביחד עם שכל, הם לא יראו כל כך רעים, הם יראו החלטיים, שאני צריך עכשיו לעבור מה זה איזושהי תקופה רעה, אבל יהיה לי עוד תכלית. אתה נכנס לאוניברסיטה, אתה יודע, זה חיים לא קלים, אתה עוד צריך כאן גם כן לעבוד קשה, אבל אחר כך אתה תהיה מישהו שכדאי. כן? אז יש לך חשבון שכדאי, ויש לך מטרה לפני עיניים, אז הכל, זה ממתיק את ההגיעה והיסורים מה שיש לך בזמן שאתה עובד קשה. זה לא נקרא הכרת הרע. אתה בכל זאת לא יכול להרגיש בזה, אם אתה ממתיק את המצב שלך מהעתיד הטוב, אתה לא יכול להרגיש אותו כרע ממש. כרע אתה יכול להרגיש אותו רק בתנאי שמוחקים ממך את העתיד. וזה הקושי שאצלנו. אדם נמצא, מתחיל, בא לכאן, מתחיל ללמוד, בחור ככה כמוך, כאילו בטוח והכל ומחליט ויש לו שכל ויש לו כוח. פתאום אחרי כמה חודשים הוא מרגיש כאלו בומים פנימיים שאין לו כלום, שאין לו תקווה, שאין לו חושך בעיניים, אין לו שום דבר, הכל נעלם, הכל נאבד, נעשה חלש, מבולבל, החיים האלה לא שווים כלום, הרוחניות בכלל לא נמצאת. אם אתה מרגיש רק את המצב הזה, אז באמת אתה יכול לקבוע שהוא רע. שאתה מזדעזע, שאתה ממש, אתה נמצא רק בו, ואין חוץ ממנו שום דבר. אם היה לך יחד עם זה הכרה, שזה אני עובר, אתה מבין? אני ועובר, שני דברים כאילו, שאתה מבקר את עצמך מצד השכל, זה לא רע. זה, אז אתה יודע, זה אני חייב לעבור, ואני גיבור, ואני עובר, ואחר כך אני אזכה. הבעיה שלנו שאנחנו עוברים מצבים רעים, גם מצבים טובים. אנחנו, כדי להרגיש מצב, להרגיש, צריכים לאבד את השכל, ורק להישאר בהרגשה. וזה קשה לאדם. כי אנחנו כאילו בעלי איזשהו, יש לנו חשיבה, יש לנו מחשבה, יש לנו על מה להחליט. אני צריך לפקח על עצמי, להחזיק את עצמי, להנהיג את העולם. יש לנו איזה מין הרגשת העני, ושנכנסים להרגשה, רק בהרגשה, ללא שכל, אז אני נעלם, יש רק המרגיש, רצון לקבל בלבד, ללא מוח, ללא שכל, רק רצון לקבל, רצון ליהנות, שמרגיש עכשיו איסורים, וזה מאוד קשה. ואז באמת, אדם כאילו נטול רק בכוח העליון, וזהו. ואז הוא מרגיש באמת את עצמו שאין לו, אין לו שום אפשרות לשנות משהו, להשתתף במצבו במשהו. מי שבכל זאת יוצא מזה ועובר הלאה, ועוד נכנס ועוד עובר הלאה, הוא מגיע למצב וינחו בני ישראל מהעבודה, שכבר אדם רואה שפשוט אין לו שום אפשרות לקבוע משהו על מצבו, זה רק כשמצטברים מצבים כאלו, ואז הוא זוכה באמת לצאת מזה, להכיר שהטבע שלו הוא רע, ואז יוצא. זה ההבדל בין אלו שנשארים ועוברים לארץ ישראל, ואלו שנמצאים במצרים וככה. עוד גלגולים, גלגולים, עד שגם יבוא היום שימאס להם. עוד 200-300 שנה, לא יודע כמה. ככה זה בא. כן.
4: זה אומר שאני עברתי ייסורים קשים בחיים.
3: אם אתה עברת ייסורים קשים בחיים, אבל ללא תכלית, ללא תכלית. זאת אומרת, אתה לא ידעת בשביל מה ולמה, ולא קשרת איתם עם ההתפתחות שלך הרוחנית, אז עדיין ייסורים בימיים, ולא שאין בהם תועלת. בכל דבר יש תועלת ובכל דבר יש מטרתיות, אבל ייסורים האלה עדיין הם היו לפני כניסה למצרים. לפני 7 שנות רעב, מה שהיה במצרים. זאת אומרת, בהתפתחות האדם יש 7 שנות טוב, 7 שנות רעב, ואחר כך פרו וכן הלאה. אז ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו בגלגולים הקודמים סבל המון, הרבה, ובכלל כל האנושות סובלת. החיים שלנו זה סך הכל איכשהו בריחה מהסבל, כן? כל אחד איכשהו מצליח מזה לברוח. אבל זה לא נקרא איסורים ש... גם זה נכנסים לאיסורים, אבל עדיין איסורים בימיים. או איסורים אנושיים. אבל לא איסורים רוחניים, שעל פניהם כבר אדם ממש מגיע להכרת הרע ויוצא מעבר למחסום. כן.
4: וכל התהליך הזה של הכרת הרע אצל האדם בעצם לא נעשה מצידו, זה רק שיש לו איזשהו כוח מתחיל בעצמו, אולי זה מגיע על ידי המאור שבתורה. מה קורה כשלאדם לאט נגמרת ההשתוקקות למאור שבתורה? מאיפה מביא את הכוח הזה לרצות?
3: כל ההתפתחות האדם היא באה על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף, המאור המחזיר למוטף. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח, ובכלל, כמו שאנחנו לומדים בפתיחה, בתלמוד עשרה ספירות, יש כלי ואור. ובכוח האור שמאיר על הכלי, תלוי כל ההתפתחות הכלי. הכל מה שקרי יעבור וירגיש, באיזה קצב, הכל תלוי באור. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, כל ההשתתפות, התערבות שלנו בתהליך, זה עד כמה שאנחנו בעצמנו עוד נוכל להוסיף, למשוך את האור עלינו, שיעיר יותר מהר, שיעיר יותר חזק, שיעשה בנו שינויים יותר קצביים. אנחנו יכולים רק קצב, להוסיף לקצב, ולא לתהליך עצמו. התהליך עצמו הוא חייב להיות כמו שהוא נקבע. הוא תלוי ממצב הסופי שלנו, של כל אחד ואחד, ומצב התחלתי. והדרך היא נקבעת לפי השני קצוות האלו. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שינויים אחרים. אני בנוי, יש לי מבנה מיוחד, ואז עם כל המבנה הזה, תכונות, רצונות, מחשבות, הכל העני שלי חייב לעבור לאט לאט תיקון. והשלבי התיקון אני לא יכול לשנות, רק קצב. וכשאני משנה את הקצב, אני משנה גם כן ההרגשה שלי. מרעה לטובה, אפילו בזמן התיקונים. אבל בכל זאת, כשעוברים, עוברים מצבים שצריכים להרגיש, מצבים של הטבע, איפה שאני נמצא, בכל פעם אני חייב להרגיש את זה. וודאי, עד שעוברים את המחסום, אז מרגישים מצבים רעים. רק אתה יכול לקצר אותם, במקום 100 שנה, אתה יכול לקצר אותם לכמה חודשים. עכשיו, אתה שואל, האם יש לנו איזשהו עוד, כביכול השאלה, האם אנחנו עוד באיזושהי צורה יכולים להשפיע על האור שיעיר עלינו?
4: לא יודע שלהשפיע לאור, זה תלוי בהשתפקות שלי. ואם כשבאתי לכאן אז היה לי המון השתפקות, קיבלתי אותה מלמעלה, זה לאט לאט, אני רואה שזה עוזר.
3: האור, כן, האינטנסיביות, הכוח, האור שמשפיע אליי, הוא קבוע. כמו לכל באי העולם הזה, כל מי שנמצא בעולם הזה, לכל אחד יש הערה קבועה מלמעלה שמקדמת אותו, וככה מקדמת כל האנושות, והאנושות מתפתחת. גם בבחינת טכנולוגית, ובבחינת הפנימית, מחשבתית, רצונית, תרבותית. הכל זה מתפתח, בגלל שרצון לקבל כל הזמן גודל, מפני שהאור מאיר יותר, אז רצון לקבל גודל יותר. זה השגחה הכללית לכל העולם. אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף מרצון שלי בעצמי שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ואני רציתי כבר להגיע למשהו, ואחר כך אני רואה שזה נעלם, מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, שאני מזמין את האור. בהתחלה שנתנו לך התעוררות מלמעלה, לא תלויה בך, אתה התעוררת פתאום. זה לא אתה, זה האור היה הקודם, הוא העיר עליך, ואז אתה היית נמשך אליו, זה לא על חשבונך. זה לא נקרא שאתה מקדם את עצמך, זה קידמו אותך מלמעלה. מלמעלה בחרו בך לקדם אותך, נתנו לך התעוררות. ועדיין זה לא על חשבונך בכלל. אתה מתקדם יותר מכל העולם, אבל עדיין על חשבון העליון. מלמעלה נותנים התעוררות. נתנו לך התעוררות פעם אחת, ייתנו לך עוד אולי פעמיים, ואחר כך יעזבו. יש מספר התעוררויות מלמעלה שנותנים לאדם, ואם הוא באמת לא מוסיף ולא הולך ולא עושה מה שצריך, עוזבים אותו. אז צריכים לקדם עוד פעם אותו ביחד עם כולם, על פני התקדמות הכללית. ואחר כך שוב ייתנו לך התעוררות, אחרי אולי גלגול או שניים, מי יודע כמה. ושוב תצטרך אותו דבר. זאת אומרת, קביעת הרצון שלך, שאתה רוצה בהתקדמות, היא דווקא במצב שאתה לא רוצה. שאתה לא רוצה, זה סימן שעזבו אותך מלמעלה. עכשיו לבד, נו, תבקש.
4: אז זהו, שלזה אין שום כוח.
3: אין שום כוח, זה נקרא וינחו בני ישראל מעבודה. אין שום כוח, נכון. אז מה אפשר לעשות? מאיפה אני יכול להשיג כוחות? אז להשיג כוחות זה נקרא, מה זה נקרא? רצון להשיג, כן? להשיג רצון, למשוך, לבקש, להתעניין שהאור הזה יבוא ויתקן אותי. אין לי רצון. מה אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא רצון. אני לא אור שאני יכול על ידי איזשהו מין מאור הצדדי לעורר בי את הרצון. אין? אין לי כזאת תרופה שאני יכול לעורר כמו תיאבון, אתה יודע, אפשר על ידי מלוח, מר, משהו כזה, אפשר לעורר את התיאבון. אין לי דבר כזה. אם אור לא מאיר, גמרנו. אני תלוי ב-100% רק בו. אז אין לי שום יציאה מזה, אני ממש נמצא במצב אנוש. אז יש בחירה חופשית אחת. שבגללה ממש היה תהליך מאוד מיוחד במבנה של כל הנשמות. שנשמה עליונה, מבנה, הכלי, הכללי, הנברא שבורא ברא, התחלק לאלפי חלקים. וחלק אחד שזה אתה, לא מסוגל לעלות למעלה, וגם נשמה הכללית הזאת לא הייתה מסוגלת לעלות למעלה. אבל אם אנחנו עכשיו שהתחלקנו אחד מהשני, נקבל התעוררות אחד מהשני, אז יהיה לנו כוח לעלות. בגלל זה יש סביבך עולם מלא, יש המון אנשים, שיש כאלו שגם כן מתעוררים לאותה המטרה, אתה חייב לחפש את האנשים האלו, ולארגן את עצמך להיות בקרבתם, לארגן מהם קבוצה, שהם במצבים כאלו הקשים שלך ישפיעו עליך התעוררות. אין לך אפשרות אחרת לקבל תאבון להתקדמות, אלא רק מהסביבה כזאת. זה, עכשיו צריך להיות מובן שאם לא כוח מהסביבה שחייב לבוא אליך, נתנו לך התעוררות, יעזבו לך אחר כך, יעזבו אותך אחר כך וגמרנו. זאת אומרת, אתה חייב עכשיו מהר, עד שעוד יש לך איזה יד ורגל, בוא נגיד, בהתפתחות, עד שלא עזבו אותך מלמעלה, מהר עכשיו לחפש חברה כזאת, שהיא תעורר אותך להתקדמות. ויש תורה שלמה איך, איך החברה הזאת צריכה להשפיע עליך, ואיך אתה צריך לתרום לחברה הזאת כדי לקבל ממנה, ובאמת שזה יהיה התעוררות כלפי, כלפי הרוחניות, ולא התעוררות לא יודע למה שם, וכן הלאה. אבל זאת אומרת, אחרי כל החוכמות האלו, מה שדיברנו, יוצא לך שהדבר הוא מאוד מאוד גשמי, פשוט, פרימיטיבי, והייתי אומר ממש כזה שאנחנו מזלזלים בו. למצוא חברים שיתנו לי דוגמה, שיתנו לי התעוררות. כאילו זה כל כך רחוק ברוחניות ומהכל, אבל זה מה שבאמת יש. ויש בזה עניין גבוה, באמת רוחני. זה מפני שאתה דורש עזרה מעצמך, רק מיתר החלקים של הנשמה שלך, שנראים לך שהם מנותקים ממך. זאת אומרת, אתה עושה בזה שמתחבר עם אחרים ודורש מהם התרוממות, אתה בעצם מלקט את חלקי הנשמתך. וזה עבודה שעדיין אתה לא רואה עכשיו, לא מבין איך שזה, ולא נראה לך, וגם בזה יש הרבה קושיות, ובאות כל מיני הפרעות בקשר בינך לבין החברה כזאת, אבל בעצם זה עבודה רוחנית, מפני שכל אחד ואחד זה חלק מהנשמה שלך, שאם אתה בונה את הכלי כללי הזה, אז זה בעצם ההתקדמות. לא יכול להיות אצלך בעצמך, בחלק שלך מסך הכל, מכל הנשמה הכללית, לא יכול להיות אצלך יותר תאבון, יותר רצון לרוחניות ממה שעכשיו התעורר. כל היתר רצונות נוספים, התרוממות למטרה, יכולה לבוא רק מהחברה. אתה את עצמך, בוא נגיד עכשיו כבר, מימשת. גמרת, זהו. עכשיו תצרף אליך עוד חלקים שהם חלקיך. נמצאים בכל אחד ואחד. מזה תקבל תאבון נוסף, רצון נוסף, ואז תשתוקק שוב לאור, ושוב ושוב ושוב. ואז יוצא לנו כך, שכמה שאנחנו, מה זה נקרא לעלות במדרגות, אתה מצרף עוד נשמה, זוכה לעוד אור לקבל אותה בה, כן? מצרף לעצמך עוד נשמה, עוד אור מצרף. וככה אז שאתה עולה, זה כאילו פירמידה הפוכה. שאתה עולה, אז יש לך כל הנשמות, צירפת לעצמך, ויש לך כל האור שנכנס לכל הנשמות. רק בצורה כזאת אתה יכול לגדול, שאתה מצרף לעצמך עוד חלקים. בסך הכל אתה צריך להיות כאדם הראשון, בכל הנפח של הכלי שלו, עם כל האור שנכנס בכלים האלו. כל אחד כך. כן.
4: כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי. זאת אומרת שהנשמה שלי מוכבלת לפי כמה...
3: אם אנחנו לא היינו רואים את הגופים, אלא ראינו, אם היינו יכולים להלביש משקפיים כאלה, אתה יודע, רוחניות, אז לא היינו רואים את הגופים, היינו רואים את היינו רואים את הנשמות. ונשמות שהן לא מנותקות אחד מהשני. עכשיו במשקפיים שלנו אנחנו רואים כאילו נבדלים. כן.
4: כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי.
5: אם כל אחד מהקבוצה הוא חלק מהנשמה שלי, זאת אומרת שהנשמה שלי מוגבלת לפי הכמות של האנשים, זה נכון?
3: אתה שואל כך, יש סך הכל 7 מיליארד אנשים, יש למדנו 600 אלף חלקים בנשמת אדם הראשון, ועוד התחלקו שם להרבה אחר כך. אז, ובקבוצה שלי יש לנו שם 5 או 10 או 20, 100 איש, סך הכל מספר מוגבל, אין? מה הקשר בין זה לזה? כותבים מקובלים, גם רב כותב, ש... הפירמידה שכל העולם הוא בנוי כך, היא בעצם בנויה כך שכל חלק עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים. זה גם כן כמו שאנחנו לומדים בפרצופים. כל פרצוף עליון הוא כולל בתוכו כל התחתונים, כל התחתונים זה כאילו חלק ממנו, כן? רק לצורך התיקון הוא מפריש מעצמו עוד מאוד ועוד ועוד חלקים, ואחר כך מתקן אותם לאט לאט והכל מצטבר למעלה. לכן, אם אתה רואה כאן קבוצה שבתוכה נגיד 100 איש, אז אתה צריך להבין שאחריהם עומדים כל 7 מיליארד. ואין שום בעיה שכל אחד מהחברים שלך הוא שקול כנגד שם, כל הסינים נגיד. והשני נגד כל ההודים, מה זה חשוב? זה באמת ב... בעוצמה רוחנית זה כך.
5: איך אפשר להגיע לגמר תיקון, אם תמיד יש סיכוי שאני אפגוש עוד מישהו חדש?
3: אני לא מבין. כותב בעל הסולם בבחירה חופשית מאמר החירות, שיוצא לך שאין לך יותר מה לעשות בעולם הזה חוץ מדבר אחד. כל פעם לחפש חברה יותר טובה. אם יש לי רק בחירה חופשית אחת. זאת אומרת, רק דבר אחד שאני שם יכול משהו לקבוע. על כל היתר אין למה לחשוב. אם כך, ומה זה הדבר היחידי? לחפש כל פעם חברה יותר טובה. לחפש, זאת אומרת, לבנות לעצמי. חברה זה לא סתם שאני... מוצא אותה לפי איזה מין פרסומת בעיתון, או רואה, נוסע ורואה בכל העולם איפה כאן חברה, איפה שם. חברה זה עניין שאני בונה, קנה לך חבר. זה עניין של עבודה, אבל רק בזה, בסופו של דבר, הכל מתרכז רק בזה. איך לבנות כזה דבר בעולם הזה, שיספק לי רצונות לרוחניות. אתה מבין, יש פה כבר, יש פה דבר שאני... שהוא מאוד מאוד עדין. אני צריך לחפש מחוץ לי ספק הרוחניות שלי. אתה כבר מתחיל מלכתחילה לעבוד בעל מנת להשפיע בלי שאתה מבין מה זה.
5: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאם אני מוכר לעצמי חברה טובה, אז אני מכסה את כל האפשרויות.
3: אם אתה מצאת חברה טובה, מצאת הכל. חוץ מזה אין לך יותר מה לחפש. ובזה אתה צריך כל הזמן להשתכלל. שם נמצאים חלקי הנשמה שלך, מה לעשות? עד כמה שזה לא נראה, תראה את הפרצופים האלו, כן? אבל ללא פרצופים זה בפנים זה ככה. תראה עכשיו עד כמה שזה בנוי בצורה כזאת מיוחדת, שאתה חייב כאן לדלג, אתה חייב כאן ממש לעבוד על היחס שלך כלפי הזולת מלכתחילה. זאת אומרת, כאן רואים שהרוחניות מתחילה באותו רגע שאתה מתחיל לעבוד עם החברה. באותו רגע כבר זה עבודה רוחנית, כבר נגד הרצון, כבר נגד האגו, כבר מתחיל להיות... או אתה יכול להתחבר עם מישהו שמחוץ לך או לא. זאת אומרת, כבר יש כאן על מנת להשפיע. כבר אתה מתחיל להתמודד עם טבע השני, עם טבע הרוחני, וכאילו זה נמצא כאן, על פני כדור הארץ זה נמצא. הרוחניות נמצא כאן. העבודה בזה.
5: אם אני רוצה לקיים ואהבת לך כמוך.
3: רק העבודה הזאת, אני רוצה להוסיף כאן בכל זאת משפט אחד, היא חייבת להיות קשורה למטרה, שהמטרה היא זה הבורא. זה כבר בפנים, כן.
5: אני רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך.
3: כן.
5: איך אני מקיים את זה עם בן אדם רע? עם בן אדם שאני לא רוצה...
3: אתה מקיים מצווה, אני לא יודע מה זה לקיים מצווה, ואהבת לרעך כמוך, זה... בשביל לך מילים כאלו שאתה מתבלבל בהם. אתה יודע מה זה מצווה ומה זה... ואהבת לרעך. אתה חייב להתחבר עם אלו אנשים שיש להם גם כן אותה מטרה בראש, ולא חשוב לי התכונות בימיות שלהם. התכונות האלה בימיות שעכשיו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, הן יהיו הטובות ביותר. וגם אצלי אותו דבר. עכשיו אני בהמה עם כל הליקויים שישנם, ועל מנת להשפיע הם יתהפכו ויראו כטוב. אז אני צריך לראות את החברים רק לפי המטרה שלהם. יש להם מטרה טובה, אותה מטרה שלי ושלהם, אנחנו חייבים לחבר יחד. זהו. בלדלג על כל היתר ההפרעות, על כל האופי וההרגלים שלו ופרצופים שלו וכן הלאה. זהו, זאת העבודה. זאת אומרת, לבחור רק לפי המטרה. אני חושב שאם היית עכשיו נוחת לקבוצה של ארי או של רמחל, גם כן היית רואה שם כאלו אנשים עם תכונות ועם פרצופים ועם כל הרגלים, שלא היית מתחבר אליהם, היית בוחר לעצמך איזשהו מין קבוצה, את לא יודע מה שם, הסוסייטי, איזשהו משהו, איזה דוגמנים, דוגמניות, אני לא יודע מה שם, אנשים יפים, מה שנקרא בחברה. כן, רמת אביב ג' אתה מבין? זהו, וזאת אומרת, הבחירה היא, חבר זה נקרא שאתה מחובר איתו במה שהעיקר שלך. ממה שלך עיקר. כן.
4: הרב כותב שחס שאדם בא למצב של בתר שבתר השמיים, הוא אומר, מי שבא לתאר מסעין אותו בנשמת הקדישה. מה זה הדבר הזה, נשמת הקדישה?
3: מי שבא, מסעים אותו בנשמת הקדישה. נשמת הקדישה זה נקרא שמי שבא, שהוא מביא את הכלי שלו, שקיבל חיסרון מהחברים, מהחברה, מסיעים לו בנשמת הקדיש, ממלאים את הכלי הזה באור, שזה נקרא נשמה. נשמה הקדושה, האור הזה שממלא את הכלי. כן, נו.
6: מה עושה במקרה שאתה עצמך עשתה למישהו, או כאילו הפרת אמונו או משהו כזה, ואתה מרגיש שהוא לא רוצה להתחבר איתך, אז...
3: עבודה בחברה כוללת כל מכלול של היחסים בין האנשים. ושוב, הוא כותב בעל הסולם, שאם ההתחברות היא על רקע עסקית, חברותית, לעשות איזה חפלה טובה, כל מיני דברים, זה גם טוב. אני לא אומר שלא, אבל זה לא רוחניות. זאת אומרת, חייבת להיות לפני כל פעולה, פעולת ההתחברות בין האנשים, ברורה המטרה, גם לכל אחד, בכל רגע שהוא עושה איזה פעולה כלפי חברה, וגם לכל החברה יחד. ורק זה צריך לקבוע את האופי הפעולה ואופן ביצוע שלה וכן הלאה. ואם עשיתי משהו פעם רע למישהו, והוא מרגיש את זה ומבין וקשה לי איתו עכשיו, אז שוב, המטרה היא חייבת בכל זאת כאן להיות מעל הכל. ודווקא בזה, אם אנחנו נדלג על על כל פשעי תחסי אהבה, מה שנקרא, אז אנחנו נרוויח. זה דברים פשוטים. אבל שוב, זה חייב להיות רק עם מטרה קודם. זאת אומרת, כמו שהוא כותב בעוד סמך דלת, בדף סמך דלת. הבורא, האני ופעולה שלי חייבים להיות יחד. ופעולה שלי היחידה זה בעצם העבודה בהתחברות בחברה, לקבל מהם התרוממויות. זאת אומרת, אני חייב להשפיע לחברה בצורה כזאת ולדרוש לחברה בצורה כזאת, שהם בסופו של דבר ייתנו לי התרוממות. זה ממש חייבת להיות יחס מאוד ברור, אני מבין, מאוד בריא. אני משקיע בכם ואתם חייבים לספק להתרוממות לבורא. זה חייב להיות ברור לכולם, לא להסתיר את הדברים האלה. וכך כל אחד ואחד, וכולם יחד, איך אנחנו נבנה כחברה כזאת. אם לא, נלך הביתה, חבל לזמן. אדם משלה את עצמו, אם הוא לא עושה בזה, לא עוסק בזה, אז הכל, היתר זה על חשבון כוח העליון. אז תשכב במיטה. ניקח אומר, זה לא בדיוק, כי בכל זאת יושבים ולאט לאט תופסים את השכל, אבל זה לוקח זמן, כן.
7: חברה שבעצם כל אחד עוסק בהתפעלות מהשני, ואנחנו מאוד מתחברים ועל ידי זה הוא מרים אותו. מה קורה שאני נמצא בחברה מחוץ, נגיד, במסגרת הלימודים, שבה לא רק שנגיד לא מרימים אותי, גם נגיד חושבים עליי דברים רעים או מנסים להוריד. האם אני יכול להגן על עצמי בפני זה?
3: שאני נמצא כאן נגיד 3 שעות ביממה, במקרה הטוב, כן? אני מקווה שגם אתה תהיה ככה. והיתר השעות אפילו, אבל בכל זאת אני נמצא בכל מיני מקומות, כולל אשתי בבית, שגם כן מקדמת אותי, אבל בדרך אחרת, כן? וכן הלאה. אז השאלה היא איך אני בכל זאת 20 שעות, שינה פה ושם, נגיד 15 שעות שאני נמצא בכל מיני חברות שונות אחרות, אני לא מושפע מהם, או איך שאני שומר מהם, ואיך אני בכלל מתייחס אליהם. הרבה שומר, כמו שאתה נכנס בלול של תרנגולים. אז אתה יודע, כולם מתחילים, עליך, אז כאילו, כל אחד גיבור. אם אתה בדרגה שלהם, אז אתה מתרגז עליהם, איך הם עליי כך עושים, כן? ואם אתה קצת למעלה, כן? מישהו מרגיש בטח ככה. זהו. אתה רוצה לשחוט את התרנגול הזה שעשה לך ככה? ואם אתה נמצא בדרגה קצת יותר למעלה מזה, אז אתה פשוט לא מרגיש את זה, זה הטבע שלהם, ופשוט ככה. זאת אומרת, תלוי איך אתה, לא, אני לא אומר לזלזל בחברה שאתה נמצא בה, אבל בבחינה רוחנית, להרגיש את עצמך עד כדי כך גבוה, שהם פשוט לא יכולים לנגוע בך. אני בא לעבודה, יש שם מנהל, יש שם עוד כל מיני אנשים, אני בא הביתה, יש שם גם כן מנהלת. אז אני נכנע בהם במה שאני צריך בחיים האלו. אני באמת מתייחס בצורה כזאת. לתת להם בצורה גשמית מה שהם צריכים, כי זה החיים שלנו. אנחנו פעם נדבר למה החיים שלנו מחולקים בצורה כזאת. למה נבנה מלמעלה כל העניין הזה, כל התיקון שלנו בצורה כזאת. אנחנו צריכים, תראה, במה להתעסק. איך להעביר כל החיים שלנו. אולי שנה, מתוך 100 שנה, אנחנו באמת יכולים לעסוק במשהו טוב. אבל אם אני מתייחס לדברים האלה, גם כן בצורה החלטית, בשביל מה ולמה ואיך אני עוסק דווקא בהם בצורה כזאת, אז זה תיקון נטו. זה ממש אני פועל וזה עובד עליי כמו שאני יושב ולומד. וזה גם כן עבודה כל רגע ורגע. ואז אתה תראה איך שהמנהל הזה הוא ממש אותו פרו, והאישה היא כוח עזר כנגדו, כמו שכתוב בדיוק. וזהו. ודרכם אפשר להרגיש רוחניות לא פחות ממה שדרך חברים, ובכלל, איך שאתה לבד. רק לא לתאר כל מיני דמויות שפתאום זה איזשהו, במנהל יש איזשהו מלאך מלמעלה, ואדם אז מתחיל לדמיין כל מיני דברים. אבל יחס הוא צריך להיות שבאמת זה כך. רק לא לדמיין למה, כי אנחנו עדיין לא יכולים להבין נכון את ההשגחה העליונה, ואם אדם מדמיין כל מיני דברים שקורים לו, שזה ככה וזה בגלל ככה וזה בגלל זה וזה וזה, אז פשוט זה שקר. הוא לא רואה השגחה אלוהית.

0: מקבלים אותי. ברוחניות אני נמצא 1,000 קילומטר מהם. כמו שרבי אומר, הוא היה עובד בסלילת הכביש ירושלים חברון. זה היה, אתה יודע, בזמנים ההם שכולם עבדו, לא כמו שהיום. ואז היו כל מיני עולים חדשים, אתה יודע, פרופסורים מגרמניה ומאיטליה, הוא אומר, אז הייתה עלייה גדולה. אז הם כולם אחרי העבודה, גמרו עבודה נגיד ב-5, ב-6 בערב, מתי שעבדו, מתי שיש אור. אין אור, אז לא עובדים, אתה יודע, פשוט. לא לפי 8 שעות. אז הוא אומר, אחרי זה הם הדליקו מדורה, ישבו ובלה בלה בלה בלה בלה, לתוך הלילה ככה, כל הערב. והוא הלך לישון, כדי לקום שם בחצות ולהתחיל ללמוד עד 6 בבוקר שכולם קמים. אז הם צעק, אמרו לו, אפילו צעקו לו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? זה פרופסור בפילוסופיה, וזה איזשהו עורך דין מצרפת, וזה וזה, אתה יודע, הייתה עלייה לו כמו שהיום. והם אומרים, כן, הכל היה לו לו כמו שהיום, כן. אז הוא אומר, אין לי איתכם מה לדבר, אתם גן ילדים, ופשוט לא מעניין לי לשבת איתכם. בכוונה אמר ככה בזלזול, אז הם חשבו שהוא סתם גאוותן, ואין בו כלום, והפסיקו להתייחס אליו בצורה כזאת, שבסדר, הוא בן אדם טוב, הוא דווקא שקם בבוקר, אז חימם להם תה, שישתו ככה, שקם מוקדם, אבל בזה עזבו אותו. קבע שאתם ברוחניות שלכם, על הפוליטיקה, ואני בשבילי. זהו, אתם בשבילי גן ילדים. אז אני לא אומר שבצורה כזאת, זה צריכים ככה בחוכמה לעשות, כדי לא לעורר שנאה. אבל אתה צריך בפנים לפחות כך לקבוע. ואחר כך אתה תראה שבאמת אין מי לדבר על משהו רציני. כולם כך שקועים בדברים פשוטים בטלים. טוב,
1: חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. סדנה לסיכום, 6 דקות, בבקשה.
2: כן, ככה היו הרבה דברים מאוד מאוד חשובים. רב דיבר על זה שנותנים לאדם ירידות והתעוררות וכל התהליך הזה, אז הוא אמר, עזבו אותך מלמעלה, ועכשיו אתה, נו, תבקש.
3: כן, דובר על זה שבעצם כל מה שצריך זה מאור מחזיר למוטב. על ידי האור מחזיר למוטב אפשר להרגיש את הרגשת החיסרון, את הרגשת הכלי קבלה, ואז הדבר היחיד שיש לעשות זה את ארוטה דלטטה. פה העבודה, התעוררות מלמטה. מה זה ההתעוררות הזאת? זאת התפילה. מה היא נותנת התפילה? נשמת הקדישה. בלי תפילה אין התקדמות, נשאר באותו מצב.
4: באיזה צורה יש לנו התפילה? שרב אמר שהרצון מתחלק להרבה הרבה רצונות, כדי שאנחנו נוכל בזמן שעוזבים אותנו לעבוד, אנחנו צריכים לצרף הרצונות האחרים, ואז רב אמר שזה פירמידה הפוכה. עד כמה שאנחנו מצרפים את הרצונות, יש לנו כלי גדול, ואור יכול להיכנס בתוך הכלי הזה. וזה כל העבודה שלנו, למצוא סביבה טובה, כדי שאנחנו נוכל לצרף רצונות נכונות כלפי המטרה.
5: דווקא סביבה טובה זה תוצאה, לא תוצאה, זה ההצלה שלנו. למה? כי שלום אמר שנותנים התעוררות, נכון? ואז עוזבים. ואז מה לעשות? אין כוח, אין כוח בכלל. אז ככה מכוונים אותנו לסביבה שנותנת כוח, שאנחנו מקבלים התעוררות אחד מהשני. ואילו לא היה זה, לא היינו יכולים מתקדמים. ככה היינו מתים.
6: כן, רב כמה פעמים חזר לעניין של שאתה צריך לבנות חברה שחברה תעורר אותך. וזה באמת קושי, כי מצד אחד אני באמת מוכן, כל אחד מוכן קצת להשקיע לחברה, אבל לקבל התעוררות מחברה, כאן מתחיל להיות בעיה. מצד שני יכול להיות דווקא מה שכתוב שם, לאט לאט, כלומר

0: בכל זאת החברה משפיעה ומעוררת אותי, אפילו תת הכרה שלה.
1: כן, איך לסכם מאמר הזה? איך האדם עובר מטבע על מנת לקבל לטבע על מנת להשפיע? איך בכלל הוא יכול לזהות? יש פה תהליך, כל המאמר הזה הוא תהליך. הפתרון בסוף שאנחנו שומעים מרב זה להיכנס לתוך חברה שרוצה גם להתמסר לתהליך הזה, ועל ידי זה שכל אחד משקיע בהם, הוא דורש מהם שיספקו לו את גדלות הבורא, התרוממות הבורא. וככה בעצם הוא יכול להיות מחויב לתהליך, שבסופו של דבר הוא ירגיש את הבורא. הוא ירגיש את הבורא על ידי זה שהוא עבר את התהליך הזה, לא לבד, אלא עם חברה שסיפקה לו כל הזמן את גדלות הבורא, שהוא סיכם איתם, כמו סיכום, שהוא משקיע בהם מה שצריך, והוא מקבל מהם גדלות בורא.
2: כן, ובאמת הבחירה הזאת, היומיומית בסביבה, בלבנות את הסביבה, זה ממש כמו שהוא נתן עם הדוגמה של רבש, שעזבו אותי בשקט, רק שאני אוכל, שרבש אמר שעזבו אותי בשקט, בשביל שאני אוכל להתמקד בהתקרבות לבורא. הבחירה הזאת היא בחירה שאנחנו ממש רואים בכל רגע ביום. והבנייה הזאת של הסביבה, זה ה... זה הלוואי שנזכה כל יום ממש ורגע ביום להיות בכוונה הזאת.
3: כן, ככה להוסיף לקו של החברים, אני גם תפסתי העניין שרב אמר כמה שאנחנו בעצם בוחרים את הסביבה הנכונה, זה הבחירה הכי נכונה, ואנחנו צריכים לשכלל את זה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כבר מצאנו את הסביבה הנכונה, זה ברור לכולנו, ואנחנו צריכים כל הזמן להוסיף לזה בעשירייה, כל הזמן לבנות עוד סביבה יותר טובה, לעשות עוד תרגילים שככה יחזקו אותנו באהבת הזולת. זה משהו שאנחנו כל הזמן עובדים עליו מחדש, וכל הזמן להוסיף בזה.
4: כן, יש גם לבחור סביבה, אבל יש גם לדרוש מהסביבה את שישפיעו התרוממות וגדלו את המטרה. אם אני משקיע לחברה, זה מה שאני מצפה לקפל בחזרה. הרב אמר אפילו ברמה של... אם לא, אז תלך לישון. כאילו, מה יש לך לעשות פה אם אתה לא דורש את גדלות המטרה החזרה מהחברה? וגם נתן את הדוגמה של הלול, אז אני הייתי עובד בלול בתור נער, הייתי נכנס באמת, והכל היה מתחיל, כולם עושים, לעשות כל כך הרבה רעש שאתה... ובאמת, הדוגמה הזאת היא מדהימה, שאתה צריך להיכנס, לא משנה לאן, ואתה קובע עם עצמך שאתה, זה לא משפיע עליך. אתה עם עצמך יודע מה באמת חשוב בחיים.
5: כן, אז ככה כתוב בגדול, במצבים הקשים שהקבוצה תשפיע עליך התרוממות, תעורר אותך להתקדמות.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים את מאמר מתן תורה, כמו בכל יום ראשון, מאמר מופלא של בעל הסולם. ועכשיו בשיעור שמענו מהרב, אולי רק איזה תזכורת מהרבה מאוד דברים נפלאים ששמענו. קראנו לפני כן מאמר שבו הרבש הסביר לנו לפרטי פרטים על המאור המחזיר למוטב. והרב הוסיף ככה, כל ההתפתחות של האדם היא על ידי המאור שמאיר אלינו, מה שנקרא אור מקיף. האור, המאור המחזיר למוטב. אין שום אפשרות אחרת לנו להתפתח. ועוד הוא אמר, אם אני רוצה לצאת מזה ולעלות לפס אחר לגמרי של התפתחות, השגחה כללית, אז אני צריך להוסיף את הרצון שלי בעצמי, שהאור יבוא יותר. אם אני מתחיל ללמוד, ובהתחלה הרצון שלי היה גדול מאוד, ואני למדתי ורציתי כבר להגיע למשהו, אחר כך אני רואה שזה נעלם. מה אני צריך לעשות? דווקא שרצון לקבל הזה, רצון להתפתחות נעלם, אז אני יכול לקבוע שאני רוצה, אני מזמין את האור. אז אנחנו רוצים עכשיו להזמין את האור בזמן הלימוד, אנחנו נעשה את זה דרך קריאה של מאמר מתן תורה. המאמר נמצא, למי שקורא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 385. אנחנו נקרא את אותיות ה' וו'. אותיות ה' וו', אנחנו כל שבוע קוראים שתי אותיות, וככה לאט לאט מתקדמים עם לימוד מדברי הרב. אז השלב הראשון, אנחנו קודם נקרא את אותיות ה' וו', לאחר מכן אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות ה', לאחר מכן נקרא שוב את אות ו', ונשמע הסבר על אות ו', ואז אנחנו גם נצא לסדנה ונענה על שאלות. אז זה צורת הלימוד שלנו, ואנחנו נשתדל ללמוד ביחד, בין חברים, יחד עם הרב. אז בואו נתחיל ביחד בעשיריות מלקרוא את אותיות ה' וו', נקרא את זה פעם, אם נספיק אז גם פעמיים. בואו נתחיל משש דקות ואז משם נתקדם. אז אנחנו קוראים במאמר מתן תורה, החומר נמצא בחומר הלימוד, נמצא גם בכתבי בעל הסולם עמוד 386, אותיות ה' וו'. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות? וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול לערער כזאת. ובאמת, שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו חז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, כנודע.
3: אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראו עם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם, וכו. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארץ הפירים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמעו מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אולם, כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורינו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו. אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא, שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה, זולת הירודים שבמין האנושי או תינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממתו ולאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה.
1: והורנו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבהרו לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה מעת שנבראה הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כי דבר הודעת אלוקותו הוא מגיע להנברא במידת שיפוע נעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בעקרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו התברך והוא לדבקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה, אחת לדבר. נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבו אלא אל ימות המשיח, אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך, כידוע הדבר למוצאי דעת.
4: ואין כאן מה להוסיף. הוא מתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל רק במילה הפשוטה דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה, היא בפיות ההמון, כמעט שעבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי, וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים השפלים, יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות להילך מעלה-מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה.
5: כן, כדי לקרוא פעמיים דברים כאלו, זה מפעם ראשונה קשה לתפוס, על מה שרואים שניתנה לנו תורה בשביל שאנחנו נוכל לקיים. ולהידבק, הוא כותב להידבק, זה מאוד לא פשוט איך אנחנו יכולים להידבק. אחר כך הוא מסביר לי להידבק במידותיו, שנשנה את הטבע, אז נוכל להידבק בו.
6: כן, כל השני סעיפים האלה מביאים למילה להידבק, ואחר כך הוא אומר, אנחנו עומדים, כן, עומדים ואיך, בבית פעלות. אפשר להגיד כך, מדבר הזה שנקרא דביקות, ואז נתחיל להבין עוד מעט מה זה, וזה העיקר, ממש כך, במה להידבק.
7: כן, הוא אומר להידבק במידותיו, ובינתיים עוד לא ברור מה זה מידותיו, רק הוא מתחיל להסביר.
1: אז קראנו פעם ראשונה את אות ה' ואת אות ו', ובאמת המאמר של בעל הסולם הוא ככה דורש העמקה, אז בואו נקרא את זה עוד פעם ביחד, לאט לאט, כדי להיכנס לדברים של בעל הסולם ולהזמין את האור, כמו ששמענו מהרב, שזאת העבודה העיקרית שלנו. אז נתחיל מאות ה' ואז נצפה גם בקליפ עם הסבר של הרב על אות ה'. אות ה' זה בכתבי בעל הסולם בעמוד 386, ובחומר הלימוד זה מופיע גם כחומר לימוד, גם כקטעים נבחרים, כל אחד יכול לפתוח. אות ה'. ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. היש כאן חס ושלום משום לאומיות, וכמובן אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו ז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא קיבלו הכנודע. אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם וכולי. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים מעיקרן. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי הארצות הפראיים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אז אלה דברי בעל הסולם, בואו נשמע הסבר של הרב, קליפ מספר 11, בבקשה.
8: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות?
9: לא, לאומיות אנחנו יודעים שאין, כי יש לנו מהתורה עצמה הסבר, איך שאברהם היה כהן שם בבבל, ואיך הם עבדו עבודה זרה כולם, וגם הוא איתם, וזאת אומרת שהיו כולם רחוקים בכלל מהכרת המציאות, מהכרת האלוקות ומכל הדברים, ועד כמה שגילה את זה כביכול במקרה, כן? אמנם שהתפתחות הפנימית הייתה, ברור לנו, שמי אדם נוח וכל הדורות, כן? מאדם עד הנוח 10 דורות, ומנוח עד אברהם עוד 10 דורות. זה התפתחות הפנימית של אותם הנקודות שבלב, שאדם הוא הראשון בנקודה הזאת, וכך הנקודות האלה היו מתפתחות. זאת אומרת, אברהם הוא כבר היה בהתפתחות אותו חלק, בוא נגיד, שאם אנחנו מדברים על האנושות, כן? אז כבר היה מתפתח מהאדם, כבר מתפתחים כאלה עיגולים, וכאן כבר עיגול מספר ה-20, בהתפתחות הרצון לקבל, זה היה אברהם. כן? זאת אומרת, זה כבר התפתחות. זאת אומרת, הייתה לו הקדמה, זאת אומרת, ההכנה הפנימית מהדרגת האדם עד אליו, כן, 20 דורות. ולכן כבר בדרגה גדולה מאוד, זאת אומרת, אם אדם היה מגלה את הבורא ברצון לקבל הקטן, אברהם כבר גילה אותו על פני הרצון לקבל האגואיסטי הגדול שהיה בבבל, שמצד אחד הייתה לו הכנה לזה, מצד שני הכבדת הלב, כרגיל, זה כנגד זה, ואז היה יכול על פני זה להבין את השיטה, לפתח את השיטה. כי באדם הראשון, בגלל הכלי קטן ואור קטן שעוד לא היו מפותחים, אז לא יכול לפתח את השיטה, לגלות אותה, להסביר אותה, להביא אותה. זה כמו שאנחנו לומדים בחבת חגת נהי, אלפיים אלפיים אלפיים דורות, כמו שמסביר לנו בעל הסולם, איך שהעולם מתפתח, שאומנם שהכלים זקים וקרובים לאור, כלים של אלו שמתחילים כל השרשרת מאדם הראשון והלאה, אבל הגילוי, השיטה, צריך כלים גדולים, אכזריים, אחורים, כל מיני, כן, ואורות כנגד זה שיהיו גדולים לבירור הכלים ויגלו בהם כל מיני אז הבחנות. ברור, כן,

0: חברים יקרים וחברות יקרות, אנחנו מק שלוש זכינו היום לעשות הכנה לכנס, לשיעור, לאספה הגדולה שבה כולנו, כל אחד מאיתנו מלא בחשיבות המטרה לדבקות, יעשה את כל המאמץ, ההשתוקקות כדי למשוך את המאור שיסייע לנו. כידוע שרק האור הוא העושה את כל המעשים הרוחניים, והחוק הזה, חוק השתוות הצורה, כמו שמלמד אותנו בעל הסולם, זהו חוק הדבקות. זה מה ש... זה הדבר שאליו עלינו להשתוקק, כי רק מתוך השתוות הצורה אנחנו נוכל לעשות נחת רוח ליוצרנו. וכדי לכוון את עצמנו, לקייל את הלב שלנו, אני מעביר את זכות הדיבור לסרגי שיקרא לנו קטע מקור. כותב הרבש, מאמר 14, הצורך לאהבת חברים. יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים, היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם, ולכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני, ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה. לכן הגם שכל אחד הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה. נקרא שוב, הרבש, מאמר הצורך לאהבת חברים. יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים, היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי דבקות שבהם, לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני, ועל ידי זה יש לכל אחד כוחות של כל החברה, ולכן גם שכל אחד הוא אדם אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה, וסדנה פעילה. איזה חיסרון אני צריך לגלות כדי שכוח קבוצה יהיה בשבילי כהצלה? שוב, שאלה לסדנה פעילה. איזה חיסרון אני צריך לגלות כדי שכוח קבוצה יהיה בשבילי כהצלה?
1: אני צריך להרגיש כוח ביטול וחיסרון להרגיש שאנחנו קבוצה אחת, עשירייה אחת, קשורים אחד לשני.
2: החיסרון צריך להיות השתוקקות, השתוקקות להגיע בוער לשיעור, להתחבר עם החברים וביחד לעלות תפילה, להידבק בבורא.
3: ולגלות שמחה מתוך החיבור שאנחנו עושים נחת רוח לבורא.
4: צריך להיות במעמד כזה שהחברה יכולה להשפיע עליי, מעמד שבו החברה היא גדולה בעיניי, המטרה שלה גדולה בעיניי, הערכים שבה גדולים בעיניי, ואני רוצה לרכוש את הערכים והמטרה שהחברה מציגה לי, שהיא נראית לי חשובה.
5: צריך שיהיה חיסרון לחיבור, חיסרון לתכונת ההשפעה, חיסרון להשיג את הבורא, ואז הגוף מתחיל להתנגד, ואז אנחנו צריכים את עזרת החברה, העשירייה, כדי להתגבר על זה.
6: ודווקא מהמקום הזה אנחנו יכולים לגלות גם שמחה, שנמצאים מול האור העליון, שהוא מטפל בנו, שדואג לנו, ואנחנו צריכים להתעלות למעלה ממה שהוא מארגן.
7: כן, וזה כתוב, קנה לך חבר. במה אני קונה את החבר? באגו שלי. בכך שאני צריך את החבר, זהו החיסרון שאני צריך לגלות.
5: אני צריך לגלות עד כמה ההתקרבות בינינו זה דבר שחסר לי. עד כמה אני מרגיש שכל אחד מהחברים הוא בחירה של הבורא שאני אתחבר אליו. בחרו בנו שאנחנו נהיה עשירייה, ובכלל בחרו בנו שנהיה בבני ברוך, ואנחנו צריכים להרגיש את האחריות הזאת, שאנחנו צריכים לממש את כל אחד, את החלק שלו במשימה הקבוצתית שלנו.
1: ועוד היה לבורא שאסף אותנו, ונותן לנו הזדמנות שוב ושוב להתקרב, להתחבר בינינו, ולאהוב אחד את השני.
8: רבש, סטטיה 17.
0: כותב הרבש, מאמר, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אי אפשר לקבל מהחברה השפעה, אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם. ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נקרא שוב, אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם. ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. ושאלה לסדנה שקטה, נתפלל להרגיש את חשיבות החברים למעלה מחשיבות עצמי.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12 לפברואר 2003. שיעור ראשון מתוך שלושה שיעורים על המאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489, נקרא ביחד בעשירייה מהתחלת המאמר ועד עמוד 493, טור ב', בדבר הסיום, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. חז"ל אמרו, אמר רב אמי, אין מוסרים דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. והקשה הגמרא, שרבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה, לפי הכלל, שבענייני עבודה לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, כלומר שהוא כלול מכל עין אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר, שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל. הוא מביא ראיה מהכתוב, אתם קרואים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת אדם, שכוונתו על עקום? והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל. פשוט דלית ליה דרבי שמעון אינו פוסק כרבי שמעון שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר, שרבי יוחנן אומר, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל, אלא ככהן גדול. הייתכן שיהיה יותר גדול מסתם ישראל? הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה כן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? הרי הוא כפל לשון, ומשום שהתורה היא תמונה העליונה היקרה, שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בה סוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו סתומה וגלויה, שלמדנו ג' מדרגות הן המתקשרות זו בזו, שהן א', הקדוש ברוך הוא, ב', התורה, ג', ישראל.
וזה שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. שתי מדרגות הן, אחת גלויה, שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל. ומה רוצה הכתוב בזה? הוא משיב, אלא כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש, נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. זה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב. אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, שהוא במדרגה עליונה יותר. ועל כן חוקיו ומשפטיו לישראל, שהם סודות התורה, וחוקי התורה ונסתרות התורה, שלא צריכים לגלות זה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה יותר, כראוי. ומה לישראל כך שאין מגלים התורה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה, לעמים עקום על אחת כמה וכמה. ובעוד שין ג' כתוב, בו הוא רואה דבר ראשון שבתורה, שנותנים לתינוקות, הוא א' ב'. זהו דבר שאין בני העולם יכולים להשיג בבינתם, ולהשיג.

משמע מכאן שעקום נקרא היצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד נמצא שעבודה זרה שנקרא כל נחר או כל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם יש להבין מדוע נקרא היצר הרע הזה שמפתה את האדם לענג עצמו ושיהיה לו הנאה מהחיים בשם רע. הלא הוא אומר לאדם, שמע בקולי אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצר רע וגם בשם כל זר? ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע? ומדוע הוא נקרא בשם אלוקות, שעובדים ומשתחווים לו, כמו שעובדים לעבודה זרה? ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים. ב', מלך זקן וכסיל, שהכוונה הוא על יצר הרע. וזה מכונה גם כן שתי רשויות. א', רשותו של הקדוש ברוך הוא, ב', רשותו של האדם. כשאדם נולד, אמרו חז"ל, נולד תכף עם יצר הרע. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ, שפירושו בזוהר הקדוש, שתכף שיוצא מפתח הרחם, בא לו יצר הרע, ויש לפרש על דרך העבודה, שתכף מיום שנולד האדם, עובד ומשמש בכל לב ונפש את יצר הרע שבקרבו. אולם ידוע שיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל שישנו באדם, כמבואר בהקדמת ספר הזוהר. והאדם מתחילת לידתו אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו שכל החושים שלו נתונים איך לשמש את המלך זקן וכסיל, כנ"ל, וכמו כן הוא משתחווה לו, כלומר שעניין השתחווה נקרא שמכניע את הדעת והשכל שלו בפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים שהשכל והדעת מחייבים שעיקר מה שנולדנו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את הדעת הזה ואומר, הגם שההיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת שהגוף אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת מפי ספרים ומפי סופרים שצריכים לשמש את הבורא, אלא כמו אז כן אתה, ואל ימרה את פי של הרצון לקבל, אלא עבוד אותו בלב ונפש. נמצא שהאדם משתחווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת זה נקרא השתחווה, וזה נקרא שהאדם עובד את כל זר, שזהו זר מהקדושה, וכן הוא נקרא כל נחר, שהוא נוכרי מהקדושה. והאדם העובד אותו נקרא אז בשם נוכרי